0: ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך להיות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הושגה עסקה מבטיחה לארצות הברית שליטה על כל מאגרי הנפט של ונצואלה, המונים כ-65 מיליארד חביות. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם, עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את רזרבות הנפט האמריקניות, יגדיל את מלאי הדלק, ויוזיל בעתיד את המחירים לצרכן. כתבנו נתן גודמן מציין כי בתחילת השנה עצרה ארצות הברית את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, וכי המשטר הנוכחי במדינה, בראשות דלסי רודריגז, משתף פעולה באופן הדוק עם ארצות הברית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית דומח, בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

שבת שלום לכם מאזיניי. אצלי בשבת בין 12 ל-2 התדר פתוח ואתם מוזמנים. פסוקו הפותח של התוכנית עוסק בענווה, יושרה, קיבוץ והקטנה של האגו האנושי. הוא לקוח מתוך תפילת 18 ביהדות, ממש בפתח התפילה, קצר, פשוט ועמוק. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה, ונפשי כעפר לכל תהיה. אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר מרמה, ונפשי כעפר לכל תהיה. מתוך תפילת 18. ואל פתח התוכנית אני מזמן את בינה, בינה המלאכותית, שכל פעם מפתיעה אותי מחדש, וזה מאוד מאוד מאוד מטריד אותי. אני מודה, זה יפה, אבל אני מוטרד. למה בעצם? למה? אני לא יודע בדיוק להסביר, אבל זה מפריע לי. אבל זה יפה, אבל אני לא יכול להתעלם מזה. אז שימו לב מה שהיא עושה עם הדבר הזה. קוראים לזמר מייקל בנט. הוא לא קיים. זה סתם שם שבינה מלאכותית נתנה לו. הוא הופך את הקלאסיקה הלטינית הזאת לבלוז.

אז מה אתם אומרים עליו על מייקל בנט הזה? אם תביטו בו ביוטיוב, כשהוא מייקל בנט, תקבלו אותו. תוכלו לראות גבר זקן כבן 60 או על סף ה-70. שיער לבן, ארוך, חלק עד הכתפיים. מאוד מרשים, מאוד גברי. עלק זקן, אבל שמור טוב. מרשים בחיצוניות שלו, בחיצוניות וביכולותיו הקוליות, כפי שאתם שומעים. והוא לקח את בסם ממוצ'ו והפך את זה לבלוז, כלומר לא הוא, הבינה המלאכותית. הוא כאמור פרי יצירתה, הוא לא קיים במציאות. אז עכשיו אני רוצה להשמיע לכם בשר ודם, שבקלות אפשר היה לומר עליו שהוא תוצר של בינה מלאכותית. אבל לא, לא, לא, לא. הוא בשר ודם, חי וקיים. וגם הוא לוקח קלאסיקה לטינית ידועה ואהובה, ומטפל בו בדרכו שלו, המאוד מאוד אנושית ומרשימה. הנה. על הפסנתר שושו ולדז הברזילאי. בנו של בבו ולדז, גם הוא פסנתרן ענק, היה, הלך לעולמו בקופ.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, זוהי גרסת המקור. עשרות ביצועים יש בברזיל לרכבת של השעה 11. זוהי גרסת המקור של אדוני רם ברבוסה בשנות ה-70. וזו רכבת מהירה וקצבית. איזה קול יש לו.

אדונירם ברבוסה, זה שמו, גרסת המקור של הרכבת של השעה 11. ו... גל קוסטה. מריצה רכבת עצלנית משהו, שמושכת קרונות לעידה. שום דבר לא בוער לה, היא נהגת מנוסה וזהירה, לוקחת את הרכבת הזאת בשוויה, שוויה. ומה אגיד לכם, כשאני שומע את גל קוסטה ברכבת של השעה 11, אני נזכר שתמיד יש נוסע אחד מתמיד על הרכבת הזאת, גם היום, שנים אחרי לכתו, קולגה יקר, השדר אלי ישראלי, שאימצי את הרכבת הזאת בישראל. הנה הגרסה של גל קוסטה במלואה, בהופעה חיה.

0: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, הרכבת של השעה 11 בגרסת המקור של אדונירם ברבוסה והגרסה של גל קוסטה בהופעה חיה.
1: אצל פרנס בשבת.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראליים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
2: עם הפרצוף הצועני של יהודי או יווני, ועם שיער בעננים, עם שתי עיניים אפורות, המספרות עוד חלומות שלא חלמו מזה שנים. עם זוג ידיים של שודד, של מין פייטן, תמיד נודד, שכבר בזז גנים המון, ועם הפה שכבר שתה, שכבר נשק, וכבר פיתה ולא ריבה שום צמאון. עם הפרצוף הצועני של יהודי או יווני, של פושט שלא למד מילה, ועם האור שכבר נשרף, שהשתתף בכל מרדף, אחרי מה שלבש סמלה. ועם הלב שכה השכיל לגרום כאב, וגם לסבול, ולא לעשות מזה עניין. ונשמתי שכבר ידעה שאין סיכוי לישועה לצאת נקי מן הדיין. עם הפרצוף הצועני של יהודי או יווני, ועם שיער בעננים, אבוא אלייך בת 20, כמו לנהר. יום חמסין, לשתות בך מים צוננים, ולך אהיה נסיך אביר, הוזה או נער מתבגר. את לי תלבישי את הדמות, ונעשה מכל יום חול שבת של אהבה בלי גבול, שבה נחיה עד שנמות, ונעשה מכל כל יום חול, שבת של אהבה, בלי גבול, שבה נחיה עד שנמות. פרצוף של צועני, מילים ולחן, ג'ורז' מוסטקי, נוסח עברי, ניסים אלוני.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך וגם למאזינים, שמעון. והזיקוק שאני רוצה להעלות היום, קראתי לו הרצון להיות נאהבים. הרי לכולנו יש את הצורך הזה, חלק מדברים על זה, חלק לא. וזה סיפור לגמרי מטורף. שוכב אצלי במגירות, אני חושב כבר 15 שנה. הייתי אז יום אחד במכון קוסמטי, הייתה לי איזו בעיה ברגל. קיבלתי שם את שוש. אגב, היא אומרת את שמה במפורש, היא לא מבקשת להסתיר את זה בכלל.
0: כן.
1: נראית צעירה מ-60 ומשהו שנותיה, ואני הייתי מגיע לטיפולים, כי זה לוקח זמן, הייתי מגיע תמיד מצויד בספר. והיא בסקרנות של נערה תמיד הייתה אומרת לי שאקריא לה קטעים תוך כדי הטיפול. אז הייתי מקריא לה, אתה יודע, היא ידעה שאני איש של סיפורים. וכך נוצר בינינו אמון, ויום אחד היא אומרת לי, תשמע, אני חייבת לספר לך תמונה מטורפת מילדותי, או שתי תמונות מילדותי. היא גדלה ביהוד, בת יחידה להורים מתימן. בת יחידה לתימנים, היא אומרת לי, אתה בטח תשאל. היא אומרת, אני חושב זו הייתה בחירה של אמא שלי. כשמשהו בקשר שלה עם אבא שלי לא עבד, והיא לא רצתה יותר ילדים. ההורים שלי היו דתיים, כך היא מספרת. אמי ממש. אבל אבא שלי פחות, למרות שהוא גידל פאות.
0: איזה סיפור, אני נזכר בו. זה היה ממש מזמן, שוקה.
1: מזמן, אני אומר לך, זה 15 שנה.
0: מימי ירח הדבש שלנו.
1: נכון. לא, אנחנו גם בירח דבש היום.
0: אתה מתמידי.
1: והיא אומרת שאימא שלי, אבא שלי, שניהם היו, אבא שלי היה פחות דתי, ושלא כאימא שלי, הוא לא כפה אליי את הדת. ובגלל זה הייתי קשורה אליו. עם אמא שלי הקשר היה די פושר. ובשכונה שלנו ביהוד, כך היא אומרת, מרבית החברות שלי היו ממוצא טורקי. ושם לא היה מקובל פאות.
0: נכון.
1: אז הם היו לועגים לפאות של אבא שלי. הם הדביקו לי את הכינוי, כך היא אומרת, בוקלס. בוקלס זה פאות בטורקית או
0: נכון,
1: בלדינו.
0: נכון, בלדינו, כך. בלדינו.
1: כן?
0: כן.
1: אומרים בוקלס?
0: כן, יכול להיות שהמקור הוא טורקי, אבל זה חדר ללדינו. אני מכיר את זה משם.
1: כן. וכך קראו לה, שושי בוקלס, בגלל הזה שאבא שלה הלך עם של... פאות.
0: כן, אצל התימנים העתיקים של פעם היו פאות.
1: כן, בוודאי. והיא אומרת, אני אז בת 7 או 8, כואבת עמוקות, נעלבת עד אם כן נשמתי, מרגישה זרה ומוזרה, וכל פעם שכינו אותי ככה. ואז יום אחד היא אומרת בצהריים, אני חוזרת הביתה, ומצאתי את אבא שלי ישן על צידו. אני לא יודעת מאיפה היה לי אומץ, כך היא אומרת. בהחלטה של רגע, שלפתי מספריי מהמגירה, ניגשתי אליו בשקט, וגזרתי את הפאה הגלויה שלו. כי הרי הוא שכב על צד אחד.
0: כן.
1: ואז כל כך נבהלתי שברחתי לשכנים. תוך כדי שהיא מספרת לי, היא דומעת. ואני שואלת, למה דמעות? היא אומרת, תראה מה הייתי מוכנה לעשות, לגזור את הפאות של אבא שלי, רק כדי לזכות במעט הכרה ואהבה מילדים אחרים.
0: וואו.
1: ועד היום היא אומרת, כל כך עצוב לי. בערב השכנה החזירה אותה הביתה. אמא שלה פתחה את הדלת בעיניים עצבניות רושפות, כועסת כמו תמיד, יש ביד חגורה להצליף בי. ואני עמדתי שם מפוחדת, לא שלטתי בשריריי ועשיתי במכנסיים. כך, בכניסה לבית. ובאותו הרגע, אבא שלי יצא, הוא ראה את החגורה ביד של אמא שלי. הוא הבחין שהרטבתי, ואז הוא צרח על אמא שלי שלא תעזי לגעת בה.
0: יו.
1: הוא לקח אותי, הושיב אותי על ברכיו, ועוד אמא שלי צורחת, אבל למה? ואז הוא שאל אותי בשקט, למה כועסים עליי? למה גזרת לי את הפאות? ואז היא אמרה לו, הפאות שלי גורמות לך להיפגע. לא, סליחה, טעות שלי. הוא אמר לה, מה, הפאות שלי גורמות לך להיפגע? ואז הוא קם, תקשיב טוב, הוריד אותי, נטל את המספריים וגזר את הפאה השנייה שלו.
0: וואו, מדהים.
1: אני, כך היא מספרת לי, אני כל כך הופתעתי, אבל גל של אושר הציף אותי בגלל מה שאבא שלי עשה. ואימא שלי הסתכלה בו כלא מאמינה, ואז היא אמרה, איתי הסיפור שלך נגמר, כך היא אמרה לי. לקח עוד שנה, אימא שלי עזבה את הבית, אחר כך הם התגרשו סופית, והקשר איתנו תק. אני חייתי עם אבא שלי. אמא שלי לא התייחסה אליי יותר כבינתי. היא קראה לי פינטו, כאילו הבת שלו.
0: הבת שלו.
1: ואני נהנשתי ברגשי אשם עמוקים על כך שאני הוא הגורם לפירוט של הוריי. תחושות שלא השתחררתי מהם, אלא בגין מאוד מאוד מאוחר. ואז היא אומרת, בשוק הזה לא הסוף, יש המשך לסיפור הזה, גם כן עצוב. אני ואבא שלי עברנו לגורות של סבתא שלי. ואבא שלי רשם אותי לבית ספר כללי, לא דתי.
0: כן.
1: אבל לא היה לי כסף למחברות, לספרים. שום דבר, אתה יודע, היה לי מרבר תחת, יפרון אחד, אני כל כך רציתי תשומת לב. יום אחד, אחת מהבנות בכיתה חלתה, והמורה לוקחה את כולם לבקר אותה. ואני זוכר את הביקור הזה, כאילו זה עכשיו, כולם שם מפטפטים, צוחקים, ואני כמה קינאתי בה, כמה יחלתי לתשומת לב שהילדה זכתה לה. ואז החלטתי לעשות מזימה, משהו שיביא גם לי קמצוץ של חיבה. התחזיתי לחולה ונשארתי בבית. חלף יום, חלף שבוע, חלפו שבועות, איש לא ביקר, איש לא התעניין בשלומי.
0: וואו.
1: העלבון שלי היה כה עמוק, עד שהחלטתי לא לשוב לבית ספר, וכך חדלתי לחלוטין מלימודים. בגיל 16 וחצי, כאשר מכיתה ד' אני כבר לא לומדת, ניסיתי. ובגיל 21 כבר היו לי שני ילדים.
0: יואו.
1: ורק כשהילדים שלי גדלו והם גילו שיש לי דברים בסיסיים שאני לא יודעת, היה זה מנוע הבושה, כך היא אומרת, שהחזיר אותי לספסל לימודים, ורק בשנות ה-30 שלי השלמתי בגרויות באופן אקסטרני. ואז עוד פעם שוב החלה לפקוט, אתה יודע, תוך כדי הטיפול.
0: כן.
1: והיו לי כל כך הרבה שאלות אליה, אבל בעיקר איבדתי בה בערכה לאיזה חוזק של אישה. הזכרתי פעם בדברים של מישהו חכם שאמר, גם מתחת לקליפה הכי קשה, תמיד יש מישהו שרוצה להיות מוערך ונאהב. כדאי שלא נחסוך אף פעם את המילה הטובה לאנשים, זה כל כך פועל כמו קסם. מילה טובה, מילה טובה.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: סיפור חזק.
1: סליחה שהעצבתי.
0: לא, נגעת בלב. שבת שלום.
1: שבת שלום גם לך, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפוריו, יש לכם סיפורים משלכם עם תובנות על החיים, כתבו לו בבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.דינור.name, שוקה ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.

זהו אחד מלהיטיו הגדולים ביותר של הזמר היווני המנוח דימיטריס מיטרופנוס, מאחרוני הזמרים האותנטיים ביוון ששמעו את המסורת של מוסיקת הבוזוקי כפי שהתעצבה משנות ה-60 ועד שנות 2000. אחד אחרי השני הלכו הזמרים הוותיקים לעולמם, ואת מקומם תפסו דוגמנים ודוגמניות שהקריירה שלהם קצרת שנים והמוסיקה שלהם היא מוסיקת מוזוקי מפלסטיק. את השיר הזה כתב המשורר היווני אלקיס אלקיוס, ואת המוסיקה הלחין תאנוס מקרוציקוס. השיר נכתב על ידי המשורר אלקיוס ב-1980, הוא הביא אותו להלחנה באותה שנה למלחין מקרוציקוס, והשיר הזה שכב קרוב ל-15 שנים במגירה של מקרוציקוס עד שהוא הלחין אותו. זה שיר שמילותיו לוטות בערפל, פואטיקה שירה לשמה, ודמותה של רוזה שבשיר, השיר נקרא רוזה, ודמותה של רוזה שבשיר נתונה לחילוקי דעות וויכוחים ביוון עד עצם היום הזה. יש מי שסוברים שאלקיוס המשורר רמז בשיר לדמותה של המהפכנית היהודיה רוזה לוקסמבורג, ויש הטוענים שדמותה של רוזה היא סך הכל מטאפורה לאידיאלים אבודים, לאשליות פוליטיות, תשוקות אידיאולוגיות ופוליטיות בלתי ממומשות. והמשורר עצמו, אלקיס אלקיוס, סירב בעקשנות לפרשן את השיר, וכך נותרה דמותה של רוזה שבשיר עטופה בסימני שאלה. מיטרופנוס הזמר הפך את השיר הזה ללהיט בוזוקי עממי, והנה הוכחה למי שחושב שבוזוקי וטקסטים עמוקים ומורכבים לא הולכים יחדיו. לא הייתה הופעה של מיטרופנוס מאז 96 שהוא יכול היה לדלג על השיר הזה. השיר נכתב במקצב הזה בקיקו, שהוא אחד הריקודים הכי עממיים ביוון, וכך קיבלת בשיר הזה, בשיר אחד שכזה, בשיר בוזוקי, עולם ומלואו. טקסט לירי עמוק, שיר בוזוקי שנכתב במקצב וריקוד עממי מאוד, ולהיט חובק מעמדות, אפשר לומר, שמחבר בין אליטיזם לעממיות. הנה רוזה של דימיטריס מיטרופנוס בהופעה באירודיון של אתונה.

כאן מיטרופנוס, אז אמר מתחיל לרקוד זי בקיקו על הבמה. והקהל מריע.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, זימון.
0: השיר שהבאת לנו היום הוא דואט, דואט בין שתי זמרות גדולות. לא הייתי אומר שיש לו קשר מיוחד לברזיל, אבל לדרום אמריקה בכלל ולארגנטינה בפרט בוודאי.
1: אז אני אנמק, אני אסביר איך הגענו לזה. קודם כל מרצדס סוסה. מרצדס סוסה, כולנו מתגעגלים אליה, ואני במקרה לגמרי נפלתי ביוטיוב השבוע על אותו שיר שאנחנו נשמיע עכשיו בביצוע של בקונצרט בריו דה ז'נרו ב-1970, משהו כזה. ומרצדס סוסה מופיעה, מלווים אותה רביעייה של גדולי הזמרים בברזיל כבר אז, תחילת שנות ה-60, שיקו בוארקה, קייטנו ולוסו, גל קוסטה ומילטון נסימנטו.
0: כל אחד הפך אחר כך לענק בפני עצמו.
1: כל אחד, חבורת פרופיקליה קראו להם אז, והיא שרה בין היתר את השיר שנשמע היום, גרסיאס על הוידה, תודה לחיים.
0: אחד הלהיטים הכי גדולים שלה.
1: זה השיר שהיא הכי מזוהה עם השיר
0: הזה. תעודת זהות שלה.
1: שיר שכתבה בכלל זמרת יוצרת שיליאנית, ויולטה שרה.
0: משוררת, כן.
1: משוררת גם. אז מפה, זה חידר אותי את מרצדס בברזיל, היא הופיעה הרבה בברזיל. והיו לך בשרבה שיתופי פעולה עם המוזיקה בברזיל, בעיקר עם חבורת טרופיקליה, מכיוון שהיו להם אינטרסים זהים, באותם שנים, אתה יודע, גם דרוג, גם ארגנטינה, וגם ברזיל, משטר צבאי, גם מרצדס סוסה, וגם רוב הזמרים בברזיל בכלל גולים מארצם, ואז מותר לנו להשתמש במרכאות במרצדס סוסה, גם כשאנחנו מדברים על מוזיקה ברזילאית. מרצדס סוסה הפכה את השיר הזה לאחד משירי הדגל שלה, אבל לגמרי במקביל, גם ג'ון באז הקליט גרסה מפורסמת מאוד,
0: נכון,
1: בשנת 1974, היא הוציאה אלבום שלם שהיא קראה לו גרסיאס על הוידה, שבו היא שרה את כל האלבום בספרדית ובאנגלית, וזה היה חלק מההזדהות שלה עם אמריקה הלטינית, ועם המאבקים הפוליטיים והחברתיים באזור ההוא, באזור של אמריקה הדרומית.
0: אז כאן היא מתארחת אצל מרצדס סוסה על הבמה בוונוס איירס.
1: כאן היא מתארחת, והם שרות את זה יחד, מרצדס מתחילה, ואחר כך ג'ון באז מצטרפת.
0: מבין השורות יש רמיזות פוליטיות ברורות.
1: המון רמיזות פוליטיות.
0: הנה, בוא נשמע את הגרסה היפה והמיוחדת הזאת. יצחק טוניק, תודה רבה. שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.

0: הפסוק הוא החותם של השעה הראשונה, הוא שאלה שמעמיד בפנינו הפילוסוף פרידריך ניטשה. וכך הוא שואל, האם האדם הוא אחד מטעויותיו של אלוהים? או שמה האלוהים הוא אחד מהטעויות של האדם? האם האדם הוא אחד מטעויותיו של אלוהים? או שמה האלוהים הוא אחד מטעויותיו של האדם? פרידריך ניטשה. אצל פרנס ושבת, סוף שעה ראשונה. החדשות, כוס קפה שלנו. ואנחנו חוזרים מיד אחרי. שמעון דוקר קרא טכנאי, ואנוכי שמעון פרנס, שנשוב וניפגש.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 4. בערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי קיים מידע מודיעיני המצביע על כוונה של מיליציות פרו-איראניות בעיראק לתקוף את סעודיה בשעות הקרובות. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב של עימות עם ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו בעוד צה"ל ממשיך בתקיפותיו. לדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הפסקת האש מנובמבר 2024, ומתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב. ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וכשבנו גיא מעיין. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הושגה עסקה מבטיחה לארצות הברית שליטה על כל מאגרי הנפט של ונצואלה, המונים כ-65 מיליארד חביות. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקה

0: הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את רזרבות הנפט האמריקניות, יגדיל את מלאי הדלק ויוזיל בעתיד את המחירים לצרכן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בתחילת השנה עצרה ארצות הברית את נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, וכי המשטר הנוכחי במדינה, בראשות דלסי רודריגז, משתף פעולה באופן הדוק עם ארצות הברית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: והתחזית דומה, אך הלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.
4: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיניים, מאזיני כאן חדשות רשת ב' אצל פרנס בשבת, זו התוכנית שעה שנייה ואתם מוזמנים. ואנחנו יוצאים לדרך עם הופעות מובחרות בכפיים, בכפיים, וההופעה הראשונה ממקמת אותנו בקנדה. על הבמה ג'ון דנבר יחד עם קס אליוט, מי שהייתה חברה בלהקת המאמאס והפאפאס, ושניהם מבצעים את השיר היפה והאהוב הבא.

אי שם בתחילת שנות ה-70, הופעה של ג'ון דנבר שבה הוא מארח את מאמא קס אליוט. מאמא קס הלכה לעולמה בשנת 74 בגיל 33 בלבד, וגם דנבר הוא כבר מנוח, הוא הלך לעולמו בתאונת מטוס בגיל 54 בשנת 97. ומקנדה אנחנו עוברים לאתונה, שם על בימת ההרודיון מיקיס תאודורקיס, המעקלה והתזמורת שלו, הוא מנצח בחזית הבמה דלרס, מבצע את השיר היפה הזה מתוך היצירה טון אקסיוניסטי של המשורר היווני אודיסיאס אליטיס, ושנים ארוכות שתאודורקיס נמנע מלבצע את היצירה המפורסמת והמוערכת הזו שלו, אורטוריה יש לומר, מפני שמי שביצע לראשונה כסולן את האורטוריה הזאת היה גריגוריס בתיקוציס, ובמשך שנים התקשה תאודורקיס למצוא מחליף לבתיקוציס בחזית הבמה, עד שהגיע דלרס ויחד איתו הוא מבצע את האורטוריה הזו בסוף שנות ה-80 על בימת ההרודיון. תיסגה פיסם אתה דם

0: אצל פרנס בשבת.
1: הקטע הבא הוא באמת מיוחד במינו. האיכות הקולות שהקולית שלו לא מי יודע מה, איתכם הסליחה, אבל החשיבות התעודית שבמסמך הזה, המפגש הנדיר, הביצוע הפשוט והאותנטי, הם ששכנעו אותי לשדר אותו כאן במסגרת בכפיים בכפיים. זה לקוח מתוך סרט שנקרא בלב קיבוץ. סרטם של במאית הטלוויזיה אלה השחף ועורך והמפיק אלון גויטן, וסרט שבו שמפגיש במפגש נדיר בין שלושה יוצרים שצמחו מתוך עולם הקיבוץ, מתי כספי, שלום חנוך ומאיר אריאל. הסרט הזה הוא סרט בשנת 92, ו הוא מפגיש את שלושתם על רחבת הדשא של קיבוץ משמרות. מתי על הפסנתר, מאיר אריאל עם גיטרה, שלום חנוך עם גיטרה. מצטרף אליהם דני חנוך, אחיו של שלום, מתיישב איתם עם שפם קיבוצניקי, נראה קיבוצניק נטו, אנטיתזה של שלום. וביחד כל השלושה האלה מבצעים את אגדת דשא, שם, על הדשא של קיבוץ משמרות. מפגש נדיר, ביצוע נדיר, הנה לאוזניכם. אגבירו קצת, אגבירו, כי אתם תהנו.
2: אז זה חופשי חופשי?
3: חופשי.
2: מה הכיוון הכללי?
1: חופשי חופשי.
3: הכללי זה חופשי. יושבים, מישהו מעלה איזה שיר, והולכים עליו.
2: זורמים.
3: זורמים איתו. כן, תהנה.
2: אני אחרון תעשה את זה.
4: יש הרמה. אני דברים כאלה מחבר בנים בנות ביחד לזה יש אומץ לי עמים להתערבן

0: ומתוכו אל הסוף. רק שתבינו, מסביבם יושבים עשרות קיבוצניקים מקיבוץ משמרות, מאזינים להם.
1: אני שואל,
0: הופעה,
1: מה עם ינאי? היא בחיוך עונה לי
2: שום דבר.
1: שואל גם את ישנת, עונה
2: דווקא.

0: נו די, אף פעם די. מאיר אריאל, שלום חנוך, דני חנוך, מתי כספי. על רחבת הדשא של קיבוץ משמרות, מתוך סרט שנקרא קיבוץ בלב, קטע מאוד מאוד נדיר ומרגש.
1: אצל פרנס בשבת.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון, מה שלומך?
0: אתה יודע, כרגיל, בסדר. משתדלים, מחכים, ממתינים, כל התקופה הזאת היא תקופת
1: ממתן. למה? למה אתה ממתן?
0: לשינוי, לשינוי.
1: ויש שינוי, נכון? אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה בעם.
0: הק או הק, מה שנקרא, יהיה לכאן או לכאן, אבל שינוי יהיה.
1: תשמע, כי כולם בארץ רוצים שיהיה מצב יותר טוב.
0: לא, ככה זה לא יכול להמשיך, כולם יודעים.
1: אבל בוא לא ניכנס לנושאים שאחר כך, אתה יודע.
0: לא, כן, אחרי זה נקבל על הראש. עזוב, לא צריך.
1: כן, אני יכול לספר לך שבתחום שלי של הטיולים יש הרבה טיולים. כאילו, עם ישראל טס ומטייל בחול, ויש עבודה, ויש פה, ויש שם. הרבה בלגנים בנטבג, אבל זה לא קשור לטיולים. אחרי שממריאים ונוחתים, כיף לא נורמלי.
0: טוב, והסיפור שלך היום נקרא...
1: הסיפור היום נקרא בחורות תרומות ואלף דולר.
0: מה? אתה מתחיל איתי עם פורנו?
1: הבנתי שהאוזניים יזדקפו לך, אה, שמעון?
0: לא, אני יודע שאתה שובב, אבל מה, איך אמרת בחורות ערומות?
1: בחורות ערומות ואלף דולר.
0: טוב, יאללה, תתחיל לספר.
1: תשמע, הסיפור לא שלי, הוא של סיימון תמיר, מדריך הטיולים, שסיימון סיפר לי.
0: ספר למה, ספר רק למאזינים, מי הוא סיימון?
1: סיימון תמיר, מדריך טיולים, שותף למקצוע, חלק מהטיולים הדרכנו ביחד, חלק לחוד, כשהייתי מנהל בחברת טיולים, הוא עבד אצלי, עסקתי אותו כאחד המדריכים של החברה. בחור רציני, מטייל במקומות שכף רגליך, שימון, וגם כף רגלי לא הגיע לשם, אבל סיימון היה. והסיפור שהוא סיפר לי, היה הסיפור על טיול ג'יפים שהוא עשה, הם היו כמה זוגות חברים, שנסו ועשו טיול בנמיביה, בצפון נמיביה. זה הנמיביה, יבשת אפריקה, וסיימון מספר שהם נסעו שם, נסעו בשלושה ג'יפים, בג'יפ הראשון היו אנשים, הוא היה בג'יפ האחרון עם המדריך ועוד כמה חבר'ה, והם נוסעים בדרך אפר, ופתאום הם רואים מהצד, היה אזור שבט ההימבה, שבט ההימבה זה שבט שמונה כ-50 אלף בני אדם, מאזור השבט הם רואים שלוש נשים, ערומות, יפהפיות, רצות לעברם. עכשיו כמה מילים על שבט טעים בשימון. הנשים שם, יש שם מתירנות מינית שאנחנו, קשה לנו להבין אותה. מי שרוצה רק כך שיכנס לגוגל ויעשה או ל-AI ויקרא על הנושא הזה. יש שם מתירנות מינית, הנשים הן יפהפיות, הן הולכות תמיד עם חזה חשוף, הן מושכות את האור שלהן בקרם מיוחד כזה, במשחה מיוחדת שהן רוקחות, שמקנה לאור צבע אדום. השיער שלהם גם הוא אדום חזק כמו חבלים. ולעיתים כשבא להם להתלבש, אז הן לובשות כאלה חציות אור, מאור פרה רק למותניים. כל השאר הכל חשוף. ושלוש צעירות יפהפיות כאלה רצות לכיוון הג'יפ של סיימון, שהם היו אחרונים בשיירה, ומנופפות להם בידיים וצוחקות. טוב. מה אתה היית עושה שימון במצב כזה?
0: מסתכל עליהם.
1: עוצר, לא עוצר?
0: עוצר, בוודאי עוצר.
1: המדריך אמר להם, סור, אל תעצרו, סיימון נהג, אבל סיימון ישראלי.
0: רגע, המדריך המקומי אמר להם סור?
1: המקומי.
0: אמר סור.
1: אמר סור, סיימון, מה אומר מה סור? שלוש כאלה יפות רצות אלינו עירומות, נתן ברקס. יצאו מהג'יפ הגברים, ואנשים כולם צוחקות אליהם, בואו תצטלמו איתנו, מזמינות אותם להצטלם. עכשיו, מה שסיימון והחברים לא ידעו, שאופן הפרנסה של חלק מהאנשים, הוא לגרום לתיירים להצטלם איתם, ושישלמו להם.
0: כן.
1: טוב, אבל הם גברים ישראלים, וסיימון כולם ככה, אתה יודע, בכל מיני פוזות, עם הבחורות הערומות היפהפיות, וחיבוק פה וחיבוק שם, וטוב, אמרו להם, טוב חבר'ה, תודה רבה, בנות תודה, והגברים התחילו לחזור לג'יפ, להמשיך לנסיעה. אומרות להם הבחורות, מה תודה רבה? איפה כסף? סיימון אומר, אמרנו להם, לא ביקשתם כסף. תקשיב, התחיל ויכוח, הוא אומר, תוך דקה היינו מוקפים בעשרות נשים מרומות שכולן צורכות עלינו.
0: נשים, לא גברים, הגברים לא באו.
1: כן, נשים, עכשיו, בינתיים, הנשים שלהם, של הקבוצה שהיו בג'יפ הראשון, ראו שהגברים מתעכבים, הסתובבו אחורה, נסו, הגיעו, ראו את הגברים שהם מוקפים, מוקפות, מוקפים בנשים ערומות, לא בדיוק מצא חן ביניהם, כן? בעיני הישראל.
0: נו, ודאי.
1: סיימון אומר, וואלה, הרגשנו לכם שאנחנו מתחילים להסתבך, זרקנו שני שטרות של דולר, זרקנו להם, קפצנו לג'יפ וברחנו מהמקום. אתה יודע, שני שטרות של דולר זה סכום לא קטן בנמיביה, שכר ממוצע שם לבני שבט האימבה שהם חיים בעיקר ממכירה של עיזים ופרות, זה משהו כמו 10-20 דולר לחודש.
0: טוב,
1: הם נוסעים משם וצוחקים ומבסוטים מהצילומים. סיימון אומר, כעבור קילומטר הוא נהג בג'יפ, שהוא הרגיש שהג'יפ סוחב ימינה חזק, הוא עצר, ואז הם גילו ששני הצמיגים הקדמיים מפונצ'רים. טוב, עכשיו, אתה יודע,
0: מתי פונצ'רו? איך פונצ'רו?
1: הם לא יודעים. אתה יודע, צפון נמיביה, חום 40 מעלות, אחר צהריים, שני צמיגים, קראו לשאר הג'יפים, ועבדו שם, אתה יודע, צמיג של ג'יפ מדברי, זה צמיג כבד מאוד, אומר, וואלה, התלחלחנו כולנו, ואיזנו, כמו אני לא יודע מה, החליפו את שני הצמיגים, המשיכו למלון שלהם בעיר ליד, בעיר הסמוכה, ואמרו למחרת, נתקן את הצמיגים ונמשיך בטיול הג'יפים. טוב, ביררו איפה יש פנצ'ריה, אמרו להם יש פנצ'ריה אחת, למחרת בבוקר המיסו את כל הציוד, יצאו לפנצ'ריה. בא הפנצ'ר מאחר, בודק את הצמיגים, אומר, אי אפשר לתקן, זה צמיגים קרועים, צריך להחליף. אוקיי, תחליף, כמה עולה צמיג? $500 הייתה תשובה לצמיג אחד.
0: מה?
1: $500. סיימון אומר, אמר לו, מה $500? רבק, $500 בישראל המחליפים, 4 צמיגים. אומר להם, אתם לא רוצים, תמשיכו לנסוע. תבין, שימון, פנצ'ריה יחידה בצפון נמיביה ברדיו של מאות קילומטרים.
0: כן, כן.
1: טוב, בלית ברירה, אין ברירה, צריך שלם $1,000, שני צמיגים. אומר להם, הפנצ'ריה, כנסו למשרד, תשלמו שם. נכנסים למשרד, הם היו 4 גברים, סיימון אומר לי, נכנסנו, נעמדנו כפויים. אמרתי לו, מה קרה? אומר, תקשיב, ישבה שם פקידה יפהפייה, לבושה בחליפה שחורה, סופר אופנתית, נעלי עקב שחורות, מדהימה ביופיה, שיער בצבע אדום, ומיד זיהינו אותה. זו אחת משלוש הנשים הערומות שרצו אתמול אלינו ונופפו לנו בידיים שנצטלם איתם. אתמול היא הייתה ערומה, היום היא לבושה בחליפה של פייר קרדן או אני לא יודע מה, ומחייכת אליהם בנעימות, אומרת להם, אוי, איזה, כמה אני שמחה לפגוש אתכם שוב.
0: בטח שהיא שמחה.
1: כן, מה זה שמחה? סיימון אומר, וואלה, הרגשנו שמה זה משחקים לנו אותה, אבל לא הייתה ברירה, הוצאנו $1,000 במזומן, היא ספרה את הכסף, הוא אומר, הקלידה להם ככה מהר במחשב, קבלה על $1,000, וכשהם עמדו לצאת, היא אמרה להם, אני בטוחה שבפעם הבאה תשמחו לשלם לבנות ההימבה קצת יותר מאשר $2, מאשר זרקתם לנו אתמול. טוב, סיימון אומר, טוב, שמענו, הבנו כבר שחלנו אותה, ואז הוא אומר, היא לא עושה, ואז היא הוסיפה בחיוך עוד יותר רחב. ככה לפחות, יהיו בטוחים שלא יהיה לכם פנצ'רים. אתה מבין, שימון? הם תוך כדי זה שם, שהגברים זרקו להם את $2, הם הספיקו לפנצ'ר את הצמיגים של הג'יפ בגלל הקמצנות של הגברים הישראלים.
0: הם מיומנות.
1: מה זה מיומנים? תשמע, צחקתי. אני אמרתי לסיימון, שמע, קיבלת שיעור של החיים. סיימון גם צחק, והוא אמר שהוא חזר מנמיביה עם תובנה, שאם שלוש יפהפיות במדבר, ערומות, מבקשות $1,000, תן להם את $1,000, זה שווה יותר מאשר אחר כך להחליף צמיגים שתשלמו בכל מקרה $1,000. אבל זה היה עולה להם הרבה הרבה פחות, לולא היו כל כך קמצנים. אז חבר'ה, מה אני אגיד לך? תשמע, שמעון, אתה ואני טיילנו הרבה בחול, אף פעם לא רצו אלינו שלוש בחורות לבושות. בוא נגיד דרומות. אבל תאמין לי, אם היו רצות אלינו, אני ואתה היו נותנים בלב רחב $100 בלי לדבר, אני בטוח.
0: חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום, יקירי.
0: תודה רבה. רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפוריו? יש לכם סיפורים משלכם, לספר לו עם חוויות מחול, כתבו לו לפייסבוק, כתובת הפייסבוק, חיים קוזניץ, מטריך טיולים, חיים ישמח לקרוא, להגיב את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: תעודת זהות ישראלית נשלפת לשיר הרי. הרי הוא הבלוז האלג'יראי, מיד בצמוד הגרסה הישראלית. אהולו, כך נקרא השיר במקור. שב מאמי הוא המבצע.

זוהי גרסת המקור של שב מאמי האלג'יראי. הוא הלחין, השיר נכתב אי שם בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90. וממש בסמוך הוקלטה הגרסה הישראלית שהפכה להיות להיט גדול.

המילים בעברית של ארלט צפדיה, תעודת זהות ישראלית לשיר ההולו של שם מאמי במקור, עם הגרסה הישראלית הלהיטית של חיים משה.

אז כמו שאמרתי, ההולו היה שייך למוסיקת הראי, שהיא הבלוז האלג'יראי. אז בואו ניקח עכשיו מה שנקרא בלוז נטו, בלוז אותנטי של אחד ממייסדי הז'אנר החשמלי של הבלוז, טי-בון ווקר, מחלוצי הגיטרה החשמלית בבלוז, הבלוז העירוני. והוא כתב את השיר הזה בשנת 47 והקליט אותו. שיר שהפך להיות לקלאסיקה של בלוז, שאין כמעט בלוזיסט שלא ביצע את השיר הזה. זוהי גרסת המקור של טי-בון ווקר עם סטורמי מונדי.

0: אברהם עזרא, שבת שלום.
1: שבת שלום, שמעון.
0: השבת הזו?
1: אני מוכרח עוד פעם, התייחסתי אליו בעבר, לסקסופוניסט היהודי, לדעתי הגדול ביותר בכל הזמנים, סטן גץ. נולד כסטנלי גייצקי. לדעת מרבית חובבי הג'אז בעולם, הפיק את התצליל היפה ושובה הלב ביותר מסקספון הטנור שלו. בשיא התהילה והגדולה, סטן גץ, עמדו לא מעט סקספוניסטים מהעולם, מהגדולים ביותר אמריקאים.
0: בוודאי, היו רבים וטובים.
1: הוא היה מעין מגדלור של אבאה וצליל, אבאה וצליל, צליל יחיד במינו, זורם, גברי, עז, חף מכל פגם, ובמילים שגם אני מבין, צליל שהיופי שלו מהפנט. ואותם סקספוניסטים, הם היו מגדלורים ענקיים, חלקם חי, חלקם מת, שהם עשו מהפכות בצורת הנגינה, באופן הבאה, ודאי לנו רק אם נצטט ציטוט של גדול הסקספוניסטים במאה ה-20, שזה ג'ון קולטריין אמריקאי, יש הרבה רואים אותו את הגדול, גדול הסקספוניסטים במאה ה-20, שאמר באחד הימים, ציטוט שאני התרגשתי שקראתי אותו, בואו ונודה בזה, כולנו, לו היינו מסוגלים לחלץ מפינו, ראותינו, תודעתנו, צליל כזה, כולנו היינו עושים את זה.
0: הכוונה הצליל כמו של סטן גץ.
1: ובלשון הגשש, אני רוצה, אבל זה לא יוצא. יהודי הוא היה, שהוריו היו פולנים, הוא היה רב אומן, שאין שני לו בצליל הבלו פסטל, צליל נוגה בעל גוונים רכים. גץ היה ונשאר הסקספוניסט הלבן, החשוב ביותר בג'אז המודרני. הוא היה וריטואוז המסוגל לנגן כל דבר, והתבלט בזכות צליל בר זיהוי. צליל מאוד טהור, חלק, כתיפתי.
0: הוא היה גם מייסדיו של סגנון הבוסנובה.
1: הוא היה מעט, אני מסיים בזה, אני חותם, כי זה היה בעצם ההמצאה.
0: מאבני היסוד, כן, של הז'אנר.
1: הנגינה המעודנת שלו הייתה בעלת מגע נמרץ, כאילו הוא מסויג. ממה? ממה הוא מסויג? מהפשטות כשלעצמה. כי הצליל הוא ביטוי בעצם של המחשבה, התודעה שלנו. וברגע שאתה אדם חושב, ורוצה להבין את מורכבות החיים, אתה חייב להיות מסויג. ולכן, לכאורה, הנגינה שלו מעודנת ומסויגת, אבל בד בבד, היא גם לוהטת. כך, כרקה, קשוחה, רומזת, יותר מאשר קובעת, רמיזות. הוא הביא תחושות נלוות של מורכבות כמו רכות, חוט של מלנכוליה, ובכל דרך פריזמה של רכות, פסטליות, ובחודם כל, לעורר אצלנו קווי הרגשה מורכבים יותר. הוא נולד בפילדלפיה ב-1927, אמרתי בשם סטנלי גייצקי, ושם החיבה שלו היה בסאונד, הצליל, כי הוא מאלתר ומבצע בעל דמיון פורה, אופי שובב, שתמיד, תמיד העדיף לנגן מלודיה בנימה רגועה, שאותה רכש מאחד הראשונים השחורים, לסטר יאנג, אבל מאידך הוא לא זנח את הבופרים, את הקולות, את הקולות של הגברים הבופרים, אותם הזרם של שנות ה-40, מיסודו של הסקספוניסט אולי השלישי הטוב בכל הזמנים, צ'רלי פארקר, שנגנו מהיר, מקוטע, שחלטני, כלומר, למרות שהוא אהב נימה רגועה, זה לא אומר שהוא לא שינה בה, ללא הרף. שבירות בצליל, זה נקרא סטקאטו, לשבור. הוא תרם להתפתחות זרם ההארדבופ, שזה ההפך מרגיעה. נגינתו הפכה לאט לאט למסוטטת יותר. הטון, הצליל, הוא בעצם התמלא יותר והתחזק ביציבות שלו, ולכן, קולטריין הגדול שפיתח ושכלל את הארדבופ הודה שהוא סטן גץ היווה את ההשפעה הראשונית עליו, והבוסנובה שהומצא על ידי הג'אז, הומצא על ידי ארצות הברית בתחילת ה-60, הוא גילה את המקצב הסוחף והלועט הבוסנובה בזכות הגיטריסט המלחין הברזילאי צ'רלי ברד וג'וי ג'ילברטו. או אז הפך סטן גץ לכוכב בינלאומי, כי הוא את הבוסנובה שיצא מברזיל יפתה בעצם שילוב בין הסמבה האמריקאית, הדרום אמריקאית היצרית והמיוזעת לבין צליל הג'אז של החוף המערבי של ארצות הברית שהיה בעיקרן שחלטני. עקב כך סטן גטס הנפיק להיטים בתחום הג'אז, לכאורה אוקסימורון, אבל לדעתי בעיקר תודות ללבוש האמריקני שהלבישו נגני הג'אז בראשותו של סטן גטס, הפכה אותו לטעמי לז'אנר אלטרנטיבי אטרקטיבי ביותר בעולם. בוסה נובה לדעתי זה צליל לא אינסופי, זה שילוב של משהו דרום אמריקאי ומערבי, סוגה שאתה יכול לנגן אותה בטקס הגשת כתב אמנה של שגריר, בחתונה מכובדת, במסיבת סמים, בטקס הענקת פרס נובל בשטוקהולם. בין היתר הוא שחרר לעולם לקטע של הנערה מפנמה, The Girl from Ipanema, מהתקליט דספינדו, אחד מתקליט הג'אז המפורסמים בכל הזמנים.
0: אבירם מזרה, שבת שלום, תודה רבה.
1: שבת שלום, שמעון.
0: ז'ואאו ז'ילברטו פותח בשירה, אחריו סטן גטס מושך את כל השיר הזה עם הסקספון שלו.

0: sou apenas o que Deus me deu.
1: הפסוק הוא החותם של התוכנית, מצוטט מתוך מסכת עירובין, פרק י"ג. וכך נאמר, שתי שנים, שתי שנים ומחצה, נחלקו בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. ובית שמאי אומרים, נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא. הגיעו לפשרה ואמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. שתי שנים ומחצה נחלקו בית הלל ובית שמאי. בית הלל אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. ובית שמאי אומרים, נוח לאדם שלא נברא יותר משנברא. הגיעו לפשרה ואמרו, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, אבל עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר הטכנאי. ממני שמעון פרנס, שבת שלום והמשך הזנה נעימה.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית אצל פרנס בשבת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 5. בערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי קיים מידע מודיעיני המצביע על כוונה של מיליציות פרו-איראניות בעיראק לתקוף את סעודיה בשעות הקרובות. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. השיחות הישירות בין ישראל לבין חמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לכתבתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל והדבר קיבל את אישורו ובתמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיית מפתח וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא השיב על הדברים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הושגה עסקה מבטיחה לארצות הברית שליטה על כל מאגרי הנפט של ונצואלה, המונים כ-65 מיליארד חביות. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את רזרבות הנפט האמריקניות, יגדיל את מלאי הדלק ויוזיל בעתיד את המחירים לצרכן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בתחילת השנה עצרה ארצות הברית את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו וכי המשטר הנוכחי במדינה בראשות דלסי רודריגז משתף פעולה באופן עדוק עם ארצות הברית.

0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית דומה, אך בלילה ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז, ויש חשש להצפות במישור החוף. ביום ראשון התקררות של ממש, וגשם מקומי יוסיף לרדת עד הצהריים ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אנחנו כבר ביחד שנתיים ושלוש, הרבה יותר ממה שמישהו נתן לנו. גם היא, גם אני, לא באמת האמנו. זה התחיל כמו עוד סיפור, אבל היה שם משהו שעבר, רגש שחשבתי שאיבדתי.

0: כאן ג' באזור המרכז.
1: אחרי החדשות, יוסי אלפן. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 6. בערוץ הסעודי אל-חדת מדווח כי קיים מידע מודיעיני המצביע על כוונה של מיליציות פרו-איראניות בעיראק לתקוף את סעודיה בשעות הקרובות. כתבנו רועי קייס מוסר כי לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר כי ארגונו נמצא במצב של עימות של ישראל וימשיך בכך. בנאום שנסע לרגל יום הולדתו של הנביא מוחמד, תקף קאסם את ממשלת לבנון ואמר כי היא בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבנותיה. בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לו את כל מבוקשו, בעוצל ממשיך בתקיפותיו. בדבריו, ארגונו דורש אך ורק את יישום הסכם הפסקת האש מנובמבר 2024, הוא מתנגד לאזורי הפיילוט וימשיך לשעות בשדה הקרב, ידיעה שמסרו כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין. השיחות הישירות בין ישראל לחמאס שנוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך במגעים. כך אמר לכתבתנו גילי כהן, גורם שהיה מעורב בשיח. היוזמה ליצירת הקשר הישיר עם חמאס הגיעה מצד ישראל, והדבר קיבל את אישורו ותמיכת נתניהו. כתבתנו מציינת כי השיחות נועלו בין רזי חמד, בכיר חמאס, לבין בכיר בשבק, ששימש בתפקיד מפתח בצוות המסע ומתן. הן היו אמצעי לליבון מחלוקות בין הצדדים, גם על סוגיות מפתח, וגם בנוגע לרשימת האסירים הפלסטינים, שישוחררו כחלק מהמסע ומתן לשחרור החטופים. לשכת ראש הממשלה לא ישיב על הדברים. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי הושגה עסקה מבטיחה לארצות הברית שליטה מלאה על כל מאגרי הנפט של ונצואלה, המונים כ-65 מיליארד חביות. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את רזרבות הנפט האמריקניות, יגדיל את מלאי הדלק ויוזיל בעתיד את המחירים לצרכן. כתבנו נתן גוטמן מציין כי בתחילת השנה עצרה ארצות הברית את נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, וכי המשטר הנוכחי במדינה, בראשות דלסי רודריגז, משתף פעולה באופן הדוק עם ארצות הברית.

0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון. הלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון. יש חשש מהצפות לאורך מישור החוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו יוסי אלפי, כאן חדשות ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.
6: מספרי

0: יא נחמד.
1: ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מעל גבעה אחת רמה, מרחק מה מן הים הגדול. אנחנו היום בפסטיבל ה-31, ואנחנו בחלקו השלישי של הערב, שבו אנחנו מביאים לכם את סיפורה של הזרוע הארוכה של מדינת ישראל. הזרוע הארוכה של מדינת ישראל היא לא אחרת מאשר המוסד. המוסד, שזה הפך לסמל, למילה שברור מהי. אנשי המוסד עצמם קוראים לזה המשרד. אני עובד במשרד. לא אומרים אני עובד במוסד, אני עובד במשרד. איזה משרד? משרד הביטחון, באופן כללי. והמוסד מסונף לראש הממשלה ישירות, ויש לו אפשרויות להגיע למרחקים עצומים ולפעול באופן כמעט בלתי אפשרי, תוך סכנה איומה לאנשיו שמסתובבים בעולם חסרי הגנה, לפעמים חשופים לכל עניין, ואם חס וחלילה קורה משהו, הם לבד. הם לבד, אבל הם יודעים שיש להם גב. הם רק הזרוע היוצאת מן הכתף החזקה הזאת של מדינת ישראל. ובואו נקווה שבערב הזה שאנחנו נגיש לכם היום, שהוא בעצם החלק השלישי של סיפורי מוסד, אתם תבינו קצת יותר על תפקידם, על עניינם ועל משימותיהם של אנשי המוסד. לידי נמצא אמיר אורן. אמיר אורן ינחה יחד איתי, הוא פובליציסט, עיתונאי שמביא אל הקוראים הרבה מאוד סיפורים על המוסד. מירי אלוני תשיר, מקסים סבטלוב ינגן, והאנשים שנמצאים על הבמה הם אפרים הלוי, ראש המוסד לשעבר, איציק ברזילאי, לשעבר ראש אגף במוסד, אורנה סנדלר קליין, אשת מוסד, ודוקטור מירי נהרי, פסיכולוגית של המוסד, ודובי שילוח, שהוא בנו של ראובן שילוח, שהיה ממקימי המוסד. גבירותיי ורבותיי, חלקו השלישי של ערב סיפורי הזרוע הארוכה, סיפורי מוסד. בבקשה.
2: אני עובד ולא חשוב במה,

תגידי, למה אתה קורץ? אוי, הפקד, סליחה, אני לא זיתי אותך בתחפושת הזאת. מה, מחר במשרה? כן, כן, כן, אני אבוא מחר במשרה בשעה 9, ב-8? 7, אני... היה אחד אצלנו במוסד, דיבר, דיבר, בצוף יצא מופסד. זאת דרך אגב גם כן הסיבה שלא רואים אותו כאן בסביבה.

0: הרווחה, בכה של האומה, הוא נעלם בשקט ודממה, על מזבחה, בכה של האומה.
1: מה אתה אומר? מירי אלוני אומרת שהוא בעצם נעלם על מזבחה של האומה.
2: אז זה מחבר אותנו היטב.
0: הכל על מזבחה של האומה.
2: לאחרים שנעלמו, וכיוון שאפריים הזכיר קודם סוגיה שבשיח הציבורי, גיוס חרדים, יש סוגיה עוד יותר חשובה, וזה החטופים. והשאלה לאנשים שכאן היו במוסד, אולי עברו סדרת שווי, ידעו שתמיד אם הם יהיו בידי מדינה עוינת, משטר עוין, ארגון עוין, מדינת ישראל לא תחסוך מאמצים, תשחרר תמורתם את מי שצריך ותביא אותם בחזרה. ואפריים הלוי למשל, כדי להביא את אנשי המוסד שנעצרו בירדן, ארגן גם את שחרורם של אחמד יאסין ואחרים ואת ההחייאה של משל. ואיציק, אמור אתה בטובך, העלית בדעתך אי פעם שיהיה משהו שלא יעשו כדי להביא אנשים במדים או שלא במדים, אזרחים, אנשי מוסד, אחרים, טייסים, כל מי שנמצא מעבר לקווים, ומה זה עושה למי שעכשיו עובד או מועמד לעבוד?
3: בעניין הזה אני רוצה לספר לכם שאחרי מלחמת ששת הימים היו לנו 1400 מצרים, קצינים מצרים, אני לא מדבר על חיילים, היו סורים, היו ירדנים, היה הכל. המשפחות לחצו עד השמיים להוציא את הטייסים ואת האחרים שנפלו בשבי. ראש המוסד אז מאיר עמית הודיע שהוא מתפטר אם לא ישחררו יחד עם החיילים שנפלו בשבי את מה שנקרא אסירי הפרשה במצרים. והעסק התעכב חודשים על חודשים, והוא עמד על שלו, ובסוף הוא איים שהוא עוזב את התפקיד ומתפטר אם לא משכנעים. אגב, המלחמה הייתה בעיקר מול דיין, דיין עמד מול המשפחות, וראש המוסד עמד על שחרור אנשינו. לדעתי זו דוגמה מצוינת שמסבירה את העניין. להגיד שחשבתי אי פעם שאנחנו נתייחס כפי שמה שקורה היום, לא. בשום פנים ואופן.
2: אבל מה זה יעשה לאנשי מוסד שנמצאים, לוחמים שנמצאים בכיסוי עמוק במדינה ערבית או מוסלמית, כשהם פתאום שומעים ששנה שלמה מדינת ישראל לא עושה עסקה כדי להביא את אנשיה שנמצאים במנהרות?
3: קשה לי מאוד לענות על זה, כי זה באמת מצב שאנחנו לא הכרנו ולא אלינו על דעתנו.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציתים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
5: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: אפריים, מה אתה אומר? אתה הרי היית במקרים כאלה ואחרים, אתה אפילו הצלת ראשי מדינות כמו שליט אומן, הצלת אותו, וזה מסובך מאוד, ובמקרה שלנו אנחנו לא מצליחים להביא את החטופים האלה הביתה.
6: אני רוצה להיזהר מלעסוק בפוליטיקה עכשווית בשידור הזה.
1: זה פוליטי?
6: כן, אני חושב שזה פוליטי, ואני אישית לא הייתי רוצה לומר דעתי לגבי מהלך כזה או אחר במעמד הזה, ואם יש לי מה לומר, אני צריך לומר אותם בנתיב ובדרך שאני חושב לנכון. אני לא חושב שנכון לפתוח בשיח ציבורי בנושא הזה, זה לא יעזור. וזה לא... מה שכן אני רוצה לומר הוא שראשי מוסד עמדו במבחנים מאוד לא פשוטים. כשאני נתמניתי לראש מוסד, היה איש מוסד מבצעי שנתפס בתוך כדי מבצע שהיה בשוויץ, ונתפס על חם מתוך קבוצה, יתר הקבוצה הצליחה להימלט, והוא לא נמלט, הוא היה ראש הקבוצה, והוא נעצר על ידי השוויצרים. וזה המצב שאני ירשתי מקודמי. מי שהפכה לאישיות מרכזית בעניין הזה הייתה התובעת הכללית של שוויץ, שעמדה להיכנס לתפקיד עוד יותר בכיר בינלאומי, להיות התובעת הראשית של בית הדין הבינלאומי בהאג, ובשבילה זה היה נושא של עימות עם מדינת ישראל, שבו היא תוכל להראות את דבקותה בתום הלב של השיטה השוויצרית. מכל מקום, כאן או שם, הצלחנו, הייתי צריך להכניס לתוך זה את היועץ המשפטי לממשלה, ידיד שלי אליקים רובינשטיין, שלימים היה גם נשנה לבית המשפט, נשיא בית המשפט העליון, שמו מוכר לכם, וגם כלפיו הייתי צריך להתחייב על כל מיני דברים שלא רציתי להתחייב. והבחור שוחרר בערבות בתנאי שהוא יוכל, שהוא יחזור כאשר המשפט שלו יוכרע. הוא חזר ארצה. זה נושא שאני לקחתי על עצמי אישית. בימים ספורים לפני שהוא עמד לחזור, שני אנשים מהמוסד כתבו מכתב פומבי לראש הממשלה, שאז היה אהוד ברק, ואמרו שיש שערורייה במוסד, שראש המוסד עומד להסגיר את לוחם המוסד לידי השוויצרים, ואולי להביא לזה שהוא יצטרך לשבת במעצר. הדבר הזה פורסם, המכתב הזה, בהרחבה בתקשורת הישראלית, וזה המצב שאני עמדתי בפניו. אבל אני לא עמדתי בפניו באופן מוחלט. משום שמרגע שהוא חזר ארצה, היה ברור לי שני דברים היו ברורים לי. אחד הוא שאני אצטרך למצוא פתרון למצב הזה, ולמנוע את זה שהוא יידון למאסר, ובית אני צריך לעשות את זה כך, שאני אישית צריך לבצע את הפעולות הדרושות כדי להביא לתוצאה. אני לא אגלה פה הערב מה עשיתי, כי גם לא גיליתי את זה לאף אחד במדינת ישראל. אבל העובדה היא שכאשר האיש עמד לצאת לדרך והיה לו קשה מאוד לבלוע את זה, השופט, לפי המבנה של בית המשפט ואיפה יושב השופט ואיפה יושב הנאשם, הנאשם יושב בתא ממש ליד השופט. והשופט לחש לו, אני אקרא עכשיו פסק דין, ובסוף פסק הדין אתה לא תצטרך לשבת במעצר. וכך היה. אלה דברים שהם אחריות אישית של ראש מוסד. ומה שצריך לעשות כדי להביא למין מצב כזה שהצלחתי להבין אותו, הוא שלושה דברים. א', שעשיתי מה שעשיתי. דבר שני, שאני לוקח על עצמי סיכון שלא אצליח. ואם אני לוקח סיכון שלא אצליח בעניין הזה, אני מבין שאני אצטרך כתוצאה מזה לעזוב את תפקידי כראש מוסד. יש דברים מסוימים מהסוג הזה, וגם דברים אחרים, שהם אחריות אישית שעומד בראש הארגון. והוא צריך לדעת את זה, הוא צריך לפעול בהתאם, הוא צריך לפתור את הבעיות כפי שיכולתו לפתור בעיות שהן ייחודיות.
2: ואתה בכוונה לא סיפרת לראש הממשלה כדי שיוכל להכחיש בצורה אמינה אם הוא יישאל? אתה אומר שלא סיפרת
6: לראש הממשלה, לא שיתפתי אותו. לא שיתפתי אותו. ועד היום הזה הוא לא שיתפתי אותו. אם הוא יראה את התוכנית שלכם, אז הוא יבין שאז קרה מה שקרה.
1: הוא עוד חי?
6: הוא חי, שמו אהוד ברק.
1: אוקיי.
6: אבל לפי מיטב ידוע לי, אהוד ברק חי.
1: כן.
6: הייתי אותו אתמול בערב. הוא היה מאוד חי ותוסף.
1: לא, חשבתי שנתת סתם שם ככה כדי להסוות את מה שלא רצית להשמיע.
6: לא, אני, מה שאני אומר הוא שזה נשמע קצת בטון מבודח קצת הדברים האלה. זה לא בדיחה כלל וכלל.
1: בהחלט לא.
6: וכאשר עמדתי במבחן בנושא של הקבוצה אשר הלכה לאמן לחסל את חאלד משעל ואחר כך הם נתפסו, אני אז הייתי שגריר ישראל לאיחוד האירופי וקראו לי ארצה כדי לעזור לטפל בנושא בגלל היחסים שלי עם חוסיין. חוסיין העביר לי מסר שהוא מבקש בגלל היחסים שבינו לביני שלא אעסוק בנושא הזה. ואני לא יכולתי לסרב והגעתי ארצה. אני באתי לראש הממשלה ששמו היה נתניהו ודיברתי איתו בטלפון ואמרתי לו שאני חושב שצריך כדי להשיג את פתרון הבעיה אנחנו צריכים לשחרר מהמאסר שלו את שייח יאסין שהוא המייסד של החמאס. והוא ענה לי, that's impossible, think of something else. והוא סגר את הטלפון. הקול שלו היה קול של אדם שהוא בחום גבוה. ואני יכול לומר לכם, יש ספר עבה קרס של 600 עמוד על איך מגיבים ראשי מדינות, ראשי ממשלה וכן הלאה בכל מיני מצבים. ומי שכתב את זה היה שר חוץ של בריטניה שהוא גם רופא וגם פסיכיאטר. למחרת היום אני הייתי בירושלים וראש הממשלה צלצל אליי ואמר לי, אתה זוכר שהזכרת השם של מישהו אתמול? אמרתי לו, אני לא זוכר. הוא אומר, מה אתה לא זוכר? אתה הזכרת לי שם של מישהו. אמרתי, ראש הממשלה, אני לא זוכר. ואז הוא אמר, שייך יסין, do it, וסגר את הטלפון. Do what? לעשות מה? והגעתי לאמן, ושמעתי מה שקרה, ומה שקרה הוא שמתוך החוליה שביצעה את הפעולה, ארבעה ברחו לשגרירות, דבר שלא היה לפי פקודת המבצע, ושניים נתפסו על ידי הירדנים והיו בידיהם. ואני קודם פגשתי את אחיו של המלך, הנשיא חסן, שהייתי איתו ביחסים מאוד מאוד קרובים גם כן, ואמרתי לו שבנוכחות ראש המודיעין הכללי הירדני, שאני רוצה לדעת האם שני אנשים שאתם תפסתם הם עדיין בחיים. אז הוא אמר, כן, בטח, הם בחיים. אז קפץ ראש המודיעין הירדני ואמר, אסור לך להגיד לו את זה. לא היית צריך רשאי להגיד את זה. טוב, המשכנו בדעתנו ודרכנו למלך. הצגתי לו את ההצעה. הוא אמר שהוא, כן, הוא מקבל את ההצעה. ואחר כך קצת התגלגל הלאה, ושרון טיפל בספיחים הסופיים של העניין. ואז אני אמרתי לו שאני מציע למלך לשקול מעשה של חסדה או איך אני אגיד את זה, של מעשה מלכותי של מתן
2: חנינה
6: משהו בסיטואציה הזאת. אז הוא אמר לי, מה אתה מציע? אמרתי, זה רק מה שמלך יכול לעשות, ואני לא מלך, כך אני לא יודע לחשוב איך לעשות את זה. אז הוא אמר, אוקיי, תיקח את הרביעייה בשגרירות ולך. אמרתי לו, אני עוד מציע שתראה את ראש הממשלה עוד היום של ישראל. הוא הסכים. ולקחתי את הרביעייה והבאתי אותם לארצה. טסתי אחר כך חזרה יחד עם ראש הממשלה למפגש עם המלך. המלך בסוף לא פגש אותו, הוא פגש את הנסיך חסן. אבל עברנו את המהלך הזה כפי שהיה צריך לעבור אותו. אני אומר את כל זה, ששוב אני אומר לכם, יש לפעמים מצבים שמחייבים לחשוב מחוץ לקופסה.
1: באחריות.
6: ואין לזה נוסחה. זה רק אדם שעבר ניסיון מסוים לאורך השנים, והתנסה במפגשים עם כאלה ואחרים וכיוצא בזה, שיודע אחר כך איך באותו רגע להכניס ולדחוף פנימה איזשהו מהלך שהוא משמעותי. בשייך יסין שוחרר, וכעבור זמן מה, במבצע של שירות הביטחון הכללי, הוא חוסל. אז
1: אני מוכרח להעיר כאן, אפרים, הוקם גוף כזה שנקרא בני אברהם, ואני הייתי חלק מהגוף הזה, וזה היה גוף שהיו בו גנרלים, והיו בו אנשי ציבור רציניים וכו' וכו' וכו', ונסענו למצרים להיפגש עם שר החוץ שם, וגם עשינו הכל כדי שגם הוא יהיה אחד מבני אברהם, והוא אמנם הסכים, וזה שמחנו מאוד. באותו יום שאנחנו בקהיר, חיסלו את שייך יסין. עכשיו אנחנו התקבצנו במלון ואמרנו, רגע, מה עושים? יכול להיות שעכשיו אנחנו בסכנה. עם מי מדברים? התייעצנו עם השגריר, הוא אמר, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. הגענו למפגש עם שר החוץ המצרי, זה וחד חדר של וואד, כזה גדול, כל אחד יש מיקרופון, שולחן ענק, וכולנו כזה מתנהגים מאוד יפה, ויש גנרלים מאוד מכובדים במערכת שיושבים סביב השולחן הזה. ואמרנו, תהיה הפגישה איתו או לא תהיה, מה הוא יגיד? והוא פותח ואומר, before we start, I want to thank you for killing that bastard. היינו בהלם מוחלט, כי לא הבנו שבעצם הוא יותר היה אויב שלו מאשר אויב שלנו כנראה. מירי, איפה את? עכשיו תראי, מגיע לאנשים האלה של המוסד, שאני חושב שחלקם הגדול יושב באולם, אנחנו לא נגיד מי.
0: אי אפשר לדעת. תסביעו, תסביעו.
1: בואי תשאיר אליהם את השיר ללכת שבי אחרייך.
0: טוב, אני בחרתי בשיר הזה, כי הוא אחד משירי האהבה הגדולים שנכתבו למדינת ישראל. כתבו אותו אהוד מנור מילים ונורית הירש הלחינה. ואני חושבת שאנשי המוסד הם אולי הציונים הכי גדולים שיש לנו בארץ, כי מה שהם עושים באופן חשאי וללא תהילה וללא פרסום מסכנים את חייהם בצורה לא נורמלית ובמתח לא נורמלי, מגיע להם, מגיע להם כל הכבוד. אנחנו מצדיעים לכם. ואתם תצטרפו אליי.

0: אלוני. מקסים סבטלוב על הפסנתר, ויש לנו ממש זמן קצר אחד לתגובה של משפט או מילה. אני אומר המוסד, מה יש לך להגיד?
1: אני יכול להגיד שאחרי 30 שנה בערך במוסד, כאשר אני פרשתי, היו לי כמה הצעות לעבודה, וסירבתי לכולם, ואמרתי, עבדתי במקום הכי טוב, הכי מעניין, הכי מרתק, הכי תורם בעולם. אני לא רוצה להיות שכיר בשום מקום אחר.
0: דובי שילוח.
2: דובי בן ראובן שילוח.
0: אתה מחליף את השם היום. דובי בן ראובן שילוח?
1: אז אני אוסיף מילה או שתיים. אני לא ידעתי שאבא שלי בכלל שחקן בזירה וחשוב וכולי. היו כל מיני פקים קטנים. אני חושב שנוכחתי לדעת שהוא היה דמות משמעותית רק כשהוא נפטר. ראיתי בשבעה, ראיתי באזכרה, גולדה נואמת, בן גוריון נואם, נואם, פתאום הדברים התחברו והתחלתי להכיר שהיה משהו אחר, שהוא עסק בדברים גדולים. עכשיו על תקן של פסיכולוגיה בגרוש אומר, העובדה שאני הלכתי ועבדתי שם 30 שנה, חלק מזה, מירי תנתח פסיכולוגית, זה העובדה שאני יצאתי לחפש את האבא שלא היה לי. יצאתי להתנסות, לא הגעתי לרמות האלו, אבל לנסות להבין באיזשהו מקום מי זה היה, מה הוא עשה,
0: מיקרופון.
1: מה היו הדברים. ואני יודע שיוסי רוצה, אבל שלושת ילדינו נפגשו יום אחד.
0: מיקרופון.
1: הבן הצעיר הוא בעשר שנים יותר צעיר מהשניים האחרים. והשניים אמרו, לא, אבנר, תשמע, לך יש מזל. כשאנחנו גדלנו, לא היה אבא. אבא היה בבית, לא היה בבית. היה בנסיעות, היה בעבודה, הראש שלו. עכשיו הוא בתפקיד, או בתפקידים, שהוא הרבה יותר בבית. אז הוא הסתכל אליהם החכם ואמר, לכם היה מזל יותר גדול מאשר לי.
0: דובי שילוח, זאת פעם אחרונה. כן, ואני פונה אלייך, גברת סנדלר, סנדלר קליין, אני לא אוריד מהקליין.
3: כבודו.
0: לא, קליין פה.
3: כן.
0: הוא לא כל כך קליין. מוסד.
3: המוסד. עשה אותי מי שאני, אני חושבת. אני חושבת שאני בזכות המוסד.
0: אורנה סנדלר קליין. מירי נהרי.
4: לא הספקתי לספר על כל המורכבויות והתכונות שאנחנו מחפשים. על אחת מהן אני אסיים. Accountability. אנחנו מצפים מהעובדי המוסד שיקחו אחריות ויספרו לא רק על ההצלחות, אלא גם על הכישלונות, ויקחו אחריות על הכישלון. ואת זה אנחנו מחפשים כבר, לא תמיד המצליח לנו, אבל אנחנו מנסים למצוא כבר בשלב הראשון.
0: מירי נהרי. איציק, במשפט אחד, מוסד.
5: משפט אחד, רק לסיים. באותו מבצע הבאנו 1,500 יהודים, הצלנו 1,500 יהודים, והבאנו אותם ארצה. רבים מהם משרתים היום במערכת הביטחון, לגאוות כולנו. נקלטו נפלא וצמחו ופרחו. ואשר למוסד, להגיד, שואלים אותי תמיד, נו, היה כדאי? אני אומר, על הדבש ועל העוקץ. זה היה חיים נפלאים, חיים של תרומה, חיים של ידיעה שאתה עושה משהו למען הכלל.
0: איציק ברזילאי. סוכו של יום, אפרים הלוי.
6: אני פרשתי מהמוסד פעמיים. ב-1995, כמה ימים לפני רצח יצחק רבין, אני פרשתי מהמוסד, כי סיימתי את תפקידי, הייתי מאוד קשור לרבין, הוא היה שגריר בוושינגטון כשהייתי נציג המוסד שם רוב הזמן, וזה מאוד פגע בי. הוא עמד להשתתף במסיבת פרידה שהכינו לי במוסד, ראש המוסד, וכמובן שהמסיבה לא התקיימה. וכעבור שנתיים שלוש מצאתי את עצמי מהצד השני של שיחת טלפון עם ראש הממשלה, אותו ראש הממשלה ששיחקתי איתו בעבר, בנימין נתניהו, שמבקש ממני לחזור למוסד כראש המוסד. והאמת היא שרעייתי הדסה לא הייתה מעוניינת בכך, אמרתי תבוא איתי ארצה ונראה, היא אומרת, אני יודע שאתה בסוף תסכים, אז מוטב שתיסע לבד. והיא צדקה.
0: והיא יושבת פה באולם.
6: והיא צדקה, כן.
0: כן,
6: עכשיו, אני פרש, כן.
0: אני בטוח שההצלחות שלך, ההצלחות שלך היו בגלל אשתך. הכישלונות זה שלך לבד.
6: מיד תשמע. הסוף היה שבגיל 64 הפכתי להיות ראש מוסד. וזה הגיל הכי גבוה שהיה ראש מוסד, ושהתחיל בתפקידו כראש מוסד. והאמת היא שזו עבודה מפרכת, ולעיתים קרובות בלילה הייתי ישן. וכל בוקר שהייתי קם, אשתי הייתה אומרת לי, אתה יודע, היה לך שלושה טלפונים הלילה, אמרו לך ככה וככה, ואתה ענית ככה וככה. ובקעת שוב פעם היה ככה וככה, ואני עניתי ככה וככה. אז התוצאה הייתה שבסופו של יום, כמעט כל לילה, היה לי ממש, כפי שאומרים, עזר כנגדו. ואילולי זאת, לא הייתי מסוגל לבצע את התפקיד בעיתוי הזה ובנסיבות שהיו אז.
0: אפרים הלוי, מה יש לעיתונאי להגיד על המילה מוסד?
7: צריך לדעת מתי להפסיק. פה שמענו את הדברים שהגיעו לסי, כל מה שיאמר מכאן יהיה רק במדרון. תודה לך יוסי.
0: כן, חברים וחברות, אנחנו בעצם סיימנו את הערב, אבל יש דבר אחד שאנשים שנמצאים בתוך המשבר עצמו לא רואים את החוץ. אני בטוח שיש חוץ למשבר, ויש חוץ למשבר, ובמקרה שלנו החוץ למשבר הזה זה שלום. יבוא יום, עם כל זה שאנחנו היום רואים עם מי יש לנו עסק, מה היה לו עסק וכמה היה וכמה עדיין, אנחנו כולנו כואבים, אנחנו בשיא הכאב עדיין, אבל חייבים לזכור שאנחנו בסופו של דבר חותרים לשלום, אחרי הכל, אחרי הכל. ואני מבקש ממירי להשמיע את שיר לשלום, ואפילו אם אנחנו שרים אותו ממעמקים קראתי חיה. בבקשה.
8: טוב, אני בהתחלה סירבתי, כי לומר את האמת, אני מהתשעה לאוקטובר לא שרה את השיר הזה יותר.
0: גבירותיי ורבותיי, מופע זה בא אליכם מפסטיבל מספרי סיפורים. תודה לצוות תיאטרון גבעתיים, לעיר גבעתיים, לראש העיר רן קוניק, לעמותת גמלאי המוסד, ליחידת דובר צהל, לאמיר אורן, חברי הטוב, לכל האנשים שמספרים את הסיפורים, לדובי שילוח, לאורנה סנדר קליין, לדוקטור מירי נהרי, לאיציק ברזילאי ולאפריים הלוי, ולכם שהייתם חומר הדלק לסיפורים האלה, לכם התודה הגדולה.

0: שלנו וכל הפצועים שיהיו בריאים לשובם של כל המפונים הביתה.
1: מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
2: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, יוסי אלפי. כאן חדשות, ברשת בית.
5: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום ט"ז באלול תשפ"ו, 29 באוגוסט 2026, כאן רון אסיאל. אסון השיטפון בנפאל, כוחות ההצלה בנפאל ובסין ממשיכים לחלץ ניצולים מן האזור שנפגע בשיטפונות הבזק. על פי נתוני הרשויות, לפחות 626 בני אדם נספו בנפאל ועוד 7 בצד הסיני של הגבול. כמעט 2,500 בני אדם עודם נעדרים, בהם מאות אזרחים זרים. כתבנו יואב זהבי מוסר כי בנפאל חולצו עד כה יותר מ-3,700 תושבים, חלקם נמשו מתוך שכבה עמוקה של בוץ. בתוך כך גובר החשש מפני אסון נוסף, משום שקריסת הקרחון שגרמה לשיטפונות יצרה אגם חדש בערי ההימלאיה שמתחיל לעלות על גדותיו. נפאל הודיע כי תאפשר לצוותי חילוץ ומומחים זרים להצטרף למאמצי ההצלה. הנשיא טראמפ הודיע כי הושג הסכם המבטיח לארצות הברית שליטה ביותר מ-65 מיליארד חביות נפט מן העתודות העצומות שבידי ונסואלה. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שלו, הגדיר טראמפ את ההסכם עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה, וציין כי הוא יכפיל את עתודות הנפט האמריקניות ויוזיל בעתיד את מחירי הדלק. ממשלת ונסואלה ברכה על ההסכם והודיע כי הוא יאפשר לפתח 17 שדות אסטרטגיים ולהרחיב מאוד את הפקת הנפט. עם זה, הבסיס המשפטי והכלכלי של העסקה עדיין אינו ברור, ומומחים מזהירים כי תשתיות רעועות בוונסואלה, אי ודאות פוליטית והצורך בהשקעות עתק עלולים לעכב את מימושה במשך שנים.
5: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ינשבו רוחות ערות ברוב אזורי הארץ ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, תורגש הקלה של ממש בעומס החום. הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו יוסי אלפי כאן חדשות ברשת ב'
1: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכניתו של יוסי אלפי מספרי סיפורים.

0: Ja, gemaakt, maar
1: אני מאוד מאוד נרגש. אנחנו פותחים סוף סוף את השנה ה-31 של פסטיבל מספרי סיפורים, לא לפני שאני אזמין את ראש העיר, שהוא זה שיפתח את הפסטיבל. גבירותיי ורבותיי, רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, בבקשה.
2: ערב טוב לכולם. קודם כל אני רוצה גם להודות לכם שהגעתם, זה לא מובן מאליו, בטח בימים ובשעות אלו, ויש לי את הזכות והכבוד לפתוח באופן רשמי את פסטיבל מספרי הסיפורים. זו השנה ה-31, איך אתה אומר, בגבעתיים, מרחק מה מהים הכחול?
1: נגיד את זה.
2: זה שלך.
1: כן.
2: אני לא רוצה להאריך בדברים, אני חייב לומר משהו על האיש היקר הזה שעומד לצידי, שכבר מזמן, ואתם מוזמנים לא לשלוח פקסים אלא מיילים למשרדי הממשלה, למרות שהם לא עונים לא לפקסים ולא למיילים, כבר מזמן היה צריך לקבל את אחד הפרסים, פרס ישראל, פרס מפעל חיים, לא יודע מה, משהו מזה, אבל אני אומר את זה עכשיו באמת בקצרה וברצינות. יוסי, אני אומר לך, מה שאתה עשית עם הפסטיבל למדינת ישראל, לעם ישראל, לתרבות שלנו, לחינוך, להיסטוריה, לכבוד, ותכף יעלו פה אנשים, קטונתי בכלל מלדבר עליהם, ולא רק היום. אני חושב פסטיבל הזה הוא אחד מנכסי צאן ברזל הכי חשובים של התרבות והחינוך והערכים וההיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל, והוא חשוב קל וחומר בימים אלו. בימים קשים אלו שאנחנו קצת ככה מקים על חד ונזכרים אולי בדברים שזנחנו. הפסטיבל הוא פסטיבל גאוני. האיש הזה במסירות ובחריצות ובמקצועיות ובמקצוענות, שתבינו, בעוד שבוע, שבועיים אחרי הפסטיבל הוא כבר קובע איתי פגישה לדבר איתי על שנה הבאה. וזה לא מובן מאליו, כי הרבה אנשים ניסו לעשות כל מיני מיזמים, פסטיבלים, אבל 31 שנה ברציפות, עם כזה תוכן, עם כזה ביקוש, עם קהל איכותי כמוכם שאתם מגיעים. יוסי, יישר כוח, שלא תתעייף, אתה צעיר, יש לך עוד הרבה שנים.
1: טוב, אז אתם עדים לדברים שנאמרו, אני מניח שלשנה הבאה כבר יהיה קצת יותר תקציב לפסטיבל.
2: לא, תקציב יש, הבעיה זה הכסף. בשורות טובות לכולנו ש... חיילים שלנו,
1: יחזרו בשלום. תודה רבה לראש העיר.
2: בהצלחה, תודה שהגעת.
1: ואני רק אפתח בברוך.

0: אמן. בשורות טובות.
1: גבירותיי ורבותיי, ברכת נשיא מדינת ישראל.
2: מספרות ומספרי הסיפורים, קהל נכבד וכמובן האיש והאגדה יוסי אלפי היקר. מאז התקיים הפסטיבל הקודם לפני שנה בדיוק, נוספו לחיינו, לצערנו, סיפורים חדשים רבים. סיפורים שיש בהם כאב ואי ודאות, סיפורים שיש בהם אובדן, וגם סיפורים על גבורה עצומה, על תושייה וערבות הדדית, על תקווה שעודנה מחברת בינינו, תקווה בת שנות 2000 ובת שנה. הסיפורים הללו הם אנחנו, הם אנחנו ממש. הם אלו אשר מרכיבים יחד את הסיפור הישראלי על כל גווניו. ואנחנו העם שתמיד האמין בכוחו של סיפור. הציווי העתיק, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, מהדהד בנו ולנו את הצורך והחובה לספר לעצמנו ולילדינו את העבר ולכתוב יחד את הפרק הבא בסיפור. זו לא משימה של היסטוריונים, כזו שמבקשת רק לזכור את מה שהיה, אלא זהו אתגר אמיתי שמבקש לעצב את זהותנו כאן ועכשיו ולבנות איתו את העתיד. פסטיבל מספרי הסיפורים מעלה על נס את הרעיון המרכזי הזה, לפיו הסיפור הוא המחולל הגדול שלא רק משקף אותנו אלא גם מעצב אותנו. הוא מבקש לאסוף את הסיפורים האישיים, התרבותיים, הקהילתיים והמשפחתיים, הוא ממש מיזם מדהים ששוזר סיפור אחד משותף לכולנו. לשבת סביב השולחן עם הסיפורים של סבא מעיראק וסבתא מליטה, עם סיפורי הגבורה של הדוד יעקב ממלחמת יום הכיפורים, סיפורי הגבורה של הנכד מניר עוז, עם אגדות חז"ל מהתלמוד, עם ספרי הילדים ושירי הערס, היום יותר מתמיד. אנחנו זוכרים את ביאליק ורבניצקי, ואנחנו זקוקים לסיפור משותף, ופסטיבל מספרי הסיפורים הוא צעד עצום במסע הארוך הזה. המפעל המפואר הזה הוא כמובן פרי מוחו הקודח של יוסי אלפי האהוב שלנו. איש מוכשר שיודע לא רק להגיש סיפור, אלא גם לגרום לאחרים להביא את סיפורם בצורה היפה ביותר. אז תודה לך יוסי על מיזם נפלא שהבאת לחיינו, שעוד ילווה אותנו שנים רבות וטובות קדימה. יהי רצון שתכלה שנה וקללותיה, ושנזכה לשנה של בשורות טובות, ישועות ונחמות.

ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. השנה מלאו 80 שנה למורשת הגדולה של הצנחנים. צנחני היישוב צנחו לתוך לא האויב הנאצי ולובו בסיפורה של הגיבורה חנה סנש. פתיחת הפסטיבל השנה היא לכבודם של הצנחנים מאז ועד לימים אלה, לרבים היושבים בקהל ולאלה על הבמה, לכבודם של הלוחמים ולזכרם של הנופלים, מוקדש הערב סיפורים ממורשת הצנחנים. בדצמבר 1942 כתבה חנה סנש, מי שנחשבה לצנחנית הראשונה והפכה למיתוס של גבורה והקרבה, כל קורא והלכתי, הלכתי כי קרה הכל, הלכתי לבל אפול, אך על פרשת דרכים סתמתי אוזניי בלובן הקר ובכיתי כי איבדתי דבר. 75 שנה לחטיבת הצנחנים, ואם יש סיבה טובה למחיאות כפיים זה להם. 75 שנה לחטיבת הצנחנים. ישנם משפטים בהיסטוריה שלנצח יהיו חקוקים בזיכרון הקולקטיבי. אחד מהם הוא הר הבית בידינו, שנאמר על ידי מפקד חטיבת הצנחנים דאז מוטה גור. עם שחרור העיר ירושלים במהלך מלחמת ששת הימים על ידי חטיבת הצנחנים, דרך ארוכה ומשמעותית עשתה חטיבת הצנחנים בשמירה, לחימה, הגנה על מדינת ישראל מאז הקמתה ועד ימינו אנו. כנפי הצניחה, הקומתה האדומה, הנעליים האדומות הפכו מאז לסמל, ליוקרה, לגאוות היחידה שצעירים רבים נשאו ונושאים אליה עיניהם. חטיבת הצנחנים היא חטיבה סדירה, מובחרת בצה"ל, הכפופה לעוצבת האש. בראש החטיבה עומד קצין בדרגת אלוף משנה. מפקדה הנוכחי הוא אלוף משנה אמי ביטון, והוא עסוק היום. יחידת הצנחנים הוקמה בשלהי מלחמת העצמאות. מייסדי היחידה ומפקדה הראשון היה יואל פלגי, אחד מצנחני היישוב במלחמת העולם השנייה ואיש המוסד לעלייה ב'. בחודש מאי 1949 נקרא יהודה הררי להקים מחדש את החטיבה שפוזרה. כצעד ראשון הוקם בית הספר לצניחה בבסיס תל נוף הנקרא בעד 8, ובמסגרתו הוקם גדוד 890 שכלל שתי פלוגות, פלוגת טירונים בפיקוד מרסל טוביאס ופלוגה א' בפיקוד יצחק ולקר. אחד מהאנשים האלה שפיקדו, אפרים חירם פיחותקה, אני היום גר בבית שלו, אני שומר לו על הבית. והבן שלי, גורי, גר בבית של מרסל טוביאס. אני לא יודע איך זה קרה, אבל צנחנו לשם. חטיבת הצנחנים לקחה חלק פעיל ולחמה בכל מלחמות ישראל. במסגרת מבצע קדש הוצנחו צנחנים במעבר המיתלה בסיני, צנחו מאחורי קווי האויב. במקביל צנחו בפיקודו של מוטה גור סמוך לאטור, השתלטו על שדה התעופה ופתחו בתנועה לכיוון שארם א-שייח. בשנים 1957 עד 1967 נטלו הצנחנים חלק נכבד בפעולות הביטחון השוטף. במלחמת ששת הימים השתתפה חטיבת הצנחנים בכיבוש ירושלים וצפון סיני, בעיקר בכיבוש מתחמי המצרים בפתחת רפיח וכיבוש עזה. במלחמת יום כיפור גדוד הנחל המוצנח יש את המוצבים בגזרה הדרומית של הגבול ברמת הגולן, ואחר כך לחם בגדה המערבית של תעלת סואץ, בחווה הסינית ובכל מה שכרוך בה. סיירת הצנחנים ביצעה פעולות בעומק סוריה, כך גם במלחמת שלום הגליל ובשנות האינטיפאדה השנייה, ובמבצעים נוספים ביניהם עופרת יצוקה, צוק איתן ושומר החומות. כמה עבודה הייתה לאנשים האלה. במלחמה האחרונה, הארוכה מכולן והנמשכת עדיין, מלחמת חרבות ברזל, בשבעה באוקטובר לחמה חטיבה במספר רב של קרבות, צייעה בעדיפת מתקפת הפתע הקטלנית של חמאס ובתמרון הקרקעי בתוך רצועת עזה,
מול גדודי החמאס. מהחטיבה צמחו 10 רמטכ"לים, ולא בכדי. מרדכי גור, רפאל איתן, משה לוי, דן שומרון, אמנון ליפקין שחק, ויבדלו לחיים טובים ולשלום, בוגי משה יעלון, שאול מופז, בני גנץ, אביב כוכבי והרצי הלוי. אז לסיפור כזה, מה יש לנו לומר אם לא לקרוא שוב את הקריאה הזאת, אלי אלי, שלא ייגמר לעולם. אני מזמין לבמה את שולי נתן לביצוע השיר. בבקשה.

0: שולי נתן משתבחת כמו יין, והנה גם מקסים סבטלוב על הפסנתר.
1: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציטים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים ארואן ברגותי מהכלא והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום, האדום הזה.
2: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: ועכשיו נזמין את המספרים לבמה, חברים וחברות. אני רוצה להזמין אלוף משנה במיל דוקטור גדעון ביקל, שירת כלוחם וכמפקד בצנחנים, שימש כמפקד בלוקה מסייעת ומפקד הפריצה העיקרית לירושלים המזרחית בשייח' ג'ראח במלחמת ששת הימים. פיקד על הכוח הראשון פיקד על הכוח הראשון שחצה את תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים בסירות קומנדו, ובמלחמת הלבנון הראשונה שימש כקצין מבצעים בכיר באוגדת הצנחנים. אני מזמין לבמה את רב סרן מיל פרופסור איתן פרידמן. איתן פרידמן, זה מנהג קדום בעיראק עוד מימי בבל הקדומה. אוי, רב סרן מיל פרופסור איתן פרידמן הוא רופא מומחה ברפואה פנימית ובגנטיקה רפואית, מייסד ומנהל המרכז הגנטיקה וגילוי מוקדם באסותא, מרכזים רפואיים, פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב, שירת כרופא צבאי בחטיבה 35 של הצנחנים ונפצע קשה במלחמת צלצל בדרום לבנון. מי ממציא את השמות של המלחמות האלה לעזאזל? מי זה? אני רוצה להזמין לבמה תת-אלוף מיל יחיאל גוזל, ואל תראה אותו ככה, הוא לא גזל, הוא כבר ראש רוח. אז הוא יושב ראש העמותה להנחלת מורשת הצנחנים, והעמותה הזאת עובדת קשה מאוד בימים כתיקונם, וצריכים לעזור לעמותה הזאת להתקיים ולהמשיך להתקיים, כי הם עושים דברים חשובים, בין השאר האירוע הזה. הוא שירת בתפקיד פיקוד שונים בחטיבת הצנחנים, ביניהם מפקד חטיבה 500, מפקד מחת 300, מחת אפרים, וראש מטה פיקוד הדרום. כיהן כנספח צהל בצרפת, ספרד, פורטוגל, קודס, אתה בילית בכל העולם. מנכ"ל ארגון ידידי צהל, FIDF, ובארצות הברית כמובן, ומנכ"ל קרן ליבי, האגודה למען החייל. אני מזמין לבמה אלוף מיל איציק מורדכי, לשעבר שר הביטחון וסגן ראש הממשלה, במלחמת יום כיפור לחם בראש גדוד הצנחנים 890 שבפיקודו. על קרב זה בחווה הסינית ועל כך ששיקם את גדודו והמשיך להוביל בלחימה, הוא הוענק לו עיטור העוז. אלוף שלושת הפיקודים, האלוף היחיד בצה"ל שפיקד על שלושה פיקודים, דרום, מרכז וצפון, כך שהיו לו שלוש להקות צבאיות במכה אחת. אני מזמין לבמה את סגן אלוף מיל יורם זמוש. ויורם זמוש, אני מוכרח להגיד לכם שמעבר לזה שלשעבר הוא מפי צנחני בחטיבה 55, מעבר לזה שהוא מי שעמד בראש פלוגה א' שפרצה ראשונה להר הבית במלחמת ששת הימים והניף את הדגל בכותל המערבי, מעבר לזה הוא היה האיש שזמם ויזם ועשה הכל כדי שהאירוע הזה יתקיים, ואני אישית מודה לך. אני מזמין לבמה אלוף מיל מתן וילנאי, לוחם צנחנים ותיק, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה, שר התרבות והספורט, שר, השר להגנת העורף וסגן שר הביטחון, כיהן כסגן רמטכ"ל, כאלוף פיקוד הדרום, כקצין חי"ר וצנחנים ראשי, היה שגריר ישראל בסין, ורק על זה אני מקנא בך, כל השאר עבדת קשה מדי. בסין נהנית, אל תגיד. ואני מוכרח להגיד מילה אחת לעניין הזה, כשהוא היה שר התרבות, בדרך כלל כשאנשי צבא נהיים אנשי תרבות, הם מסתכלים על זה מלמעלה, כאילו אנשי תרבות זה סתם כאלה, לא לשווים. אבל הוא לקח את זה נורא ברצינות והפך את המשרד הזה למשרד עובד. אני רוצה להזמין לבמה את רב אלוף משה בוגי יעלון, לוחם צנחנים ותיק, שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל ה-17 של צה"ל, מפקד סיירת מטכ"ל, ראש אמ"ן ואלוף פיקוד המרכז, ושימו לב, היום הוא בא בלי נעלי גיבורים, כי אין פה נחשים. תודה. ויש לי כבוד, עונג ואהבה רבה מאוד להזמין לבמה בן אדם שהמיטה שלו היא במרחק של 50 מטר מהמיטה שלי, ושנינו ישנים טוב בלילה. שיקון הצנחנים, תת-אלוף מיל צורי סגי. צורי כיהן כמפקד חטיבת 317, חטיבת צנחנים במילואים, וכמפקד מרחב שלמה, השתתף באין ספור פעולות ומבצעים של החטיבה מגבול לצפון ועד סיני, הדריך ואימן את צבא אתיופיה, את צבא איראן. למה אתה לימדת אותם איך לעבוד? את צבא איראן. אתה לא מתחרט על זה היום? מישהו לקח לך את המיקרופון, אני לא אגיד מי. לדעתי זה ראש העיר. הנה הוא פה. אז מה עוד יש לי להגיד עליך? הוא סייע למורדים הקורדים בצפון עיראק בלחימה נגד המשטר בגדוד, בבגדד. קשה היה לי להגיד את זה, כי הבן אדם כהיכרות, אנחנו שכנים ממש דלת ליד דלת, הוא בא ואמר לי, שלום, אתה החדש פה? אמרתי, כן. תדע לך שאני הרגתי 10,000 עיראקים. ככה. זה מה שנקרא, הוא הציג את עצמו בפניי. מאותו רגע אמרתי, מי זה האיש הזה? אני לא ידעתי אז שהוא גם היה פעם חייל, כי הוא בא בציביל. צורי, אתה מתחיל את המערכות שלך הרבה לפני ש-1949 קם הדבר הזה שנקרא חיל הצנחנים.
3: קודם כל, אני הייתי בגדוד של הררי לפני שאריק הגיע עם 101. כשאריק הגיע עם 101, הוא הטיל משימות על כולם, ומי שלא עמד במשימה, הוא הזיז אותו. וככה מצאתי את עצמי, סמל, אחראי על פלוגה, בלי קצינים. באתי לאריק, אמרתי, תן לי קצין. אמר, הם לא יודעים שום דבר. בקיצור, הגיע קצין...
0: אמרנו על זה ככה, הוא דיבר על הקצינים דרך אגב.
3: הגיע קצין שקוראים לו בני עדות, איש אצל, שישב בכלא עכו וכתב ספרים, והוא אמר לי שהוא אחראי על הפלוגה, הוא רוצה לצאת לפטרול. אמרתי, צא לפטרול. ישבנו בחיר בתמאין, זה מול חן יונס, על יד נירים. הוא יצא לפטרול. פתאום הוא אומר, הנה ערבי. מי מתנדב להרוג אותו? אז אחד שאף פעם לא זה, אני התחיל ללכת, חזור, תן את הנשק, קח סכין. קח סכין. הוא התקרב, נעץ את הסכין, והחבר'ה שומעים קריאה כזו. חבר'ה, זה לא ערבי, זה שיח של חצב.
0: ככה הורגים חצבים בארץ הזאת, אה? אתה יודע לאל שזה כך ולא אחרת. אני אומר תודה לאל שזה כך ולא אחרת. תגיד לי, אתה באת בלי המכשיר שמיעה?
3: שמתי מכשיר שמיעה ואני שומע איתו יותר גרוע מאשר רגיל.
0: תרימו לו, צורי סגי. והיום יש לו יום הולדת 90.

0: وبارك نايم بوقي ما אתה אומר איזה ערב נהיה מזה מה קרה אצלך במערכות אתה גם נפצעת איפה נפצעת? בלבנון, לא?
1: כן, אבל קודם כל מה שמאפיין את הצנחנים זה מה שחנה סנש אמרה הלכתי כי קרה הכל וזה מה שהביא אותי לצנחנים הבנתי את זה ש... חינכו אותי לקחת אחריות. ובצנחנים אתה בעצם לומד, לא חוזרים עד שמבצעים, אתה לומד דוגמה אישית, אחריי, יסודות שלא צריך לדבר עליהם בצנחנים כי הם שם. כן, אני מצאתי את עצמי כסמח"ט 35 בלבנון, 1985, יצאנו ונערכנו ברצועת הביטחון, במצב שבו מפעילים איתן על שיירה של 202, שחוזרים מחופשה בבית, מסעיות שקראו להם ספארי, אני רץ למקום, כמו שאני רגיל, מרואה את המקום שבו התפוצץ המיטן, למזלנו לא נפגע אף אחד, מזהה מיד נקודת מרבץ של המחבלים, חבלי חיזבאללה שהפעילו את המטען עם הפעלה חשמלית, השעה היא כבר אחר הצהריים מאוחרת, ואני אומר, אם לא נצא למרדף עכשיו, אז הם ייעלמו איפשהו בחושך באחד הכפרים, ולכן צריך לצאת מיד למרדף. לא לחכות לעוד כוחות, לא לחכות למסוק שמשתמשים בו במרדף, נצא עם מה שיש. ואני מוצא את עצמי, מוביל בחוד עם מגד 202 שמי, עם סמגד 202 מריק ליפי, מפי קשרים, 12 איש עם גשש, ורצים על העקבות שמובילים לוואדי באזור הסלוקי, אחד מהיובלים של הסלוקי, ואדי ג'ימאל. המחבלים ראו שאנחנו סוגרים עליהם, אז הם כנראה אז החליטו לרדת במקום ולערוב לנו. ירדו בקבוצה של מצוקים, סלעים, בגדה הצפונית של הוואדי, ואיך שנחשפנו אליהם, פתחו עלינו באש. אני היחידי שנפגע, נפגעתי ברגליים. לא הרגשתי שנפגעתי, תוך כדי קרב, פחות מדקה וחיסלנו אותם, פשוט היינו יותר טובים, אני יודע גם מקצועית להסביר למה הם ירו במפוזר ולא פגעו אלא רק ברגליים שלי, ואנחנו ירינו אש מדויקת, והקרב נגמר. זהו, אז אני עולה על הנוקה, אני לא מדווח שאני נפצעתי, ממשיך לנהל את ההזעקה של המסוק, כדי לפנות אותי וכן הלאה, ולפני שנה למסוק, אני מודיע למח"ט, נחמיה תמרי, זכרו לברכה, תושב רמת גן. נחמיה, אני הפצוע, אני מתפנה, ושמי ימשיך לנהל את האירוע. זה חלק מהעניין בצנחנים. שאלו אותי אחר כך, מה פתאום סגן אלוף בחוד, שני סגני אלופים ורב סרן בחוד, זה הצנחנים. אחריי, זה אחד הערכים החשובים.
0: מתן, אתה סגן מפקד המבצע ומפקד כוח הצנחנים במבצע אנטבה. מה קורה שם? זה היה איזה מין הימור ענק של שמעון פרס בתקופתו, והוא ידע לאמר, אבל הנה אתה, בן כמה היית אז באותו זמן?
2: כמה היית?
0: כן.
2: 30.
0: 30.
2: 76, 32, אבל מה זה משנה?
0: לא, לא, אני רוצה פשוט לראות אם אתה עוד זוכר.
2: הרגע, על אנטבה אנחנו מדברים?
0: אנטבה.
2: טוב. לפני שאנחנו מדברים, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. תשמעו פה סיפורי קרבות, שמעתם מבוגי, ותשמעו עוד הרבה סיפורים אחרים. אבל בדקות האלה, ממש עכשיו, בלבנון, בעזה, ביהודה ושומרון, צה"ל נלחם, ונעשים מעשה גבורה על ידי חיילים ומפקדים שעוד ידובר בהם. צריך תמיד לזכור את זה. ובשביל לאוקטובר, שהיו כישלונות מפה עד להודעה חדשה, הלוחמים למטה, אזרחים וחיילים, הצילו אותנו ולחמו בצורה יוצאת דופן. סיפורי גבורה שיחבירו לעומת הסיפורים, הסיפורים שלנו יחבירו לעומת הסיפורים שלהם. לזכור את זה. והדבר השני, והדבר השני, אל יגווה לבבנו. לא להשתחצן. לא לחשוב שאנחנו הכי טובים. לא לחשוב שרק אנחנו יכולים. אנחנו משלמים מחיר קבוע על השחצנות הזו. שילמנו על זה באוקטובר 73, ושילמנו על זה באוקטובר 23, 50 שנה אחרי. ולכן תשמעו את הסיפורים, כל אחד מאיתנו עשה את מה שנדרש לנו באותו רגע. לא פחות ולא יותר מזה. היום גיבורים לא פחות. אנחנו, עם ישראל, אל יגווה לבבנו. גם יש אויב ממול שגם הוא יודע להילחם. והוא גם יודע לעשות דברים. צריך לזכור את זה כל הזמן. ולהבין שאנחנו צריכים לעבוד קשה ולהילחם על מנת לשמור על קיומה של מדינת ישראל בלי שחצנות. זה מה שאני מבקש מכם. והדבר השלישי, כמה מילים על אנטבה. אנטבה זה מוצר שנוצר על ידי חבורה של אלופי משנה. שום שמעון פרס, עם כל הכבוד. חבורה של אלופי משנה, שהחליטו שאפשר להגיע לאנטבה ולהוציא את האנשים משם. אני רוצה שתבינו את זה. זה 4,000 קילומטר מכאן, זה על קו המשווה, זה מעבר לאופק, זה נחשב למקום שאי אפשר להגיע אליו. אני הייתי אז באחת הצנחנים, ישבתי ברמת הגולן בכלל, מול הצבא הסורי, שהיה הצבא מפחיד ממש, אחרי מלחמת 73. הלכתי לאטלס, לא היה אז גוגל וכל זה, פתחתי אטלס וחיפשתי את אנטבה. הרמתי טלפון לדן שומרון, שהוא המפקד של המבצע, לא לטעות בזה לרגע, והוא היה אז קצחר, קצין חי"ר וצנחנים ראשי, אחראי למבצעים הארוכים. אמרתי לו, דן, בוא נלך ונוציא אותם מאנטבה. הוא אומר לי, מתן, אתה השתגעת, אי אפשר להגיע לשם. אמרתי לו, אתה יודע שאפשר. ואז התחלנו לעבוד על זה. אני בכלל ברמת הגולן, הוא ברמלה, התחלנו לעבוד על זה. יום חמישי בלילה, הימרנו בשבת בצהריים, אנחנו באים לרבין, 2:00 לפנות בוקר, הוא יושב בחדר שם במתכל הישן, בבניין טמפלרי כזה, איפה שבן גוריון ניהל את מלחמת השחרור. אנחנו מציגים לו את התוכנית, תוכנית מטורפת לגמרי. הוא אומר לנו, אני מכיר אתכם כומתות אדומות, אתם חושבים שאתם יכולים לעשות הכל, את זה אתם לא יכולים לעשות. זרק אותנו החוצה. דן ואני מסתכלים אחד על השני בחוץ, ואז דן אומר לי, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים בשטח מדינת ישראל. אנחנו מכינים את עצמנו. נתנו פקודה, עשינו מודלים, הכנו את עצמנו. הרמטכ"ל לא היה ממש איתנו. הוא פקפק כל הזמן. אמר ככה ואחרת, ולא האמין שאפשר לעשות את זה. שאתם צריכים להבין, אם הרמטכ"ל הוא נגד, אין כלום. הוא היה מספיק חכם לאפשר לנו לעבוד. ולאחר המודל הראשון ואחרון שעשינו לאנטבה, יום שישי בלילה, הוא אוסף את מפקדי הכוחות, ואומר, כל אחד שיגיד לי מה סיכויי ההצלחה של המבצע. אני, שאני טיפוס אופטימי מטבעי, אמרתי 50-50. החברים שלי אמרו, 70% כישלון, 80% כישלון, ועם זה הוא הלך לממשלה. ותשאלו, אז מה הלכתם למבצע של 70% כישלון? כי זה צנחנים. אין לזה שום הסבר אחר. כי זה צנחנים. הלכנו למבצע שידענו שסיכוי הכישלון גדול מסיכוי ההצלחה. כל היתר, היסטוריה, לא חשוב מה היה שם. סיירת מטכ"ל עבדה מצוין. קודם כל חיל אוויר הביא אותנו לשם, דבר מסובך בפני עצמו. עשו את זה בצורה מופלאה, 4 הרקולסים, והם עשו את זה, ולאחר מכן המבצע עצמו. אבל הדבר החשוב זה ההחלטה לצאת לשם. עכשיו, שלא תטעו, תשים 4,000 קילומטר. בדרך, שאמרנו, לא היה אישור למבצע. רק שהיינו בנקודה מסוימת מעל חבש, מעל אתיופיה, קיבלנו אישור להמשיך. אם לא, היינו צריכים להסתובב ולחזור, כי אין דלק למטוסים מעבר לנקודה מסוימת. באנטבה כבר תדלקנו מהדלק שלהם. והמבצע היה מופלא. עבד כמו שעון שוויצרי. אבל הדגש העיקרי זה ההחלטה שאפשר לעשות אותו. והאומץ של רבין, שהכין בכתב התפטרות דרך אגב, לפי זה אתה יודע מי אחראי, היום יש הרבה דיונים מי אחראי, לא היה דיון. רבין הכין בכתב התפטרות במידה ואנחנו לא מצליחים לבצע את המבצע.
0: מתן וילנאי.
2: זה הפרטים הקטנים של אנטבה.
0: אני רוצה להזכיר לכם שבצהל יש להקות צבאיות, ואני תכף מזמין את להקת פיקוד מרכז, לא לפני שאני מזכיר שוב את צורי, כי האיש הזה כתב ספר שנקרא מלחמותיי לצד הקורדים בעיראק וסיפורים אחרים. זה ספר קטן, אבל ערס. זה משהו שאתם לא מאמינים על הסיפורים שקיימים בו. זה פשוט, זה לא צבאי, זה פשוט אישי. הומני. צורי, מה זה, יש לך איזה משהו קצר מאוד לפני שאני מזמין את הלהקה?
3: אני למדתי שמה שנכון זה בסרטי הקאובויים. מי שמגלה ראשון, שולף ראשון, פוגע ראשון, מנצח. עכשיו, לי יצא להיות ממם בפעולות התגמול, ערוץ ראשון בתעלה, כל שנייה כזו הייתה יכולה להיות גורלית. למזלי, היה לי סך הכל בכל פעולות התגמול הרוג אחד בלבד. אני רואה היום חיילים עם תרמילים על הגב, אני חושב כמה שניות הם מבזבזים בנוסחה הזו שאמרתי קודם. אז חבר'ה, תקלו קצת על החיילים. עכשיו, עוד דבר שהוא חשוב מאוד, אני הקצין היחידי שתפסו אותו יושן בשמירה בבה"ד 1 ולא גירשו אותו. אם אתם רוצים לוחמים טובים, תפסיקו לדבר על משמעת מים וכל מיני שטויות כאלה, תפסיקו לדבר על חוסר שינה, תנו להם לישון, תנו להם לשתות, ותתעסקו בלחימה.
0: יו! זמוש זה שם מהבית או שזה כינוי?
4: היינו שלושה בקורס קטינים. יורם, היה משם משפחה יורם פלוס. יורם אלישיב, נהרג אחר כך בגבעת תחמושת. הוא היה קטן, ואני באמצע. הוחלט, לא קוראים מינוס, כי הוא קטן, יורם פלוס זה יורם פלוס, ואני זמוש.
0: זמוש, אתה מגיע בששת הימים לדבר הכי נחשף לעם היהודי, לכותל. מה עובר עליך?
4: קודם מילה על מלחמת ששת הימים. אלה היו ימים של חרדה אמיתית. אנחנו היינו מדינה קטנה וצבא קטן, מולנו מצרים וסוריה עם אמביציה גדולה מאוד, וירדן הצטרפה, והסיוע הענקי של רוסיה הסובייטית. וזה היה אז ענק, לא כמו היום. הייתה חרדה אמיתית. כל המדינה והצבא ואנחנו הצנחנים, מתח עצום כמו קפיץ. אנחנו תמיד התכוננו להילחם בירושלים. ידענו שכשתהיה הזדמנות, את העיר הזאת אנחנו חייבים לפרוץ את גבולותיה ולחזור ולשלוט בחלקה העיקרי, העיר העתיקה והר הבית והכותל. והתכוננו לזה גם. האירוע הזה התגלגל. הוא התגלגל תוך כדי הקרבות, והממשלה, זה קורה לה הרבה פעמים, בקושי קלטה את ההזדמנות העצומה שמתרחשת. אבל יותר מכל חתירה של לא רק התנחנים, זה היה חטיבה ירושלמית, זה חטיבת הראל, חיל האוויר, אבל החתירה להגיע לשם הייתה עמוקה מאוד, והיא הייתה הרבה יותר מהרקע של הצנחנים, והרבה יותר מהרקע של גבורה, והרבה יותר מאנחנו בעצמנו. זה היה הדורות של היהודים, וכיסופי הדורות מאז ומתמיד. אני מאוד מאוד בקיצור, רוצה לספר על הרגע, באמת הרגע האחד הזה, של הנפת הדגל מעל הכותל. זה רגע ייחודי ורב משמעות ביותר בתולדות העם היהודי. אולי הרגע הגדול ביותר בתולדות העם היהודי. ואני מספר מאוד בקיצור, אנחנו הגענו לשם אחרי קרבות של יום וחצי, סיפורים שאתם מכירים, ו טיפסנו על הכותל, סטמפל, איתנו, היה סמחת, אחד מבתיקי הצנחנים. אנחנו בסך הכל 12 חבר'ה. למטה, בחצר הכותל, יושבים כבר חבר'ה שלנו, תפסו שם שני ליגיונרים, עם הידיים למעלה על הכותל, עם הכפיות האדומות שלהם. אנחנו למעלה, הוצאנו את הדגל שקיבלתי מאיזה סבתא בבית הכרם, סבתא שגם היא ידעה יפה מאוד, אינסטינקטיבית, להגיד, הנה הבאתי לכם דגל בחורים, את הדגל הזה אתה נביא, תדעו לכם שכל העם היהודי דיחף אתכם באצבעות, שרק תגיעו לשם בדמעות רטובות עד היום על הגב שלי. ובכן, החנפנו את הדגל. ואנחנו עומדים בשורה, ו שרים התקווה. זה רגע שעם הימים הבנתי כמה הוא מהרגעים הגדולים ביותר בתולדות העם היהודי, ואני את הרגע הזה מתאר, אנחנו מניפים ידיים לשמיים. ככה התמונה, אלי לנדה הוא היה צלם במחנה, הוא צילם. אנחנו מרימים ידיים לשמיים, מסתכלים ככה. בשמיים הופיעו מילים גדולות מן החיים. ואלה המילים, וכשאני מקריא אותם, אני עומד. לא שאגו טורי, כמו המנצחים הסובייטים מעל הרייכסטאג בברלין. גם לא זעקת הקרב של חיילי המרינס בגואדלקנאל. לנו זה רגע עמוק עמוק, חרישי ומסעיר לב, ממש תחושה פיזית של כיסופי הדורות. הנה חוזר העם היהודי, הקדום והנצחי, בעוז, בתעצומות נפש, באמונתו היוקדת, ובכוח כיסופי הדורות, הוא מצליח לקום ולהתרומם מן הגלות, מתוך אפר השואה, מתייצב על רגליו, ובמלחמת גבורה, שב לחזור ולשלוט בגורלנו, כאן במרום הר הבית בירושלים. אנחנו שרים את התקווה בגרונות ניחרים ובדמעות. התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו. אלה המילים וזה הסיפור.
0: יורם זמוש, גבירותיי ורבותיי, קבלו את להקת פיקוד המרכז.

0: להקת פיקוד מרכז.
1: מספרים סיפורים עם יוסי אלפי, בוא תשמע עוד סיפור, יהיה נחמד.
2: הבאנו לכם בשידור חוזר את תוכניתו של יוסי אלפי, מספרי סיפורים.

0: עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת בית, שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
3: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, מ8:30. כאן חדשות ברשת בית.
4: אחרי החדשות, אורן נהרי. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיאל, השעה 8. אסון השיטפון בנפאל, המשטרה המקומית הודיעה כי מספר הנספים עלה ל-626. בנפאל ובטיבט נמשכים המאמצים לאתר יותר מ-2,000 נעדרים. שר החוץ של נפאל אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארצו זקוקה לעזרה ממדינות שיש להן ידע טכני ומומחיות בתחומים מוגדרים, בהם חילוץ לכודים ממנהרות, פתיחת צירי תנועה במקומות שבהם קרסו גשרים, זיהוי גופות ובדיקות DNA. לדברי השר הנפאלי, ארצו כבר הגישה בקשות לסיוע זר. העיתון קטמנדו פוסט דיווח כי כמה מדינות, בהן סין, ארצות הברית, בריטניה, יפן וקוריאה הדרומית, כבר הציעו לשלוח לנפאל צוותי חילוץ והצלה. בתוך כך גובר החשש מפני אסון נוסף באזור, משום שקריסת הקרחון שגרמה לשיטפונות יצרה אגם חדש בערי ההימלאיה שמתחיל לעלות על גדותיו. המתיחות במפרץ, חיל הים של משמרות המהפכה, דוחה את טענות ארצות הברית שמצר הורמוז פתוח לתנועה חופשית, ואומר כי מדובר בניסיון אמריקני להשפיע על מחירי הנפט ולהסתיר את כישלונותיה של וושינגטון. בהודעה האיראנית נאמר כי ההגבלות במצר יימשכו עד שיופסקו הפעולות הצבאיות של ארצות הברית וימומשו ההתחייבויות שניתנו לטהרן. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. הנשיא טראמפ הודיע כי הושג הסכם עם ונסואלה המבטיח לארצות הברית שליטה ביותר מ-65 מיליארד חביות נפט מן העתודות העצומות שברשות ונסואלה. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי זו עסקת הנפט הגדולה בהיסטוריה וכי היא תכפיל את עתודות הנפט האמריקניות ותאפשר להוזיל את מחירי הדלק בארצות הברית. כתבנו נתן גוטמן מציין כי ארצות הברית חטפה בתחילת השנה את נשיא ונסואלה מדורו, הוא ממתין כעת למשפטו בניו יורק, והמשטר החדש בוונסואלה מקפיד על שיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית.
5: כאן תחזית.
0: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
1: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב ובחיפה 31 מעלות, בבאר שבע 36 ובאילת עד 39 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, אורן נהרי. כאן חדשות ברשת בית.
7: לזכרו של חברנו אורן נהרי, שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים לקט ראיונות מתוכניותיו שבת עם אורן נהרי.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם המאזינות והמאזינים. אתם הנמצאים במיזוג, או כך לפחות אני מקווה, בבית, במכונית בדרך לים או לאתר מרתק, אלה המטיילים עם אוזניות, או כמובן כל מי ששומע אותנו בזמנו הפרטי והפנוי, בפודקאסט, באתר, בכל צורה אחרת. כרגיל אנו שמחים להיות כאן באולפן רשת ב' להביא לכם אנשים מרתקים ונושאים מעניינים וגם מוזיקה טובה. הבוקר יש לי הכבוד הענק לשוחח עם אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל לכימיה, הישראלי הראשון שקיבל פרס נובל בתחום המדע עם שותפו אברהם הרשקו. שלום הפרופסור אהרון צ'חנובר.
1: שלום רב.
0: להתחיל להקריא את כל רשימת הישגיך, אין לנו מספיק זמן בשיחה המאוד ארוכה שתהיה לנו, אבל בכל זאת, המדען הישראלי הראשון שזכה בפרס נובל יחד עם אברהם הרשקו, זו חתן פרס אמת וחתן פרס ישראל, ביוכימאי ישראלי, איש הטכניון, איש בשער קהילה אקדמית למען החברה בישראל, ואני רוצה לדבר איתך על קריספר. בוא נתחיל רגע מדבר קודם לכן, בזמנו, בעולם של פעם, הפער בין המצאה תיאורטית לבין היישום המעשי שלה היה מאות שנים, נניח, מאז שדווינצ'י מתכנן מסוק ועד שיש מנוע בעירה פנימית, לימים עשרות שנים כאן, הפער בין התגלית, נקרא לזה כך, לבין היישום שלה, הוא שנים בודדות, וההבטחה היא בהבטחה בלתי ניתנת לתיאור כמעט.
1: זה נכון לגמרי, אבל לוח הזמנים מתקצר בהרבה המצאות ותגליות. תחשוב למשל על הפיתוח של התרכיב נגד COVID-19, mm-hmm. נגד הקורונה.
0: נכון.
1: הסיפור היה סיפור של מספר חודשים, שזה שיא, אבל זה נכון. היכולת שלנו לנבא הצלחה של תגלית או המצאה התקצרה, ובאמת הדרך אל מיטת החולה התקצרה בהתאם, ואכן המאמר הראשון של ג'ניפר דאודנה ואמנואל שרפנטיה, שזכו בפרס הנובל על תגלית הקריספר, פורסם ב-2012, ופחות מ-8 שנים לאחר מכן הם קיבלו ב-2020 את פרס הנובל, ובדרך כבר היו יישומים כמובן וכולי. זה נכון, וזה לטובה כמובן. ממש לטובה.
0: אז בוא נתחיל. קודם כל גם צריך לומר שזו הפעם הראשונה, אם אינני טועה, שפרס נובל בכימיה מחולק לשתי נשים שותפות, לפחות כל אחת חוקרת בנפרד. אז בוא נתחיל. מה זה אומר קריספר? האם זה אומר באמת שאנחנו נמצאים, אני מניח שחלק ניכר ממאזינינו מכירים תוכנת וורד, מכירים חתוך והדבק, אתה מסמן, אתה מעביר ממקום למקום. האם אנחנו מדברים על חתוך והדבק ברמת הגן, הקרומוזום?
1: ממש כך, אנחנו מדברים על חתוך והדבק ברמת ה-DNA. יש כבר היום אגב שיטות מתקדמות יותר שעושות את זה ברמת ה-RNA, מה שמונע, מה שנקרא off-target mistakes, כי אתה לפעמים לא יורה בדיוק נכון אל המטרה, אבל אתה פוגע במטרה אחרת, אבל לא חשוב, הבסיס הוא אכן חתוך הדבק, חתוך את הקטע השגוי, mm-hmm. הדבק את הקטע המתוקן.
0: אז עכשיו, התיאוריה, אם יש לנו, ואנחנו יודעים שיש לנו לעתים, גן פגום, נניח המחלה הידועה, מחלה דאון, שמה שנקרא פעם ולא נקרא עוד, וטוב שכך, מונגולואידיות, אז אנחנו יודעים שישנו גן פגום, האם אנחנו יכולים לחתוך החוצה, ברמת העובר אפילו, או אפילו לפני ההיריון, לחתוך החוצה את הגן הפגום, להכניס גן תקין, ווואלה, ריפנו את המחלה.
1: בתסמונת דאון, זה תסמונת אגב, זה לא התבצע, משום ששם הטעות היא בכפל של קרומוזום שלם. שם זה בעיה אחרת לגמרי, אבל יש הרבה מחלות שישנה בהן מוטציה אחת ספציפית, טעות באות אחת בלבד. ושם זה יהיה אפשרי. כך למשל את המחלה שנקראת ציסטיק פיברוזיס, או ליפת קייסטית, מחלה מאוד קשה של הריאות, של הפרשות יתר, החולים טובעים בתוך ההפרשות שלהם. המוטציה הנפוצה ביותר שם היא במקום 508, חסרה חומצת אמינו אחת, חומצת אמינו זה אבן הבניין של החלבונים, ואתה יכול לשתול שם את הקודון הזה שמקודד לאותה חומצת אמינו, ופתרת את הבעיה. כנ"ל במחלות אחרות שאנחנו קוראים להן מחלות מונוגניות, זה מחלה רק של גן אחד, בניגוד למחלות רב-גניות שתכף נדבר עליהן, למשל הספקטרום האוטיסטי, או מחלות מטבוליות.
0: אלצהיימר.
1: למשל, כאשר המחלה היא מונוגנית ומונומוטציונית, ניתן באמת לעשות על הקטע הזה חתוך הדבק.
0: אז עכשיו אני יודע שזה כבר נעשה באנמיה חרמשית, שזו מחלה...
1: נכון לגמרי. אנמיה חרמשית היא מחלה גם כן מאוד נפוצה, במיוחד באוכלוסייה השחורה בארצות הברית, ויש שם מוטציה אחת, נדמה לי שזה בחומצת אמינו מספר 4, באחת משרשראות חלבון הדם, ההמוגלובין, ושם אתה באמת יכול לבצע תיקון. אז כרגע אנחנו מוגבלים למחלות שהן גם מונוגניות וגם מונומוטציוניות. יש מוטציה בודדת שאותה אנחנו יכולים לתקן.
0: יפה, עכשיו זה נעשה...
1: יש עוד רבות כאלה.
0: כן, ושני היישומים, שזה באמת אחת הסיבות לעיתוי של השיחה הזאת, זה שלא מזמן, באחד הדברים הבעייתיים, נושא של מחלות כליות, שהפתרון הוא או דיאליזה, או השתלת כליות, וכל הנושא של השתלה כידוע הוא נושא מאוד מאוד סבוך, גם הציפייה לאיברים וכולי וכולי, והשתילו כליה של חזיר, כליה של חזיר טובה לבני האדם, לא רק בגלל הקרבה ההולכת וגדלה של חלק מבני האדם לחזירים, אבל זה נושא לשיחה אחרת, אלא בגלל הגודל, שזה פשוט אותו גודל, ותוך טכנולוגיית קריספר עשו שינויים כדי להתאים את אותה כליה לבני האדם, וההשתלה הצליחה, נכון, אחרי כחודשיים החולה מת, אבל כך קרה גם למושתל הלב הראשון, וכיום השתלת לב זה משהו אחר. האם לזה אנחנו הולכים לפתרונות של השתלת איברים וכולי וכולי וכולי, חלק מהדברים שאולי אפילו אנחנו לא יכולים להתחיל לחשוב עליהם?
1: אז א', הבאת אורן דוגמה מצוינת. מה שנעשה באותו ניסוי, אגב הוא נעשה היום כבר בהשתלת כבד. זאת אומרת, כבר עברו, הכירורגים כבר עברו, המשתילים עברו כבר לאיברים אחרים. הם סילקו בעזרת קריספר, בעזרת אותה טכנולוגיה, שתי קבוצות של גנים, אבל ממש קבוצות, מאותה כליית חזיר, וקבוצה אחת היא קבוצה של וירוסים. הרי חלק מהווירוסים עברו אינטגרציה לתוך ה-DNA של החזיר. החזיר הוא... חי בסביבה אחרת מאשר האדם, והיה צריך לסלק את הווירוסים כדי שהם לא...
0: שאל את, אתה חיפאי, לא? אתה בטוח שחזיר חי בסביבה אחרת מבני אדם?
1: אבל חיפה זה חזירי בר.
0: כן.
1: כן. על כל פנים, אז הם סילקו את הווירוסים, אבל מה שהם עוד סילקו, הם סילקו משטח הפנים את הגנים שמקודדים חלבונים שגורמים לדחייה. הם בעצם השתילו... כליות שעברו תהליך של הומניזציה.
0: כן.
1: לא הומניזציה במובן הנפשי, במובן תכונות האנוש, אלא הומניזציה במובן החיסוני.
0: חתמה לגוף האדם.
1: נכון, מבחינת המערכת החיסונית. המערכת החיסונית לא מזהה אותם, את הכליות הללו ככליות זרות, והיא מאפשרת לכן, בעצם, החולים הללו עדיין צריכים כנראה טיפול במדכאי מערכת חיסונית, אבל הרבה פחות וכולי, ובאמת הכוונה היא להגיע... לכליות ולעברים בכלל, אנחנו מדברים גם על עברים בעתיד, שהם יהיו בעצם עברים שעברו תהליך שנקרא הומניזציה. אגב, יש היום תרופות, נוגדנים למשל, לסרטן השד, במחלות ממאירות למשל, שהנוגדן עצמו נגזר מהעכבר, אבל הוא עבר את זה עכבר שהמערכת החיסונית שלו כולה עברה תהליך של הומניזציה. אז זה להרוג שתי ציפורים בירייה אחת, זאת הייתה דוגמה מצוינת, שהיא באמת לא דנה בתיקון מוטציה, אלא בניטרול של שתי קבוצות חלבונים שהיו עלולות לגרום לבעיה אצל המושתל.
0: עכשיו, בוא נדבר רגע, אתה הזכרת קודם את המחלות הטיפה יותר מורכבות, שזה לא גן אחד או קרומוזום אחד שאנחנו יכולים להוציא אותו החוצה, לעשות פלאג אין והנה ריפנו, אלא מחלות שאנחנו יודעים שיש להן הסתברות גנטית, חלק מסוגי הסרטן, אלצהיימר וכולי. האם ביום שבו נדע בדיוק מה כל קרומוזום עושה ומה כל גן עושה, אנחנו נוכל באמצעות קריספר משופר מן הסתם עד אז, פשוט לרפא את כל המחלות הגנטיות באשר הן?
1: תיאורטית כן, בהחלט, בהחלט. אני חושב שאנחנו נלמד את זה על מוטציה אחת, נעלה לשתיים ושלוש, וכשהדרך תיפתח, בהחלט. כי ברגע שאתה שובר את מה שנקרא חובת ההוכחה של היחיד, ה-proof of concept, אז הקונספט הזה כבר נמצא מעבר ל-proof, ואז ההרחבה שלו היא כבר... הרבה יותר פשוטה.
0: וכמה זמן אתה חושב שזה יכול לקחת?
1: זה כבר עניין של אוכלוסיות, של סקרי אוכלוסייה, כי אני צריך לדעת, נגיד אתה לוקח מחלה כמו הספקטרום האוטיסטי, או מחלות מורכבות כמו מחלות פסיכיאטריות, או אפילו מחלות מטאבוליות, אתה צריך א', לזכור קבוצת אוכלוסייה מאוד גבוהה, כדי לדעת מי הם הדרייברים, מי הם הנהגים של מכונית המחלה. ואתה צריך להיות בטוח שהם אכן נהגים. עכשיו, מתוך הנהגים הללו, אתה צריך גם לראות מי הם הנהגים, מי הם הטייסים הראשיים ומי הם טייסי המשנה. אתה לא רוצה לטפל בכולם. ואז אתה תבחר לעצמך קבוצות, נצטרך לעבור לדעתי גם דרך מודלים בחיות, זה לא, לדעתי יהיה קשה לזנק ישר לבני אדם, ואז אתה מסלק את הטייסים הראשיים שיושבים בקוקפיט, ומקווה שטייסי המשנה, התפקיד שלהם במחלה הוא כבר פחות חשוב, או שאתה תצטרך לרדת גם לטייסי המשנה עוד פעם, בהתאם למנעד של השותפות שלהם ביצירת המחלה. אבל בהחלט, ברגע ששברת את העיקרון, שאתה היום מסוגל לגשת לגן ולשנות אותו, אתה על הדרך. אני זוכר, כשהייתי סטודנט לרפואה, במאה הקודמת של הספירה, מחלה גנטית וחוסר לרפא היו מונחים סינונימיים, מונחים נרדפים. זה היה גזירת גורל. אני חושב שכאן השבירה של העיקרון הזה היא מדהימה, והיא פותחת פתח עצום עם הסכנות שבטח עוד נדבר עליהן, בקצרה, אבל זה ממש שבירת פרדיגמה בעולם שהיה חי עם גזירת גורל שאמרו אין מה לעשות, תחיו עם הדבר הזה.
0: Oh, ועכשיו הגענו בדיוק לנקודה שרציתי להקדיש לה עוד כמה דקות, וזו הנקודה, הווה נקרא לה הנקודה האתית. ברגע שאנחנו מתחילים לרפא, ושלא תהיה נאי הבנות, אני מאמין גדול, אתה יודע את זה, או יודעים את זה גם המאזינים, מאמין גדול במדע, מאמין עצום בטכנולוגיה, מאמין גדול ביכולת האדם לשפר כל הזמן. אבל כל דבר בא עם תג מחיר. כלומר, ברגע שאפשר להתחיל, לא לשחק, אבל בוא נקרא לזה לשחק, ברמת הגן והקרומוזום, מה קורה הלאה? אני אתן לך כמה תרחישים. באה חברת הביטוח, ואומרת, אנחנו רואים על פי התחזיות הגנטיות שהילד שלכם, החמוד והמתוק והכל, הסיכוי שלו למות בגיל צעיר גבוה מאוד, לא עושים לו ביטוח חיים או מקפיצים את זה, או שאומרים לנו בעובר. יתרה מזו, האם אנחנו נתחיל להגיע למצב של תכנן את עוברך במו ידיך? האם אנחנו נחיה בעולם שכולו ברבי וכן? האם אנחנו נתחיל, אתה יודע, לחפש את הגנים של הילד שלנו יהיה אלוף עולם בשחייה או באתלטיקה, שיהיו כולם רק בלונדינים עם עיניים כחולות, אם נלך אל הקלישאות האלה, האם פה תהיה הבעיה הגדולה מאוד מאוד? ומה עושים אם הרופא בא ואומר, נכון, אתה ביקשת תינוקת בלונדינית כחולת עיניים, מה לעשות? יצאה חומת שיער ומטולטלת שיער שחור, עושים הפלה או לא עושים הפלה? האם האנשים יתחילו להתמודד עם הדברים האלה?
1: נכון, אתה בעצם אמרת הכל, אתה כמעט לא זקוק לתשובה שלי. תראה, כשאתה לומד היום רפואה, ואני חבר סגל בפקולטה לרפואה, יש לרפואה שלושה עמודים שתומכים בה, אתה יודע, יכין ובועז של בית המקדש. אחד זה החולה, השני זה המחלה, והשלישי זה הטיפול. כל העמודים האלה עומדים להתפורר לנגד עינינו, כי החולה יכול להיות גם זרע וביצית. למה אתה צריך ללכת אל הילד שכבר נולד? אני יכול ללכת אל הזרע והביצית של ההורים עוד בכלל טרם היה ילד, ולכוון אותם לכל תכונה שהיא, כולל אגב גם למחלות שהן פטליות או שהן מאוד גורמות לנכות מאוד קשה. אני יכול גם את זה לתכנן. המחלה יכולה היום להתגלות בעזרת ביומרקרים אצל אנשים 10 שנים לפני שהיא פורצת. אם יש לי היום, נגיד, גידול סרטני שהוא מכיל רק 100 תאים והם נושרים, ואני יכול לגלות אותם בזרם אדם ואני יכול, ואני מגלה בסקר ביומרקר, השאלה אם האדם שגיליתי אצלו הוא חולה או בריא, הוא לא יודע משום דבר. ואת כל זה יכול לעשות בבית החולים, בבדיקה רוטינית. עכשיו, יש איזה משמעויות עצמות, יש איזה משמעות למשפחה, לחברת הביטוח, למעסיק, לא עצמו, לחולה עצמו כמובן. וכמובן הטיפול, אנחנו עוד פעם חוזרים אל הקריספר. אז יש איזה משמעויות עמוקות ביותר, גם לשוק הביטוח וגם לכלכלת הביטוח ולכלכלת הבריאות וכולי. מה זה בכלל חולה? מה זה, מי הוא האדם החולה? וכמובן כל מה שהזכרת, כשנגיע לנושא של הבנת תכונות האדם, אתה דיברת על שיער בלונדיני ושרירים, ואמא רוצה שהילד יהיה שחקן כדורסל,
0: שיהיה גאון,
1: היה נולד והיה גדל, היה אומר שהוא דווקא רוצה להיות פסנתרן. השאלה בכלל מה הזכות של ההורים להחליט על, על, על גורל הילד שעוד לא נולד, ועל מה, מה הוא במה יהיה עיסוקו ולאן הוא יפנה בחייו.
0: ואנחנו יודעים שכל הדברים האלה אומרים, אתה יודע, יהיו פרוטוקולים, הרי בסופו של דבר ישנו הלסינקי וישנה חקיקה, אבל אנחנו גם יודעים שאפשר לעקוף את כל הדברים האלה.
1: נכון, אבל אני אומר כזה דבר, אנחנו לא נעצור את הידע הרפואי, זה הדבר הכי מסוכן שיכול לקרות. אנחנו לא נעצור, תראה, למדנו להשתמש, אנחנו לצערנו נמצאים בימים קשים במדינת ישראל, קח את ההמצאה של אלפרד נובל, דינמיט משמש לחפירת בארות נפט, לפריצת דרכים, לבניית כבישים, והוא משמש גם לצערי, גם לצורך הרג. אז אתה יודע, למדנו, תראה, הצידונים הקדמונים הבינו את זה עוד גם בלי הזכוכית. אתה יכול ליצור כלי זכוכית, ואתה יכול גם לשסף איתה גרונות. אז,
0: כל דבר שהאדם ימציא, בסוף הוא ישתמש בו גם לרעה.
1: נכון, מכוניות, פליטת אוויר, תאונות דרכים וכו'. כל דבר שאדם ברע. אני מאמין גדול ברגולציה. אני לא מאמין בעצירה של טכנולוגיה. ואני חושב שככל שמדינות רבות תשתתפנה יותר בתהליך הרגולציה, ייווצרו קווים אדומים. קריספר, הייתה לנו דוגמה מאוד טובה של אותו מדען סיני, שכנראה עיניו היו נשואות לשטוקהולם ולחיצת ידו של הוד מלכותו. והוא עשה ניסוי בלי להבין את העניין של האוף טארגט. על עוברים, על ננה ולולו, על שתי ילדות קטנות, בעצם עוברי ילדות, כדי לסלק מהן את הגנים שהופכות אותם לרגישות לאיידס. מדוע? כי האמא הייתה חולת באיידס, והוא פחד, הוא לא פחד, הוא ברדיפתו אחרי התהילה, שהם תדבקנה באיידס תוך כדי מעבר בתעלת הלידה. הוא רק לא ידע שהיום ניתן לילד ילדים להורים חולי איידס, או לאמא חולת איידס, בבטיחות של 99.9999%, בין אם זה ניתוח קיסרי, אפילו בניתוח דרך תעלת הלידה. הוא הציג את זה בכנס בהונג קונג, והוא גונה בכל פה על ידי כל הקהל, משום שא' הוא לא הבין בשיטה, וב' זה היה מוקדם מדי וכו'. אז הקהילה כן ערה על הדבר הזה. אני חושב שהיופי בקהילה המדעית, בניגוד לקהילות אחרות, שהיא מאוד self-regulated. קודם כל היא מאוד רגישה לאמת, נכון שיש תרמיות במדע וכו', אבל בסופו של דבר אמת מזדקקת, והיא מאוד חרדה לשמה, ובית היא מאוד רגישה לנושאים אתיים, ולכן יש אמנות הלסינקי ועוד אמנות נוספות שדנות בכל הנושא של ניסויים קליניים, ואני מאמין גדול ברגולציה, והרגולציה תצטרך לשים קווים אדומים, בכל הנוגע בין אם זה למחלות שהן פטליות, ובין אם זה למחלות שהן קשות, כמובן, תוך לקיחה בחשבון, שישנן אוכלוסיות כמו ידי יהובה, כמו יהודים חרדים, שבשבילהם, נגיד, הפלה זה קצה הדרך שלא ניתן לעבור אותה. אני צריך גם עם זה או להתמודד, או שהם יתמודדו עם זה, וכו'. כלומר, זה לא יהיה פשוט המהלך הזה בכל מקרה.
0: ברור.
1: בכל מקרה הוא לא הולך להיות מהלך פשוט, אבל כן, רגולציה היא חשובה, היא נעשית היום ברפואה, והיא הולכת ונעשית קשיחה יותר ויותר. אני רואה את זה בעצמי, שאנחנו ניגשים לעשות ניסיונות אנוש, וזה חשוב ביותר, אבל אני חושב שהאלטרנטיבה של עצירת הידע היא מסוכנת פי כמה וכמה.
0: לחלוטין. תודה רבה לך על הדברים האלה. כבוד גדול לפרופסור אהרון צ'חנובר, חתן פרס נובל.
1: תודה רבה, אורן.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציתים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
3: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: הנושא הבא שלנו הוא מלחמה. שלום לפרופסור דני אורבך.
4: שלום אורן.
0: היסטוריון צבאי מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית. אתה כתבת מאמר על חשיבות לימוד ההיסטוריה הצבאית. לכאורה הייתי חושב שזה דבר שמלמדים אותו. אתה אומר שלא, כי למה? כי אנחנו בעולם יותר פרוגרסיבי, ולימוד היסטוריה צבאית נראה כאילו אנחנו מעודדים מלחמות, או משהו כזה, זה לימוד לא תקין פוליטית?
4: מאז מלחמת וייטנאם, לפחות בארצות הברית, ההיסטוריה הצבאית הוכתמה בעיני רבים. התפיסה הייתה שהיא משהו שנועד לשרת את הממשלה במלחמות תוקפניות. גם היה בה, לפחות באותה תקופה, מין מבט מלמעלה, מהאליטות, שלא התאים לגישה של היסטוריה חברתית או היסטוריה מלמטה, שהייתה יותר פופולרית באותו הזמן, ואני חושב שגם שהפוסט-מודרניזם התחיל להשתלט על האקדמיה, בסופו של דבר מלחמה היא פעילות תחרותית, והתוצאות בהן לפעמים מאוד מאוד ברורות. והמחקר הצבאי, ההיסטורי צבאי המאוד אמפירי, לא התאים לכל אותם אלה שטענים שאין אמת. אני חושב שאלה הסיבות העיקריות.
0: רגע, אבל עם כל הכבוד לאקדמיה, ויש לנו, עדיין יש, יוצאים עוד ועוד ועוד, ספרים, גם שלך, של היסטוריונים צבאיים חובבים, של מומחים, נציין את רוברטס ונציין את הייסטינגס ונציין את ביבר ורבים אחרים שמנתחים קרבות, שמנתחים מלחמות, אז למה צריך שזה יהיה דווקא באקדמיה? למה לא האנשים האלה שמנתחים את אותו קרב, את אותה מלחמה, ועושים את זה לעתים לא פחות טוב, נאמר את זה באנדרסטייטמנט?
4: תראה, הקהל הרחב תמיד אוהב היסטוריה צבאית, לכן ספרים פופולריים בתחום הזה תמיד מתפרסמים. אבל ספרים שהם לא קשורים לאקדמיה או ספרים לא אקדמיים, יש הגבלה מאוד מאוד ברורה לעומק שלהם. כמי שהיה בשוק הזה, אני יכול לומר, נמצא בשוק הזה, אני יכול לומר באופן מאוד מאוד ברור, שספרים פופולריים, שהיסטוריונים צבאיים או היסטוריונים אחרים מפרסמים, מאוד מוגבלים בתחום הנושאים שלהם, למשל. מאוד מאוד קשה לפרסם ספרים של היסטוריה צבאית שהם לא על מלחמת העולם השנייה או על עוד כמה מלחמות מאוד מאוד מפורסמות, ויש הגבלה בעומק המחקר מפני שהוא צריך להתאים לקהל רחב.
0: רגע, אבל אני אבוא ואשאל אותך, אתגר אותך, בסדר גמור, אז מה רלוונטי היום להוציא עוד ספר מלומד, אני יודע מה, על מלחמות מהמאה ה-17 באירופה, כמה העקרונות של תנועה ולוגיסטיקה אז רלוונטיים היום בכלל?
4: אם הספר הוא ספר טכני מאוד, אז יכול להיות שאתה צודק, אבל בסופו של דבר מלחמה במאה ה-17 והיום, היא פעולה שרלוונטית כמעט לכל תחום מתחומי החיים. לתרבות, לכלכלה, לטכנולוגיה, להתפתחות של רעיונות, ולמעשה לא ניתן להבין את התפתחות ההיסטוריה בתחומים רבים ושונים בלי להבין אותה. אני תמיד אומר שמלחמות הן לא בהכרח התפנית, נקודות התפנית בהיסטוריה. ופה אני משתמש בביטוי של היסטוריון צבאי אחר, מלחמות הן סימני הפיסוק של ההיסטוריה. כלומר, הן מצביעות מתי תהליך הגיע להבשלה עד כדי כך שאנשים מוכנים להילחם עבור. למשל, הרעיון הלאומי היה קיים שנים רבות, אבל רק בתקופה מסוימת הוא היה מספיק חשוב שאנשים היו מוכנים לשפוך דם עבורו. לכן המלחמות הן נקודות שמראות לנו, אם לא תפנית, לפחות הבשלה של תהליכים, ואי אפשר להבין המון המון דברים אחרים בלי להבין אותם, וכיוון שהתחום מתנוון, אז גם הידע דורך והבנת ההיסטוריה בכללה נפגעת.
0: עכשיו, אם אנחנו מדברים על מלחמות, ואז כמובן אחד הדברים שאנחנו רוצים זה הפקת לקחים, ואז כמובן השאלה איזה לקחים להפיק. כלומר, התשובה התאוטולוגית והטיפה מתחכמת זה להפיק את הלקחים הנכונים. אני מסתכל למשל בתור דוגמה על מלחמת העולם הראשונה, ועל קרב ורדן, שבעקבותיו, לא רק בעקבותיו, אסום וכולי, מלחמת החפירות, הצרפתים מסיקים בהיגיון רב מאוד שההגנה תתגבר על ההתקפה ומקימים את קו מז'ינו המפורסם, והגרמנים אחרי התלבטויות וכולי, גודריאן משכנע אותם, יש גם אחרים שהשתכנעו, קולונל דגול האנונימי בפריז ולידל הארט, שההתקפה, הבליצקריג, כפי שיקרה לימים, זה הדבר שיכריע את המלחמה. אבל בזמן אמת אתה לא באמת יודע איזה לקח אתה מפיק.
4: זה נכון, ואני חושב שכהיסטוריונים אנחנו צריכים להסתכל על זה מנקודת מבט של תהליכים חברתיים רחבים יותר. למשל, הדילמה שאתה הזכרת, של הלקח מלחמת העולם הראשונה, היא לא רק דילמה טכנית צבאית על מאזן ההגנה התקפה, היא גם שאלה של איזה חברה אתה רוצה, חברת המונים דמוקרטית, או חברה שמונהגת בידי עילית טכנית. אם למשל יש לנו גיוס חובה, צבא רגלים המוני בתקופה הזו, זה נחשבת גישה רפובליקאית, דמוקרטית יותר. אם לעומת זאת אנחנו רוצים טנקים וחוד טכנולוגי ופליצקריג, זאת גישה יותר אליטיסטית שהתאימה גם למשטרים פשיסטיים, אבל לא רק.
5: רגע, אבל היה לנו בגרמניה הנאצית, היה לנו גם וגם. זאת אומרת, היה לנו חברה שהיא חברה של אליטה טכנולוגית, אבל עם גיוס מילואים שהתחיל עוד בסוף המאה ה-19, בוודאי במאה ה-20 כולה. כלומר, זה לא סותר.
4: לא, גרמניה הנאצית שילבה באופן מאוד מאוד מעניין בין שתי המגמות האלה. בגרמניה הנאצית היה מצד אחד את האליטיזם שהזכרנו ואת ההרצה למכונה לאליט הטכנית, מצד שני חשדנות מאוד מאוד גדולה כלפי האליטות וההרצה של העם, של הפולק. אבל מה קרה בפועל? מכיוון שאי אפשר תמיד גם וגם, בוודאי לא באותה עוצמה, גרמניה כל כך השקיעה בחוד הטכנולוגי של הטנקים, עד שיתר הצבא של הצבא, פחות טכנולוגיה, פחות ממוכן, היה למעשה מאוד מאוד מפגר מבחינה טכנולוגית. לא ראו את זה בצרפת, כי המלחמה הייתה קצרה, אבל שגרמניה פולשת לברית המועצות, והרגלים מפגרים אחרי הטנקים, הגרמנים נוכחו שמעבר לאותו חוד טכנולוגי, הצבא שלהם הרבה פחות תנועתי, והרבה יותר נכשל ממה שהם חשבו מלכתחילה.
5: עכשיו, תן לי את הדוגמה להבדל בהסתכלות של היסטוריון צבאי אקדמי, לעומת היסטוריון צבאי חובב, שכותב על איזו מלחמה שלא תהיה. מה הדבר שבו אתה תשים את האצבע ותגיד, הנה, אתה רואה כאן ההבדל, וכאן חשוב מאוד שזה ילמד באקדמיה.
4: אני חושב שההבדל הוא בעיקר בכמה זה אישי. היסטוריונים צבאיים פופולריים מאוד אוהבים אנקדוטות, מאוד אוהבים סיפורי גבורה, ובעיקר מאוד אוהבים לחלק ציונים. בדרך כלל גנרלים שהם גיבורים של ספרים פופולריים, אם תשים לב, הם או גאונים מבריקים או אידיוטים מוחלטים. עם אלה שבאמצע הרבה פחות מתעסקים. היסטוריונים צבאיים אקדמיים יותר התעניינו בתהליכים הגדולים. מה האדם הספציפי או הקרב הספציפי מלמד אותנו על החברה, על התרבות, על הפוליטיקה, הדיפלומטיה, איך הוא השפיע עליהם, איך הוא השפע מהם, איך המלחמה משתלבת בתמונה הגדולה יותר. אני אתן לך דוגמה. קהל נולן, שהיה המורה שלי באוניברסיטת בוסטון, כתב ספר מצוין שלמעשה כולו עוסק בה, מנסה להוכיח את הטיעון, שקרבות מכריעים לא באמת הכריעו מלחמות ומערכות. אבל הייתה אשליה שהם הכריעו. זה היסטוריונים פופולריים פחות יכולים לכתוב, בכיוון שכדי לעניין קהל רחב ולהתמקד באיזה קרב מעניין, מאוד נוח לטעון שהוא היה מאוד מכריע.
5: רגע, בוא נשאל שאלה. קרב מידווי, לא היית אומר שהוא נקודת מפנה מכריעה במאבק באוקיינוס השקט, או הפלישה לאינצ'ון במלחמת קוריאה, או קרב קורסק בזירה המזרחית של מלחמת העולם השנייה?
4: קודם כל, לכל אחד מהקרבות שהזכרת, התשובה קצת שונה. אני לא לגמרי מסכים עם פרופסור נולן, זאת אומרת, אני חושב שלקרבות מכריעים אתה לפעמים קצת יותר חשיבות מאשר הוא מייחס להם, אבל אם ניקח את הדוגמאות שהבאת, לקרב מידווי הייתה חשיבות כל כך גדולה רק מפני שיחסי הכוחות התעשייתיים בין יפן לארצות הברית היו כל כך לרעת יפן.
5: ברור.
4: מה שקרב מידווי עשה זה מנע מהיפנים ניצחון מהיר, ואז הכריח אותם להיכנס למלחמה ארוכה שבה, כמו בהורדת ידיים, הצד עם כוח תעשייתי יותר גדול ינצח בסופו של דבר. אז הוא חשוב, אבל בתוך הקשר שהוא הקשר הרבה פחות אפור, הקשר של תעשייה ויכולות ייצור. הפלישה לאינצ'ון, קרב מאוד מאוד חשוב, ואנחנו צריכים לזכור שבמלחמת קוריאה זמן קצר אחר כך, הסינים עודפים את גנרל מקארתור כמעט שוב אל הים.
5: נכון, אבל אם לא היה אינצ'ון, יכול להיות שהאמריקאים היו נעדפים אל הים, ובזאת הייתה מסתיימת המלחמה.
4: יש לזה חשיבות, אבל בתוך תמונה. אני גם רוצה להדגיש שמאוד מאוד חשוב בספר היסטוריה, בעיקר פופולרי, שהוא הרי נרטיב, מתי אנחנו בוחרים לסיים את הסיפור, כי הרי המציאות לא מסתיימת. הדוגמה האהובה עליי זה יהודה המכבי. כל מי שגדל על סיפורי חנוכה תמיד יודע שיהודה המכבי ניצח את היוונים. זה כי מסיימים את הסיפור רגע לפני שהוא הפסיד ונהרג.
5: כן, כן. וכמובן, שני דורות לפני שהחשמונאים כולם התייוונו. אבל ישנה מהלומה שמכריעה מלחמה, בוא נגיע אלינו, מבצע מוקד במלחמת ששת הימים, אם התקיפה הזאת הייתה נכשלת, אין לי מושג איך המלחמה מסתיימת, אבל היא בוודאי לא ששת הימים. היא הרבה יותר ארוכה, קשה, ואולי אנחנו לא מנצחים בה.
4: ייתכן מאוד שזה היה נקודת מפנה במובן הזה, ואני לא מזלזל בכלל במבצע מוקד, אבל אני רוצה לתת פרספקטיבה יותר רחבה. אני חושב שמבט נכון יותר על מלחמת ששת הימים, יש היא לא נמשכה שישה ימים.
5: ברור.
4: שלמעשה הייתה מלחמה של כמה שנים שכוללת מלחמת ההתשה, ואפילו את מלחמת יום כיפור.
5: נכון.
4: ואם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז מבצע מוקד הוא קרב מאוד חשוב, אבל הוא רק מכת פתיחה בעלילה שהיו בה הרבה יותר פיתולים מאוחר יותר.
5: עכשיו, אנחנו נמצאים, כמו שאתה ציינת, בהקשר המקום והזמן, והשיחה כמובן לא יכולה להיות מנותקת לחלוטין ממה שקרה פה בשבעה באוקטובר ובהמשך. מתחילים לצאת, ממש בימים האלה, מתחילים לצאת ספרים ראשוניים על השבת השחורה ואחריה. נשים בצד את הנושא של העומק, כי אני איתך, אני מסכים, צריך לטיפה פרספקטיבה היסטורית. איך היה היסטוריון צבאי? מה אם אתה מקבל עליך את המשימה לכתוב היסטוריה צבאית של השבעה באוקטובר והמשכו, במה אתה היית מתמקד?
4: אני הייתי מתמקד בשבר של גישת הצבא הקטן והחכם. זה לדעתי הכי מעניין מבחינה היסטורית, כי הגישה שטכנולוגיה מפצה על מסות, זה גישה שאנחנו רואים שהיא בעייתית, גם באוקראינה, שם זה הרבה יותר בולט, בסופו של דבר המסות מכריעות, וגם פה. למה? מכיוון שלצהל היה מספיק חיילים להילחם בעזה במקום ספציפי, בצפון עזה ואז בחניונס. אחת הסיבות שלא נכנסו לרפיח ולצפון עזה בו זמנית, שזה משנה את המצב האסטרטגי של המערכה לחלוטין, זה מכיוון שלא היה מספיק כוח אדם לעשות גם את זה וגם לשמור כוח אדם למלחמה בלבנון. זאת אומרת שהעובדה שאנחנו הקטנו את הצבא, וזה תהליך שנמשך מאז שנות ה-90, מאוד מאוד השפיע על מרחב האפשרויות האסטרטגי שלנו, במלחמה שלדעתי מלחמת קיום.
5: רגע, אבל אתה מדבר פה על המלחמה אחר כך. אני יכול לבוא ולטעון שאותו צבא קטן וחכם, אם היו פורסים גדוד טנקים ושני גדודי חיר בלילה שבין שישי לשבת, בנקודות הקריטיות, אז כל השבת השחורה לא הייתה מתרחשת, בוודאי לא באותה עוצמה שהיא קרתה, זה היה עוד אירוע אולי יותר מדמם על הגדר, ואז לא היינו באותו ברוך ובאותו תמרון של ארבע אוגדות וכו' וכו'. כלומר,
4: זה נכון ולא נכון לדעתי, זה נכון, מה שאמרת נכון לחלוטין, אבל אני חושב שבמקרה כזה, מה שהיה קורה זה שסינואר היה מבטל את המבצע, כמו דוחה אותו, ואם יש משהו שאנחנו לומדים מהמחקר על הפתרות אסטרטגיות, זה שמתישהו תמיד תופתה. מתישהו ההגנה תמיד תיקשל. זה רק עניין של סטטיסטיקה וזמן. לכן השאלה הזאת היא שאלה חשובה ללמה קרה מה שקרה בשביעי באוקטובר, אבל אני חושב שהיא קצת פחות חשובה לתמונה הכללית.
5: ואז אתה מדבר על כך שאותו היסטוריון חייב ההיסטוריון הצבאי להרחיב מבט מעבר לצבא, אל החברה, אל הכלכלה, אל התהליכים המדיניים, הוא חייב לעסוק בכל הדברים האלה.
4: בוודאי, כי טנקים מגיע על חשבון משהו אחר. והמשהו האחר הזה יכול להיות התלג, צבא יותר גדול פוגע בתלג. וצריך להסתכל על זה בהקשר הכלכלי, כלומר, לא רק זה שיש לנו צבא קטן מדי לצרכים שלנו, אלא מה עלות ההזדמנות? מה קנינו על חשבון הצבא הזה? ואם היינו צבא יותר גדול, מה היינו מאבדים מבחינה כלכלית? ואלה שאלות מכריעות. והן יהיו מכריעות גם בעתיד, שאנחנו נצטרך לחשוב איזה רפורמה לעשות בצהל.
5: כן, כל הדברים האלה עוד יחכו גם לעשייה וגם לניתוח שאחרי, שכפי שאנחנו יודעים, ראייה בדיעבד היא הטובה מכולן. תודה רבה לך על הדברים האלה, פרופסור דני אורבך.
4: תודה רבה.
5: מכאן נשוב בזמן לאירופה. בזמן הרנסנס, מעט אחר כך, תקופה מופלאה, חד משמעית, לאונרדו, מיקלאנג'לו, גלילאו, קופרניקוס, מסעות תגליות, אומנות נשגבת, תגליות מדעיות, אוצרות נשימה, ו... רדיפה אכזרית ובלתי נתפסת כמעט של מיעוטים בעולם הנוצרי האירופי. לא, לא רק יהודים. שלום לפרופסור מירי אליאב פלדון.
6: שלום רב אורן.
5: מהחוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, לאחרונה ראה אור ספריך המרתק והמומלץ מאוד, הרנסנס של השטן, והוא קצר וממצא, כבר נרגיע את המאזינים, בהוצאת מגנס, בו את מראה ומוכיחה, זה לא בג, זה פיצ'ר, כלומר רדיפת המיעוטים, רציחת המחשפות וכל השאר, היא חלק מאותה תגופה נשגבת, ממש כמו הקפלה הסיסטינית.
6: כן, זה לא כל כך מוזר כמו שזה נשמע, אנחנו מכירים עוד תקופות שבהן התרבות פורחת ויש הישגים טכנולוגיים ואחרים, יחד עם זה מתרחשות זוועות, צריך רק לחשוב על המאה ה-20. אבל כן, במאות ה-15, 16, 17, מצד אחד באמת יש איזה התפתחויות נפלאות, מרגשות, ומצד שני, זו תקופה איומה. זו תקופה של מלחמות הדת, שהורגות מאות אלפי בני אדם, ורדיפה של כל מיני מיעוטים נוספים.
5: ובחלק מהמקרים זה באותם מקומות עצמם. שבהן מתרחשות התגליות...
6: בלי ספק. אותם אנשים, כן. עוד כן, בהחלט. יש, אני בספר מספרת סיפור אחד שהוא דוגמה טובה על האימא של יוהנס קפלר. קפלר הוא אחד האסטרונומים החשובים של המהפכה המדעית.
5: בהיסטוריה, חד משמעית.
6: כן, מהפכה מדעית, כן, גדולה. והנה אימא שלו מואשמת בכישוף. ובאמת אלמלא התערבות שלו מאוד נמרצת, היו מוצאים אותה להורג. אז יש, כן, יש באמת העירוב הזה יחד של דברים נפלאים עם זוועות.
5: אז עכשיו, אם את צריכה לשים את האצבע על נקודת האפס, או הנקודה שבה הדבר הזה מתחיל להפוך לתופעה כלל אירופית, אנחנו מדברים על עליית... הפרוטסטנטיות למיניה ולסוגיה יחד עם הדפוס וכולי וכולי, הקרע בנצרות שמביא את הכנסייה הקתולית לרדיפת הכופרים והמינים, וגם לימים כמובן את הפרוטסטנטים, את הפוריטנים, לנקש את הכופרים מבחינתם.
6: אני הייתי מתחילה את זה עוד קודם. אני חושבת שקורה משהו בשלהי המאה ה-15, עוד לפני הרפורמציה, עוד לפני הפיצול הדתי, הפחדים, מילת המפתח אצלי היא פחד. מתעוררים פחדים איומים, שגורמים בין היתר להקמת האינקוויזיציות למיניהן, לרדיפת נשים וגברים מתוך הקהילה שמואשמים בעברית עם השטן. כן, המחשפות, אנחנו משתמשים תמיד בלשון נקבה, אבל היו גם, לפחות 20% היו גברים. כל זה מתחיל עוד לפני הרפורמציה.
5: פחד ממה בעצם? את כותבת הרנסנס של השטן, שכמובן כן. חשבו שחלק מהן מקיימות יחסים עם השטן, השטן מדריך אותן, אבל ממה הפחד?
6: הפחד הוא, קודם כל, וזה מאוד בולט ברדיפת מחשפות, אבל גם ברדיפות האחרות, הפחד הוא שמתרחשים דברים שלא נראים לעין. שאנחנו, כן, אז יש, השטן מתעתע בנו, אבל יש גם קונספירציות בינלאומיות. יש גיס חמישי, יש אויב פנימי.
5: ממש כמו היום, צריך לומר.
6: במידה רבה, כן. אני חושבת שלמשל רדיפת הצאצאים של המוסלמים, כן, אלה שבספרד נקראים מוריסקוס, הרדיפה שלהם היא פחד מאיזה, באמת גיס חמישי, קונספירציה בינלאומית של האסלאם נגד הקהילה הנוצרית.
0: אם את מדברת על היום, יש גם סיבות נוספות, אבל על מדיניות ההגירה האירופית נשאיר אותה להזדמנות אחרת. בכל מקרה נחזור אל התקופה ההיא, אז כן. אנחנו מדברים על פחד, פחד מפני האחר, אוקיי, אבל האחר מסולק. המוריסקוס מסולקים מספרד, היהודים מסולקים, מי שנשאר הם אנוסים, הם מיעוט דל שבדלים, וכמובן כך גם האחרים. אז שוב, מה הפחד הגדול?
6: קודם כל ככה, מפני המוריסקוס זה סיפור קצת אחר מהסיפור של היהודים. בספרד גירשו את היהודים והכריחו את אלה שלא עזבו להמיר את דתם, וכל הזמן היה חשש שמה בסתר הם שומרים על יהדות.
0: ברור.
6: כנראה חלק באמת עשו כן וחלק לא, חלק הפכו לנוצרים טובים. אבל את המומרים וצאצאיהם מהיהדות, האינקוויזיציה בלשה אחריהם והציקה להם, אבל לא גירשו אותם אף פעם. לעומת זאת, את הצאצאים של המוסלמים...
0: בעצם הפחד הוא שאותם אנוסים ידביקו את
6: נכון.
0: הנוצרים התמימים בכפירה
6: נכון.
0: שלהם, ימירו אותם ליהדות בעצם.
6: כן, הפחד הוא ושוב, זה מה שאמרתי קודם, הפחד הוא שאנחנו... לא רואים מה באמת קורה.
0: ברור.
6: הם מתנהגים כאילו הם נוצרים טובים, אבל בסתר, כך מאמינה האינקוויזיציה, כך מאמינים חלק מהשכנים שלהם, בסתר הם שומרים על יהדות ומנסים לפגוע בקהילה הנוצרית. אז זה לגבי צאצאי יהודים מומרים. לגבי הצאצאים מהאסלאם, המומרים מהאסלאם, זה הסתיים בגירוש מוחלט. גירשו את המוריסקוס, הם נוצרים לכל דבר, לפחות כבר 4 דורות. ובכל זאת, בעשורים הראשונים של המאה ה-17, מגרשים אותם. אז אצלם ישנו גם הפחד, שיש גם היום, אני חושבת, מה שאנחנו קוראים אסלאמופוביה, זה הפחד שהם גיס חמישי, הפחד שמאחוריהם יש עולם מוסלמי ש... שצר על אירופה, אירופה מרגישה במצור. אז כל זה גורם לכך שאת המוריסקוס, בניגוד לאנוסים או ליהודים המומרים, את המוריסקוס מגרשים. ומדובר בגירוש של איזה 300,000 איש, זה המון.
0: עכשיו, וזה מתחיל אבית מתמשכת של 200 שנה, אפילו קצת יותר, של מלחמות דת, בין
6: נכון.
0: רוב למיעוט, באנגליה, בצרפת, בעיקר בגרמניה, מלחמת 30 השנה, של קתולים כנגד כולם בעצם. זאת אומרת, יש את הפרוטסטנטים כמובן, אבל גם יש את ההוגנוטים בצרפת, ויש את הקטרים, ויש את האלביגננזים, ויש את המחשפות, ויש את היהודים. יש פה איזה סוג של, אפשר לומר, של כמעט הייתי אומר תורת גזע, של מי שלא איתנו, צריך להחריט אותו.
6: זה נכון במידה רבה, אם כי א', הרדיפות הדתיות הן גם במדינות הפרוטסטנטיות.
0: ברור.
6: הם רודפים את הקתולים, וגם פרוטסטנטים וגם קתולים רודפים את הכיתות. יש, כן, הרבה מאוד כיתות. לא אלה שהזכרת, האלביגנזים והקטרים.
0: היו קודם לכן, יותר, כן.
6: זה יותר מוקדם, אבל יש הרבה מאוד... כיתות, אלה שמכנים אותם בתור, בשם משפחה כזה של אנה בפטיסטים, כן, אלה שנתבלים מחדש, ואותם רודפים עד חורמה גם במדינות הקתוליות וגם במדינות הפרוטסטנטיות. וזה, כן, זה הפחד שהם לא כופרים, הם נקראים מינים, כן, הם הרטים, הם כופרים זה הלא נוצרים. יהודים הם כופרים, מוסלמים הם כופרים, נוצרים אחרים הם נחשבים למינים, להרטים, שצריך לסלק אותם, שהם באמת מסכנים את הקהילה הנוצרית הטובה.
0: ואחד הדברים שלמדתי מספרך, אני תמיד הייתי במחשבה שיהודי או מוסלמי, מרגע ש... או אפילו פרוטסטנטי לצורך העניין, מרגע שהמיר את דתו, אחרי קצת חשדנות, הוא מתקבל... הוא אחד משלנו, והנה ישנו, בעיקר בספרד, אבל לא רק, ישנו ממש טוהר הגזע למשך דורות.
6: כן, זה מתחיל באמת בספרד, זה מתחיל כבר באמצע המאה ה-15, החוקים הראשונים שמדברים על טוהר הדם, כן? לפייסה וסנגרה, מקורם בטולדו באמצע המאה ה-15, יש כל מיני הסברים למה, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב זה שבאמת מתקבלת התפיסה, בייחוד באמת בחצי האי האיברי, אבל במידה מסוימת גם מחוץ לו, שזה כן, יהודים, מוסלמים וצאצאיהם לדורות, גם כן. אם הם המירו את דתם, הם פגומים, יש להם דם לא טהור.
5: ואם נעבור, לא... אם נעבור למחשפות, כן. יש הרבה מאוד מספרים לגבי הנושא הזה, בוודאי עשרות אלפים, שחלק מהם אני מניח שהם היו באמת נשים אומללות ובודדות, או כאלה שרצו להשתלט על רכושן, היו כל מיני דברים מאוד מאוד מאוד בעייתיים, ששוב, זה קורה באירופה, המקרה אולי הכי ידוע כמובן הוא באמריקה, כן? רדיפת המחשפות בסיילם, ציד המחשפות הכל כך ידוע, וזה הייתה תופעה, עכשיו הם יודעים, הם חיו עם הנשים האלה במשך עשרות שנים. הם יודעים שגם אם היא, אני יודע מה, אוספת עשבים או מה שזה לא יהיה, מכשפה היא לא. מכשפה, בכל זאת, עם השטן מאחוריה, צריכה לעשות כמה דברים קצת יותר מאיימים מאשר להיראות קצת שונה מכל השאר.
6: כן, אבל תרשה לי רק להעמיד קצת דברים על דיוקם. הסיפור בסיילם, ביבשת אמריקה, במוצבות האנגליות, הוא יוצא דופן, הוא לא טיפוסי. זה, קודם כל זה כבר בסוף התקופה, אחרי שבאירופה זה כמעט דאף, וזה מקרה די בודד. יש מעט מאוד מקרים של היסטריה המונית כזאת שגורמת להוצאה להורג. זה סיפור יוצא דופן. מה שקורה ברחבי אירופה המרכזית והמערבית, מסוף המאה ה-15 ואחר כך המאות ה-16 וה-17 ותקופות השיא, וזה קורה בכל אירופה, ובמיוחד במרחב הגרמני, אבל גם בצרפת וגם באנגליה פחות, אבל גם בארצות אחרות, סקוטלנד באחד המקומות הקשים, זה באמת איזה פחד שמכניסים בציבור דווקא מלמעלה. זאת אומרת, זה בא גם בגלל הדפוס, כן, מקרה מובהק שהתקשורת אשמה, הדפוס ובתי המשפט, דווקא האנשים המשכילים שנותנים לזה יד, ואז מתרחשים מאות אלפי משפטים. שוב, זה לא מדובר על לינץ', לא מדובר על...
5: כן, הועמדו לדין על פי חוק, אנחנו זוכרים את הסצנה המפורסמת ממונטי פייתון וכולי.
6: לא, אז מונטי פייתון זה בדיוק, התלמידים שלי תמיד אהבו להביא את הדוגמה הזאת, אבל דווקא מונטי פייתון זה סיפור של לינץ'.
5: כן.
6: האפיזודה הזאת, אבל הרוב לא היה...
5: כן, הרוב היה על פי חוק, זה אחד הדברים תמיד, כל הדברים הזו.
6: נכון, בבתי הדין, אז נכון... שבערך 50% מאלה שהובאו לדין זוכו. אבל 50% מהרבה, כן, עשרות אלפים, כן הוצאו להורג בדרך זו או אחרת. גם נשים, אבל גם גברים, בעיקר נשים, אבל גם גברים.
5: ואחד הדברים המרתקים בספר הוא שכמו שזה התחיל, באמצע כ-200 שנה אחר כך, בתום מלחמות הדת בגרמניה ואולי עוד טיפה, זה הסתיים. כאילו נכון. אותה פסיכוזה המונית, אותה אבית ברחבי אירופה שמתגלגלת לעולם החדש ומקומות נוספים, זה מסתיים. שוב, בכוכבית, זה הסתיים בינתיים, כי אנחנו זוכרים את המאה ה-20, אבל באופן עקרוני, הרדיפה האלימה הזאת של הכופרים, המינים, ההרטים, היא נגמרת. מדוע?
6: זאת שאלה טובה. זאת אומרת, קודם כל באמת נפסקת רדיפת המחשפות. זה פחות או יותר נגמר ולא חוזר על עצמו. זה באמת איזו תופעה מיוחדת לתקופה שאני דנה בה. רדיפות בכלל, אבל נכון, קודם כל הסתיימה מלחמת 30 השנה באמצע המאה ה-17, ואז יש איזה רגיעה, אין יותר מלחמות דת, יהיו סיבות אחרות למלחמות, אבל לא מלחמות דתיות. כל הצדדים מרגישים שהם לא יוכלו להכניע את הצד האחר, וזה נפסק. ובאירופה מתחלקת פחות או יותר בין הכנסיות הפרוטסטנטיות לכנסייה הקתולית, עם השלמה במידה זו אחרת עם, עם הכיתות הנרדפות עד אז. אז יש לזה הרבה סיבות, הצמיחת הנאורות, הסלידה גם מעינויים, זאת אומרת, חלק גדול מהרדיפות שאני מתארת נעשות בפרהסיה, נעשה בכיכר השוק, כן? כל העונשים וההוצאות להורג, ולאט לאט יש איזה רתיעה מזה, ובאמת, אם תחשוב על זה, האנישה עוברת לתוך בתי הסוהר, מאחורי חומות, היא לא נעשית יותר בציבור, והולך
0: ומתמעט. שלב בדרך להתבגרות. תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור מירי אליאב פלדון, מחברת הספר המומלץ, הרנסנס של השטן.
6: תודה לך, אורן.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני

0: רשת בית שוב איתכם גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב מפגש ענקי בבלומפילד,
1: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך,
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר שני משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת בית.
2: אחרי החדשות אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיה לשעה 9. העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם מחנה מתנגדי חיזבאללה בלבנון, מדווח כי המאמצים שמובילים הנשיא אאון ויושב ראש הפרלמנט נבי ברי לשכנע את חיזבאללה לסגת מרכס אלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון לא הניבו עד כה שום תוצאה. בעיתון הלבנוני אל אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, דווח הבוקר כי כבר לפני חודש דחה הארגון הצעה של הנשיא אאון להתפנות מרכס אלי טהר, זאת בנימוק שאין מדובר באתר אחד, אלא בניסיון של ישראל לקבוע משוואה חדשה בכל שטח לבנון. על פי הדיווח בחיזבאללה גורסים שאם תשיג ישראל את מבוקשה באמצעות לחץ צבאי, לא יהיה מה שימנע ממנה לפעול בדרך דומה גם באזורים אחרים. כך מוסר כתבנו רועי קייס. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אמר בנאום שנשא אמש כי ארגונו נמצא באימות עם ישראל וימשיך לשהות בשדה הקרב. הוא תקף את ממשלת לבנון על החלטתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל, ואמר כי לא מדובר במסע ומתן, אלא בכניעה בלי תנאי ובלי תמורה, משום שצהל ממשיך לתקוף בלבנון. נעים קאסם הבהיר כי ארגונו אינו מכיר בהסכם המסגרת המשפיל והלא חוקי כלשונו עם ישראל, ולא ישתף פעולה עם תוכנית הנסיגה מאזורי הפיילוט. איראן אומרת כי תעמוד איתנה מול העיצומים האמריקנים ומול המזימות שקשרו נגדה ארצות הברית וישראל. בהודעה שפרסמה ממשלה בטהרן נאמר כי דיפלומטיה והגנה הם כלים משלימים ובלתי נפרדים לשמירה על האינטרסים הלאומיים של איראן, על ביטחונה ועל שלמותה הטריטוריאלית. הממשלה האיראנית גם מתחייבת להיאבק באינפלציה, לייצר משרות חדשות, לחזק את הייצור המקומי ולהפחית בהדרגה את התלות בדולר. בהתנגשות בין מיניבוס למכונית בכביש 264 בנגב, ליד הכניסה לקיבוץ שובל, נפצעו שלושה בני אדם. צעיר כבן 25 נפצע פצעים קשים ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם פצוע במצב בינוני ופצוע במצב קל.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
5: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו אורן נהרי, כאן חדשות ברשת בית.
6: לזכרו של חברנו אורן נהרי שהלך לעולמו והוא בן 70, אנו מביאים בשידור נוסף פרק מתוכניתו 120 שנה בשעה.

אתם אלינו אל התוכנית, מפיקה ועורכת משנה כתמיד מאיה תלמון הזרזר, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. ואת השעה הזו כתמיד, או כמעט כתמיד, צריך לומר את האמת, אנחנו מקדישים לשנה בשעה, 1927, ונתחיל עם ארץ ישראל, פה אין חרוד, דודו אל הרר, מילים, אהרון זאב בן ישי, לחן יריב אזרחי.

0: שלום לפרופסור אביבה חלמיש.
1: שלום וברכה.
0: היסטוריונית מהאוניברסיטה הפתוחה, חוקרת תולדות הציונות, היישוב, מדינת ישראל, כולל תולדות התנועה הקיבוצית, מחברת הביוגרפיה של מאיר יערי, מנהיג השומר הצעיר, אז ב-1927 נוסדים גם תנועת הקיבוץ הארצי, גם תנועת הקיבוץ המאוחד, הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, הקיבוצים כבר היו קודם, כמובן בראשם בית אלפא, הקיבוץ המאוחד, עין חרוד. עכשיו, שני הפלגים האלה, שניהם באותה עת מעריצים את סטלין ואת ברית המועצות, התפיסות האידיאולוגיות באמת כל כך קרובות, למה שתי תנועות שונות?
1: קודם כל, ההערצה לסטלין ולברית המועצות זה משהו שהתפתח אולי קצת מאוחר יותר.
0: כן.
1: והייתי רוצה שנשים את הדברים דווקא בהקשר הארץ ישראלי. כאן מדובר בהתארגנות של תנועות של קיבוצים שכבר היו קיימים. כלומר, קורה כאן דבר מעניין, ואנחנו צריכים לזכור שהייתה תנועה קיבוצית נוספת, איחוד הקבוצות. אבל ראשית נוצרה הקבוצה, לאחר מכן נוצר הקיבוץ בסגנון של קיבוץ עין חרוד, שהשיר המקסים הזה שמענו עליו, ולאחר מכן המודל של הקיבוץ הארצי.
0: ההבדל הפנימי בין דגניה לבין עין חרוד, בין הקיבוץ הקטן לבין הקבוצה הגדולה?
1: דגניה היא מטרה בפני עצמה, היא לא אמצעי להגשמת מטרות, נגיד לאומיות ואחרות, והקבוצה אמורה להיות קבוצה קטנה ואינטימית, שהחברים מכירים היטב זה את זה. לאחר מכן התפתח הקיבוץ, מה שנקרא הקיבוץ הגדול, הגדל והפתוח, בסגנון של עין חרוד, ובסופו של דבר הקיבוץ המאוחד, והקיבוצים של הקיבוץ הארצי הם מעין סינתזה, כלומר הקיבוץ אמור להיות גדול דיו כדי לקיים את עצמו מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, תרבותית, וגם להיות מסוגל למלא משימות לאומיות. הקיבוץ המאוחד שם דגש רב עוד יותר על משימות לאומיות וחברתיות, הייתי אומרת, מחוץ לגדר הקיבוץ. כלומר, אם אנחנו רוצים לעבוד על הציר, האם הקיבוץ הוא אמצעי או מטרה, אז הקבוצה היא בראש ובראשונה מטרה, הקיבוץ המאוחד הוא בראש ובראשונה אמצעי, והקיבוץ הארצי הוא סינתזה של של שני הדברים הללו. עכשיו, ב-1927 היו בעצם ארבעה קיבוצים של השומר הצעיר, וזה מעניין שהזכרת את בית אלפא, ודווקא בית אלפא, שהוא הקיבוץ הראשון של השומר הצעיר, לא הצטרף בהתחלה לקיבוץ הארצי, מסיבות פוליטיות. וזה אחד ההבדלים בין הקיבוץ הארצי לבין הקיבוץ המאוחד. כי הקיבוץ הארצי

0: הארצי היה תנועה קיבוצית, אבל לא מפלגה, תנועה פוליטית ששררה בקולקטיביות רעיונית, כלומר...
1: אבל לימים הייתה מפלגה, הייתה מפ"ם.
0: השומר הצעיר הפך להיות מפלגה רק ב-1946.
1: ברור, כן.
0: כלומר, כל השנים שמהקמת הקיבוץ הארצי, כמעט עד הקמת המדינה, הם היו זרם פוליטי, אבל לא מפלגה. אבל מאוחדים בקולקטיביות רעיונית. אפשר להתווכח כמה שרוצים, ברגע שמתקבלת החלטה, כולם צריכים להתיישר. הקיבוץ המאוחד היה יותר פלורליסטי ופתוח.
1: בגלל זה לימים כמובן התפלג בפילוג הידוע.
0: אז הוא היה באופן מקורי משוייך או בתחושת קשר עם אחדות העבודה, ולאחר מכן מפאי, אבל היו בו חברים גם ממפלגות אחרות, דבר שבסופו של דבר בראשית שנות ה-50 הביא לפילוג בתוך הקיבוץ המאוחד. בקיבוץ הארצי שבו שררה קולקטיביות רעיונית, הוא נשאר מאוחד, כן, הקיבוץ הארצי נשאר מאוחד, וכשבשנות ה-50 הייתה בעיה של השמלה, של הליכה לכיוון ברית המועצות וסנה, אז בעצם מה שקרה, שהחברים שלפי תפיסת התנועה סטו מדרך הקולקטיביות הרעיונית, הם הוצאו או סולקו מן הקיבוצים, אבל הקיבוץ הארצי מעולם לא התפלג. כן. עכשיו, הבדל נוסף בין שתי התנועות הוא שהקיבוץ הארצי הוא בעצם... תוצר, או הוא התפתח מתוך תנועת נוער, מתוך תנועת השומר הצעיר, שקמה עוד בגליציה, במזרח אירופה, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. האנשים, חברי התנועה האלה שעלו לארץ, הם אלה שהקימו את הקיבוצים, והיו בעצם המאגר של חברי תנועות הנוער בחוץ לארץ, ולאחר מכן גם בארץ, הם היו המאגר של הקיבוץ הארצי. הקיבוץ המאוחד בעצם... צמח מתוך גדוד העבודה, מתוך תהליכים שקרו בתוך הארץ, והוא בעצם בשלב מאוחר יותר, אפשר לומר, אימץ לעצמו תנועת נוער. המנהיג של הקיבוץ המאוחד, יצחק טבנקין, שהיה חבר קיבוץ עין חרוד, נסע לפולין ויצר קשר עם תנועת החלוץ, והפך בעצם את תנועת החלוץ לתנועת הבת, או לתנועה שהזינה את קיבוץ המאוחד.
1: ואחד הדברים שהתרחשו כמובן זה שבשואה נספו עשרות אלפים, אולי יותר ממאה אלף לדעתי, שהיו אמורים להיות העורף הדמוגרפי של הקיבוצים שיעלו לארץ ויחזקו את התנועה הזאת אל מול הבורגנים שכבר עלו. הזדמנות אגב בשיחה הזאת להמליץ על הספר האדום, שאני לפחות מאוד אהבתי, של אסף ענברי, בהוצאת ידיעות ספרים, המדבר באמת על האנשים האלה ועל הרעיונות האלה. הוא כותב את זה בכל ספריו כמובן על הקיבוצים. עד כמה זה היה גם האישים? הזכרת את טבנקין. טבנקין מול יערי, שני אנשים שבמידה רבה מאוד בצלמם נבראו התנועות האלה, והם שלטו בהן שנים ארוכות.
0: כן, ראשית כל, אני ממש מצטערת שאני צריכה להגיב לדבריך. אני חושבת שהספר האדום חוטא גם למאיר יערי, וגם ליצחק טבנקין, וגם למשה סנה, מפני שהוא מציג אותם בצורה נלעגת, ולא מאיר באמת את את גודל המעשה שלהם, כמובן עם ביקורת שכל מנהיג ראוי לה, ולכן אני חושבת שעדיף לקרוא את הביוגרפיות גם של טבנקין וגם של יערי.
1: זה לא סותר.
0: כן. בכל אופן, עין חרוד וטבנקין הם, הייתי אומרת, המקה של הקיבוץ המאוחד, בשעה שבשומר הצעיר, המנהיג, בעצם בשומר הצעיר הייתה מנהיגות כפולה, מנהיגות קולקטיבית, היה שנקרא המנהיגות ההיסטורית, מאיר יערי מקיבוץ מרחביה, ולצידו יעקב חזן מקיבוץ משמר העמק. ובמידה רבה המנהיגים הללו היו בראש ובראשונה מנהיגים של התנועה, של הקיבוץ ושל התנועת הנוער, והם פחות היו מכוונים להנהגה במישור הלאומי. ואם אנחנו נכנסים לתוך תקופת המדינה, אף אחד מהם מעולם לא שימש כשר, גם בשנים שהמפלגות הללו היו בקואליציה. כלומר, הקיבוץ ראה את עצמו בראש ובראשונה כמסגרת חברתית, כמסגרת מגשימה של התיישבות ותרומה לכל המערכות שבתקופת היישוב.
1: הצבאיות כמובן, עם הפלמח וכולי.
0: בוודאי.
1: ואפשר לומר, פרופסור חלמי, שתקופת השיא של התנועה הקיבוצית הייתה בעצם עד הקמת המדינה ומעט אחריה, ואז במידה מסוימת הם השלימו את המשימה ההיסטורית הראשונית שלהם. כיום מנסים להמציא את עצמם מחדש, כמובן.
0: אני חושבת שבאופן כללי ההגדרה הזאת היא נכונה. ב-1947-8 עם הקמת המדינה, הקיבוץ קודם כל הגיע לשיא מבחינת משקלו באוכלוסייה. בסך הכל הקיבוץ הוא תמיד היה מיעוט קטן. המקסימום שהוא היה זה 7% מכלל האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. אבל מובן שהתרומה שלו בתחומי החברה, הכלכלה, הביטחון, הייתה מעל ומעבר למשקלו הדמוגרפי. לאחר קום המדינה, עם העלייה הגדולה שהקיבוץ לא מסוגל היה להשתלב בקליטה שלה, בין היתר בגלל הממדים הדמוגרפיים שלו, וגם בגלל האופי של התנועה הקיבוצית, בעצם מה שקרה לאחר קום המדינה, שבמשימה אולי המרכזית של המדינה בשנותיה הראשונות, שזה קליטת העלייה, הקיבוץ לא יכול היה לתרום את חלקו כפי שהוא תרם בעבר. יחד עם זה, הוא המשיך לתרום את חלקו, ובימים האלה זה ראוי במיוחד לציין, בתחום הביטחוני, גם מבחינת התגייסות החברים שלו לכוחות הביטחון, שגם היו מעל ומעבר למשקלו הדמוגרפי, וגם הנוכחות שלו.
1: כן.
0: בכל שטחי ארץ ישראל, ולאחר מכן של מדינת ישראל, באזורי הספר, באזורים שצריך היה ליישב. כלומר, יש כאן איזשהו שינוי בתפקידים של הקיבוץ, אבל אם יורשה לומר, ברוח הדברים האלה, כל התהליכים שעברו על הקיבוצים בשנים האחרונות, תהליכי ההפרטה וכן הלאה, אני חושבת שמי שהספיד את הקיבוץ עשה את זה מוקדם מדי.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור אביבה חלמיש.
0: תודה לך.
1: ומכאן לארצות הברית, לאחד המשפטים הידועים בהיסטוריה האמריקנית, משפט שהדבר האחרון שניתן לומר עליו זה שזה היה משפט צדק. ג'ון באז.

0: הבלדה על סאקו ונצטי, שלום לשמואל רוזנר.
1: שלום, שלום.
0: פרשן כאן חדשות, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, המוציא לאור של הוצאת הכיפות והשואל המומלצת, אז ניקולה סאקו וברטולומאו ונצטי מוצאים להורג על השתתפות בשוד, שמתדרדר גם לרצח, שלל עדויות שהם עבדו בשוק באותו יום לא רלוונטיות, כי החטא הגדול שלהם זה לא שוד או רצח, אלא שהם זרים, ובעיקר שהם אנרכיסטים.
1: כן, איטלקים ואנרכיסטים, אגב, אתה אמרת בדברי הפתיחה שלך, ואמרת בצדק שמשפט צדק לא היה שם, זה לא אומר שאנחנו יודעים בוודאות שהם לא אשמים. כלומר, צריך לומר שהעובדות בהקשר למשפט הזה הן מאוד מבולבלות ומאוד מאופלות, ואחרי הרבה מאוד סיבובים והרבה מאוד הליכים של עירורים ועוד עירורים, בסופו של דבר לא ברור לנו באופן חד משמעי ובלתי ניתן לערעור שסאקו ווונצטי לא שדדו ולא רצחו.
0: היו 13 או 14 עדים,
1: כמו שצריך.
0: 13 או 14 עדים אמרו שראו אותם בשוק באותו יום מוכרים צלופחים, זה חג המולד, זה מעדן איטלקי בחג המולד, אבל כמובן הם איטלקים זרים שמעידים למען איטלקים זרים, אז מי יכול להאמין להם? אתה יכול להאמין לאנגלוסקסים שמעידים, מה פתאום לאיטלקים?
1: כן, וחלקם גם שינו את העדויות שלהם, כן. ולא ברור אם שינו אותם בגלל לחץ או לא בגלל לחץ. שוב, המסגרת היא המסגרת שתיארת, כלומר, אנחנו מדברים על העשורים הראשונים של המאה ה-20, בארצות הברית ישנה עוינות, נניח למאגרים מדרום אירופה ולמאגרים שאינם פרוטסטנטים, כלומר, איטלקים שהם גם דרום אירופיים וגם קתולים, ובמקרה הזה גם אנרכיסטים, ועל זה שווה להרחיב את הדיבור.
0: מיד נרחיב על כך.
1: נכון, הם חשודים, הם חשודים מראש.
0: חשודים אוטומטית. זה אנחנו מדברים על 3 שנים בלבד אחרי סגירת שערי אליס איילנד, ההגירה הגדולה הסתיימה באופן רשמי, בוודאי של קבוצות לא רצויות, ציינת בעצמך, איטלקים, סיציליאנים, יוונים, מקסיקנים, יהודים, בוא נזכיר.
1: כמובן. גם היהודים סבלו מסגירת השערים.
0: נכון, ופה אנחנו בעצם בבהלה האדומה הראשונה. עוד הרבה לפני מקארתי והרבה לפני תסריטאי הוליווד, פה זה מתחיל.
1: נכון, וצריך לזכור בכל זאת את תקופת הזמן שאנחנו נמצאים בה. אנחנו מדברים היום, וכל המילה הזאת אנרכיסטים, היא נשמעת לנו קצת מיושנת ולא ברורה, אבל צריך לזכור שהעשורים הראשונים של המאה ה-20, או העשור האחרון של המאה ה-19 והעשורים הראשונים של המאה ה-20, היו עשורים שבהם אנרכיסטים היו איום אמיתי, איום אלים ואמיתי על משטרים, גם באירופה, גם בארצות הברית.
0: הנשיא מקינלי נרצח
1: נכון,
0: בידי אנרכיסט.
1: הנשיא מקינלי נרצח ב-1901, ובזכות הרצח שלו בבאפלו על ידי אנרכיסט, זכינו לשתי כהונות של הנשיא טדי רוזוולט. לארצות הברית מגיע מהגר לואיג'י גליאני מראשי האנרכיסטים האיטלקים, שבעצם מטיף כמעט בגלוי לאלימות, מלמד אנשים איך להכין פצצות, פצצות מוטמנות בוול סטריט ובמקומות אחרים. כלומר, האיום האנרכיסטי הוא לא איזה המצאה פיקטיבית, הוא דבר אמיתי, וברור לגמרי שסאקו ווונצטי, הם גם לא מכחישים את זה, הם אומרים, אנחנו אנרכיסטים, אנחנו גאים להיות אנרכיסטים.
0: ועכשיו, ישנו אנרכיזם כתנועה רעיונית, וכמובן ישנו גם, ובמאה ה-19 ישנם מאבקים אלימים מאוד במכרות הפחם ובמפעלי הפלדה, בין פועלים המזדהים לחלוטין עם השמאל, לבין הברונים השודדים שמפעילים נגדם את המשמר הלאומי ואת סוכנות פינקרטון, ואנחנו מדברים על פצצות ומדברים על רציחות ומדברים ממש על מלחמה, שכמובן זה ברקע הדברים.
1: נכון, ולכן כאשר מגיעים שני אלה, סאקו ווונצטי, למשפט שלהם על שוד ועל רצח, קשה מאוד לשופט להאמין להם, קשה מאוד למושבעים להאמין להם. כלומר, כל האנשים שיושבים מולם, חוקרי המשטרה, הם מסתכלים על האנשים האלה, הם רואים שני איטלקים שמשתייכים באופן מובהק לקבוצה שהיא קבוצה אנרכיסטית עם נטיות אלימות, והם אומרים, בעצם באיזשהו אופן את הדבר הבא, אם הם לא רצחו פה, אז הם רצחו כנראה במקום אחר. כלומר, אנחנו נעניש אותם, ואם נעניש אותם על הדבר הלא נכון, בכל מקרה מגיע להם עונש, או כמו בבדיחה מפורסמת, הסתירה הזאת, אם היא לא על מה שעשית, אז היא על מה שעוד תעשה.
0: כן. אז במובן אתה יודע על מה אתה מקבל אותה.
1: נכון, נכון, וצריך לומר ששוב, שני הנאשמים האלה, למרות שהם הכחישו כמובן את המעורבות שלהם ברצח, ולמרות שהמשפט שלהם הפך עם השנים לאיזה אייקון של משפט שאיננו משפט צדק, הם שניהם לא מדובר בצדיקים תמימים, אלה לא אנשים שנקטפו מהרחוב, ושאתה אומר, אלה אנשים באמת תמימים, עוברי אורח, שלא היה להם שום עניין לעשות שום דבר רע לאף אחד. אלה שני אנשים שיש להם קשר אכן לקבוצות שהן קבוצות אנרכיסטיות, אלימות, בעייתיות. והאמריקאים, אתה יודע, ארגנו להם מה שנקרא משפט, שיהיה כבר משפט ראווה שיבהיל גם את כל האנרכיסטים האחרים.
0: ואנחנו מדברים על משפט שמקבל תהודה כלל עולמית. כלומר, מכל העולם, מהאפיפיור ומטה, מתחננים שיתנו להם חנינה, וזה לא קורה.
1: זה לא קורה. מתחננים מנהיגים, מתחננים אישי ציבור, מתחננים סופרים ואנשי רוח, כולל אלברט איינשטיין בזמנו. יש הפגנות למען שני הנאשמים האלה בכל העולם, בכמה שלבים במשפט. כלומר, יש את המשפט, ואז גזר דינם נגזר למוות, ואז יש ערעור, והערעור נדחה, ובכל אחד מהשלבים האלה אנחנו רואים כל מיני עצומות, הפגנות, מחאות בכל העולם, ובסופו של דבר, כל האירורים נדחים, ושניהם מוצאים להורג, וכמו שאמרנו, נשארים כסוג של אייקון תרבותי בהיסטוריה האמריקאית, כדגם למה שעלול לקרות במשפט שהוא משפט שבו החשודים הם מאגרים, הם לא משלנו, אולי צבע האור שלהם קצת שונה, למרות שהם איטלקים, או כלומר, הם קצת יותר קהים, הדת שלהם היא לא בדיוק הדת שלנו. זה בוודאי לא היה משפט שהאמריקאים ירצו להתגאות בו.
0: כן, והאידיאולוגיה שלהם הם תלה, ונוסיף, אחת מהערות השוליים המרתקות, זה שהחל מסע נקמה כנגד מי שהיו מעורבים במשפט, כשהשופט, אחרי ניסיון לפוצץ את ביתו, עבר לגור במועדון שלו עד סוף ימיו, נדמה לי שחיסלו את יושב ראש חבר המושבעים ועוד אחרים. תודה רבה לך על הדברים האלה, שמואל רוזנר.
1: יום טוב להתראות.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציטים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים ארואן ברגותי מהכלא והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל, הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
3: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: וכעת נרחיק לכת מאוד אל היקום כולו, אל תחילתו. אז נתחיל עם שיר הנושא של הסדרה המעולה והמומלצת, המפץ הגדול.

0: שלום לדוקטור יאיר ארכבי.
1: שלום רב.
0: החוג לאסטרופיזיקה, אוניברסיטת תל אביב. בוא נוריד קודם כל דבר ראשון ומשעשע. המפץ הגדול שכולנו מכירים אותו, בעצם הכינוי הזה ניתן על ידי פרד הויל שהתנגד לתיאוריית המפץ הגדול וכתב כדי להלעיג אותה. כשהמפץ הגדול זה, איך נאמר באנדרסטייטמנט, זה בעצם כינוי סלנג לסקס.
1: כן, הוא בתוכנית רדיו ב-BBC, האמת, הכניס את המושג הזה, טבע את המושג הזה כגנאי לתיאוריה שהוא התנגד לה, הוא חשב שהיא לא נכונה, אבל מאז למדנו שאין דבר כזה פרסום רע.
0: מסתבר. אז אנחנו בשנת 1927, האסטרונום הבלגי, שהוא גם כומר ישועי, ז'ורז' למטר, מציג גרסה ראשונה של מה שיוודע לימים כתיאוריית המפץ הגדול, מה בעצם הוא אומר?
1: נכון, אז ב-1927 הוא פרסם מאמר בצרפתית, באיזה ז'ורנל מאוד לא מוכר בבלגיה, שהוא לקח את המשוואות של איינשטיין, של תורת היחסות הכללית, שבעצם אומרות איך עובד המרחב, ואיך עובד המרחב עם חומר ועם כבידה, והציע פתרון למשוואות האלה שבהם היקום מתרחב, שבהם היקום גדל. זה היה משהו אחד משמעותי שהוא עשה ב-1927, ולאותו מאמר קצרצר הוא גם אמר שזה יכול להסביר את הצפיות שנעשו כמה שנים קודם לכם, שראו שבעצם כל הגלקסיה סביבנו, או רוב הגלקסיה סביבנו, מתרחקות מאיתנו.
0: זה התצפיות של ארתור אדינגטון המפורסמות ב-1919?
1: לא, ארתור אדינגטון אושש את התיאוריה של איינשטיין, תצפיות הליקוי חמה, שעוד שהאור, שהכבידה מעקמת את המרחב.
0: מעקמת את האור, כן.
1: כן, אבל אחרי זה היו מדידות של בעצם מהירות התרחקות של גלקסיות מאיתנו, ונמצא שכמעט כולן מתרחקות מאיתנו. שזה היה נראה קצת מוזר.
0: בשלב הזה כבר יודעים שיש יותר מגלקסיה אחת, שביל החלב?
1: אז זה עדיין היה בדיון, כי עדיין לא ידעו אם, קראו להם ערפיליות, לא ידעו אם הם חלק מהגלקסיה שלנו, או אם הם גלקסיות נפרדות בפני עצמן, זה התבהר אחר כך, במיוחד על ידי האבל, שיצח למדוד בצורה מדויקת את המרחקים לאותן ערפיליות, ולהבין שאלה בעצם גלקסיות שלמות בפני עצמן.
0: מיד נגיע אליו. עכשיו, בעצם, למטרה, לכאורה יש פה איזו סתירה מסוימת, הוא כומר ישועי, הוא אדם מאמין, קתולי, הכל, והוא אסטרופיזיקאי, אבל בעצם אפשר לבוא ולטעון בעיני אנשים מאמינים שמה שהוא אומר זה בעצם ויהי אור, ויאמר אלוהים ויהי אור, ויהי אור, בריאת היקום בשבריר שנייה.
1: נכון, ואני לא, כנראה שהיו אנשים אז כבר שהיו סקפטים מהרעיון שלו, שמו טוב, הוא כומר, הוא מחפש לאלץ את חוקי הטבע והפיזיקה, להתאים לאיזושהי תמונת בריאה שהוא צריך מתוקף האמונה שלו. אבל הוא כמובן אמר שאין, הוא לא מערבב בין הפיזיקה לבין האמונה שלו, וזה אלה שני דברים שונים, והחישובים שהוא עשה הם היו נכונים, אפילו איינשטיין אמר, החישובים שלך נכונים, אני פשוט לא אוהב את הרעיון הזה.
0: למה איינשטיין בעצם לא אהב את הרעיון הזה?
1: טוב, זה צריך לשאול אותו, היו הרבה רעיונות שהתבררו
0: כן, שהוא
1: לא אהב. איינשטיין לא אהב, אז לא תמיד הוא צדק.
0: כן, ברור.
1: אבל אחרי שלמטר פרסם את זה, האבל בעצם מדד בצורה יותר מדויקת את המרחק לאותן, היום אנחנו יודעים, גלקסיות, ואושש את החוק שלמטר הציע לראשונה שנתיים לפניו, ואז ברגע שהיו את הנתונים שמראים שזה נכון, אז איינשטיין מיד התייצב לצד התיאוריה ומיד נתן לה הצדקה ואמר שהיא נכונה. כלומר, לא משנה מה הוא אהב או לא אהב, הנתונים...
0: העובדות מכריחות אותך ללכת בנתיב מסוים. אז כמו שציינת, ב-1929, האסטרונום האמריקני אדווין האבל מוכיח שהיקום מתפשט, כן, התרחקות הגלקסיות, מכאן שאם עושים הינדוס לאחור, אז הייתה לו התחלה מדויקת, ככל שניתן ללמוד, גם בזמן וגם במרחב.
1: כן, למעשה זה לא רק שהן מתרחקות, מה שלמטר הציע והאבל אושש עם התצפיות המדויקות יותר שלו, זה שגלקסיות שנמצאות פי שניים יותר רחוק מאיתנו היום, מתרחקות מאיתנו פי שניים יותר מהר. וככה לכל יחס שתרצה, וזה אומר שאם לוחצים rewind, אם מריצים את זה אחורה, מי שיותר רחוק נע יותר מהר, ולכן הכל חוזר ונפגש בדיוק באותו זמן באותה נקודה.
0: והמודל היום הוא קצת שונה מהמודל של למטרה, מי שאוסיף לו את השינוי המשמעותי, לפי מה שאני קראתי, אתה תתקן אותי אם אני טועה, זה אלן גוט, שעשה את המודל של עוגת הצימוקים?
1: יש פה בעצם, כן, יש פה, היה צריך לעשות איזשהו תיקון למודל, שעד היום אנחנו קצת נאבקים להבין אותו, אבל הוא נדרש, כי אחת ההוכחות התצפיתיות, מעבר לזה שהיקום מתרחב, לזה שבאמת כנראה היה איזשהו רגע שבו הכל נוצר והכל היה באותה נקודה בעבר, זה משהו שנקרא קרינת הרקע הקוסמי, שלמטרי זכה לראות, אני חושב, שנה לפני שהוא נפטר, שזה נחמד, כי זו, היום נחשב ההוכחה האולטימטיבית לתיאוריית המפץ הגדול, אחת מיני רבות, אבל החזקה ביותר, שבעצם אם באמת זה היה נכון, אם באמת הכל היה פעם צפוף יותר וקטן יותר ובאותה נקודה, אז הכל היה צריך להיות חם יותר. ואפשר לעשות חישובים בעצם איזה סוג קרינה צריכה להתקיים בתנאים האלה, ואיך היא תיראה היום אחרי שהכל יתפשט ויתרחב, ואכן מצאו בדיוק את הקרינה הזאת. הבעיה היא שהקרינה היא מאוד מאוד אחידה, כלומר בכל הכיוונים נראית בדיוק אותו דבר, ברמה שאם החוק הפשוט של המטר היה נכון, אז לא ברור איך הצד אחד של היקום יודע מהצד השני של היקום להיות בדיוק באותה טמפרטורה. ולכן מה שהוסיפו לתיאוריה זה איזה שלב מאוד ראשוני שקוראים לו אינפלציה, שבו היקום היה צריך להתפשט מאוד מאוד מהר, ואז להאט לקצב של המטר אמר, כדי להסביר איך זה שהחלקים רחוקים מהיקום היו פעם מקושרים אחד לשני.
0: ויש גם תוספות, כאילו זה לא היה מספיק מסובך עד כה, שתוספות של חומר אפל ושל אנרגיה אפלה, כדי להסביר פרדוקסים מתמטיים.
1: נכון, זה בעצם להסביר תצפיות. אלה שתי התעלומות הגדולות ביותר אולי בפיזיקה היום. אנחנו רואים שיש יותר כבידה, מצד אחד יותר כבידה ביקום מאשר אנחנו יכולים להסביר על ידי החומר שאנחנו רואים, כן, מה שיותר כבידה זה חומר, אבל אנחנו רואים פי חמישה יותר כבידה מחומר, אז אנחנו קוראים לחומר שיותר את הכבידה הזו, שאנחנו לא רואים את החומר, אבל כן רואים את הכבידה, קוראים לו חומר אפל, זה בערך רוב מה שאנחנו יודעים עליו, אבל עוד יותר מסתורי מזה, זה שעם כל הכבידה הזאת, היקום, לא רק שהוא לא מעט את ההתפשטות שלו, כי כבידה אמורה להעט את ההתרחבות הזאת, הוא מעיץ את ההתפשטות שלו. זה משהו שהתגלה בסוף שנות ה-90, שהיקום בעצם מתפשט יותר ויותר מהר עם הזמן, אפילו שהכבידה נמצאת שם, אפילו שהחומר האפל נמצא שם ומנסה להעט את הכל, יש משהו שמנצח אפילו את זה, ופועל נגד כוח הכבידה, וגורם ליקום להתפשט יותר ויותר מהר, ועל זה אנחנו לא יודעים כמעט כלום, ואנחנו קוראים לזה אנרגיה אפלה, בעיקר כדרך לתת שם לבורות שלנו על מה זה הדבר.
0: אבל בגדול, מבחינת תיאוריה בסיסית, יסודית של האסטרופיזיקה, תיאוריית המפץ הגדול ניצחה את התיאוריה של המצב הקיים שפרד הויל תמך בה. או נכון. היא בעצם התיאוריה המקובלת על הכל.
1: כן, באופן מוחץ. כלומר, גם העובדה שהיקום מתפשט, גם אותה קרינת רקע קוסמית, גם הכמות מכל יסוד שיש היום ביקום מוסברת על ידי העובדה שפעם הכל היה חם יותר וצפוף יותר. הכוכבים החזקנים שאנחנו רואים ביקום הם באותו גיל כמו שאמור להיות ליקום כולו, אם אכן אנחנו עושים את אותו הרצה לאחור של המצב עכשיו. ואנחנו רואים גם היום בזכות טלסקופים חדשים, כמו הטלסקופ על שם האבל והטלסקופ על שם ג'יימס ווב, שגלקסיות בעבר הרחוק של היקום נראות שונה מגלקסיות היום. כלומר, היקום הוא כן דבר מתפתח, הוא כן דבר שהיה שונה פעם מאשר הוא היום, וזה ממש אולי המסמר הסופי בארון של תורת המצב היציב של הויל.
0: רק נאמר למאזינינו שככל שאנחנו רואים רחוק יותר, כביכול אנחנו בעצם רואים את העבר, אנחנו מרחיקים לכת אל העבר כמה שיותר בגלקסיות הרחוקות יותר ויותר. שאלה אחרונה, אם ככה לאור זה, בין האפשרויות שהיקום בהתפשטותו יגיע לאיזשהו סי, כמו איזה גומיה מתוחה, ואז יתחיל לחזור אחורה עד שכל הגלקסיות יתמזגו זו בזו באיזה פיצוץ קוסמי מרהיב, אם אתה לא נמצא שם בדיוק כדי לראות את זה, או לחילופין ימשיך, הגלקסיות יתרחקו עוד ועוד עד שהכוכבים יגבעו בזה אחר זה. איפה אנחנו נמצאים בין האופציות האלה?
1: אז כרגע זה נראה שאנחנו בשנייה. כלומר, אם אתה מדמיין שאתה זורק כדור למעלה, בסוף הוא ייפול חזרה למטה, הוא יעט, יעט, יעט, ובסוף ייפול חזרה למטה, כך עובדת קלידה. אבל בגלל שביקום יש לא רק כבידה, אלא גם אותה אנרגיה אפלה, אתה בעצם זורק את הכדור למעלה, והוא לא מת, הוא משוגר למעלה, יותר ויותר מהר, ואין לנו הסבר לתופעה הזאת, אבל אנחנו רואים שזה קורה בסקלות של היקום, ולכן הכל הולך בעצם ומתרחק יותר ויותר מהר, ובסוף נראה שאנחנו לא נחזור חזרה אחורה, אלא להפך, הכל רק ילך ויתפשט עוד ועוד.
0: לא שזה הולך להיות אקטואלי, לא להתחיל לדאוג ממחר בבוקר. תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה, דוקטור יאיר הרכבי.
1: תודה לך.
0: 1927 יצא לאור שיר, לא נשמע אותו בגרסה של 1927, אלא בגרסה היותר מאוחרת, ואם יורשה לי, היותר יפה, של אלוויס פרסלי, Are You Lonesome Tonight?

0: בתחום הקולנוע, שני סרטים חשובים מאוד מבחינה היסטורית יצאו בשנת 1927, בהוליווד פריצה דרך טכנולוגית במידה רבה, הסרט המדבר. זמר הג'אז, אל ג'ולסון, בעצם משחק את עצמו, בן הרב שעבר לשואו ביזנס, האחים וורנר כתפו את הקופה, היו הראשונים, וכל הוליווד עוברת רעידת אדמה, קריירות נקטעות באבחה, תועד בשלל סרטים, כמובן, כמו שיר השיר בגשם, ובבילון וכן, ג'ולסון היהודי מופיע בבלק פייס, מביש, לא נתפס כמביש אז. וסרט נוסף וחשוב מאוד, באירופה. שלום לדודו ויצטום.
1: שלום שלום.
0: לשעבר עורך חדשות החוץ בערוץ אחד, שליח הרשות בגרמניה, וכיום חוקר היסטוריה ותרבות גרמנית, מטרופוליס פריץ לנג. סרט עם כל כך הרבה רבדים, מייצג תקופה, מייצג תקופה עתידית. קודם כל, מה יש בו? מה העלילה?
1: זו בדיוק השאלה שרציתי להימנע ממנה, משום שהעילה היא כל כך מסובכת. יש בה הכל, הכל. זה רומן שיש בו באמת אישה שהופכת לרובוט, מדען מטורף, סיפור אהבה בין שני רבדים, עיר עליונה ועיר תחתונה, עיר פועלים ועיר מנהלים. פשוט בלי סוף, בלי סוף רבדים, שגם למעשה חלקם נשמטו מגרסאות של הסרט, כאשר הסרט הזה יצא מגרמניה לחוץ לארץ, כי האורך שלו היה בערך 153 דקות, אני אומר בערך, כי אז מדדו לפי אורך הפילם, הפיט של הפילם, ולכן באמת באמריקה למשל, חתכו חלק גדול מהסרט, משום שמופיע שם סיפור על מישהו שנקרא הל. עכשיו, הל בגרמנית זה בהיר, אבל הל באנגלית כמובן זה בדיוק ההפך, אז ככה שאחד מהדברים, באמת הרבה מאוד חיתוכים נעשו, חיפשו גרסאות מלאות של הסרט עד השנים האחרונות, בסופו של דבר הצליחו לשחזר ולהרכיב את הסרט מחדש.
0: עכשיו, אנחנו ראינו מאז ועד היום כל כך הרבה סרטים עתידניים, מדע בדיוני, שבו יש בדיוק את אותו מוטיב, נגיד אליסיום עם מט דיימון ובלי, וזרדוז עם שון קונרי ורבים אחרים, של עולם עתידני, בדרך כלל פוסט-אפוקליפטי, שבו יש את אלה שהסתגרו בתוך העיר הזוהרת, ומצד שני יש את, את העבדים שלהם, שאין להתערב בין אלה ובין אלה, אבל פה זה מופיע אולי בפעם הראשונה.
1: גם מופיע בפעם הראשונה, וגם למעשה לא מדובר באוטופיה, אלא מדובר בדיסטופיה. מדובר בעתיד מופשט, עתיד מיסטי, כוחני, מגי, שמשולב במיתולוגיות מהעבר הרחוק, אגדות, יחד עם אקספרסיוניזם, עם ארט דקו רגשית, וניסיון בסופו של דבר להגיע לאיזשהו סדר נכון בין הידיים המפעילות את המכונה של העיר הענקית הזאת לבין הראש, ומי שמתווך אותן זה כמובן זו כוחה של הערבה שבדמותה של מריה שהופכת במהלך
0: כמובן הסרט, אין צורך לומר שם,
1: וחוזרת חזרה ומתווכת את הסיום,
0: וכמובן מריה אין צורך לומר שם עם כל כך הרבה רבדים של משמעות. בוודאי. פריץ לנג, כמה מילים על האיש הזה.
1: ובכן, הוא יהודי מצד אביו, אבל לא חי ולא הרגיש כיהודי, עד כמובן עלייתם של הנאצים לשלטון, ואז בתחילה הייתה, באמת, היה שם סיפור מאוד מעניין, משום שגובלס כל כך התלהב מהסרט יחד עם היטלר, שרצה למנות את פריץ לנג, החצי יהודי, לאחראי על כל תעשיית הקולנוע ברייך השלישי. זה היה ב-1934, ולנג הוזמן למשרד של גובלס, ושמע את הדברים האלה, והחליט שבאותו ערב הוא הורז את המזוודה, נוסע ברכבת לצרפת, ומשם הלאה לארצות הברית. הוא עשה כמה סרטים לפני כן בגרמניה, סרטים שהיו חצי בלשיים, חצי עתידניים, חצי קשורים בעבר, כמו הניבלונגים למשל, אבל באמריקה הוא מצא את המקום שלו כאומן הפילם נואר, יחד עם שחקנים ושחקניות בסרטי הרפתקאות, סרטי מתח וכדומה.
0: כן, וכמובן חלק מההגירה הגדולה של כן. אומנים, בעיקר מגרמניה, בילי ויילדר ולוביץ' ורבים אחרים שנמלטו מאירופה והפכו את הוליווד למה שהיא. אנחנו מדברים על גרמניה של תקופת ויימר, ואתה הזכרת את האקספרסיוניזם, ואני זוכר את דיקס ואחרים. אנחנו זוכרים כמובן את הגרפיקה ואת הציורים, את גרמניה של אחרי מלחמת העולם הראשונה. כל הדברים האלה מאוד מאוד נוכחים ביצירה הזאת.
1: הם מאוד נוכחים, והם נוכחים כסמל מרכזי שבו גם בספר מטרופוליס שכתבה רעייתו של פריץ לנג, תיאה פון הרבור, שהפכה נאצית מסורה ונשארה בגרמניה כאשר פריץ לנג עזב אותה, גם ברומן הזה הגיבור הוא לא אדם או אנשים, אלא הגיבורה בעצם זאת העיר. העיר כמו מנהטן טרנספר, למשל, של דוס פסוס, או כמו ברלין אלכסנדר פלאץ של דבלין, ועוד, או גם ציורים של ג'ורג' גרוס ואחרים, שהזכרת שהעיר עצמה, הקור שנושב מהעיר, המרירות שמייצג את העיר מול הטבע, מול האופטימיות, כל אלה מוצאים מקום ממש בולט במטרופוליס, וגם הכביכול קטרזיס שנוצר בין מנהיג הפועלים לבין מנהל העיר, יחד עם הבן שמנסה לאחד ביניהם ומריה שמנסה לפייס, הוא למעשה חזון פשיסטי או פרוטו-פשיסטי. כלומר, הרעיון שלכל חלק בחברה יש מקום משלו. כלומר, החברה היא מין יצור אורגני שיש לה ידיים, יש לה ראש ויש לה לב, וכל החלקים האלה צריכים להישאר במקומם. אין כאן עניין של בחירה חופשית וכדומה, לא דמוקרטיה, אלא פשוט סופו של הסרט הוא אפילו יותר טוטליטרי מאשר תחילתו.
0: וכמובן, כפי שאתה ציינת, ישנה גם התכתבות, שהוא, שוב, הוא לא הראשון וגם לא האחרון, אנחנו רואים את זה אצל סופרי הפנטזיה, אצל טולקין ואחרים, איזשהו געגוע לעבר של הרומנטיקה הגרמנית, האנגלית ואחרות, עבר של יערות, של חורשות, של טבע, של אולי אלים קדומים אל מול העיר האפורה, המפויחת, המעשנת, שמתייחסת גם לקרבות המתועסים של מלחמת העולם הראשונה.
1: אבל דווקא במטרופוליס אין הרבה זכר באמת לטבע הזה שאתה מזכיר אותו, אלא יש יותר חזרה בכוח באמצעות המכונה שהופכת להיות לפתע למין אליל כזה שטובע קורבנות אדם. כלומר, חזרה היא לא נהייה לחזרה לעבר, אלא באמת ציור של עתיד שהוא עתיד נורא והיום, אבל שבו האהבה מאפשרת לכל הצדדים להמשיך לחיות בצורה טוטלית.

0: גיטרית, ולכן גבלס גם מאוד אהב את הסרט. הוא אמר, כבר ב-1934 הוא אמר שכוח שמבוסס על רובים יכול להיות דבר טוב, אבל טוב יותר ומעודד יותר לזכות בליבם של האנשים ולהחזיק בו. זה קצת מזכיר לנו גם את 1984 של אורוול כמובן, מין דיסטופיה איומה שאין מוצא ממנו, לא לעבר ולא לעתיד.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, בסופו של דבר, 1927, אנחנו מדברים על לפני 96 שנה, נעשו לא מעט סרטים אז, לפני כן, כולל חלק מהם עם אותם רעיונות, וכמובן היכולות הטכנולוגיות, ואפילו הסיפוריות, השתנו לאין שיעור. מדוע הסרט הזה שרד כסרט חשוב, כסרט שרואים אותו, כסרט שמתייחסים אליו, כסרט שלומדים ומלמדים אותו עד עצם היום הזה?
0: האמת היא שהקבלת פנים שנערכה לסרט הזה הייתה מאוד מעורבת. היו כאלה שמחאו כפיים, במיוחד כאשר הם ראו את התפואה המדהימה הזאת, אתה הזכרת את בלייד ראנר ועוד קטעים אחרים, ההמצאות, פשוט ההמצאות הטכניות האלה, דבר שלא נראה בעבר. אז מחאו כפיים, אבל מצד שני, אנשים חשבו שמדובר במשהו טיפשי, למשל H.G. Wells, שכתב גם הוא, אוטופיות
1: ודיסטופיות, מלחמת העולמות וכולי.
0: כן, הוא ראה בסרט הזה באמת סרט טיפשי. יותר מאוחר, בשנים שאחרי המלחמה, יותר ויותר הבינו שמדובר כאן ביצירת מופת, כאשר גם הצליחו לשחזר את מלוא אורכו ומלוא עומקו של הסרט הזה, והרעיונות באמת מאוד מגוונים שמופיעים בו, כל הסיפור הזה של האישה שהופכת לרובוט וחוזרת חזרה, המלחמה הזאת שמתוארת בצורה מאוד מאוד גרפית, האישה הזאת כמובן זה מין סוג של פיגמליון הפוך, כן? וגם למעשה המשחק בסרט, וכמו שאמרתי, התפאורה, הקוריאוגרפיה, ששימשה אפילו את הפרסומת בשנות ה-70 של חברת אפל, לתאר את העבדות שלנו מול מייקרוסופט, כן? כל הדבר הזה השפיע על התרבות בצורה מאוד עמוקה, גם על מוסיקה, גם על ציורי באמת החזון של העולם העתידי וכדומה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה. מרתק תמיד, דודו ויצטור.

ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה רבה למאיה תלמון הזרזר, תודה רבה לאמיר שמואלי. אנחנו נתראה בשבוע הבא. כאן אורן נהרי, שתהיה לנו שבת שלום.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רוני סיאל, השעה 10. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפה של כתב"ם ישראלי באזור הכפר נבטי אל-פורקה שבדרום המדינה. בלילה דווח על תקיפה אווירית באזור הכפר אל-מנסורי. כתבנו רואי קייס מוסר כי בשעות האחרונות דווח גם על ירי ארטילרי ועל פיצוצים יזומים של כוחות צה"ל בדרום לבנון. העיתון הלבנוני נידה אל-וואטן, המזוהה מהחנה מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי המאמצים שמובילים הנשיא אאון ויושב ראש הפרלמנט נביה ברי לשכנע את חיזבאללה לסגת מרכס עלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון לא הניבו עד כה שום תוצאה. בעיתון אל-אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, דווח הבוקר כי כבר לפני חודש דחה הארגון הצעה להתפנות מרכס עלי טהר. מחיזבאללה טוענים כי מדובר בניסיון של ישראל לקבוע משוואה חדשה בכל שטחי לבנון. בארגון גורסים כי אם תשיג ישראל את מבוקשה באמצעות לחץ צבאי, לא יהיה מה שימנע ממנה לפעול בדרך דומה גם באזורים אחרים. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם הכריז בנאום שנשא אמש כי ארגונו מתנגד לתוכנית הנסיגה מאזורי הפיילוט בלבנון וימשיך לשוט בשדה הקרב. הדלדלות מלאי המיירטים בצבא ארצות הברית. העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי השימוש הנרחב בחימושים במלחמה עם איראן מעורר חשש מפגיעה ביכולתה של ארצות הברית להתמודד עם איומים אפשריים מצידן של סין ושל רוסיה. גורמים אמריקנים אמרו לעיתון כי מלאי המיירטים המאוחסנים באירופה ירד לרמות שהן מעבר לקריטיות לאחר שיגור המשלוחים למזרח התיכון. הגורמים הזהירו כי מילוי המחסנים מחדש עלול להימשך שנים ולפגוע ביכולת לסייע לאוקראינה או להגן על טייוואן. בבית הלבן ובפנטגון דוחים את הטענות למחסור בטילי עירות וטוענים כי לארצות הברית יש די חימושים להתמודד עם כל האיומים. כך מוסר כתבנו יואב זהבי. והנה הודעה, בוטל איסור הרחצה בחוף בת גלים בחיפה לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות בבדיקת מי הים. מעיריית חיפה נמסר כי כל החופים בעיר פתוחים כעת לרחצה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ברוב האזורים ינשבו רוחות ערות, ובדרום ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. מחר עוד התקררות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, אורי לוי, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום שלום ושבת שלום, אנחנו יומן השבוע איתכם בשעתיים הקרובות. בואו נהיה קצת אנגליה, נפתח עם מזג האוויר. אז ההבטחה לגשם אז הולכת ונמוגה. אולי גשם, כנראה רק קצת, הלילה ורק במישור החוף. עוד מעט תדבר על התחזית ושברה. חודשיים פחות יומיים לבחירות וגורם חדש מסעיר את המערכת, אופר וינטר, שהציג רשימה במופע מבויה ומופק היטב, עם מסר ימני יותר מהימין, והכותרת הגירה, כמו שצעק שם הקהל, הגירה מרצון למי שרוצה להלבין עוד יותר את המושג הבעייתי הזה. בכל מקרה, וינטר מסתובב סמוך לאחוז החסימה ונראה לאן זה מוביל.

0: הימין מפוצל ללא מעט מפלגות קטנות, וסביר להניח שנתניהו יעשה מאמץ גדול כדי לעשות בזה סדר. איראן, זוכרים? הכל עדיין בסוג של סטטוס קוו. הנשיא טראמפ אומר, מיצרי הורמוז פתוחים ובידינו, האיראנים אומרים, מיצרי הורמוז סגורים ובשליטתנו. בגבול הדרום חזרנו למושג עפיפונים, ומועצת השלום עושה מאמץ גדול להניע את היוזמה של טראמפ שם, לא ברורים אחוזי ההצלחה של העניין הזה. אבל נפתח עם האסון הגדול בנפאל, הממדים שם הולכים וגדלים ככל שהזמן חולה, ויש חשש לאסון נוסף שמתקרב. ואנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לחיליק מגנוס, מייסד מגנוס איתור וחילוץ. שלום שלום חיליק.
1: בוקר טוב יואב.
0: טוב, בוא נדבר קצת על האסון הזה בנפאל. ותראה, נפאל, מדינת נפאל ממש קוראת לעזרה בשעות האחרונות, לא מצליחה להשתלט על מה שקורה שם. איך אתה מתאר כזה אירוע? מה מאפיין את האירוע הזה?
1: אני אספר לך מניסיוני. ב-1997 חילצנו בחורה שנסחפה בנהר הקאלי קנדאקי, ואז ביצענו תנועות בשטח גם בעזרת מסוקים, וראינו מה זה, מה המשמעות של מפולת קרקע ומה שאנחנו קוראים שיטפון. זה לא שיטפון, זה שינוי גיאולוגי. וערוצים שהיו בעומק של 10-15 מטר נמלאו בסלע. ראיתי איך שפסגה של הר מתמוטטת ונושרת למטה ומוחקת עיירה שלמה דקות. וזה צריך להבין, זה שינוי גיאולוגי. זה לא רובד ועוד רובד במיליוני שנים, זה מתרחש בדקות, בשעה, בדקות, ועשו כביר, כי כל העמק הזה של הטריפולי הוא מלא ביישובים קטנים לאורך הנחל. הנחל יש את אזור הזרימה שלו ואזור הבמה שלו, ומאזור הבמה מתנסים המדרונות להרים מסביב. והכפרים בדרך כלל קמים וקיימים על אזור הגדות. וגם במורמי הערים, במקומות שבהם יש משטחים, אז נוספים הכפרים. הכפרים שבגבור כמובן שלא פגעו, לא פגע בהם, אבל יש מה שהיה לאורך הבמות של הנחל, נסחף ונהרס ונקטש. ויש אלפי אלפי נהדרים, והמספרים רק עולים, זה הברור מלכתחילה, זה אסון בסדר גודל של אסון טבע, זה מעמיד אותנו מול כוחות ו... יכולות שאין לנו למין האנושי.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, חיליק, ללא שום סימנים מקדימים, זאת אומרת, התושבים שהיו שם הרגישו בעצם בפעם הראשונה את האסון כשהוא היה כבר ממש קרוב אליהם?
1: הרגישו כמו רעידת אדמה, כמות האדירה של הקרח והמים והבוץ והסלעים שנדחפו כתוצאה מהתמוטטות הקרחון, זעזעו את הקרקע לרמה של 5 בסולם הערכים של ריכטר. הם הרגישו שהאדמה רועדת והתחילו לנוס, ואז הם ראו את הגל האחור והנורא מתקדם לעברם.
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי קצת מההיסטוריה הישנה נושנה, את פומפי ואת הר הגעש שמכסה שם את העיר באיזשהו גל שמגיע פתאום.
1: אתה צודק מאוד, זה אירוע גיאולוגי כמו התפרצות געשית, זאת התפרצות על פני האדמה.
0: כמה נפאל ערוכה להתמודד עם סיטואציה כזאת?
1: בוא נשאל אותך, כמה המין האנושי ערוך להתמודד עם סיטואציה כזאת? אין הערכות לסיטואציה כזאת. זה מעבר לכוחות וליכולות של המין האנושי. זה צריך להבין את העניין הזה. עכשיו נפאל מטפלת בחילוץ, הם גייסו את הצבא, 15,000 חיילים, יש להם מסוקים צבאיים, יש להם הרבה מאוד מסוקים אזרחיים שעוסקים בהטסת תיירים. הממשלה היפנית גייסה את כל ה... הוציאה מסוקים הפרטי ומפעילה אותם. הכניסה והיציאה לאזור היא לעת עתה רק בעזרת מסוקים. יש שם 40 קילומטרים של כביש שכוסו בבוץ, אי אפשר לנוע, אי אפשר ללכת. הקשרים נופצו ונסחפו. אין איך להגיע, אין איך לצאת. הכל נעשה בעזרת מסוקים, ואין מספיק מסוקים כמובן לכמות המשימות שעומדות לפניהם.
0: זה אזור תיירותי, נכון? האזור המדובר, הרבה מאוד תיירים שנמצאים שם.
1: נפאל זה כולה תיירות, זה אזור תיירותי, זה אזור, אתה עולה בנחל הזה ללנטנג, יש את הטרק הידוע של הלנטנג של המזלנו אפרה לא נמצא בו, ויש את הנחלים הקדימה, טריסולי ובטושי, שדרכם עולים לכיוון מעבר הגבול עם טיבט, הסינים בנו שם מעבר גבול מפואר וגדול שמכיל את הרשויות השונות, המשטרה, המכס, האימיגריישן וההבטחה, וכל זה נפגע ונסחף. הזרם העצום פגע במעבר גבול בשעה שהיו בו קבוצות רבות של תיירים.
0: ההנחה היא, אתה אומר, אלפים עדיין קבורים שם מתחת להריסות, או מתחת לבוץ, או מתחת למה שיש. איזה סוג של פעולות ניתן לעשות בסיטואציה הזאת?
1: מה שעושים, לא רק שקבורים, תראה, אנשים שניצלו, מה זה ניצלו? הם רצו במעלה היער, במדרון, עכשיו הם נמצאים שם בלי כלום, בלי אוכל, בלי מים, בלי שום דבר. חלקם פצועים, חלקם צריכים עזרה, הם יכולים לצאת מהמקומות כי הם מוקפים בבוץ, אין להם לאן ללכת, אין להם במי לעזר. הצבא הגיע אליהם בעזרת המסוקים, מספק להם מזון, מושך אותם, מביא אותם לנקודות ריכוז. הם עובדים, הם עובדים הנפלים. אנחנו שלחנו גם כן כוחות לשם כדי לנסות לאתר אנשים, וכרגע המצב הוא כזה שאנחנו שם ערוכים עם קבוצות מקומיות, עם קבוצות ישראליות, והתנועה היא בלתי אפשרית.
0: מה אנחנו יודעים באמת על הישראלי או ישראלים שהיו בסביבה הזאת?
1: אני לא רוצה לדבר על הישראלי, יש שם חברת ביטוח ששלחה כוח כדי לנסות לאתר אותו, והנושא נמצא בידיים הקונסולריות של משרד החוץ, והם מרכזים את המידע.
0: אוקיי, להערכתך אנחנו מדברים על תקופה לא קצרה, נכון, שהאירוע הזה ילווה אותנו? יש גם איזה עניין עם הפשרה של שלגים שעלולים לעלות שם את מפלס המים, שזה עוד איזשהו אסון בדרך, נכון?
1: יואב, מה שקרה...
0: זה אורי לוי מדבר איתך.
1: אורי, סליחה.
0: לא, זה בסדר.
1: הדרדרת האדירה חסמה את מהלך הנחל, ומעבר לדרדרת שהיא עשה מעין מחסום, סכר אדיר טבעי, נוצרו שני אגמים גדולים. אגם אחד לפי התצפיות הסיניות העדכניות הולך ומצטמצם, מים ומים ממנו נוגרים מעלה, אגם השני הולך וגדל מכמויות המים שמגיעה, ושם החשש הוא שכמויות המים יפרצו את הסכר הטבעי, ואז שוב פעם יתווה לשיטפון גדול.
0: חשש לשיטפון נוסף יכול להיות בסדר של השיטפון הזה?
1: בקיצור... לא, זה לא בסדר של השיטפון הזה, אבל זה עדיין שיטפון, כן. כביר.
0: כן, אסון בקנה מידה גדול, לא אומר אסון טבע בקנה מידה גדול. חיליק, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: תודה.
0: עכשיו נאמר שלום ובוקר טוב לדוקטור אמיר גבעתי, שהוא מנהל השירות המטאורולוגי. שלום, שלום אמיר. אמיר איתנו? אני אפנה אליו שוב, דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי איתנו, אתה שומע, אמיר? אוקיי, אז אנחנו תכף, אני מניח, נוכל לדבר איתו. בוא נתחיל עם למה אנחנו מדברים איתו. כי לפי התחזית, לפחות המקורית, אמור היה להיות לילה סוער מאוד, הלילה הזה בין שבת לראשון, הרבה מאוד גשם, בקנה מידה או בכמות שלא... אנחנו לא רגילים אליה בחודש אוגוסט, וזה אפילו תקדימי, ואנחנו תכף ננסה לאתר אותו. הוא איתנו, הנה דוקטור אמיר גבעתי, yeah. מנהל השירות המטאורולוגי, עכשיו שומע שלום ושבת שלום.
2: שלום, שבת שלום אורי.
0: טוב, דיברנו על גשם וגשם שוטף ועל סכנה לשיטפונות, זה קצת מוזר לדבר על האירוע הזה, הקטן אצלנו, כשאנחנו אחרי שיחה על נפאל, שם אסון טבע אדיר, אבל בכל זאת, מה בדיוק השתנה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר לילה רגוע ושקט?
2: כן, טוב, הלילה הזה אמור היה בכל מקרה להיות רגוע, הסיפור היה צריך להיות לקראת ראשון בבוקר, אבל כמו שאמרנו כבר
0: כן,
2: אתמול...
0: כן, בסדר, זה הלילה הבא.
2: כן. נכון. העסק בורח לנו צפונה, נשאר בים, ומי שירגיש...
0: אמיר איתנו? כן, הנה אמיר נפל מהקף, בעיות בתחזית אני רואה, יש לנו היום בבוקר. כן, נגיע קצת מאוחר יותר לדוקטור אמיר גבעתי כדי לדבר על מזג האוויר, אבל אנחנו עוד מעט נדבר גם עם דוקטור הראל חורב, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של המזרח התיכון. הראל, אתה איתנו, דוקטור הראל חורב?
3: כן.
0: Oh. טוב, אז שלום ובוקר טוב, נדבר עכשיו קצת על עזה, ונתחיל עם האפיפונים, כן, זה מין מושג שחזר לנו לחיים בימים האחרונים, הרבה מאוד דאגה אצל תושבי עוטף עזה. בצהל אומרים אפיפונים, אבל אנחנו שולטים במצב, מה זה אומר האפיפונים האלה?
3: בוא נדבר על זה בשני מובנים, הצער והרחב. במובן הצער, אורי, יש לנו כאן בעצם שלוש מטרות שחמאס מנסה להשיג. המטרה הראשונה היא בעצם לבחון את התגובות שלנו. התגובות שלנו לאפיפונים האלה, איך אנחנו מגיבים צבאית, בכמה אש נפעיל, נגד מי אנחנו נפעל, איזה מערכות תופעלנה כדי להכן את האפיפונים האלה וכן הלאה. יש הרבה מודיעין שאפשר לאסוף דרך העניין הזה, ואני מזכיר למאזיננו שחמאס, עיקר המודיעין המצוין שלו אגב, לקראת השביעי באוקטובר, נאסף ממה שנקרא חוזי, ממודיעין חזותי, וממודיעין פתוח, אוסינט מה שנקרא. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים רק מההבנה של איך צהל מגיב לדברים האלה.
0: מה שאתה אומר, שאין שם חומר נפץ, זה לא אומר שזה לא סוג של אירוע ביטחוני שצריך לטפל בו.
3: חד משמעי אירוע ביטחוני, והדבר השני מוסיף על הדבר הזה, והדבר השני הוא שימוש ברכיבים שיכולים להיות לשימושים צבאיים, למשל הסיבים שבהם קושרים את האפיפונים האלה, שהם בעצם סיבים, לפי מה ששמענו, סיבים שהם אותם סיבים של רחפני FPV, מה שנקרא, אלה שאנחנו חטפנו מהם בלבנון, וזה מדובר בחוטי אפיפונים, במרכאות כפולות ומכופלות, שנמתחים לאורך של קילומטר ואף יותר. זאת אומרת, אפשר ללמוד צבאית גם מהעניין הזה. זאת אומרת, ניסוי כלים ממש. והדבר השלישי, אורי, זה לוחמת תודעה, כמובן. האפיפונים האלה נשאו מסרים, למשל לתושבי בערי, יש כאן שלוש מטרות שחמאס מנסה להשיג. עכשיו, זה במובן הצר של העניין.
0: לא, בוא נגיד שבשום דרך, בשום צורה, לא האמירות האלה על אפיפונים לחופש הגדול שמעיפים ילדים בעזה. זה לא זה.
3: לא, ממש לא, בהחלט. וגם, אגב, חמאס לכאורה מתנער מזה שהוא הטיס את האפיפונים, וגם מנצל את זה בקריקטורות נגד ישראל, שפוגעת בילדים מסכנים, שמעיפים בסך הכל אפיפונים, וזה אירוע חמאסי לחלוטין, שלא יהיה ספק באוזני אף אחד, זה אירוע חמאסי לחלוטין. עכשיו, מעבר לשלוש המשמעויות הצרות לכאורה האלה, יש כאן משמעות מדאיגה גדולה אסטרטגית, אורי, והיא שחמאס כארגון, גם בעיקר בזרוע המודיעין, הייתי אומר האימתנית שלו, כי היא באמת פגעה בנו בצורה אנושה בשביעי באוקטובר, אוקיי? כל האיסוף והכל חוזר לחיים, מרשה לעצמו להתחיל לאסוף מחדש מידע, להפעיל אותנו, לראות איך אנחנו מגיבים ובונה את עצמו מחדש.
0: מאיפה בדיוק הוא פועל, אראל? מאיפה בדיוק פועל חמאס עכשיו כשצהל נמצא מה שמכונה הקו הצהוב, ובעובק של, לא יודע, 40-50% בתוך הרצועה, מאיפה בדיוק פועל חמאס ומפעיל את מה שהוא רוצה להפעיל?
3: מכל מקום בעצם, זאת אומרת המרכזים המסורתיים שלו, בטח אלה שפחות נפגעו במלחמה, הם במחנות המרכז ובעיר עזה עצמה, אבל הוא גם יכול, אתה יודע, בעצם לפעול מכל מקום שבו צהל לא נמצא. ולכן הוא מסדד מערכות ופועל ומתכנן, וזה גם אומר לנו שהרבה ידע מקצועי נשאר שם בעזה, הרבה ידע מקצועי והרבה אנשי מקצוע שחושבים בצורה חכמה ומתחילים לבנות מחדש זרוע התקפית.
0: עדיין יש שם מנהרות בכמות שהכרנו? אני מניח שחלק כמובן השבנו באזורים מסוימים, אבל עדיין יש פעילות בתוך מנהרות מהסוג שהיו לפני השבעה באוקטובר?
3: יש פעילות של מנהרות, יש שיקום המנהרות לא הפסיקו רי לרגע אחד, כולל בזמן המלחמה, הם העסיקו בזה חטופים שלנו, עידן אלכסנדר, אחרים שעבדו וסיכנו את חייהם בתוך המנהרות הללו, לרגע הם לא הפסיקו, והם לא הפסיקו גם לאלתר כדי לבנות אותם. אני אתן לך דוגמה, כאשר נגמר הבטון, השתמשו בסקי סיוע של אונרה, של, אתה יודע, של כמה קילוגרמים, 20 קילו או משהו כזה, בשביל לדפן את המנהרות המשוקמות. כתוצאה מכך עברנו לסקים של קילו, הסיוע. כלומר, אבל זה רק מראה לך איך הם מאלתרים ומשתמשים בכל אמצעי שיש בידם כדי לחזור לשגרה. וזה צריך להדיג אותנו. אין, העניין הזה הוא מאוד מובהק שחמאס חוזר לכוחו ואנחנו נצטרך להקוט בו מחדש.
0: בוא נדבר רגע על המצב הכלכלי בעזה בעקבות האירועים של כמעט 3 שנים האחרונות. מה יש בדיוק בעזה? האם משתקמים גם בכלכלית? האם הם מצליחים לשקם את ההרס הגדול שהיה שם? מה יש לנו מול העיניים בתקופה הזאת?
3: מהבחינה הזאת הרבה יותר קשה להם, וכאן אנחנו מדברים כבר לאוכלוסייה הפלסטינית בכללותה ברצועה. המחירים פחות או יותר פי 2 מכפי שהם היו לפני המלחמה. זה נותן לנו מושג על יוקר המחיה כמובן. יש מחסור במזומנים. אני מדבר איתך על הנייר עצמו. אין מזומנים, ולכן צריך למצוא כל מיני פתרונות אחרים כדי לנהל סחר ומחר. אין מקורות הכנסה, אין אדמות חקלאיות, הכל בעצם נהרס או תפוס בידי ישראל. וכמובן, מפעלים וכן הלאה, כל הדברים הללו לא מתקיימים בעצם. אז ההישענות על הסיוע היא מאוד מאוד משמעותית. לחמאס עצמו מהבחינה הזאת נוצר גם תיעדוף מסוים. הוא לא משלם לעובדי המנהל האזרחי שלו, נגיד את זה ככה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד, עשרות אלפי אנשים שקיבלו רק 2 משכורות מאז תחילת 2026, והוא מתעדף את הכסף לשלם למגויסים לזרוע הצבאית, וזה גם מלמד אותנו על סדר העדיפויות המאוד מדהיג של חמאס, וממילא גם מה שאנחנו צריכים לעשות מול הדבר הזה.
0: בואו נכניס למשוואה את מה שמכונה מועצת השלום. אז אנחנו שומעים את מלדנו ואומר שממש בקרוב הגיעו לשם כוחות בינלאומיים כדי להתחיל את הפעילות הנדרשת שם. איפה זה עומד לדעתך? זאת אומרת, אתה רואה איזשהו סיכוי שמועצת השלום נכנסת לפעילות ממשית וחמאס מוותר על הנשק כדי לאפשר את הפעילות הזאת?
3: אני אומר לך במעקב מאוד צמוד אחרי השיחות ביניהם והעמדות שחמאס מציג לעומת העמדות שנגיד מלדינוב מציג באופטימיות רבה, זה כמו 2 מגנטים שמנסים להיצמד זה לזה אבל באמת לא מצליחים, ונשמר תמיד אותו פער בשאלות מסוימות. ושתי השאלות הקבועות הן מה זה פירוז הנשק, האם באמת הוא יושמד או שמה יועבר לגורם פלסטיני אחר, שלצורך העניין אורי הוא חמאס. זאת אומרת חמאס דורש 40,000 מאנשיו שיקלטו במערכות החדשות לאחר פירוק חמאס לכאורה, או נסיגת חמאס מהשלטון. זה בעצם להעביר נשק מיד א' ליד ב', אבל זה רק דוגמה אחת. מלדינוב דיבר על גריסת הנשק, על השמדת הנשק או לקיחתו, וזה עוד בלי אפילו להיכנס לשאלות מה זה נשק, האם זה הנשק הכבד או הנשק הקל. אני מזהה פערים מאוד גדולים בזה, וחמאס אגב הבהיר את זה רק השבוע, אמר מלדינוב מפזר אופטימיות, ואנחנו לא חושבים אנחנו חושבים שהוא מציג את התמונה בצורה מוגזמת מדי. זה השבוע.
0: הוא אומר, בכוח הרב לאומי לא יהיו כוחות טורקיים, כן יהיו כוחות ממרוקו, חיילים ממרוקו. לכאורה אלפורות על פניו יש פה איזושהי מערכת שפועלת, שמתכוננת, שנערכת לבצע איזושהי פעילות.
3: זה נכון, וטוב שלא יהיו כוחות טורקיים או מכל מדינה אחרת שאי אפשר לסמוך עליה. והמרוקאים מהבחינה הזאת, הייתי אומר שהם המרוקאים, האמירטים, אם ייכנסו, זה בסך הכל מבין האפשרויות, זה האפשרות הטובה ביותר, אבל אל לנו לחשוב שהם יעשו בשבילנו את העבודה. הם לא יעשו בשבילנו את העבודה, הם לא יסכנו את החיים, הם לא ידאגו לכך שחמאס לא יצמח. וכמו שפתחנו בתחילת השיחה, יש יותר מסימן מדיג אחד שחמאס כבר נמצא, מתחיל לקבל את הביטחון של, אתה יודע, של ארגון שלא רק בונה את ה כוח הצבאי שלו, אלא גם חוזר בעצם לצורה מסוימת של התקפיות ואיסוף מודיעין אינטנסיבי, ודברים שצריכים מאוד להדיג אותנו, והכוח הזה לא יוכל לטפל בהם ולא יטפל בהם.
0: אז למה צריכה ישראל לדרך להערך? אתה רואה איזושהי חזרה ללחימה במועד כזה, אחר קרוב יותר, אולי רחוק יותר?
3: בוא נגיד ככה, לפני הבחירות לא יקרה כלום לדעתי.
0: הבחירות אצלנו או הבחירות בארצות אצלנו. הברית?
3: כן, אצלנו, כן. אוקיי. הבחירות אצלנו שהן די קרובות גם לבחירות בארצות הברית, אבל נכון. בארצות הברית זו שאלה הרבה פחות גדולה בהשוואה נגיד לשאלה האיראנית. אצלנו, אני מתכוון. דבר לא, לדעתי לא יקרה עד אז, אלא אם כן, אתה יודע, מישהו ישתמש בזה כאיזה תירוץ ויכנס ללחימה שם, אבל אני לא נכנס להיבטים האלה. אני אומר באופן כללי, אני לא רואה כרגע את זה קורה, אבל מתישהו אנחנו נצטרך להיכנס לזה, מכיוון שחמאס כרגע, כפי שאני קורא אותו, כפי שהוא עצמו מעיד, יש פערים מאוד מאוד גדולים באופן שבו הוא מפרש את את החוזה עם מועצת השלום לבין האופן שבו אנחנו מפרשים את זה, ולמעשה שגם מועצת השלום מפרשת. מועצת השלום בישראל צריך להדגיש פה מאוד מאוד קרובות בעמדה שלהם.
0: נכון.
3: מלדינוב כשהוא מדבר, הוא מדבר כמעט כמו ישראלי, אורי. אני שמעתי אותו
0: טוב,
3: אומר...
0: טוב, הוא בולגרי, אתה יודע,
3: נכון,
0: זה הולך ביחד.
3: נכון,
0: הוא
3: בולגרי,
0: הזה, כן?
3: אבל מדבר... נכון. נכון, כן. זה כבר נקודה לטובתו. וכשהוא מדבר, הוא אומר, אני שמעתי אותו במוזנאי, בארצות הברית, אומר שעד שחמאס לא יראה טנקים על הראש, הוא כנראה לא יתפרק מנשקו.
0: כן.
3: והוא מציג את העמדות האלה גם במועצת הביטחון וכן הלאה. השאלה היא כמה חמאס יהיה מוכן להסתדר
0: גדולה,
3: עם
0: כן.
3: אופן שמלדינוב תופס את זה, ואני כרגע לא רואה את זה, ולכן ממילא... לדעתי ישראל תצטרך לשוב ולפעול נגד חמאס.
0: טוב, דוקטור הראל חורף, חוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של המזרח התיכון, אני מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה, תודה.
3: תודה, תודה, אורי, שבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום. אנחנו יוצאים לפרסומת צרה ומיד חוזרים.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 הפאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, ממציתים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה. ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
5: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: הנה חזרנו, ועכשיו בחירות.
6: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אנחנו פחות חודשיים פחות יומיים לבחירות, ואנחנו רוצים לדבר הבוקר עם חבר הכנסת חמד עמאר, ישראל ביתנו. שלום שלום אדוני.
7: שלום לך ושבת שלום לכולם.
0: טוב, בוא נדבר רגע על ישראל ביתנו, בראשותו כמובן של ליברמן. יש כבר סדר שם בעניין של מי באיזה מקום? אתה יודע משהו על זה?
7: לא, יש לנו את הוועדה המתמדת שיושבת, מראיינת את כולם. ברוך השם, בבחירות האלה יש הרבה שהצטרפו. הגישו מעמדות יותר מ-60 בני אדם ורוצים להיות חברי כנסת מטעם ישראל ביתנו, וזה מאוד מעודד. אני רוצה שאנשים טובים יגיעו לפוליטיקה, ואני חושב שיכולים להגיע דרך ישראל ביתנו, שיכולה לייצג את כלל ציבור ישראל.
0: זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו, זאת אומרת, לכאורה זה מייצר תחרות גם בשבילך, אבל אתה אומר, אני מרגיש נוח עם זה, שהרבה מאוד אנשים רוצים להצטרף לישראל ביתנו, זה מלמד על עוצמה, זה מה שאתה אומר.
7: זה מלמד על עוצמה, על אנשים שמבינים שגם מי שמוביל את ישראל ביתנו, איש עם ניסיון, איש שהיה בתפקידים הכי בכירים במדינת ישראל, משר ביטחון, לשר אוצר, לשר חוץ, ויודע להוביל את המדינה בדרך הנכונה ביותר.
0: טוב, דבר אחד הוא עוד לא היה, וזה ראש ממשלה, אתה יודע.
7: תראה, מה שעכשיו על סדר יומנו כישראל ביתנו, הדבר הראשון שאנחנו עובדים ורוצים, לחלק את הממשלה של 7 באוקטובר, ממשלת המשתמטים. אני חושב יש רוב היום בעם ישראל שמאמין שממשלת השביעי באוקטובר לא יכולה להמשיך ולשלוט במדינת ישראל. אם תבדוק עכשיו ותלך אפילו לנושא של יוקר המחיה, לפני שאני אכנס, שהיא לא מצליחה להכריע בשום זירה, תלך ליוקר המחיה, תראה את המצב הקשה של האנשים, תראה שסל שקנית אותו לפני 4 שנים ב-1,000 שקל, היום אתה צריך לשלם יותר מ-1,500 שקל. אין אזרח במדינת ישראל שלא מרגיש את יוקר המחיה. אין אזרח במדינת ישראל שלא מרגיש שאין ביטחון אישי. אתה יודע מה זה במדינה שאתה חי בה, שאמא אם רוצה לשלוח את הילד שלה לשחק בחוץ, עושה חשבון, ומעדיפה שישאר בבית.
0: ואת כל זה אתה מרגיש שאתם יכולים לתקן. השינוי יתקן.
7: ברגע שאני אקבל את שר ביטחון פנים, ואני אהיה השר לביטחון פנים, אני אחזיר את הביטחון האישי לכל אזרחי מדינת ישראל. אני אעשה את הכל.
0: רגע, מה שאתה אומר עכשיו, שאתה מכוון לתפקיד של השר לביטחון פנים.
7: אני אהיה שר לביטחון פנים, אתה יכול לשאול אותי כל מה שאתה רוצה בקשר למשרד לביטחון פנים.
0: מה נותן לך את הביטחון? צריך לנצח בחירות קודם, אתה יודע.
7: אנחנו ננצח את הבחירות, ואנחנו נביא את הרוב הדרוש להקמת ממשלת שינוי, ואני מאמין שעם ישראל רוצה ממשלת שינוי.
0: הבטיחו לך כבר את התפקיד הזה של השר לביטחון פנים?
7: אני לא מחכה להבטחות, אני אומר לך, אני אהיה שר לביטחון פנים, ואני אטפל בביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שכל העסק צריך לשלם פרוטקשן. אתמול עשיתי סיור באחד הכפרים, והסתובבתי בין העסקים שם ודיברתי עם אנשים. אתה יודע כמה הם סובלים? אומרים לה, מצב כלכלי מאוד קשה. עברנו קורונה, עברנו מלחמות, אבל הכי קשה בשבילנו, שמגיע לנו מישהו לתוך העסק, ואומר, אתה צריך לשלם לי בכל סוף חודש 10,000 ו-20,000, ויש מקומות שמגיעים למיליונים.
0: כן. אני רוצה אבל, אדוני,
7: אנחנו חייבים להחזיר את הביטחון הזה לאזרחי מדינת ישראל. אנחנו מחויבים.
0: אוקיי, אני רוצה ברשותך ללכת קצת לשינויים, אוקיי, במערך הפוליטי בישראל, דמות חדשה, עופר וינטר. אני מניח שאתה מקשיב לו ושמעת על, או האזנת על מה שנקרא המופע, צריך להגיד המבוים והמופע כיתב של הרצת המפלגה החדשה. הוא משתמש במונח הגירה, בצורה די ברורה, הגירה מרצון, שזה סוג של הלבנה, אבל הגירה. איך אתה מול אמירה כזאת?
7: תשמע, קודם כל אני אומר לך בצורה הכי ברורה, עופר וינטר קצין טוב, והיה קצין טוב, אנחנו צריכים אנשים טובים בפוליטיקה. אני חושב שעופר וינטר איש טוב, ויכול לתרום לפוליטיקה הישראלית, ואנחנו רוצים אנשים טובים בפוליטיקה. אני אומר לך, זה המסע הבחירות שלו, כל אחד יכול לבחור את המסע הבחירות שלו, זה הגימיק שלו, אנחנו מדברים באופן ברור, כי ישראל ביתנו, יש כל כך הרבה דברים משותפים לממשלה הבאה שנקים.
0: אבל אני שאלתי אותך על המונח הגירה, ואתה...
7: לא, אני אומר לך, אני...
0: אתה חושב ש... אתה חושב ש...
7: אני אומר לך, אם הוא יצליח לעשות את זה, שיצליח, אבל אני אומר לך, אני מתמקד בדברים החשובים שאני רוצה לעשות, שמפלגת ישראל רוצה לעשות, שהממשלה הבאה חייבת לתקן הקמת ועדת חקירה ממלכתית למדינת ישראל, גיוס לכולם. אתה יודע למה אני בגיל 18 הייתי צריך להתגייס? למה הבן שלי התגייס בגיל 18?
0: נכון.
7: למה האחיין שלי מתגייס בגיל 18? למה הבת שלי עשה שנתיים שירות לאומי? ולמה אנשים אחרים לא צריכים להתגייס? כל אזרח במדינת ישראל שמגיע לגיל 18 צריך להתייצב בבקום או לשירות צבאי או לשירות לאומי.
0: Okay.
7: על זה, על הדברים החשובים, אני מתמקד.
0: אבל אני טוב, לא,
7: אני לא מתמקד במילה של הגירה, ואם הוא אמר, לא אמר.
0: לא, הוא עושה את זה, הוא שם את זה בחלון הראווה של המפלגה החדשה.
7: אתה יודע מה הפוליטיקה, מה התקשורת הישראלית, שמתעסקת בדברים הלא חשובים. בוא נתעסק בדברים
0: החשובים. רגע, אבל זה עופר וינטר אמר את זה. זה לא התקשורת אמרה. התקשורת לא אומרת הגירה.
7: אם אתה מדבר על הגירה ברצון, הוא מדבר על הגירה ברצון. מי רוצה להגר ברצון, שיבורך. נעזור לו גם להגר ברצון.
0: כן?
7: אתה שואל אותי שאלה שלא קשורה למצב שאנחנו נמצאים בו במדינת
0: ישראל. אתה חושב שאנחנו ישראלים צריכים, ישראל צריכים לדחוף תושבי עזה או תושבי יהודה ושומרון להגר?
7: אני חושב שהוא אמר משפט מאוד ברור, אמר הגירה ברצון.
0: כן.
7: אז אני אומר לך,
0: יש דבר כזה?
7: אנחנו צריכים להתרכז בדברים החשובים. אנחנו צריכים להתרכז בלהכריע את המערכה. אנחנו צריכים להתרכז בלהחזיר ביטחון אישי לאזרחי מדינת ישראל.
0: כן.
7: אנחנו צריכים להתרכז שתהיה ועדת חקירה. ועדת חקירה תפקידה לתקן את העתיד.
0: חבר הכנסת עמר, מכל מה שאתה אומר, מכל מה שאתה אומר, יש לי מין הרגשה שאופר וינטר וליברמן זה חיבור שיכול ללכת טוב ביחד, אם אני מבין נכון ממך.
7: אני אומר לך, אני לא מתעסק בדברים האלה. אני מתעסק בדברים החשובים בשבילי עכשיו, בדבר החשוב בשבילי עכשיו, איך אנחנו מביאים ביטחון למדינת ישראל, איך אנחנו מכריעים את המערכות שבטוחות, מה שקורה בחיזבאללה שהולך ומתעצם, ואנחנו רואים את זה, איך מה קורה עם חמאס שיחזיר את הכוח שלו, ואנחנו רואים את זה, איך שאיראן מפתחת את הנשק הגרעיני ומנסה לפתח נשק גרעיני, והיא יכולה מחר להחליט שהיא משגרת טילים למדינת ישראל, היא יכולה לשגר טילים למדינת ישראל. בואו נתרכז במערכת הבחירות, יהיה על הדברים החשובים לאזרחי מדינת ישראל.
0: תגיד, גדי אייזנקוט יכול
7: להיות שמעניין אותנו היום כישראל ביתנו.
0: אז גדי אייזנקוט יכול להיות ראש ממשלה שיוביל את כל מה שתארת עכשיו?
7: אני אומר לך, יש לנו מבוגר אחראי במערכת הבחירות האלה. הוא ויגדור ליברמן, ואני בטוח שויגדור ליברמן, אחרי הניצחון של גוש השינוי, ימצא את הנוסחה הנכונה ביותר להקים ממשלה.
0: זאת, אתה רואה בויגדור ליברמן,
7: ממשלת שינוי, תהיה ממשלת שינוי, ואנחנו נסתדר כולנו. אמרתי לך, אנחנו מתרכזים בדבר אחד, שיהיה ביטחון לאזרחי מדינת ישראל.
0: לא, אני אמרת את זה, אמרת את זה, חבר הכנסת עמר.
7: למקום טוב יותר.
0: אני רוצה להגיד ככה, אז בתום השיחה הזאת, סידרנו שני דברים. יש לנו ראש ממשלה חדש, איווט ליברמן, ויש לנו שר ביטחון פנים חדש.
7: לא, לא, לא, אמרתי לך, יש לנו מבוגר אחראי,
0: אוקיי,
7: שידע להביא את הנוסחה הנכונה,
0: להקים ממשלה.
7: ממשלת שינוי.
0: בסדר.
7: נחליף את הממשלה הגרועה ביותר שנמצאת היום, שלא מתעסקת בדברים החשובים.
0: בסדר, ויש לנו שר לביטחון פנים, שזה אתה.
7: אני אהיה שר לביטחון פנים, ואני אחזור את הביטחון האישי לכל אזרחי מדינת ישראל.
0: תודה.
7: ולא ישלמו פרוטקשן כשאני אהיה שר לביטחון פנים.
0: תודה, תודה. אדוני, אנחנו רוצים להודות לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה, תודה רבה לך.
7: תודה לך,
0: בהצלחה.
7: יום טוב.
0: תודה, תודה רבה. עכשיו נמשיך ככה את השיחה הפוליטית, יחד איתנו שני פרשנים, נחמה דואק, שהיא פרשנית פוליטית, ישראל היום, שלום שלום, בוקר טוב, שבת שלום.
8: שבת שלום, בוקר טוב.
0: ורוני רימון, יועץ תקשורת, רוני, מה שלומך?
9: בוקר טוב אורי ונחמה.
0: טוב, אני מניח ששמעתם, יש לנו שר חדש לביטחון פנים, חמד עמאר, חבר הכנסת, רואה את עצמו מועמד, כן.
8: אורי ורוני, אם היה לי שקל על כל פעם שאיזשהו מועמד, בכנסת, לכנסת או לממשלה, אמר מה הוא יהיה, הייתי מאוד עשירה.
0: זה נכון. טוב, בסדר, הוא אומר, איווט ליברמן יהיה זה ש... הוא לא אומר יהיה ראש ממשלה, אבל יקים. יהיה זה שיש לו את הנוסחה איך להקים ממשלה.
8: הוא צודק, אבל הוא צודק.
0: כן,
8: הוא צודק.
0: כן, הוא קורא לו המבוגר האחראי, כן?
8: אין ספק שליברמן הוא יכולות פוליטיות יותר טובות מ... כל השחקנים שעומדים בראשי מפלגות השינוי, גוש השינוי, מה שנקרא.
0: כן, הכי הרבה ניסיון.
8: בדיוק. כן. היה בתפקידים הכי בכירים באמת. חוץ, ביטחון, אוצר, תחבורה, היה בהם. ולכן הוא יכול להציג ניסיון רחב. האם הוא יכול גם להיות ראש ממשלה? אני מספק, בגלל הסקטוריאליות שלו. 40% לדעתי מהמצביעים שלו בסקר האחרון שראיתי, הם עולים מחבר עמים. לא שהם לא, כמובן, קולם הוא קול. אבל זה אומר שהוא עדיין אולי נחשב סקטוריאליים, ואנשים מחפשים יותר משהו, אבל אנחנו כבר לא יודעים כלום, כי נתניהו אמר שהוא מייצג את העולים מרוסיה. אז לך תדע, כבר אי אפשר לגעת כלום.
0: בוא נצרף את רוני, אתה...
9: בהקשר הזה, מה שאני רוצה להגיד, זה שיש פה פער בין היכולות הממשיות של ליברמן, שבהחלט יש לו ניסיון רב, לפי דעתי, רק שני לנתניהו בקטע של כל התפקידים שהוא מילא.
8: נכון,
9: מצד
8: נכון.
9: אחד, ומצד שני היכולת שלו לתרגם את זה למנדטים. זאת אומרת, נכון. יש לו 10 מנדטים שזה בסקרים, שזה יותר הרבה יותר ממה שיש לו היום בכנסת, ועדיין לאיזנקוט יש הרבה יותר.
0: טוב, בוא רגע נדבר על...
9: שלא לדבר על זה עוד נקודה אחת, שלא לדבר על זה שהוא מדבר על הקמת ממשלה, ובאופן מוחלט, הוא אומר את זה באופן באמת לא משתמע לשתי פנים, בלי ערבים ובלי חרדים, ו... וככה, אתה יודע,
0: כן, אני עדיין חושב שהבעיה...
9: זה קשה ככה להקים ממשלה בישראל.
0: הבעיה הכי גדולה זה מספר מנדטים. אני לא חושב שאפשר יהיה לחזור על הנוסחה של ראש הממשלה עם שישה, או מה שהיה שם לנפתלי בנט ב...
9: אני מסכים איתך, זה
0: מכשול שאי אפשר יהיה לעבור אותו יותר.
9: זאת הייתה בדיוק הדוגמה, למה לא צריך לחזור על האירוע הזה.
0: נכון, עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על השחקן החדש, אופר וינטר הציג את המפלגה שלו, שאלתי את חבר הכנסת עמר על העניין של הגירה, ולי זה הפריע מאוד לראות בחלון ההגירה, בחלון הראווה, סליחה, כן, של מפלגה חדשה את המילה הגירה, כשהקהל צועק הגירה, כמו שאנחנו צועקים מכבי במשחקים. לי זה הפריע אישית, אני רוצה לשמוע את דעתכם.
8: קודם כל בוא נדבר על וינטר עצמו, כי אנחנו, אתה יודע, פעם זה הגמלאים, פעם זה תומי לפיד, פעם יש עתיד, פעם זה ימינה. בכל מערכת בחירות מתייצבת על קו הגמר, סוג של קו הגמר, כן? איזה מפלגה שנדמה שהנה הגיע הסוס הלבן שיתרוק את כל הקלפים.
0: זה היה מלי פייגלין בבחירות הקודמות.
8: גם פייגלין, לא, לפני הרבה מערכות בחירות.
0: אוקיי, זה היה כזה, נכון?
8: בפעם הקודמת הוא כבר תמך בבחירות. אז הפעם זה וינטר, עמך ישראל. בסוף אנחנו רואים שזה משחק בתוך הגוש ולא בין הגושים. אבל לגבי העניין של ההגירה, הרי זה לא רק הוא אומר, גם בן גביר מדבר על זה.
0: נכון.
8: אז מה ההבדל בין וינטר לבן גביר? יאללה, שיתאחדו.
0: כן.
8: מה ההבדל בין אייזנקוט, שאומר שהוא לא תקום מדינה פלסטינית, לבין נתניהו? מה ההבדל? אנחנו כרגע, אני חושבת שהציבור, אם אני מותר לי לדבר בשם הציבור, ולא בשמי אני, אנחנו לא רואים את ההבדלים ביניהם. אז אנחנו לא יודעים למי להצביע. איך אמר בזמנו שרון לנתניהו? למי לעזור? לידך הימנית או לידך השמאלית?
0: ועדיין יש בשימוש במילה הגירה משהו שונה, גם אם זה הלבנה לכיוון של הגירה מרצון, שלא ברור על איזה הגירה הוא מדבר, בעזה, ביהודה ושומרון, על מה אנחנו מדברים פה?
8: הם רוצים לא לראות ערבים בסביבה. זה
0: בדיוק זה.
8: וזה נורא.
9: אני רוצה להגיד ככה, קודם כל, לפי דעתי, זאת אמירה שאיננה ריאלית. זה לא הולך לקרות. אוקיי, זאת אמירה לצורכי בחירות, אולי wishful של אנשים. זה מצד אחד. מצד שני, אני חותם לך שאם עושים היום סקר דעת קהל במדינת ישראל, יש רוב למה שהוא אמר. זאת אומרת, אם...
0: אתה רק אומר עכשיו משהו נורא.
8: אני לא חושבת שאתה צודק, רוני.
0: אני גם לא בטוח, ואני גם לא בטוח שאתה צודק.
9: אני מתחייב לשבוע הבא, רגע. אני מתחייב לשבוע הבא לעשות סקר, או שדעתי או הערכה שלי תופרך, או שאתם תהיו צודקים בקטע הזה. אני מעריך שזה לא משנה אם זה צודק או לא צודק. אני כרגע בתור, איך אתה אמרת קודם, אני פרשנית, אני לא אומר את דעתי האישית. אני חושב שכפרשן, אם תעמוד בפני עם ישראל האפשרות שלא יהיו, או שיהיו מעט יותר אנשים בעזה, אני מניח שיהיה לזה רוב.
8: אבל כשאתה עושה את הסקר הזה, במקביל תעשה סקר לגבי הקמתה של מדינה פלסטינית, מפורזת כמובן בכל הדברים האלה, לצד מדינת ישראל. פעם זה היה 70% תמכו בזה. היום אני מעריכה ש-50% תומכים בזה.
9: לדעתי
8: אבל
9: 20.
8: עדיין יש.
0: טוב, בוא נדבר רגע, דיברת על זה נחמה קודם, על העניין של הניסיונות לאיחודים, זה עכשיו כמובן בצד הימני של המפה, את רואה שם אפשרות לחיבורים, נתניהו הצליח לדחוף את המהלך הזה, אולי סמוטריץ' עם בן גביר ש... לפחות נכון לעכשיו מביא התנגדות חריפה, בן גביר מביא התנגדות חריפה.
8: סמוטריץ' כבר פחות, כי סמוטריץ' רואה שהוא רואה את קו ה...
0: כן, נכון, הוא רואה את התאום.
8: את החסימה מלמטה.
0: זהו.
8: ולכן הוא מבחינתו שיתנו לו שריון בליכוד, שיתנו לו את בן גביר, שיתנו לו את מה שהם רוצים. בן גביר אומר בצדק, יש לי את הכוח שלי. היום זה כמה זה? 10 מנדטים? 8 מנדטים?
9: משהו כזה.
8: משהו כזה, נכון?
9: כן.
8: זה הכוח שלו שבמשך חודשים ארוכים בכל הסקרים עומד יציב מאוד. ולעומת זאת סמוטריץ' רק יכול להזיק לו, לא יכול להוסיף לו כמעט שום דבר. הוא גם מעדיף שיהיה לו את הכוח העצמאי שלו, שאיתו הוא יוכל לדרוש, אם תקום ממשלת ימין, שזה יהיה בכוחו שלו, שהוא השיג את המנדטים האלה, ולכן לדרוש אפילו תפקידים יותר בכירים מבטומי השר לביטחון פנים. ולכן נתניהו, כמו בכל מערכת בחירות, ינסה למקסם את החיבורים בתוך גוש הימין, כי זה גם יועיל לו בהיבט של הסכמי עודפים. ש"ס תלך עם יהדות התורה, הליכוד ילך עם מי? ילך, עם מי הוא ילך? עם וינטר? מה יישאר? בן גביר וסמוטריץ'? כלומר, יש פה בעיה גם של הסכמי עודפים שהם עוד לא יודעים איך זה, הם יהיו.
0: נכון.
8: עכשיו, לגבי המפלגות האחרות של ארדן, אין להם זכות קיום. הם יצטרכו בסוף ללכת ביחד. מתי זה יקרה? איך זה יקרה? האם הם
0: אין הרבה זמן, נחמה.
8: נכון, אז שתי אפשרויות
9: בעצם. התאריך הסופי, סופי, סופי, זה השמונה בספטמבר, שזה עוד 10 ימים. עד אז יצטרכו לקרות דברים. אני חושב שהיום לגוש של נתניהו, לנתניהו עצמו, יש בעיה מאוד רצינית שבבחירות הקודמות הייתה של השמאל. בבחירות הקודמות, גם מרץ עם 3 מנדטים וגם בלד עם 3 מנדטים לא עברו את אחוז החסימה. אני חושב שכרגע הבעיה היא הרבה יותר בצד ימין מאשר בצד שמאל, בקטע של הקואליציה. עכשיו, יש פה גם בעיה לחבר בין האנשים. כמו שנחמה אמרה בצדק, בן גביר לא רוצה לקלקל לעצמו את המודל, יש לו מצביעים שבאים משעס, יש לו מצביעים מהליכוד, הוא לא רוצה להכניס אליו את סמוטריץ' עד כדי כך.
8: יש לו המון מצביעים צעירים.
9: נכון, עד כדי כך, דרך אגב, שנתניהו הזמין אותו ואת סמוטריץ' לפגישה בתחילת השבוע, ובן גביר אמר, אני לא בא לפגישה הזאת, אין לי על מה לדבר בכלל, אוקיי? לנתניהו יש פה בעיה משמעותית. אף אחד לא חושב לרגע שווינטר, לפחות כרגע, שווינטר יהיה מוכן להתחבר עם סמוטריץ', מה שבאופן טבעי היה צריך להיות הדבר הנכון. אופר וינטר אומר, אני חדש, אני לא רוצה לקלקל את המודל שלי על ידי חיבור עם מישהו מהגלריה הישנה, קיימת. ווואלה, יש פה בעיה, ואתה יודעים מה, יש עוד, סליחה, עוד מילה אחת. אני חושב שכרגע מדובר על זה שסמוטריץ' יחבר אליו את משה פייגלין. זה דבר אחד שיכול לקרות. ויש עוד חיבור אחד של גלעד ארדן, שלא דיברנו עליו, עם גנץ. אני לא בטוח שגם אם שניהם מתחברים, שהם עוברים את אחוז החסימה.
0: נכון. טוב, בוא נסיים ככה את השיחה עם רדי אייזנקוט. בכל זאת, לפחות בסקרים, המפלגה המובילה, המפלגה שלו, השתדל מאוד להישמע מרכז, מפלגות ציוניות, לא ערבים, לא חרדים, מדיניות ביטחונית קשוחת, כל הדברים האלה.
9: הוא משתדל להיות קצת ימין. השבוע למשל, הוא הוציא מיד אחרי שמנסור עבאס אמר משהו שנשמע מאוד לא טוב באוזניהם של היהודים במדינת ישראל, שהוא בסך הכל, כשהוא דיבר על מדינה יהודית, הוא רק אמר את זה כדי לעבור את ועדת הבחירות וכדומה. הוא מיד יצא בהודעה, מיד, אני חושב שאפילו עוד לפני נתניהו, במשמרת שלי, מדינה פלסטינית לא תקום, נקודה.
8: נכון, נכון.
9: כמו שהיועץ שלו...
0: אני מניח שזה מתוך הנחת עבודה שאומרת...
9: הוא רוצה להיות טיפה ימינה.
0: כן, אבל נחמה, הנחת העבודה שלו אומרת, אחרת אי אפשר לנצח את הבחירות.
8: סביר להניח, הם כולם... הציבור נמצא במרכז, במרכז עם נטייה ימינה. אי אפשר להתכחש לך, כן? אנחנו רואים את זה גם בסקרים.
0: נכון, נכון.
8: ולכן... אבל אייזנקוט לא יכול לרקוד על כל העולמות. הוא לא יכול גם לרצות להיות עם יאיר גולן, וגם להשתמש בערבים כברירת מחדל, על מנת להקים ממשלת מיעוט, וגם להגיד, לא תקום מדינה פלסטינית, ואני לא אהיה עם ערבים ולא עם חרדים. עם מי תהיה? אז עם מי תהיה? עם נתניהו? גם אותו אתה פוסר.
0: נכון.
9: אני לא סופר אמירות של פוליטיקאים ערב בחירות. אייזנקוט צריך להיות טיפה ימינה מהמרכז, וזה מה שהוא מנסה לעשות.
8: אבל רק דבר אחד. חברים, אתם, לא אתם, ראשי המפלגות, תציגו לנו תוכניות איך יוצאים מהמצב הזה. מה אתם מבלבלים לנו במוח עם סיסמאות? מה אתם הולכים לעשות?
0: נכון, נכון.
8: אנחנו רוצים לדעת.
0: נחמה דואק, פרשנית פוליטית ישראל היום, רוני רימון, יועץ תקשורת, תודה לשניכם על השיחה הזאת.
8: תודה, שבת שלום.
0: תודה, תודה. עכשיו לנושא הבא שלנו. וזה תרופה חדשה ומאושרת לטיפול בסרטן הלבלב, סרטן מאוד אגרסיבי וגם קטלני בהרבה מאוד מקרים. ואנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור עידו וולף, שהוא מנהל המערך האונקולוגי במרכז הרפואי באיכילוב בתל אביב. שלום פרופסור וולף.
10: בוקר טוב, שבת שלום.
0: טוב, כמה זאת בשורה?
10: זו בהחלט בשורה, בשורה משני כיוונים. קודם כל יש כאן בשורה מדעית מרתקת. בפעם הראשונה אחרי עשרות שנים מצליחים לעכב את אותו חלבון מוטנטי שדוחף את סרטן הלבלב קדימה. אז מבחינה מדעית יש כאן קונספט חדש לגמרי שאני מקווה שפותח פתח להרבה תרופות חדישות. בצד הפרקטי לחולים, מעריך את החיים בממוצע בשישה חודשים, והמדובר פה בחולים עם סרטן לבלב לאחר כימותרפיה, מחלה גרורתית מתקדמת, שזה הישג אדיר שעד היום לא ראינו, מכל הטיפולים שיש לנו היום.
0: זאת, יש פה הערכה של תוחלת החיים, לא החלמה, אבל הערכה של תוחלת החיים עם התרופה החדשה.
10: נכון, הערכה של תוחלת החיים בערך בחצי שנה בממוצע, זה המספר, שזה אולי לא נשמע הרבה, אבל בסרטן לבלב זה המון. וגם הקונספט, התפיסה החדשה של פתאום יש לנו טיפול ביולוגי לסרטן לבלב, ונקווה שזה רק הדור הראשון, ועכשיו יהיו דורות חדשים של תרופות דומות שיהיו אפילו עוד הרבה יותר יעילות, זה מדהים.
0: אז בוא נעשה רגע את ההשוואה לכימו בסיטואציה הזאת. אתה אומר טיפול ביולוגי, שאתה אומר מה, איך מקבלים אותו?
10: כדורים, פשוט כדורים שפוקחים כל יום. יש להם גם תופעות לוואי, זה לא לחלוטין בלי תופעות לוואי, פריחה, שולים, דברים כאלה, אבל זה יותר קל מהכימו, ובשלב הזה, כשבמחקר שעשו, ישבו את התרופה החדשה לעומת הכימותרפיה, והתוספת היא לעומת כימותרפיה רגילה שיש. עכשיו, בשלב הבא, יעשו מחקרים נוספים ויתחילו לתת את התרופה לא בסוף הדרך, אלא בהתחלה. וסביר מאוד להניח שניתנו את התרופה החדשה בהתחלה, זאת אומרת, אולי לפני ניתוח, אולי אחרי ניתוח, אולי כקו ראשון, אולי אפילו עם כימותרפיה, אנחנו נראה תוצאות הרבה הרבה יותר טובות.
0: תגיד, התרופה מאושרת, נכון שזה אומר מה?
10: התרופה אושרה לשימוש בארצות הברית ביום חמישי. דרך אגב, זו תרופה שאושרה הכי מהר בשנים האחרונות, היא אושרה בתוך פחות מחודשיים, בדרך כלל לוקח הרבה יותר זמן לאשר תרופות. זה אומר שבתוך לא הרבה זמן היא תהיה למעשה למחירה בארצות הברית בבתי המרקחת, ובזמן הזה, מניח תוך שבוע שבועיים, ניתן יהיה גם להביא אותה לישראל.
0: עדיין אי אפשר להביא אותה לישראל, אפשר, בארצות הברית אתה אומר זה קרוב, זאת הולכת להיות תרופה יקרה?
10: יקרה מאוד. המחיר שהחברה ציינה בארצות הברית הוא כמעט 40 אלף דולר לחודש טיפול. ואם נתרגם את זה לפי שער הדולר ומס ערך מוסף והכל, זה בערך 150 אלף שקל לחודש טיפול. ואם נדבר על שישה חודשים, זה 900 אלף שקל למטופל. זה המון המון המון כסף.
0: זאת אומרת, שישה חודשים זה זמן הטיפול הנדרש כדי שזה יהיה יעיל.
10: לא, זה פחות או יותר ממוצע זמן הטיפול שאנשים לקחו.
0: אוקיי.
10: פחות או יותר. זה אומר שהמטופל יצטרך לשלם 900 אלף שקל. והתרופה לא בסל, זה הכל הולך או מהכיס או מביטוח פרטי.
0: כן.
10: זה לא סכום פשוט, לאף אחד.
0: יש ביטוח פרטי שישלם את זה?
10: באופן עקרוני, כל הביטוחים הפרטיים הרגילים לתרופות מחוץ לסל, מכסים תרופות שאושרו לארצות הברית, זה כבר לא תרופה ניסיונית, או מחקרית. זו מיום חמישי, מי שלשום, זו תרופה סטנדרטית.
0: כן.
10: אז הביטוחים הרגילים של תרופות אמורים לחסות אותה. זה כמובן ייצור מעמסה כלכלית כבדה על חברות הביטוח, לא פשוט גם הסיפור הזה.
0: נכון, נכון. טוב, פרופסור עידו וולף, בכל זאת בשורה, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
10: תודה רבה.
0: תודה, שבת שלום, שבת שלום. עכשיו נגיד שלום לאורלי וילנאי, שלום אורלי.
11: היי אורי.
0: ונגיד ככה, אבא שימון, שגם את זה נגיד, כן? לשעבר רשת בית מהבחירים, כתב לי עני חקלאות, שדר ספורט, רשימה ארוכה של דברים, נכון?
11: כתב לי עני משטרה, כן, 42 שנה בכל ישראל.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. ולצערנו כמובן חלה בסרטן הלבלב, נכון?
11: כן, זה קורה לפני חודשיים אחרי ירידה במשקל והמון בדיקות שלא גילו כלום, ואז אנחנו הולכים לאיכילוב לעשות סיטי, ופתאום השמיים נופלים והרופא אומר, יש לך סרטן לבלב מפושט עם גרורות, ואנחנו שואלים מה זה אומר, והוא אומר זה עניין של שבועות או חודשים, אני לא יודע מה להגיד, ואני לא יכולה לתאר לכם את התחושה הזאת.
0: זאת אומרת, זה היה תחושה של היעדר תקווה. כן?
11: לגמרי, כי סרטן לבלב תמיד ידוע כסרטן שאין לו פתרון, שהוא הכי קטלני שיש.
0: כן.
11: ומהרגע הזה אני צללתי לתוך מחקר מטורף, התחלתי לחפש מה כן יש, כי אני אישית חיה על תרופות ביולוגיות, ואמרתי לא יכול להיות שאין בשורה חדשה בתחום, ולשמחתי ולמזלי מצאתי באמת את התרופה הזאת, כשהיא הייתה בשלב הניסוי, אני אומרת לך שזה לפני חודשיים.
0: כן, זו התרופה שזה אתה דיברנו עם הפרופסור עליה.
11: נכון.
0: אוקיי.
11: היא הייתה בשלב ניסיוני, כשהחברה, חברת התרופות נותנת אותה כטיפול חמלה. טיפול חמלה הוא טיפול חינמי. אבל הדרך לקבל את אותו טיפול חינמי הייתה דרך באמת קשה ונוראית, כולל הרבה מאוד בדיקות שצריך לעשות, וכימותרפיה שצריך לעשות ונכשלת, לשמחתנו. מלאך בשם דוקטור שלומית פניג שמנהלת את המחלקה האונקולוגית בבית החולים קפלן ליוותה אותנו בתהליך הזה והצלחנו להגיע באמת לקבל את התרופה הזאת. אני מתארת לך את זה במשפט, אבל זה היה סיוט וקושי, ואבא שלי התחיל לקבל את התרופה בשבת האחרונה אחרי שנסענו לארצות הברית, כי מחייבים אותך גם לבוא. ותשמע, אמר פרופסור וולף שצריך חצי שנה. אני יודעת מחולים אחרים, יש 30 ישראלים שמקבלים את התרופה הזאת, שבתוך שבועיים כבר רואים את המרקרים יורדים בחצי.
0: אוקיי.
11: שבתוך שלושה שבועות כבר המחלה נסוגה באופן כזה שאתה מתפקד. אחד האנשים שדיברתי איתם כדי להבין איך הוא מרגיש, היה באמצע טריאטלון, חולה סרטן לבלב.
0: עכשיו תגידי, תקופת החמלה הזאת היא לשישה חודשים המדוברים, או... או, זאת אומרת, ברגע שהתחלת במסגרת תקופת החמלה, את ממשיכה, יכולה להמשיך לקבל את התרופה ללא תשלום בתקופת החמלה?
11: אז למיטב ידיעתי כן. תראה, בדרך כלל חברות תרופות לא מפסיקות טיפול חמלה אחרי שהתחילו אותו, ולכן זה מזל גדול שהספקנו את זה בזמן, כי באמת, כמו שאמר פרופסור וולף, זה 90 אלף שקל לחודש או משהו כזה, זה מטורף. אבל אנחנו אמורים להמשיך לקבל את התרופה בחינם. היא לא פשוטה, יש לה תופעות לוואי לא קלות, אבל אבא שלי באמת הוא אחד אנשים המדהימים בעולם, והוא אופטימי, ואני כבר רואה איזשהו שפול לראות תופעות לוואי, והלוואי, תשמע, זה בעיניי בשורה שבאמת לא ראינו כמוה.
0: רגע, אמרת שאת כבר רואה איזשהו שיפור, כמה זמן הוא לוקח את התרופה?
11: משבת האחרונה, שבוע.
0: שבוע, זאת אומרת, אנחנו עוד לא הגענו לשבועיים, שאת אומרת שאת מכירה אנשים שזה נראה, השיפור נראה, מה את כן רואה בכל זאת אצל אבא בימים האלה?
11: כן, אז אם אני לא אמין בעין הרע, אני אספר לך שכבר שלושה ימים הוא לא לקח כדור נגד כאבים, בסרטן לבלב יש כאבים מאוד חזקים, ואם אתה לא לוקח כדור זה אומר שלא כואב לך, זה מדהים, זה מטורף.
0: כן.
11: באמת, אתה יודע, דוקטור פניג אמרה לנו, אם להיות חולה בסרטן לבלב, זה עכשיו. זה כשהתרופה הזאת הגיעה. זאת אומרת, זה באמת שינוי דרמטי.
0: הבעיה שתקופת החמלה הסתיימה, נכון? ועכשיו מי שיצריך את התרופה הזו, יצריך, אני לא יודע מה לעשות, למכור בית פחות או יותר.
11: תראה, מערכת הבריאות הישראלית יכולה לשנות את זה. זאת אומרת, יש תקדימים ואפשר להכניס את זה לסל התרופות כשיודעים שתרופה היא טובה ועובדת. אני נורא מקווה שיצליחו לעשות כאן משהו ולהכניס את זה, כי זאת באמת בשורה שיכולה להציל באופן ברור חיים של אנשים. לא צריך לחכות עד 2028 כדי להכניס את זה לסל. לדעתי, חברות הביטוח יעשו המון בעיות עם התרופה הזאת, כי יש כל מיני הגדרות שונות לביטוחים.
0: נכון.
11: תטיב מערכת הבריאות.
0: זה יעלה להם כנראה הרבה כסף, זה די ברור. כמה חולה יש סרטן לבלב בסדר גודל יש בארץ כרגע?
11: יש כמה אלפים, תלוי בדרגות שונות. אני מניחה שיש הרבה יותר שלא יודעים פשוט שהם חולים בסרטן.
0: זה הייתה שאלה של הפרופסור, לא בשבילך. אני הבנתי את העניין הזה. טוב, מה אני אגיד לך, אורלי, שיהיה הרבה בריאות לאבא, ודרישת שלום חמה כמובן.
11: תודה, אמן,
0: אמן. כן, נקווה שזה יצליח.
11: ואני רוצה להגיד עוד משפט, אורי.
0: משפט, כי אני חייב לסיים, יש פרסומות, כן?
11: לא לאבד תקווה, יש תרופות חדשות, יש תרופות ניסיוניות, אתם חולים במשהו, תלכו, תחקרו, תחפשו, תמיד יש מה לעשות.
0: אורלי וילנאי, אני מאוד מודה לך, תודה על השיחה הזאת. עורכת המשדר הזה, גלי יוזביץ', הפקה, טלי דהן, שילת מחלוף ואורית שולץ, טכנאית השידור שלנו היא גלית אמירה. אני אורי לוי, כאן בצד השני של החדשות.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'.

0: המשתוללת בחברה הערבית. חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו אומר לכאן חדשות ברשת בית כיפה להחזיר את הביטחון האישי לכל אזרחי ישראל בממשלה הבאה.
1: אני אהיה שר לביטחון פנים ואני אטפל בביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שכל העסק צריך לשלם פרוטקשן. אתמול עשיתי סיור באחד הכפרים, סובבתי בין העסקים שם ודיברתי עם אנשים. אתה יודע למה הם סובלים? אומרים לה מצב כלכלי מאוד קשה, אבל הכי קשה בשבילנו שמגיע לנו מישהו לתוך העסק ואומר אתה צריך לשלם לי בכל סוף חודש 10,000 ו-20,000 ויש מקומות שמגיעים למיליונים.
0: חבר הכנסת אמר שוחח עם אורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע. עוד אמר כי אביגדור ליברמן הוא המבוגר האחראי שימצא את הנוסחה הנכונה להקמת ממשלת השינוי. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלושה בני אדם נהרגו ותשעה נפצעו בתקיפת כתב"ם אוקראיני במחוז בלגורוד שברוסיה, כך הודיעו הרשויות המקומיות. ולסיום, מושל מדינת טנסי והנהלת נמל התעופה הבינלאומי של נשוויל הודיעו הלילה רשמית על כוונה לשנות את שמו לנמל התעופה דולי פרטון. המושל בילי ציין כי זו הכרה בתרומתה של הזמרת שהלכה השבוע לעולמה למדינת טנסי. גם ראש עיריית נשוויל פרדי אוקונול הביע תמיכה בהצעה וציין את המזמים התרבותיים שקידמה פרטון בעיר בשנותיה האחרונות. כתבנו אלון פרוכטר מוסר כי רשות שדות התעופה של נשוויל תדון בשינוי השם בישיבתה בחודש הבא. נשוויל, בירת טנסי, נחשבת גם לבירה של מוזיקת הקאנטרי בארצות הברית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
3: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. מחר עוד התקררות, הגשמים ייפסקו בשעות הצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו, אורי לוי. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום שלום ושבת שלום, יומן השבוע שעה שנייה, נדבר על שנת הלימודים שיוצאת לדרך ביום שלישי, על הקרב בסולטן יעקב, השבוע הוחזר לארץ יהודה כץ זיכרונו לברכה והובא למנוחות, הוא כמובן נפל במלחמת לבנון הראשונה, על מוזיקה וספורט ועוד ועוד. אבל קודם נפאל שממש זועקת לעזרה בעקבות אסון הטבע הגדול שהיה שם. שלום יואב זהבי.
1: שלום אורי, שלום. אז בנפאל נמשכים המאמצים להתמודד עם אחד מאסונות הטבע הקשים שפקדו את המדינה הזאת בשנים האחרונות, אבל מזג האוויר מקשה מאוד על פעולות החילוץ. היום נאלצו הרשויות להשעות זמנית את החיפושים של גשם כבד וערפל באזורים שנפגעו. השיטפונות, נזכיר, נגרמו מקריסה של קרחון באזור הגבול של נפאל עם טיבט בסין. עד כה דווח בנפאל לפחות 626 בני אדם שנספו באסון הזה, ועוד שבעה בצד הטיבטי של סין. מספר ההרוגים צפוי להמשיך לטפס ככל שיחלפו השעות. כמעט 3,000 בני אדם עדיין מוגדרים נעדרים, יותר מ-2,400 בנפאל, ועוד לפחות 550 בטיבט בסין. בין הנעדרים לפחות 540 אזרחים זרים, רבים מהם עולי רגל מהודו שהגיעו לאזור הזה. נזכיר שהשיטפון הזה שהחל ביום רביעי נעשה איתו כמויות עצומות של סלעים, קרח, בוץ, פסולת, הוא החריב מבנים, קשרים ותחנות כוח וניתק אזורים שלמים מתחבורה ומתקשורת. בנפאל אומרים כעת שהם לא זקוקים בהכרח לכוחות חילוץ כלליים נוספים, אלא בעיקר לסיוע טכני ומקצועי ממדינות אחרות.

0: אחרות. בין היתר מבקשת הממשלה עזרה בחילוץ בני אדם שנתקעו בתוך מנהרות, בשיקום כבישים וקשרים, בחידוש קווי תקשורת, בזיהוי גופות ובבדיקות DNA. הודו כבר שלחה לנפאל כ-60 טונות של ציוד סיוע, מזון, תרופות, צמיחות, טבליות לטיהור מים, מתכנת לשלוח גם צוות שמתמחה בחילוץ ממנהרות וצוות רפואי. סין קוראת גם לשיתוף פעולה בינלאומי ולהעברת סיוע לאזורים שנפגעו. ונגיד, אנחנו אמנם כמה יותר מ-48 שעות אחרי האסון הזה, והסכנה לא חלפה, כי שני אגמים שנוצרו במעלה הנהרות אחרי קריסת הקרחון נמצאים תחת מעקב. הרשויות מזהירות שהסיכון להצפות נוספות יישאר כפי שהוא כעת, עד שהמים בהם התנקזו. מומחים בסין הזהירו שגם יותר מ-100 אגמים קרחוניים נוספים באזור עלולים להפוך למוקדי סכנה. במקביל, ואלה אולי החדשות המעניינות של היום הזה, בנפאל מתחילים להעריך את העלות הכלכלית של האסון הזה. שר האוצר של נפאל שוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס, והוא מעריך כי המדינה תזדקק ל-4 עד 5 מיליארד דולר כדי לשקם את התשתיות ואת האזורים שנהרסו. נגיד שמדובר בסכום עצום, אורי, עבור מדינה שנמצאת בערי ההימלאיה, מדינה ענייה שבה חיים כ-30 מיליון בני אדם. כאמור, מימדי האסון הזה עדיין ממשיכים להתבהר, וככל הנראה זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן.
1: כן, כמו שאמרנו, יואב, זועקת לעזרה נפאל. אני מאוד מודה לך על העדכון הזה. תודה, תודה, תודה ושבת רבה. שלום. תודה רבה לך. תודה. ראשון בספטמבר, זה יום שלישי, שנת הלימודים חדשה תצא לדרך. על זה נדבר בדקות הקרובות, וקודם כל עם איציק שחר, שהוא מנהל בית החינוך שער הנגב, בעוטף עזה. שלום, שלום, איציק.
2: שלום, בוקר,
1: או
2: שבת שלום.
1: שבת שלום. תשפר קצת המיקום שלך, שגם נשמע אותך יותר טוב. זה מאוד יעזור לנו. טוב, ספר קצת על ההתרגשות, ההכנה, המצב נכון לעכשיו אצלכם שם בדרום.
2: אז אנחנו בהתרגשות גדולה לקראת הראשון בספטמבר. אנחנו עושים את ההכנה פשוט. ברקע מן הסתם המצב הביטחוני נמצא נושא האפיפונים, וכל מה שקשור בסביבה שלנו, כי הסביבה עדיין לא שקטה, אבל אנחנו מקבלים את ההנחיות המותאמות, ועושים את ההכנות גם לשמור על ביטחון התלמידים. המקרה לבית ספר שלנו זה גם בית ספר שממוגן מלא מזה שנים, כך שיש לנו מענה מיידי גם בזמני השיעורים וגם בזמני ההפסקות.
1: אמרת טרור אפיפונים, תנסה להסביר לי איך זה משפיע, זה התרחש בשבוע האחרון, זה עדיין מתרחש אני מניח גם בימים האלה, איך זה משפיע או אם זה משפיע על התלמידים ועל תחילת שנת הלימודים?
2: תראה, אנחנו בקהילה שנפגעה קשה בשבעה באוקטובר, עם אובדן מאוד קשה, בין היתר בתוך הקהילה שלנו נמצאים היישובים כפר עזה ונחל עוז ועוד רבים. כפר עזה, האמת היא, זה יישוב שממש בימים אלה חוזר למקומו, יש מעבר לתוך הקיבוץ בחזרה של האוכלוסייה, כך שאנחנו נקבל תלמידים שהם בתהליך של מעבר או בימים הראשונים שלהם בחזרה לקיבוץ. אנחנו עסוקים במצוות של 7 באוקטובר כל השנים האחרונות, ואנחנו יודעים לתת מענה מעבר למענה הלימודי שהוא חשוב, חשוב מזה מענה רגשי, ביטחוני ומענה של חוסן, על מנת לאפשר לילדים להגיע בבטחה לבית הספר ולהתמודד עם האתגרים הרגשיים שהם נמצאים בהם.
1: ספר קצת על המוסד הזה, בית חינוך שער הנגב, כמה תלמידים, איזה כיתות, ספר קצת.
2: אנחנו בספר של כ-1,000 תלמידים, 150 אנשי צוות, קבוצה מנהליות ב', מי שלומד אצלנו זה תלמידי מועץ שער הנגב, וגם יישובים נוספים מהסביבה שלנו. זה בית ספר מאוד ותיק, בית ספר שיש לו היסטוריה מפוארת, צוות מפואר ותלמידים ששייכים גם למושבים, גם לקיבוצים, כ-100 תלמידים מסדרות עצמה. וזה בית ספר שכאמור, כמו שאמרתי, בשנים האחרונות מתמודד עם סוגיות המצב הביטחוני. צריך כמובן לזכור שזה לא רק 7 באוקטובר, אלא גם השנים הרבות לפני כן עם הטרור שהקיף אותנו לפני 7 באוקטובר.
1: כמה בית ספר עצמו רחוק מקו הגבול, או מה שהיה קו הגבול ב-6 באוקטובר?
2: אנחנו נמצאים מספר קילומטרים בודדים מקו הגבול. בעצם בית הספר ממוקם סמוך לצומת בית הקשתות מול סדרות, כך שאנחנו סמוכים מספר כל קילומטרים בודדים.
1: כמה משפיע עליכם כל הבעיות המוכרות לכולנו במערכת החינוך? קודם כל מחסור במורים. האם זה קיים גם אצלכם?
2: לומר את האמת, אצלנו אנחנו פותחים את שנת הלימודים עם הצוות מורים מלאה. גם יש הרבה מאוד מורים שנמצאים ככה היסטורית בתוך בית ספר ונשארו. וגם לשמחתי יש אנשים עם שליחות גדולה שבאו והצטרפו אלינו. המועצה בנתה תשתית למקום שבו יכולים לגור מורים חדשים בכפר שנקרא איבים, כך שאנשים עם שליחות שרצו לבוא קיבלו גם מענה של מורים מטעם המועצה כדי שהם יוכלו למלא את שליחותם.
1: תגיד, וכיתות סדר גודל של גודל הכיתה, כולם מדברים על הכיתות הגדולות המלאות בתלמידים, שזה חלק מנובע מהעניין של מחסור במורים, זה קיים גם אצלכם?
2: אז אצלנו כחלק מהמענה הכולל וההבנה שיש צרכים אחרים, הכיתות שלנו בנויות קטנות מהממוצע, אנחנו נעים סביב כיתות של בין 25-30, זה אצלנו כיתה גדולה, וזה חלק מההבנה שצריך להשקיע משאבים גם בגודל הכיתה, כדי שאנחנו נהיה מסוגלים לתת מענה טוב יותר במאפייני התלמידים שלנו.
1: תגיד, כמה הטבח הנורא, האסון של השבעה באוקטובר, נוכח בתוכנית הלימודים?
2: כפי שהזכרתי מקודם, אנחנו קהילה שספגה מכה מאוד קשה. אנחנו איבדנו בוגרים ותלמידים ומורים, כל אנשי הצוות שלנו מושפעים מהדבר הזה גם כן, וכאמור גם המעבר מהיישובים ליישובים חיצוניים והחזרה ליישובים. הכאב הוא כאב מאוד גדול, הוא מלווה אותנו יום ביומו, אבל אנחנו מתנהלים כששני דברים מלווים אותנו. אחד, אנחנו פועלים כל יום כאילו לא היה 7 באוקטובר, אבל זוכרים ביום ביומו שהיה 7 באוקטובר, ואנחנו מאוד מאוד עסוקים ביצירת תקווה ותאומה וביצירת יותר בוט הילדים המופלאים שלנו, ואני חושב שאתה מסתכל קדימה, אבל לא לשכוח את המצוקות הקיימות נוכח האירוע הנורא הזה.
1: איפה אתה גר, איציק, אם אותה ראשון?
2: אני גר ליד בית שמש, ביישוב שנקרא סיגים, ובחרתי בחירה של שליחות להגיע למקום הזה ולנהל אותו לפני כשנה.
1: כל הכבוד. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. איציק שחר, מנהל בית החינוך שער הנגב, בעוטף עזה. בהצלחה רבה רבה עם תחילת שנת הלימודים ביום שלישי. תודה.
2: תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום. עכשיו נגיד שלום, נלך צפונה, כן? נגיד שלום לדפנה גרשוני כהן, מנהלת בית החינוך בברנקווייס, בקיבוץ ססה. שלום שלום דפנה.
3: שלום, בוקר טוב.
1: בוא נגיד קיבוץ ססה, סמוך גבול ממש, כולל המוסד הזה, נכון?
3: נכון.
1: ממש נכון. רואים ושומעים, או ראיתם ושמעתם את חיזבאללה מחלונות בית הספר.
3: רואים עדיין, ושומעים,
1: עדיין נכון. רואים ושומעים.
3: האמת כן, שומעים היום ושומעים בעיקר את פעילות צהל, אבל כן.
1: כן, אבל אז גם ראו, ממש ראו את חיזבאללה מהקיבוץ, נכון. היום כבר לא. אז פותחים ביום שלישי, ספרי קצת על ההכנות, התחושה.
3: אז קודם כל שוב בוקר טוב, אני מנהלת את בית חינוך ברנקווייס על שם אנה פרנק בקיבוץ בססה. בית ספר שנותן מענה למועצות האזוריות, גם מרום הגליל וגם הגליל העליון, וגם לעוד הרבה תלמידות ותלמידים שמגיעים מכל האזור, שזה אומר בית ספר מאוד רב תרבותי. יש לי תלמידות ותלמידים מפסוטה, מחורפש, מרחניה, צ'רקסים, דרוזים, יהודים, יפה, מוסלמים. כן. ואנחנו ערוכים מאוד לקראת פתיחת שנת הלימודים, בתקווה מאוד מאוד גדולה שהיא תהיה שנה רציפה, נגיד את זה ככה, מה שלא היה לנו 3 שנים.
1: זהו, נכון. זה הקיבוץ מפונה, נכון, בוא נזכיר, כן?
3: נכון, נכון. זה הקיבוץ מפונה. אני נכנסתי לתפקיד לפני כ2 שנים, בדומה למה שמספר איציק שדיבר לפניי, אני גם גרתי בדרום, ביקשו ממני להגיע ביולי 24 לפני 2 שנים. וזה היה אחרי שנה של פינוי, שהבית ספר היה מפוזר, התלמידות והתלמידים שהיו מפונים היו במרכז מפונים בפוריה, תלמידים אחרים היו תחת אש במרכזי למידה אחרים. צריך להזכיר שתלמידים שלא פונו ממש היו 1.5 שנה תחת אש, והוחלט לאחד אותנו בקיבוץ רביד, והיינו שם בקיבוץ רביד כ0.5 שנה, ובמרץ 25 חזרנו רק לססה.
1: עכשיו, בואו, כמה כיתות, כמה תלמידים בבית הספר הזה?
3: אני אגיד שהבית ספר הוא נמצא על ההר, והוא תמיד בית ספר קטן יחסית, זה זין עד י' ב' שבימי השיא שלו מנה כ-450.
1: זו חטיבת ביניים, מה שנקרא. לא, בבית תיכון, כן, כן. סליחה.
3: הגודל בדיוק, הוא גודל קטן בגלל הפריפריה, זאת אומרת הוא פריפריאלי ואין הרבה... באופן כללי אין תלמידים על ההר, ועכשיו אנחנו עוד יותר. לפני שנתיים, כשנכנסתי, היינו 290, ואנחנו פותחים את השנה כ-400 תלמידים, וזה ככה הישג מאוד משמעותי לנו בצפון.
1: כן, יפה. זאת אומרת, זה אומר שמה, שאנשים חזרו, שאנשים רוצים יותר להגיע לצפון?
3: חלק חזרו, וחלק גם לא. וזה אומר שאנחנו עושים עבודה, באמת, הצוות שלי, עושה עבודה ממש גם להילחם על כל תלמיד ותלמידה, גם לחדש את הפדגוגיה. אני מאוד מאמינה שהדרך להתמודד, מה זה הדרך? הדרך של בית ספר להתמודד עם אירועי הפינוי וכל מה שעבר על התלמידים שלנו בשלוש שנים האחרונות, זה פדגוגיה. נכון, יש לנו גם מעטפת רגשית וטיפולית מאוד טובה שאנחנו מקבלים, אבל הדרך היא הפדגוגיה, ואנחנו עושים, אנחנו מחדשים את הפדגוגיה, בין אם זה אנחנו עושים חינוך יער, ואנחנו עושים חינוך מייקרי, ואנחנו עושים הרבה התנדבות והרבה תיקון עולם, ואנחנו משנים תודעה, מתודעה של הישרדות, שהיא תודעה מאוד מאוד נצרכת, והייתה נצרכת בשלוש השנים האחרונות, כי באמת, באמת היינו בהישרדות, אנחנו עוברים לתודעה של מנהיגות, בין אם זה הצוות, בין אם זה התלמידות והתלמידים, וזה דורש מאיתנו... לעשות שינוי בפדגוגיה, ולשם אנחנו חותרים.
1: אני שאל אותך רגע, מה ששאלתי גם קודם את איציק, כל הבעיות המוכרות של מערכת החינוך, כן, היעדר מורים, כיתות עמוסות וגדולות, כמה זה קיים אצלכם?
3: זה פחות קיים, הכיתות שלנו הן קטנות, גם אנחנו פותחים את השנה עם צוות מורים מלאה, לשמחתנו, אני יודעת שזה לא המצב אצל הרבה מעמיתי, וזה גם באמת, בדומה למה שאיציק אמר, גם יש באמת מורים שמגיעים מתוך תחושת שליחות לאזור הצפון, והכיתות שלנו הן קטנות, הן קטנות כי אנחנו מבינים, ומשרד החינוך מאוד עוזר לנו עם זה, המנהל החינוך התיישבותי, יש הבנה שהתלמידים האלו אחרי מה שהם עברו, ועם הפערים הלימודיים שיש אצלנו, וגם הפערים השפתיים שיש אצלנו, יש לנו אצלנו תלמידות ותלמידים שהעברית אצלם לא מספיק טובה, אנחנו חייבים להישאר כיתות קטנות, ויש לנו כ-25 בכיתה, משהו כזה.
1: כמה האירועים שחוותה המדינה, כן? גם בדרום, גם בצפון, בעצם בכל מקום, כן? נוכחים בתוכנית הלימודים, זאת אומרת, כמה זה חלק מתוכנית הלימודים, האירועים האלה?
3: מבחינתי, ההתייחסות לאירועים האלו, בא לידי ביטוי במענים שאנחנו נותנים, וזו תוכנית הלימודים. זאת אומרת, אני מנסה להבין מה אתה שואל, אתה שואל אם זה משהו שלומדים?
1: נכון, אם יש איזושהי מסגרת מיוחדת בתוך תוכנית הלימודים שעוסקת במה שקרה, במה שחווינו כולנו.
3: אנחנו מתעסקים בזה, אנחנו מתעסקים בזה הרבה במענים שאנחנו נותנים. זה לא שיעור בפני עצמו. אני אגיד שהמנכ״ל של מכון ברנקווייס, אביב קיינן, הוא ביקש בעצם בשנה הקרובה מכל בתי הספר גם לתלות את מגילת העצמאות בכל הכיתות, ולהתייחס אליה כמסמך מכונן של המדינה, ואני חושבת שזה קשור, אני לא חושבת, זה קשור לכל מה שעברה המדינה, אגב עוד לפני השלוש שנים, זאת אומרת גם כשהיה פה בעצם היה פה פילוג היום ונורא לפני השבעה באוקטובר בעקבות הרפורמה המשפטית, והוא מבקש מאיתנו, כולנו, לדבר את זה ולשים את זה כחלק מתוכנית הלימודים שלנו, אז גם אם זה לא שיעור בפני עצמו, אנחנו שמים את זה כמסמך מכונן שמזכיר לנו מי אנחנו, וכמה חשובה האחדות שלנו, וכמה חשוב שאנחנו, שהערכים שלנו יהיו ברוח הנביאים למשל, ללמוד את זה, להכיר את זה, אז אני חושבת שזה מבחינתי, ככה אני תופסת את זה כמנהלת, כן. נותן מענה לחלק מהדברים שעברנו כחברה בשלוש השנים האחרונות, אבל אם אתה שואל אם יש שיעור שממש מתייחס לזה היסטורית וזה, אז לא, אבל אנחנו זה עוטף כן. אותנו, זה החיים שלנו.
1: כן, אנחנו, זה כמובן עוד יהיה, כן, בהתייחסות ההיסטורית, בשיעורים נכון. בעתיד, זה קרוב אולי, את צודקת בעניין הזה. את אמרת שאת באה מהדרום, נכון? בת מהדרום?
3: נכון.
1: ומותר נכון. לשאול איפה את גרה עכשיו? איפה את, איפה את כן, חיה עכשיו? כן.
3: אני גרה בעמוקה, מצפה עמוקה. כן.
1: לא, טוב, זה לא רחוק, כן. לא מאוד רחוק, בוא נגיד ככה, כן.
3: קצת יותר רחוק מהגבול.
1: כן, נכון.
3: קצת יותר רחוקה מססה. אבל כן, זה האזור שבו בחרנו לגור כמשפחה. אני חוזרת לשורשים שלי, אני בוגרת של הבית ספר.
1: אה, יפה.
3: גרתי בעמוקה בתור ילדה, עזבנו, גידלתי את הילדים שלי בדרום.
1: אבל למדת בברונקווייס, הבנתי, כן. ואת אומרת, התלמידים יבואו בשמחה ביום שלישי, אין ספק בזה, נכון?
3: יבואו בשמחה, וגם הצוות שלי
1: כן.
3: יבוא בשמחה.
1: אני מרגיש שזה בקול שלך את ההתלהבות, באמת, אני מרגיש בקול שלך את ההתלהבות.
3: אנחנו ממש בהתרגשות לקראת פתיחת שנת הלימודים.
1: טוב,
3: שיהיה בהצלחה.
1: שיהיה בהצלחה, שבת שלום, מודה לך על השיחה. שיהיה לכם רק טוב שם בצפון. תודה, תודה, פרסומות.
3: תודה רבה.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציתים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
5: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: כן, הנה חזרנו, אז השבוע הובא למנוחות רב סמל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, שהוא שב לארץ לאחר שנעדר שנים ארוכות לאחר קרב בסולטן יעקוב, מלחמת לבנון הראשונה. כמובן אנחנו רוצים קצת לדבר על הקרב ההוא עם סגן אלוף גדעון מיצ'ניק, סגן רמ"ח היסטוריה בצה"ל. שלום שלום גדעון.
6: בוקר טוב ושבת שלום, אבל סגן אלוף במילואים ולשעבר, שלא חלילה וחס,
1: לא, לא.
6: שאני מתחזה.
1: אוקיי, בסדר גמור. במילואים ולשעבר. בסדר כמור. טוב, בסדר, אם מדברים על המלחמה הזאת, זה באופן אוטומטי כמעט לשעבר.
6: אם כי אני הייתי אז בן 16, כן? שלא תחשוב שאני נטלתי חלק במלחמה.
1: הכי נטל בדרך אגב חלק, בקרב הזה. כן, בקרב הזה, לא כצנחן שבא לחלץ, כן, את השירונרים שהיו שם. טוב, בוא נגיע לגופו של הסיפור הזה. אחד הכישלונות הגדולים של צה"ל, נכון?
6: אז הקרב סולטן יעקוב הוא אחד מהכישלונות הקשים ועקובי אדם של צה"ל במלחמת לבנון הראשונה. אפשר גם להוסיף כותרת נוספת שלמעשה מלחמת לבנון הראשונה היא המלחמה הקונבנציונלית האחרונה לעת עתה, ואני מקווה שלא תבוא עוד, שצה"ל נוטל בחלק מול צבאות סדירים. היו עוד הרבה מלחמות מאז, אבל זה היה מול
1: סוריה,
6: טרור, גם מול חיזבאללה, גם מול חמאס, זה היה לחימה מול מלחמה אסימטרית, מול ארגוני טרור שהפכו לצבאות.
1: כן, פה זה מול צבא סוריה, נכון?
6: הקרב הזה הוא מול צבא סוריה.
1: ורק נגיד שבמקביל, במקביל צה"ל מנהל גם מלחמה מול ארגון טרור, אש"ף, באזור המערבי יותר, אזור ביירות והאזורים האלה.
6: שזה רוב הלחימה בעצם מדרום לבנון, בואכה מערב ביירות. ואנחנו נמצאים ביום השישי למלחמה, והכוחות שאנחנו מדברים עליהם כפופים לגייס 446, גייס שבראשו עומד יאנוש בנגל, והכוח הספציפי שנקלע לקרב, שנקלע למערב הסורי, הוא גדוד 362, שהוא זה שמקיים מנהל את הקרב של 8 שעות, קרב קשה מאוד, שבתוצאות שלו כמובן גם אין קשות.
1: זה גדוד שריון.
6: זה גדוד שריון ששייך לחטיבה 399 ששייכת לפחות בתחילת הקרב לאוגדת 90. תוך כדי הקרב, 8 השעות של הקרב, גם הכפיפות משתנה מאוגדת 90 לאוגדת 880. אבל צריך לציין, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה ביום השישי של המלחמה, ההנחיה שניתנת למפקדת האוגדה לרוץ קדימה. והגדוד, כשהוא מקבל את ההנחיות בשעת ערב של הליל העשרה, 11 ביוני, ההנחיות שלו זה לרוץ קדימה, כשהוא לא מודע, לפחות לפי מפקד הגדוד, לכוחות הסורים שנמצאים, כשברקע אני יכול לציין, נעשו הרבה מאוד תחקירים, גם של המחלקה להיסטוריה וגם אחרים. עד היום יש חילוקי דעות קשים מאוד לגבי העובדות, לגבי מה או לא, מה היה מבחינת מודיעין, מה היה מבחינת דיווחים.
1: מה מפקד הגדוד ידע ומה הוא לא ידע?
6: זה הסיפור. הוא לא ידע דבר וחצי דבר על הכוחות הסורים.
1: הוא רץ קדימה לתוך מערב בלי לדעת שיש שם כוחות. זה מה שהוא אומר.
6: אכן. אנחנו מדברים על מערב חטיבתי סורי עם עשרות כלים, גם של טנקים, גם של לוחמי קומנדו, גם של כוחות ארטילריה שממתינים מסביב. והכוח של גדוד 3-2 שנכנס בשעת לילה לתוך המערב בדיעבד, בעצם חווה ניתוק תוך כדי. הכוחות של הגדוד מתפצלים תאו ובו כפי שמגדירים עצמם הלוחמים, ויש פערים בדיווח. גם הקו הזה הוא קרב שהוא שילוב של כשלים פיקודיים, כשלים של דיווחים. תמונת המצב לא ברורה, לא במפקדת האוגדה, לא במפקדת הגייס, לא במפקדת הפיקוד. יש איזשהו סוג של נתק בין ההבנות. יש גם נתק בין גורמי המודיעין, כי כשלמשל תמונת המודיעין שאני עליה מדבר, אחד הדיווחים הבסיסיים הוא דיווח שסגן מפקד הגייס, אהוד ברק, מקבל ממח"ט 943 שנמצא על הרכסים שצופים על הכביש ועל האזור, והוא מבין ממנו שהציר נקי לחלוטין, והמודיעין שהכוח מקבל כשהוא נכנס, שאין כוחות סורים, למעט כאלו שנסוגים, כי זה תחושה של נסיגה, והאווירה היא אווירה שהכוחות הסורים נסוגים, ולכן אין צורך, אין חשש מאיזשהו מערב.
1: כן, מתחושה שאפשר לרוץ בקלות קדימה. נכון, זה היה הרעיון.
6: נכון, נכון. ותוך כדי הכוח עצמו ניתק, למעשה כמעט כל טנק, או כמעט כל טנק בעצם מתמודד על חייו, הרוגים, פצועים, כאוס מאוד מאוד קשה, ותמונת המצב שמדווחת לשטח, שמדווחת על ידי המגד, לא ידועה גם לכוחות חברים שנמצאים באזור שלא יודעים שהם יכולים להתערב. כשהתמונה, כשאנחנו מתקדמים לקראת שעת בוקר, המגד מנסה לבקש לקרוא לתגבורת ומבקש חילוץ, ובהתחלה מבטיחים לו חילוץ, באיזשהו שלב הוא מבין שחילוץ לא יגיע, ובשעת בוקר הוא מקבל הנחיות לחילוץ לאחור, כאשר שוב, אני מזכיר, הכוחות מופרדים, יש פיצול ברמת הגדוד, ואז הוא בעצם מחלץ אחורנית דרומה, כשלצורך העניין הזה יוצרים לו בעצם שטיח אוויר, יוצרים לו יוצרות סוללות הארטילריה, ציר יציאה, ככה שתחת האש הכבדה של כוחותינו, הכוח יוכל לצאת, ואכן החילוץ מתבצע בסביבות 9 בבוקר, חילוץ עצמי של הכוח עצמו.
1: תגיד, איך זה יכול להיות? אני יודע שזה מלחמה, מלחמה קוראים דברים כאלה, אבל כאוס כזה במלחמה כזאת, יש לקחים שמופקים מהקרב הנורא הזה בסולטן יעקוב?
6: כן, בהחלט. שאלה מצוינת ונכונה. אז כך, ראשית, כמה חודשים לאחר הקרב היה תחקיר בראשותו של רמטכ"ל רפול, אבל לתחקיר הזה אני לא נגיש. אני כן נגיש וממליץ לכולם לפרסום של המחלקה להיסטוריה. פרסום של המחלקה להיסטוריה שמבוסס על מחקר מעמיק מאוד שהמחלקה להיסטוריה, וליתר דיוק דוקטור רפי יקר מטעם המחלקה להיסטוריה, לאחר שהוא אוסף את כל הדיווחים ועושה רעיונות וצילומים אווירים, כותב ב-1999 מחקר שנקרא הקרב בסולטן יעקוב, אבל המחקר הזה לא יצא לאור, המחקר הזה פורסם בתוך צהל, אבל המחקר הזה לא יצא לאור לציבור הרחב עד 2022, ואני ממליץ לכל מי שמתעניין לקרוא את הספר הקרב בסולטן יעקוב. הספר הזה מעלה הרבה מאוד סימני שאלה ופערים, כי גם ברמה הפיקודית, גם לגבי הנושא של הפערים, גם לגבי הנושא של ההנחיות שהיו מנותקות מהמודיעין, כי לפחות קצין המודיעין של פיקוד הצפון מעיד על כך שהמודיעין שנאסף, והיה מודיעין, היה מודיעין מדויק על כוחות סורים שנערכים בציר הזה, שנערכים בגזרה הזאת, זורם אחר הצהריים גם למפקדת הגייס, גם למפקדת האוגדה, וכאן יש את סימני השאלה, האם וכיצד המודיעין הזה ירד ממפקדת האוגדה לרמת החטיבה, האם ירד לרמת החטיבה כפי שמעיד המגד שהוא לא ידע דבר וחצי דבר. והמחקר הזה של מחלקה להיסטוריה הוא מחקר מאוד מאוד חשוב, שנוגע בכל הכשלים, גם המבצעים, גם הפיקודיים וגם המודיעינים, וצריך לציין שהתגלו הרבה מאוד דברים גם ברישומים. זאת אומרת, זה לא רק טענות, גם חלק מהדברים לא היו מסודרים, ורק בדיעבד עלו טענות של חלק מהאנשים, שכן היה ככה ולא היה ככה, לך תבנה על זה תמונת מצב מדויקת.
1: בוא נגיד מילה על המחיר הכבד מאוד של הקרב הזה, נדמה לי 26 חללים, נכון?
6: אז 20 הרוגים ושישה נעדרים ועשרות פצועים, כאשר השישה נעדרים, שניים מהם היו שבועים שנפלו, שהיו חיים. כלומר, אני אעשה את החלוקה, שניים נופלים בידי הסורים. אנחנו מדברים על אריק ליברמן, חי, שבוי בידי הסורים, וזוהר ליפשיץ, מפקד טנק, שהוא חלל. ליברמן וליפשיץ, ליברמן וגופתו של ליפשיץ, מוחזרים ב-1984. הנעדר השני שהוא בחיים, חזי שי, נפל בידי החזית ג'יבריל, מוחזר בעסקת החזית ג'יבריל ל-1150 שבועים תמורת שלושה שלנו ב-1985, והשלושה האחרונים, באומל, פלדמן ויהודה קץ, הצליחה מדינת ישראל תוך מחויבות לאחר שנים לסגור את המעגל בשבוע שעבר, כשכאן צריך לציין את המחויבות המודיעינית, שקילת המודיעין החל מ-1982 נערכה לנושא הזה, עם הקמה של פונקציה שנקראה רמח שון, עם שיתוף פעולה בין אמן לבין המוסד, גם ענף איתן במחלקת נהדרים, והמחויבות הזאת והמקצועיות הזאת של שימור הידע, וכל פעם ניסיון לפצח מחדש, הגיעו לסי ב-2014, שרמח שון, אבי קלו, מקים צוות משותף, צחם, שכולל גם שבא, גם מוסד, גם אמן, גם איתן, ובאים ומנסים, לא מצליחים, אבל החל מ-2019, במעורבות של רוסיה, 2025-2026, פעילות מבצעינית, מבצעית מודינית, ממחישה את המחויבות הזאת של קל. אני לא יודע, אני לא יודע את הפרטים, אני כן יכול לומר שיהודה קץ עצמו נהרג בטנק שבו הוא היה, וחבריו ראו אותו נהרג, ואז הטנק התפוצץ. כלומר, יהודה קץ, למעשה אנחנו מדברים על החזרת שרידיו או פריטים שקשורים בו, כשגם כאן אתה מנהל מאמץ מודיעיני סיזיפי, כי אתה צריך להגיע אחורנית מהטנק שנעלם ב-1982 ונלקח על ידי גורמים כאלה ואחרים, וכן נקבר, לא נקבר, ויש פה פיצוח מאוד מאוד משמעותי שהסתייע גם בזכות חיפושי מידע לאחור, כולל של עוצבת הוויזינט של אגף המודיעין של צה"ל 9900.
1: סגן אלוף מילואים גדעון מיצ'ניק, אני מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה, תודה. הלוואי שילמדו לקחים מכל אחד מהקרבות. הכישלון הגדול הזה, לקחים צריכים להילמד. תודה, תודה על השיחה.
6: ואתה נוגע בנקודה של ההפנמה של הלקחים, שהיא החשובה
1: ביותר. ממש ככה. זה. נכון,
6: הפסקה. תודה,
1: תודה. הפסקה קצרה של מוזיקה, ומיד ממשיכים. הנה.

0: אז הנה אנחנו חוזרים, והשיחה הבאה היא שיחה שמעניינת אותי באופן מיוחד, ונגיד שלום ושבת שלום לנדב יעקבי, שהוא כמובן שדר, פרשן ערוץ הספורט, שדר כדורגל, ואוהד הפועל באר שבע. נדב.
1: בוקר טוב, שבת שלום
0: אורי. שבת שלום. תקשיב, אתה עברת חוויה שם במשחק הזה, הפועל באר שבע, איך קוראים לקבוצה? סבח, נכון?
1: סבח, אכן.
0: אכן סבח.
1: אזרבייג'אן.
0: תראה, זה שאני לא מצליח לזכור את השם של הקבוצה, זה אומר משהו, כן?
1: נכון.
0: טוב, אני רוצה לקחת אותך לסיום של המשחק הזה. טוב, זה לא הרגעים שהכריעו, מה שהכריעו היה אחר כך ברכה, אבל היינו כבר שם. אני רוצה לעבור דרכך. מה מרגיש שדר בסיטואציה הזאת? עזוב רגע, אוהד הפועל באר שבע, תכף נגיע לזה, כשהוא מרגיש שעוד רגע הוא הולך לשיר בשידור, והכל מתמודד לו מול העיניים.
1: תראה, היו באמת, נשארו 19 שניות, בדקנו את זה אחרי זה בדיוק, 19 שניות, השופט הוסיף 4 דקות, היינו בדקה 3:41, כשהוא בא קרן משמאל. עכשיו אתה יודע שכרגע הפועל באר שבע עולה לליגת האלופות בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה. עכשיו אני כבר שידרתי גם את מכבי תל אביב עולה לליגת האלופות, וגם את מכבי חיפה עולה לליגת האלופות, וזה רגעים מאוד מאוד מאוד מסמכים עבורך כשדר ישראלי, ובכלל אתה יודע שהקהל שיושב בבית, אתה יודע, על קצות אוכל את הציפורניים ואומר רק שיגמר, שיגמר, ואתה אומר אותו דבר, אתה אומר עוד, כאילו אני זוכר שאמרתי עוד 30 שניות זה נגמר.
0: אתה יודע מה קורה לי לפעמים במצב הזה? נדב, אני לא מצליח לעמוד בלחץ, אני סוגר, אני עובר לערוץ אחר לכמה שניות וחוזר, אני לא מצליח לעמוד בלחץ הזה, זה קשה לי כצופה, זה מוזר שאני אומר את זה, כן?
1: אתה צודק, תראה לך עצמך שזו הייתה מכבי יפו. אז זה קשה מאוד, וגם אני, אם אני לא משדר, הרבה פעמים שיש משחקים שאני באמת במתח, אז אני גם בסיטואציות האלה כמוך, ברור, כי זה קשה לעמוד בזה, זה הלב שלך רוצה לצאת החוצה. אבל אני הייתי בסיטואציה אחרת, אני משדר את המשחק, אני מרוכז בשידור עצמו, אז אתה יודע, האמוציות עוברות איזה סוג של, הם לא בדיוק אותו דבר כמו שאתה אוהד מהיציע, שאתה יכול גם להרצות, אתה צריך לקלל ודברים, אתה במוד מקצועי לחלוטין.
0: נכון, אתה צריך לשדר את זה בצורה קוהרנטית, מקצועית, מסודרת, אין ברירה אחרת, ואתה מרגיש הפוך.
1: אמנם לא אובייקטיבית, כי עדיין אנחנו לא אובייקטיביים שאנחנו משדרים קבוצות ישראליות, אבל זה שונה, ואתה חייב להמשיך, אתה לא יכול לתת איזה כללה וללכת ולהסתובב הצידה, אתה חייב להמשיך, וזה מה שעשיתי. זה היה באמת, זה היה אכזרי, אכזרי בצורה בלתי רגילה.
0: תכף נגיע לאיך ממשיכים את השידור הזה, אני ככה, זה מזכיר, שזה רגע של ניצחון גדול, בכדורסל זה קורה, אתה יודע, סל בשנייה האחרונה, ג'אנצ'י כזה, אני יודע, ליפין בפזרו וכאלה סלים, איזה תענוג לשדר, כשהכדור לא נכנס, מתחילה הבעיה, אתה יודע, זה ככה, ככה זה עובד. אז טוב, אז אבל תכף צריך גם להמשיך לשדר את הערכה, שהשחקנים מגיעים אליה, אתה יודע, למטה, אני שאלה איך מגיע לשם שדר, להערכה כזאת.
1: תראה, קודם כל, אני אגיד לך את האמת, ברגע שהובקע השער הזה והוא קבע הערכה, הוא לא קבע את סוף המשחק,
0: נכון.
1: אבל באר שבע הייתה בעשרה שחקנים, היא כבר רוחקת לשחקן אחד בלמדיוק, וגם ככה ראית שסבח יותר טובה בדקות האלה, ואתה ראית כבר משחקי כדורגל בחייך, ואתה יודע שהאנרגיות, והם מארחים, וזה עם הקהל שלהם, והם כל האנרגיות הלכו לטובת סבח, ובאר שבע רק הלכה אחורה, והשחקנים גם היו גמורים מבחינה מנטלית. תחשוב, מה זה לספוג כזה שער ולהמשיך? מילא אתה אומר, אוקיי, בשבוע הבא נמשיך. לא, עכשיו אתה ממשיך, שאתה גמור מנטלית, עם 10 שחקנים, מול קבוצה שכרגע יותר טובה ממך, שהיא מארחת עם הקהל שלה. בתוך תוכי ידעתי שזה נגמר. לא אמרתי זה כמובן, כי אני לא יכול להגיד, כי לך תדע, אבל בתוך תוכי ידעתי שאין סיכוי.
0: אני אגיד לך, יחד עם השחקנים, יורדת בצורה משמעותית גם האנרגיה של השידור. זה די ברור, אחרי אירוע כזה. אני יודע שאין ברירה, צריך להמשיך, ויש תקווה, אבל יורדת האנרגיה, אתה לא יכול לצאת מהסיטואציה במהירות בסיטואציה כזאת. אתה נשאב לשם, אין הרבה ברירה.
1: נכון, נכון, אתה צודק, ושוב, אנשים צריכים להבין, אתה יודע, אנחנו שדרים, אנחנו צריכים ב-90%, 95% מהמקרים להיות אובייקטיביים, אם זה משחק של מכבי נתניה,
0: לא בכזה משחק, נכון,
1: בדיוק, אז זה הסיטואציות, אם זה נבחרת ישראל, לא קבוצה ישראלית, אתה לא אובייקטיבי, וכשהכל הולך אתה מאוד מאוד מתלהב, וכשהדברים הולכים הפוך, אז אתה בסוג של דאון כזה, אבל אתה באיזשהו, איפשהו גם מבטא את מצב הרוח של הקהל שיושב בבית.
0: נכון, נכון. עכשיו, בוא נוסיף למשוואה את זה. נכון, הפועל באר שבע זה הקבוצה שלך.
1: כן, נולדתי בבאר שבע, זה הקבוצה שלך.
0: זה הקבוצה, אז צריך גם את זה להוסיף לתוך המשוואה. יש בכל זאת איזה פלוס פלוס כזה, בתוך הסיטואציה שזה הקבוצה שלך שאתה משדר עכשיו.
1: כן, אבל נכון.
0: ואתה יכול להיות לא אובייקטיבי במקרה הזה, לא מדבר על ליגה. זהו, זה העניין. פה אתה יכול, אתה מותר לך לרצות באבוע, לרצות ניצחון.
1: נכון, נכון, אבל אני שם את זה פה, יש פה את שני האלמנטים, גם שזה קבוצה ישראלית, ואז זה לא משנה אם זה מכבי חיפה או מכבי תל אביב או כל קבוצה אחרת, זה בדיוק אותו דבר. סליחה, והקטע האישי שלי, שבשידור עצמו אני לא מדבר על זה, כי אני לא חושב שזה ראוי.
0: אני מסכים.
1: אבל אני לא, אני שוב, והנה, בשיחה איתך ובשיחות לפני ואחרי, זה בכלל לא, תראה, אני לא מסתיר את זה, אני לא חושב שמישהו
0: צריך להסתיר. לא, גם לא צריך להסתיר את זה, מה?
1: לא, כל אחד מאיתנו, הרי אני תמיד אומר, גם בקורסים שבהם אני מלמד, אתה יודע, אף אחד מאיתנו לא הגיע למקצוע הזה מתוך זה שבגיל 5 אמרנו נהיה שדרים. לא, היינו אוהדי כדורגל.
0: נדב, בימינו, כששדרי חדשות אומרים לי מי מצביעים, נו באמת, אתה יודע.
1: נכון, נכון. אבל אתה יודע, זה רגיש, יש אנשים שזה קצת לא בא להם טוב, אבל בסדר, הכל טוב.
0: כן, נכון. כן, נכון, נכון, אתה צודק. טוב, הפועל באר שבע עכשיו זה ליגה אירופית, זה לא רע, בוא נשים גם את זה בתוך העניין.
1: תראה.
0: יש שם משחקים, מתחילים עם יובנטוס, מה רע בזה?
1: נכון, קודם כל זה עדיין לא נקבע סדר המשחקים, אבל יובנטוס היא הקבוצה הגדולה ביותר מבין השמונה היריבות. הייתה הגרלה שקבעה מי היריבות, אבל תשמע, זה יובנטוס, וזה אלקמאר, קבוצת פאר מהולנד. ובשקטש, אתה יודע, יש פה עניין פוליטי גם, קבוצה מטורקיה, אני לא יודע עדיין איפה המשחק הזה יתקיים.
0: כן, יש ויכוח על העניין הזה, כן.
1: הטורקים רוצים להריח, אבל בוופה לא כל כך רוצים, כי יש פה באמת איזה מתיחות, אבל בסדר, שאלה יהיו הצרות שלנו.
0: זה גם נכון בסופו של דבר, כן, הולך, בסופו של דבר זה יהיה מעניין גם ככה. טוב, נדב, מה אני אגיד לך? אתה שדר רק ניצחונות, זה לא הולך, אבל אני יודע זה.
1: אני תמיד אומר, כאילו לכל האנשים שאומרים לי, איך וזה, ופה, אני אומר, תקשיבו, משנות ה-70, שאתה עוד זוכר טוב, רבים לא זוכרים, שהפועל באר שבע זכתה בשתי אליפויות, עם ברד, בן לומה וכל החבר'ה.
0: בתקשיב, אני הייתי במשחק נגד מכבי יפו, שמכבי יפו ניצחה ובאר שבע לקחה אליפות.
1: גם אני הייתי במשחק הזה. אז 40 שנה עברו מאז לאליפות שבאה לאחר מכן עם ברד בחר. בסדר, אולי שנה הבאה, אולי עוד שנתיים. אני מעריך, אני באמת מאמין בזה, שבסופו של דבר, מתישהו בשנים הקרובות,
0: אני אגיד לך משהו, העיקר שתמשיך ליהנות לשדר כדורגל, אנחנו נהנים ממך, אז תודה רבה. אני מודה לך על השיחה הזאת, כיף, תודה, תודה רבה. כן, הנה אנחנו ממשיכים, יואב בורוביץ' איתנו. כן, יואב, שלום.
2: שלום אורי, שבת שלום.
0: טוב, אז דיברנו על ספורט, אז בוא רגע נעשה סדר, ליגת העל היום, תן ככה איזה תמונה, מה הולך לקרות?
2: כן, ליגת העל מחזור שני, האמת שיש הרבה מאוד משחקים, צריך להבין, המחזור הראשון שבוע שעבר הוא לא היה מחזור מלא, היו משחקים שנדחו בגלל הקבוצות הישראליות שמשחקות באירופה, אז יש כמובן...
0: נשארה אחת, יואב, זהו.
2: נכון, נשארה אחת בלבד, הפועל באר שבע, אבל היום יש קבוצות שנכנסות למעגל משחקים. ביניהם אגב, הפועל באר שבע, שתתארח אצל הפועל רמת גן בשעה 20:00, העולה החדשה... בשמונה בערב עוד יש את איחוד בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, את עירוני קריית שמונה נגד עירוני טבריה, ואת הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, כאשר המשחק המרכזי הערב יערך באצטדיון בלומפילד ביפו בשעה 20:30 בערב, ובו ביתר ירושלים תארח את מכבי נתניה. מבחינת ביתר ירושלים זה המשחק הראשון של העונה, בהחלט הולך להיות מעניין. מכבי נתניה בשבוע שעבר במחזור הראשון עשתה תיקו 0 נגד סכנין, ורק נאמר שמחר יש את הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, ביום שני בבלומפילד מלא מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, וביום חמישי ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. אתה יודע אורי, אנחנו רוצים, כן,
0: לא, אני בדיוק רציתי, אני חושב שרצית לדבר על זה עכשיו. אנחנו אחרי שבוע שהיה בו לא מעט אלימות בכדורגל הישראלי, אנחנו לקראת משחקים מאוד טעונים, שניים מהם הזכרת או שלושה מהם הזכרת עכשיו, וזה צריך להדיג אותנו, מה שקורה מסביב למשחקים.
2: בהחלט, זה צריך להדיג אותנו, כיוון שהבטיחות היא מעל הכל והבריאות מעל הכל, ואנחנו רואים בכדורגל הישראלי שמקרי אלימות חוזרים פעם אחר פעם. אנחנו כבר לא מדברים על מספר מקרים, מדברים על עשרות מקרים שקורים למעשה כל הזמן, כמו טפטוף בלתי פוסק, בוודאי בשנים האחרונות. וכאשר אתה מדבר על משחק של ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב ביום חמישי, זה אירוע שהופך להיות אירוע מסוכן, שצריך להבטח אותו עם הרבה מאוד כוח אגם. ואותו קנה לגבי מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה ביום שני, ועוד משחקים. זה גם, אנחנו רואים שאירועי אלימות גם יכולים לקרות במשחקים הרבה יותר קטנים, ולא חייב להיות במשחק בפרופיל גבוה. שני המשחקים, האירועים האלימים שקרו במחזור הראשון, קרו במשחקים לא הכי גדולים. הם הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי נתניה נגד בני סכנין. והשאלה היא באמת מי אחראי על אכיפת החוק, כיוון שאתה אומר שלכאורה זו כמובן המשטרה, אבל כן. כאשר המשטרה נכשלת באכיפת החוק, אף אחד בתוך המשטרה לא משלם על כך את המחיר. המשטרה לא צריכה לתת דין וחשבון לאף נכון. אחד אחר. וכאשר בתוך האצטדיון, הקבוצה המארחת היא האחראית, כי זה אירוע שהיא מפיקה, כאשר יש אירועים אלימים בתוך האצטדיון, גם אז הקבוצה המארחת לא אחראית בשום דבר ולא נותנת דין וחשבון. כן. אז אנחנו רואים באמת מקרה שבו אין דין ואין דיין, גם בתי המשפט לא עושים את עבודתם. ראינו מכתב אורי מאוד חריף לפני יומיים, שמשגרים יורה התאחדות ויורה מנהלת לפרקליט המדינה עמית אייסמן, מכתב חסר תקדים בחומרתו, שאומרים המדינה ומערכות החוק מפקירות את אוהדי הכדורגל, אבל okay. לפעמים גם רשויות הכדורגל מפקירות את אוהדי הכדורגל.
0: טוב יואב, נגיד לך תודה על העדכון הזה, תודה רבה רבה, ובמעבר אחד צריך לומר, אנחנו עוברים למנחם גרנית, שלום שלום מנחם.
3: שלום, שלום
0: מופי. איזה כיף לדבר עכשיו על מוזיקה. כן, עכשיו זה מוזיקה ובינה מלאכותית, נכון? נכון. תכניס אותי לנושא, כן?
3: תראה, הנושא הוא כזה, הבינה המלאכותית הרי משתלטת על כל תחומי החיים שלנו.
0: ספר לי על זה.
3: כן, מה שנקרא AI. עכשיו, גם בתחום המוזיקה זה קיים. יש תוכנה שכולם משתמשים בה, כל מי שמתעסק במוזיקה, שנקראת סונו. עכשיו, יש סיפור באוסטרליה, מסתבר, הרחוקה, על די-ג'יי שלקח שיר ישן של מדונה מ-1989, Like a Prayer, ועשה לזה עיבוד, נקרא לזה ככה, הכניס את זה בתוך מערכת ה-AI שלו, יצא משהו אחר קצת.
0: אתה רוצה שנשמע קצת מהשיר הזה?
3: כן, בואו נשמע.
0: יאללה, בואו נשמע ותכף נמשיך לדבר. טוב.

0: מנחם, זה די מטורף. אני אגיד לך משהו, אתה שומע כל כלי לחוץ, אתה רואה שיש פה מה שנקרא טיפול עמוק ורציני במוזיקה שלה, מה זה אומר? שזה בינה מלאכותית בסופו של דבר.
1: בוא נגיד שנכון לימים אלה, עדיין אפשר לשמוע כשיש טיפול AI במוזיקה. אפשר להבחין, זה קורה. דרך אגב, יש לזה מוזיקאי מאוד, ישראלי מאוד ידוע, שאני בקשר איתו, אני לא אציין את שמו, ששלח לי איזה שיר, אמרתי לו, תשמע, זה נשמע יפה מאוד, אבל מי שר פה?
0: נכון.
1: גם הוא השתמש בזה, אבל תראה, לגופו של עניין.
0: לא, אבל מה בדיוק עושה, מה עושה הבינה, כן, ה-AI, למוזיקה, לשיר עצמו, מה היא עושה?
1: הבינה יכולה לעשות הכל. אתה יכול לתת לה רמז למנגינה ומילים, והיא תעשה לך שיר חדש שאתה לא מכיר. או לחילופין, כמו שעשה אותו די-ג'יי אוסטרלי, לקח את השיר של מדונה ולקח ויכניס את זה למערכת שלו, ויצא קול לא אנושי. עכשיו, על מה מתרעמים האוסטרלים? הם אומרים ככה, קדמה זה בסדר, אבל אנחנו רוצים לפחות שהקול, השירה תהיה אנושית. ומכיוון שהם עלו על זה, הוא דרך אגב, הוא הכחיש בהתחלה שזה לא אנושי. ומה שקרה זה שהם הורידו את זה מצד הפזמונים.
0: כי אחרת זה ייגמר בזה שרובוט יופיע בקיסריה בסוף, אתה יודע, מין כאלה.
1: תשמע, מה שאני יכול להגיד לך זה שמדונה אולי לא שומעת את יומן השבוע.
0: נכון.
1: בגלל שהיא, אומנם היא לא יהודייה, אבל היא שומרת שבת.
0: אוקיי. אז לאן כל זה ייקח אותנו? בסופו של דבר.
1: מדונה עצמה לא הביעה דעה בעניין הזה. את מה שבדעתי. היא מבחינתה זה בסדר, כי בסך הכל בסופו של דבר היא מקבלת תמלוגים וכסף על כל השמעה.
0: תגיד, לאן זה ייקח אותנו בסופו של דבר, שכל מה שנשמע ברדיו יהיה סוג של עיבוד?
1: לא, חז וחלילה.
0: חז וחלילה גדול.
1: כן, אני אומר שהקול האנושי תרתי משמע, ינצח בסופו של דבר. אנחנו, אתה יודע, אני חושב שמי שעומד מאחורי תעשיית המוזיקה, הנה באוסטרליה זה דוגמה מציינת, ראשי תעשיית המוזיקה באוסטרליה אמרו עד כאן, ואני יודע שעוקבים אחרי זה בכל העולם. כל תעשיית המוזיקה בעולם עוקבת אחרי מה שקורה. ואומרים, אנחנו לא ניתן ל-AI להשתלט על המוזיקה.
0: הלוואי זה ככה יהיה, כן. רצית להוסיף משהו.
1: לא, זה מאוד מורכב. תשמע, אתה יודע, היום ה-AI גם יכול לכתוב לך שיר חדש, אתה רוצה שיר בסגנון בוב דילן או ביטלס, הוא יכול לתת לך גם את זה. אין לזה גבול, אבל צריך לתת את הגבול, לשים את הגבולות, להגיד רבותיי, עד כאן.
0: טוב, מנחם גרנית, כאן 88, תענוג לדבר איתך, בוא נקווה שיהיו ימים טובים ונשמע מוזיקה כמו שאנחנו אוהבים, נכון? זה העניין.
1: אנושית.
0: אנושית, בדיוק, אנושית. תודה, תודה, שבת שלום.
1: תודה, אורי, תודה.
0: אני מאוד מודה לך. והנה הגענו לשיחת הסיום שלנו, פרופסור יניב פוריה, אוניברסיטת בן גוריון, שלום, שלום.
2: שלום, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
0: יאללה, פרשת השבוע, שזה, מה, איזה?
2: פרשת כי תבוא.
0: כי תבוא, אוקיי.
2: כי תבוא. מתחילים, פרשת כי תבוא, פרשת השבוע השביעית בספר דברים, לחרוצים שבינינו שמעוניינים לפתוח את ספר התנ"ך, זאת פרשה שמתחילה בפרק ו' פסוק א', או מסתיימת בפרק ט' פסוק ח'. אורי, לפני שנדבר על הברכות והכללות, קודם כל קצת רקע, משה, מי שהתחיל את דרכו כאיש כבד פה וכבד לשון, ניצב מול עם ישראל וממשיך בנאומו הכולל מצוות, חוקים ודינים, וכמו שאמרתי בשבוע שעבר, הנאום הזה של משה מהווה נדבך חשוב בבסיסה של התרבות, לאורה אנו חיים היום כיהודים בשנת 2026, תרצה הספר הזה והפרשה הזאת הם סלט יומים. מה קורה בפרשה הזאת? בפרשה מציין משה שלוש מצוות נוספות, ביקורים, תרומות ומעשרות, והמצווה לקיים בארץ ישראל את מעמד הר גילים. בשל קוצר הזמן, אני רוצה ישר לגלוש לפסוק הראשון. מה כתוב? והיה כי תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, נחלה וירשתה וישבתה בה. אני רוצה שנפנה את המבט אל שתי המילים הראשונות. הפרשה לא נקראת כי תגיע, אלא כי תבוא. כי תבוא אל הארץ. מדוע אנחנו משתמשים, בוא נשאל אחרת, מתי אנחנו משתמשים במילה להגיע? כולנו מכירים את ההודעה המשמחת מהווייז, הגעת אל היד. אבל משה לא אומר הגעת אל היד, הוא אומר, זה היה כי תבוא. כי ארץ ישראל אינה יעד. זה הייעוד, זהו הבית, ואל בית באים, ולא מגיעים. ומה אומר לנו משה? כבר בפסוק הזה, הארץ הזו היא נחלתנו. אנחנו צריכים לרשת אותה ולשבת בה, והרמת זו אפילו והיה והקוטג' יקר כאן, או אפילו והשלטון הנבחר אינו לרוחנו. ואני רוצה לעבור למצווה הראשונה המוזכרת בפרשה, שאתה אולי מכיר אותה, כי זה מצוות התמש של חלק מהילדים, אתה זוכר, בגני ילדים, היינו הולכים, ואני אקריא את הפסוק. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ושמת בתמת. אז את זה אנחנו מכירים. אבל יש המשך למצווה, וזה החלק החשוב. כאשר אנחנו מגיעים עם התנה, על פי הפסוק לבית האלוהים, מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו אמורים לספר את הסיפור שלנו. על פי הפרשה, כאשר בני ישראל מביאים את התנה לבית האלוהים, הם צריכים לספר סיפור. סיפור אורי שאתה, אני והמאזינים מכירים, ואני אתחיל להקריא את הסיפור הזה. ארמי עובד אבי וירד מצרימה, והיה גר שם בנתי מעט, והיא שם לגוי גדול. מוכר לך מהגדה של פתחה. ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ואני אדלג, ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו. ואני אדלג, ויוצאינו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אורי. לפעמים שואלים אותי, טוב, תגיד לי תכלס, מה הסיפור שלך? מה הסיפור שלכם? בחמשת הפסוקים שקראנו, כתוב הסיפור שלנו על פי משה. משה בתקציר מנהלים הזה, יוצר ומנחיל לנו את הנרטיב לאורו אנו חיים היום. יותר מכך, הוא מצווה עלינו לחזור ולחזור על הסיפור. ואנחנו עושים את זה בקידוש, בסדר פסח, כמובן בעבר כאשר הבאנו את התנה למקדש. ותכלס מה הסיפור? הסיפור שלנו מתחיל בארמי עובד אבי, עובד באלף, לא בעין. אני בוחר את הפירוש שארמי עובד אבי הוא כי יעקב היה ארמי שנדד ממקום למקום. הוא ירד מצרימה ושם הפך לגוי גדול. המצרים פגעו בו וצאצאיו ונתנו עליהם עבודה קשה. עם ישראל צעק ואלוהים הוציאם ממצרים והביאם לארץ ישראל. ומשה דואג שאנחנו נזכור, והנה היום, 2026, אנחנו זוכרים את הסיפור. אתה רוצה קצת על הברכות והכללות?
0: כן, כן.
2: קדימה. אתה ספורט, אני אדבר איתך בשפה שלך. ודרך אגב...
0: חיבור מעניין, כן?
2: אתם דיברתם על הפועל ועל מכבי, ושכחתם את הדר פרימו שבזכותה אתמול... נוגן ההמנון, כי נכון. היא נצלחתה במדליית זהב בלוזאן שבשוויץ.
0: נכון, נכון, ג'ודו רק נגיד, כן?
2: נכון. Mm-hmm. נחזור לברכות ולקללות. נתחיל okay. בתוצאה, 14 מול 54. Mm-hmm. 14 פסוקים מוקדשים לברכות, ו-54 פסוקים מוקדשים לקללות. הברכות קצרות, הקללות ארוכות.
0: ורבות.
2: מפורטות, קשות ומאוד מוחשיות. Mm-hmm. זאת אומרת, משה כמנהיג מאמין במעט מאוד גזר והמון מקל כדי לעצב את ההתנהגות של עם ישראל. זאת שיטת החינוך שלו אז.
0: חינוך קשוח, מה שנקרא.
2: מאוד. מעט מאוד חיזוק חיובי והמון חיזוקים שליליים. חינוך, לצערי, מתוך פחד. לא בטוח שזה נכון לשנת 2026.
0: כן, אלה הדברים. טוב, פרופסור יניב פוריה, אוניברסיטת בן גוריון, אני מודה לך על הפינה הזאת, כמו תמיד, תודה, תודה. מה פרשת השבוע בשבוע הבא, דרך אגב?
2: ניפגש, נקרא שתי פרשות, ניצבים וילך, אנחנו כבר שבועיים לפני ראש השנה.
0: נכון.
2: מתחילים להרגיש אווירה של סוף שנה.
0: ממש שבועיים לפני ראש השנה. ממש נכון. ממש, כן. ממש בעוד שבועיים. טוב, אז אם לא נדבר עד אז, אני אגיד לך תודה, שבוע טוב, וגם, אתה יודע מה, שנה טובה וחג שמח, זה אפשר, זה כבר מתקרב בכל זאת.
2: שבת של שלום, שנה טובה לך ושנה טובה למאזינים.
0: נכון, נכון. טוב, אז הנה אנחנו מסיימים את המשדר הזה של יומן השבוע. עורכת גלי יוזביץ', הפקה טל דהן, שילת מחלוף ואורית שולץ, טכנאית השידור שלנו היא גלית אמירה. אני אורי לוי, מאחל לכם שבוע טוב, שקט ורגוע, וזהו, נשתמע מי שרוצה, כאן 11 היום בערב, שעה 5, רובי ארבע שלג יהיה איתי. תודה רבה ולהתראות.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת ב'.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רון אסיאל, לשעה 12. המלחמה באוקראינה, מושל מחוז קייב, מסר כי לפחות 27 בני אדם נהרגו הלילה ויותר מ-40 נפצעו בתקיפה אווירית רוסית באזור העיר בוצ'ה. קודם לכן דווח על 3 הרוגים ו9 פצועים, בהם 3 במצב קשה, בתקיפת כתב"ם אוקראיני במחוז בלגורוד שברוסיה. אסון השיטפון בנפאל, התחדשו פעולות ההצלה באמצעות מסוקים לאחר הפסקה זמנית. אסון השיטפון בנפאל, התחדשו פעולות.

0: בתחומים טכניים מורכבים, בהם חילוץ לכודים ממנהרות, פתיחת צירי תנועה באזורים שבהם קרסו גשרים, שיקום קווי תקשורת וזיהוי גופות. בצד הסיני של הגבול נספו 7 בני אדם ויותר מ-550 נעדרים. הפשיעה המשתוללת בישראל, חבר הכנסת חמד עמאר מישראל ביתנו אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יפעל להחזיר את הביטחון האישי לכל אזרחי המדינה בממשלה הבאה.
1: אני אהיה שר לביטחון פנים ואני אטפל בביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. לא יכול להיות מצב במדינת ישראל שכל העסק צריך לשלם פרוטקשן. אתמול עשיתי סיור באחד הכפרים, סובבתי בין העסקים שם ודיברתי עם אנשים. אתה יודע למה הם סובלים? אומרים לה מצב כלכלי מאוד קשה, אבל הכי קשה בשבילנו שמגיע לנו מישהו לתוך העסק ואומר אתה צריך לשלם לי בכל סוף חודש 10,000 ו-20,000 ויש מקומות שמגיעים למיליונים.
0: חבר הכנסת עמר דיבר עם אורי לוי בתוכניתנו יומן השבוע.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
3: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית רוחות עירות ברוב אזורי הארץ, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ייתכנו סופות רעמים יחידות. מחר בבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב. תורגש הקלה של ממש בעומס החום. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו שמעון פרנס כאן חדשות ברשת ב'.
2: אצל פרנס בשבת.

אתם אצל פרנס בשבת, רחוב התאגיד, תאגיד השידור הישראלי האחת, קומת כאן חדשות רשת בית, אירוח קהל בין 12 ל-2 והתדר פתוח, אתם מוזמנים ואני הוא המארח. פסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיו של אל האון היהודי ברנר ברוך, שנפטר שבע ימים בגיל 95. והוא נשאל פעם ברעיון מה סוד חייו הארוכים. הוא לא חשב פעמיים וענה כך: סוד החיים הארוכים והפוריים שלי הוא בלסלוח לכל אחד ולכל דבר כל לילה לפני שאתה הולך לישון. סוד החיים הארוכים והפוריים שלי הוא לסלוח לכל אחד ולכל דבר כל לילה לפני שאני הולך לישון. אל האון היהודי ברנר ברוך. וחשבתי על החוכמה היהודית שבקריאת שמע שעל המיטה, שנפתחת כך: ריבונו של עולם, הרי אני מוכל וסולח לכל מי שחיס וקנית אותי או שחטא כנגדי, בין בממון

ואני רוצה לפתוח עם שני שירים שלקוחים מתוך היצירה Reflections של מנוס חג'ידאקיס, שראתה אור בשנת 1970 יחד עם אנסמבל הרוק הניו יורקי. זה אחד הפרויקטים המעניינים ביותר של חג'ידאקיס, דווקא משום שהוא מפגיש את המלחין היווני עם עולם הרוק האמריקאי הצעיר של סוף שנות ה-60. והיצירה הזאת של חג'ידאקיס נכתבה, הנה כמה צלילים מתוכו. היצירה הזאת נכתבה בזמן שהותו בניו יורק, והיא נוצרה עבור להקה בשם ניו יורק רוק אנד רול אנסמבל, רכב של חמישה מוסיקאים צעירים מניו יורק ששילבו רוק עם כלים קלאסיים, בהם גם אבוב וצ'לו. והמפגש ביניהם היה כמעט מקרי. חברי הלהקה הקליטו באולפני אטלנטיק שבניו יורק את אלבומם Faithful Friends, וחג'ידאקיס פשוט היה באותו אולפן באותו זמן, והמפגש הוליד שיתוף פעולה שהפך ליצירה Reflections. האלבום הוקלט בניו יורק ויצא ב-1970, וחג'ידאקיס לא היה רק המלחין, אלא גם האחראי לעיבודים ולתזמור, והקסם של היצירה הזאת הוא בכך שחג'ידאקיס לא ניסה להפוך את עצמו למלחין רוק, לא, הוא לקח את השפה המלודית וההרמונית שמזוהה איתו, מלודיות פשוטות לכאורה, תבולות במלנכוליה, עם תחושת תיאטון וארומה של מוסיקה היוונית, והוא הכניס את כל זה לתוך מסגרת של רוק אמריקאי. והתוצאה הייתה משהו שקשה להגדיר. משהו רוק עם נשמה קלאסית בטעם יווני. אבל החשיפה הזאת של חג'ידאקיס לסצנת הפופ והרוק האמריקאי בתקופה שהוא שהה בה בניו יורק, בתקופה שניו יורק הייתה מרכז של מוסיקה ניסיונית של אוונגרד ורוק, והאלבום הזה לא זכה בהתחלה להצלחה כל כך גדולה בארצות הברית. רק אחר כך, כשהוא זכה להצלחה גדולה באירופה, הוא זכה גם בארצות הברית להערכה גדולה ולהצלחה מסחרית. חג'ידאקיס מגיע לארצות הברית ב-1966, בין היתר כדי לעבוד על המחזמר רק בימי חול עם ז'יל דה סן ומלינה מרקיורי, ובסופו של דבר, בעקבות עליית משטר הקולונלים ביוון, חג'ידאקיס מחליט להישאר בארצות הברית, והוא נשאר שם עד 1972. התקופה הניו יורקית שלו הייתה בת 6 שנים, כאמור בין 66 ל-72, והייתה תקופה יצירתית מאוד חשובה בחייו. אז בואו ונשמע עכשיו שני קטעים, שני שירים יפהפיים מתוך היצירה Reflections, אנסמבל הרוק הניו יורקי ומנוס חג'ידאקיס.

0: אצל פרנס בשבת.
1: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים, והפעם לקלאסיקה הזו של

שימו לב לגרסה המאוד מיוחדת הבאה, שלוקחת את אי החרטות של אדית פיאף אל מחוזות הפלמנקו. אווה דורן הספרדיה.

0: מס ערך מוסף, שיר אחד בשני ביצועים. לא, אני לא מתחרטת על כלום, גרסת המקור של אדית פיאף וגרסת הפלמנקו של אווה דוראן.
1: אצל פרנס בשבת.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציתים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
3: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
0: מילים מדברות בעד עצמן, שירים ופזמונים ישראלים ללא המנגינה, קורא השחקן שלום קינן.
4: היי, הלו, הלו בובה, פה פה, בקומה העשירית, תסתכלי, תסתכלי, יום יום. את רואה? את שומעת? יום יום, כשאת עוברת כאן בתשע, אנחנו שורקים לך מן הסולם. ותאמיני לנו, זה פשע, זה פשע שאת לא עוצרת מעולם. כשאת לובשת את השמלה האדומה, וואו, וואו, וואו, וואו, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אז בבניין לפתע צומחת עוד קומה. ולו ידעו הפיגומים לשיר, כי אז שמעו אותם בכל העיר. את, את אולי קטנה, אבל כתפינו איתנה וחזקה. וכל חיוך שלך, אצלנו חג, יש לך, יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג. את משגעת פה את כל הנוער. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, כמה שאת יפה. את יפה בכל התסרוקות. כשאת עוברת עם, עם עקב גבוה, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. את שווה סימפוניה, סימפוניה של שריקות. כשמביטים למטה מגובה המנוף, זו את, את שמקשטת בשבילנו את הנוף. היי בובה, תגידי מילה ונטפס איש איש מן הקומה העשירית טרח לכביש. את אולי קטנה, אבל כתפינו איתנה. וכל חיוך שלך אצלנו חג. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים אותך עד ראש הגג. תשמעי טוב, אם גם היום תפני אלינו עורף, אני נשבע לך, אנו נדבר עם הקבלן, ונשבע לו שעד סוף החורף לא נוכל לגמור את הבניין, זהו. אבל אם תעיפי הנה מבט אחד קצר, מיד תראי שאנו גומרים אותו מחר. ומן הגג הבנאים שלך בלב אוהב ישליחו פרח לך. כן, היי בובה, את אולי קטנה, אבל כתפינו איתנה, וכל חיוך שלך אצלנו חג. יש לך פה עניין עם פועלי בניין שאוהבים, אוהבים אותך עד ראש הגג. אהבת פועלי הבניין, מילים ולחן נעמי שמר.

0: זיקוקי דינור של יום שבת, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, שבת שלום.
1: שבת שלום גם לך שימון ולמאזיננו. הזיקוק שאני מעלה היום קראתי לו דף נייר שהפך לחולצה רשמית.
0: איך?
1: דף נייר שהפך לחולצה רשמית, מיד תבין. זהו סיפור שאני מקדיש אותו לפתיחת שנת הלימודים, שבוע הבא, פתיחת שנת הלימודים.
0: כן.
1: סיפור מעניין לכל אלה מאיתנו שעוסקים בחינוך, ושנחשפים לא פעם להתעמרות, ללאג ולהצקה בין ילדים. בסיפור הזה רואים איך הגלגל לפעמים מתהפך. אני לוקח אותך לעיירה קטנה בפלורידה, שמונה שנים, השנה 2019, או שבע שנים. ובאחד מבתי הספר היסודיים באותה עיירה, הוחלט לערוך יום צבעי מכללות. יום הצבעים של המכללות.
0: מה זה הדבר הזה?
1: הילדים נתבקשו להגיע עם פריט ביגוד של המכללה שהם אוהבים. זה יכול להיות כובע, זה יכול להיות חולצה, זה יכול להיות צעיף, כמו קבוצות כדורגל.
0: טוב.
1: אחד מילדי כיתה ד' בן 9, שהיה אוהד של קבוצת הספורט של האוניברסיטה של טנסי, למרות שהוא גר בפלורידה, רצה להגיע עם טישרט בצבע כתום, שזה היה הצבע של האוניברסיטה. עכשיו, מכיוון שהוא לא הצליח להשיג בפלורידה בהודעה קצרה את החולצה הפורמלית עם הלוגו של האוניברסיטה, אז הוא שוחח עם המורה, והמורה יעצה לו לאלתר. תשיג, היא אמרה לו, טישרט כתומה, ותעשה עליה כיתוב ידני, כך היא אמרה לו. וביום המיועד הילד הגיע לבית הספר אכן עם חולצה כתומה שבחזיתה מוצמד דף חלק של מחשב שעליו הוא כתב בגדול את האותיות UT, ראשי התיבות של University of Tennessee. זו הייתה הדרך התמימה שלו שהוא בחר כדי שהחולצה תהיה עם הכיתוב. זה היה כיתוב כזה, אתה יודע, של ילד, לא מדויק. אבל עד ארוחת הצהריים רוח הצוות, העליצות והצבעוניות בבית הספר ביום הזה קיבלו פתאום תפנית לא טובה. כמה בנות שישבו בשולחן ליד הילד בארוחת הצהריים עשו ממנו צחוק ולהגו לפתרון הידני המגוחך שהוא מצא. תבין שהוא לקח דף מחשב פשוט וסרטט עליו את האותיות האלה. והילד עזב את השולחן וחזר לכיתה ממרר בבכי. המורה שלו, לורה סניידר שמה, מצא אותו בוחוי, שאלה אותו מה קרה, והוא סיפר לה בדמעות שלהגו לו על הדף, על החולצה, והיא חשה לא כל כך נוח עם המצוקה של הילד, במיוחד לאור העובדה שהייתה זו איש שגררה אותו ליצור את החולצה בעצמו. היא כתבה אז בפוסט, והיא אמרה, אני יודעת שילדים יודעים להיות אכזריים אחד לשני, אבל אני מבינה שהדרך, או הדף שהוא ידק לחזית החולצה, גם לא היה מרנין במיוחד. אבל הרי הוא עשה את זה בשימוש מיטבי במה שעמד לרשותו כדי להשתתף ביום המיוחד הזה בבית הספר. והמורה החליטה לא לשבת בחיבוק ידיים. אתה איתי, שמעון?
0: כל הזמן.
1: אז היא החליטה לא לשבת בחיבוק ידיים. היא העלתה לחבריה ברשת שאילתה. כתבה, האם למישהו יש קשר לאוניברסיטה של טנסי? כך היא כתבה. ומהר מכפי שהיא חשבה, הבקשה שלה הפכה לוויראליות. הפכה ויראלית בין האוהדים של קבוצת הספורט של אותה אוניברסיטה. מישהו כתב לה, תצפי לחבילה שתשלח אלייך בימים הקרובים. וכמים לאחר מכן הגיע ארגז ממוען לילד, למורה ולכל הכיתה, וארגז היה עמוס, כפי שאתה מניח, שימון, במוצרים ופרטי לבוש מקוריים של הקבוצה הכתומה.
0: יפה.
1: הכיתה כולה הייתה כמרקחה, כך כתבה המורה בפוסט. הילד לבש מיד כמה מקובעי הקבוצה, וכמובן את החולצה הרשמית עם הלוגו. כולם בכיתה ובית הספר היו נרגשים מהמחווה של אוהדי הקבוצה. אבל זה לא סוף הסיפור. יש לו עוד קטע יותר מרגש. לנשיא האוניברסיטה הזו בטנסי שכיהן אז, נודע על האירוע, וגם הוא נסחף בהתרגשות של האוהדי. תיאור הלוגו הזה היה כל כך נאיבי של הילד מפלורידה נגע גם בו. ואז הנהלת האוניברסיטה קיבלה החלטה שהכתיבה התמימה של הילד על אותו דף מחשב תהיה ללוגו הפורמלי לחולצות של קבוצת הספורט של UT. החולצות הללו, עם העיצוב הנאיבי של הילד, נמכרות בחנויות האוניברסיטה. חלק מהתמורה מיועד לארגון שעוסק במאבק בהצקות ובהתאמרות בין ילדים. מיד עם הפרסום על החולצות הללו, הביקוש לחולצות היה עצום. האוניברסיטה דיווחה על יותר מ-50,000 חולצות שנמכרו מראש, והאתר של החנות המקוונת של האוניברסיטה קרס מרוב ביקוש. כמה חודשים לאחר מכן, בספטמבר 2019, האוניברסיטה הודיעה שהילד קיבל הצעת קבלה של כבוד למחזור 2028, עוד שנתיים מהיום, כי אז ימלאו לו 18. אז הוא קיבל הצעת קבלה לאוניברסיטה, וכן מלגה מלאה לארבע שנות לימוד.
0: יפה.
1: אם יבחר ללמוד שם, ואם יעמוד כמובן בתנאי הקבלה. וכך מה שהתחיל כלג והעלבה של ילד, הפך לסיפור מדהים ונוגע ללב, שסחף אלפים ללבוש את החולצה בכתב היד של הילד. אגב, יש לי תמונות שבהם רואים את כל האוהדים של קבוצת הספורט של האוניברסיטה הולכים עם החולצות האלה, עם החולצות האלה, עם הלוגו שהילד כאילו תכנן. זה הסיפור, סיפור אמיתי, אמיתי, פורסם בתקשורת האמריקאית, שלח אליי הבן שלי ניר, וחשבתי שאנחנו בפתיחת שנת הלימודים. לא מעט פעמים אתה ואני מתעסקים כאן בהבדל בין מחנך ומורה, והנה המורה של הילד הזה, דורה סניידר, היא ללא ספק דמות מחנכת, יוזמת, חושבת. היא לא נשאה נאומים, היא לא נשפה באף אחד מהילדים. היא פשוט עשתה מעשה קטן, שהיא עצמה לא שיערה לאן יגיע. אבל התרומה של המעשה שלה למלחמה בהתאמרות ובהצקות של ילדים, הייתה ללא ספק כל כך משמעותית. אז מי ייתן שתהיה לנו שנת לימודים פוריה לכל התלמידים והמורים. זה הסיפור.
0: שוק הדינור.
1: זיקוקין דינור של יום שבת.
0: שבת שלום לך.
1: שבת שלום גם לך, שמעון.
0: רוצים לכתוב לשוקה, להגיב לסיפורה, ויש לכם סיפורים שלכם, אודות תובנות על החיים, כתבו לו לבלוג שלו, כתוב את הבלוג שוקה.dinur.name, אני חוזר, שוקה.dinur.name, שוקה ישמח לקרוא, להגיב, ואת הסיפורים הטובים גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: ניקוס נומיקוס היה כוכב יווני בשנות ה-80 וה-90. שר פופ, מוסיקת בוזוקי, הנפיק לו מעט להיטים, וזה היה אחד הלהיטים הגדולים שלו. פחות מוכר אם בכלל כאן בישראל, אבל בכל מקרה להיט יפה מאוד. אני רוצה לשכוח את עיניים שירו של אהוב שאיבד את אהובתו, והוא מבקש לשכוח אותה בכל מחיר. ניקוס נומיקוס.

טובים השניים, דואטים מובחרים, ואתם תופתעו לשמוע את הדואט הבא שמפגיש על במה אחת בטלוויזיה הצרפתית, סוף שנות ה-60, שניהם אז בשיא הקריירה שלהם, אסתר אופרים, מארחת את מי? בעברית, בעברית. נסו לזהות את מי שישיר איתה את הפזמון. נדיר, נדיר.

כן, בטלוויזיה הצרפתית 1969-70, אסתר אופרים ואנריקו מסיאס.

0: אהבה ברזילאית עם יצחק טוניק. יצחק טוניק, שבת שלום.
1: שבת שלום, שינו.
0: מה הבאת לנו הפעם?
1: תראה, היום אנחנו מתקנים טעות שלי.
0: אהה, כלומר?
1: ואני אטיל ואומר ששמו של הזמר שנשמיע מיד ומיד נספר עליו, זה ג'וראו גומז. הוא תופעה. ואת השיר הזה השמענו לפני כמה חודשים, ואני מאוד התלהבתי שגיליתי את התופעה הזו שמיד אספר עליה בברזיל, והטעות שלי הייתה שסיפרתי על השיר וסיפרתי על הזמר וזימרתי על הפור, על הסגנון של השיר, רק שכחתי לספר מה שמו של הזמר. וקיבלתי אחר כך הרבה פניות, וגם אתה נדמה לי, אמרת לי, נדמה לי ששכחת להגיד איך קוראים לזמר.
0: אמת.
1: אז לזמר הזה קוראים ז'ואאו גומז, והוא זמר וכותב שירים צעיר, ואחד הכוכבים הגדולים ש... צמחו בברזיל בשנים האחרונות. תראה, היום הוא בן 24, אבל הפריצה הגדולה שלו הייתה ב-2021, הוא היה בן 18-19, והוא בא מצפון ברזיל, והוא שר בסגנון, הוא שר פור, שזה סגנון שאופייני לצפון, לצפון מזרח ברזיל, ופתאום ביום אחד הוא הפך להיות מאוד מאוד מפורסם, ומה שפרסם אותו זה באמת השירים שלו, שתחילו להשמיע אותם בעיקר בספוטיפיי וביוטיוב, וזהו, זה בגדול זה הסיפור שלו. השיר שנשמיע עכשיו, שגם קשור לו, גם שהוא בא ממנו, נקרא פטרוליניה. פטרוליניה זה שם הישראלי.

0: שוב שהוא גר בו, גיאוגרפית נמצא בפרנבוקו, זו מדינה בצפון מזרח ברזיל. אגב, צריך לראות אותו בדיוק, הוא בחור צעיר, לבוש בפשטות, עם כובע על הראש, אותו כובע שבאופן מסורתי חופשי באזור שהוא בא ממנו, שר את הפור, שזה הסגנון שהכי מזוהה עם צפון מזרח ברזיל, זה סגנון שרוקדים אותו גם. זה גם מוזיקה וגם ריקוד חברתי, וסגנון שיש בו גם שילוב של שמחה, של קצב, של געגוע. מה שמאפיין אגב את המוזיקה הזו, יש שלושה כלים מסורתיים, זה אקורדיון, וזה טוב גדול, דו צדדי, שנקרא זמבומבה, וזה משולש, אותו משולש, שהיית בכיתה ב' וחילקו כלים לילדים, נתנו לך להקות מאוד קצבי, מאוד פשוט, מאוד עממי, ומאוד מאוד נוגע, וכאן הוא שר דואט עם איבטי סנגליו הגדולה, שהיא באה להתארח בקונצרט שהוא נותן, 40,000 איש באו לשמוע אותו, זה קונצרט שהתקיים בכלל בריו דז'נרו, בצפון ריו, במקום שגרים הרבה מאוד מהגרים שהגיעו מצפון ברזיל, וזהו, שיר קצבי מאוד מאוד מאוד פשוט, והוא שובה לב.
1: ז'ואאו גומז ואיווט סנגליו, אטרוליניה. יצחק טוניק, תודה רבה, שבת שלום.
0: שבת שלום, שמעון.

0: זה חדש ויפה. גם ישן ויפה אפשר לומר. אבל זו גרסה חדשה. התר, כלי המיתר הזה, נתון בידיו של אהוד בנאי, שכתב את מילות השיר הזה לריטה, ועכשיו הוא מאמץ אותו לעצמו, ויש לו את כל...
1: אור כחול כהה,
0: את כל הזכויות.
1: זה עוטף אותך ברחמים.
0: ועוד איך?
1: צף, אתה עוזר.
0: פסוקו החותם של השעה הראשונה עוסק במפלגות פוליטיות. ציטטתי אותו כבר בעבר מספר פעמים. הוא קצר ונחרץ, והאמת שבתקופת הבחירות עכשיו הוא רלוונטי יותר מתמיד, והוא אומר כך: כל המפלגות הפוליטיות, אבל כל המפלגות הפוליטיות מתות בסוף מבליעת השקרים שלהם. כל המפלגות הפוליטיות מתות בסוף מבליעת השקרים שלהם. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים שעה ראשונה, קוס קפה, חדשות, וחוזרים. שמעון דוקר קרא הטכנאי, ואנוכי שמעון פרנס, ממתינים לכם בסיבוב שאחרי.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, שמעון פרנס. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן רונסיה לשעה אחת. הלחימה ברצועת עזה, ערוץ אל ג'זירה מדווח על הרוג מאש צהל ליד דר אל בלח שבמרכז הרצועה. משרד הבריאות של ממשל חמאס דיווח כי אתמול נהרגו ברחבי הרצועה 9 בני אדם ונפצעו 18. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. המלחמה באוקראינה, באזור בוצ'ה, סמוך לבירה קייב, נהרגו לפחות 27 בני אדם בתקיפה רוסית. כך מסרו גורמים מקומיים. לפחות 50 בנייני מגורים ניזוקו ונגרמה דלקה גדולה שהתפשטה למבנים סמוכים בהם מסעדה. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב בהודעה שפרסם כי הותקף מחסן שהוחזקה בו ככל הנראה תחמושת בניגוד לתקנות באזורי מגורים. מן הפיצוץ נגרם נזק למבנה מגורים סמוכים ולמוסד לקשישים ובעלי מוגבלויות. זלנסקי הוסיף כי יותר מ-370 בני אדם כבר פונו מאזור התקיפה. זה היום השלישי ברציפות שהרוסים תוקפים את קייב מן האוויר כמעט בלי הפסקה. זה היום השלישי ברציפות שהרוסים תוקפים את קייב מן האוויר כמעט בלי הפסקה.

0: צבאית על ניג'ר. בחודשים האחרונים הותקף נמל התעופה בבירה פעמיים בידי פעילים ג'יהדיסטים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית רוחות ערות ברוב אזורי הארץ, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון. בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. ייתכנו סופות רעמים יחידות. מחר בבוקר עדיין ייתכנו גשמים מקומיים מצפון הארץ עד צפון הנגב, תורגש הקלה של ממש בעומס החום. ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, שמעון פרנס. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אצל פרנס בשבת.

ושוב שבת שלום לכם מאזיניי, מאזיני כאן חדשות רשת ב'. אתם אצל פרנס בשבת. אנחנו כאן עד שתיים. האזנה טובה של שבת שתהיה לכם. פסוקו הפותח של התוכנית מצוטט מפיו המשונן והדוקרני והציני של המחזאי חנוך לוין, שכתב את מה שאמר השליט לכיסא שלו, כנראה ערב בחירות. שלום לך כיסא מכר ישן שלי, כאן פרטנר ותיק. חורקים, אה? וכה אמר השליט לכיסא שלו, שלום לך כיסא מכר ישן שלי, כאן פרטנר ותיק. חורקים, אה? חנוך לוין. בכפיים בכפיים, הופעות מובחרות. בפעם אנחנו יוצאים לדרך מקיסריה. מתוך המופע המשותף של שלומי שבת ויהודה פוליקר, יהודה פוליקר ושלומי שבת, מופע שהיה לעילה ולעילה. פוליקר עכשיו נטו על הבמה, מבצע את המחרוזת הארוכה והברוכה והכיפית והמלבבת הזו. ולכן נאחל לפוליקר בריאות ושמחה, שמחה ובריאות, בריאות ושמחה.

לא, לא, זה לא נגמר, יש לכם עוד 11 דקות של מחוזת כיפית, אז תתרווחו, תהנו ותשמחו.

רבע שעה של מחרוזת ארוכה ומשמחת לב של פוליקר בהופעה המשותפת שלו עם שלומי שבת בקיסריה. ביוון אחת הברכות האולטימטיביות אומרת איה כחרה, לא חרה, חרה. איה זה בריאות, חרה שמחה. אז נברך את פוליקר בבריאות ובשמחה. איה כחרה.

Bravo. ועכשיו אנחנו עוברים לאמריקה הלטינית, שם על הבמה, קרלוס סנטנה. מארח שלוש זמרות גדולות של העולם הלטיני. את לילה דאונס ממקסיקו, את סולדד בראבו מקובה, ואת נינה פסטורי מספרד, וארבעתם, סנטנה והשלוש זמרות גדולות הללו, מבצעים להיט גדול של להקת פינק מרטיני, להיט שנקרא אונה נוצ'ה אין נאפולי. לילה אחד בנאפולי. הנה, יופי של ביצוע.

0: בכפיים, בכפיים. הופעות מובחרות.
1: אצל פרנס בשבת.
2: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציטים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים ארואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום, האדום הזה.
3: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.

0: מיומנו של מדריך טיולים עם חיים קוזניץ. חיים קוזניץ, שבת שלום לך.
1: שבת שלום שמעון יקירי, מה איתך?
0: השאלה הסטנדרטית. בוא נדלג, הסיפור שלך היום.
1: טוב, אני מבין שאתה לא רוצה לחזור, שקיבלת איזו שטיפה שבוע שעבר שקצת, קצת ככה נתנו מירורי ליבנו.
0: לא, אני אגיד לך למה. כי אני חושב שכל מחנה, לא חשוב לאיזה מחנה אתה משתייך, מבין שצריך שינוי. מי שבימין יגיד לך שצריך שינוי, מי שבשמאל יגיד לך שצריך שינוי. כולם מבינים שככה זה לא יכול להימשך. מסכים איתי?
1: לגמרי.
0: יאללה, בוא נדלג ונמשיך לסיום. כן, מה?
1: אבל אני כאופטימיסט מושבע, בטוח שיהיה לנו שינוי לטובה בארץ.
0: הלוואי.
1: יאללה, תשמע, לסיפור שלי היום אני אקרא כבוד מלכים במרוקו. אתה יודע, התפרסם שהטיסות של חברות הישראליות חודשו למרוקו, טיסות ישירות. אגב, היית במרוקו, שמעון?
0: לא, עדיין לא. מאוד רוצה להיות.
1: שמע, אני הייתי פעמים רבות שם עם מטיילים. אני מאוד אוהב את מרוקו. מאוד מאוד אוהב. היא אקזוטית, היא מיוחדת, היא שונה. מדבר סהרה מדבר אליי.
0: תראה, אתה כאשכנזי שגדל בשדרות, אני יכול להבין אותך.
1: מה? שמעון, אני מדבר מרוקאית, מה יש לך? ברצינות, אני מדבר איתם, וקל, והם...
0: לכן זה ברור לי למה אתה נהנה במרוקו. זה בא לך טבעי.
1: בא טבעי, אבל אגב, אתה יודע, הרבה מדברים על מרוקו, אתה יודע, האוכל של יהודי מרוקו, לטעמי...
0: שונה לגמרי.
1: הוא מהמטבחים הטובים בעולם. במרוקו האוכל... איך להגיד לך במילה קצרה? ג'יפה.
0: אני שמעתי את זה מרבים שהיו שם, כי המטבח היהודי המרוקאי שונה מהמטבח המרוקאי הכללי.
1: המקומי, נכון, לגמרי, לגמרי. אבל צריך לדעת איפה אפשר לאכול טוב וזה, ולשם אנחנו לוקחים את המטיילים.
0: תמשיך.
1: וטוב, אז התחילו לשמחתי, חודשו הטיסות, ונזכרתי באחת הפעמים הראשונות שטסתי למרוקו, נחתנו, הייתי עם קבוצה, נחתי בקזבלנקה, תאמתי עם יוסוף, המדריך המקומי, שהוא תמיד מלווה אותי בטיולים, שיחכה לנו שם. עכשיו, למרוקו צריך ויזה בכניסה, אשרת ויזה. אנחנו מילינו את התפסים, והיה צריך להציג את התפסים שם. זה לוקח זמן, זה פרוצדורה לפקידי המכס. ניגש אליי קצין משטרה, אתה מר קוזנית, כן? בוא, אתה יכול לקחת את כל הקבוצה, לאסוף את התפסים, לתת לנו את זה ביד, ולעבור ככה בקלות. וואלה, הופתעתי, אתה יודע, כאילו זה חיסכון של זמן שימון של מעל שעה.
0: יעילות, כן.
1: כן, זה היה רק לי, כל האחרים עמדו בתור. טוב, אספתי מהקבוצה את התפסים, קצין ליווה אותי, נכנס לאיזה משרד, אני נותן לו את התפסים, רק הוא ואני היינו במשרד, הוא מסתכל על הטופס שלי, הוא מחייך אליי, ברוכים הבאים למרוקו, מר קוזניץ, אני אומר לו תודה רבה, הוא אומר לי, מה המקצוע שלך? עכשיו, כתוב שם, אתה יודע, המקצוע מדריך, שאתה ממלא ויזה, כל... מדריך טיולים. אמרתי לו, מדריך טיולים, אומר, לא, ככה הוא צוחק אליי, מה המקצוע האמיתי? מה
0: זה המקצוע האמיתי?
1: זה אני בתקשורת, רשת ב', גלי צהל. אמרתי לו, אולי עיתונאי? אז הוא מחייך אליי. אומר לי, לא נורא, מעלש, מחתים ככה את כל הדרכונים החותמת, מאחל לי טיול נעים במרוקו, וחמש דקות יצאתי מהמשרד. טוב. אני יוצא עם הקבוצה, יוסוף מחכה לנו שם, אנחנו מתחבקים, אני אומר לו, בואנה, איזה יופי כאן היה, הוא אומר, וואלה, איזה יופי, איך חסכו לך זמן, ואנחנו נוסעים משדה התעופה של קזבלנקה לקזבלנקה. אנחנו מתקרבים למלון שלנו, שהייתה שעת כבר אחר צהריים, שמעון, אני רואה שורה של אנשים חנותים בחליפות ונשים ככה זה, עומדים מחוץ למלון, האוטובוס נעצר, אני יורד, הם כולם קדים לקידה, ניגש אליי הראשון, אומר, שלום מר קוזניץ, אני מנהל המלון, תודה רבה שאתם אצלנו. רבק, מה תודה רבה.
0: שטיח אדום לא שמו לך.
1: כל מי שיורד מהקבוצה, לחצו לו, בוא תכיר, זה מנהל המזון והמשקאות, זה מנהל את זה, זה הקבלה. כל מנהלי המלון בחוץ לוחצים לכולנו ידיים. החדרים שלנו היו מוכנים, קיבלנו אותם מיד. אני עולה לחדר, שמעון, קיבלתי סוויטה שמשקיפה שם, אתה יודע, אל האוקיינוס האטלנטי, אתה יודע, זה...
0: כן.
1: המלון הרי כל העיר קזבלנקה יושבת על הים.
0: כן.
1: סוויטה נהדרת, אמרתי, וואו, אף לא היה לי דבר כזה. אני מתחיל לראות, לקבל בוואטסאפ, וואטסאפים מחברי הקבוצה, שכולם קיבלו סוויטות. אמרתי, בואי נה, שלא תהיה כאן איזה אי הבנה. התקשרתי לחברת הטיולים, שארגנת הטיול, דיברתי עם בעל החברה, אמרתי לו, תגיד לי, אתה הסמנת לנו סוויטות או משהו? אמר לי, לא, חדרים רגילים. אמרתי, וואלה, שידרגו את כולנו לסוויטות. היה אחלה מקום. למחרת אנחנו יוצאים, נוסעים למרקש. עכשיו, צריך לדעת, אתה יודע, שוטרי התנועה במרוקו הם נוראים. חלק מהשלמת ההכנסה שלהם זה לתקוע דוחות פיקטיביים.
0: כן.
1: היה שם תמרור
0: בקשיש, מה שנקרא, שיטה כן. טורקית.
1: כן, היה שם קטע שקבי של 60, הנהג נסע על 60. שני שוטרי תנועה עם אופנועים עומדים בצד, מרוטטים לו לעצור. הוא יורד, מתחיל איתם ויכוח, אני רואה אותם אלה צועקים על אלה, המדריך אומר לי, חיים, רגע, אני יורד, אני אולי יכול לעזור. ואז הוא מדבר משהו עם השוטרים, הם נעמדים, מסתכלים מהאוטובוס, חוזר, אומר, תשמע, הם מבקשים להצטלם איתך. אמרת לו איתי? הם עצרו כאן על מהירות, אומר, לא! הם אמרו שהוא נסע 61, אמרתי להם שאתה איתנו ושאתה מדריך טיולים ידוע בישראל, בוא תצטלם. אני יורד, מצטלם איתם כולם, תודה רבה, שוקרן, כיף אלחל, מה שלומך, לחיצות ידיים? וואלה. אנחנו נוסעים, מתקרבים לפעתי מרקש, שימון, ממש בכניסה, מרקש העיר האדומה, שני אופנועני משטרה, כאלה, אתה יודע, מחכים. האוטובוס עוצר, מלווים את האוטובוס מקדימה אל המלון, אנחנו באלם, חברי הקבוצה, חיים, תגיד לי, מה קורה לך פה? אנחנו מתקרבים למלון במרקש, אותה תמונה כמו בקזבלנקה, שימון. שורה של אנשים בחליפות, וכולם לוחצים ידיים, ותודה רבה, וזה, ועוד פעם. סוויטות, תקשיב. היה לנו טיול של 10 ימים במרוקו, אני לא רוצה להאריך את הסיפור. כל מקום שהגענו, קיבלנו כבוד מלכים. היה לי ברור משהו פה, שיש כאן משהו.
0: איפה הקאץ', איפה הקאץ'?
1: שאלת ידי יוסף, תגיד לי, אתה עשית משהו? אומר לי, לא, וואלה חיים, לא יודע כלום, וואלה זה. הטיול נפלא, ובמדבר, במלונות 5 כוכבים שלועלים במדבר אותו דבר. ביום האחרון, אנחנו חוזרים לזה התעופה של קזבלנקה, אני נותן ליוסוף את הטיפ, ככה טיפ מכובד מאוד, כי הוא אחלה מדריך, וגם חברי הקבוצה אספו לו וזה. אמרתי, בחיית יוסוף, אנחנו עכשיו נפרדים. אבל תגיד לי, מה קרה שקיבלו אותנו בצורה כזאת בכל המקומות? ואז הוא אומר לי, וואללה חיים, אתה תמיד לוקחתי לעבודה, אתה דואג לי, אני דאגתי לך, אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, בכל המקומות הודעתי להם מראש, שאתה ראש עיריית תל אביב, שאתה מגיע לביקור פרטי עם חברים שלך, ולכן היה כזה דבר. יאנו, הפך אותי לרון חולדאי. ובכל המקומות חשבו שאני עם שם בדוי, כדי שלא ידעו שאני ראש תל אביב. וואלה, אין אתה אל מודיר תבל תל אביב, אמר לי. אז אם רון חולדאי שומע אותי, וואלה, זה שהמרוקאים חשבו שאתה זה אני, לא באשמתי, אבל אנחנו זכינו לכבוד מלכים.
0: חיים קוזניץ, תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, ידידי, שבת שלום.
1: ביי ביי.
0: רוצים לכתוב לחיים קוזניץ, להגיב לסיפורה, ויש לכם סיפורים משלכם לספר לחוויות מחול, כתבו לו בפייסבוק, כתוב את הפייסבוק, חיים קוזניץ, מדריך טיולים, חיים ישמח לקרוא, להגיב, את הסיפורים הטובים, גם להביא כאן בתוכנית.
2: אצל פרנס בשבת.
0: ובשבוע שעבר אני השמעתי כאן בתוכנית גרסה אחרת, שונה, בלוזית לבסמה מוצ'ו. והתגובות של המאזינים שקיבלתי, אגב לא מעטים, הפתיע אותי. כולם שאלו מה זה הדבר היפה הזה. אז אני כבר הבהרתי בשבוע שעבר, מדובר בזמר בשם מייקל בנט, שהוא בכלל יצירה של AI, של בינה מלאכותית, הוא לא קיים, הוא לא קיים. אבל הוא משגע את היוטיוב ואת הרשתות החברתיות, ויש לו צפיות צי, הוא תופס גובה והצלחה, זמר של מעשה לא קיים בכלל, הוא פיקציה. יוצריו יצרו לו בשירים שהוא שר, עבר עם סיפור מלא של עבר והווה, הוא בכלל דמות מאוד מאוד מרשימה, אפשר לומר, הוא נראה כמו אומלס רב הוד, הייתי אומר. שיער ארוך, לבן עד הכתפיים, זקן זיפי בוהמי, וכל מחוספס ואדיר, עיניים אפורות, והוא פשוט מלא קריזמה ומאפנט. והסיפור שעובר כחוט השני בשירים שהוא שר, הוא מספר כאילו על עצמו, הדמות שלו. וזו דמות שעוברת משבר מאוד מאוד עמוק, ומגיעה לתחתיות החיים והביבים של החיים, והיא מוצאת את עצמה מנהלת דיאלוג עם אלוהים. הוא אדם מבוגר שעבר התמוטטות ובדידות וחיים קשים, ומנסה למצוא לעצמו משמעות ודרך, והוא בכלל בנתק מהמשפחה שלו. השירים מספרים סביב אב מבוגר, חולה ובודד, שכתב לבנו ושואל את עצמו כמה זמן עוד נשאר לו, ומתקשר שוב ושוב לטלפון של בנו, ושומע תא קולי שעונה לו, עד שהוא מפסיק להתקשר, לא מפני שהוא מפסיק לאהוב, אלא משום שהוא כבר לא יכול להמשיך. וכל זה בשירים שלו, הוא מספר על עצמו ועל חייו. והמייקל בנט הזה הוא טיפוס, וזו תופעה. אם תיכנסו ליוטיוב ותקלידו מייקל בנט AI, תקבלו את הדמות במלואה עם שירים נפלאים. ואני רוצה להשמיע שוב את הגרסה שלו לבסמה מוצ'ו. מי שלא שמע, שישמע בפעם הראשונה ויתרשם. מי ששמע, שיהנה שוב. הנה, שימו לב כמה רב עוצמה זה.

0: Ah, מה אתם אומרים?
1: אצל פרנס בשבת.
0: והשבוע הלכה לעולמה זמרת הקאנטרי הגדולה. הגדולה, חייבים להדגיש, דולי פארטון. בת 80 הייתה, ועכשיו אנחנו נשוחח עם אנציקלופדיה לרוק ופופ עם אווירה מזרה.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around 10 o'clock tonight. But it's flat, flat, so...
0: האנציקלופדיה לרוק ופופ עם אווירה מזרה. אווירה מזרה, שבת שלום לך.
3: אהלן, שבת שלום, שמעון. מה נשמע?
0: כן, ויש לנו נפטרת.
3: כן. הזמרת הענקית המנוסה שנפטרה בת 80, דולי פארטון, זמרת הקאנטרי, ממש חיים ענקיים היו לאישה הזאת ולמורשת שהשאירה אחריה. היא נפטרה אתמול שהיא בת 80. היא נולדה למשפחת חקלאים ענייה. שילמו לרופא המיילד שלה כדי לחלץ את ביתם הרביעית. היא הייתה הרביעית מתוך 12 ילדים וילדות.
0: וואה.
3: וזה נעשה בתוך תחנת הקמח המשפחתית בלוקוסטיץ' במדינה הדרומית, טנסי המפורסמת. לאחר הופעתה כילדה, כולל במקדש ההופעות של הדרום האמריקאי העמוק, גרנד אול אופרי, שאני זכיתי להיות שם נוכח במופעים. כשהיא חמושה בגיטרה, היא עזבה בית הספר כשהיא בת 18 בשנת 64. אחת מהקלטות הראשונות שלה הייתה בשיר Puppy Love, אהבת ילדות, אהבת צעירה, ב-58 לחברת תקליטים קטנה. אבל החתימה שלה על הסכם ההקלטות, בשנת 1966, לאחר הניסויים עם הבחור מתבודד, לא רציני, קארל דין, הולידה בעצם להיט הראשון שלה, דאבל בלונד, זה בלונדי כפול, ובנוסף, היא הוזמנה לראשונה להתארח בתוכנית של זמר הקאנטרי הידוע, פורטר וגונר. ההופעה הזאת שלה סימנה את ראשית ההצלחה. במהלך השנים הבאות, היא הפכה למערכת בתוכנית טלוויזיה, אבל במהות העיקרית שלה, היא נותרה זמרת ויוצרת מקצועית ומבצעת מהצמרת המוזיקלית האמריקאית והעולמית. החזה הבולט הגדול של דולי פארטון,
0: זה היה סמל המסחרי שלה, יש לומר.
3: אחד מהסמלים המסחריים שלה, בדרך כלל מתוח קדימה על גוף קטן, עורר תשומת לב רבה.
0: כן, היא דאגה להבליט אותו גם.
3: וגרם לה עצמה לצחוק על התופעה הזאת. היא בין היתר נהגה לצחוק על עצמה במופעים רבים. גם על החזה הגדול שלה, והיא שאלה פעם באיזה נימה סרקסטית. תגידו, בשאלה, זאת אומרת, מה, לא ברור לי בדיוק, מי תומך כאן במי? זאת אומרת, תגידו לי, אתה שואל את הקהל, מי כאן תומך במי? האם אני תומכת בחזה הגדול שלי, או שהוא החזה תומך בי?
0: שאלה טובה.
3: כן, שאלה טובה. המוניטין שלה בפרסום העולמי הלך וגאה, והיא עברה יותר ויותר לתחום הפופ הטהור יותר, בעיקר בלהיט Eagle When She Flies, בלהיט בעל גוון קאנטרי ב-91. ב-92 היא חגיגה עם אחת הזמרות המכוננות בעולם, באמת, שנפטרה כבר לפני שנים רבות, ויטני יוסטון, בלהיט שכתבה דולי עצמה, I Will Always Love You, שאושר בלהיט הקולנועי הגדול ביותר באותה שנה, שומר הראש שלי. עכשיו, היא זכתה בסך הכל ב-11 פרסי גרמי. היא הייתה בעצם מלכת הקאנטרי, בת 80, גדולה מהחיים. התגשמו את החלום האמריקאי כאומנית קאנטרי. כאחת שגדלה בבית...
0: מבצעת ויוצרת. מבצעת, כותבת ומלחינה.
3: כן, כן, כותבת ומלחינה. בבית עני, בדרום העמוק בארצות הברית. היא מכרה בסך הכל כ-100 מיליון אלבומים. שתי מועמדויות לפרסי אוסקר. והיא הייתה אהובת הקהל באופן פשוט יוצא דופן, חריג. ונשיא ארצות הברית, טראמפ, אני שמעתי, החליט להורות על הורדת הדגל האמריקאי מהתורן למשך שבוע רצוף. זה לא עניין של יום יום.
0: כן.
3: הוא אמר, היא הייתה אחת הנשים המופלאות בעולם. והצטרפו כמובן לדעתו אלטון ג'ון, פול מקארטני, ועוד אומנים גדולים שאמרו שהם עמומים ושבורי לב במילים האלה, וזה נכון. היא הייתה פילנטרופית חסרת תקדים, והיא לחמה בעיקר באנאלפביתיות.
0: ממש כך, כן.
3: בגלל הכאב שהיה לה שלא שכח לעולם שאביה לא ידע קרוא וכתוב.
0: ותרמה הרבה מכספה לעניים.
3: 300 מיליון ספרים לילדים ברחבי העולם, ותרמה גם עשרות מיליוני דולרים לתרופות, למחקרים רפואיים.
0: כן.
3: וזה מפורסם, אחת מהתרומות שלה הביאה לגילוי תרופת הקורונה. היא הייתה אגדה. היא מתה מסרטן לאחר מאבק ממושך. אבל תמיד, תמיד, בכל מצב שאתה רואה אותה, בקושי, בחולי, תוססת ומלאת חיים, פשוט גם כשהיא חלתה, היא גילתה חדות פנים, צוחקת, מאושרת. היא דיברה תמיד בציניות על המחלה שלה, ואחד המשפטים שחזרה לה אמרה, המחלה זה פשוט עושה לי סחרחורת.
0: תמיד אופטימית.
3: תמיד אופטימית, זה הדרום האמריקאי, זה הבסיס של אמריקה, אמריקה מדינה די דרומית באופי שלה. שיהיה זכרה ברוך.
0: אבירם מזרה, תודה רבה, שבת שלום.
3: שבת שלום, שמעון.
4: I want to do a song for you now that a lot of people have been asking for ever since I started doing the Dolly Show. They asked me why I didn't sing the song about Jolene. Now this is a true story for those of you that don't know. I wrote this song about 20 years ago.
0: פסוקו החותם של התוכנית נאמר על ידי שר החוץ המיתולוגי של מדינת ישראל, אבא אבן, אודות אחד הפוליטיקאים בכנסת ישראל. הוא אמר את המשפט הקצר והקולע הבא: הבורות שלו היא ממש אנציקלופדית. הבורות שלו היא ממש אנציקלופדית. אבא אבן. אצל פרנס בשבת אנחנו מסיימים. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לשמעון דוקרקר, הטכנאי. ממני, שמעון פרנס. שבת שלום, והמשך האזנה נעימה.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. הלחימה ברצועת עזה, ערוץ אלג'זירה דיווח על הרוג מאש צהל להדר אל בלח שבמרכז הרצועה. משרד הבריאות של ממשל חמאס דיווח כי אתמול נהרגו ברחבי הרצועה 9 בני אדם ונפצעו 18, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. בתוך כך, סגן מנהיג הג'יהאד האיסלאמי מוחמד אל-הינדי אומר כי ארגונו בלע את הגלולה המרה של מסמך מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, כדי לשים קץ לסבל התושבים ברצועת עזה. זאת, אף שברור לארגון שהתוקפנות של ישראל לא תסתיים בשלב הנוכחי. בעניין הבחירות ברשות הפלסטינית, אמר אל-הינדי כי הג'יהאד האיסלאמי לא יציב מועמדים מטעמו, אך יתמוך בכל רשימה לאומית שתהיה הסכמה עליה. לדבריו, הארגון ביקש לדחות את הבחירות עד שתושג הסכמה לאומית מלאה על רפורמה יסודית באשף. העיתון הלבנוני הנהר מאשר ממקורותיו כי וושינגטון העניק אור ירוק לשגריר ארצות הברית בביירות, מישל איסה, להיפגש עם בכיר בחיזבאללה. על פי הדיווח, האישור ניתן על רקע החרפת ההתקפות של איסה על חיזבאללה, וטענתו שהארגון אשם בהמשך המתיחות בדרום לבנון. הבוקר דווח כי חיזבאללה עדיין מסרב לסגת מרכס עלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון. מנהיג הארגון נעים קאסם הכריז אמש כי חיזבאללה אינו מכיר בהסכם המסגרת עם ישראל ולא ישתף פעולה עם תוכנית הנסיגה מאזורי הפיילוט. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי סגן ראש המועצה השיעית העליונה בלבנון עלי אל-חטיב נועד אמש בתיאורי הפיילוט. סוכנות הידיעות האיראנית פארס מדווחת כי סגן ראש המועצה השיעית העליונה בלבנון

0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, רוחות עירות ברוב אזורי הארץ, ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון, בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. מחר בבוקר עדיין ייתכנו גשמים מצפון הארץ לצפון הנגב, תורגש הקלה של ממש בעומס החום, ביום שני וביום שלישי שוב התחממות. אורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: דן קנר, כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום ידידותיי המאזינות, שבת שלום ידידיי המאזינים. אנו יוצאים לדרך עם פרינצס פרינצס, נסיכה נסיכה, ג'וני טילוטסון.

ג'וני טירצון. פוטסטפס, צעדים, הוא להיט משנת 1960, שהקליט בינואר 1960 בניו יורק, הזמר האמריקני סטיב לורנס. כתבו צמד הכותפים מבניין בריל, ברי מן והנג הנטר. יצא בחברת התקליטים ABC פרמונט. והגיע באביב של 1960 למקום השביעי במצעד 100 להיטים הלוהטים בבילבורד האמריקני, ולמקום הרביעי בבריטניה. את סטיב לורנס ליוו התזמורת והמקהלה של דון קוסטה. עם משמיעות קולות הרקע נמנו אשתו של לורנס, וגם מי שהייתה שותפה לו בלהיטים אחדים, אידי גורמה. השיר היה הלהיט העוקב אחרי הסינגל הקודם של לורנס, עיניים יפות כחולות, שהשתלם.

סטיב לורנס. הבה נדבר על אודות האהבה. אם יש לך זמן, הבה נדבר על אהבה. לי יש זמן. בכלל, בכל עת שאני בודדה בביתי, עצובה ונחיאת רוח, כל מה שאני רוצה בו ברגעים כאלה, הוא לקבל צלצול טלפון ממך. לקבוע עמך פגישה בביתי בארבע עיניים. נעמם את האורות, נצפה בטלוויזיה ונדבר על אהבה. הבה נדבר על אודות האהבה, שיר פופ קצר משנת 1962, בפי הזמרת הבריטית הלן שפירו. כתב בני לואיס, עיבד נורי פרמור. השיר שובץ בסרט It's Thread Dead. בארצות הברית קראו לסרט Ring-a-Ding Rhythm.

אבל נדבר על אודות האהבה, הלן שפירו. עברת על פניי ביום בהיר אחד. הארת את דרכי באבזק עיניי חכומות הגדולות, ואו, רציתי בך לתמיד. הלו מרילו, כתב ג'ין פיטני, יחד עם קייט מנצ'יריאצ'ינה. מקום תשיעי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד לריקי נלסון. במקור זה היה צד ב' של התקליטון, שצד א' שלו הכיל את הנווד. יש בשיר נגינת גיטרה נפלאה של ג'יימס ברטון. זה שיר על אהבה ממבט ראשון. הוקלט ב-22 במארס 1961, מקום ראשון בבריטניה. גרסות כיסוי נודעות נעשו על ידי הלהקות Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin וקווין.

ריקי נלסון. הולנה היפה, סיפרתי לאמי ולאבי על המציאה שמצאתי, הנערה הנחמדה בעולם. הולנה, לנה היפה. ועכשיו, הולנה, אל תעציבי אותי, כלום אינך יודעת שאני אוהב אותך, האינך יודעת שאני רוצה בך. כשאנו חיים כך, בנפרד, אני מתגעגע לחיבוקנו ולנשיקותינו. כשאנו איננו יחד, ליבי קמה אלייך, כואב ומתגעגע. לנה הוא שיר שכתבו רוי אורביסון וג'ו מלסון, ויצא באלבום Crying בחברת התקליטים Monument בשנת 1962. רוי אורביסון,

רוי אורבסון. להמשיך לחפש, נלך בעקבות השמש, הוא להיט משנת 1964, שכתב והקליט דל שנון, והשתלב בין עשרת הגדולים במצעד בארצות הברית. זה היה הלהיט האחרון של שנון בין עשרת הגדולים שם. זה סיפורו של אדם המנסה להגן על נערתו ולהסתירה מעיני האנשים המתייחסים אליה ברוע.

0: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציטים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים ארואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום, האדום הזה.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: מתוק מאז, השירים של אז.
3: את הכל בעבורי הוא שיר אהבה קלאסי משנת 1960 שכתבו ניל סדאקה והאוורד גרינפילד. שנה קודם לכן הקליטו אותו הפליטוודס ודורגו במצעד במקום ה-84. בביצועו של ניל סדאקה הגיע השיר למקום ה-20 בין 100 השירים החמים בבילבורד. את בלדת הפופ הרכה והאמוציונלית הזאת תרגם חיים קינן לעברית ושר במבטא מצוין ניל סדאקה עצמו. הנה ניל סדאקה, אבל לא בעברית.

בשנת 1960 יצא אל אקרני הקולנוע סרט הנעורים הקומי במקום שבו נמצאים הנערים. ובמיוחד לסרט הזה נכתב השיר ששמו כשם הסרט על ידי הווארד גרינפילד וניל סדקה. השיר והסרט השפיעו ביותר על חופשות האביב של הסטודנטים שנסעו בין השאר אל פורט לאודרדייל למסיבות פרועות ושבירת הכללים. הסרט הביא בעקבותיו גל של סרטי מסיבות חוף בשנות ה-60. עם השנים, היה השיר גם להמנון הקהילה הגאה, וחבריה נהגו לחתום בו, בהשמעתו במכונת התקליטים בג'וקבוקס, את ריקודיהם, כריקוד אחרון באותו הערב.

קוני פרנסיס. בפעם הבאה, שירו של קליף ריצ'רד מנובמבר 1962, שכתבו בדי קיי ופיליפ ספרינגר, יצא בתקליטון עם נער רווק, בצ'לר בוי, ושני צידי התקליטון נחשבו לצד א', המבטיח להיט. הם נכללו בסרט חופשת קיץ. ההקלטה נעשתה באולפני אבי רוד בלונדון ב-10 במאי 1962, מקום ראשון בבריטניה בינואר 1963. מהסרט חופשת קיץ, אגב, יצאו שלושה להיטי המקום הראשון. הזמר מקונן על כך שלעולם לא יוכל להשוב ולהתאהב, אחרי שעבר שברון לב. למרבה האירוניה, בחיים האמיתיים, קליף מעולם לא התחתן.

קליף ריצ'רד. נאזין בהנאה לפול אנקה, הזמר היוצר הקנדי שכתב, הלחין והקליט בחברת התקליטים RCA בשנת 1963 את "לעולם אל תעזבי אותי". זאת חינה רומנטית באוזני אהובה, למנוע ממנו שברון לב ולהיות נאמנה לו. לעולם אל תעזביני. לעולם אל תאמרי שלום. אם כך תעשי, אהיה כה בודד, אשב תחתיי ואבכה. לעולם אל תאמרי לי שגמרנו, כי אם כך תאמרי, אשב ואבכה בגללך. לא חשוב מה תאמרי, לא חשוב מה תעשי, זה לא יהיה לי אכפת, כי אני כל כך מאוהב בך. לעולם אל תשתני, יקירתי, ולעולם, לעולם אל תאמרי שסיפור אהבתנו נגמר.

פולנקה. מקום שישי במצעד 100 השירים החמים בבילבורד, והמקום השני במצעד למבוגרים בני הזמן, לשיר מאבדת אותך בפי ברנדה לי. מקום עשירי בבריטניה, ו-13 במצעד ה-Rhythm and Blues. זו הייתה הופעתה האחרונה של ברנדה בין 20 הראשונים ב-Rhythm and Blues. השיר באנגלית נכתב על בסיס לחן של שיר בצרפתית, האם את מכירה של ז'אן רנאר. המילים באנגלית נכתבו בידי קארל סיגמן, עיבד אוהן ברדלי. נכלל באלבומה של ברנדה לי, הרשו לי לשיר. קולות הרקע סופקו על ידי מילי קירקהם. ברנדה לי הייתה עדיין בשנות העשרה לחייה, ואימה הקפדנית והנוקשה בחינוכה אסרה עליה לצאת לדייטים, לפגישות אהבים. ברנדה נאלצה איפה להפעיל הדמיונה כדי להישמע אמינה בשיר הרומנטי ושובר הלב הזה. יום אחד, כמו הגאות, התחלת להשתנות ונעשית זר לחלוטין. מישהי מחבקת אותך, מישהי מחזיקה אותך, חולקת עמך את השפתיים שהכרתי. איני יכולה להאמין שזה נכון, שאין זה כך, שאני מאבדת אותך.

ברנדלי. בובי וינטון כתב עם ג'ין אלן את מר הבדידות בסוף שנות ה-50, בעת ששירת בצבא ארצות הברית, שיר על חייל בודד. מקום ראשון במצעד 100 השירים החמים בבילבורד בסוף דצמבר 1964, אחרי שהשיר הופיע באלמומו משנת 1962, אדומות הן השושנים. את ההשראה לכתיבת השיר קיבל וינטון ממצבו האישי בצבא, שבו הרגיש בדידות בהיותו מוצב הרחק מביתו.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: שח פרסי הוא שיר צרפתי הומוריסטי שכתב ז'אן קונסטנטין והלחין מישל פרסון. שרה הרביעייה הקולית האחים ז'אק בשנת 1958. זה סיפורו של שח פרסי עשיר שיש לו מיליארדי דולרים והמון מלא נשים, אך עדיין הוא בדיכאון, כי הוא רוצה רק עשב פשוט או דשא פשוט שיגדל מחוץ לארמונו במדשאה ירוקה פשוטה. שיר עם משחקי מילים ומוסיקה אוריינטלית מהקברטים הצרפתיים מאמצע המאה ה-20. האחים ז'אק, פררה ז'אק, הופיעו משנת 1946 עד שנת 1982 ונודעו בהרמוניות הקוליות של הרביעייה, בבגדיהם הצבעוניים, בביצועיהם התיאטרליים ובשפמיהם הזקורים.

0: dip, dip, dip, dip.
1: Signal.

בביאת האחים ז'אק במופע פומבי. את סוחר באושר כתב ז'אק ברוסול והלחין ז'אן פייר קלווה. ראשונים הקליטו את השיר חברי הקומפניון דה לשנסון בשנת 1959. שיר על נווד המציג עצמו כמי שסוחר באושר. הוא אינו מוכר חפצים חומריים, אך מציע שירים שילהיבו את הלבבות ויביאו עמם אושר. שיר באווירת סוף שנות ה-50, של המאה ה-20 כמובן. במשך השנים הקליטו את השיר אומנים שונים, בהם ג'וזפין בייקר ודריו מורנו.

שער הזנבור, מתוק מאז עורכת אופרה הלפמן, טכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, מגיש אנוכי דן קנרו. ככל שנספיק עוד נשמע את ז'ילבר בקו, את הג'ינס, את שרל טרנה, בכל מקרה נשוב עליכם אחרי החדשות בשעה השנייה של מתוק מאז.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, דן כנר. כאן חדשות, ברשת בית.
1: כאן חדשות, ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 3. תושבים בכפר כוסרה מדרום לשכם טוענים כי מתנחלים פלשו לכפר ותקפו תושבים בבתיהם, בין השאר בריסוס גז מדמיע. על פי צהל, עשרות פורים יהודים באו לפעתי הכפר, וכוחות צהל ומגב מנסים להרחיקם בשימוש באמצעים לפיזור הפגנות. הפלסטינים מדווחים על 8 פצועים מידוי אבנים. הסהר האדום טוען שמתנחלים תקפו אמבולנס פלסטיני שניסה להגיע לאחד הבתים. עוד נמסר כי המתנחלים פתחו באין מפריע מחסום שהציב צהל בפאתי הכפר. חבר הכנסת עופר כסיף מחדש אמר בתגובה כי מדובר בטרור יהודי מדינתי שאינו מטופל. האירוע נמשך. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין. צהל והמשטרה עצרו סמוך לצומת חמרה תושב נצרת בשנות ה-20 לחייו, בחשד שניסה לדרוס רכז ביטחון סמוך ליישוב מסקיות בצפון הבקעה. במשטרה אומרים שבדיקה ראשונה מעלה שהרקע לאירוע פלילי, החשוד הועבר לחקירה. כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים שכתבם של צהל שיגר 2 טילים לעבר שטח סמוך למחלקת היולדות שבית החולים חלל אקסה בדר אל בלח במרכז הרצועה. על פי הדיווחים נשמעו במקום הדי פיצוצים עזים ויש נפגעים בתקיפה. עוד מדווחים ברצועה על ירי ארטילרי לעבר אזורים במזרח חניונס ובדרום הערבה. סגן מנהיג הג'יהאד האסלאמי מוחמד אל-הינדי אומר כי ארגונו הסכים למסמך מלדנוב כדי לסיים את סבל תושבי רצועת עזה, אף שברור לו שהתוקפנות הישראלית לא תסתיים. עוד אמר אל-הינדי כי הארגון לא יציב מועמדים בבחירות ברשות הפלסטינית, אך יתמוך ברשימה לאומית מוסכמת. לדבריו, הג'יהאד האסלאמי ביקש לדחות את הבחירות עד לביצוע רפורמה יסודית באש"ף. העיתון הלבנוני הנהר מאשר ממקורותיו כי וושינגטון העניק אור ירוק לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה להיפגש עם בכיר בחיזבאללה. על פי הדיווח, האישור ניתן על רקע החרפת ההתקפות של איסה על חיזבאללה וטענתו שהארגון אשש עם בכיר בחיזבאללה. על פי הדיווח, האישור ניתן על רקע החרפת ההתקפות של איסה

0: במטרה לרצות את ניקסון.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזי בלילה צפויים גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, דן קנר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתוק מאז. השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

The Searchers, המחפשים. בכל זמן שהוא, בכל זמן שהוא, בכל זמן שהוא, כל שעלייך לעשות הוא לטלפן ואהיה שם. אם את זקוקה למישהו לאהוב, פשוט הסתכלי לתוך עיניי. אהיה שם כדי לגרום לך להרגיש טוב. אם את מרגישה צער ועצב, אביע אהדה כנה. אל תהיה עצובה, פשוט קראי לי הלילה. שיר מלא מרץ, שנכתב ברובו בידי ג'ון לנון, אבל המזכה ניתן ללנון ומקארטני. הוא השיר בכל זמן שהוא, מ-1964, מתקליטם של הביטלס לילה של יום מפרך, שהיה גם פסקול הסרט בשם הזה. המפיק ג'ורג' מרטין יזם פעלול, והטריק הוא שפסנתר סולו מתהדהד תו אחר תו בגיטרה של ג'ורג' הריסון, בדומה לרצועת הנושא לילה של יום מפרך. ההקלטה נעשתה בשניים ובשלושה ביוני, ויצאה באלבום של לילה של יום מפרך, ביולי 1964. בארצות הברית יצאה באלבום משהו חדש בחברת התקליטים קפיטול.

הביטלס. יהיה בסדר. ביום שבו פגשתיך, ידעתי שאשאר לצידך כדי שתהיה מרוצה. יהיה בסדר. כשאת מסתכלת בי, אני יכול לראות בעינייך את האהבה הצומחת והולכת וגדלה בכל יום. על כן עליי לומר, יהיה בסדר. מעולם לא חשבתי שאמצא נערה כמוך. אתה מצאתי. אני יודע שלעולם לא אהיה עצוב. יהיה בסדר. בכל פעם שאנו נפגשים, ליבי פוסח על פעימה. ועתה את כאן כדי להישאר. תמיד תשמעי אותי אומר, יהיה בסדר. יהיה בסדר, שיר פולק רוק משנת 1964, שכתב ג'רי מרסדן, מנהיג להקת ג'רי והפוסעים, או אם תרצו, ג'רי ונותני הקצב, להקה בריטית. יצא כסינגל בדצמבר 1964 ונכלל בפסקול הסרט מעבורת חצי את המרסי בתחילת שנת 1965. שיר עליז, קצב סוחף, בוצע על ידי הלהקה בהופעה חיה בשואו של אד סליבן.

Jerry and the Pacemakers. ראית מעודך אדם חסר לב, בייבי, זה הייתי אני. פשוט גפר בודד ובלא לב, עד שגאלת אותי. אתה, אני יכול לנשום, אני יכול לראות, אני יכול לגעת, אני יכול לחוש, אני יכול לטעום את כל המתיקות המסוכרת שבנשיקתך. את נותנת לי את כל אותם הדברים שהחמצתי עד כה. מעולם לא חשתי כך. אני חי, אני חי, אני חי. מקום ראשון בבריטניה במשך 3 שבועות, ביוני של שנת 1965, והמקום ה-15 בין 100 השירים החמים בבילבורד האמריקני, בשנת 1965, להוליס, בשיר הזה שנקרא אני חי. זה השיר הראשון של ההוליס שהגיע למקום הראשון בבריטניה. ההוליס הציעו את השיר תחילה ללהקה אחרת ממנצ'סטר, טוגרי פייב, אך לבסוף שינו את דעתם והקליטו אותו בעצמם. כותב השירים האמריקני קלינט בלארד, ג'וניור, כתב את אני חי. הוא גם זה שכתב את עינך טובה ואת משחק האהבה. אני חי הוא שיר מלא חיות, קצבי, ובעל הרמוניות קוליות על התאהבות.

ההוליס. השחקן וכותב השירים הבריטי טרבור פיקוק כתב את השיר גברת בראונה יש לך בת נחמדה, שהפך ללהיט גדול בביצוע מתבודדי הרמן בשנת 1965, מקום ראשון בבילבורד בארצות הברית במאי 1965, למרות שהוקלט בחטף בשני טייקים באחר צהריים קצר ומהיר אחד. אדם צעיר, שבור לב, מספר לאימה של נערה שליבו שבור כי ביתה עזבה אותו. השיר אגב מעולם לא יצא בתקליטון בבריטניה.

0: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. בשבע, פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה, מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציטים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
1: אילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: מתוק מאז, השירים של אז.
3: 39 שנים מלאו למותו של לי מרווין, בן 63.5, ב-29 באוגוסט 1987. מוזר לומר שלי מרווין, על אף היותו שחקן מצוין ופורה, היה פלא של להיט אחד. זה השיר היחיד שפרסם, והוא כוכב נודד. זה לקוח מהמערבון המוסיקלי משנת 1969, צבע את קרונך, שנקרא בישראל המכורים לזהב. באופן מפתיע, השיר בביצועו של לי מרווין הפך ללהיט בינלאומי. במשך 3 שבועות, בשנת 1970, היה בראש המצעד בבריטניה, ומנע מלו יהי של הביטלס לעלות לצמרת מהמקום השני. כתב אלן ג'יי לרנר והלחין פרדריק לואבה. למחזה במקור בברודווי בשנת 1951. תזמור ועיבד, נלסון רידל. מקהלת גברים שימשה רקע לכל הבריטון של לי. מרווין תפקד בסרט כמחפש זהב, ושמו בן רמסון. הוא עמד על כך שישיר בעצמו, ושלא ידבבו אותו. המילים משקפות דרך חיים של נווד חסר שורשים, המחפש מרבצי זהב ותמיד מתקדם, נע הלאה, מבלי להתיישב במקום אחד. לדבריו, הוא נולד תחת כוכב נודד, ואומר, רק בני אדם גורמים לך לבכות.

עוד שני שירים מסרטים בחיקובו של לי מרווין. במרס 1962 הקליט והוציא לאור ג'ין פטני את שירם של ברט בחרך והל דיוויד, האיש שירה בליברטי ולנס, שיר שנכתב למערבון הקלאסי של ג'ון פורד, אבל הבמאי דחה את השיר והשאירו מחוץ לפסקול הסרט. לשנאה של פורד כלפי השיר היה רקע של ויכוחים וחילוקי דעות בין חברת פרמאונט פיקצ'רס לחברת פיימוס מיוזיק. אבל חברת פרמאונט מימנה את שעות ההקלטה והשיר הפך ללהיט ענק, מקום רביעי במצעד 100 השירים החמים של הבילבורד האמריקני. מכאן והלאה התמצקה השותפות האגדית בין בחרך לדיוויד בכתיבת להיטים.

ג'ין פיטני. עוד סרט בחיקובו של לי מרווין. יום התלייה היום בוויומינג, השנה 1894. קט בלו, היא שעתידה להתעלות. היא הרגה אדם כאן בוויומינג, וזו הסיבה לכך שנידונה לתלייה. יש לה חיוך של מלאך, עיניים של מלאך, פני מלאך, אך היא לוחמת כשד. היא רעה ואכזרית, ולמעשה, היא השד עצמו. הבלדה על קט בלו היא שיר הנושא של המערבון הקומי משנת 1965, שנקרא כך, קט בלו, מילים מק דיוויד, לחן ג'רי וילינגסטון. הבלדה על קט בלו היא שיר הנושא של המערבון הקומי משנת 1965, שנקרא כך, קט בלו, מילים מק דיוויד, לחן ג'רי ליבינגסטון. בסרט שרו את השיר כמסגרת לעלילה נט קינג קול וסטאבי קיי בתפקיד זמרים נודדים. לצמת ניתן השם The Shouters. הם תפקדו בסרט כעין מקהלה יוונית. פרס אוסקר על השיר המקורי הטוב ביותר. הפרס ניתן במסגרת הטקס ה-38 של פרסי האקדמיה. זו הייתה הופעתו האחרונה של נט קינג קול בסרט קולנוע. הוא הלך לעולמו מסרטן הריאות בפברואר 1965, 4 חודשים לפני צאת קט בלו אל בתי הקולנוע. עם האומנים שהקליטו גרסות כיסוי, נמנה גם בובי דארין.

נטקין קול וסטאבי קיי. 23 שנים מלאו למותו של צ'רלס ברונסון, שהלך לעולמו ב-30 באוגוסט 2003. אנו נשמיע 4 שירים מתוך סרטים עם צ'רלס ברונסון. נעימת הנושא של הסרט שבעת המופלאים שהלחין אלמר ברנסטיין היא אחת מהנעימות הריגושיות, אם כך אפשר לומר, ביותר של המערבונים מעולם, ועדיין מסוגלת לצמרר את אורנו בהאזיננו לה. הסרט יצא בשנת 1960 בבימויו של ג'ון סטרג'ס, עם יול ברינר, סטיב מקווין, צ'רלס ברונסון כאמור, רוברט וון וג'יימס קוברון. העלילה, עיקרי כפר מקסיקני עשוק מקבצים 7 אקדוחנים כדי שיעזרו להם להגן על בתיהם. סטרג'ס ביים כאן מחדש גרסה לסרטו של אקירה קורוסואה, שבעת הסמוראים. אלמר ברנסטיין כתב נעימות נושא אייקוניות לסרטים במחצית השנייה של המאה ה-20, בהם הבריחה הגדולה והאחים בלוז, ואף זכה באוסקר על המוסיקה של הסרט מילי המודרנית והמתוקה.

שבעת המופלאים, עם תזמורתו של אלמר ברנסטיין. הבריחה הגדולה הוא שמו של סרט מלחמה קלאסי משנת 1963, והשתתף בו הזמר והשחקן הבריטי ג'ון לייטון. ג'ון לייטון נולד בפרינקטון און סי שבאסקס. בסרט שבבימויו של ג'ון סטרג'ס, גילם לייטון את תפקידו של סרן, קצין בחיל האוויר, ושמו וויל דיקס, שכינויו מלך המנהרה. על דיקס ושותפו לצוות, השחקן צ'רלס ברונסון, הוטלה משימה מסוכנת. לסרטט בקפידה רבה ולהקים את מנהרות הבריחה, מנהרות ההימלטות. לייטון הקליט גרסה קולית משלו לסרט האייקוני הזה. עיבד ג'ו מק. השיר יצא כסינגל בסגנון פופ-רוק, עם נעימה קליטה המבוצעת.

ג'ון לייטון ואלוויס פרסלי. השיר מהסרט קיד גלהד מ-1961. אדם עני רוצה את ביצת חג המולד, אדם עשיר רוצה את הפנינה, אך האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של העולם הרחב כולו. הבה נשיר, שיר אחי שיר, כי האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של כל העולם הרחב כולו. העשיר רוצה את הנסיכה, העני רק רוצה נערה, אך האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של כל העולם הרחב כולו. הבה נשיר, שיר אחי שיר, כי האדם שיכול לשיר כשאין לו דבר הוא המלך של כל העולם כולו.

אלביס פרסלי, נסיים את המדור שייחדנו לסרטים עם צ'ארלס ברונסון בשיר שנקרא צל חיוכך, השיר מהסרט The Sandpiper, הביצנית או החרטומן, שנקרא בישראל משום מה אהבה למבוגרים בלבד, וחיכבו בו ב-1965 אליזבת טיילור וריצ'רד ברטון, כאמור גם צ'ארלס ברונסון. מילים פול פרנסיס ובסטר, לחן ושירה ג'וני מנדל. השיר זכה בפרס האקדמיה, האוסקר, לשיר המקורי הטוב ביותר, ובפרס גרמי לשיר השנה. הוא נעשה לסטנדרט ג'אז גדול. ג'וני מנדל גם עיבד את הקטע שכלל סולו בלתי נשכח בחצוצרה על ידי ג'ק שלדון. אגב, גם טוני בנט צעד עם השיר במצעד, ועוד הקליטו אותו בין השאר ברברה סטרייסנד וג'וני ריברס.

0: תודה לך, אופרה הלפמן, על עריכת התוכנית הזאת, מתוק מאז. אנחנו מצפים שתערכי אותה שוב ושוב ועוד ועוד. הנה, למשל, בשבוע הבא אני כבר מצפה לראות מה יוצא מתחת ידייך. השבוע הבא, שבת, כאן חדשות רשת ב', בין 2-4 אחר הצהריים. שידור חוזר, אגב, של מתוק מאז, בכל יום ראשון, מ-3-5 לפנות בוקר. ותודה לכם, שותפיי לשידור כאן באולפן, ומהאולפן, גבי כהן ושמוליק לדרמן. אני דן כנר, המשיכו להאזין בנעימים.
1: A ese mío que estáis

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. כוחות הביטחון פועלים בכפר קוסרה מדרום לשכם בעקבות הגעה של עשרות פורעים ישראלים ועימותים אלימים שכללו עידוי אבנים לעבר פלסטינים. מצה"ל וממג"ב נמסר שהכוחות זיהו עשרות פורעים שהתבצרו בתוך בית פלסטיני, שעה שהדיירים שהו בו ופעלו להוצאת הפורעים מן הבית כדי להגן על יושביו. הפלסטינים מדווחים על 8 פצועים מעידוי אבנים, בהם אישה שפינה הסער האדום לקבלת טיפול רפואי. בכפר טוענים שהפורעים תקפו תושבים בבתיהם, ריססו גז מדמיע ופתחו מחסום שהציב צהל. בסער האדום האשימו מתנחלים בתקיפת אמבולנס. כוחות הביטחון החרימו כלי רכב של הפורעים והעבירו אותם לחקירת המשטרה. כתבנו קרמלה מנשה וחיים גולדיץ' וקשבנו גיא מעיין מוסרים שהכוחות משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות ושהאירוע נמשך. כלי תקשורת ברצועת עזה מדווחים שכתבם של צה"ל שיגר 2 טילים לעבר שטח סמוך למחלקת היולדות שבית החולים חלל אקסה בדיר אל בלח שבמרכז הרצועה. על פי הדיווחים, במקום נשמעו עדי פיצוצים עזים. ערוץ אל ערבי דיווח כי התקיפה כוונה אל אוהל במתחם בית החולים, ומקורות פלסטיניים מוסרים כי הותקף מחסן בקרבת מחלקת היולדות וכי יש כמה פצועים קל. עוד מדווחים ברצועה על ירי ארטילרי לעבר אזורים במזרח חאן יונס ובדרום הערבה. צהל והמשטרה עצרו סמוך לצומת חמרה תושב נצרת בשנות ה-20 לחייו בחשד שניסה לדרוס רכז ביטחון סמוך ליישוב מסקיות בצפון הבקעה. במשטרה אומרים שבדיקה ראשונה מעלה שהרקע לאירוע פלילי, החשוד הועבר לחקירה.
0: כאן תחזית הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. מחר וביום שני עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים ובצפת 28 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 31, בבית שאן ובאלת 36 ובבאר שבע 32 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: מנשה ועד כאן מחדר החדשות.

0: מוזמנים להאזין לתוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. צחקנו, עורך יגאל בוטון. ליגת העל בכדורגל נפתחה בקול צורם. נקווה שהאלימות לא תפגוש את המחזור הקרוב בכדורגל. אבל אנחנו נפתח בנימה הומוריסטית ובנימה מבודחת עם הגשש החיוור, אופסייד סטורי.
1: אהלן.
2: אהלן ושחלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
1: שופטים יפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
1: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
1: טוז.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
1: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
2: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישנני.
4: גם אתה ישננך.
3: נני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
1: תורכם, תורכם.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
1: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונת תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
1: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
1: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
1: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
1: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסה,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסה.
1: כן.
2: כי הוא יכול להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסה.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
2: מה קסה?
4: מר קסה.
2: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
1: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע, באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן, בקצב של אמסטרדם.

0: مابي اتحالتي اللي تسعوك لك بقونا سحكاني مش البطار يا الله تتنعنعوا يا ملوخلخين ملوك تكحوطة على فوت نصرف لخمتة معدون فقاز بدكا شيشيم على شعون انت شبيع انت طوب ما المليان مكبل مسيرات باز من شيرازي بمئة 116 بعيتا وجول
1: لا هيا جول
0: اني جدولك
1: لا هيا جول
0: لا إيمة شلخا لو هيا جول مش بزي اطيطاتك احد يمفاوي
2: קסה, אחת אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסה. שף! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
3: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבו.
3: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשת ורד מסורת.
2: אתה קיללת בכלל.
3: תהיו מים עד גול נפש.
0: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
2: למי אמרת אעוור?
0: לא, לאעוור.
2: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
3: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
2: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
0: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
3: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
2: מה אתה רשמת?
3: הכל.
0: מתי רשמת?
3: בזמן משחק.
0: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
2: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
3: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו קצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
0: לחצרץ, יא אבן.
2: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
0: אז איך?
2: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
3: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
2: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
0: לא, אני צעקתי אבן בולה.
2: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
0: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורק?
3: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
0: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
2: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
0: טוב.
2: הוא כסייח?
3: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
0: אנחנו לבד?
3: עכשיו כן.
0: עכשיו נה!
3: בואו כבר!
2: מה? מה? מה?
3: אתה רב
2: אותך! אני... מה? מה? מה? מה? יא! וואו!
0: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
2: בלי הורים, בלי הורים.
0: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוף של ביתר ירושלים.
2: היית מת, כן.
0: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
2: תשבור אחורה, קסה.
0: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
3: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
2: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
3: תאמין לי, זה לא לך.
2: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי. אני יכול להגיד.
3: השופט בן זנה.
2: מה אתה אמרת?
3: בן זנה.
2: מי?
3: השופט.
2: מה?
3: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
0: אני צעקתי בקצב. השופט בזול.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צעק לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
0: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
0: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם יותר משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
2: אני משוגע. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מרקסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליה נמצא באופסייד.
0: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באוסייד ועם על מיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
0: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
0: לא היה.
1: היה אופסייד.
0: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוטרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה, זורק עליי בלוקים. בלוקים.
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
0: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר, נגד פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן. מומר.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טוב. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בחייך, עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוק, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
0: כן, לגש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
0: על הכיפה.
1: רגע אחד, איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מפני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
0: בדיוק.
1: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, אבי.
0: ראו ברור.
1: מנין כבוד היודע?
2: הייתי שם.
0: איפה?
2: על הטריבונה.
0: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
0: מה פתאום בחיים?
1: אני לא מאמין.
0: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית.

0: שלום, כאן אילה חסון, ואתם מוזמנים הערב כמו בכל מוצאי שבת להצטרף אליי בכאן 11. בשבע פאנל הכתבים והפרשנים, ובשמונה מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציטים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים ארואן ברגותי מהכלא והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
1: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
2: יוסי בנאי, שכתב את המערכון הקודם, חוזר אלינו עם שייקה לוי, להיות או לא להיות.
3: לפני מספר ימים, כשהייתי שנייה לבד, אבל ממש שנייה לבד, שמעתי פתאום מישהו קורא לי.
4: מר בנאי, מר בנאי.
3: לומר את האמת, איך ששמעתי את המר לפני הבנאי, הבנתי שמתוק מהביקור הזה כבר לא יצא. מי זה? זיגל?
4: מי זה זיגל?
3: מי זה זיגל? הוא שואל אותי. תראה אדון זיגל, אני בן אדם ששומר מצוות, זה נכון, אבל אין לי שום קשר למשרד הדתות, אני נשבע.
4: אני לא זיגל, אומרים לך, ותפתח את הדלת, מר בנאי.
3: מה זה? אני לא בבית.
4: את זה תספר לזיגל, לא לי.
3: תגיד לי, מה אתה רוצה?
4: תתחיל לארוז, אנחנו זזים.
3: זזים?
4: זזים, זזים.
3: לאיפה זזים?
4: למעלה, להחזיר ציוד.
3: אתה מהמשטרה הצבאית, אז תגיד, אתה הבהלת אותי, אתה יודע? אבל אני הייתי למעלה ברמה לפני שבועיים, אני החזרתי את כל הציוד, אתה יכול לשאול את הרסמל קריו?
4: כשאני אומר למעלה, מר בנאי, אני מתכוון להרבה יותר למעלה ממה שאתה חושב שלמעלה זה למעלה.
3: זאת אומרת?
4: אבוב, תתקפל, באתי לקחת אותך לשמיים.
3: מה, מה? אותי? לשמיים?
4: איווה.
3: מה, זאת אומרת העולם ה...
4: יס.
3: מה, זאת אומרת שאני מ...
4: סי, סניור.
3: לא יכול להיות, אתה טעית במיקוד.
4: שום טעות.
3: טעות, טעות.
4: תראה, חבוב, אתה מדבר עם מלאך.
3: מלאך.
4: ולא סתם מלאך. עם רחמים אנג'ל. מלאך מורשה. אז אל תגיד לי טעות ובוא נזוז. למה שיש לי עוד 4-5 נגלות לעשות היום. והכנפיים שלי כבר לא מה שהיו. יאללה, תתחיל להתנענע.
3: אבל תסלח לי, תסלח לי. תגיד לי, אדון אנג'ל, הודעה כזאת. לא שולחים לבן אדם כמה ימים קודם? להכין אותו? מה זה, אין הסערה, התראה, ברירת כנס? מה זה, ככה באים וגוררים?
4: אתה מעכב אותי, חבוב. יאללה, תן גז.
3: מה, אני קרבורטור, תגיד לי? איזה מדיבורים? חוץ מזה, תסלח לי, למה דווקא אני? יש כל כך הרבה תודה לאל מסביב.
4: אז אתה לא רוצה לבוא בטובות.
3: אה, לא? אה, לא, תסלח לי, אני קבעתי פגישות, יש לי סידורים, יש לי תוכניות, קניתי פייס, תחכו עד יום 50. אתה יודע מה, תקחו מישהו אחר, לא ירגישו בהבדל, תאמין לי.
4: אבל רוצים אותך באופן מיוחד.
3: למה דווקא אותי?
4: עושים הצגה, רוצים שתשתתף.
3: אתה צוחק.
4: בחיי אלוהים, משהו בינלאומי, עם תזמורת גדולה ושחקנים ובדרנים, ליגה א'.
3: איפה יש לך שם שחקנים ליגה א', בחייך?
4: עכשיו לכלכת, מר בנאי.
3: למה?
4: הלו כל השחקנים הטובים אצלנו.
3: מי?
4: תיקח את מרלין מונרו.
3: זה נכון.
4: גרי קופר. נכון. ג'ודי גרלנד. קלר גייבל זה כלב.
3: לא.
4: אנה מניאני.
3: נכון.
4: לואי ארמסטרונג. ומקולטום עליי רחמה.
3: אתה צודק.
4: ולא מזמן הגיע גם המצחיקן הזה, פיטר סלרס. היה לנו ערב איתו, עשינו במכנסיים.
3: אתה יודע, עכשיו כשאתה מדבר, אני באמת נזכר שבתחילת השבוע ירד קצת גשם.
4: אמרתי לך, ליגה א', בוא איתי, כדאי לך. זה הצ'אנס של החיים שלך.
3: ודאי.
4: תאמין לי. אתה בא?
3: תתחילו את החזרות, אני אגיע.
4: מתי?
3: אוטוטו. תוך 30, 60, 90 שנה. אוטוטו.
4: אם אתה ככה מדבר, אני רואה שאין עם מי לדבר.
3: אין, אין.
4: ניתן את התפקיד שרצינו לתת לך לצ'רלי צ'פלין.
3: תגיד לי, על איזה תפקיד בכלל מדובר?
4: המלט.
3: המלט. תראה, אם אני... לא, המלט. אם אני... אה,
4: אתם
3: לא.
4: עזוב, עזוב. תישאר פה עם האינפלציה, עם מחירי הדלק, עם המיסים, עם זיגל שלך.
3: בסדר.
4: שר.
3: מה?
5: שר, שר, שר.
3: המלט זה תפקיד טוב, אין מה לדבר. ולהיות או לא להיות, זאת שאלה טובה. אבל אם להיות המלט ולא להיות, אני מעדיף לא להיות המלט ולהיות.
2: יעקב בנאי עם זאב רווח ויהודה ברקן נפגשים בביתו של הרב, ושם מתנהלת השיחה הבאה. ימשיך כבודו.
6: במה כבודו עוסק?
7: אני? אני יש לי... היה לי גם...
6: מה זאת אומרת, במה הוא עוסק, כבוד הרב? הוא עוסק בתורה, כמו שכתוב, והגית בו אלף לילה ולילה. לילה. זה טוב, זה טוב. אבל מה בקשר ליום? הלא צריך להתפרנס ממשהו, לא? כמו שנאמר, אם אין קמח, אין תורה.
7: איזה קמח, כבוד הרב? הוא לא עובד במאפייה. הוא עוסק בגויאבות, מישמיש, ירקות, פירות.
6: פירות זה טוב. ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה. כמו שנאמר, ארץ זבת. ימשיך כבודו.
7: ארץ זבת. ימשיך כבודו. ארץ זבת. ימשיך כבודו.
6: חלב ודבש. כאן הכיבוד הגיע. בבקשה, זאת אשתי קרמלה שתחיה.
7: באמת, עד 120? עד 120. רפואה שלמה.
8: תודה רבה.
6: ואלה הם ידידיי, זהו השטחן חנוכה מירושלים שסיפרתי לך עליו, וזהו הבחור עזריאל.
8: נעים מאוד.
6: וזאת היא ביתי יונה. יונה. יונה. לחדרך. התכבדו, התכבדו, אלה הן טיסות חמות וטריות, מעשה ידי ביתי להתפאר.
7: בואי, תן את הלחם, תן את הלחם. עולם המוזן
3: החמינה. בואי, רבי, איזה קציצה.
6: יבדה שכח לברך.
3: לברך את מי?
6: את המזון שנתן לנו הקדוש ברוך הוא.
3: אני כבר בירכתי. זה הוא ששכח לברך.
6: מה זה חכם חנוכה? כבודו שכח לברך?
3: אמן.
7: אמן. רואה כבוד הרב באמת כל... כל אמן שלו זה סוכר, צדיק.
6: אם בצדיקין עסקינן, אולי יאמר לי, אדוני, מי הם עשרת הצדיקים שהובטח להם עוד בחיים להיכנס לגן עדן?
7: מה עוד בחייהם נכנסו ככה חופשי?
6: בחייהם הובטח להם.
7: זה הוא יודע.
6: יאמר נה לי, מי הם עשרת הצדיקים? יש לו תיאבון גדול לחתן שלך,
7: מה אומר ומה אדבר, כבוד הרב? באמת, מרוב לימוד תורה הוא שוכח לאכול. הוא רואה קציצה נדלת עליה.
2: ומכאן לפרודיה על שירי החזנות עם אריק איינשטיין, מוני מושונוב, יוני רכטר וצבי שיסל. ים אדוני.

0: להיות במוצב, מה נשמע, חבר? מה נשמע, כיף? על הכיף, כיפק, חבר'ה, טוב לראות אתכם. מה נשמע, איך העניינים לך, מורל גבוה? ראש זקוף, זה מה שחשוב. מה נשמע, חבר'ה, שקטים, אה? עבר לכם לילה, אה? שלא נדע, אה? שמענו עליכם בכל הגזרה. שקטים, שקטים, אבל... אה? מה קרה? יש הפגזה? חבר'ה, בלי פאניקה, בלי פאניקה, מה קרה? מה יש? מה נשמע, חבר'ה, איך העניינים, מה קרה? שולחים לכם קצת מהעורף, מה נשמע, קחו קצת סיגריות אמריקאיות, אל תתביישו, חבר'ה. אה, ססקה? בואו ניתן יחס, קחו קצת סוכריות, חבר'ה, חסר לכם כסף, לא להתבייש, חבר'ה, מה יהיה לי, מה נשמע, כי? על הכיף, כיף, חבר'ה. מה נשמע, איך המורל גבוה, ראש, חבר'ה, מאיפה אתה בארץ?
1: מטולה.
0: מטולה, מטולה שירדו לה או שיאכלו לה? אה, חזק לו! על הכיף, כיף, חבר'ה. מה העניינים, אני וססי קשת, עוברים מוצב למוצב, אני ככה מתבדח, ויחד עושים שמח. אה, ססקה, הסקה ישיר כמה שירים, אבל מה שחשוב זה אני. חבר'ה, לא נחלק עכשיו. לא, לא, לא, לא נחלק עכשיו. הקיצר, חבר'ה, מצב רוח טוב, קדימה, כפיים, מתחלק לקבוצות, ו... הירם הים, בנים! הירם הים, בנות! הירם איך המצב רוח? טוב לראות אתכם, חבר'ה. אה, איך המצב רוח? איך המורל גבוה, ראש זקוף? זה מה שחשוב. תראה, שקטים, שקטים, שקטים. מאיפה אמרת שאתה בארץ? מטולה, שרדפו לה בחולה, שיאכלו לה, שנשכו לה. חזק. על הכיף, כיף, חבר'ה. מה יליב? איך המצב רוח? הופעתי פה לפני התותחנים, ספר להם, ססקה. השתגעו עליי, חבר'ה, אני בעצמי לא האמנתי. סיפרת לי את הבריחה עם הפרסי הקטן עם השסק. זה כל המופור היה על הטוסיק מהסיפור הזה. אני הופעתי פעם במטוס ללא טייס. סיפרת לו את הבריחה עם הגרוזין הזה, עם הטירס. המטוס התרסק מצחוק. מה נשמע, חבר'ה? איך, כי? על הכיף, כיף, חבר'ה. מאיפה אמרת שאתה בארץ? מה זה פה? כל החבר'ה עם מטולה, מה קרה? אבל כיף, כיף, חבר'ה, לך. אני אוהב חיילים. חיילים אוהבים אותי. וכמה שיהיה יותר רע, יהיה יותר טוב. חס, בצ'י. מצב רוח. מצב רוח טוב. זה מה שאני אוהב. מצב רוח. מרץ, כפיים. כפיים, שנראה את השיניים. מצב רוח טוב. וצמה, צמה, צמה, צמה. הקיצר, חבר'ה, בואו קצת צרור בדיחות מהחזית. רק שנייה, אני אשען כי תהיה. אופה, חזק, לא היית מוכן. מה נשמע, חביבי? אתה נראה לי עצוב קצת, אה? עבר עליך לילה קשה? חסר לך כסף? לא תתבייש. דש בבית? מה נשמע חבי, הזקן שלך? כמה זמן אתם פה? שבוע, שבועיים, חודשיים, שנתיים, נשתה לחיים? טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, מה זה טוב? אוקיי, חבר'ה, בוא נרגיע את הטורים, חבר'ה, שלא יתחילו להפגיז עלינו, אה, ססקה? אוקיי, חבר'ה, שמתי עליך עין, אתה ברנש חביב. מאיפה עוד מטולה? נעזור את העיר הזה, עיר מעצבנת, לא, חבר'ה, אוקיי. הקיצר, חבר'ה, צרור בדיחות, צרור בדיחות, את החגורה נפלה לי פה, הקטיוש קצת נכנסה לי בזה, אוקיי, חבר'ה, הקיצר, שימו לב, צרור בדיחות מהחזים, אוכלים אבק, אוכלים חורקה, אוכלים בלוקים, אוקיי, חבר'ה, יהודי אחד עושה ברכבת, לספר למי מה זה, הסקוטי שהתחבא מאחורי הטירס, לא, לא, לא, לא, יש, הסיפור עם הימי, אוקיי, חבר'ה, שימו לב, סיפור, זה כל הגופור היה לטוס, תן לי, ימי אחד, ימי אחד מגיע הביתה בערב שבת אחרי תקופה ארוכה שהוא לא היה בבית ואז אני יודע, ימי, אחרי כמה שנים שהוא לא כן, אז הוא כן לא, אולי אני אזריק לו, תראה כמה זמן הוא לא היה בבית, תודה! אוקיי, אז חוזר הימי הביתה ואשתו בדיוק עם המאהב תופס אותו במיטה ואיך שהוא מגיע, עושה לו טוק טוק טוק ואז איך היה? 12 רופאות היו לנו כבר, היד שלו הייתה זה אוקיי, אז אומר לו הימי, טוק טוק טוק טוק אשתי הגיעה, אז בעלי נכנס לארון מהר, בפאניקה גמורה, אז הבן מהבלבול נכנס לארון והמאהב קופץ מהחלון, אז הסקוטי אומר, לקחתי את הילד שלי לאכול גלידה, כי לראות איך מישהו אוכל גלידה. אז היקי אומר, רק רגע אחד, אני איחרתי, והוא נופל מהחלון, מגיעים למעלה יהודי, נוצרי ומוסלמי, ועל סקטים, והאפיפיור על סקטים הקטן. רק שנייה, חבר'ה, רק שנייה. חבר'ה, מה זה לפי הכפיים האלה? חבר'ה, מה זה התלהבות הזו? חבר'ה, אני טוב לראות אתכם מתלהבים. בקיצר, מגיעים למעלה, נוצרי, מוסלמי ויהודי, מגיעים למעלה, והנוצרי אומר, אנחנו נגיע, רק שנייה, חבר'ה, פרסי ימן וקורדי ופולני טמבל, מריחים את עצמם, אז הוא אומר, האופציה קפצה לי, אז הרבי אומר עם החסידים, הרבי... חבר'ה, רק, כל המופור, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים, חבר'ה. אוקיי, פיקניק, הופה, קורזיס. אל תזעק, לא, אל תזעק, אל תזעק. לא, תן לו, תן לו, אל תבעל בזה שמלכו. תמיד היינו מעטים מול רבים, דוד מול גוליאת, ברקוביץ' מול טקצ'נקו, מה אתה מביא? מה אתה, כפיים, מה שם רוח? מה שם רוח טוב? מה שם רוח טוב? מה שם רוח? זה יהודים, זה יהודים נוסעים ברכבת. אה? אוקיי, חבר'ה, עכשיו יופיע הזמר, הזמר ידוע. הצלע השנייה, חבר'ה.
1: זה בסדר, זה בסדר.
0: לא, הוא כנראה בטראומה, חבר'ה.
1: כן. אתה יודע מה? בפעם הבאה תן לי להתחיל בהופעה.
0: אחוז.

0: נמשיך להשתגע עם שלמה ברבא, והפעם בתור לקופת חולים.
1: שלום. שלום, אדוני.
2: שלום, שלום.
1: אתה האחרון בתור.
2: איזה תור?
1: לקופת חולים זמנוף, תמיד מחכים, תמיד מחכים.
2: לא, לא, זה לא קופת חולים זמנוף, אני מצטער.
1: לא, זה צילום רנטגן, רנטגן.
2: בסדר, זה לא קופת חולים זמנוף.
1: אמר לי פרוסטטה, הוא אמר לי ש...
2: לא פרוסטטה,
1: פה... הנה מצלמה, אני רואה מצלמה.
2: כן, פה לא קופת חולים זמנוף.
1: באמת, סליחה, הנה אני רואה צלם שמה. זה הרופא הצעיר, הרופא החדש. צעיר, צעיר, הכרתי את האבא שלו, היה רופא כמו שאני רופא. טוב, אדון צלם, נו, זה רנטגן, הוא אמר, מחכים לי בתור, נו,
3: חכבי. זה לא פה, זה לא פה.
1: אה?
3: זה לא פה.
1: מה אתה צועק? רואים זה לא פה, מה זה נראה כמו קופת חולים זמנוף? מה אתה צועק? מוישה גרוי, זה לא פה. מה זה פה?
3: טלוויזיה.
1: טלוויזיה, נו, אותו דבר. הצילומים שלכם זה יוצא כמו זמנוף. כמו רנטגן, כל התוכניות, זה לא רואים, לא שומעים. זה לא פה, הוא מוישה גרוי, זה כיקפונה, תראה. גיבור בלילה, זה מנהל, מנהל. כל אחד פה מנהל, תראה אותו. הדרק, הקליקי, השוון, סקרי, תראה, גיבור בלילה, זה לא פה, הוא אומר לי. שלום, אדוני. אתה האחרון בתור? אז אתה אחריי. זה לא פה, זה לא פה, הוא אומר לי. מה אתה קורא עיתון? מה אתה... יש מה לקרוא בעיתון? יותר טוב תקשיב, קורא עיתון, זה עיתון זה... ההוא רצח, ההוא גנב, ההוא אנס, ההוא הבריח, זה פיצוץ, פיצוץ פה, פיצוץ, זה עיתון זה... פעם עיתון היה עיתון. איי, אני זוכר, בזמנו. היינו יושבים, פותחים עיתון. ההוא רצח, ההוא גנב, ההוא אנס, פיצוץ פה, בזה זה דרג, גורניש, זה בושה, בושה בחיי, מה יש לקרוא לעיתון זה? אוי, תעזוב, בחיי, תעזוב. יום עצמאות, גם חוגגים, חוגגים, יודעים לחגוג היום יום עצמאות. פטישים ברחוב, יום יחידי, יהודי יוצא עם פטיש, יום עצמאות, יום יחידי, מחזיק פטיש. פעם יום עצמאות, אני זוכר פעם יום עצמאות. היינו יושבים ככה במרפסת, המצד הראשון. לא, המצד הראשון, ישבנו במרפסת כל הלילה. היה מרפסת אחת בתל אביב. כל היישוב היה על המרפסת. היו שם אנשים, זה אלפים. מה אני אומר אלפים? זה מאות. מה אני אומר מאות שלושים? בטח היו שם. ישבנו ככה כל הלילה, חיכינו למצד בשקט, לא ישנו, ואז הילדים עשו עם הדגלים. בבוקר הגיע המצד. אוי, מה אני אומר? דרק, גורניש. לא היה מה לראות, זה שני שרמנים וזה דוד קיים, זה צינור מאחורה, זה כמה חיילים צילייגרים, זה בושה, זה דרק. זה מצד זה, בשביל זה לא ישנו כל הלילה, זה חיכינו. חגר ספיר בא, ספיר התחיל לרוץ, כסף, הוא רוצה כסף, זה ספיר. היה שר עוצר, אני הכרתי את האבא שלו בלודג', היה איזה שנורר גדול, בן גוריון עלה לבמה, צעק, יש מדינה, יש מדינה, מה הוא צועק? למה למהר? הכל מהר, מהר באז, לחטוף, מאס, מפרס, הכל מהר, מהר. מה בוער? מה בוער? למה מהר? פיסוצקי בפולניה, חיכו 1,000 שנה שהכריזו מדינה. וגם מצטערים היום שלא חיכו יותר. ופה הכל מהר, מהר. מדינה אתה גומר, אתה עושה מהר מהר, נגמר מהר מהר. ככה זה, עושה מהר מהר, גומר מהר מהר. הכל לחטוף, לחטוף, מה בוער, תגידי. מה בהר, מה בהר, למה יצאו מלבנון? לא, אני שואל, למה יצאו מלבנון? תגידי, למה יצאו מלבנון? כבר נכנסת? כבר ישבת? התרגלת כבר? היה טוב, היה חם, וקומזיץ, זה כל בעירות היה קומזיץ. ישבו ביחד ונהנו, היה דובדבנים, אורז היה שם, והמלבורו, כמה שרצו היה מלבורו. היה גם זה, איך קוראים את זה? נהנו, הטבק הזה שעשו, עד... דווקא לא רע. נו, אז מה בער? מה בער? היו סינים, שונים, מונים, מורמונים, בומבונים, היה... הכל מהר בארץ, הכל לחטוף, לחטוף, לחטוף, רק זמנוף לאט. שום דבר לא זז. צילום ב-12, אני עכשיו כבר 9:45. לא, מ-7 אני פה, מ-4 בבוקר, אני כבר לא ישן, מ-12 בלילה אני לא אוכל. הכל מהר, מהר, הכל מהר, לחטוף, לחטוף. זה לא פה, הוא אומר לי, מוישה גרוי, זה לא פה, נו, קיקה פונים. מה אתה מדבר כל כך הרבה? תגיד. תן גם לי לומר מילה. נו באמת, איזה נודניק זה, נו.
0: התחלנו בכדורגל ונסיים בשירים ושערים לכבוד פתיחת עונת המשחקים של ליגת העל.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בתוך האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החאפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי.
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שידור מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים וקנין מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש אימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש אימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון אימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים. מים הכחולים,
0: אבל...
4: ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הפקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיתה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיתה אשר תשנה יופי. את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים זמרה, לנו יש שוב את באר שבע, נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא, כפי שאמרתי, 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה ה-88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה הדקה, אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותיי, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, עמי, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, שאנחנו קרבים לדקה. לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עמקה בירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
6: קולומבו!
2: תסלח לי.
6: את הסלעים!
2: אוהד, אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי. מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותן.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו, מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרא.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי. לא שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרא.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרא.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרא. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקול.
2: שיקול?
7: שיקול אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלות אוהלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
7: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה? אני בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
7: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
7: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
7: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
3: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזלזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
3: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב איתות מבלומשטיין. הלו. בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
3: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית
0: של שירים ושערים הגיעה לסיום.
4: למי? שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה, שכה

עד כאן התוכנית צחקנו, הרגעים היפים של ההומור הישראלי. נשוב עם עוד תוכנית בשבת הבאה באותה השעה. צחקנו, עורך יגאל בוטון.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 5. התקיפה בדר אל בלח. צהל הודיע כי הותקף מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שתכנן להוציא אל הפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל, ולשקם את יכולות הארגון. דובר צהל מסר שהמחבל הסתתר צמוד למתחם בית החולים שועד אל-אקסה, ושהתקיפה בוצעה כדי להסיר איום מיידי. עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. הלחימה בדרום לבנון, מקורות לבנוניים מדווחים על תקיפות של מטוסי קרב ישראליים בדרום המדינה. סדרה של תקיפות בוואדי אל-חוג'ר, אחד מיובלי הליטני, ובכפר אל-מנסורי שבגזרת צור. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי מתנחלים תקפו היום משפחה פלסטינית וקבוצת עיתונאים זרים בכפר ג'לוד מדרום לשכם. על פי הדיווח, התקיפה הראה ליד ביתה של משפחת טובאסי, שממנו נאלצה להתפנות בלחץ המתנחלים לפני כמה חודשים. עוד נמסר כי העיתונאים הוקו וכי ניפצו את זגוגית אחד מכלי הרכב שלהם. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. למרות הצהרת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ כי מעבר ארז לא ייפתח למעבר סחורות, תמונות שפרסמה השבוע שגרירות גרמניה בישראל חושפות הכנות לפתיחתו ב-1 בספטמבר. בתמונות נראית חנוכת המעבר המשופץ ביום שישי שעבר בהשתתפות מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם, תת מזכיר שר ההגנה של גרמניה נילס הילמר ושגריר גרמניה בישראל אלכסנדר למסדורף. בטקס נחנך מכשיר שיקור לבדיקת מסעיות שתרמה ממשלת גרמניה. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. בתוך כך, גורמי צבא אמרו לכתבתנו קרמלה מנשה כי רק ביום חמישי השבוע נודע להם מן התקשורת שהמעבר לא ייפתח לאחר שההכנות לפתיחתו הושלמו. הגורמים הדגישו שהמעבר לא ייפתח לתנועה לעזה, ושאם יהיה אישור הוא ישמש רק נקודת בידוק למסעיות והן ילובו לאחר מכן לחרם שלום. לדבריהם, מאז פרוץ המלחמה התשתיות במקום אינה מאפשרות מעבר לעזה. כתבינו מציינים שהנושא עידון מחר ומחורתיים. כ-40 צוותי כיבוי בסיוע מטוסים מנסים להשתלט על שריפה מתפשטת בשטח פתוח באזור שבין עין רפה לקיבוץ צובה בערי ירושלים. מדוברות כבאות והצלה נמסר שהכבאים פועלים לבלימת חזית האש ולמניעת התפשטותה לעבר היישובים הסמוכים ומוקדי סיכון. ידיעה של כתבנו יואב בורוביץ'.
5: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כז יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני.

0: שלום לכם, שבת שלום, עכשיו 5:05 כאן במעבירים לראשון, מיד כל הפרטים על הפורים היהודיים שמתבצרים בכפר כוסרה ואיך האירוע הזה ממשיך ונמשך עוד ועוד כשיש כוחות של צבא באזור. אנחנו מיד נשמע את כל הדיווחים ונדבר עם תת אלוף אמיר אביבי, תת אלוף מילואים אמיר אביבי, מייסדי תנועת הביטחוניסטים וגם עם חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד ביחד שהיה בעברו מפקד מחוז שי של המשטרה. נשאל אותו איך יכול להיות שהאירועים האלה נמשכים כל כך הרבה זמן. שנת הלימודים מתחילה ביום שלישי, אנחנו נדבר כאן עם סדיק אפרס, מנהל בית ספר מקיף חורפש שלא התפנה במהלך המלחמה, איך נראות ההכנות לפתיחת שנת הלימודים, וגם נדבר עם משפחות של ילדי מילואים ניקים שנכנסים עכשיו לעוד שנת לימודים כשאבא או אמא או רוב הזמן לא נמצא בבית. נשמע עדכונים מישראלים שנמצאים בקפריסין על מזג האוויר הסוער שם שמביא להתראות ואזהרות. נסכם עוד שבוע פוליטי סוער עם פרשננו חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, מוטי גילת ועורך הדין נדב עצני, וגם שיחה על רטקו מלאדיץ שמת בכלא בהג ביום חמישי האחרון, האיש שכונה הטבח, הטובח, צריך להגיד, שרצח אלפי בוסנים במהלך המלחמה. אנחנו נדבר עם איתי אנגל. אבל אנחנו פותחים כאמור במה שקורה עכשיו בכוסרה, שם פורעים יהודים מתבצרים בכפר, כרמלה מנשה עם הפרטים. שלום כרמלה.
1: שלום, כן, עשרות פורעים יהודים חדרו היום לכפר כוסרה שבשומרון, תקפו על פי עדויות תושבים, בתוך בתיהם יידו אבנים, הפלסטינים דיווחו על 8 פצועים, יש כמה שנמצאים בבית החולים, בהם אישה שפונתה בידי הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. על פי עדויות מהכפר הפורעים פתחו בחופשיות מחסום שהציב צהל בפאתי כוסרה, נכנסו לכפר ללא הפרעה. צעירים פלסטינים שהגיעו לאחד הבתים כדי להתקין בו אמצעי מיגון הותקפו. במקום נעשה גם שימוש בגז. פורעים נוספים התקהלו מחוץ לבית. צהל ומגב הוציאו הודעה משותפת שהכוחות הוזעקו בעקבות דיווח על הגעת פורעים ישראלים ועל חיכוך אלים שכלל יידוי אבנים לעבר פלסטינים ואזרחים נוספים. עם הגעתם זיהו הכוחות עשרות פורעים שהתבצרו בתוך הבית הפלסטיני, בעוד בני המשפחה נמצאים בו. הכוחות פעלו תחילה להוציא את הפורעים מהבית, להפריד בינם לבין התושבים כדי להגן על יושבי הבית. כלי רכב של הפורעים שעל פי החשד שימשו אותם להגיע לכפר הוחרמו ועוברים ממצאים נוספים למחוז שי במשטרה. נפתחה חקירה, צהל ומגב ממשיכים לפעול במרחב קוצרה וג'לות להשבת הסדר למניעת התפרעויות. בצהל מסרו כי הם מגנים בתוקף כל סוג של אלימות. בואי נשמע את אחד התושבים בכוסרה, כשהוא מנסה לסייע, לבקש סיוע מהצבא, מהמשטרה ומכל מי שאפשר.
2: שבאב, אסעב! اسعاف خلقنا
3: بعد دار اسعاف يا عمي ودي حدا بسرعه كتلونا
2: خلقنا غاز ضرب علينا
3: ضرب علينا غاز الجيش
1: كان زي الوه و עוד תושב מהאזור שמסביר לנו מה בדיוק קרה שם.
4: לואי והעובדים הלכו לבית שלו, יתחילו להרכיב חלונות, באו המתנחלים מכל כיוון ותקפו את הערבים בתוך הבית, וזה היה ממול חיילי גמר. אחרי שחיילי גמר זרקו גז מדמיע וחנקו אותם בגז, נתנו למתנחלים לתקוף אותם באבנים ונכנסו לתוך הבית, והיה שם פצועים. הלכו אמבולנס ובנה אותם.
1: כן, פינו אותם כאמור לבית חולים, נעצרו פלסטינים, אולי הם עוברו רק לכפר דומה.

0: אבל בכל מקרה
1: נעצרו
0: לא...
1: נעצרו פלסטינים?
0: ככה הם אומרים שנעצרו שבעה פלסטינים, נלקחו אולי לפרדומה.
1: ומהפורעים שנכנסו לשם כמה נעצרו?
0: אני בינתיים לא קיבלתי, לא יכול להיות שנעצרו, אבל אני לא יודעת שנעצרו. מה שמפתיע, אתה רואה בצילומים, בסרטונים שמגיעים, רואים קבוצה שמגיעה עם אופנועים, עם ג'יפים, עם מכוניות, כלי רכב, ואתה רואה עשרות. עכשיו, בשמה יש שם צבא, יושב שם צבא. הרי על פי החלטה של צה"ל, של הרמטכ"ל, יושבים שם חיילי צה"ל בכפר. הם רואים אותם מגיעים, יש צו אלוף.
1: ומה הם עושים? לפי הסרטונים, מה הם עושים, קרמלה?
0: הם נכנסים, רואים אותם נכנסים, רואים את
1: הקבוצה,
0: ואף אחד לא עוצר אותם.
1: לא רואים את החיילים, לא עוצרים אותם בסרטונים שאת מקבלת?
0: בסרטונים אני לא רואה את החיילים עוצרים, עובדה שהם הצליחו להגיע לבתים. הם מצליחים להגיע, תשמעי, גם כשאני הייתי שם ראיתי, הם מצליחים להגיע עד לבתים, עד לבתים, בלי שום בעיה, ואף אחד לא עוצר אותם. זה פשוט טרור שאיננו מטופל חד משמעית. צהל מתגבר בתקופה האחרונה את הכוחות, מוסיף כוחות, מפקדת אוגדת ביטל הדממות בחגים לחיילים, מסית יחידות למשימות מול הטרור היהודי. האירוע בקוצר ממחיש שוב את הפער בין ההיערכות על הנייר לבין המציאות. עשרות פורעים מצליחים לפתוח מחסום, שמו להם שם מחסומים כאלה, מתבצרים לחדור לכפר ולהתבצר בבית שבו שוהים פלסטינים, רק אחר כך מגיעים הכוחות. תראה, בשבועות, בימים האחרונים, אנחנו שווים ושומעים שהאלימות הלאומנית הזאת עלולה להצית אימות רחב, להאיץ הידרדרות לעבר אינתיפאדה שלישית, מטרים על מחסור בכוח אדם בתקציבים בצהל, המדינה אינה יכולה להסתפק באזהרות, צהל אינו אמור להתמודד לבדו עם חבורת פורעי חוק, אין מי שעוצר אותם, אין מי שממצא את הדין, והצבא נאלץ להסיט כוחות שנועדו לסיכול טרור כדי להגן על פלסטינים מפני אזרחים ישראלים, ולאף אחד לא אכפת. וכשצהל כמובן עסוק בטרור, בניסיונות בפעילות שלו בעזה, גם לפני זמן קצר צהל תקף עוד מפקד מהזרוע הצבאית של החמאס במרחב דיר אל בלח, ופעילות נוספת של צהל בלבנון ובסוריה, והכוחות האלה שצריכים להיות בגבול בלבנון, בסוריה, בפעילות נגד הטרור הערבי, נאלצים להתמודד מול טרור יהודי שאף אחד לא מצליח, פשוט לא מצליחים להתמודד איתו.
1: קרמלה, תודה רבה לך בשלב הזה. אם יש עדכונים, שובי אלינו. תודה רבה.
0: תודה.
1: שלום לתת אלוף במילואים אמיר אביבי.
2: שלום, שבת שלום.
1: ממייסדי תנועת הביטחוניסטים. תגובה שלך לאירוע הזה.
2: תראי, הסיפור הזה של הפורים יוצר בעיה ממש בינלאומית חמורה מאוד למדינת ישראל. יכול להגיד לך, כמי שיוצא לו לתראיין לא מעט, BBC ו... רשתות אחרות בינלאומיות, זה נראה נורא והיום. זה פוגע דרך אגב במפעל ההתיישבותי, ובכלל במעמד שלנו ברמה הבינלאומית, וצריך פה יד קשה, מאוד.
1: אבל אין יד קשה, אתה יכול להסביר לי, אתה היית יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, יש לך שנים רבות של שירות בצבא, תסביר לי איך האירוע הזה לא נגמר כבר מזמן.
2: כן, תראי, צריך פה בסוף צוות משולב, גם שבא, גם משטרה, גם צהל. לא צריך לחכות שיגיעו לכפר, אני מניח שיש מודיעין, או צריך להיות מודיעין מקדים, צריך לעסוק פה עם פעילים שצריך לעקוב, לעצור, לחקור. זה לא אירוע שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמו שיקרה. גם תומכים גדולים שלנו, כמו ארצות הברית, כמו שגריר ארצות הברית בישראל, מאבדים סבלנות עם הסיפור הזה.
1: אני אשאל אותך שוב, כאיש צבא, אתה אומר שצריך להיות טיפול משולב, אין ספק בזה, אבל אני אשאל אותך כאיש צבא, היית בשטח, אתה מכיר את זה, זה נמשך כבר כמה זמן האירוע הזה, חודש פלוס מינוס, איך זה יכול להיות שאנשים האלה לא יושבים מאז במעצר, איך זה יכול להיות שהם חוזרים לשטח? אני באמת שואל אותך כאיש צבא מניסיונך, אמיר.
2: שאלה אם זה אותם אנשים. לא, אני לא מספיק בקי בלדעת מה קורה שם בשטח, אבל זה שזה קורה פעם אחר פעם אחר פעם, והמציאות הזאת לא משתנתה, זה מאוד מאוד חמור.
1: זה פוליטי? בסוף, בסוף, בסוף. לא, אבל אנחנו יודעים הרי ששר הביטחון ביטל את הצווים המנהליים. הוא ביטל את הצווים המנהליים לפורעים יהודים. יכול להיות שההחלטה הזו של שר הביטחון, בסופו של דבר, קושרת את ידיהם של כוחות הביטחון מלעצור את האנשים האלה?
2: אז קודם כל, הייתי מציע לו לשקול את זה מחדש, ובהחלט יש מצבים שבהם כן צריך צו מנהלי. יכול להיות שלפני זה השתמשו בזה מעבר למה שצריך, או במקרים שלא צריך, אז זה לא אומר שלא צריך את זה בכלל. בטח לא במקרים כאלה.
1: אתה כאיש, אני דווקא שואלת אותך כאיש ימין, אם אתה יכול להבין כאיש ימין את העובדה שהשר קץ, גם שהוא רואה את התמונות האלה, לא מבטל את ההנחיה שלו בעניין ביטול מעצר מנהלי ליהודים. אתה אומר, זה גורם נזק נוראי לעולם.
2: אני חושב שצריך לשקול את זה במציאות.
1: אבל הנה, הוא לא עושה את זה. יש עוד חודשיים בחירות, הוא לא עושה את זה.
2: אני חושב שאמרתי, אני חושב שצריך לשקול את זה. ובכל מקרה, וללא קשר, צהל הוא הריבון, וצהל צריך להכיל את החוק הישראלי על השטח הזה. הוא צריך לראות שהדברים האלה לא קורים.
1: אבל הנה זה קורה, אמיר.
2: נכון?
1: אתה מסתכל על זה מהצד, ואמרה כאן קרמלה שהיא מקבלת את הסרטונים, וזה לא פעם ראשונה שרואים את החיילים שלא עוצרים אותם. בפועל הם מגיעים לבתים כשיש צו של אלוף הפיקוד, יש חיילים בשטח. תסביר לי אתה מה קורה בצהל, אמיר.
2: שגם המועצות האזוריות, גם המועצה האזורית שומרון, הכעס הוא מאוד מאוד מאוד גדול. יש פה מצד אחד פעילות מבורכת של חוות והתיישבות, ואני חושב שזה מחזק את ביטחון ישראל, ובסוף יש פה קומץ של פורים, שפוגעים במעמד של מדינת ישראל ברמה הבינלאומית, שפוגעים לתושבים שהם לא אמורים בכלל להיות שם, שפוגעים גם בהתיישבות עצמה, וכאן, דווקא אני אומר את זה כאיש ימין, שרוצה לראות התיישבות ורוצה לראות ריבונות, אותי זה הכי מקומם. אני חושב שפה צריך יד קשה ביותר בכל האמצעים שיש למדינת ישראל כדי לעשות חוק, באמת באמת לשליט חוק בסדר במקום
1: הזה. אני שומעת ספקולציות בסוף השבוע, אבל אני תכף אדבר כאן עם מיקי לוי מיש עתיד ביחד, יכול להיות שגם הוא יגיד את זה, שיש פה, אני אומרת את זה בזהירות, דברים שאני שומעת, לא אני אומרת, שיש פה ניסיונות פוליטיים לחמם את יהודה ושומרון, להעלות את הקונות ביהודה ושומרון, כדי שתהיה שם סוג של מלחמה או סוג של אינטיפאדה, כדי שזה יפריע למהלך הבחירות.
2: אני לא מקבל את ה...
1: אבל הנה, אתה רואה שאף אחד לא עוצר את זה, אמיר.
2: לא מקבל את
1: ה... אז יש לך הסבר הגיוני אחר לעובדה שלא עוצרים מהלך כזה?
2: אני חושב שבסוף יש את כל הכלים לצבא, לממש את האחריות שלו.
1: אז על אחת כמה וכמה, אני שואלת אותך אם יש לך הסבר הגיוני אחר, אמיר.
2: אנחנו בשבע חזיתות, שבע חזיתות, עזה ולבנון ואיראן, ועם כוננות עליונה, כן. ועם אתגרים כאלה.
1: אבל יש שם חיילים, זה לא, לא שאין שם... אבל אמיר, יש, אבל אמיר, אני שואל אותך שוב, יש לך הסבר הגיוני לדבר הזה? שבע חזיתות, אבל יש שם חיילים, יש שם המון חיילים עכשיו.
2: כיוון שאני לא בקי באירוע הספציפי, ולא בקי באחות של הכוחות, אין לי הסבר טוב לזה. אני חושב שמזמן, מזמן, היה צריך לפתור את זה. אני לא רואה, אני חושב שזה אפשרי לגמרי, אני לא יודע למה מסתבכים עם זה כל כך הרבה.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי עזה, התקיפות היום בעזה. עכשיו אנחנו שומעים דיווחים סותרים על פתיחת מעבר ארז. ראינו קודם לכן תמונות שהעבירה שגרירות גרמניה על כך שיש היערכות לפתיחת מעבר ארז, עם מכונת שיקוף כזו מיוחדת שתורמת ממשלת גרמניה כדי באמת לבדוק את המסעות שנכנסות. מצד שני, כרמלה מנשה מדווחת לנו שהדרג הביטחוני אומר שלמיטב ידיעתם אין כרגע הנחיה להיכנס למעבר ארז, אין כרגע פתיחה של מעבר ארז, אבל יש תמונות שמאפשרות את זה בתנאים מסוימים. מה המשמעות של ישראל? אנחנו שלוש שנים כבר לשבעה באוקטובר, מתקרבים שלוש שנים לפתיחת שבעה באוקטובר, ואם עכשיו נפתח מעבר ארז בתנאים שיש כרגע בעזה, מה זה אומר על הניצחון שהשגנו שם ברצועה, אמיר?
2: תראה, אני אעשה לך זום אאוט רגע, ואני אגיד את הדבר הבא. Okay. שבת ביליתי בלקרוא פרקים נבחרים בששת הכרכים של צ'רצ'יל, על מלחמת העולם השנייה. אני חושב שהאתגרים שצ'רצ'יל עמד בהם, דומים מאוד לאתגרים שעומד בהם ראש הממשלה. צ'רצ'יל התחיל את המלחמה לבד, מול מעצמה אזורית אדירה, עם תקווה גדולה להצליח להביא את ארצות הברית למערכה. גם נתניהו והקבינט שלו התחילו את המלחמה הזאת, שאנחנו לגמרי לבד בשבע חזיתות. רק במקרה שלנו, האמריקאים עוד הקשו עלינו, כן, רפיח, לבנון, אצל צ'רצ'יל לפחות האמריקאים, גם שהם לא נכנסו למלחמה, הם היו סימפטיים לכל האירוע, עד שהם גם נכנסו. ובסוף בסוף, את רואה במלחמת העולם השנייה 5 שנים של מלחמה, באמת, להכריע מעצמה אזורית, כמו שהיה קשה להכריע את גרמניה, גם את בניין הכוח האיראני שנעשה עשרות שנים, בסופו של דבר זה תהליך להכריע אותו, ואנחנו עושים את זה תחת המון המון אילוצים. אני חושב שזה שראש הממשלה, דרך עם כלבי, שבאמת זה אחד המאמצים הכי אמיצים שראיתי בחיי, הצליח לרתום את האמריקאים לתוך המלחמה הזאת, זה אירוע מדהים. בסופו של דבר יש צ'רצ'יל, ויש צ'רצ'יל של המאה ה-21, וזה נתניהו. והוא בסופו של דבר צריך להמשיך את המגמה הזאת של ניצחון.
1: עם איזה חיילים, אמיר? עם איזה חיילים הוא ימשיך? הרגע אנחנו מקבלים דיווחים שאנשי המילואים קורסים, שאנשי הקבע קורסים, הסדירים קורסים, מקצרים להם אימונים, מקצרים כוננויות, והרמטכ"ל אמר שאין מספיק כסף. אז עם איזה חיילים נתניהו לוחסן צ'רצ'יל יקיים עכשיו מלחמה מתמשכת?
2: כאחד שמדבר עם צמרת צה"ל, מה שאני שומע שם זה רוח אחרת לגמרי. אני שומע צבא נחוש והתקפי, שמרגיש שהוא יכול להביא את התוצאה ולהכריע את איראן עם האמריקאים, ודרך אגב גם בלי האמריקאים, וגם את חיזבאללה וגם את עזה. אבל בסופו של דבר הצלחנו לרתום את האמריקאים, אנחנו רואים מה הם עושים כרגע מול איראן, איך הם מורידים אותם על הברכיים כלכלית, איזה סנקציות ואיזה פעילות הם עושים של מצור, על האיראנים, יש פה מערכה, ואת המערכה הזאת צריך לסיים בניצחון. אני אגיד לך עוד משהו היסטורי. צ'רצ'יל, 5 שנים, ניצח את המלחמה הזאת עם האמריקאים, אבל בסוף המלחמה הזאת התחילה השקיעתה של בריטניה, אותה מעצמה שהשמש...
1: גם שקיעתו של צ'רצ'יל.
2: לא ירדה.
1: גם שקיעתו של צ'רצ'יל.
2: כן, אבל הוא ניצח את המלחמה. אצלנו זה מצב הפוך. אצלנו ניצחון במלחמה... זה תחילת הסיפור שלנו. את יודעת, אני פרסמתי שבוע שעבר את הספר השני שלי, המדינה שבדרך.
1: אוקיי.
2: כיצד נבטיח את אור הזהב הישראלי,
1: והיכולת... תשלח לי אותו, אומר.
2: א', אני אשלח, ואני יכול להגיד לך שהיכולת שלי בכלל לדבר על תור זהב, זה ההישגים של 3 שנים האחרונות, זה בשונה מבריטניה, שבאמת אחרי המלחמה הזאת הלכה ושקעה והפסיקה להיות אימפריה, אנחנו רק, הסיפור שלנו רק מתחיל, אנחנו רק מתחילים לטפס בסולם
1: אמיר, אני רוצה לשאול אותך, אפשר להבין מדבריך שאתה לחלוטין תומך בראש הממשלה נתניהו, בהנחה שהוא מקים עכשיו עוד ממשלה, ובהנחה שהוא מקים פחות או יותר את אותו הרכב שיש עכשיו, זה אומר שהוא עוד פעם לא יגייס חרדים, ויתחיל עוד פעם הכעס של המילואימניקים ושל אנשי הקבע, ובעיקר... לא יהיו חיילים. אז על מה, על מי אתה בונה את כל שנות מלחמת העולם הזו שאתה מתאר? אתה הרי מפיל פה, לא אתה חסוכלים, אבל התפיסה הזו, אתה אומר הצבא התקפי, אבל אנחנו שומעים על חיילים שלא מתאמנים, על חיילים שמחזירים אותם מרענון, על אנשים שעושים 700-800 ימי מילואים, על אנשי קבע. הרמטכ"ל אומר שהצבא קורס לתוך עצמו, לא אני. כן. אז אני שואלת אותך, עוד 4 שנים של הממשלה הזו, איך אתה בדיוק חושב שהמדינה הזו תראה?
2: אז אני חושב שבאמת במציאות הזו, ואני חושב שגם ראש הממשלה מדבר על זה, על העניין של ממשלה לאומית רחבה, יש הבנה ברורה במערכת היום, שהקואליציה הבאה היא חייבת להיות רחבה, כדי שאפשר יהיה...
1: עם מי הוא ילך? מי ילך איתו?
2: אני חושב ש...
1: הוא לא יכול להיות שום דבר חוץ מאשר ראש ממשלה. הוא לא יכול להיות שר, כי הוא כרגע במשפט. זאת אומרת, שכל מי שילך איתו, גם אם זה יהיה גדי אייזנקוט ויהיה לו יותר מנדטים, יצטרך לתת לו את רשות הממשלה כדי שתהיה ממשלה לאומית רחבה.
2: אז אני אומר לך שזה קריטי בראייה היסטורית.
1: כן.
2: שהוא יסיים את המלחמה הזאת כראש ממשלה.
1: למה אייזנקוט לא יכול להמשיך את הלחימה?
2: לא, לדעתי לא. לדעתי, הניסיון, התאום מול טראמפ, המהלכים, האסטרטגיה, זה 10 דרגות מעל, לדעתי, כל אחד אחר.
1: אבל לגדי אייזנקוט יש יותר ניסיון צבאי מאשר לבנימין נתניהו.
2: אז אני רוצה להגיד לך שהמצביעות, חושב שנתניהו גילה במלחמה, זאת אומרת, זה מקצועית עכשיו, כן? כגנרל, היא באמת באמת יוצאת דופן, באמת מעמידה אותו כמנהיג היסטורי, ואני חושב שהוא חייב להיות ראש ממשלה ולאפשר את הניצחון הזה.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרונה, מבחינתך...
2: באמת להתפתח לתור זהב.
1: כן, אני מבחינתך, אני מבינה שברגע שישראל לשיטתך הביסה בכמה וכמה חזיתות, גם אם הוא היה ראש ממשלה, באירוע הביטחוני הנורא ביותר שהיה כאן, שזה טבח 7 באוקטובר, זה לא נרשם לו מבחינתך. הוא לא אחראי והוא לא משלם שום מחיר בתפיסה שלך.
2: קודם כל, הוא היה ראש ממשלה.
1: נו, אבל הוא לא משלם שום מחיר מבחינתך. הרמטכ"ל משלם, ראש שבק משלם, הוא לא משלם שום מחיר.
2: תראי, בסופו של דבר, כשמדובר בדרג מדיני, הציבור הוא זה שמחליט את מי הוא רוצה. אני חושב שבאמת טרום השבעה באוקטובר נעשו טעויות גדולות.
1: הוא עשה אותן גם כן.
2: כולם, דרך אגב, כל המערכת הזאת.
1: אבל כולם שילמו את המחיר חוץ ממנו. הוא לא שילם שום מחיר, אמיר.
2: לא יודע איזה מחיר שילם בנט שהיה שר ביטחון, או גנץ שהיה רמטכ"ל.
1: הם לא היו בשבעה באוקטובר, אמיר.
2: כולם, אני אומר לך את זה מקצועית עכשיו, כולם שמה, יש להם אחריות מלאה לאן שהגענו. מה שהגענו אליו זה לא קרה ביום. זה לא היום של השבעה באוקטובר.
1: אוקיי, אני מבינה.
2: זה 20 שנה של קונספציה.
1: משפט סיום.
2: שכולם שם היו אחראים לה. אבל בסוף, בסוף, זה נמדד גם על מה שנעשה בשלוש שנים האחרונות, ולאן זה ילך בהמשך.
1: אני אשאל אותך לסיום, את השאלה שאני אשאל אותך בכל שבוע שאתה מתראיין כאן, האם פניך לפוליטיקה, עוד מעט תסגרות הרשימות, אמיר?
2: כן, האמת היא שבאמת זה הדקה ה-90.
1: שריון בליכוד, משהו?
2: נראה לאן זה יתפתח.
1: טוב.
2: מי יודע, נחכה ונראה. ימים יגידו.
1: אנחנו מאחלים לך בהצלחה, ונמשיך לדבר איתך כאן. תודה רבה לך, תת אלוף מילואים אמיר אביבי. שלום לחבר הכנסת מיקי לוי.
3: שלום וברוכה שבת שלום.
1: יש עתיד ביחד לשעבר יושב ראש הכנסת ומפקד מחוז שי של המשטרה. אני אשאל אותך את אותה שאלה מציקה שנשאלת את אמיר אביבי. איך זה יכול להיות שפורים יהודים נכנסים היום לכוסרה, מגיעים עד לבתים ועומדים שם חיילי צהל?
3: הזלתי קשב רב לשיחה של אחים אמיר. וגם עם אחרים אגב, אני מאזין קבוע. לא שמעתי פוליטיקאי, לא שמעתי מישהו ששם את האצבע באומץ ואומר זהו. טרור יהודי, וצריך להתייחס אליו כאל טרור, ובכלל לא חשוב אם אתה ימין, שמאל או מרכז, זהו טרור יהודי.
1: לא, אבל אמר, ש... אבל אמר אמיר אביבי כאיש ימין, שחייבים לעצור את האירוע הזה, הוא איש ימין כמו ששמעת, והוא אומר, זה גורם לנו נזק נורא.
3: בוודאי, זה נורא קל לבוא ולהגיד כולם, צריך לעצור את האירוע, צריך להפעיל אמצעים, הנזק ברמה הגלובלית, העולמית, הוא נזק עצום, ולכן אני אומר, לא רק זאת ועוד, צריך לעצור אותו שלשום. לא שמעתי פוליטיקאים שמתייצבים ואומר, מעצרים עכשיו, לא שמעתי את שר הביטחון אומר, אני מחזיר את המכשיר של מעצרים מנהליים, להפך הוא לקח אותו.
1: למה הוא לא עושה את זה? למה ישראל כץ רואה לדעתך את התמונות האלה ולא מחזיר מיד את המעצרים המנהליים?
3: כל הממשלה הרעה הזו שצריכה ללכת הביתה, מפחדת מיום הבוחר, ולכן הם לא עושים שום דבר כדי לעצור את האלמנטים הזה. ברור שצריך להפעיל מכשירים, צריך להפעיל כוח, צריך להפעיל אמצעים, שבק, טל, משטרה, זה מופעל, אבל רק ביוזמות של אנשי המדהים, לא של הפוליטיקאים.
1: אבל עדיין...
3: לא שמעתי את ראש הממשלה עומד ומגנה, פוחד, פשוט פחדן.
1: אבל עדיין אני רוצה לשאול אותך, גם בלי צווי מעצר מנהלים, יש שם חיילים, קרמלה תיארה מקודם את הסרטונים, עומדים שם חיילים, יש צו של אלוף פיקוד, והם לא עוצרים את הפורעים, זה כבר לא ברמת המעצר מנהלי, זה התנהלות של חיילים בשטח, אתה יכול להסביר את זה?
3: כן, אין לי שום טענות לאותם חיילים צעירים בני 21, שאנחנו דורשים מהם לבוא לכדי ביטוי ולקבל אחריות.
1: מה זאת אומרת? אבל אין להם הנחיות לעצור אותם ברגע שהם מגיעים?
3: זה העניין, כשנכנסים באלוף אבי בלוט, על כל דבר זה עניין שהוא מנחה כדי לשמור על הסדר, וכדי לא לצאת לשד הזה, לצאת מן הבקבוק, אז ככה זה נראה, אז גם קצינים בשטח, קצינים זוטרים, מ"פים, חיילים, עומדים, וקצרה ידם ולא שיר.
1: אבל מה זה קצרה? רגע, מיקי, אני מנסה להבין. יש להם צו של אלוף הפיקוד. הם יכולים לקום ולעצור אותם. מה זה קצרה ידם ולא שיר? יש להם צו של אלוף פיקוד. יש צו שאסור להם להיכנס לשטח, אז איך זה יכול להיות שחייל לא עוצר אותו?
3: זה בדיוק הפוליטיקאים. הדרג המדיני שייתן הוראה ברורה חד משמעית.
1: אבל יש דרג צבאי שנתן הוראה, מיקי.
3: הדרג הפוליטי מדבר בשפה תפולה, כי הוא פוחד מיום הבוחר. נקודה. ולכן באמת, אלוף הפיקוד הזה עושה את כל אשר ביכולתו, מפקד מחוז ש"י, זה לא מספיק. צריכה להיות מדיניות ברורה, ואני שומע את הרמטכ"ל אומר, אני שומע את האלוף אומר, אבל אותם פוליטיקאים, פשוט שותקים ולא אומרים דבר.
1: אני עדיין, אבל לא, אני עדיין לא מבינה את, את האירוע רגע במנותק מה, מהעניין הפוליטי. אם יש צו של אלוף הפיקוד, שאסור להם להיכנס למקום, וזה עכשיו לא קשור לפוליטיקה, ויש חיילים בשטח, ברמה, אני לא בדיוק מה נמצא שם, מה רמת המפקדים שיש שם בשטח, תסביר לי איך יש צו של אלוף פיקוד, והחיילים והמפקדים של החיילים בשטח לא עוצרים אותם ברגע, הרי להם יש צו, הם קיבלו צו מאבי בלוט.
3: המגעת של אותם חיילים ברגע קבלת הדיווח היה צריך לרוץ כדי לקבל פיקוד על האירוע ולקבל החלטות. זה לא נעשה, ולכן גם בצד הזה צריך לבדוק את זה, אבל הטענות הן לא אליהם. הטענות לדרג המדיני שלא מקבל אחריות.
1: Okay.
3: נקודה.
1: לא מקבל אחריות, ויש לך הרבה טענות לדרג המדיני, אבל אני רוצה לשאול אותך, ובינתיים, לפחות על פי מרבית הסקרים, באמת, הגוש השינוי מוביל בסקרים, ומוביל אפילו יפה, ועולה מפלגה ימנית חדשה, חזקה, של אופר וינטר, האם אתה כאיש גוש השינוי צופה שזה יחזק עכשיו את גוש נתניהו?
3: פשוט לא, תראי את הכאוס של אוצר שם. הדאגה מאובדן קולות, מפיזור קולות, מכאלה שלא עוברים את אחוז החסימה, הדאגה היא רבה, הם נכנסו אפילו לאיזשהו לחץ סביבתי, לאיזשהו כאוס. נתניהו מנסה לפגוש את זה, תאתר, כדי לנסות ולבצע חיבורים. הפחד אוכל אותם, הם יודעים שהם יפסילו והם יפסילו, והממשלה הרעה הזאת תלך הביתה.
1: אנחנו בינתיים לא רואים שמי שעומד בראש האיחוד שלכם, בנט, ולא אביגדור ליברמן, לא מוכנים להתחייב שהם ימליצו על גדי אייזנקוט לראשות הממשלה. הגוש שלכם נראה גם כן מפורד, ואנחנו מכירים מצבים כאלה, שבגוש המרכז שמאל היו פירודים, היו מאבקי כוח על ההנהגה, ובסוף יש סיכוי שתפסידו את הבחירות, גם אם תנצחו אותם בסוף במנדטים. אתה חושש מאירוע כזה?
3: לא, אני לא חושש מהאירוע הזה, הייתי שם. לפיד ויתר 3 פעמים למען מדינת ישראל, פעמיים לגנץ ופעם לבנט. אמר בנט רק לפני 2 או 3, שום דבר לא יעצור אותי ולא ימנע הקמת ממשלה נוספת, ממשלת השינוי, ומי שמבין יבין, שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נקים ממשלה, נדע לשבת ולדבר, ראשי המפלגות מדברים, ואין לי בכלל ספק.
1: אבל אתה מדבר על יאיר לפיד, אתה לא מדבר על בנט. בנט לא מוכן, בנט לא מוכן להגיד שהוא ימליץ על אייזנקוט, למרות שיש לו יותר, 9 מנדטים עליכם, וזה כבר לאורך זמן. אותו דבר אביגדור ליברמן, שיש שמועות שאומרות שהוא רוצה בכלל להיות ראש ממשלה.
3: אז עזבי אותי משמועות, אני מדבר על עובדות. בואי נדבר על בנט. לפני 3 שבועות, עמד מול המצלבה ואמר, שום דבר, ומי שמבין, מבין, לא ימנע את הקמת ממשלת השינוי החדשה כדי להציל את מדינת ישראל ולהביא עתיד יותר טוב. אנחנו בכאוס מוחלט, הכאוס בכל השטחים. תראי את התוצאות של תלמידי מדינת ישראל, תראי את המצב של ביטחון הפנים. הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, אין ניצחון מוחלט.
1: הרגע אמיר אביבי אמר שאנחנו מנצחים כמו בריטניה במלחמת העולם השנייה.
3: נורא, אני שמעתי בקשב רב, ואני כולי כבוד לצ'רצ'יל ולעשייה שלו, אין מה להשוות.
1: אבל רגע, מיקי, אני רוצה רגע לדבר איתך למשל על מה שקורה כרגע ברצועת עזה. ברצועת עזה, צהל יושב על 60% מהשטח, וחמאס נמצא בפחות מ-60% מהשטח. זה לא נותן בפועל יותר ביטחון בדרום?
3: זה נותן ביטחון, אבל זה לא הביטחון המוחלט. זה הניצחון המוחלט שהבטיח לנו ראש הממשלה נתניהו עם אותו כובע מטופש על מטוס כנף ציון. תראי, כל הגזרות פתוחות. צהל הוא צבא של גיבורים, המפקדים האלה, החיילים האלה, עושים את הטוב, את המירב. הדרג המדיני זה לפתחו. מה אתם עושים 2, 3, 4?
1: לכם יש תוכנית סגורה לסגור את כל החזיתות האלה? אם אתם עכשיו מקבלים את הממשלה, אתם צריכים לסגור את לבנון, את סוריה, יושבים שם חיילים, יהודה ושומרון, כולן, יש שם כאוס, כולנו רואים מה שקורה שם, יש חשש לאינטיפאדה, צהל ביטל את החופשות ביהודה ושומרון עכשיו לקראת החגים, עזה עדיין זירה פתוחה. לכם יש תוכנית לסגור את כל הדבר הזה?
3: יש תוכניות סדורות, 1, 2, תראי לי מגמה אחת, סעיף אחד, שהממשלה הזו עשה כדי לסגור גזרת הזו או אחרת. כאוס מוחלט, אין לה סדר יום, אין לה חזון, אלא שום ביצוע. פשוט כאוס מהבוקר ועד הערב, כמעט אי אפשר ישר בעיניו יעשה. הצבא הוא באמת החלק הטהור בכל העניין הזה, שבלעדיו מדינת ישראל הייתה בבעיה גדולה, ועל הצבא הזו אנחנו שמים את ביטחוננו. וכן, נקים ממשלה, נקים ממשלה, גם אם צריך שרה, ולא תהיה צרה. אני מעריך שנעבור את ה-61 מנדטים, ונביא עתיד טוב יותר למדינת ישראל.
1: מיקי, אני אשאל אותך לסיום, אתה היית יושב ראש הכנסת והיית מאובטח. אתה יודע מה זה להיות מאובטח. ועכשיו אתה שומע כל מה מתשאלת ההבטחה, השב"כ, ראש השב"כ לא מאשר הבטחה לאייזנקוט, לא מאשרים הבטחה ליאיר גולן, כן יש הבטחה למשפחת ראש הממשלה, נתניהו אמר שהבן שלו היה מאוים על ידי האיראנים. לפני שדבר על זה, אולי מילה על, על מה זה להיות מאובטח? איך נראים... נראה יום-יום של אדם מאובטח.
3: אני אישית ממש לא אהבתי, זה חייב של מאובטח, הם תנאים מוגבלים, כשהולכים לסופר, פותחים לך קופה נפרדת, ומזיזים אנשים, וזה לא נעים, ואתה הולך לסרט, יושבים מאחוריך, ומכניסים אותך מפתח צדדי. אני אישית לא אהבתי, וביום שסיימתי את תפקידי, הורדתי ממני את המאבטחים, להראות שהגיע לי עוד זמן מה להיות מאובטח, לא צריך את זה. זה קשה, זה לא פשוט. אני אישית לא אהבתי זה. יש כאלה שאוהבים אותי. גדי אייזנקוט מועמד להיות ראש ממשלה. בנט מאובטח, לפיד מאובטח, היה צריך להתייחס להבטחתו של גדי אייזנקוט אחרת, ואם היה צריך לדלג מעל ההוראות, מדלגים מעל ההוראות, והשכל הישר שם. הוראות כתבו אנשים. שכל ישר אפשר להפעיל.
1: אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד ביחד. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, שבת שלום,
4: בשורות
3: טובות.
1: תודה, פרסומות.
4: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7, פאנל הכתבים והפרשנים, וב8, מהדורת חדשות השבת. והפעם, ממציתים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה. ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
5: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: שלום יואב ברוביץ'.
6: שלום ליאת, אנחנו... טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יקירי, אנחנו מנסים להתעדכן במצב השריפה באזור צובה, איפה זה עומד כרגע יואב?
6: כן, אז השריפה בערי יהודה כ10 קילומטרים מערבית לירושלים למעשה השתלטו עליה לאחר שעה ו40. היא החלה בשעה 3:10 אחר הצהריים, הסתיימה קצת לפני השעה 5. אנחנו מדברים על שריפה גדולה באזור עין רפה, בין עין רפה לקיבוץ צובה, כאשר מגיעים 40 צוותים שונים עם 100 לוחמי אש וגם מטוס כיבוי שפועל במקביל ומצליחים להשתלט על האש. אנחנו גם מעדכנים שאנשים לא פונו לבתיהם. בהתחלה ממש היה חשש שהנזק של השריפה הזו יהיה אפילו גדול עוד יותר, אבל בינתיים משתלטים עליה בהצלחה. נכון שיש נקודות מעשנות, מה שנקרא, אבל בגדול יש השתלטות על השריפה, ואנחנו כמובן נמשיך להתקן, אבל בינתיים השתלטות על השריפה הגדולה באזור הרי יהודה.
1: תודה רבה יואב. אז בוא באמת נשמע מה קורה כרגע בשטח. ממך, תפסר שמולי פרידמן, מפקז מחוז ירושלים, כבאות, חילוץ והצלה, שלום לך.
7: שלום ליאת, כמו שבאמת נאמר בדיווח, אנחנו הגבנו מהר מאוד, שריפה שפרצה במקום מאוד מסוכן, בין עין רפה לבין צובה, בעצם בחסות של גם הוואדי וגם הרוחות החזקות מאוד שהיו בוואדי, היה חשש כבד מאוד שהשריפה תגיע בעוצמה לצובה. יש שם גם כרגע את קפצובה שמאוישת וכולי. הגבנו חזק מאוד, 23 צוותים, 6 מטוסים, הצלחנו לתפוס את השריפה בזמן, קיבינו אותה, הכרזנו כבר שליטה, אנחנו ממש לקראת כיבוי סופי, וזהו, השריפה הזאת מאחורינו, ואנחנו נערכים להמשך.
1: קצת הנחיות לאנשים, אני מבינה שעומד לרדת גשם הלילה, יכול להיות שזה יעזור לכם?
7: א', לפי התחזיות, הגשם לא אמור להגיע לאזור של הרי ירושלים, אם הוא ירד, אנחנו
1: לא יורד איפה שצריך אותו, כן.
7: ואם הוא ירד, אז שירד, מה שנקרא, שיקח את זה לאט לאט, לא כמו שצפו בתחזיות בהתחלה, אני מבין שהתחזיות טיפה נחלשו, בכל מקרה מבחינתנו אנחנו לא לוקחים סיכונים, אנחנו נערכים גם לשריפות, גם לשיטפונות, גם להצפות עירוניות, אנחנו נערכים לכל תרחיש, אנחנו עורכים חזק, ומה שנקרא בסוף עם כל הכבוד לתחזיות, אנחנו נבחן את האירועים לפי השטח. ידענו דרך אגב שלפני שהחזית החזית הזאת הקרה יותר עם הגשמים ועם הלחות אמורה להיכנס, ידענו שיש סכנת שריפות, היינו עורכים בהתאם, וכמו שאמרתי, אנחנו נערכים להמשיך לכל תרחיש שלא יהיה.
1: היום סכנת שריפות, מחר סכנת שיטפונות.
7: כן, או אולי אפילו היום בערב, כן.
1: כן, מזג אוויר, השתגע לגמרי. תפסר שמולי פרידמן, מפקד מחוז ירושלים, כבאות חילוץ והצלה. תודה רבה, בהצלחה שזה יסתיים.
7: תודה רבה.
1: איפה שכבר יש מזג אוויר סוער, בקפריסין, שם פורסמה התראה מפני סופות רעמים. שלום, שני בן יאיש מורק.
8: שלום, שלום.
1: אשת תקשורת נופשת בקפריסין. לפי השלום, שלום שלך, יש שם שמש והכל זורח וטוב. זה נכון?
8: הגענו לחוף מבטחים, הקניון בלרנקה, לשופינג.
1: הבנתי. ומה היה עד אז?
8: שומעים את מצב הרוח שמתספר.
1: לגמרי, שומעים שאת בשופינג, כן. אבל מה היה עד אז?
8: וואי, האמת היא שהבוקר התחיל קצת קשוח ולא צפוי. יכול להיות שצפוי וסתם אנחנו כזה היינו במוד נופש ולא כל כך טרחנו להתעדכן, אבל קמנו היום בבוקר, התחילו כזה קצת רוחות, היינו בחדר כזה עם בריכה, ואנחנו רואים את הבריכה כזה קצת מתחילה לזוז, העצים ככה עם הרוח, ואנחנו תוהים מה קורה, לאן היום הזה לוקח אותנו? ובאמת, ככל שהשעות עברו, מזג האוויר הפך לקיצוני עוד יותר, הבן שלי מתקשר, אומר לי, את חייבת לבוא לראות מה קורה בים. ירדנו לכיוון הים, צינור עצום בלב הים, שהופך לשניים ושלושה צינורות, והיסטריה.
1: מה זאת אומרת צינור שהופך לשניים ושלושה?
8: נד מים, ממש...
1: מה, עומד?
8: כן, כן.
1: כמו סופת טורנדו כזה?
8: בדיוק, בדיוק כמו סופת טורנדו, אז תארי לעצמך שלושה כאלו בלב ים, וכל הנופשים המומים, ואז מתחיל לאט לאט גשם, וכולנו רצים ללובי, ובלובי כבר מתחיל כאוס עם התראות למזג האוויר קיצוני, זה מלון שנופשים בו המון ישראלים, אז כולנו קיבלנו באותו הרגע את ההתראות לסלולר.
1: איזה התראות?
8: כמו התראות של פיקוד העורף, שאת מקבלת לסלולר כן, התראה כן. של פיקוד העורף.
1: שאומרים לכם
8: משהו. ממש התראה כזאת.
1: מה, מסופות רעמים?
8: שאומרת, לא, שיש מזג האוויר קיצוני, וצריך להישאר במקום סגור, ולא לצאת לכבישים, ולא להסתובב במקומות פתוחים. ובאמת צ'יק צ'ק ארגנו לנו כזה בלובי אזור, שבו כולם יכלו לשבת, ואז פתחו גם את חדר האוכל, כדי שנוכל, מה שנקרא, להוריד את מפלס הלחץ.
1: וכדי להמשיך להוריד את מפלס הלחץ, אמרת אני אלך לעשות שופינג.
8: תראי, שוב...
1: את אומרת אין איפה להיות, אז נהיה בקניון.
8: אין ברירה. אם אין ברירה, אז אין ברירה, נבזבז כסף.
1: כן. זה הרס את החופשה?
8: לא. האמת היא שזה לא הרס את החופשה, אנחנו כאן מיום שלישי בערב, אז מה שנקרא, מיצינו את כל העניין של הים, ושל הספורט הימי, ושל הבריכה והכל, וזה בא לנו בדיוק בזמן, זאת אומרת, עד כמה שזה יכול לבוא בזמן, כן? אבל אם כבר, אז כשזה לקראת סוף החופשה... והחלטנו שבמקום לעזוב בערב, נעזוב בצהריים, וניסע לכיוון לרנקה. כשהיינו בדרכנו ללרנקה, אז הייתה התראה נוספת, התראת חירום לסלולר, שהגיעה אלינו, ששוב, לא להסתובב ולא לעלות על כבישים וכיוצא בזה, ואז ממש כאילו נהג החליט שהוא נוסע בזהירות, נשארה לנו משהו כמו 10 דקות של הנסיעה, הגענו למלון, התמקמנו, ואז אמרנו, אוקיי. כדי ככה, את יודעת, כן לרקח את החוויה הזאת שהייתה, שוב, זו לא חוויה לא נעימה, כי בסוף בסדר, זה מזג האוויר קצת חריג, אבל זה לא משהו שאנחנו לא מכירים בישראל, בסדר? זה גם צריך להבין את זה.
1: וזה אמור להיות היום וזהו? לפי התחזיות?
8: הבנתי שלקראת הלילה, בואכה מחר, זה הולך להגיע גם לישראל. נכון לעכשיו, אנחנו בקניון, בחוץ, סוער, גשום מאוד, הבנו שלקראת הערב, הסערה צפויה לחלוף. אז אנחנו כאן ממתינים, מחר יש לנו טיסה, מקווים שמזג האוויר בארץ יאיר לנו מה שנקרא פנים. אבל כן, זה מצחיק, כי זה ממש לעבור מימוד קיץ לגמרי, ספורט ימי, הילדים כל היום ים בריכה, אתה מתעורר בבוקר ובום, סופה מטורפת. זה... צריך לראות כדי להבין.
1: כן, כן, לא, אנחנו ראינו את התמונות מפה. שני בניה ישמור, הקשק תקשורת. תמשיכי ליהנות בקניון, תודה רבה לך, שני.
8: תודה, תודה.
1: תודה רבה.
8: תודה, ביי ביי.

0: וואי, שי אמבר בחופשת לידה, חופשת לידה. שי אמבר המעולה. שבוע הבא, 1 בספטמבר, ויש ילדים שההורים שלהם מאות ימים במילואים, והמשפחות האלה משלמות מחיר יקר מאז החלו המלחמות בכל החזיתות. איך נראית שם פתיחת שנת הלימודים? שלום נטלי סלע.
1: שלום, צהריים טובים.
0: בואי ספרי לנו איך נראית פתיחת שנת הלימודים אצלכם. יש לך 3 ילדים, נכון?
1: נכון, נכון. ילד מלא 3 ילדים, ויש את מילואימניק במשרה מלאה.
0: רגע, אני רק רוצה להגיד, יש לך בן 13 שעולה לחטיבה, ילדה בת 10 וילדה בת 4 בגן.
1: נכון, נכון.
0: והאבא, כמה ימי מילואים עשה עד עכשיו?
1: מעל 400.
0: והוא ממשיך?
1: הוא ממשיך, הוא כרגע במילואים. הוא מיוני במילואים. הוא ממשיך. הוא שפט את כל המסיבות סיום של הילדים, וגם את הראשון לספטמבר הוא לא יהיה איתנו.
0: ואיך את עם זה?
1: יש קושי גדול מאוד. והמטרה שלי פה היא באמת לגרום למדינה שלמה לראות אותנו ואת הילדים השקופים האלה.
0: את על סף דמעות, נדמה לי.
1: לגמרי, חנוכה.
0: למה, נטלי?
1: כי אנחנו שקופים. לא רואים אותנו. לא המדינה, ולא מערכת החינוך, ולא משרד החינוך, ולא מערכת הביטחון, שחושבים שהכל בסדר. והילדים הם הנפגעים העיקריים פה.
0: למה? באיזה אופן?
1: הם לא מקבלים שום מענה, ואני מרגישה, ואני מאמינה שזה כל שמייצג את רוב משפחות המילואים, שהילדים האלה נבלעים במערכת, ואף אחד לא רואה אותם, הם לא מקבלים שום מענה.
0: איזה מענים, איזה מענים למשל הם צריכים והם לא מקבלים?
1: המערבולת הרגשית שהם נמצאים כל הזמן, האבא נמצא ולא נמצא, לא בא לידי ביטוי במערכת החינוך. אין להם שום הקלות, אין דחיית מבחנים, אין עזרה בשיעורים, בשעות, בפרטני, בכל מה שהם צריכים להכיל את המסגרת. הם בעצם חיים שלמים של 3 שנים באי ודאות. תחושה שאבא נעלם כל הזמן בבוקר, או פתאום מגיע בערב, זה קושי מאוד גדול.
0: וגם יש אמא שהכל נופל עליה.
1: נכון.
0: ואת גם צריכה לעבוד במקביל.
1: אני עובדת במשרה מלאה.
0: ואת צריכה להכיל 3 ילדים במצבים האלה, להיות איתם, לייצר להם איזושהי שגרה של סדר יום. את אומרת,
1: נכון.
0: אני לא מקבלת שום עזרה.
1: אני מתפקדת אפילו מצוין, אבל זה לא אומר שקשה לנו, וזה לא אומר שאנחנו לא מתפרקים, ויש עליות וירידות, באמת כמו רכבת הרים, שצריכים להתמודד איתה. ומערכת החינוך באמת חייבת לתת לנו מענה עולם.
0: מה את מבקשת? מה את דורשת? לא מבקשת, איך לדרוש? מה את דורשת?
1: אם יהיו שיעורים פרטניים לילדים עם עזרה וחיזוק, זה יהיה מצוין. מענה רגשי במסגרת של הגן ילדים, אף אחד לא פנה אליי אף פעם. אנחנו 3 חודשים בסבר, לא קיבלתי שיחת טלפון משום גורם. יש לי 3 מסגרות שונות, אף אחד לא התקשר לשאול איך אנחנו מסתדרים, אם צריכים חיזוקים בחופש, כלום. אין החזרים לשיעורים פרטיים, יש החזרים לבייביסיטר, אבל מה עם שיעורים פרטיים שצריכים להשלים? זה תקופות שלמות שאני לא יכולה להתפצל ל3 ילדים.
0: ואין שום עזרה, כל הזמן אומרים לנו שיש המון עזרה למילואים ניקים.
1: יש מענקים מדי פעם, וזה באמת נחמד, אבל זה כמו לשים פלסטר, שוברי המילואים, זה משהו שהוא חובה, וזה לא פינוק. השוברים האלה זה שיקום למשפחה, שכל הזמן נמצאת בסטרס. אנחנו 3 חודשים עזבנו את הבית בתחילת המלחמה, לא היה לי איפה לגור. הילדים עברו תקופה לא פשוטה.
0: אתם עזבתם את הבית ובעלך הלך למילואים, ואת עם 3 ילדים. והילדים איבדו את המסגרות.
1: איבדו מסגרות, הוא איבד אבני דרך חשובות של החיים של הילדים. הילדה התחילה ללכת, הילד עולה לחטיבה, הוא לא נמצא. פשוט לא נוכח.
0: נטלי, אנחנו בעקבות הדברים שלך פנינו גם למועצה האזורית.
1: אני חייבת להגיד שהמועצה שלנו באמת היא מועצה מהממת. אז זה ממש לא מופנה כלפי המועצה.
0: אוקיי, על כלפי מי?
1: כלפי משרד החינוך ומערכת הביטחון.
0: אוקיי, אז אני רק רוצה לקרוא את תגובתו של משרד החינוך, ואת לא, ואני בטוחה שאת לא משפחה יחידה. אני מניחה שאת מכירה עוד משפחות של מילואים ניקים.
1: המון, נכון.
0: אז תגובת משרד החינוך, משרד החינוך מחויב לתמיכה בילדי המילואים ומשפחותיהם, ורואה בכך חובה לאומית וערך חינוכי מהמעלה הראשונה. לשם כך גיבש מדיניות יהודית שעוגנה בחוזר מנכ״ל והטמיע מערכת המאפשרת למנהלי בתי הספר לראות מדי שבוע מי מהורי התלמידים מגויס, לעקוב באופן רציף אחר התלמידים הזקוקים לליווי רגשי ולימודי ולהתאים להם את המענים. לצד זאת, תגבר המשרד את מערכי הייעוץ והסיוע הפסיכולוגי והקים מוקד תמיכה להורים. בכל מקרה שבו עולה צורך פרטני, פועל המשרד באמצעות הפיקוח, צוותי החינוך והשירות הפסיכולוגי יוצא כדי להתאים לתלמיד את המענה הנדרש. במקביל, המשרד פועל בשותפות מלאה עם הארגונים המייצגים את המשפחות ובהם פורום נשות המילואימניקים ועם גורמי הצבא בביטחון כדי להמשיך ולדייק את המענים בהתאם לצרכים העולים מהשטח. מה את אומרת?
1: זה לא מורגש בפועל, באמת שלא. אני אומרת שבמינימום זה להרים שיחת טלפון, אני לא מחפשת צדקה ואני לא צריכה אף אחד. אנחנו מסתדרים. אבל אף אחד לא שומע אותנו. ואני חושבת שמערכת החינוך באמת צריכה להתעורר, כי הילדים פה שקופים, הם 3 שנים חייבים טלטלה וסערת רגשות, ולא כל ילד צריך טיפול פסיכולוגי. צריכים שילדים יראו אותם. היה להם לפני שנה, ואני אתן דוגמה, שעשו הוקרה לילדי המילואים. אז לקחו אותם לחדר צדדי בבית ספר, חילקו להם מוגה, והחזירו אותם לכיתה. אף אחד לא שמע על זה, זה צריך להיות משהו מעצים, משהו בטקס, משהו מחזק את הילדים, שפשוט יראו אותם. לא בפינה צדדית של בית ספר או בית ספרייה. לא, הם צריכים העצמה וחיזוקים. כל הזמן יש להם חרדת נטישה, הם מתעוררים בבוקר, אבא לא בבית, כן בבית. אמא, את הולכת, אמא, את לא הולכת, אמא, את בעבודה, כל הזמן הם צריכים חיזוקים. וזה אין. אני לא צריכה לפנות למערכת החינוך, הם צריכים לפנות אליי ולתת לי סיוע.
0: לגמרי. נטלי, איך יראה יום שלישי בבוקר, 1 בספטמבר, אצלכם בבית? אבא לא יהיה?
1: אבא לא יהיה? הוא גם, הוא לא, כבר שבועיים לא נמצא.
0: כלומר, הוא לא יהיה גם בימים שלקראת, הוא פשוט לא נמצא בבית.
1: הוא לא בבית.
0: הכל עלייך, גם להכין יש 3 ילדים לשנת לימודים, זה סיפור, זה לקנות ציוד, זה ספרים.
1: וגם ימי חופש, שזה על חשבוני, שזה ימי חופש.
0: למה זה על חשבונך אם בעלך במילואים ואת צריכה לקחת ימי חופש? למה זה על חשבונך? למה המדינה לא מממנת לך את הדבר הזה?
1: המדינה מממנת 6 ימי חופש על חשבון המילואים.
0: בכמה זמן? בשנה?
1: 98 בשנה.
0: רגע, אני רוצה להבין. 400 ימי מילואים ואת קיבלת...
1: על השנה, על השנה אני מדברת, על הסבב האחרון. יש לי 6 ימים שאני יכולה לנצל במסגרת העבודה. והעבודה שלי באמת מהממת... ואין לי מילה רעה.
0: זה לא קשור, אבל זה לא קשור לאיכות העבודה. זה אומר בעצם שאת לא סופג, שנשות המילואימניקים לא סופגות רק את המחיר הנפשי הכבד, וגם הפעם כלכלית, היא גם הבעל מפסיד כסף. אתם צריכים גם לספוג כספית את ימי החופשה.
1: לגמרי.
0: אני רוצה להבין, נותנים לכם 6 ימי חופש בכל סבב או בכל שנה?
1: אני לא יודעת להגיד לך בוודאות אם זה לסבב או לשנה.
0: כמה זמן אבל זה סבב, שאני אבין?
1: עכשיו זה 3.5 חודשים, חוץ מהסבב...
0: 3.5 חודשים, זה אומר משהו כמו 100 ימים?
1: נכון.
0: ב-100 ימים שבעלך לא נמצא בבית, מדינת ישראל מאמנת לך 6 ימי חופשה. נכון. נצחה כל יום יותר שאת צריכה, נגיד...
1: זה נשמע מגוחך, זה באמת נשמע...
0: לא, במיוחד שילדים המצוקה, את צריכה לממן את זה.
1: ברור.
0: לתרום גם את השירות של בעלך, וגם לתרום את הקופה של המשפחה.
1: נכון. כן, זה לא פשוט.
0: אז איך יראה 1 בספטמבר? הילדים מתרגשים? הילדים שמחים?
1: הילדים מתרגשים והם מוכנים, והתיק מוכן, והבגדים מוכנים, ואנחנו שמחים ונרגשים, ואני אהיה שם בשבילהם. זה תקופה ארוכה, זה לא משהו זמני, זה תקופה ארוכה של אי ודאות, ואני פה בשבילם.
0: יש דברים שהמורים עושים שהם לא במסגרת מערכת החינוך, לא במסגרת שעות ההוראה, אבל אני רוצה לשים לדגש גם על המורים, גם המורים האלה, זה לא פשוט להיות מורה בישראל היום. אני לא חושבת שהמורים צריכים לקחת את זה על גבם, יש פה משרד הביטחון, משרד החינוך.
1: מינימום לשיחת טלפון, באמת. אנחנו 2 חודשים בבית.
0: הם יודעים שאבא במילואים?
1: כן, הם יודעים כי הוא יצא ביוני. ביוני כל המסגרות עבדו וכולם היו, והוא יצא ביוני וגם התקנתי. שהוא חוזר בסוף ספטמבר. אני לא יודעת לגבי החגים, אם הוא יהיה איתנו או לא יהיה איתנו. אנחנו כל הזמן באי ודאות.
0: כן. תשמעי, זה מאוד קשה, אתם קורסים. גם יש קריסה בתוך מערכת החינוך שלא מעט מסגרות חינוך. יש מחסור ענק, ענק במורים.
1: היא גם ככה קורסת, וגם ככה יש שיעורים חופשיים לילדים, והם לא מצליחים להשלים את הפער. אז בטח ובטח, כשיש קושי רגשי, אז אם לא תהיה קבוצות העצמה ושיעורים פרטניים ומענה רגשי, של מערכת החינוך, והיא חייבת לקחת אחריות. איש קשר אפילו קבוע שידבר איתי, אני לא צריכה כל מורה...
0: שר החינוך אמר השבוע שאין מחסור במורים, שזה לא נכון.
1: מעולה. אז זה באמת, הלוואי, הלוואי, אני מאחלת את היום שבאמת הם ילמדו את כל השעות שהם צריכים ללמוד.
0: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, כאזרחית מדינת ישראל, תראי, כל החזיתות פתוחות. המלחמה הזאת לא נגמרה.
1: היא לא נגמרת.
0: אני רוצה לשאול אותך כאימא לשלושה ילדים בעלך למעלה מ-400 ימי מילואים, שאומרים לך, יש עוד עכשיו שנים רבות של מלחמות, איך את חווה את האירוע הזה?
1: אני מרגישה שאני העוגן היחיד לילדים במשפחה. אני מתפקדת כאבא וכאימא, באמת במשרה מלאה. וזה קשה.
0: נטלי, יקירתי, אנחנו שולחים לך חיבוק, אנחנו עברנו את הדברים שלך למשרד החינוך.
1: אני חייבת להגיד עוד משהו קטן.
0: כן, בקצרה, בבקשה.
1: משהו קטן שפגע בנו, בעלי מפוטר, בעקבות המילואים, ובראשון לאוקטובר אין עולה לחזור.
0: וואו, טוב, זה כבר זה נושא לעוד שיחה. את יודעת, אז אנחנו נדבר על זה עוד פעם, בסדר? אנחנו נדבר על זה עוד פעם עוד שבוע או שבועיים.
1: אמן, שיהיה בהצלחה לכולם. אני מקווה שהצגתי את הכל באמת, הכל הצעקה של כל המשפחות.
0: אין לי ספק שהרבה משפחות במצב שלך.
1: שמשרד החינוך קצת להתעורר.
0: ואנחנו מבקשים לחזור אליך עוד שבועיים כדי לדבר על מה שקרה לבעלך, בסדר?
1: אני פה. תודה, תודה.
0: תודה רבה, נטלי. שתהיה בכל זאת שנת לימודים פוריה לילדים.
1: אמן, בהצלחה לכולם.
0: תודה.
1: תודה רבה.
0: כן, אלה האזרחים שבסוף השבע החזיתות הפתוחות. אנחנו חוזרים אליכם מיד אחרי חדשות השעה 6 עם דיווחים על המשך החיפושים בנפאל, שם מספר ההרוגים עולה כל הזמן. נסכם את השבוע הפוליטי עם הפרשנים שלנו, וגם שיחה על הרוצח רדקו מלאדיץ שמת ביום חמישי. נהיה כאן עם איתה אנגל מיד.
2: אנחנו כאן
3: ערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
4: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
5: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
3: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
6: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
3: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, מ8:30, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. עשרות פורעים ישראלים התבצרו בתוך בית פלסטיני בכפר קוסרה מדרום לשכם, בשעה שהדיירים שהו בו וכוחות הביטחון פעלו להוציאה מן הבית ולהגן על יושביו. מצהל וממגב נמסר כי הכוחות פועלים בכפר בעקבות אימותים אלימים שכללו עידוי אבנים לעבר פלסטינים. הפלסטינים מדווחים על 8 פצועים מעידוי אבנים, ובהם אישה שפינה הסהר האדום לקבלת טיפול רפואי. בכפר טוענים עוד כי הפורעים תקפו תושבים בבתיהם, ריססו גז מדמיע ופתחו מחסום שהציב צהל, ובסער האדום האשימו מתנחלים בתקיפת אמבולנס. כוחות הביטחון החרימו כלי רכב של הפורעים והעבירו אותם לחקירת המשטרה. כתבנו כרמלה מנשה וחיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין מוסרים כי הכוחות משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות. חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד הסביר לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' מדוע לדעתו הממשלה אינה פועלת נגד הפורעים היהודים ביהודה ושומרון.
8: כל הממשלה הרעה הזו שצריכה ללכת הביתה מפחדת מיום הבוחר, ולכן הם לא עושים שום דבר כדי לעצור את האלמנטים הזה. ברור שצריך להפעיל מכשירים, צריך להפעיל כוח, צריך להפעיל אמצעים, שבתל, משטרה, זה מופעל, אבל רק ביוזמות של אנשי המדהים, לא של הפוליטיקאים. בשבתית ראש הממשלה עומד ומגנה, פוחד, פשוט פחדן.
7: סוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת כי מתנחלים תקפו היום משפחה פלסטינית וקבוצת עיתונאים זרים בכפר ג'לוד מדרום לשכם. על פי הדיווח, התקיפה הראה ליד ביתה של משפחת טובאסי, שממנו נאלצה להתפנות בלחץ המתנחלים לפני כמה חודשים. עוד נמסר כי העיתונאים הוקו וכי ניפצו את זגוגית אחד מכלי הרכב שלהם. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. צהל תקף אחר הצהריים בדר אל בעלך מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שתכנן להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ולשקם את יכולות הארגון. דובר צהל מסר שהמחבל הסתתר צפמוד למתחם בית החולים שועדה אל אקסה, ושהתקיפה בוצעה כדי להסיר איום מיידי. עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מן האוויר. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 854 סמוך למושב לפידות באזור קרמיאל נהרגו שני בני אדם ואדם נוסף נפצע קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שהכביש נחסם לשני הכיוונים ושהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בערי ירושלים השתלטו הקבעים על הדלקה שפרצה בין עין רפה לקיבוץ סובה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שהכוחות ממשיכים בחיבוי מוקדים נקודתיים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
9: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. מחר וביום שני עוד התקררות בהדרגה. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו ליאת רגב, כאן חדשות ברשת ב'. ברשת ב'.

0: שוב שלום לכם, עכשיו שש וחמש דקות כאן במעבירים לראשון. עוד מעט נסכם את השבוע הפוליטי שבו פורצת לציבוריות הישראלית עוד מפלגת ימין, עמך ישראל. אנחנו נהיה עם חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, עורך הדין נדב העצני ואימותי גילת, וגם נדבר על הצורר הרוצח רדקו מלאדיץ שמת בכלא אחרי שהורשע ברצח עם בבית הדין בהאג, ברצח לפחות 8,000 בוסנים במהלך מלחמת סרייבו, מלחמת יוגוסלביה. אבל אנחנו פותחים במה שקורה בנפאל, שם נמשכים החיפושים אחר ניצולים, וכמות הנספים באסון הולכת ועולה כל העת. יואב זהבי עם הפרטים, שלום יואב.
1: שלום ליאת, כן, בנפאל נמשכים המאמצים להתמודד עם אחד מאסונות הטבע הקשים שפקדו את המדינה הזאת בשנים האחרונות, אבל נגיד מזג האוויר מקשה מאוד על פעולות החילוץ. היום נאלצו הרשויות להשעות זמנית את החיפושים בשל גשם כבד וערפל באזורים שנפגעו. נזכיר השיטפונות שנגרמו מקריסה של קרחון באזור הגבול של נפאל עם טיבט בסין, גבו עד כה את חיים של יותר מ-600 בני אדם בנפאל, עוד 7 מתים דווחו בצד הטיבטי של סין. יש כמעט 3,000 בני אדם שעדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר, בהם לפחות 540 אזרחים זרים, רבים מהם עולי רגל הינדים מהודו, וגם אזרח ישראלי אחד כבן 60 שהגיע לשם גם לאיזשהו טקס הינדי. השיטפון האדיר הזה החל ביום רביעי, נסע איתו כמויות עצומות של סלעים, קרח, בוץ ופסולת, החריב מבנים, קשרים ותחנות כוח, ניתק אזורים שלמים מתחבורה ותקשורת. הנפלים אומרים היום שהם לא זקוקים בהכרח לכוחות חילוץ כלליים נוספים, אלא בעיקר לסיוע טכני ומקצועי ממדינות אחרות. בין היתר ממשלת נפל מבקשת עזרה בחילוץ בני אדם שנתקעו בתוך מנהרות, בשיקום כבישים וקשרים, בחידוש קווי התקשורת שנותקו באזורים שנפגעו, בזיהוי גופות ובבדיקות DNA. הודו היא בין המדינות ששלחה את הסיוע הגדול ביותר לנפל, כ-60 טונות של סיוע עד כה, מזון, תרופות, צמיחות, טבליות לטיהור מים, והיא מתכנת לשלוח גם צוות שמתמחה בחילוץ ממנהרות וצוות רפואי. בינתיים נגיד ליאת, הסכנה עדיין לא חלפה. יש שני אגמים שנוצרו במעלה הנהרות בערי הימלאיה, אחרי קריסת הקרחון. הרשויות שם עוקבות אחרי האגמים הללו ומזהירות שיש סיכון להצפות נוספות עד שהמים באותם אגמים יתנקזו. מומחים בסין גם מזהירים שיותר מ-100 אגמים קרחונים נוספים באזור עלולים להפוך למוקדי סכנה. במקביל, בנפאל גם מתחילה להתברר העלות הכלכלית העצומה של האסון, עלות השיקום של המדינה. שר האוצר הנפאלי שוחח היום מסוכנות הידיעות רויטרס, הוא מעריך כי המדינה תזדקק ל-4-5 מיליארד דולר כדי לשקם את התשתיות ואת האזורים שנהרסו. נגיד שמדובר בסכום עצום עבור מדינה ענייה יחסית בערי ההימלאיה, שבה חיים כ-30 מיליון בני אדם. נגיד שוב, אנחנו מדברים לפי שעה על יותר מ-600 הרוגים. האסון הזה אבל ממשיך להתגלגל וצפוי ללוות אותנו עוד בימים הקרובים.
0: תודה רבה יואב.
1: תודה ליאת.
0: שלום מירי זילקה גפן.
2: שלום.
0: מנהלת אגף תביעות בריאות וחול בהראל ביטוח. מירי, ספרי לנו מה קורה כעת מבחינת החיפושים בשטח.
2: אנחנו בעצם ביומיים האחרונים, וגם זה התחיל עוד מהארץ, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם לומדים את תוואי השטח, מפות טופוגרפיות, מתחקרים מבחינה מודיעינית את האירוע, מול אנשים מקומיים, מול אותה חברה שהוציאה בעצם את אותו טיול, על מנת להבין בדיוק מה הכיוונים. כרגע, וכמובן כל החיפוש בבתי חולים, יש בערך 13 בתי חולים שהפצועים פוזרו לשם, אנחנו לא יודעים, וגם הם לא יכולים למסור לנו מידע, האם יש פצועים שהם מחוסרי הכרה, שלא יכולים לדווח בעצם את הפרטים שלהם. כל זה מצריך חיפוש מאוד מאוד דקדקני, הם פזורים גם באזור של של הכפרים, שזה יותר מרפאות קטנות, ואפילו בבית חולים בקטמנדו. עקרונית, אנחנו כרגע כל המסוקים, וגם השטח עצמו הוא לא מאפשר כניסה של כוחות חילוץ חיצוניים לצבא. אנחנו מאוד מקווים שבעזרת הקשרים שיש לנו ואירועים שטיפלנו בהם בעבר, מחר נוכל לעלות מסוק לאזור הזה כדי לסרוק, מסוקים בעצם, כדי לסרוק את השטח בעצמנו, וגם רחפנים. כרגע בעצם אנחנו יותר נערכים לקראת מחר, שכן תהיה אפשרות לעלות מסוקים.

0: זקוקים לאזור הזה. מקווים לפחות.
1: מירי.
0: הכל תלוי בממשלה, תלוי במזג אוויר.
1: את מי אתם מחפשים?
0: אנחנו מבצעים מבוטח שלנו, כמו שדווח, גבר כבן 60, שיצא לטיול באזור, הוא יצא עם קבוצה, הוא בעצם בקבוצה טיולים שרובה מאודו, אותו אנחנו מחפשים.
1: יש ישראלי אחד שם, הדיווח הזה הוא נכון, למיטב ידיעתך?
0: כן, למיטב ידיעתי כן.
1: את מדברת על מצב מאוד מאוד קשה לאתר. את אומרת, גם בבתי החולים רבים מהם מחוסרי הכרה, ויש המון המון המון כאלה ששפר עליהם מזלם, והם עדיין בחיים והם מושפזים, וגם תוואי השטח מאוד מאוד קשה.
0: כן, נכון. במצבים האלה צריך להפריד בין מחולצים לבין מנותקי קשר. צריך לקחת בחשבון שהרבה מהאזורים האלה, חוץ מהנושא של אנשים שבאמת היו בדיוק באותו, אני קורא לזה מסדרון של אסון, יש הרבה מנותקי קשר. אז לכן, כל הפעילות, אנחנו נמצאים במצב, אנחנו, בעיקר שצוות של מחלצים יוצא, הוא לא מבטא הערכת סיכויים. יש לנו משימה, אנחנו כרגע נמצאים בטווח זמן שהוא לא הרבה מאוד מאז האירוע, ומבחינתנו אנחנו דבקים במשימה על מנת כן להביא לתוצאות. הנושא של סיכויים הוא לא, אנחנו לא דנים בו שלב הזה.
1: יש עדיין, גם עכשיו, אתם מחלצים אנשים בחיים? אתם רואים חילוצים של אנשים חיים?
0: כן, יש אנשים בחיים שהם קוראים, היה את הסיפור של המערה שלפני כן שהוזכר, שזה בעצם עובדים מקומיים שהצליחו להיכנס למערה שהזרם לא עבר דרכה, שמחלצים אותם לאט לאט, לא את כולם יחד. אנחנו שומעים על חילוצים, אבל כמו שציינתי, זה לא תמיד חילוץ, יש הרבה מצבים של מנותקי קשר, שהרשימות בעצם משתנות בעקבות זה שנוצר קשר איתם. חילוצים עצמם מאזור אותו מסדרון, מי שהיה שם, אני לא שמעתי על חילוצים כאלה בימים האחרונים.
1: איך זה נראה? את ראית את האזור?
0: אנחנו רואים את זה ממפות לוויין, אנחנו לא היינו שם פיזית, כמו שציינתי, אין אפשרות להגיע לשם, קרקעית, הכבישים בעצם נהרסו, זה רק באמצעות מסוק, שכרגע אין לנו אפשרות, כל המסוקים הולמו, אין לנו אפשרות למסוק, אז זה נראה כמו אזור, אם מסתכלים על המפות לוויין, כמו אזור בנוי, שהשתתח לפחות באותו מסדרון לחלוטין.
1: מירי, אתם נמחשתם בקשר עם המשפחה, אתם יכולים להגיד לנו משהו על המצב הזה של משפחה שפשוט לא יודעת כלום?
0: אנחנו מעדכנים את המשפחה כל הזמן, אנחנו נותנים להם דיווחים גם על הפעולות שנעשים. מצב לא פשוט, אבל כל הגורמים, אם זה משרד החוץ, ואם זה הראל, חברה לביטוח, והצוות המחלצים, וגם גורמים מקומיים, עושים הכל כדי לבנות את התוכנית בצורה נכונה, ולתת לזה את ההתכנות המעשית לפעולה.
1: כן, ואני מניחה שהמשפחה מודאגת כל הזמן בקשר רציף איתכם. רציף איתכם. טוב, נתפלל יחד איתכם שתמצאו אותו חי ובריא ושלם, אמן. מירי זילקה גפן, מנהלת אגף תביעות בריאות וחול בהראל ביטוח, ממוקד החיפושים בנפאל. תודה רבה לך, תודה רבה מירי.
0: תודה רבה.
2: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
1: שלום עמך ישראל. כולם עמך ישראל, גם אם אתם לא מצביעים לאופר וינטר, לא?
3: אני חשבתי עלייך השבוע לא מעט, כשהיית לך, נפשת לך בחול, כאשר פורסמה רשימתו של אופר וינטר, ואמרתי, אוי, הלך לנו פאנליסט.
1: נכון, ערן בן ארי.
3: עורך הדין ערן בן ארי.
1: נכון.
3: חבר מרכז הליכוד.
1: נכון.
3: חבר מרכז הליכוד, כך הצגת אותו כל כך הרבה זמן, והופ.
1: והלך וקפץ לוינטר.
3: הוא הולך את זה לוינטר.
1: כן, אני אמרתי, אני הסתמסתי את השבוע, קודם כל הוא לא יכול להתראיין, פנינו לו, וכמובן, ביקשנו אפילו רעיון ראשון, בכל זאת
3: התראיין. אסור להם להתראיין, אסור, אסור. אני הייתי, אגב, בטוח שהוא כן יעלה היום, אבל אז עשיתי כמה בדיקות על הליינאפ לפני שעליתי לשידור, וראיתי הוא איננו.
1: חנן אומר שעם וינטר לא מסתבכים.
4: חנן אומר ערב טוב, שהוא עלו עליי, אם הוא היה מסתבר, הוא היה עלו לחתוב 35 יום בכלא 6. מה שגורודישי נקרא.
3: כלא 10. עכשיו זה כלא 10.
1: בסוף זה אומר שווינטר הוא אדם שיש יראה וכבוד כלפיו. זה המסקנה הסופית שמה שאתם רואים.
4: חמות ועוצמה.
1: כן, כן. אז אנחנו עדיין מחפשים פה עוד פרשן ימני שיתפוס את מקומו של איראן. ואנחנו... כן, אנחנו מחכים שנמצא מישהו שיתפוס את מקומו של איראן.
4: גם הזמנית, שיכול להיות שאחרי 27 באוקטובר הוא יחזור.
1: נכון, נכון. אבל בסדר, יש הרבה שהם שומרי שבת, אנחנו מקווים שנצליח למצוא בהקדם. חבר מרכז ליכוד אחר. עכשיו אנחנו איתך, חנן, במה אתה רוצה להתחיל? עופר וינטר?
4: בן גביר.
1: בן גביר, כן.
4: בן גביר זה הסיפור הגדול. נתניהו רוצה לפגוש אותו ואת סמוטריץ'. סמוטריץ' זה לא בעיה.
1: מחר, נדמה לי שזה כל כך בהול שהוא מכנס אותה מחר.
4: נכון.
3: אם זה היה כל כך בהול, זה היה בסוף שבוע האחרון אגב.
4: סמוטריץ' לא בעיה. סמוטריץ' ייקח כל טרמפ שיתנו לו. אפילו ראיתי שעמי צגל פרסם שהוא הציע לפייגלין, מקום שני.
1: נכון, יש פרסומים כאלה.
4: אבל הוא רוצה, אבל לא, לא וינטר רוצה אותו בצדק, וכמובן לא בן גביר. בן גביר מבין פוליטיקה, ובן גביר אמר לנתניהו, הוא עשה סקר והוא צדק. הבוחרים של בן גביר זה עירונים בשכונות, מזרחים, מסורתים. הציונות הדתית היא מפלגה אשכנזית, סמוטריץ, סטרוק, רוטמן, סוכות, פייגלין, מתנחלת. ובוחריו, כך אמר בן גביר, לא יצביעו לרשימה כזאת, והייתי רוצה להוסיף עוד דבר אחד. ישנה תופעה היום במדינות הדמוקרטיות שמפלגה לאומנית, פשיסטית, נאו-פשיסטית, מתנפלת על מפלגת השלטון, השמרנית, המכובדת, ומזנבת בה בגדול. זה קורה בגרמניה עם, נגד, נגד הנוצרים דמוקרטיים, גרמניה העתידית או משהו כזה, זה קורה באנגליה שהפרש חתך את השמרנים, זה קורה בצרפת באותו דבר. בן גביר כוונתו לחתוך את הליכוד, לקחת מהליכוד את הקולות. בן גביר אידיאולוג כניס שרואה את עצמו לא שר ביטחון, אלא מנהיג, ובמצב כזה הוא לא יעזור לנתניהו, והוא לא יצטער לדעתי אם נתניהו יפסיד. מה? תקום ועדת חקירה ממלכתית, 7 באוקטובר, לא יש חלק בזה? היה כמה, חודש, חודשיים?
1: אבל הוא היה באופוזיציה, אם נתניהו מפסיד, בן גביר מאבד פה.
3: אבל האופוזיציה הוא יפוך גם למנהיג.
1: רגע, חנן, תשלים את המשפט, ויואב, מה אתה אומר?
4: בדיוק.
1: לא, לא, מה התחלת להגיד? אני אומרת, אבל אם הוא יהיה באופוזיציה, אם נתניהו יפסיד.
4: הוא ירוויח.
1: ירוויח מזה שהוא באופוזיציה.
4: מנדטים, בוודאי.
1: אוקיי, יואב?
3: אז אני רוצה לקחת את זה לשתי מדרגות. חנן דיבר בול על הנקודה. הסירוב של בן גביר להתאחד עם סמוטריץ' מוצדק. יש לו רק מה להפסיד מהדבר הזה. חנן נתן עכשיו את כל הסקירה של המצביעים. אני אוסיף עוד גוף של מצביעים שבנוי מה9-10 מנדטים שיש לעוצמה יהודית. זה המצביעים של ש"ס. ולא רק הם, גם חרדים אשכנזים צעירים שלכאורה, זאת ההצבעה הראשונה שלהם, והיו אמורים להצביע ג' יצביעו בסופו של דבר לעוצמה יהודית. אחרי האימות שהיה גם השבוע בין נתניהו לבין בן גביר סביב אלטלנה, אין לבן גביר שום עניין לבוא לטובתו של בנימין נתניהו. אבל אני מעריך שבסוף הוא עשוי כן ללכת על איזשהו איחוד עם סמוטריץ', כזה שבסופו של דבר יגרום לו לעשות בדיוק את מה שחנן מדבר עליו. יש לבנימין נתניהו 5 שריונים. את כולם ידרוש בן גביר אליו, ובהם גם את מאי גולן, שהייתה בעבר ראש הלשכה שלו, והיא נמצאת בליכוד, אבל היא, יחד עם קבוצה לא קטנה של חברי כנסת, היוו את מה שאנחנו קנינו לאורך כל הקדנציה הזאת, סיעת עוצמה יהודית בליכוד, עוצמה יהודית, ממשיכת הדרך של כהן החי, הייתה לה תת סיעה בליכוד. עכשיו, באמצעות השריונים, שייתן נתניהו לבן גביר, כי לא תהיה לו ברירה, רוב סיעת הליכוד תהיה עוצמה יהודית, בתוך הליכוד.
1: רגע, אבל
3: וזה בעצם המטרה המרכזית.
1: ובן גביר, כדי שנתניהו ייתן לו את כל השריונים, שאלה אנשים שלפי פרסומים נתניהו לא רצה אותם במקודמות הגבוהים. זה הדבר האחרון שהוא רצה כשהוא דרש את אותם שריונים והכניס את הליכוד לבוקה ומבולקה שהוא היה בו ושהוא עדיין נמצא בו. מה בן גביר ייתן בתמורה?
3: בתמורה הוא ייתן את הוא ייתן שניים שלושה מקומות ריאליים לסמוטריץ', לאורית סטרוק ואולי עוד מישהו שלא מאוד מאוד מזיק לעוצמה יהודית. הוא יבחר את האנשים מתוך עוצמה, מתוך הציונות הדתית שהוא יוכל לתת להם שריונים, אבל יכניס במקומם חמישה אנשים שלו, שהוא יקדם בליכוד. חלקם הוא יבקש בחזרה, חלקם הוא יבקש אותם בחזרה לאחר הבחירות, חלקם הוא ישאיר אותם שם, על מנת שיהיו תת-סיעה שתנהל את הליכוד תחת בנימין נתניהו, אם באופוזיציה, אם בקואליציה. כאב הראש החדש הזה של...
1: טוב, נתניהו... רגע, אני רוצה רק להסביר שמי שנתן לו את כל הכוח הזה שעכשיו מגיע לכזאת עוצמה, זה בנימין נתניהו. הוא נתן לאיתמר בן גביר את הכוח, הוא נתן לו את התפקיד, הוא נתן לו את הלגיטימציה, ו... כן, התלמיד עכשיו גובר על...
3: הכל נובע, אבל ליאת, הכל נובע מכאב הראש החדש שיש לבנימין נתניהו.
1: אוקיי.
3: עכשיו, לנתניהו, נתניהו בחירות ולחץ, אלה שלושה דברים שהם... כאילו זה מין מוסדות שאי אפשר להפריד ביניהם. רק לשם הדוגמה, כי השם פייגלין עולה. כמה פעמים התמודד פייגלין מול בנימין נתניהו על ראשות הליכוד, והפער היה 30-70. אבל עדיין, בחמש אחר הצהריים, ביום הבחירות, היה מתקשר בנימין נתניהו גם אליי, ואומר, אני בלחץ, אני הולך להפסיד, אני רוצה 65%, וזה יהיה פחות. כן, בטח, לתדרוכים. והדבר הזה מאוד מאוד אופייני. הפעם הלחץ של בנימין נתניהו מאוד צודק, המצב שלו בסקרים גרוע, ההתפררות של מפלגות הימין מתחת לאחוז החסימה מאוד מטרידה אותו,
1: okay.
3: והכאב ראש הזה שנקרא אופר וינטר, שכנראה אי אפשר לשלוט בו, היא בעצם מאוד בעייתית, ויש לו שם שני אנשים שמעוררים אצלו את החשד אצל וינטר. אחד זה נדב שטראוכלר, שהיה הדובר של בנימין נתניהו ב-2015, השני זה קובי אלירז, שהיה יועץ ההתיישבות של ליברמן, שפוטר על ידי נתניהו, שליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון, והשלישי זה שרון שלום, שהיה יועץ קרוב של ליברמן. כולם קשורים איכשהו לליברמן, או מכירים מאוד טוב את נתניהו כמו שטראוכלר, והדברים האלה מעוררים אצלו לחץ גדול.
1: חנן, בוא נדבר באמת על האיש הזה, אופר וינטר, שכאילו פורץ לזירה וכאילו מטלטל את הימין, ואני רוצה להזכיר, זה אחרי שיש לנו את גנץ ויולי אדלשטיין ואורן סמאג'ה, ויש לנו את חילי טרופר ויועז הנדל, הם כבר, חילי אמר שהם לא ייתנו את ה-61 לנתניהו, אבל הם לא פוסלים ישיבה איתו בעיקרון, ויש לנו את דדי שמחי ובני גנץ, פתאום פורץ אופר וינטר. אני רוצה לשאול אותך, אופר וינטר בעצם מסלק את כל האלה מהמפה הפוליטית לדעתך?
4: במידה רבה כן, שהסקר, שני הסקרים של ערוץ 12 ושל מעריב אתמול הראו כצפוי שהוא מקבל 5 מנדטים, אבל אופר וינטר שווה מילה יותר. וינטר ב-2014 היה מחת גבעתי, אלוף משנה, קולונל. וינטר ראה את עצמו לפחות אלוף בצהל, לפחות אלוף פיקוד בצהל, לפחות רמטכ"ל. ווינטר מגיע מריר, ממורמר, על כל הרמטכ"לים, מגנץ, שהיה שנה אחרי צוק איתן, כמובן גדי, כמובן כוכבי, מנה ששם נדמה לי הוא קיבל תת אלוף אבל לא קרבי, וכמובן האחרון מהם הרצלי.
1: טוב, אבל הם לא במערכת הפוליטית, היחידים זה גנץ ואיזנקוט.
4: מהיר, מרמורה. יותר מכך, וינטר היום יודע שהרצי הלוי זרק אותו מצהל ממש בדקה ה-90, שכמה חודשים אחריו, הגיע ישראל כץ למשרד הביטחון. וישראל כץ כמשרד ביטחון עם פריימריז, וינטר היום אלוף פיקוד צפון או אלוף פיקוד דרום. לכן הוא הגיע כדי להיות שר ביטחון. זה התברר לי מעיתונאים שהיו בטקס ההכתרה, בטקס הקמת הזה, ועל זה הציבור, כדי להיות שר ביטחון, כדי לנקים. עכשיו, וינטר למד דבר אחד, הוא למד את זה מאיפה איתם. אל תלך לציונות הדתית, אל תתעסק עם העסקנים האלה, סמוטריץ' ורוטמן. קח להם את הבוחרים, ולכן המפלגה שלו מורידה את סמוטריץ' מחוץ לאחוז החסימה, מחסלת את סמוטריץ', וזה האיום שמפחיד את נתניהו. Mm-hmm. סמוטריץ' הוא עובר שני מנדטים שלושה הלכו לפח. Mm-hmm.
1: יואב, בוא נשמע רגע את הדברים שאומר, כן. עוד שנייה אחת אני אתן לך להגיב, אני רק, בוא נשמע רגע ביחד את הדברים שאומר נתניהו וינטר, שמחליט בסופו של דבר, אומר השבוע שהוא ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה, והוא גם מדבר על הפתרון היחיד לעזה. הנה, בוא נשמע.
5: אנחנו במחנה הימין. מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו, ורק עליו נמליץ. אבל לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצהל עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה, ולא רק מנהלת הגירה. מה שהיה לא יהיה.
3: נתניהו לכאורה צריך להתהדר באופר וינטר. Mm-hmm. את זוכרת, ליאת, במסגרת הזאת אנחנו מדברים על מפלגת הלוויין שבנימין נתניהו רוצה על מנת לפרק את בנט mm-hmm. כבר מנובמבר.
1: נכון.
3: והשם אופר וינטר הוא השם שלכאורה היה צריך להיות המוביל והקטר של הדבר הזה. אבל בנימין נתניהו חש נאמנות גדולה מאוד מצידו של בצלאל סמוטריץ', הוא מאוד דואג לו ורוצה אותו, הוא לא הניח שכניסתו של וינטר תמחק את סמוטריץ', הוא חשב שהם יוכלו לחיות בכפיפה אחת, אולי אפילו באותה המפלגה, אבל מבחינתו של בנימין נתניהו, זה לקחת שחקן שהוא סוס פרה, שהוא בכלל לא יודע איך אפשר לשלוט בו, mm-hmm. זה דבר שמאוד מפחיד אותו, ולכן זה כאב ראש מאוד מאוד מאוד גדול, שמייצר לו אופר וינטר. מצד אחד הוא רוצה אותו כראש ממשלה, למרות שבסביבתו, וגם הוא אמרו שנתניהו, גם הוא אמר שנתניהו צריך לסיים את תפקידו, בראיון שהוא עשה עם עומרי אסנהיים לפני שנה וחצי, mm-hmm. אבל עכשיו הוא אומר את זה תחת הלחץ שמופעל עליו, שהמועמד היחיד לראשות הממשלה מבחינתו זה נתניהו.
1: טוב, חברים, נראה מה יצוץ בשבוע הבא.
3: אולי רק עוד מילה אחת.
1: כן, בקצרה ממש, יופי.
3: אנחנו ממש 10 ימים, ממחר 10 ימים לסגירת הרשימות. אני חושב שנוכח הבלגן שמתרחש במחנה של נתניהו, זה הזמן שבו המחנה השני של אייזנקוט צריך לשקול את המהלך שלא התרחש עד עכשיו. החיבור המשולש, או יותר נכון, החיבור המרובע ואולי אפילו המחומש. על מנת לייצר מפלגה גדולה, שעוברת את הליכוד ביותר מאשר 3-4 מנדטים, אלא ב10 מנדטים ויותר, אולי זה הזמן לעשות את החיבור של אייזנקוט, בנט, לפיד וטרופר, ואפילו לשקול אולי את ליברמן. שאת בוחנת את הרשימות הללו, את רואה שאין הבדל גדול, לא ב-DNA, לא ברשימת המועמדים לכנסת, מאוד דומים, יש תנועה הרי בין יש עתיד לבין אייזנקוט, הייתי אומר שזה הזמן, השעות האלה, הימים האלה, לפני יום שלישי הבא,
1: השאלה אם האיחוד הזה יביא להם יותר, אם האיחוד יביא להם יותר מנדטים. חנן, מה אתה אומר?
4: לא יביא להם יותר מנדטים, אבל שיעשו סקר גדול ויגלו את הסיפור הזה. אין מה לחבר את יאיר לפיד עם ליברמן, עם אייזנקוט ובנט. ראינו את החיבור הקטן, אבל בשביל זה יש זמן, יש להם כסף לעשות סקרים, נכון?
3: אבל זה לא חשוב מבחינתם לייצר מצב שבו לא משנה אם זה הם מביאים יותר, אלא הפער שאומר הליכוד הוא 22-23 מנדטים, והיריבים נמצאים באזור ה-40, זה דבר משמעותי.
1: טוב, חברים, אנחנו עוצרים כאן, אנחנו נמשיך לדבר בעוד שבוע. תודה רבה לכם, חנן קריסטל, יואב קרקובסקי, תודה.
3: תודה רבה, שבוע טוב.
1: שלום עורך הדין אדב העצני.
6: שלום וברכה ליה.
1: אני יודעת שאתה רוצה להכניס לסדר היום הפוליטי היבט שלא מדברים עליו. דיברנו קודם בשבועות האחרונים על זה שלא מדברים בכלל על החינוך. אתה אומר גם לא מדברים על הכלכלה ובצדק, אבל אני חייבת ברשותך מילה אחת על אופר וינטר. אתה דיברת עליו לא מעט, והרגע שמענו את האינסרט שלו שבו הוא אומר, הגירה מעזה, הגירה מעזה, שום מנהלת, הגירה מעזה. ואני רוצה לשאול אותך, מה אתה כאיש ארץ ישראל השלמה חושב על האמירות האלה של וינטר?
6: אני חושב שזאת היא שאיפה מאוד מאוד ראויה. אני לא בטוח שברגע זה היא אפשרית. וכתוכנית פעולה, מעבר לאיזשהו משאלת לב כמוסה, אני לא בטוח שזאת היא תוכנית מעשית. ואם הוא בד בבד אומר שהוא ילך רק עם נתניהו, איך זה בדיוק מסתדר עם תוכנית 20 הנקודות שנתניהו חתם עליה, שיש בה אופק למדינה פלסטינית?
1: גם איך זה מסתדר עם זה שהוא אומר שחרדים ישולבו בצבא, כשאנחנו יודעים שנתניהו והחרדים חד הם כמעט?
6: אוקיי, אז זה הדבר שמטריד אותי עוד הרבה יותר. כי פוליטיקאים, והנה הוא הפך להיות פוליטיקאי,
1: אתה מכיר אותו נדב?
6: לא, אני לא מכיר אותו אישית לחלוטין, אבל הוא מציג את עצמו כאנטיתזה לפוליטיקאים, והאמירות האלה בעיניי הן אמירות של פוליטיקאים במובן הפחות טוב של המילה. אבל מה שמטריד אותי במיוחד, ואני חושב אנשים בחלק ניכר על, על, על, על באיזשהו ספקטרום של מצביעים פוטנציאליים, זה השאלה מה הם החרדים. כיוון שאם אתה בא ואומר, אני הולך עם נתניהו בכל מקרה, ואתה לא מציב את התנאי, אבל לא, אם הנוסחה הנוכחית עם המפלגות החרדיות, אז איך בדיוק אתה הולך לגייס חרדים?
1: Okay.
6: הדבר הזה מתחדד עוד יותר לגבי שניים מחברי הרשימה המאוד מרשימה שלו, יש לומר, ללי דרי, ששכלה את בנה סעדיה בעזה, ושהיה תלמיד חכם. וגם
1: דודי
6: בן ציון, שגם
1: ראש המועצה האזורית שומרון,
6: גם המועצה האזורית שומרון, שרים דגל של של של של הגיוס. אז איך בדיוק, חברים יקרים, הקו שנקטתם בו בעבר מסתדר עם הרידוד הטוטלי והמוחלט של הדרישה לומר לחרדים, אתם רוצים להיות חלק מאיתנו וחלק מהקואליציה, אתם חייבים לקחת חלק מנטל, אין זכויות ללא חובות.
1: טוב, אולי זאת הטירונות הפוליטית של אופר וינטר. טוב, נדב, בוא נעבור למה שרצית לדבר. ראינו כולנו את מה שקורה ביום חמישי שעבר בנתב"ג, והשליטה של הוועדים שם, ואתה מדבר, אתה אומר לנו, ובצדק, לא מדברים על הכלכלה ויוקר המחיה במסע הבחירות הזה, אנחנו זוכרים את נתניהו, מתדלק מכונית, נכנס לבתים, מבטיח שיוקר המחיה ירד, לא ירד במיוחד, אבל אנחנו זוכרים שהנושאים האלה היו במוקד מערכת הבחירות פה?
6: כן, אז נזדמנה לידינו, באמת, הזדמנות נדירה, לפני שבוע, ביום חמישי לפני שבוע, שהנושא הזה כן יעלה, כי צריך להבין מה קרה בנתב"ג. היום אנחנו יודעים יפה כבר, שיושב ראש הוועד, פנחס עידן, שהוא חבר מאוד דומיננטי במרכז הליכוד, יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה, הוא כתוצאה מדרישה שלו להוסיף מאות משרות, הוא למעשה השביט את נתב"ג. הוא מתכחש, אומר שככה וככה, אבל הוא השביט את נתב"ג. והשבוע הייתה בגלובס כתבה נרחבת, שמציגה את הדוחות של רשות שדות התעופה, ומלמדת שלמעלה מ-50% מהתקציב הולכים למשכורות, והרשות נמצאת בגירעון. והמשכורת הממוצעת של עובד ברשות שדות התעופה, והרבה מאוד מהעובדים האלה הם עובדים מאוד מאוד פשוטים, כפולה מהמשכורת הממוצעת במשק. זאת אומרת שכאן קיבלנו את ההזדמנות להבין מה חונק אותנו, מה גורם ליוקר המחיה, כאשר המשק עצמו עם ביצועים מצוינים, אבל אנחנו נתונים למחירים פסיכיים, ולמיסים ולאגרות ולהיתרים בלתי סבירים שנועדו לממן חורים שנובעים שהם לא טבעיים. האחד זה ועדי עובדים. פנחס עידן ברשות שדות התעופה הוא התאום הקטן של חיים כץ שזכה לשריון, והוא המוציא והמביא של נתניהו, והוא היושב ראש המיתולוגי של התעשייה האווירית, שהמליך את בנו תחתיו כשהוא עבר לממשלה. זה גם שם יש שלטון מלוכה ועובדי התעשייה האווירית, התנאים שהם מקבלים, וועדים אחרים גדולים שכאלה, הדברים האלה באים בסופו של דבר ישירות לחשבונות הבנק שלנו, ישירות למיסים שאנחנו משלמים. קבוצת לחץ שנייה שגורמת לזה היא כמובן המפלגות החרדיות. והמפלגות החרדיות, יש מחקר של פורום קהלת שנעשה לפני כשנתיים, שאומר שכל משפחה לא חרדית עובדת במדינת ישראל מממנת את המגזר החרדי, תחזיקי חזק, ב-6,000 שקל לחודש.
1: כן, אני ראיתי את המחקר הזה. תגיד עוד פעם את הנתון הזה. תגיד עוד פעם.
6: כל משפחה דתית וחילונית ומסורתית יהודית במדינת ישראל שעובדת ויצרנית מממנת את המגזר החרדי ב-6,000 שקל לחודש. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בכספים שלוקחים מאיתנו. ברוב יוקר המחיה נובע מהממשלה, הוא נובע ממה שאנחנו שואלים על הדלק ועל המכוניות, מעבר למה שצריך, ועל אגרות ועל היטלים, ועכשיו האוצר כבר מחדד את הגרזנים כי יש חור. אז האוצר מתכוון להטיל, לחדד עוד שורה ארוכה מאוד של מיסים, ודברים מסוימים, באמת, יש מיסים כפולים, מה שנקרא, הרווחים הכלואים, זה מס כפול בעצם, שמשלמים על הדווקא למוצלחים. לא אכנס לזה, אבל אני כן אומר, שהמפלגות החרדיות הצליחו לגרום לכך, שמגזר שלם חי על חשבון המגזר השני, בצורה שהיא מאוד מאוד מעניינת, כיוון שה... בנימין נתניהו והמחנה שלו מציגים את עצמם כימין. ימין זה הרי ביטוי, זה ביטוי כלכלי חברתי. אבל המדיניות הזו של להיכנע לוועדים גדולים ולהחזיק מגזר שלם שלא עובד, לממן לו טיפולי שיניים וביטוח רפואי יותר טוב ומחיר למשתכן ופטורים לאין קץ מארנונה וכל הדברים האלה, זה סוציאליזם. זה סוציאליזם קיצוני מפלה. ולזה תוסיפי את העובדה שהמשק, שיש כל מיני אינטרסנטים שגורים לזה שהמשק בנוי בצורה מעוותת ואין תחרות חופשית באמת במשק, התוצאה היא שאנחנו מקבלים משק חזק מאוד, הביצועים בחצי שנה האחרונה, תוך כדי מלחמה הם פנטסטיים, אבל המחירים גבוהים בצורה בלתי סבירה, ולא מדברים על זה. לא מדברים על זה. היחידי שמדבר על זה, אגב, הוא יאיר לפיד, והוא אומר בצדק, מה אתם קוראים לשמאלני? כן, מה אתם קוראים לשמאלני? אני הרבה יותר ימין מנתניהו בעניינים הכלכליים חברתיים, בעניין הזה הוא צודק, אבל זה לא על סדר היום. וזה בלתי נסבל שזה לא על סדר היום, וזה צריך להיות.
1: לגמרי. וטוב שאתה מעלה את זה כאן, עורך הדין אדב העצני, תודה רבה לך.
6: תודה ליאת.
7: שלום, כאן איילה חסון, ואתם מוזמנים הערב, כמו בכל מוצאי שבת, להצטרף אליי בכאן 11. ב7 פאנל הכתבים והפרשנים, וב8 מהדורת חדשות השבת. והפעם, מי מציטים את הקמפיין בעד שחרור רב המחבלים מרואן ברגותי מהכלא, והפיכתו לדמות של לוחם חופש, ולמה הקמפיין מעלה הילוך דווקא בעיתוי הזה? ברגותי מערבב בפוליטיקה הפלסטינית ובפוליטיקה הישראלית. נשפט והורשע, 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר. גילויים חדשים על איזה תרגיל חקירה קשר אותו למעשה הרצח. וגם, כמו בכל דבר, גם באוכל הישראלים חייבים להצטיין. מתברר שאנחנו במקום הרביעי בעולם בצריכת בשר אדום. על האש, ברביקיו, מנגל, עם רטבים, בלי רטבים, הכל על האדום האדום הזה.
8: איילה חסון, הערב משבע בכאן 11.
1: תכף נהיה עם איתי אנגל.

0: הגנרל הסרבי רטקו מלאדיץ' הורשע ברצח עם בבוסניה ב-1995, טבח שבו נרצחו לפחות 8,000 מוסלמים, הלך לעולמו ביום חמישי בכלא. שלום איתי אנגל.
1: שלום ליאת.
0: מה אנחנו יכולים לומר על האיש הזה?
1: האיש הזה, וואו, את יודעת, אני לא יודע מאיפה להתחיל, כי זה גם באופן אישי, בגללו בעצם יצאתי לכל הדרך הזאת של עיתונאות שטח, המלחמה הראשונה באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה. הוא היה הרמטכ"ל של הצבא הסרבי בבוסניה. המלחמה שנמשכה בין 92 ל-1995, ונהרגו בה 100,000 איש. זעזוע אדיר באירופה, והוא נחשב לקצב, הקצב מבוסניה, הקצב של הבלקן, ובעיקר מונים שני פשעים גדולים. לדעתי המלחמה היא הרבה מעבר לשני הפשעים האלה, אבל כמו שציינת, בסרברניצה, עיירה מוסלמית, נטבחו יותר מ-8,000 בני אדם, ובבירה של בוסניה, סרייבו, עליה היה מצור של כמעט 4 שנים, והמצור הזה היה מצור אכזרי בצורה בלתי רגילה. אני זוכר, אני חושב שעד היום, עם כל המקומות שהייתי בעולם, המקום שהכי פחדתי היה שם בסרייבו, בבירה של בוסניה, כשהחיילים שלו התמקמו על הגבעות. בוסניה היא מעין עמק מוקף בגבעות. בימי שלום זה מקום פנטסטי, אבל בימים של מלחמה זה פשוט מלכודת מוות. תחשבי שאת הולכת ברחוב, והצלפים רואים אותך, ואי אפשר להיות 10 שניות לא תחת גג או מאחורי קיר. הם ירו והרגו, וככה אנשים חיו 4 שנים, זה טירוף.
0: ואני לא
1: גם אומר את המילה טירוף אגב, כי הוא היה הרמטכ"ל, איש הצבא. אם מנתקים את הזוועות שהוא אחראי להם, הוא היה איש צבא מצטיין, הוא סיים את המבחנים של הקצונה בציון הכי גבוה בהיסטוריה בחלק הסרבי של בוסניה, אבל היה פוליטיקאי שעבד לצידו, שקראו לו רדובן קארג'יץ', שהוא במקצועו פסיכיאטר. זה מטורף, לא סתם אני משתמש במילה מטורף. וההתמחות שלו היא מצבי כאוס, כלומר בוסניה הייתה מעין מעבדה, מעין פרקטיקה של ההתמחות שלו. אני אצור בסרייבו כזה טוב עבור, כזה פחד מוות לתושבים, שכשננצח אותם, הם בכלל לא ירצו לחזור הביתה. סרייבו הייתה זוועת עולם. אני זוכר כשהגעתי לשם, הדרך היחידה שלך להתנהל זה ללכת מאחורי קיר שמונע את השדה ראייה של הצלף עלייך. ותחשבי שהקיר נגמר. אז את מחפשת את הקיר הבא, לפעמים הוא 20 מטר ממך, לפעמים 300 מטר ממך. את לוקחת נשימה גדולה גדולה ומתחילה לרוץ בכל הכוח שיש לך, ואת שומעת ברקע את היריות כאלה של צלפים שמנסות לפגוע בך. ואז את יכולה לשמוע את הרעש הנורא הזה של מישהו מאחורייך או לפנייך נפגע ונופל. והדבר הכי נורא שאי אפשר היה לעזור למי שנפל, כי הצלף כבר היה מכוון אליו.
0: כמו חיות בשדה צייד, חיות בשדה צייד.
1: אז את משתמשת במילה שבשנתיים האחרונות קנתה לה פרסום נודע לשמצה בתופעה של ספארי סרייבו. כי מה מתברר? ואני מדבר איתך על 3 שבועות שהייתי שם. אז תחשבי אנשים שחיו שם 4 שנים. זה באמת לצאת מדעתך. ומה שמתברר זה שיש אזרחים, בכלל לא מבוסניה, איטלקים וצרפתים בעיקר, שהיה מוצחן בעיניים הרעיון הזה של לראות ולצלוף באנשים, כמו בלונה פארק, והם שילמו כסף כדי להגיע ולראות בבני אדם. וקוראים לזה ספארי סרייבו, והולכים להרשיע כמה עשרות אנשים. את יודעת, כי אני כשהייתי שם אמרתי כמה רוע יכול להיות לאנשים במלחמה. ופתאום את מגלה שהיו גם אזרחים.
0: פשוט שילמו כדי לצוד בני אדם.
1: שילמו, והיה ממש תעריף, כמה אתה משלם כדי להרוג איש זקן, כמה כדי להרוג אישה וכמה בילד. אני יודע שמי ששומע את זה בפעם הראשונה פשוט לא מאמין שזה אמיתי, אבל היום מתנהלים ממש משפטים כנגד החבר'ה האלה. בכל מקרה, רטקו מלאדיץ, המלחמה הסתיימה ב-1995, ואז הוא הצליח להסתתר 16 שנה. הוא היה בין שלושת האנשים הכי מבוקשים על פשעי מלחמה. בית הדין הבינלאומי בהאג בעצם נועד לשפוט אנשים כמוהו. הוא הצליח להסתתר בהתחלה בלי בעיה גדולה. הוא אפילו היה חי במקומות והולך למשחקי כדורגל, זאת אומרת לא היה פיקוח, אבל ברגע שהתחיל מצוד אחריו, אז הוא החליף בית כל כמה חודשים, ולפעמים בהפתעה גמורה מגיעים לאנשים. צריך לזכור, ליאת, בעיני הרבה אנשים הוא גיבור.
0: כן?
1: גם היום אגב.
0: גם היום? הרבה אנשים?
1: עוד לא הייתה לוויה, אבל הנשיא של סרביה, ווצ'יץ', כבר הכריז שתהיה הלוויה ממלכתית. ויתנו לו הרבה כבוד.
0: בתוך סרביה עצמה?
1: כן, כן. יש הרבה סרבים שנורא מתנערים ממנו, ויש סרבים שרוצים להצטרף לאיחוד האירופי, וכתנאי לאיחוד האירופי זה היה להסגיר להג את כל הפושעים. אותו מלדיץ', אותו קארג'יץ', הפסיכיאטר, סלובודן מילושביץ' שהיה נשיא סרביה, והם מתאבים את הפשעים שנעשו, פשעים של סרביה. אבל יש עדיין סרבים שרואים בו מנהיג גדול. זאת אומרת, יש מספיק לאומנים שרוצים לתת לו את הכבוד הראוי. הוא, בניגוד אגב לנשיא קארג'יץ' הפסיכיאטר, שהוא היה פוליטיקאי, מלדיץ' היה חייל. הוא היה הולך לחזית, בדרך כלל גם בלי אפוד הגנה. והוא היה מחובר לחיילים שלו. מצד אחד הוא היה חולה משמעת, זאת אומרת, אם מישהו היה עם חולצה בחוץ בזמן קרב, הוא היה מתחיל לצוק עליו ולהשפיל אותו. מצד שני, הוא היה בא ומביא מתנות לחיילים שלו, סיגריות, בקבוקי סליבוביצה, שזה ליקר יוגוסלבי. זאת אומרת, הוא היה איש של העם, בגלל זה העדה אליו הייתה הרבה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר לפוליטיקאים.
0: אני נמשכת עד היום, אתה אומר, אצל חלקים מהסרבים, זה מדהים. אני מצטטת פה אחת מקרובי הקורבנות שאומרת, לגרמניה היה את היטלר, לסרבים יש את מלדיץ'. זה נכון ההשוואה הזו?
1: מנקודת מבט שלהם, את יודעת, כמובן שלא בסדרי גודל של ההרוגים, אבל כן, זה... בוא נגיד, את יודעת, הרבה אנשים מאוד התרגזו לשמוע את ההשוואה הזאת, בעיקר בסרביה, כי סרביה יגיד לך, מי זה המוסלמים האלה שאומרים שהוא כמו היטלר? בעיני הסרבים, כל המלחמות בבלקן בשנות ה-90 היו המשך של מלחמת העולם השנייה. כמה זה מוזר לנו, עבורם זה המשך ישיר של מלחמת העולם השנייה.
0: כן, אבל זה לא עצם המלחמה, זה רמת הזוועות והאכזריות שהייתה
1: נכון,
0: בה.
1: נכון, אבל באותה מלחמת העולם השנייה, הסרבים, עיקר הסרבים היו בפרטיזנים, ואותם המוסלמים והקרואטים עזרו להיטלר. זאת אומרת...
0: גם אבא של מלדיץ', אני מבינה, הוא היה בן של פרטיזן בעצמו.
1: יפה, בדיוק. אז אבא של רטקו מלדיץ' היה פרטיזן, שלחם באוסטשה, אוסטשה זה היה קרואטים הפשיסטים ששיתפו פעולה עם הנאצים והיו משתפי פעולה הכי גרועים של הנאצים. אבא שלו נהרג בפעילות צבאית כנגד האוסטשה. זאת אומרת, הוא גדל בידיעה ברורה שזה המשך של הימים האחורים ההם. ומבחינתו, מוסלמים זה בוגדים. צריך לזכור משהו נורא מעניין שאנשים לא יודעים. מוסלמים בבוסניה... זה אנשים שהיו פעם סרבים וקרואטים, בעיקר סרבים, שכשהאזור נכבש על ידי האימפריה העותומנית, הם התאסלמו. תראי איזה מטורף, שוב המילה הזאת מטורף.
0: והם ראו בהם כבר מוסלמים. כשהם באו לרצוח את קרובי קרוביהם, הם ראו בהם מוסלמים לגמרי.
1: יפה, בדיוק.
0: לא זכרו את עברם הסרבי.
1: בעצם הרגו קרובי משפחה רחוקים שלהם. קחי למשל את אחד מהבנים של סרייבו, הכי מפורסמים אולי, אמיר קוסטוריצה במאי קולנוע יוגוסלבי. הוא נולד בסרייבו, והוא נולד, שאני אומר מוסלמי, מוסלמי בסרייבו זה היה בדרך כלל מוסלמי חילוני. והוא פשפש בארכיון והבין שקוסטוריצה זה אחת המשפחות שבזמנו התאסלמה, אבל הייתה סרבית במקור. אז הוא החליט להטביל אותו לנצרות אורתודוקסית, שזה הדת של הסרבים. ובני סרייבו, את יודעת, כמו אנשים כאלה שאומרים שרטקו מלדיץ' שהוא רוצח הוא היטלר, אומרים לו, איך אתה מעז? זה אנשים שניסו להשמיד אותנו. הוא אמר להם, חבר'ה, מה אתם משחקים אותה? גם אתם הייתם סרבים. אז אנשים בסרברניצה, את יודעת, ואני הייתי בסרברניצה, את לא יכולה לנשום, זה הירה שלמה, זה מקום יפהפה של הרות וגבעות, הרים וגבעות מוריקים, והכל שם מצבות, מצבות, אין סוף מצבות. שזה נותן לך להבין את הצל של הזוועות שהתנהלו שם באירופה, הזוועות הכי גדולות מאז מלחמת העולם השנייה. עבורה מי שעשה את זה, זה ללא ספק, ההגדרה הייתה ג'נוסייד. ו... אם אני חושב על מה שהיה בסרייבו ועל הזוועות של סרייבו, הרבה אנשים היום נושמים לרווחה, אבל שוב, צריך לזכור, בעיני הרבה סרבים, זה היה המושיע שלנו, אסור לדבר עליו בתור פושע מלחמה, בית הדין בהאג היה בית דין פוליטי, שהפליל בעיקר סרבים והתעלם פשעי מלחמה של קרואטים ומוסלמים על פי רוב, ואנחנו מתייחסים אליו כגיבור, וככה נעשה את ההלוויה. אני מאמין שיהיו ימים מאוד מאוד בוערים שם בסרביה, בבלגרד, לקראת הלוויה שלו, עם האנשים שבעדו, ואנשים שינסו למחות על הכבוד הזה שנותנים לאיש הזה.
0: ואין אפשרות לשלוט בזה? כלומר, זה לא בידיו של בית הדין בהאג? אי אפשר לשלוט בזה? בהלוויה של אדם שהוגדר כאחראי לרצח עם?
1: לא.
0: הרי הוא יכול להפוך להיות סמל ענק עכשיו בסרביה, גיבור גדול, כמו שאתה אומר.
1: אז אני כבר אומר לך שהוא הופך לסמל.
0: כן.
1: ואת יודעת מה עצוב, או אולי בעיני אנשים מסוימים הגיוני, שהוא סמל לא רק לאנשים בסרביה. זה סמל ותפיסה, למשל, ישנה מישהי שכתבה ספר על הבת שלו, יש סיפור מעניין על הבת שלו, אנה מלדיץ', שהוא היה מאוד מחובר אליה, והיא הייתה סטודנטית מצטיינת לרפואה. וב-1993 היא התאבדה, כי היא הבינה את הזוועות שאבא שלה אחראי להם.
0: וואו.
1: והיא התאבדה עם האקדח האישי שלו, של רטקו מלדיץ', שהיא עשתה את זה בבית של ההורים. וזה מוטט אותו. אחת הסברות, אף פעם לא נדע, זה שבסרברניצה, העיירה ששם הוא הרג יותר מ-8,000 בני אדם, זה מעין הייתה תגובת זעם. הוא קרא למבצע של סרברניצה סטלה, שסטלה זה כוכב, וכוכב זה היה הכינוי שהוא גם נתן לבת שלו, אנה, שהתאבדה. זה מוטט אותו, זה ערער אותו, הוא רצה לשכנע את עצמו שהיא לא התאבדה בגללו, אלא בגלל דברים אחרים, הוא הכניס לעצמו לראש, אפילו המשטרה הרגה אותה, אבל היא התאבדה בגלל שהיא הבינה איזה זוועות.
0: אבל איך ההתאבדות שלה, איזה שכנוע הוא עושה לעצמו שההתאבדות שלה קשורה לטבח?
1: הוא לא יכול לסבול את זה שהדבר שהוא הכי אוהב בעולם התאבד בגללו. את יודעת, ובמצב כזה בן אדם יכול להכניס לעצמו לראש, כי אחרת הוא לא יכול להמשיך לחיות. אז הוא נשבר, והוא מכניס לעצמו דברים לראש, כי ככה יותר נוח לו. ואל תשכחי שבן אדם כזה גם מוקף באנשים, ועם הקריזמה שלו ועם הפוטנציאל זעם שלו, את רוצה לרצות אותו, אז יהיה בטח מספיק בני אדם שיגידו סביבו שמי שגרם למותה זה יריב פוליטי או קצין משטרה.
0: כן, ואז הוא בעצם נוקם את מותה באמצעות הטבח הזה.
1: כן, עכשיו, תהיה לו הלוויה, אבל כאן האג כבר סיימו את תפקידם. האג שמו אותו בכלא, והגופה שלו עוברת לסרביה, לבלגרד. הרצון שלו, אגב, היה להיקבר ליד אותה אנה, ליד הבת שלו. את יודעת, היה לאט לאט, אחרי שתפסו אותו, אחרי מצוד של 16 שנה, היו שדיברו על ההרגלים שלו ב-16 שנה. הוא היה מקבל לחם טרי ודבש ופירות טריים כל בוקר. היה לו ממש גם טבח פרטי. גם
0: בכלא?
1: לא. לפני שהוא סגר לכלא, ב-16 שנים שהוא הצליח להימלט. זה מראה לך גם כמה היו סרבים שאהבו אותו וראו אותו כסמל ושמרו עליו ולקחו סיכון אישי גבוה על עצמם, שהם מסייעים לפושע נמלט, מהפושע מהשלושה הכי מבוקשים בכדור הארץ.
0: לגמרי.
1: והוא היה מצחצח שיניים כל יום ואומר, בן אדם כשהוא מגיע למוות צריך להיות מוכן ונקי בשביל החיים שאחרי המוות. אבל בשבילו למות זה להיקבר ליד הבת שלו אנה, ומעניין אם הם יעשו את זה, וזה יעורר תגובות מאוד חריפות, כי יש גם עוד באירופה, בעיקר אנשים שעכשיו סופר קיצוניים כלפי האסלאם, שאומרים משהו כמו רטקו מלדיץ' שהבין את הדברים עוד בשנות ה-90. הוא הבין שהאסלאם זה לא רק איזה בעיה של בוסניה, איזה ניסיון השתלטות של האסלאם על אירופה. כבר שמעתי כמה אנשים בצ'כוסלובקיה והונגריה מגיבים ככה וקושרים את הפשעים שלו. אנחנו בתקופה שהכל הולך ומקצין, אז את יודעת, יש גם קבוצה של אנשים שיפארו את שמו. באמת אחד האנשים הכי איומים בשנות ה-90.
0: לגמרי. איתי אנגל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, איתי.
1: תודה לי, את.

ובאמת בהקשר של השיר הזה שמדבר על חופש והשיחה המצמררת הזאת עם איתי אנגל, אנחנו נחזור בשעה הבאה, הפעם לימי הדיקטטורה הצבאית בארגנטינה. נדבר פה עם נוני קופמן שהוברחה מהמדינה בשיא ימי הדיקטטורה הצבאית, וגורלו של אביה הנהדר נותר לא ידוע, היא כתבה על זה ספר. נהיה עם סוף השבוע, פרשנות סוף השבוע של מוטי גילת בהיבטים המשפטיים, עם חדשות הספורט, וגם על מערכת החינוך בקו האימות, איך נערכת מנהלת בית הספר המקיף בחורפש לפתיחת שנת הלימודים השבוע. ולסיום, כמובן, גם אנחנו נציין כאן את הזמרת והאישה הנפלאה דולי פרטון שהלכה לעולמו השבוע. מיד

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
1: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים. עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
4: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
1: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. שוב טענות של פלסטינים על אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון. כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על קבוצת פורעים התוקפת חקלאים באדמות הכפר בורקה שבגזרת רמאללה. כשבנו גיא מעיין מוסר שסוכנות הידיעות של הרשות הפלסטינית וואפה מדווחת על אימותים בין כוחות צהל וצעירים פלסטינים בכפר אל מורייר באותו אזור. קודם לכן התאמתו הצעירים האלה עם קבוצה של מתנחלים שנכנסה לכפר והחלה לפרוץ לאחד מבתיו. במוקד אלימות שלישי היכו מתנחלים על פי הטענות שני פלסטינים בכפר ערבה בצפון שומרון ופצעו אותם. על רקע התבצרותם של עשרות פורים יהודים בבית של פלסטינים בכפר קוסרה, הסביר חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד בכאן חדשות ברשת ב' מדוע לדעתו הממשלה אינה פועלת נגד הפורים היהודים ביהודה ושומרון.
7: כל הממשלה הרעה הזו שצריכה ללכת הביתה מפחדת מיום הבוחר, ולכן הם לא עושים שום דבר כדי לעצור את האלמנטים הזה. ברור שצריך להפעיל מכשירים, צריך להפעיל כוח, צריך להפעיל אמצעים, שפתל, משטרה, זה מופעל, אבל רק ביוזמות של אנשי המדהים, לא של הפוליטיקאים. שמעתי את ראש הממשלה עומד ומגנה, פוחד, פשוט פחדן.
6: חבר הכנסת מיקי לוי שוחח עם ליאת רגב. כלי תקשורת ברצועה מדווחים שצהל תקף רוכב אופניים חשמליים באזור תל אל הווה. על פי הדיווחים, באירוע נהרגו שני בני אדם. דרום אפריקה הודיעה כי העבירה השבוע לבית הדין הבינלאומי לצדק בהג מסמך מקיף, ובו טענה שישראל אינה ממלאת אחר שלושת צווי הביניים המחייבים שהוצאו נגדה מכוח האמנה למניעת רצח עם. בדרום אפריקה טוענים כי ישראל ממשיכה לפגוע באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה תוך שלילת גישה מספקת למזון, מים ושירותי בריאות ודחיקת התושבים לשטחים מצומצמים. במשרד החוץ בפרטוריה הדגיש אישו כי המדינה תמשיך לפעול בכל הכלים המשפטיים והרב צדדיים כדי לאכוף על ישראל לציית לצווים במלואם. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 854 סמוך למושב לפידות באזור קרמיאל נהרגו שני בני אדם ואדם נוסף נפצע קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שהכביש נחסם לשני הכיוונים ושהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בראשון לציון נחנק ילד בן 3 ממזון שאכל ואיבד את הכרתו. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב קשה לבית החולים אסף הרופא.
5: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
2: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: והתחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.

שוב שלום לכם, עכשיו 7:04 כאן במעבירים לראשון. עוד מעט נסכם את השבוע הפוליטי עם מוטי גילת. ננסה להבין איך נפתחת שנת הלימודים בקו העימות בבית הספר מקיף חורפש, בית ספר שלא פונה במשך כל 3 שנות המלחמה. יש שם הורים שמשרתים בצבא, אבל אומרת לנו המנהלת, אישי ציבור לא מגיעים לכאן. נוני קופמן נולדה אמנם בישראל, אבל גורלו של אבא שלה שהיה בארגנטינה, ציבור לא מגיעים לכאן. נוני קופמן נולדה אמנם בישראל, אבל

0: ראשון העונה. כיוון שבמחזור הראשון משחקה נגד הפועל תל אביב נדחה, וזאת משום שהפועל שיחקה באירופה. מבחינת נתניה זהו משחקה השני לאחר תיקו אפס ביום שני נגד בני סכנין. מאמן ביתר אלמוג כהן, שכבר עבד בנתניה כמנהל מקצועי וגם שיחק בה במשך שנים, מכיר היטב את היריבה כפי שהיא היום. הנה הדברים.
1: קודם כל ראינו את המשחק שנתניה מול סכנין. נתניה שיחקה סתם משחק טוב מאוד, הייתה קבוצה טובה יותר. אנחנו מתכוננים, נתניה יש להם חלק התקפי מהיר, מסוכן, יש להם קישור איכותי, אבל אנחנו סומכים על היכולות שלנו ואנחנו באים לנצח את המשחק בעזרת השם. אנחנו מתעסקים בעצמנו.
0: אז ביתר מתעסקים בעצמם, והציפיות מהם העונה גבוהות במיוחד, לאחר שבעונה שעברה הם סיימו במקום השני, קרובים מאוד לשחייה באליפות. מי שזכתה באליפות היא הפועל באר שבע, שתארה חרב את הפועל רמת גן. העולה החדשה, קשר רמת גן, מקסים פלקוצ'נקו, אמר לנו את הדברים הבאים לפני המשחק החשוב הערב.
2: משחק ראשון בבית, מתרגשים לראות את הקהל שלנו, שבעזרת השם יגיע הרבה קהל ויודד אותנו. ולמדנו קצת מהטעויות של המשחק הקודם, וגם ראינו את הפועל באר שבע, ובעזרת השם נבוא לעשות תוצאה טובה, ובעזרת השם ננצח.
0: הפועל באר שבע כמובן תתארח אצל הפועל רמת גן, שמארחת את משחקי הביתיים לעת עתה באצטדיון החדש בעיר רחובות. בשלושה משחקים נוספים, עירוני קריית שמונה תארח את עירוני טבריה, איחוד בני סכנין תתמודד נגד מכבי פתח תקווה, והפועל פתח תקווה תארח את הפועל ירושלים. לפני סיום ליאת, רק נאמר שמחר נבחרת ישראל בכדורסל תשחק בערב נגד נבחרת לטביה במסגרת מוקדמות אליפות העולם. הפסד מחר והסיכויים שלנו להפיל למונדו בסקט שירך בקטר בשנה הבאה למעשה תמו. לפני המשחק החשוב אנחנו מתבשרים כי גם תמיר בלט וגם אדם אריאל פצועים ולא ישחקו. הם מצטרפים לשורה ארוכה של פצועים ונעדרים, גם מרצון צריך לומר, מהנבחרת בקמפיין האחרון. חבל מאוד שכך הוא הדבר, באמת קמפיין כושל ומאכזב במיוחד לנבחרת הכדורסל.
3: תודה רבה יואב, תודה רבה, שבוע טוב.
0: תודה.
3: שלום אותי גילת.
4: ערב טוב ליאת.
3: שאלתי אותך באמת תרצה לסכם את השבוע, ואמרת אני רוצה לדבר על תיק פרשת קאטר גייט. אז קודם כל תסביר לנו איפה זה עומד. איפה זה עומד?
4: אני אדרש לנושא הזה ברשותך. בואי נתחיל בצורה מסודרת בנושא הזה. תראי, אנחנו הספדנו כאן אצלך לא פעם את שופטי בגץ כקודש הקודשים של מערכת המשפט, אחרי שמיארנו גם להוציא למוסד הזה תעודת פטירה. עכשיו יש תחושה שחלק מכבודם מתעשתים באחרונה ומנסים לשמור על גחלת שלטון החוק. עכשיו, זה קרה לי את בראשית השבוע כאשר שופטי בגץ עצרו בצו ביניים את חלוקת השוחד, כספי השוחד, שוחד הבחירות לחרדים ולמתחלים בסכום עתק, 286 מיליוני שקלים. זה קרה אחרי שהשופטים ביטלו את סגירת בקץ. זה קרה גם בפרשיות רגישות אחרות, כמו החלטה להפוך את מחש למחלקה פוליטית. אנחנו אחרי האירועים האלה, אחרי הבקצים החשובים האלה, במקום אחר. אבל, ליאת, זה לא קרה עדיין בעתירה החשובה ביותר שהגישו לבקץ ראשי התנועה לאיכות השלטון, עורכי הדין אליעד שרגה ותומר נאור. קצה החוט בסיפור הזה הוא פרסום בארץ בנובמבר 24, לפיו יונתן אוריך וישראל איינון, שניים מאנשי הסוד של ראש הממשלה, העניקו לקטר שירותי ייעוץ ויחסי ציבור באמצעות חברה זרה מסוימת. הוטל עליהם אז לנסות לשפר את תדמיתה של קטר לקראת משחקי המונדיאל בשנת 22. להאמין שזה קרה. חודשיים אחרי הפרסום, בפברואר 25, פנתה התנועה לאיכות השלטון ליועצת המשפטית לממשלה ולראש השבק בדרישה להרחיק מתפקידם את השניים ואיתם יועץ נוסף, אלי פלשטיין, בגין החשדות החמורים הנבחנים כלפיהם. כן. יעת, זה היה המתבקש, זה היה מובן מאליו.
3: אבל הם היו מורחקים.
4: עשרה ימים.
3: הם היו מורחקים.
4: והם לא מורחקים עד הרגע זה. עשרה ימים לאחר מכן החליט היועצת המשפטית לפתוח בחקירה פלילית של המשטרה והשבק נגד השלושה בגין עבירות חמורות.
3: אבל אוריך הורחק, התקופה ממושכת הורחק מלשכת ראש הממשלה.
4: הורחק זמנית חודשיים נדמה לי, אבל הוא חזר, הוא שם, הוא יושב כאילו הכל כרגיל. עכשיו, עבירות שיוחסו לו גם קבלת שוחד, מרמה והפרעת אמונים והלבנת הון. כל אחת מהעבירות האלה מכניסה מי שמורשע בהן לשנים ארוכות לכלא. עכשיו באפריל 25, אחרי מעצרה של פלדשטיין ויונתן אוריך הגיע

0: הגישו עורכי הדין של התנועה לבג"ץ דרישה להרחיק באופן מיידי מלשכת ראש הממשלה את החשודים בעבירות, אני מדגיש, בעבירות שפוגעות בביטחון המדינה. אנחנו מתעסקים בביטחון, לא בקשקושים אחרים. דרישה, זו הייתה דרישה לגיטימית מובנת מאליה, שאמורה הייתה להגיע ליד מראש הממשלה עצמו, שאמור היה לדרוש שיועצים חסרי סיווג ביטחוני לא ישוטטו באופן חופשי בלשכה.
1: או להגיד, הם לא חוזרים לפה עד שזה לא, עד שהעניין לא יתברר משפטית.
0: אין, להוציא אותם לפחות לחופשה ממושכת. כלום, כלום, אף מילה, אף אמירה בגנותם, להפר, בדיוק להפך. הוא פתח מטריה גדולה מעל הראש שלהם. עכשיו, העתירה הכל כך חשובה, הוגשה נגד נציב שירות המדינה, נגד ראש השב"כ, נגד ראש הממשלה ונגד היועצת המשפטית לממשלה, ועד היום, כשנתיים כמעט, לא התקבלה בבג"ץ החלטה לגופה.
1: בג"ץ יכול, איזה סמכות יש לבג"ץ להכריע בעניין הזה שאסור להם לחזור ללשכת ראש הממשלה?
0: שאדם תראי, עובד ציבור שנגוע בחשדות לפלילים, משאים אותו מתפקידו, מוצאים אותו לחופשה, מוצאים כל מיני עזר אחר, העיקר שלא ימשיך בתפקיד, שיורחק מזירת הפשע לכאורה, על פי גורמי מערכת האכיפה. זה לא קורה פה במקרה שלנו.
1: אתה יכול, איך בג"ץ מתנהל בעניין הזה?
0: שום דבר, הוא שומע את הדברים. מה שקורה, שהמדינה מבקשת דחיות ועוד דחייה ועוד דחייה ומקבלת.
1: למה דחיות? מה, אבל זה מאוד פשוט. מה יש פה לעשות? פשוט להרחיק או לא להרחיק? למה צריך לבקש דחיות כל הזמן?
0: את שואלת שאלה נהדרת. רק משום מה, שופטי בג"ץ, במקום לשאול את המדינה את השאלה הזאת, למה אתם דורשים, כמה אפשר עוד לבקש דחיות אחרי שנתיים של מאז הגשת העתירה וכל הבקשות שלכם שנדחו שוב ושוב. מה שקורה בפועל, שבג"ץ דחה שוב ושוב, כמו שאני אומר, את הבקשות להוצאת צו הרחקה של החשודים, והשיא היה לפני שבוע ליד שבי חסק על הכיסא. סגן הנשיא נועם סולברג דחה בקשה נוספת של התנועה, בקשה תשיעית בסדרה, בטענה שהיא נשענת על פרסום בתקשורת, והטיל עליה הוצאות של 3,000 שקלים. אני לא מדבר על הסכום, זה לא סכום רציני. אני מדבר על העיקרון. במקום לחבק את העותרים האלה, שלא מבטרים, שמגוננים, שלקחו על עצמם להגן על שלטון החוק, אתה עוד נוזף בהם, מבקר אותם, ומטיל אליהם כנס.
1: וגם היועצת המשפטית לממשלה שותקת בעניין הזה?
0: שותקת, שותקת, למרבה הצער. אני מניח שכמה, בכמה מלחמות היא יכולה להתעסק בבית בונה אחת.
1: אוקיי. עכשיו בוא נדבר, כן?
0: אני רוצה ברשותך לדבר כמה מילים על מה שקורה, על לינץ' חדש בפצ"רית לשעבר.
1: רגע, אני רוצה, אז באמת אני רוצה פה לשאול אותך שאלות, כי אני כל הזמן רואה כותרות, הקרב על כספי הפצ"רית, הקרב על כספי הפצ"רית. על איזה כספים אנחנו מדברים? ובעיניי השאלה, מה קובע החוק? האם יש חוק ברור? מה קורה במצב כזה? הרי ברור שכשהיא מסרה תציר כוזב לבגץ, היא עברה עבירה חמורה ביותר. אבל היא עדיין לא עומדה למשפט. מה קובע החוק בעניין הכספים?
0: תשמעי, בואי ניקח את נשיא המדינה משה קצב, שהוא הורשע במעשה אונס חמורים ביותר. לקחו ממנו את הפנסיה? את כספי הפנסיה?
1: לא לקחו.
0: פגעו, קרסמו בהם? שקל הוא לא איבד. כך נהגו גם לגבי אלופים בצהל שסרחו, הורשעו, ונשארו עם כספי הפנסיה שלהם. זה מה שקורה.
1: מעולם לא לקחו מאלופים בצהל את כספי הפנסיה שהורשעו בפלילים?
0: לגבי קצינים בצהל, בכירים, גם לא לקחו להם את הדרגות. היו ויכוחים בשעתו, נדמה לי אפילו עם עופר נמרודי, האחרים, על הדרגה.
1: עופר נמרודי?
0: לקחו להם בסוף את הדרגה בגין החקירה. עכשיו לוקחים לנו פה את הקצינה שהיא בעלת כוונות טובות, והופכים אותה...
1: אבל זה שהיא כוונות טובות, זה לא עניין משפטי, זה לא השיקול המשפטי פה, מוטי, כן. בוא נדבר רגע משפטי, חוקי גרדה. לא, זה ברור, הסיפור המשפטי הוא ברור, אבל אתה אומר בעצם...
0: היא טעתה בשני דברים, הדבר החמור יותר היה...
1: תציר לבגץ, אבל אנחנו לא דנים בזה עכשיו, אתה אומר בעצם, כל הקמפיין הציבורי עכשיו, שהכותרות האלה, כספי הפצרית, כספי הפצרית, איך אתה רואה את זה?
0: אני רואה איזה קמפיין של התעללות לשמן, חוץ מלתלות אותה בכיכר העיר, הכל עשו לה כבר. האישה הזאת כבר שילמה מחיר. אף אחד מהגיבורים של המדינה הזאת, שעובדי ציבור שהורשעו בשוחד ובעבירות חמורות ובהטרדות מיניות ובמה שאת לא רוצה, לא עבר את מה שהיא עברה, עם כל הכבוד.
1: כן, אבל מוטי, אני שמה כרגע את כל הדברים האלה בצד. אני עכשיו, כי את יודע, גם אנשים שמתנגדים לפצרית יכולים להגיד לך את זה על אנשים אחרים במדינה. צריך להסתכל אני מתבוננת על הקמפיין הזה, ואני אומרת, מה אומר החוק? מה אומר החוק לגבי כספים של קצין בצבא שעדיין לא הורשע בבית משפט? יש חוק ונועל בעניין הזה.
0: החוק קובע שבנושא הזה מכריע ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל.
1: אחרי הרשעה?
0: לא הרשעה, לפני הרשעה. הרי דורשים...
1: אבל אם יש כתב אישום...
0: דורשים כבר עכשיו לפגוע בפנסיה שלה.
1: לפני שהיא הורשעה.
0: הורשעה, היא עוד לא כלום. מה שאני ייחסו לה, הרי ייחסו לה דברים נוראים, עלילת דם, כאילו...
1: לא, אבל זה לא, אני לא מדברת על זה. אני מדברת על מה שהיא אומרת עליו. זה גם לא משנה עכשיו העילה של המשפט. יש פה קצינה בחירה בצבא שהיא לפני משפט.
0: נכון לעכשיו אין סיבה על פי החוק לגעת בשקל אחד מהכספים שמגיעים לה. נקודה.
1: ואתה אומר,
0: זה יוצא זעמו של שר הביטחון על הרמטכ"ל.
1: ואתה אומר... שלמיטב ידיעתך, קצינים ובכלל אנשי ציבור שהורשעו בפלילים, גם אחרי הרשעה לא לקחו להם את הפנסיות.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה היה הנוהג במדינת ישראל.
0: זה היה הנוהג, אפשר להתווכח עליו, אפשר לשנות אותו, אפשר להחליט אחרת. זה מה שהיה נכון במצב, והופכים אותה לפושעת.
1: למה לדעתך?
0: הופכים אותה לעבריינית מסוכנת.
1: למה?
0: היא לא עבריינית מסוכנת, היו לה כוונות טובות בעניין, היא טעתה, פעמיים היא טעתה, היא שילמה כבר מחיר כבד. לפי הערכתי, התיק שלה ייגמר בעונש מאסר על תנאי. או עבודות שירות, זה הגג שמגיע לה בעניין הזה.
1: אז רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי מגיע, אתה יודע, מגיע זה, יגידו לך שזה עניין סובייקטיבי, אבל תיקים מהסוג הזה כבר נגמרו בעבר בעונשים מהסוג שאתה מדבר עליהם, כמו עבודות שירות?
0: ככל שאני יודע...
1: כי פה, בדיון הזה, אני אומרת, כל הדיון הפצרי, תצמדו רק לחוק, לא ללכת לשום מקום. אני אומרת, זה גם לך וגם לאחרים. אתה אומר, החוק אומר שרק הרמטכ"ל יכול להכריע, ויותר הגיוני שהוא יכריע אחרי שיש הרשעה. אוקיי.
0: והרמטכ"ל אישר את העניין הזה של לשלם לה את מה שמגיע לה על פי החוק, okay. החוק הקיים. Okay. היא לא הורשעה, איש לא קבע שהיא דברים חמורים עליה בבית המשפט, לא נקבע שאלה שנחשדו במעשים שאלילו עליהם עלילו.
1: Okay.
0: שום מוטי... גוף מוסמך לא קבע את הדברים.
1: אני מקבלת פה הערה מאחד המאזינים שלנו שכותב, יש פסיקה של נשיא העליון בעבר מאיר שמגר שאין פוגעים בפנסיה, הפנסיה שייכת גם לבני המשפחה, והם לא רלוונטיים להרשעה. אז תבדוק לבדוק את העניין הזה.
0: כיוונתי לדעת גדולים, מאיר שמגר היה אדם איש, לא הייתי לדופי בשופט הזה.
1: אני מאוד מודה לך מוטי גילה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. שלום סדיק אפרס.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
1: מנהלת בית הספר מקיף חורפש, 650 תלמידות ותלמידים, נכון?
2: נכון.
1: בית ספר שש שנתי, ואת כבר 5 שנים מנהלת. איך את לקראת האחד בספטמבר השבוע?
2: בהתרגשות רבה, בשיא הלחץ וההכנות, ובתקווה לשנה רגילה וטבעית לשגרה.
1: ספרי לנו על התלמידים שלומדים אצלכם.
2: יש לנו נוער מקסים, תלמידים מדהימים של היישוב הצפוני, הדרוזי ונוצרי. יש לנו מיעוט נוצרי ביישוב חורפש. יש לנו תלמידים מצוינים, עם משמעת, עם יכולת, עם פוטנציאל. אני כל כך מצפה להם בימים הקרובים.
1: כמה מתגייסים? כמה מהבוגרים שלכם מתגייסים לצבא?
2: אנחנו תמיד מעל 80% ואפילו 90% גיוס לצבא, תמיד מקבלים הצטיינות על האחוז הגבוה, ועל ממש המשמעות שהם נותנים בשירות שלהם, כי השירות תמיד, אנחנו מחנכים אותם לשירות משמעותי.
1: ומדינת ישראל משיבה להם, כי גמולם, את מרגישה שבית הספר שלכם בחורפש, כמשל, את אומרת 90% מהתלמידים מתגייסים לצבא, בכלל אנחנו יודעים איזו תרומה ענקית בכלל יש לעדה הדרוזית. את מרגישה שמדינת ישראל נותנת לבית הספר, וגם אתם נמצאים בקו העימות. מדינת ישראל משיבה לצעירים האלה, כי גמולם, אתם מקבלים את כל מה שאתם צריכים מהמדינה?
2: היום, אני חושבת שהיום הדרך היא אחרת. כי יש שקיפות בכל מקום, יש שקיפות בחינוך, שקיפות בתקציבים, יש לנו ראש רשות במועצת חורפש, שהוא באמת נלחם שאנחנו נקבל את כל התקציבים הנכונים ושמגיעים לנו, ובאמת אני 26 שנים באותו בית ספר, חמש שנים מנהלת, אני מרגישה את התנופה האדירה, גם בסיוע, גם בתקציבים, גם בתמיכה, גם בהכלה.
1: מיגון יש לכם?
2: אני רוצה לדבר על משהו אחר, אם את מדברת על המדינה בכלל, ואם אנחנו מקבלים שוויון הזדמנויות, על זה אנחנו נלחמים עם התלמידים שלנו, שבאמת אחרי י"ב הם יוצאים לאזרחות, לאקדמיה, לצהל, שיש להם את כל הפוטנציאל המיטבי הקיים, והם מוכשרים, שילחמו, שיקבלו את ההזדמנויות הנכונות, לנצל את ההזדמנויות הנכונות, ובאמת לא להילחם שיקבלו תפקיד כלשהו, לא משנה איפה. אבל אני מאוד מקווה שיהיה שוויון הזדמנויות לכל אזרח במדינה.
1: לא, ברור שמגיע, ברור שמגיע שוויון הזדמנויות. את גם אומרת שהם מתגייסים לצבא. אז ברור שמגיע להם שוויון הזדמנויות. ספרי לנו על 3 שנות המלחמה. נדמה לי שאמרת לנו שאתם לא התפניתם במהלך המלחמה.
2: כן, אנחנו יישוב קו האימות היחידי במדינה שלא התפנה, ועברנו 3 שנים ממש לא קלות בכלל, תחת ירי. כל היציאות שהיו ממש מתוך היישוב, בכניסה של היישוב, ולישון יום ולילה עם קולות מחרידים, ותוך כדי ללמוד מרחוק. וגם כשאושרה לימידה בתוך מרחב מוגן, עברנו ללמידה היברידית, כי אין לנו מקלטים בתוך בתי הספר שמספיקים לכל התלמידים, וזה הדבר ההזוי, כאילו קו אימות אין לו מספיק מקלטים לתלמידים בתוך בית הספר.
1: ועכשיו, אחרי 3 שנים של מלחמה, הוסיפו לכם מקלטים?
2: כן, אנחנו בתוכנית של פיקוד העורף להרחבת המקלוט, ואנחנו אמורים בחודשים הקרובים ממש לקראת סוף השנה לקבל עוד חתיכת שטח שיחסה לנו לפחות 2 שכבות. כי אז כשאישרו למידה בתוך מרחב מוגן, אנחנו נאלצנו לקחת את כל המקלטים של כל בתי הספר, כדי ללמד י' א' י' ב' ולהכין אותם לבגרות.
1: תחת אש.
2: זה לא מובן מילה.
1: תחת אש.
2: כי כאשר אין מערך הסעות, תלמידים הגיעו עצמאי, וזה הפחד האדיר שהיה לי.
1: ספרי.
2: שתלמידים יגיעו ממש...
1: תתארי את הימים האלה מבחינתך כמנהלת בית ספר.
2: וואו, ואני כבר מתרגשת מזה לדבר על זה, כל פעם הפחד הזה שתלמידים הגיעו לבית הספר, לבתי הספר. אנחנו עם צוות חינוכי, היו לי מורים עם ילדים קטנים, עם נגיד בעלים במילואים, מורות, והן צריכות להתרוצץ מבניין לבניין, מבית ספר לבית ספר, יסודי, חטיבת ביניים ותיכון, כדי להגיע אל התלמידים, גם אותם לסכן, וגם את התלמידים עצמם, והתלמידים, תלמידים האלה, תלמידים, הגיעו אחרי תקופה של נתק, וללמד אותם מתמטיקה ובכלל מקצועות הבגרות, המקצועות הבגרותיים.
1: למה לא התפניתם?
2: אנחנו, זאת החלטת הרשות, ואנחנו מאוד מכבדים.
1: הרשות החליטה לא להתפנות?
2: כן,
1: וכמה הייתם מותקפים?
2: גם עשו כמובן סקר של התושבים. אנחנו מאמינים שאנחנו נשארים באותו מקום. אנחנו מאמינים ככה שיהיה טוב.
1: אבל כמה ירי היה על חופש?
2: היו לנו נפילות. היו לנו נפילות בשכונות וירי, ובתוך שיעור ספורט, תוך כדי שיעור חינוך גופני בחצר, היה לי פעם יירוט ממש מעל הראש של התלמידים והתלמידות.
1: ועדיין המשכתם את הלימודים תחת האש.
2: והמשכנו.
1: למה? צדיקה, למה?
2: משרד החינוך ופיקוד העורף ופיקוד הצפון, יש הנחיות ברורות, אנחנו פעלנו לפי ההנחיות, ולמזלנו שזה לא הסתיים לא בפגיעה ולא בפציעה, אבל את הפחד ואת החוסן שצריך לחזק, אנחנו נצטרך שנים של עבודה, כדי ככה רק לצאת מהפחד הזה של, עם הקולות הגבוהים, לפעמים רעם בחורף מקפיץ את כולנו פה ביישוב, התלמידים עצמם הקטנים. את קולטת שאני לקחתי את המקלטים של היסודי, גם אלה שהם הצטרכו את המפגש הזה עם היועצות ועם המחנכות, אבל כל היישוב נרתם למען י' א' י' ב', גם לא לסכן את הקטנים.
1: כן.
2: גם את הגדולים יש להם בגרות.
1: סדיקה, קודם כל אני רואה שיש לכם, כל התלמידים זכאים לבגרות, 20% מתוכם בהצטיינות, ואותו שיעור לומד 5 יחידות מתמטיקה. משפט אחרון, איזה מסר את רוצה להעביר?
2: אני רוצה להעביר שלמסע הזה צריך שותפים, ושותפים אמיתיים, שהם, אם זה רשות, פיקוח, צוות חינוכי, ההורים התומכים המדהימים של חורפש, התלמידים המקסימים שלנו, ובלי התמיכה החיצונית, לפעמים אנחנו מחפשים תוכניות, אני כאדם שצריך באמת את החיזוק ואת הכלים, כי אנחנו ממשבר למשבר, שצריכים להפוך את המשבר הזה לתשתית של צמיחה. אז לכן אנחנו הצטרכנו את הסיוע של הגורמי חוץ, של תוכניות, ואני חייבת להגיש אחת התוכניות היוקרתיות, שמבוססת על מודל, על תיאוריה של דוקטור חיים פרי, תוכנית של דרך כפר, הם ליוו אותנו שנה שעברה, וקיבלנו ממש הכשרה מקצועית אנשי הצוות. השנה אנחנו ניישם את המודל, שהוא מתבסס על תיקון לב ותיקון עולם. ואנחנו הכי צריכים את הכלים האלה של תיקון לב, וכל כך משמח ומספק, כאשר אני שותפה לתוכנית שאני היישוב הדרוזי היחידי, שמייצג גם את העדה, גם את המגזר, גם את קווי האימות, אנחנו 7 בתי ספר, שהיינו שותפים בתוכנית זו, שלפחות יש מי שחשב עלינו.
1: יפה.
2: ובאמת תודות להם, ותודות לכל גורם חוץ.
1: תודה רבה לכם. בתרם. תודה רבה לכל יישובי קו האימות, למנהלי בתי הספר המדהימים של קו האימות. סדיקה פארס, מנהלת בתי הספר מקיף חורפש. אני מקווה שתהיה לכם שנת לימודים שקטה, שתוכלו להתמקד רק בלימודים, אמן. ותמשיכו להצליח ולשגשג. תודה רבה לך, תודה.
2: תודה, אמן, אמן, ביי לי טוב.
1: אנחנו מקבלים עכשיו מאלוף בכיר בצהל לשעבר עוד חיזוק לדברים שאמר כאן מוטי גילד בעניין כספי הפנסיה של הפצרית. זכותו של הרמטכ"ל לשלול מהפצ"רית או כל בכיר המשתחרר בצבא לשלול מענק שהוא מעבר לחישוב הפנסיה והפיצויים. זאת הוא עשה לפצ"רית, וזה מענק ששווה מאוד. על פי החוק אין שום זכות לשום גורם לשלול כספי פנסיה ופיצויים. נוני קופמן, שלום.
3: אהלן, שלום.
1: מה את יודעת על מה שקרה לאבא בשנות ה-70 בתקופת הדיקטטורה הצבאית בארגנטינה?
3: אנחנו מדברים על הגורל של אבא בעצם, מה אני יודעת. אז הדבר האחרון שאנחנו יודעים זה בוודאות, זה שהוא היה על אוטובוס, שהיה כבר בדרך הביתה חזרה לקורדובה מהצפון, ובעצם האוטובוס עצר במחסום צבאי, והורידו אותו ועוד אדם מהאוטובוס, ומשם אותו כבר לא ראו. יש עדויות שאומרות שהוא היה במחנה ריכוז, ולאחר מכן בחלק מבית כלא שהוא סב למחנה ריכוז לאסירים פוליטיים, ומאז שום דבר.
1: ואת נולדת, את הכרת אותו?
3: לא, אני בעצם, האירוע הזה באוטובוס קרה ביוני 75, אני נולדתי באוגוסט, אמא שלי הייתה בהיריון כשזה קרה.
1: ואת נולדת איפה?
3: נולדתי בארגנטינה.
1: נולדת בארגנטינה. כלומר, בעצם אמא יולדת אותך חודש אחרי שאבא נעלם, ואז אתם עולות לארץ, מוברחות לארץ?
3: לא, זה לא היה כל כך מהר. בעצם במשך תקופה, קודם כל, הוא היה בין הנעדרים, התקופה הראשונה של הנעדרים, היו כמה לפני כן, לפני 75, אבל ב-75 באמת התחיל הגל המשמעותי. ובהתחלה לא ממש ידעו שזה לגמרי סופי ולא חוזר. ואחרי כמה זמן גם הייתה ההבנה הזאת, וגם אמא שלי הייתה מבוקשת, ובעצם הסתתרה עם אחי ואיתי ממקום למקום עברנו, והבנו שאין ברירה אחרת וצריך לברוח.
1: למה אמא שלך הייתה מבוקשת גם?
3: קודם כל, שני ההורים שלי היו פעילים במחתרת, והם היו פעילים חברתיים הרבה שנים לפני כן, ובכל מקרה גם בתור אשתו של בעצם פעיל מהפכן, אז היה עוד משהו שסימן אותה. והרבה אנשים היו מבוקשים גם בגלל תפיסות עולם מנוגדות, ובכלל היה מאוד מסוכן להחזיק בתפיסות שונות מהתפיסות של השלטון.
1: את כתבת את הספר שקופיות, שמבוסס במידה רבה על הסיפור המשפחתי שלך, ויצא בהוצאת כריכה. ספרי לנו כמה מילים על עליית הספר, שמשיקה במידה רבה על הסיפור המשפחתי, שככה סיפרת לנו אותו עכשיו בקצרה.
3: נכון, אז בעצם בספר שלי, אימא ובת שמגיעות מישראל אחרי גלות בישראל, מגלות בתמונות ישנות של האבא הנהדר בארגנטינה, איזה שהם סימנים משונים, והאימא בעיקר מבינה שכנראה שבעלה הנהדר, שהוא עלם 30 שנה קודם לכן, השאיר איזשהו רמז, והן יוצאות בעקבות התמונות האלה, בעקבות הרמזים האלה, למצוא או לפצח אותם בעצם, לראות אם יש איזשהו מסר ממנו, ובעצם הספר מתאר את המסע שלהם בארגנטינה, ובספר מה שאני עושה זה בצורה עלילתית, במבנה של רומן מתח, בעצם מספרת את הסיפור הזה של הנהדרים, וגם של בסוף של אנשים עם הזהות החצויה, כי זה משהו שמאוד מאוד נפוץ אצל מאגרים, וכמוני שבעצם אני ישראלית, אבל אני גם מאוד ארגנטינאית בו זמנית.
1: למרות מה שארגנטינה עשתה לאבא שלך.
3: למרות, כן.
1: אתם לא יודעים מה קרה לו מאותו יום?
3: אנחנו לא יודעים, מלבד העדויות הספורות שיש ממחנה הריכוז.
1: הוא היה במחנה ריכוז?
3: הוא היה במחנה ריכוז.
1: כמה זמן, את יודעת?
3: יש, לא, אני לא יודעת. יש 30,000 נעדרים, מתוכם רק על סביבות 800 בעצם נמצאו קברים ונמצאו גופות שניתן היה לזהות. אז לכן בעצם הסיכויים הם מאוד נמוכים שאנחנו נמצא את זה.
1: איזה עדויות אתם יודעים על מה שהוא עבר במחנה?
3: אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו כן יודעים שהוא היה מאנשים שראו ושרדו, ולא הרבה שרדו, צריך לציין. אנחנו, יש לנו עדות אחת של אדם שהוא היה בכלא, הוא היה אסיר פלילי, ולכן הוא היה בעצם אסיר שהשתחרר, והוא זיהה את הפנים שלו בעצם בשלט שסבתא שלי החזיקה באפגנה.
1: איפה, בארגנטינה?
3: בארגנטינה,
1: מרגנטינה. כשחיפשו את הנעדרים.
3: נכון, וסבתי הייתה אימא מכיכר מאי, והיא הייתה בהרבה תקסים.
1: תסבירי מה זה אימא מכיכר מאי.
3: האימהות מכיכר מאי בעצם הם בעיקר אימהות, גם אבות, גם אחים, אבל זה בעיקר איזה ארגון של אימהות, שבעצם הם היו נפגשות במקרה ככה, במסדרונות של בתי משפט, של בתי מעצר, כשהם חיפשו את הילדים הנהדרים שלהם, והם התחילו להבין בעצם שהם הרבה, שזה לא רק אני והבן שלי נהדר, אלא עוד ועוד נהדרים, ובהתחלה היו אומרים להם לא, הוא ברח מהבית, הוא הלך עם אישה אחרת, הוא כל מיני תירוצים כאלה, כי המשטרה מן הסתם לא רצתה לקחת אחריות על הגורל שלהם, כי בעצם העלמה הייתה פרקטיקה מאוד נוחה, אם הוא לא קיים, אז אין לנו שום אחריות עליו. וככה הם הכירו, והם באמת הארגון היחיד, או הגוף היחיד, שבאמת היה לו אומץ לצאת ולהפגין במדינה שאסור להפגין בה, שכל התקהלות של מעל 3 נשים נחשבת הפגנה לא חוקית, והן היו מסתובבות באמת בעומדות מול בית השלטון, ועם השלטים האלה הגדולים, עם התמונות המודפסות של הילדים שלהם.
1: בן כמה אבא שלך היה כשהוא נעלם?
3: 23.
1: יאו, ואמא שלך בהיריון? מילדה ראשונה?
3: ועם ילד. לא, לא, אני ילדה שנייה.
1: עד היום? ממשלת ארגנטינה לקחה אחריות על האירוע הזה?
3: כן, כן.
1: ואיך זה בא לידי ביטוי כלפיכם? מה אתם קיבלתם פיצויים?
3: קודם כל הייתה הכרה שזה היה הדבר החשוב, מעבר לעניין של ההכרה במוות שלו שקרתה כמה שנים אחרי.
1: הייתה הכרה במוות שלו? למרות שבעצם אתם לא יודעים מה קרה לו.
3: נכון.
1: אבל אתם יודעים שהוא נפטר? נרצח. הוא לא נפטר, הוא נרצח בוודאות. אבל אתם יודעים את זה בוודאות?
3: בוודאות.
1: איך את יודעת את זה?
3: בעצם הממשל עצמו יש לו את התיעודים שלו ואת העדויות בעצם של האנשים שהעידו שהוא נלקח, הוא נראה אחרון, כשהוא בעצם בידיהם של אנשי ממשל, שהוא נמצא בידיים של חיילים בעצם שהוריד אותו מאוטובוס, או במחנה הריכוז הראשון שהוא היה, או בבית כלא. זאת אומרת, את שלושת העדויות האלה הן קבילות ונתפסות.
1: והם מפצים את המשפחות?
3: כן, היו פיצויים במספרים, בהיקפים שלנו, אין לזה משמעויות מאוד גדולות, היו לפני כמה שנים, אחר כך, שוב, זה גם תלוי בכל משפחה מה האירוע.
1: לא, אבל הם משאירים משפחה מעבר לרצח הנורא הזה שביצע השלטון הדיקטטורי, גם משפחה, את אומרת שאפילו כספית הפיצוי הוא לא משמעותי אחרי אסון כזה?
3: תראה, אני חייבת להגיד
1: איזה מין לקיחת אחריות זאת?
3: במקרה שלנו המלחמה הייתה על ההכרה. זאת אומרת שהפיצוי בסוף, החשיבות הכי גדולה זה ההכרה הזאת. לקיחת האחריות זה להגיד, אנחנו עשינו את זה.
1: כן, אבל אז שיפצו גם בעצם, אם הם כבר לוקחים את האחריות. מה גרם לך לכתוב את הספר?
3: האמת היא שרציתי לספר את הסיפור, אני חיה פה כמעט כל החיים שלי, וזה מין סיפור כזה שהוא מאוד מעניין אנשים, אבל לא יודעים עליו הרבה, בישראל כן יודעים הרבה על ארגנטינה, אבל לא בדיוק על ההיסטוריה הזו, וידעתי שאני רוצה לספר אותו בתור משהו עלילתי, משהו שכיף לקרוא אותו, שמעניין לקרוא אותו, אז גם ברגע שפיצחתי את זה סביב התמונות והרמזים, אז מאוד נהניתי גם מהכתיבה שלו.
1: נוני, למה קוראים לספר שקופיות?
3: האמת היא שזה היה השם של הקובץ הראשון שכתבתי, וזה באמת התבסס על השקופית שהאימא מכניסה לתוך הצעצוע האדום שמופיע על הכריכה, הוויומאסטר, המשקפת של הילדים.
1: אני זוכרת אותו.
3: וזה פשוט הלך איתו, ולא הצלחתי לחשוב על שם יותר מתאים מזה. זה בעצם השקופית הישנה שבה ההווה בעצם, שהוא הופך לעבר ונשאר ככה לנצח.
1: כמה משפחות כמוכם יש היום בישראל, והאם אתם בקשר?
3: היום אני לא בקשר, בשנים קודמות כן הייתי יותר בקשר עם הארגון, אני לא יודעת להגיד, אבל מדובר בכמה מאות.
1: מאות.
3: מתוך 30,000 הנעדרים בארגנטינה, בעצם קרוב ל-2,500 היו יהודים.
1: ואמא הצליחה להשתקם?
3: בטח.
1: טוב, לפחות זה משמח. שקופיות, ספר חשוב, באמת, כי זה מעלה למודעות נושא באמת שלא כל כך מדובר פה, למרות שאת אומרת שהיו הרבה מאוד יהודים באירועים האיומים האלה בארגנטינה. הספר הזה יצא בהוצאת כריכה, הוא נמצא בחנויות הספרים, נוני?
3: בכולן, כן.
1: כן. שקופיות, מת נוני קופמן. תודה רבה. תודה רבה,
3: נוני. תודה רבה,
1: אחי. תודה רבה.
3: ביי.

0: שלום פרופסור ערן שלו.
1: ערב טוב.
0: ראש בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת חיפה. תשמע, אני שומעת את השיר הזה שאני מודה, שאני הכרתי אותו רק בביצוע של ויטני יוסטון. אני שומעת את הביצוע המאמם הזה של דולי פארטון, ואני חושבת ככה, למה היא נתנה אותו לויטני? כי הוא זכה לתהילה בזכות בביצוע של ויטני בסוף.
1: כן, הייתי אומר לתהילה מחודשת, כי השיר הגיע למקום הראשון במצעדים, כשהיא כתבה אותו בתחילת שנות ה-70, נדמה לי זה ה-73.
0: אוקיי.
1: ולא רק שהוא הגיע למקום הראשון,
0: טוב, אני עוד לא ידעתי אנגלית בשנים האלה בכלל, כן.
1: טוב, את לא לבד.
0: כן.
1: אבל שמע אותו ברדיו אחד אלוויס פרסלי, ורצה לבצע אותו, כמו שהוא עשה לעשרות שירים. והמלך התקשר אליה וביקש ממנה לבצע את השיר, והיא נפלה על הרצפה. כלומר, כשאלוויס פרסלי מתקשר, אז כמובן שכן, אבל אז התקשר הקולונל טום פארקר, המפיק והמרגן של אלוויס, ואמר לה, תקשיבי, בכל השירים של אלוויס, אנחנו לוקחים חצי מהתמלוגים. ואז היא לקחה צעד אחורה, ואמרה, מצטערת, אבל לא.
0: באמת? היא לא נתנה את השיר לאלוויס פרסלי?
1: היא אמרה, אני הייתי צריכה את הכסף הזה, וזה שיר הראשון שלי שפרץ בכל...
0: צודקת.
1: ומיד נדבר על מאיפה היא מגיעה, אבל זה משהו שהיא בכתה עליו והיא מספרת כל הלילה.
0: ואז?
1: והשיר הזה, וזה גם מראה על האישה הקטנה המאמנת הזאת, גם איזה אשת עסקים היא.
0: ממש.
1: היא עשויה פלדה.
0: אבל בסוף, כשוויטני יוסטון חידשה אותו, דולי הפכה להיות מולטי מיליונרית בזכות השיר הזה, נכון?
1: אני חושב שהיא כבר הייתה מולטי מיליונרית.
0: אבל היא עשתה שיקול נכון עסקית שהיא נתנה את זה לוויטני.
1: תראי, אף אחד לא ידע מה יקרה עם השיר הזה בקול החד פעמי של וויטני יוסטון ובביצוע הזה. היא נתנה את השיר.
0: כן.
1: ואז באמת וויטני יוסטון היא אולי גדולת הזמרות האמריקאיות.
0: לא יודעת.
1: נתנה ביצוע קולי.
0: לא, לא, אנחנו מדברים על דולי. בואו לא נגיד שוויטני גדולת הזמרות האמריקאיות.
1: כן, לא, אוקיי,
0: מה שנקרא אחרי מאוד, אני חייבת להגיד לך משהו, אני לא כך הכרתי, לא מספיק הכרתי דולי פארטון לצערי, ואני ראיתי, יס עכשיו החזירו את הסרט מגנוליות מפלדה, שהיא מופיעה שם באחד התפקידים המרכזיים, וכולם חייבים לראות את הסרט הזה, כי קודם כל היא כל כך מתוקה ומקסימה ויפה בסרט הזה, וגם הייתה לי תחושה שהאישיות הזו שלה, שלה מעצבת השיער, שנשואה לבחור אנטיפט ומרוחק, שבמידה רבה ככה גם היו הניסויים של דולי פארטון, מאוד הוציאו אותה חוצה עליי, והיא ממש קורנת עליי מתוך המסך, אישיות נהדרת, אישיות מקסימה, לא פלא שהאמריקאים התאהבו בה ככה.
1: כן, תראי, היא אייקון אמריקאי, שאין עוד כאלה היום. כלומר, אנשים שהם בקונצנזוס, לאורך כל הספקטרום הפוליטי, את יודעת, אם חושבים על מישהו היום, אולי זה טום הנקס, שהוא באמת ככה חוצה את כל המעמדות והגיאוגרפיות האמריקאיות, אבל היא הצליחה לעשות את זה, כי יש לה שילוב נדיר של כישרון אדיר, עצום, ונגישות, עממיות, כלומר, היא באמת מוזיקאית וכותבת שירים מכוננת, אבל היא אף פעם לא נתנה להצלחה להפוך אותה לרוחקת.
0: אבל היה לה משהו בפרסונה שלה מאוד מוחצן, האופן שבו היא התלבשה ונראתה, יכול היה מאוד להגחיך אותה, להגחיך אותה, למרות שהשירים שהיא כתבה הם שירים מאוד יפים, וגם היו לה שירים שהם פמיניסטים, היא כתבה למשל שיר על עדה שקטה, והתמודדה עם דברים מאוד מאוד קשים. היא הצליחה לא להגחיך את עצמה?
1: תראי, זה הקסם שלה, כלומר היא מצחיקה, היא נגישה בלי שום חשיבות עצמית, רואים את זה ברעיונות שלה. ובכל, איך שהיא מוסת את עצמה, היא יודעת שהשיער שלה גדול, שהחזה שלה גדול, שהמראה שלה מוחצן, והיא משחקת עם זה. כלומר, היא לא מבקשת מהקהל לקחת אותה ברצינות כדי להבין שהיא הדבר האמיתי. וזה מקסים.
0: היא הייתה פמיניסטית לדעתך?
1: תראי, זו שאלה מורכבת. כלומר, מבחינה אידיאולוגית היא בוודאי לא פמיניסטית. היא לא מצהירה על הפמיניסטית שלה. כלומר, היא לא פמיניסטית במובן הקלאסי. אבל, והיא לא משתמת בשפה של התנועה הפמיניסטית.
0: שהיא כותבת שיר כמו ג'ולין, זה...
1: ג'ולין ו-9 to 5.
0: נכון, זה לא שיר פמיניסטי מיוחד, כן.
1: נכון, אבל תראי, היא הצליחה לעשות דבר מדהים, כלומר, היא מגיעה מהדרום העמוק והעני, ועם אבא אנלפבט ו-12 אחים ואחרות שבדו בבקתה של שני חדרים. כלומר, היא נגיעה משום מקום ובנתה לעצמה קריירה מדהימה ועצמאות כלכלית ויצירתיות בעולם שהוא העולם, בעיקר העולם של הקאנטרי הדרומי, הוא עולם מאוד גברי במשך שנים. עכשיו, היא כתבה את השירים שלה, היא ניהלה לעצמה את הקריירה, הקימה עסקים, הפיקה, החזיקה בזכויות של השירים שלה, כמו שאמרנו, וקיבלה את ההחלטות שלה בעצמה, בלי לוותר על, על המראה והנשיות.
0: נכון, היא לא מוותרה על הנשיות והייתה מאוד חזקה, רואים את זה גם במגנוליות מפלדה, זה פשוט מדהים לראות את האישיות שלה, ותרמה המון, המון.
1: נכון, כלומר היא לא אומרת לנשים איך הן צריכות לראות כדי להיות חזקות, אבל היא בעצמה בלונדינית, נוצצת.
0: וגם אשת עסקים, כמו שאתה אומר, וחזקה מאוד. אולי מילה אחת על החיים הפרטיים שלה, כי היה שם פער מאוד מאוד גדול. מצד אחד היא אישיות מאוד מאוד ציבורית, מרכזית, מצד שני אין לה ילדים, ובעל מרוחק שהייתה נשואה לו כל החיים. אבל הוא היה לחלוטין מנותק מהשואו ביזנס שלה.
1: זה גם סיפור מדהים, כי היא מגיעה בתור בחורה צעירה לנשוויל, והמקה שלה, של הקאנטרי האמריקאי, וביום שהיא נוחתת לשם, לא יודע, ב-19 או בת 20, היא פוגשת את בעלה באיזה מכבסה בלונדרומט. ומאז הם ביחד היו במשך 50 ומשהו שנים.
0: בלי ילדים. היא לא הצליחה, כן.
1: בלי ילדים, ובלי שהוא ממש מנותק מכל החיים הציבוריים שלה. כלומר, אנשים אפילו לא ידעו איך הוא נראה. כשהוא היה יוצא מהבית, הוא היה מאוד כנראה אינטרוברט, כלומר, אנחנו לא בדיוק יודעים, אבל הוא היה אומר שהוא הגנן. כלומר, הוא לא רצה שום קשר עם העולם הזה, עם הטוקסידואים והשטיחים האדומים. ובכל זאת, היא כנראה מאוד מאוד אהבה אותו, והייתה איתו. כן, אז זה ככה מוסיף עוד שכבה על ה... של מה שהיא מצליחה לעשות.
0: גם במגנוליות מפלדה יש לה אותו סוג של בעל, תראו את הסרט, זה פשוט מדהים, זה כאילו לקחו קופי פייסט לדולי פרטון מהחיים והכניסו אותה לסרט האמריקאי המהמם הזה עם סלי פילד ושירלי מקלן וג'וליה רוברטס.
1: היא זורחת ליד כל הכוכבות.
0: נכון, נכון.
1: והיא גם אגב, לא בסרט הזה, נדמה לי שה-9 to 5, היא מקבלת גם מועמדות לאוסקר.
0: נכון. וזכתה 10 פעמים בגרמי.
1: בגם היא בטוני, כלומר יש לה, היא גם הייתה אשת טלוויזיה, היא ממש, כן, היא הכל עושה.
0: הנה, 9 to 5, הבר עבדה הרבה יותר מזה, צריך להגיד, הרבה יותר מזה. פרופסור רן שלו, תודה רבה לך.
1: בשמחה.

אביגל ביגי בסור ערך את המשדר בהפקה, אהוד כהן וחגית אל חייני, גם אתם נאוהבי סייע לנו, טכנאי השידור אסף מוסקוביץ', בדיגיטל מלווה אותנו אלון פרוכטר, אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע בחמישי, שישי ושבת הבאים. בינתיים שבוע טוב, שיהיה לכם, להתראות. אנחנו מעבירים לראשון, כן? כפי שאתם שמים לב, עוד מעט נכנס ראשון.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
3: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, מ8:30. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנו מצטרפים כעת לשידורי כאן 11.

0: שבוע טוב. כשיש תקשורת תומכת, כסף לקמפיינים, גם רב מחבלים, יכול להצטייר בציבורים מסוימים, לוחם חופש, אמיץ ושוחר שלום. כמה קל להפיץ שקרים, כמה קשה לספר את האמת. מרואן ברגותי היה שותף בשלב מסוים בחייו במעגל הסכמי אוסלו. אבל אחר כך, לדברי השבת, ולדברי בית משפט בישראל, הפך לרב מחבלים עם דם על הידיים, משפט לכמה וכמה מעשרי עולם. למרות זאת, מרגע המעצר שלו, גם חברי כנסת מהמפלגות הערביות, גם חברי כנסת ממפלגות השמאל, שלא לדבר על רעייתו ועליו עצמו, שיווקו לו תדמית של לוחם חופש, ולא תאמינו כמה קונים יש לסחורה הפגומה הזו, כולל שחקנים בהוליווד שספק אם הם יודעים מי הוא ומה עם העלליו. ברגותי מנסה בימים אלה להרבב מאוד בפוליטיקה הישראלית, אבל ממש לעומק. המטרה שלו, מקבלי ההחלטות יביאו לשחרורו מהכלא. מטרה נוספת, הם ידאגו לשדרג מאוד את התנאים של האסירים הביטחוניים. הערב נביא כתבה שנועצת סיכה בבלון של הקמפיין השקרי הזה. כעת, לכו תראות חדשות השבת.
1: הערב בחדשות השבת. המתיחות הביטחונית. צהל תקף היום בלבנון ובעזה, חיזבאללה מסרב לסגת מרכס עלי טהר, ישראל לא מוותרת ומגבירה את התקיפות שם. 10 ימים לסגירת הרשימות לכנסת, האיחודים הצפויים הפרישות ואלה שהתעקשו לרוץ לבד עד הסוף, המתוק הוא אמר. קמפיין לשחרור מרואן ברגותי.
2: אני בשבילי חושבת שמרואן ברגותי כמו מנדלה.
3: He is in prison for decades, just like Nelson Mandela was. Free Marwan Barghouti.
1: איך הופכים רב מחבלים ללוחם חופש באמצעות תעמולה שקרית. גם על תרגיל החקירה המבריק שקשר את ברגותי לרציחות.
4: באותו רגע שאדם שואל אותי, מה חנפת העוגה? נופל לי הסימון למה אנחנו עושים.
1: ארץ הקרניבורים.
5: יש לנו פריים ריב על העצם, בערך 1.5 קילו. קניתי מרמת הגולן, הם טריקות שלם.
1: על האש, במחוות או במעשנה. הישראלים מהמובילים בעולם בצריכת בשר ונהנים מכל ביס.
6: אנחנו מתחילים עם הבשרים המאושנים, אחרי זה אנחנו עוברים למנגל. חשוב לי שהצלחת הזאת תיגמר ויבקשו עוד.
1: גם גשם רגיל או שערה והצפות באוגוסט. זה מזג אוויר באמת מצפה לנו הלילה. והתמונות המרהיבות שמגיעות מהשכנה כפריסין. This never happens here. I think that hurricane is nearby.

0: שוב שבוע טוב, אין לה שם עדיין, אבל היא בדרך. ככה מספרים, לפי שעה היא תקועה בקפריסין כמו לא מעט ישראלים. זאת הסופה שמגיעה אל האזור שלנו בחודש אוגוסט. קבוצת מתנחלים הגיעה שוב לכפר כוסרה והתבצרה במקום. ופלסטינים טוענים לפצועים. חבל שקבוצה של צעירים פוגעת במפעל ההתיישבותי ומוציאה שם רע לכל מדינת ישראל. בהמשך המהדורה נביא את הסיפור של רב המחבלים מרואן ברגותי, שהפך באמצעות קמפיין ללוחם חופש ובימים אלה מערבב גם בבחירות בתוך ישראל. הנה קטע מהכתבה שנשדר מאוחר יותר. בשביתת רעב, את לא היית כבר.
1: לא.
0: עם התורתית.
1: זה כל כך מתאים לו. הוא יכול לשלוח אחרים להתאבד ולעשות הרבה דברים אחרים, אבל הוא לעצמו תמיד דואג. הוא יכריז על שביתת רעב, יתמוך בזה, ואפילו יארגן את זה, אבל בהזדמנות הראשונה הוא יאכל, כי הוא לא צריך לשבות רעב. זה האיש.
0: היית קשוחה איתו?
1: הייתי קשוחה עם כולם. הייתי קשוחה עם כולם, ואם היו שומעים וקוראים את הדוחות שלנו אז, סביבו וסביב יחיא סינואר, וכל האחרים ששחררו גם, אז אולי הדברים היו נראים אחרת. תראי, אני הייתי מאוימת על ידו. הוא שלח כל מיני אנשי תנזים לאיים על החיים שלי, וקבעו שאני אקבל סל הבטחה מאוד רחב. אני לא הסכמתי להכניס את כל המשפחה שלי לאיזה לחץ. יום אחד באתי בכלב, עשיתי סיור באגף, נכנסתי לתא שלו, אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אתה חושב שאתה מפחיד אותי באיומים שלך, אני פה, אני אחסל אותך.
0: רכס עלי טייר ממשיך להוות מוקד חיכוך, חיזבאללה מנסה להישאר שם, ראש תחום העולם הערבי רואי קייס, נראה שהניסיונות של ההנהגה בבהירות לשכנע את ארגון הטרור לסגת משם, ממש לא עולים יפה.
2: נכון, שורה של דיווחים בתקשורת הלבנית ביממה האחרונה, וזה מתכתב מה שאנחנו רואים בשטח, על כך שחיזבאללה סירב להצעה של ההנהגה הלבנית, לכך שאנשי הארגון, מחבלי הארגון, התפנו מרכס עלי טייר האסטרטגי, ובמקביל צבא לבנון התפרס שם. לפי לפחות מה שאנחנו רואים בעיתונות שמזוהה עם חיזבאללה, בארגון הטרור חוששים שאם הם נעשה, הם יסכימו לזה, הם ייצרו פה תקדים שמאפשרו לישראל לבדוק אתרים נוספים בעומק לבנון, כלומר מצפון לליטאים, ולכן הם לא מוכנים לשמוע על הדבר הזה. ביממה האחרונה מנהיג חיזבאללה, שייח נעים קאס, אמנם לא התייחס ספציפי לסוגיית הליטאי, אבל הוא השמיע עמדות נוקשות כהרגלו היה לה, אמר, אנחנו מוכנים לשוב להסכם הפסקת אש ב-2024, נובמבר 2020, לא מוכנים לשמוע על הסכם המסגרת, לא מוכנים לשמוע על אזורי הפיילוט, וכל הדבר הזה יוצר סטגנציה, שעדיין לא ברור מתי יחודש המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין המדינה הלבנונית, ועוד נקודה, איילה, בלבנון נמצאים בלחץ גדול בימים האחרונים, סביב סוגיה שאנחנו פחות מדברים עליה, סיום המנדט של כוח יוניפיל עוד כמה חודשים, הם רוצים להביא חלופה אחרת של מדינות באירופה, ישראל לא רוצה, האמריקנים לא רוצים, יש מדינות כמו איטליה מנסות למצוא איזושהי חלופה, בימים הקרובים זה אמור לעלות כל הסוגיה הזאת למועצת הביטחון של האום, יחיה ונראה, אבל בצד הלבנוני יש הרבה לחץ.
0: בהחלט, תודה רועי ורועי שרון, בישראל לא מוותרים ומגבירים את התקיפות.
3: מדי פעם, כן, אנחנו רואים שם תקיפות בדרום לבנון, תקיפות מהאוויר, וזה על רקע הפעילות הצבאית האינטנסיבית שיש סביב הרכס הזה. אנחנו זוכרים שיש שם, לפי כל מיני פרסומים, יש שם עדיין מחבלים שמתבצרים, אולי 10 מחבלים של חיזבאללה, אולי קצת יותר. שמה מצבם? זה עדיין סימן שאלה, אבל הפעילות שם מתקדמת, והערכה שבקרוב נוכל לספר קצת יותר עליו. בדיוק מה קורה שם.
0: טוב, נמתין. פרופסור רבי?
4: כן, אז בהמשך לרועי ורועי, זו נקודה ארכימדית, רכס עלי טהר. איראן השקיעה כאן רבות, וחיזבאללה בעצם הפך את זה למשהו שהוא מאוד מרכזי באופרציה שלו. כרגע ישראל נראית בעיני החיזבאללה, ואני חושב שעבור החיזבאללה יש כאן עולם הולך ונעלם במובן מסוים. ישראל עוד שם, הוא היה בטוח שהיא כבר לא תהיה שם, היא מצליחה לתקוף על אף הכל, עדיין יש מסע ומתן מדיני שהוא לא מצליח לבטל אותו, ובוא נוסיף עוד דבר, איראן לא מצליחה כרגע לעצור את ישראל בלבנון, או לייצר נסיגה של ישראל מלבנון. כשחיזבאללה מחבר את כל הדברים האלה, הוא מבין שכאן יש משהו שלא היה קודם לכן, והוא צריך בעצם להתנהל בהתאם, כל מה שהוא עושה, זה לשבש כל דבר שקורה כאן, כי כל מה שקורה עכשיו בלבנון, עבור החיזבאללה הוא בדיוק מנוגד באינטרס שלה.
0: מדהים, איראן בעצם ידיה קצרות כבר, בהרבה מובנים.
4: כן.
0: שלום מרקו מוריונו, שבוע טוב. טוב,
5: שבוע טוב.
0: בעצם פחות מעניינים אותנו החיילים שם, יותר מעניינים אותנו התשתיות אולי שיש שם.
5: המחבלים של חיזבאללה. לא
0: המחבלים, סליחה, כן, ברור.
5: כן. ראשית כל, תזכורת קצרה, הייתה ביקורת חלק מהמקומות, כאשר צהל תמרן בתמרון מאוד מרשים לכיוון הבופור, גם הגף את הסיפור הזה של אליטייר, ואי אפשר היה לספר לציבור את העניין על המתקן שנמצא, במתקן זה קצת אנדרסטייטמנט, באליטייר, אבל אני חושב שברגע שיהיה אפשר לספר מה היה שם, אז הציבור יבין מדוע צהל היה צריך נחוש, ואגב, מדוע צהל צריך להישאר בדרום לבנון, כי שיובן מה האיראני וחיזבאללה בנו במשך שנים רבות מולנו, אז נבין את האירוע, כי תפיסת הביטחון אומרת צבא לפני תושבים, זו אמירה ראשונה. אמירה שנייה, אני חושב שהקרב, אני לא יודע אם יש בלבנון, אני אומר את זה בצניעות, אם יש בלבנון עוד מתקן בעל מאפיינים כאלה של חיזבאללה. לא בעומק, ואני לא חושב בביאור, אני לא חושב. אני אמרתי את זה בשעה הקודמת, זה הר המקוש האיראני.
0: ללא הגרעין.
5: ללא הגרעין כמובן, אבל בהיבט התשתיתי. ואמירה שלישית...
0: אז רק אני רוצה לחזור על החידוד שלי בהקשר הזה מהשעה הקודמת. הר המקוש נודע בעומק, בעומק, בעומק שלו.
5: וגם כמתקן אסטרטגי איראני שהחביאו בו, לא ידענו עליו, באותה מידה. הדבר השלישי שבאמת שיהיה אפשר לספר על היצירתיות והתעוזה שבה פיקוד הצפון על יחידותיו, ולא גם היחידות המתקלות פועלות במתחם הזה, אני אומר לכם שאתם תהיו מאוד גאים.
0: אנחנו כבר גאים בכל הדברים, אנחנו מצרים רק שהפוליטיזציה גם מקלקלת את העשייה הזאת של הצבא. לכן לפעמים אמרתי, בזמן שאנשים פשוט אומרים דברים נוראים ואיומים, חיילי צהל מחרפים את חייהם בשביל דברים מאוד חשובים לביטחון ישראל. זה לא איזה קרב אגו על איזה משהו. קבוצת מתנחלים, כמה עשרות הגיעו היום לכפר כוסרה, שם הם התבצרו, יש דיווחים על פצועים שם, כאמור, קבוצה קטנה, כוסרה, אפילו אמריקנים ביקשו לא להתקרב לאזור הזה, לא להתקרב לאזור הזה, יש שם אפילו בית של אנשים פלסטינים שעברו לגור באוהיו שם, והם משפיעים את כל הלחץ שלהם בלי שום קשר, מה הפרטים של האירוע הזה, אירועי?
3: 50 פורים יהודים שבמהלך פשיטה מאורגנת היום חודרים לתוך הכפר כוסרה.
0: אבל הם נוהגים בשבת?
3: נוהגים בשבת, בטח. בשביל פוגרום מותר לחלל שבת כנראה. הם תוקפים שם פלסטינים, מתבצרים בתוך בית של פלסטיני, ואז מוזעק לשם כוח צהל קטן. יש שם, היה שם גדוד בשבועות האחרונים, עכשיו זה פלוגה. מגיעים לשם בערך 5 חיילים, שהמטרה שלהם בהתחלה היא פשוט להוציא החוצה את הפורים היהודים כדי להגן על אותה משפחה ועל אותם פלסטינים. יש דיווח ברויטרס שהפלסטינים מתארים שאחרי שהכוח הצליח להניס את היהודים, הם עיכבו כמה פלסטינים, ואז בדקנו את זה עם צהל, הם קיבלו הנחיה מהמפקדים לעזוב מיד את הפלסטינים ולהתעסק במשימה שלהם. כלומר, לנסות להביא עצורים, הם הצליחו לעצור...
0: אבל מה הרעיון? למה הם באים לשם?
3: הם רוצים לגרש אותם. השיטה היא באלימות, והמטרה היא לגרש אותם מהבית. ואנחנו רואים את ה... זה האירוע הכי חריף מאז שהתחילו האירועים בקוסרה, לפני בערך 3-4 שבועות, של ממש פשיטה מאורגנת עם כלי רכב. צהל מצליח להחרים שם 3 כלי רכב של אותם פורעי מרחזים שהגיעו, אבל 0 עצורים. ובסופו של דבר, יש שם גם פלסטינים פצועים, אין עצורים מקרב הפורים היהודים. בצהל אומרים לנו, מדובר בפשיטה מאורגנת, הכוח הצליח למנוע תוצאה יותר חמורה, כי הם הגיעו גם רעולי פנים וגם עם עלות בידיים. ובדקות האחרונות ראש הממשלה מוציא הודעה, גינוי מאוד חריף, הוא אומר את הדברים הבאים, יש לנו את זה אולי על המסך, הנה, אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים קוצרה וג'לוד, על ידי קומץ פורים שמפרים את החוק, גורמים עוול עצום לציבור המתיישבים שאומר החוק, מפרים לצהל במילוי משימותיו, ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. השורה האחרונה היה לה, זה שורה מאוד חשובה, זה משפט מאוד חשוב, התקשורת הזרה מתעסקת עם זה בטירוף, בעולם זה מתפוצץ, התיעודים האלה, כשהם רעולי פנים, על טנדרים לבנים, נכנסים לתוך כפר עם עלות ופוגעים ותוקפים בפלסטינים, והרבה לחץ אמריקני בשבועות האחרונים מהממשל האמריקני על לשכת ראש הממשלה, כשהם שואלים למה אתם לא מצליחים למנוע את האלימות הזאת.
1: והיה גדולה.
4: ואת יודעת, זה בשעה.
1: והיה גדולה, ואני מוסיפה, דבר חשוב נוסף היה שם, זה הם פוגעים במפעל ההתיישבות המדהים.
4: בדיוק, שהגיע לסיח.
1: האיכותי והערכי שנעשה פה.
4: לסיח עכשיו.
1: ודווקא הם הקימו 105 יישובים.
4: נכון, נכון.
1: מה זה הדבר הזה? מי זה האנשים האלה?
4: אני חושב שזה גול עצמי מפואר. חבורה של פורעים. הופכת את צהל למי שצריך לרדוף ולהביא לשם עוד ועוד אנרגיות וכוחות, מייצרת, כמו שרועי אמר, מצב שבו, תראי, העולם לא צריך סיבות כדי לתקוף את ישראל.
1: ברור.
4: אבל כשהוא לוקח את כל מה שקורה בקוסרה, הוא הופך את כל יהודה ושומרון לאיזשהו מצב שהפורעים האלה זה הקונצנזוס.
3: את כל מדינת ולכן, ישראל.
4: את כל מדינת ישראל.
3: זה פוגע במדינת ישראל.
4: נכון, ולכן זה הופך להיות אתגר ביטחוני לאומי. זה לא עניין נקודתי,
1: לא, צריך,
4: ולא עניין לוקלי.
1: צריך לטפל בזה ביד קשה,
4: כן,
1: וחד משמעית, בלי לגמגם. כן. יש דברים שאתה יכול להעלים עין, יש דברים זל, בלי לגמגם. אין מצב שבמצבנו הרגיש, עם המשימות הכל כך חשובות,
4: ממש.
1: זה דבר. אם זה היה שטח ישראלי והם נלחמים עליו, בסדר, אבל זה דבר לא מקובל.
5: החבורה הזאת באמת של הספסוף, לא יודע מי הם בכלל, אבל הם גם מוציאים דיבתם רע של כל מתיישבים ביהודה ושומרון, שהם אנשים מצוינים שתורמים לביטחוננו. אגב, אני חושב שאם הייתי עכשיו שואל איזה מתנחל מתיישבות, הוא לא יודע אפילו איפה זה קוסרה, הוא גם נניח בבנימין.
1: לא, וגם הוא לא היה אוהב את המעשה
5: בוודאי
1: הזה.
5: בוודאי שלא, ומגנים את זה, אנחנו
1: בו.
5: גם מגנים את זה.
1: כן.
5: אני חושב אני שאלתי, אני קצת ביררתי היום את הסיפור, כי זה עניין אותי. והבנתי שזה קשור למפעל הרחבות וההחזויות. אמרתי מצוין, אבל למה הם פוגעים במפעל המצוין של הרחבות וההחזויות? אבל כנראה שאתם יודעים, בכל קצה יש הספסוף.
3: זה לא הרחבות, הרחבות הן בשטחי C על אדמות מדינה. פה זה מאחזים על שטחי B, שיש החלטת קבינט בחודש אפריל, שמנחה את כוחות הביטחון למנוע הקמת מאחזים בשטחי B.
1: ברור, הכל צריך להיות by the book.
5: זה כבר עניין אחר, עדיין.
1: אין ברירה, אין מנוס.
5: צריך לגנות את זה. בטח שאמריקאים.
1: חברים. תודה. אתה רוצה להתייחס, רועי, או שאין לך? בבקשה. נתניהו קרא לבן גביר. אתה רוצה להתייחס, רועי, או שאין לך? בבקשה.

0: באמת בדיוק את שברי המפלגות האלה שנמצאים מתחת לאחוז החסימה, הצרות של כל אחד מהגושים 10 ימים לסגירת הרשימות. אז אם אנחנו מסתכלות בגוש נתניהו, באמת יש לנו את סמוטריץ', את וינטר, את פייגלין ואת אבי מעוז כסכנת נפילה פוטנציאלית אל מתחת לאחוז החסימה, כשנתניהו מאוד שמח לאחד את סמוטריץ' עם בן גביר, עם כל שברי המפלגות ביחד, אבל בן גביר כרגע מתעקש שהוא לא מוכן, אם יהיה מוכן כנראה זה יהיה תמורת מחיר מאוד מאוד גדול, ובינתיים ניסיונות גישושים בין המפלגות הקטנות בינן לבינן, פייגלין וסמוטריץ' במגעים וכן הלאה. בגוש של אייזנקוט יש לנו את חילי טרופר ויועז הנדל, שמתנדנדים סביב אחוז החסימה, ואני חושבת שנכון יהיה לשייך אותם לגוש של אייזנקוט, אייזנקוט בוודאי מוטרד מזה, ונדמה שלקראת סגירת הרשימות יצטרכו להחליט, אחת משניים, האם חושבים שהם עוברים את אחוז החסימה ועוזרים להם, או חושבים שהם נופלים מתחת לאחוז החסימה ומנסים לאחד אותם כנראה בתוך אייזנקוט. ויש גם את מה שאנחנו קוראות הגוש השלישי, ארדן, גנץ.
1: כן, אבל לא הייתי שמה את גנץ, את גנץ הייתי שמה בגוש של אייזנקוט, למרות שהוא אומר ממשלת אחדות, כי מתפרסמות כל מיני ידיעות שאייזנקוט כבר מציע לו לפני שהוא צד את אור הדוב כל מיני תפקידים. לא יודעת אם זה נכון.
0: אני חושבת שכל מיני, כן, גנץ הוא מסוג הפוליטיקאים שאין להם כל כך הרבה קולות, אבל הקולות שיש להם לפעמים מגיעים מכל אחד מהגושים, לפחות ברמת ההצהרות, גנץ וארדן אומרים לא נשלים לאף אחד. אז וינטר, אני שמה לך בגוש נתניהו, כי הוא אומר אני עם נתניהו. חילי טרופר ויועז הנדל, אני שמה לך מבחינתי בגוש אייזנקוט, כי הם די אומרים שהם עם אייזנקוט עם אין ברירה ואי אפשר להקים ממשלה רחבה. ארדן וגנץ לפחות בהצהרה אומרים אנחנו לא ולא. וזליחה בוודאי, הם מנסים, שלושתם ביניהם אגב, זליחה, גנץ וארדן, לייצר מכל המפלגות האלה שנמצאות מתחת לאחוז החסימה איזושהי מסגרת אחת שאפשר יהיה לעבור איתה לפחות בסקרים שלפני סגירת הרשימות. מה יהיה עם זה ולמי זה טוב? זאת שאלה מצוינת. לאיזה מהגושים זה טוב? זה לא לגמרי ברור לאף אחד מראשי הגושים, ולכן אף אחד לא ממש עוזר להם במאמצי האיחוד האלה. ולכן 10 ימים לסגירת הרשימות, אני חושבת שהנעלמים הגדולים עדיין איתנו. כי בכל אחד משניים, שלושת הגושים האלה, אם נופלת מפלגה מתחת לאחוז החסימה, זה הסיפור
1: משנה את המפה, כן, כולם. תראי, קודם כל, אחרי טראומת בנט, הבטחות זה על הקרח. אנשים לוקחים את זה ברבון מוגבל, את כל ההבטחות האלה, וזה טראומה שנחרטה בפוליטיקה הישראלית, וקשה להשתחרר ממנה. כל אחד חושד בזה לצד השני. דבר שני, זה יש את המפלגות הערביות שלא דיברנו עליהן, שהן גם, טוב, זה ברור באיזה גוש הן לא. זה ברור.
0: אינן מתחת לאחוז החסימה. כן.
1: כן.
0: ברור מה ירוץ שם.
1: יהיה אחדות. ברגותי מערבב בזה, אבו מאזן מערבב בזה, כל העולם מערבב במפלגות הערביות, לוחץ אותם להתאחד וללכת. כן. יערה, נמתין עד 8 בספטמבר, אז נדע מי באיזו רשימה, אבל מי יעבור ומי לא, זה רק ב-27 באוקטובר. נדע. תודה רבה לך.
2: זה חסר תקדים על פי הניסיון שלך?
1: זה היו דברים כאלה, אבל התופעה התרחבה באופן מדאיג. מכל כיוון, התפשטה.
2: לא יודעים כמה מנדטים יש. אגב, מפלגות ערביות זה בין 13 ל-15 מנדטים.
1: כן, הכל על הקרח בינתיים. המטבע האיראני מגיע לשפל חסר תקדים. גם הנסיפ הזה שקיין מודה בכך בפה מלא. המצור הכלכלי האמריקני על איראן נותן את אותותיו. איראן ואמריקה נחושה להטיל סנקציות משמעותיות על בנק מצרי, על איראן. איראן חלשה מתמיד. שלום לך יואב זהבי, תמונת מצב.
3: כן, שלום, איילה, שבוע טוב. אנחנו חצי שנה בדיוק אחרי פרוץ המלחמה של איראן, התקיפות של ארצות הברית וישראל, 28 בפברואר, אתמול ציינו למעשה חצי שנה בדיוק, וכעת גם בהנהגה האיראנית מודים במחיר הכבד, המחיר הכלכלי הכבד של המלחמה הזאת ושל הסנקציות האמריקניות. הנשיא מסעוד פזשקיאן אומר בסוף השבוע שהיקף היבוא והייצוא של איראן נחתך בכמעט 35% בגלל הסנקציות האמריקניות ובגלל המצור הימי על הנמלים האיראנים, המצור הימי של ארצות הברית. במקביל, האינפלציה השנתית באיראן כבר מגיעה לכמעט 65%. גם המנהיג העליון של איראן, מושתבח המנאי, מתייחס, כך לפחות מדווחים מפיו באיראן, הוא מתייחס בסוף השבוע וקורא לממשלה לטפל בדחיפות ביוקר המחיה, באבטלה, בעלויות

0: של המוצרים. הממשלה מצידה מצהירה כי פועלת לבלימת האינפלציה, לעידוד הייצור המקומי ולצמצום התלות בדולר. כל זה קורה כמובן כשוושינגטון מגבירה את הלחצים שלה ומנסה לבודד את איראן, לנתק אותה למעשה מהמערכת הכלכלית העולמית. בסוף השבוע וושינגטון מטילה מגבלות על אחד הבנקים המצריים הגדולים ביותר, בעיקר לסניפים שלו שיושבים באיחוד האמירויות, משום שבארצות הברית טוענים שאותו בנק הוא למעשה מבצע עסקים במטבע הדולר עם איראן. בבנק הזה עכשיו בוחנים את התגובה שלהם להטלת הסנקציות האמריקניות. בשורה התחתונה, וואו. גם באיראן מודים איילה שהלחץ הכלכלי מורגש גם באיראן הרשמית, צריך להגיד, כי ברחוב אנחנו כבר יודעים את זה, כעת גם באיראן הרשמית מודים שהלחץ הכלכלי מורגש היטב, אבל נכון לעכשיו, וזה אולי העניין היותר חשוב, האיראנים לא מתקפלים, הם עומדים על שלהם, כשהמטפחות מנסות לחתור כל הזמן להסכם, האמריקנים מעדכים את הסנקציות, האיראנים מודים, יש פגיעה כלכלית משמעותית, אבל כן. עדיין לא מתקפלים.
1: יופי, תודה רבה לך, יואב. יש לנו דקה לדבר על זה? כי הדבר הזה, בטח שהם לא התקפלו, הם, כשכל העם כבר ימות ויגווה ברעב, עוד יהיו להם הרמות של כסף בבנקים,
2: להנהגה
1: שלהם.
2: בואי נעדכן
1: את הצופים. אבל זה דרמה ענקית, זה דרמה ענקית.
2: בואי נעדכן את הצופים שלנו, שמה שקורה באיראן, זה כבר לא עניין של מחירים בסופרמרקט. יש אנשים שמציעים איברים למחירה. אנחנו מדברים כאן בעצם על מצב שהוא קטסטרופלי באמת. זה נכון מה שאת אומרת, שכל עוד העם נפגע, ניחה מבחינת חבורת בני הבליעל שנמצאת למעלה. אבל גם שם, בעיה במשכורות, שביתות סקטוריאליות, בואי, לא לעולם חוסן, אני לא ממהר תמיד לעשות מהכלכלה עניין של נפילת משטר, זה לא פשוט, אבל אין ספק שארצות הברית תפסה כאן משהו, ואני מאוד מאוד מקווה, ואני אומר את זה מתוך חשש, שגם האמריקאים לא יתפתו לאיזשהו סוג של הסכם בין איראן לאומן
1: וחכמה. לא, בינתיים הם לא מתפתים.
2: והם לא. בינתיים. אבל טראמפ מצא את הנוסחה עד בחירות האמצע, להחזיק את הדבר הזה, גם לא להתפשר, וגם איראן הולכת ודואכת מיום ליום. Okay. בוא נקווה שזה ילך למקום הנכון.
3: קודם כל צריך להחמיא לאמריקאים, שכנראה מנהלים מערכה סדורה, התחילה בצבאית, ממשיכה בכלכלית, מה שלעיתים היה נראה שזה לא סדור, והיעדר אסטרטגיה ורצון להגיע להסכם בלי שתכלית.
1: עובדה שהם עמדו על קוצו של יום בסוף.
3: אז עושה רושם שחלקנו טעינו והם צדקו, כי הם באמת נעלים את זה. אני עוד זוכר את הימים שספרנו מתי תגמר המלחמה, אנחנו כבר בחצי שנה, זו אמירה ראשונה. אמירה שנייה, גם בסוריה התחיל מלחמת האזרחים, החלה בגלל מצב כלכלי. הדבר היחידי שיפיל את המשטר הזה, זה כאשר העם יצא לרחובות. מתי הוא יצא לרחובות? בהינתן מצב כלכלי קשה, כפי
1: שיהיה לו נשק.
3: ולצד זה בדיוק, העובדה שיש צבא ליד, אני מקווה שהאמריקאים מסירו את הווטו שיש להם סביב העניין הזה, השילוב של מערכה חשאית, מצב כלכלי, זה מתכון די בטוח להפלת משטר.
1: בינתיים אין עוררין על כך שאיראן חטפה מהלומה קשה, קשה ואכזרית, והדיבורים היו...
2: ובואי נוסיף את, נוסיף את ונזואלה. לא, זה מאוד מאוד חשוב, לא, כי פותחים דלתות אחרות. איראן לא כל כך חשובה מבחינת הנפט.
1: אמריקה גניסה נפט מוונצואלה, כן. כ-700 בני אדם נספו, ועוד כ-3,000 עדיין נעדרים, והיד עוד נטויה. המראות מהשיטפונות בנפאל ובחבל טיבט פשוט מזעזעים. יואב זהבי עם פרטים והעדויות הקשות, הנה.
0: אלה התמונות שמרגשות את העולם היום. גונה מאיה בוהרה, קשישה בת 97, חולצה בחיים מבין הריסות בית האבות שלה בנפאל לאחר מבצע חילוץ מורכב שנמשך כ-4 שעות. קרובי משפחתה סיפרו כי כשיצא מבין ההריסות, היא נראתה ממש כמו לוחמת שחזרה מנצחת מקרב. האסון הכבד בהימאליה נכנס ליומו הרביעי, כשמניין ההרוגים בנפאל ובחבל טיבט שבסין כבר טיפס ליותר מ-630 בני אדם, קרוב ל-3,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר בשל הנזקים לקווי התקשורת, בהם אזרח ישראלי כבן 60 שהגיע לאזור במטרה להשתתף בטקס בודהיסטי. הרשויות מצליחות להעביר חלק מהניצולים לאזורים בטוחים, אך החשש מפני פריצה של אגמים טבעיים ושיטפונות משניים מעמיד את הצוותים בדריכות גבוהה.
4: Still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300. Exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted.
0: בינתיים תושבים שנמלטו מבתיהם בנפאל שווים להריסות של מה שהיה פעם המקום הבטוח בניסיון לחלץ מעט רכוש וציוד אישי. המראה של הבתים המוצפים והתשתיות הארוסות ממחיש את גודל השבר. שר האוצר של נפאל העריך היום כי מדינתו תזדקק לסכום של בין 4 ל-5 מיליארד דולר על מנת לשקם את ההריסות, סכום עצום עבור המדינה הענייה. תמונות לוויין שהתפרסמו היום חושפות את גודל האסון וממחישות כיצד נחשול הבוץ והסלעים שנגרם כתוצאה מהתמוטטות הקרחון מחק לחלוטין קהילות, מבנים ודרכים מרכזיות.
5: We're still in search and rescue period and we see that a lot of efforts are put together by the security forces as well as the government of Nepal to uncover the bodies to find the missing population.
0: בעוד ארגוני הסיוע מזהירים כי הגישה לחלק מהיישובים המנותקים כמעט בלתי אפשרית, עשרות אלפי עקורים מוסיפים להתפנות למקלטים זמניים באזורים גבוהים. החשש מפני גל הצפה נוסף שמאיים להתפרץ מעכב את פעולות החילוץ בשטח ומשאיר את התושבים והצוותים בחוסר ודאות מורת עצבים. לצד האבל הכבד והרשימות המתארכות של הנעדרים, התקווה למצוא ניצולים נוספים במעמקי הבוץ היא זו שמניעה את כוחות החילוץ להמשיך במרוץ נגד הזמן.
1: עכשיו אנחנו לסאגה של הבטחת אייזנקוט, שאולי היא קצת פוליטית. נראה, כי אני מבינה שהכתבים הפוליטיים מקבלים עדכונים לגבי הסיפור הזה. המאבטחים של אייזנקוט לא מורשים לשאת נשק. אז מי אחראי לכך? שלום שוב, יערה שפירה.
6: שלום, שלום, איילה. אין ספק סאגה פוליטית, זו הרי כל הטענה של כל הצדדים, השאלה היא לאיזה כיוון היא משפיעה. עכשיו, הייתה שיחת טלפון לפני קצת יותר משבוע בין ראש השבק זיני לבין אייזנקוט, שבה ראש השבק מבטיח לאייזנקוט, אומר, אני אטפל בזה של המאבטחים שלך, האזרחים,
1: הפרטים. בגלל
6: שאין הבטחת שבק, יהיה לפחות אישור שלך, כן, הפרטיים, יהיה לפחות אישור לשאת נשק. עבר קצת יותר משבוע, וזה לא קרה, ראש השבק אמר בימים הקרובים, אז בדקתי, פניתי למשטרת ישראל, שם מפנים לשבק, ואומרים שהנושא אינו נתון לפתחה של המשטרה, וצריך לפנות לגורם הרלוונטי לשירות הביטחון. פניתי לשבק, ושם אומרים את הדבר הבא, הסברנו ללשכת אייזנקוט את נהלי נשיאת נשק בישראל, מכיוון שהשבק עצמו אינו מוסמך לתת אישורים לנשיאת
1: ברור,
6: נשק.
1: ברור, זה המשטרה.
6: נראה לי...
1: המשטרה נותנת אישורים.
6: ברור, זה המשטרה שמפנה לשבק.
1: כן.
6: נכון?
1: כן.
6: ובכך אני חושבת...
1: בכך שלא חלילה יקרה יאונה רע לאיש. אבל אם היה איום חלילה, אז ברור שהשבק היה מאבטח אותו. אבל עצם העיסוק בזה והרצון שלהם לעסוק בזה, זה קצת מעיב. כן.
6: אני חושבת שסיפור ההבטחה הוא סיפור פוליטי תמיד כשאנחנו מתקרבות
1: ברור.
6: לתקופת בחירות
1: ברור.
6: ומדברות על אישיות פוליטית. זה היה עם נתניהו, זה קורה כן. עם אייזנקוט, דיברנו על זה עם הבנים של נתניהו, כן.
1: כן. לא, אבל כשמועמד מגיע עם צ'קלקות, זה הופך אותו למועמד יותר רציני. תודה רבה לך, יערה שפירה. לזה ההיבט הפוליטי של האירוע הזה. תודה רבה. עכשיו לחזית התימנית, שם החוטים לא מפסיקים בפעולות ש... מה? רואי, אתה לא משתיק אותם את החוטים שלך?
7: לא, לצערי לא.
1: נגד סעודיה.
7: כן, כן. תשמעי, סיפור מאוד מעניין שאנחנו מפרסמים אצלך הערב, גורם בכוחות שמתנגדים לחוסים בתימן שנמצא בקשר עם ארצות הברית, אומר לנו שבפגישה שהתקיימה באמצע החודש בין יורש היצר הסעודי לבין מפקד פיקול מרכז האמריקאים ברדלי קופר, הסעודי אמרו לאמריקנים דברים ברוח הזאת, אולי אתם תובילו את המערכה הצבאית נגד החוסים, כלומר שאנחנו נהיה... עכשיו, האמריקנים פחות מתלהבים מהאירוע הזה, והתשובה שבן סלמן קיבל שבוושינגטון מוכנים לתמוך בהם במהלך צבאי, אבל ממש לא...
1: להילחם במקומם.
7: לא ובייחוד שכרגע החוסים בתימן, בחוכמה, לא מפנים את האש לכלי שיט אמריקנים, אלא רק לכלי שיט סעודים. זה הסיפור כרגע, והדינמיקה שאני מתאר פה, בעיקר מראינו כמה הסעודים לא רוצים שוב להיגרר לבוץ התימני לנוכח ניסיון העבר, מעדיפים שהאמריקאים יעשו את העבודה בעבורם.
1: אבל האמריקאים לא יעשו עבורם את העבודה.
7: יפה, וגם...
1: השאלה אם זה מטיל מורה על הסעודים.
7: וגם זה מראה לנו עד כמה האמריקאים שעסוקים בסיפור, הם כרגע לא רוצים לפתוח עוד חזית, מה שנקרא במזרח התיכון, לפחות כרגע, מי שמנצל את זה האטום, זה החוסים בתימן, את הדבר הזה שאף אחד לא רוצה לקחת.
1: בזמן לא שמענו עליהם.
7: כן, אבל הם, לא שמענו כי זה לא בכותרות, אבל הם ממשיכים לפעול. אתה יודע, תוזי יכול לא...
1: הם מקים בספינות, ומקים בספינות עדיין? ברומוז אני לא חושבת שהם מקים בספינות.
7: לא, בים סוף,
2: בים סוף. הם בים סוף, ואפילו מגיעים עד ינבו, איפה שבעצם יוצא הצינור נפט, הפייפליין, מהורמוז, של הסעודים לצד השני, לא ניכנס לפרטים האלה, אבל חשוב לי שנבין, כשאנחנו מדברים על סעודיה, סעודיה שואלת מאין יבוא עזרי.
1: מאים אדוני.
2: מה שאמר רועי, זה שארצות הברית לא מספיקה, וצריך עוד מישהו, ולמישהו הזה...
1: קוראים ישראל.
2: קוראים ישראל, אבל הסעודים לא יגידו את זה.
3: הם הלכו על טורקיה.
2: ולכן אני אומר שוב, את בארכיטקטורה אחרת, זה משחק אחר, בוא נהיה חכמים. כי הסעודים בבעיה. הסעודים בבעיה גדולה עם הנושא.
1: הסעודים צריכים לדעת שישראל היא פרטנר מעולה, והגיע הזמן לקרוע את המסכות המזויפות, וללכת על הדברים
2: לא,
1: החשובים.
2: לא, כי יש טענה שאם הסעודים עשו את הברית עם טורקיה בפקיסטן, אז הם כבר לא יעשו נורמליזציה. טוב. עזבי נורמליזציה.
1: טוב.
2: יש שיתוף פעולה, יש על מה לדבר.
1: טוב. ביום שני הקרוב תחתם עסקת הייצוא הביטחוני הגדולה בתולדות ישראל בינינו לבין יוון, שתרכוש מערכות הגנה אוויריות כמו קלע דוד ועוד בשווי של 3,600,000 אירו. מדינות רבות באירופה, כולל הטורקים, ניסו למנוע את העסקה הזו, אבל ראש הממשלה היווני קיריאקוס מיצוטקיס עמד על כך. היחסים הבילטרליים בין יוון לישראל טובים במיוחד, ישראל מרוויחה, יוון מרוויחה, ויאסו אלס. הגשם שמאוד לא אופייני לחודש אוגוסט בדרכו לישראל, אבל את עיקר גשמים סופגת כעת קפריסין. שלום שוב, הדס גרינברג.
8: שלום. שלום, איילה, כן, אני מקווה שאתם שומעים אותי
1: שומעים וסערך מתבדר ברוח. יפה.
8: בדיוק. כן. אז הרוחות קצת החזקות שכבר החלו כאן באזור מישור החוף, אפשר לראות אותם כאן מאחוריי, באזור המרינה בהרצליה. תראי, איילה, קודם כל, יש שינוי כבר בתחזית. אנחנו ראינו לפני יומיים הרוחות ותחזיות יותר מחמירות, גם על גשמים עזים, גם על הצפות שצפויות באזור מישור החוף. התחזית הזאת, נזכיר, השתנתה. מה אנחנו כן צפויים לראות? קודם כל, אנחנו כבר מדברים על הקלה משמעותית בעומס החום שאנחנו רואים בשעות האחרונות ברחבי והארץ, גם אופך במקומות מסוימים, ארוחות שאתם רואים כאן מאחוריי, יכולות להגיע גם עד 70 קילומטרים ברחבי הארץ, בעיקר אזור הצפון. באשר לגשם, שזה הדבר המשמעותי, כבר עכשיו מתחיל להיכנס גשם חזק לאזור הגליל המערבי, ייתכן שיגיע גם לאזור הגולן ולגליל העליון. המערכה הזאת לפחות תורגש יותר באזור הצפון, כמו שציינתי, גליל מערבי, עד מחר בבוקר. ייתכן שגם יגיע גשם לאזור המרכז, בכל זאת אנחנו צריכים קצת אסקפיזם, איילה, ומי שכבר נהנה מזג האוויר הזה, או לפחות חווה אותו בדרך כזאת או אחרת, זה בקפריסין. אנחנו יכולים לראות את התמונות של נד המים המרהיב בקפריסין, שצילמו שם ישראלים שהיו שם, וגם זכו לשמוע את ההתראות המלחיצות שאנחנו רגיעים מהתראות לפני טילים, בעקבות עזרה של מזג האוויר. וכאן מאחורינו במרינה בהרצליה, אנחנו רואים את היחטות שנמצאות, כאן כבר דברתי עם כמה בעלי יחטות וסירות, מחזקים, מה שנקרא,
1: טוב.
8: בעקבות הרוחות והים הסוער שצפוי את הסירות, בעוד על הערכות איילה...
1: לקראת הסופה.
8: למזג האוויר הזה, נכון, לקראת הסופה, אנחנו נראה בכתבה של יואב בורוביץ'.
1: תודה.
9: התמונות האלו צולמו היום לא באמצע החורף, אלא בסוף חודש אוגוסט, ורק כמה מאות קילומטרים מכאן. בקפריסין השכנה השמיים נפתחו, גשם זלעפות, סופות רעמים, ברד ורוחות הזאת. אזהרה כתומה פורסמה באי ובחלק מהמקומות. עוצמת הגשם הגיעה ל-55 עד 70 מילימטרים, בתוך שעה אחת בלבד.
10: רואה מין אוריקן או טורנדו, שזה לא יהיה, בתוך המים, דברקים ורעמים, והתחיל גשם מטורף. גשם מטורף, ואני הייתי 10 מטר מברק.
9: בקפריסין דווח על הפסקות חשמל והנזק לחממות ולמתקנים סולאריים. מול חופי לארנקה אף נצפה נד מים הרי חריג, שממחיש היטב עד כמה האוויר באזור הזה הפך היום ללא יציב. טיסות עוקבו לנחיתות והמראות, טיסה מהתונה ללארנקה הוסתה לנחיתה בבירות.
11: מה שקרה בקפריסין, טמפרטורת פני הים מאוד גבוהה, מעל יש לנו אוויר קר, אי יציבות, ולכן סופות ברד וברקים, כולל טורנדואים, הכל יכול לקרות שיש כאלה סופות בשלהי הקיץ. זה באמת אירוע לא שגרתי, אבל עוד יהיו כמוהו, זה מה שהאלניניו מבטיח לנו לחודשים הקרובים.
9: גם בישראל מתכוננים הלילה לשינוי משמעותי במזג האוויר. אחרי שבועות ארוכים של שמש, חום ולחות, סוף אוגוסט מספק לנו תפנית שכמעט מרגישה כמו דילוג של כמה חודשים קדימה בלוח השנה.
11: האירוע יתחיל בשעות הערב המאוחרות בצפון, אל תוך הלילה התפשט דרומה, עם מטרים פזורים, לפעמים עוצמתיים, גשם חזק, ברד, רוחות חזקות, סיכוי לשיטפונות במקומות המועדים לפורענות, אבל זה לא תופעה סופה עצומה וגדולת ממדים כמו אלה שמגיעות אלינו בחורף.
9: התחזיות אמנם התמתנו ביממה האחרונה, חמויות הגשם הצפויות הופחתו ביחס לתחזיות הראשונות, אבל החשש עדיין לא נעלם.
12: הדגשים של הצוות העירוני שפרוס חל ממוצאי שבת, נעשה ברצף עד הבוקר למחרת, יהיה לטפל בכל נושא הניקוזים, לוודא שהם תנועים, לטפל בסחר באמצעות הצמר העירוני, הטרקטורים לסוגיהם, להיות ערוכים לסגור צירי תנועה.
9: במהלך היום הוציא השירות המטאורולוגי אזהרת צהובה על צפי לרוחות עזות ברחבי הארץ, בעוצמה של 50 קילומטרים בשעה ומשאבים עד 70 קילומטרים בשעה. והבעיה היא לא בהכרח כמה גשם ירד, אלא כמה ממנו עלול לרדת בבת אחת, על אזור מצומצם. לכן עדיין קיים חשש להצפות נקודתיות, וכל ארגוני ההצלה נערכים.
13: אנחנו מוכנות מלאה עם סירות חילוץ, אמצעי חילוץ נוספים, יחידת העילית להבה, הכוח המוסק שלנו שיהיה עסוק בחילוצי, וכמובן מוכנות לפינוי מוסק.
9: בקפריסין כבר קיבלו היום טעימה עוצמתית במיוחד. אצלנו השינוי המשמעותי צפוי להגיע הלילה. אחרי שבועות ארוכים של חום, הגשם הזה אולי מתקבל בחיוך. אבל כשהוא מגיע בעוצמה ובתוך זמן קצר, החיוך יכול להתחלף מהר מאוד בסכנה.
1: השב"כ הפך אותו יעד לחיסול, אבל זה לא הצליח. בסוף הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון. בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע אותו בשלושה פיגועים רצחניים וגזר עליו 5 מאסרי עולם. מאסר על כל נרצח ועוד 40 שנה תוספת. מרואן ברגותי ממותג גם על ידי משפחתו וגם על ידי ארגוני שמאל מישראל, לוחם חופש, נלסון מנדלה. מה חשובה האמת כשיש קמפיינים של שקר? מהכלא הוא לא מסיק להרבב בפוליטיקה הפלסטינית, אבל גם זו שלנו בפוליטיקה הישראלית. עכשיו על סמך המידעים הוא בוחש בבחירות בישראל. ביומני השב"ס יש פירוט של אינספור פוליטיקאים מישראל שעלו אליו לרגל. תרגיל חקירה מבריק, קשר אותו לרציחות. אז איך ולמה זכה רב המחבלים ברגותי ליחסי ציבור מהסרטים? הנה הכתבה שלנו.
14: העובדה שהוא הפך להיות רב מרצחים, זה בדיוק מלמד איך הופכים להיות גיבורים בזירה הפלסטינית.
15: ברגותי הוא מחבל. ברגותי הוא סינואר.
16: יש אחד שהוא זאב, באור של זאב, ויש אחד שהוא זאב באור של כבש. מרואן ברגותי הוא זאב באור של כבש. סינואר היה זאב באור זאב, אבל שניהם זאבים.
15: באו לטרוף.
16: באו לטרוף.
9: מה החשובה האמת כשיש מערכת משומנת של יחסי ציבור, של גניבת דעת, של הנדסת תודעה?
17: מרואן must be released.
18: אני בשבילי חושבת שמרואן ברגותי כמו מנדלה.
9: רוצח שפל יכול להפוך ללוחם חופש. כך מרואן ברגותי הרוצח הפך באמצעות קמפיין שמובילה אשתו ללוחם החופש נלסון מנדלה.
19: He is in prison for decades, just like Nelson Mandela was. Free Marwan Barghouti.
14: ראו אחד שהוא היה מחבל, גורש, חזר להיות כאן אחרי הקמת הרשות הפלסטינית, הפך להיות איש של שלום, כל מיליה של אנשי שמאל בישראל, והוא חזר להיות מחבל, כי הוא הבין שבזירה הפלסטינית אתה לא מחבל, אתה לא שווה שום דבר.
1: איש מאוד ערמומי, שונא אותנו, שנאה מטורפת, והחלום שלו לשחרר את פלסטין, זה בדיוק אותם חלומות של האחרים, לא שונה מהם.
20: מדינת השהדאי ואל-עטאי ואל-דם! לא חיאר אלא חיאר פלסטיני!
21: נשאלת השאלה מה קרה עכשיו. למי יש אינטרס להציט מחדש את הקמפיין לשחרר את ברגותי מהכלא?
22: ערב טוב, צריך לשחרר את מרואן ברגותי.
20: Free מרואן!
21: Free מרואן ברגותי. זו העצומה שעליה כבר חתמו 200 שחקנים מהוליווד, שספק אם הם יודעים מי הוא רב המרצחים הזה.
1: מלא אותם שחקנים בהוליווד, אבל ישראלים מתוכנו? איך אתה יכול להסביר את זה?
23: אני יכול להסביר את זה בתרבות פוליטית. אני חושב שבמידה רבה, השמאל בישראל איבד את הדגל שלו. הדגל שלו היה שלום, והדגל שלו היה שתי מדינות לשני עמים, ובאבחה אחת, אם אתה הופך את מרואן ברגותי ללגיטימי, אתה מחזיר אותם להיות על הסוס עם הדגל. וזאת הסיבה...
1: רוצח שרק יהודים עד כדי
23: אני,
1: כך?
23: כן, בשבילך ובשבילי זה עד כדי כך, אבל בשבילם...
1: זה לא קיצוני קצת לאיפה?
23: אני חושב שלא, אני חושב שסדר גודל של 10-20% מהישראלים בולים את השטות הזאת.
24: היום נרצחו שני אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון.
25: בפיגוע בתל אביב ליד בית מעריב נהרגו הלילה שלושה ישראלים.
26: פיגוע ירי קשה הערב בכביש ירושלים מודיעין.
27: רק עם ברגותי ורק עם אנשים כמוהו אפשר להגיע לשלום.
21: השקר נולד מהרגע הראשון של המעצר שלו ומאז הוא רק פומפם.
1: מהיום שהוא הגיע לשבס הם מנסים לצייר אותו באור של אדם נאור ואחד שרודף שלום וכזה.
28: לוחם חופש.
1: לוחם חופש. ואת לא מצליחה להבין את זה. אנשים נרצחו.
21: שקר נוסף, לישראל אין זכות לשפוט אותו, ועוד ברגותי בכלל לא מכיר בבית המשפט הישראלי.
29: אינני רואה מדוע בית משפט בישראל אינו רשאי לשפוט אותו.
23: הוא לא מכיר בסמכותה של מדינת ישראל לחיות. את רוצה שהוא יאמן בסמכותו של בית המשפט שישפוט אותו? בן אדם הצית את השטח ויצר מפלצת טרור משמעותית. מעל 1,000 הרוגים, שמי שחתום על הדלקת התבערה הזאת זה במידה רבה מרואן ברגותי.
1: יש כאלה שטוענים שזה לא נכון. מה אתה אומר להם?
23: אני אומר שהם מדברים שטויות.
30: Important thing that the intifada has to continue.
21: אז מתי הפך ברגותי מפעיל פוליטי לרב מרצחים?
14: הייתי ראש שבק, התחילה האינטיפאדה השנייה. קצת לפני זה היו בחירות למזכירות הפתח ביהודה ושומרון. ומי שניצח היה חסן השייך, ומרואן ברגותי היה מזכיר מכהן. הוא סירב להעביר לחסן השייח את השרביט, ומרואן ברגותי הבין שבאווירה של שלום, כפי שהוא פעל עד אז, כביכול, הוא לא הגיע רחוק, הוא הפסיד את הבחירות, אז הוא הפך להיות רב מרצחים. הוא היה בחור עם קריזמה, ועם יכולות, ועם קשרים, ועם השפעה, ועם יכולת להשיג נשק, והוא הפך להיות רב מחבלים לכל דבר ועניין.
1: הוא האמין שכולנו היינו מתנחלים, והוא חזר על זה עשרות פעמים.
28: כל היהודים.
1: כל היהודים, כל הערים, היו בכל הערים, אם זה בתל אביב ויפו ואשקלון ואשדוד, והוא דיבר על זה שכל אלה ערים כבושות, של מתנחלים.
21: ברגותי כמפקד התנזים הוגדר על ידי שירות ביטחון כללי כיעד לחיסול בשל הפעילות הענפה שלו להנעת פיגועי טרור.
14: ניסינו מספר פעמים לפגוע בו, לצערי לא הצלחנו. הוא תמיד איך שהוא הצליח לחמוק.
23: מרואן ברגותי הוא היה סוג של דמון. הוא הדליק פה אינטיפאדה קשה מאוד, קוראים לזה אינטיפאדת אל-אקסה. הוא הבין את זה שאתה יכול לסחוף את ההמונים באמצעות החיבור של הסכסוך לדת. והר הבית בסכנה זה סוג של עלילת דם פלסטינית שעשרות שנים מובילה את הפרעות של פלסטינים ביהודים.
31: מחבל ממחנה הפליטים ג'באליה מגיע לגשר מעריב ויורה לעבר סועדים וחוגגים במסיבת רווקות במסעדת סי פוד מרקט.
32: אני בעלם, אני לא מאמינה שזה קרה. אני לא מאמינה.
1: מוסרת אימה. אני דקה לפני חתונה, כולנו לבושים בלבן, אבל ברגע הכל דם.
21: מפיקת האירועים, עירית רחמים, חגגה שם מסיבת רווקות כשזה קרה.
0: השולחן שלי היה הכי קרוב לויטרינה. שולחן אביר עם 50 בנות שרצו לשמוח איתי. וברגע סרט עם הזכוכיות, ופתאום אני רואה הרוג אחד לידי, ועוד הרוג מאחורה, צעקות. ואני פשוט לא מאמינה שזה קורה.
21: ברגותי נעצר במבצע חומת מגן. אחד הקצינים מספר שהלוחם הלכאורה המעולל הזה היה כל כך מבועת, שבזמן המעצר שלו הראה לו תקלה שמאוד הביכה אותו. עשה במכנסיים. הלוחמים נתנו לו בקבוק מים להרגיע אותו.
2: מרואן ברגותי הובא הערב לבית המעצר של השבק במגרש הרוסים בירושלים.
21: שני העוזרים של ברגותי שנעצרו איתו התכוונו לקחת על עצמם את האשמות, אבל זה נודע לחוקרים.
3: אנחנו ידענו שיד ימינו ויד שמאלו, שני השותפים שלו שנעצרו יחד איתו, הם אמורים לקחת את כל התיקים שבהם נרצחו ישראלים על עצמם כדי להוריד אותם ממנו. ואני שובר את הראש איך אני מכניס את הטריז ביניהם.
4: אני רוצה לקחת אותך למסיבת יום הולדת המזויפת שפוברקה לך בשבק.
3: כן, אנחנו
4: גולשים. שלא הייתה לך באמת יום הולדת.
3: לא הייתה לי באמת יום הולדת. באחד הימים אני פותח את הדלת לשאול את אחד החוקרים, אדם, מה קורה, הוא חקר את אחד השותפים שלו, ואיך שאני פותח לאדם את הדלת, הוא מקבל גל של ריח של דבר מאפה טעים, של עוגה. הייתה לנו מבשלת במתקן, קראו לה חנה, מבשלת אגדית. ובאותו רגע שאדם שואל אותי, מה חנה עפתה עוגה? נופל לי הסימון למה אנחנו עושים. ואני אומר לו, אתה יודע, כשיש הודעה במתקן, חנה עפה עוגה. תראי טלפתיה של חוקרים שעובדים ביחד. אדם זורם איתי, אומר, וואלה, הודעה, כל הכבוד, מברוק וזה, וסוגרים את הדלת.
21: במתקן השבא כבר כל העצורים הבינו שמישהו הודה במעשים. עכשיו נשאר לחוקרים לחבר את ברגותי לאירוע.
3: אבל אומרים לי, אבל מופז, טוב, איך נדחוף פוגה לברגותי? אמרתי להם פשוט, תעשו לי מסיבת הפתעה. עכשיו, אחד הדברים המדהימים זה שברגותי רואה מצלמה, חיה פוליטית, אני אומר לך, הוא ישר נכנס לפוטו אופורטיוניטי, מחייך למצלמה ומבסוט, אבל מה שהוא לא יודע זה שהם מחכים מחוץ לחדר, והתמונות יוצאות החוצה, הריח של ההוגה כמובן נוטף את הכל, את התמונות הם גם רואים, והם מבינים שהסיפור גמור.
4: שהוא
3: הם
4: הודע.
3: הם אומרים לעצמם, כן, הנה הוא סיפר את הכל,
4: ולא נהיה פריירים ניקח על עצמנו.
21: תרגיל החקירה המתוחכם הזה, מוגת יום ההולדת לקפטן מופז, הלא הוא חוקר השבק פוזיילוב, הוא שאפשר את שיגורו של ברגותי לכמה מעשרי עולם.
3: אז הם מספרים את האמת.
4: שברגותי הפעיל אותם.
3: כן, כן. ואז אנחנו עושים את הפינג פונג המפורסם, חוזרים אליו, אומרים לו הכל גמור.
4: ואיך אתם מבשרים לו ש...
3: אנחנו לא מבשרים לו. אני חושב שעד המשפט הוא לא באמת ידע את כל הדבר הזה.
5: שלום רב, פיגוע ירי קשה הערב בכביש ירושלים מודיעין. שלושה אזרחים ישראלים, בני משפחה אחת, נהרגו, ושני ילדים נוספים נפצעו קל.
6: שרון נשכבה על הכיסאות של הבנות מאחורה, כי הייתה איתם, והיא ספגה את כל הכדורים בעצם. שניהם נרצחו במקום, יני ושרון. אבא של שרון גיסתי מפורק, אבא שלי מפורק, אמא שלי.
21: מרואן ברגותי נשפט בשנת 2004 בבית המשפט המחוזי בתל אביב לחמישה מעשרי עולם ועוד 40 שנות מאסר.
6: ברגותי הוא מחבל. הוא שלח את הרוצחים שלנו. הם קיבלו $500, עברו כל רצח. זה החיים שלנו, זה מה שאנחנו שווים בעצם.
7: העם הישראלי משלם מחיר כבד, משלם מחיר.
21: מורשע במעורבות ישירה בחמישה נרצחים וזוכה בעוד 33 מקרים. היה לו מזל, החוק שתוקן שנה לאחר מכן היה מייחס לו יותר מ-40 מעשי רצח.
4: יש את הפיגועים הישירים שהוא נתן הוראה והצליחו להוכיח, ויש את הפיגועים שלא הצליחו לקשור אותו.
3: תראי, תגידי את זה ותסייגי. החוק בישראל, כמו שהוא היה עד 2003, לא אפשר לקשור אותו. החוק מ-2003 היה קושר אותו בלי בעיה לעוד עשרות פיגועים.
4: כן?
3: לעוד עשרות פיגועים, בטח. העניין הוא שהוא נעצר לפני שהחוק הזה...
4: מה בחוק תפס. הזה?
3: החוק הזה מדבר על מנהיגי כנופיות טרור או פשע, שיש עליהם אחריות שילוחית, תראי, מודיעינית, מוכח מעבר לכל ספק סביר שמרואן ברגותי הוא המנוע המרכזי של אינתיפאדת אל-אקצא. אבל כשאתה מנהל חקירה ואתה מבין שהיא גם מוגבלת בזמן
23: וגם מוגבלת במשאבים.
1: אתה הולך על הבטוח.
23: אני אמרתי ככה, קודם כל, הדבר הראשון, אני מסמן לעצמי את אותם פיגועים שאני יכול לקשור אותו קשר ישיר, כדי שאני אבדה שהבן אדם הזה לא מקבל 15 שנה
1: והולך
23: הביתה.
8: בפיגוע ירי שהיה הלילה בגבעת זאב נרצח רונן לנדאו, נער כבן 17, תושב המקום.
9: הגענו מתלפיות 500 מטר מהבית, פתאום פתחו עלינו באש. הבן שלי, הוא צעק, נפגעתי. אני ראיתי אותו, איך הוא מתייפח, איך הוא מתענה ב-500 מטר האלה. אמרתי לו, רונן, תחזיק מעמד, עוד מעט מגיעים לבוטקה של השין גימל ואני אנסה לעזור לך ויהיה בסדר. והוא צעק לי, אם אני אחיה עד אז. לא האמנתי שאני הולך מחר להלוויה, אבל זה היה המצב.
21: ברגותי מעטה שלו בכלא ממשיך לאורך השנים להרבב בפוליטיקה הפלסטינית, אבל גם בפוליטיקה הישראלית.
10: הוא היה האמצעי שמקשר בין יחיא סינואר לחאלד משעל.
1: ברגותי?
10: חד משמעי ברגותי, היה באמצעות רשימת עורכי הדין, תסתכלי שם, שהם בעצם לא ייצגו אותו בשום עניין משפטי.
21: עורך הדין שלו הגיע ל-700 ביקורים. 700 ביקורים, כן, קצת תמוע בהתחשב העובדה שהעניין המשפטי שלו הסתיים.
1: גורם בשב"ס אומר היום שהוא בעצם פרוקסי של חמאס.
10: ברור, חד משמעי.
11: חמאס is part of the Palestinian people. And they have the right to participate. And personally, I was trying all the years before and in the last year to convince them and to pressure them to participate in the election.
21: עכשיו המטרה שלו היא הבחירות בישראל. מאז 7 באוקטובר הוחמרו קשות התנאים של האסירים הביטחוניים בבתי הכלא. הוא רוצה להשפיע על זהות מקבלי ההחלטות ולהביא למצב שהוא ישוחרר מהכלא.
10: למה בא אליו אחמד טיבי וכל חברי הכנסת האחרים שגם היום מנסים בכל דרך לעלות אליו לרגל? הם יודעים שיש לו השפעה על הפוליטיקה הפנים ישראלית באמצעות כל מיני נציגים של המפלגות הערביות.
12: القدس عاصمه فلسطين الابديه باسوارها بكنائسها بمساجدها باقصاها بقيامتها وهي دره التاج عاصمه دوله فلسطين لا حي ولا احياء القدس
21: احد التومخين الجدولين של ברגותי وخبر הכנסת טיבי עד כדי כך קרוב שברגותי איפה את כוחו לבקש את ידה של ביתו של תושב טירה ממשפחה ערבית ישראלית עשירה מאוד.
12: רפני מרואן, صديقي מרואן, بان اتقدم باسمه لاطلب يد ابنتنا ميماس من الطيره طيره المثلث لابنه ابننا قسام. ذا الرجل الذي حتى وهو في السجن وعندما يقف السجان على بعد مترين او ثلاثه منا تراه شامخا بقامته بنظراته بكلامه.
21: למרות דבריו של טיבי, כשבן גביר נכנס לתא של ברגותי, הוא נראה די מבועל.
13: מי שהתעסק עם עם ישראל, מי שיצח לנו ילדים, מי שיצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו.
15: אתה יודע.
13: אתם לא תתאים לדעת את זה, לאורך כל ההיסטוריה.
1: בשביתת רעב, את לא היית כבר.
10: לא.
1: עם התורתית.
10: זה כל כך מתאים לו. הוא יכול לשלוח אחרים להתאבד ולעשות הרבה דברים אחרים, אבל הוא לעצמו תמיד דואג. הוא יכריז על שביתת רעב, יתמוך בזה, ואפילו יארגן את זה, אבל בהזדמנות הראשונה הוא יאכל, כי הוא לא צריך לשבות רעב. זה האיש.
1: היית קשוחה איתו?
10: הייתי קשוחה עם כולם. הייתי קשוחה עם כולם, ואם היו שומעים וקוראים את הדוחות שלנו אז, סביבו וסביב יחיא סינואר, וכל האחרים ששחררו גם, אז אולי הדברים היו נראים אחרת. תראי, אני הייתי מאוימת על ידו. הוא שלח כל מיני אנשי תנזים לאיים על החיים שלי, וקבעו שאני אקבל סל הבטחה מאוד רחב. אני לא הסכמתי להכניס את כל המשפחה שלי לאיזה לחץ. יום אחד באתי בכלב, עשיתי סיור באגף, נכנסתי לתא שלו, אמרתי לו, תקשיב טוב, אם אתה חושב שאתה מפחיד אותי באיומים שלך, אני פה, אני אחסל אותך.
1: ככה
10: אמרתי לו, אין לי אינק, אמרתי לו.
1: למה הוא איים עלייך בעצם, כמעט?
10: כי הוא כנראה חשב שבגלל שיש עלייה לרגל ומבקרים אותו חברי כנסת ושרים וכולי, אז הוא יקבל איזשהו יחס שונה. ואני אמרתי לו שהוא לא יקבל שום יחס שונה, ואני אתנהג אליו בהתאם, וכשהיה צריך להכניס אותו לצינוק, הכנסתי אותו גם לצינוק, וכששפעתי אותו, שפעתי אותו פעם ל-14 ימי בידוד ואיזה כנס כספי, והוא שאל אותי, תגידי, מה אתם עושים בכסף הזה שאתם לוקחים לנו? אמרתי לו, אנחנו קונים טנקים, מטוסים, ואת כל מה שצריך, וזה פוצץ אותו.
9: אסור לשחרר את הגנגסטר הזה, אסור לשחרר אותו, את הרב מרצחים הזה, זה פשע מאורגן, אסור.
15: The day that my father Marwan Barghouti will be free from prison will be the day that Israeli occupation is near to an end.
21: הפער שבין העובדות לבין הקמפיין הוא אדיר.
9: נו מילא בהוליווד שלא לא מבינים ולא יודעים מה, אבל בארץ? ממש לא ברור לי.
0: הייתי שמחה דווקא לפגוש את ה-20 שחקנים המובילים שישבו רגע עם המשפחות. איך אפשר להשוות אותו לנלסון? הוא רצח, הוא לא הביע דעות.
16: תבינו מי היה הבן אדם, מה הוא עשה. על מה אתם בעצם מגנים? מה אתם מנרמלים פה? אותו אתם רוצים לשחרר?
10: עושים לו קמפיין מטורף, אני מניחה שזה מפה מגיע לשם. זה לא שהם פתאום קמו בוקר אחד והחליטו שצריך לשחרר אותו.
23: ברגותי הוא אסטרטג מסוכן, כי הוא יודע איך להביא אותנו למצב שלא מעט ישראלים יפלו שבי בקסמו.
21: יש מי שמסרבים להיפרד מאותו ברגותי שהיה חלק מהסכמי אוסלו, אבל כמו שאומר עליו דיכטר, וכמו שקבע בית המשפט בישראל, הוא הפך לרב מחבל. אחרי 7 באוקטובר, לא רק שאין לנו ארץ אחרת, גם אין לנו פריבילגיה לשקר לעצמנו.
23: הם רוצים שלא תהיה לנו מדינה יותר ממה שהם רוצים מדינה. אם הם היו רוצים מדינה והם היו מוכנים לוותר, כבר הייתה להם מדינה. ומה שקרה לדעתי זה שהשבעה באוקטובר בעצם העיר הרבה מאוד ישראלים שהבינו את העומק של הרצון הפלסטיני שלא תהיה פה מדינה.
1: מדהים. קודם כל הפער בין השקר לקמפיין והבחישה שלו בתוך ישראל, זה ממש דבר מטורף. יש בשבק רשימה ענקית של כל החקים והשרים שהיו אצלו לאורך השנים. עכשיו זה קצת יותר נוקשה כל הביקורים האלה, אבל עדיין יש מי שמעבירים מסרים כל הזמן.
2: כן. תראי, אני אומר את זה בצער רב. אנחנו רואים פה מהלך, צריך לומר אפילו מתוחכם, של המפלגות הערביות שעושות קמפיין להלבנה של מרואן ברגותי, כאיזה לוחם חירות שיכול להביא את המזור לסוגיה הפלסטינית. אפילו לדעתי, קושרים את הסיפור של סגלוביץ', נתן שהוא יחבור לרעם, כשר לביטחון פנים הבא. זה פשוט הזוי, באמת הזוי, שפוליטיקאים כנראה מהצד השמאלי במקרה הזה, משתפים פעולה עם הדבר הזה. אתה יודע, טרום השבעה באוקטובר היינו תמימים בהרבה תחומים. אנחנו אחרי השבעה באוקטובר. הייתכן שמישהו שוקל, לשחרר רוצח מתועב, ראינו את הקורבנות, בין אם הנפגע הטראומה, אלה שנפגעו בגופם, ואלה שבני משפחתם נפגעו. הייתכן שאנחנו שוקלים דבר כזה? זה פשוט בלתי נתפס, ואני חושב שהניסיון הזה לקחת מישהו שהוא רוצח, ששילח מרצחים בעצמו, ונסות להלבין אותו,
1: הוא ניסיון פסול. אבל הוא בונה על זה שיהיה שינוי בישראל, וישחררו אותו מהכלא, וישפרו את מצבם של האסירים.
2: כן, בגלל זה הם רוצים סגלוביץ', שר לביטחון פנים כנראה.
17: אני, תדעת, ממרום גילי, אני זוכר את הימים האלה של אוסלו לפני ואחרי, ואני זוכר שהייתי, תדעת, בהרבה מאוד קבוצות שיח וחחלה, הייתה קבוצה גדולה של אנשים בישראל, פוליטיקאים, שהייתי אצל מרואן, מרואן הוא פתחאוי קלאסי, אם אתה רוצה לפתור את הבעיות זה רק דרכו, אני חושב שמה שקרה...
1: אוקיי, אתה יודע מה, פרופסור רבי? זה בסדר שאז הם האמינו.
17: רגע.
1: אבל אחרי שהוא נתפס כרוצח שפל, נגמר.
17: הוא הפך להיות באינטיפאדת לאקסה. בעצם מחולל האינטיפאדה.
1: ברור.
17: זה לא דבר פשוט, כן? אני חושב, וגם אחרי שזה קרה, עדיין בשבטו, הם האמינו שזה בעצם עוד מוצל מאש, שאם מחזירים אותו, אפשר זה. אנחנו בזמן אחר, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן.
17: כל פספוס פה בעצם יכול לעלות בהרבה מאוד דברים קשים מאוד. ולכן בוא ניטול קורה מבין עינינו, נראה את הכתבה הזו שהיא כתבה מעולה, באמת מצוינת.
1: תודה.
17: במיוחד, תשמעי, העדויות שהיו פה, הן בהן...
1: כן, אנשים אמיתיים. פשוט אנשים ש... לוחמים אמיתיים.
17: אנשים
1: דור של פעם.
17: ממש דור של פעם.
1: דיכטר, פוזיילו, נכון, בטי.
17: אבל בואי ניטול קורה מבין העיניים. כן. אנחנו בסיפור אחר, בישראל אחרת, לקחת פה צ'אנסים וריזיקות אחרי השבעה אוקיי. באוקטובר, נראה לי שרוב הציבור הישראלי לא בעניין הזה.
1: טוב. שלום לאייל ציר כהן, לשעבר ראש אגף תבל במוסד, וגם בכיר בשבק, אפילו בתקופה של ברגותי, נכון?
14: נכון, נכון, הוא נעצר ב-2002, באפריל 2002, אחרי חומת מגן על ידי היחידה שלי, הוא היה מופתע ששמנו עליו יד, ובאמת כמו שאמרתם, רב מחבלים נורא, וכמו שאמרת גם את, בית המשפט עשה לו הרבה מאוד הנחות, על פיגועים רבים שבהם הייתה לו אחריות מיניסטריאלית, ועל פי החוק הוא לא עומד להם לדין, והוא שילם רק בחמישה מאסרי עולם ו-40 שנות מאסר,
1: כן.
14: על הפיגועים שבהם הוא, מה שנקרא, יש לו יד.
1: עוד 33 מקרי רצח, פיגועים קשים ביותר מהקשים שהיו בישראל, החוק שנה לאחר מכן שונה, אם היה משונה באותה זה, הוא היה הולך ל-40 שנות, 40 מאסרי עולם, מה זה משנה? הוא עוד לא ריצה אפילו את ה-40 שנה תוספת ל... אבל אין עוררין על זה שהוא רב מחבל. אז מאיפה זה בא כל הדבר הזה, שהוא פרטנר?
14: אני אסביר לך, יש. אני אסביר לך, יש סקר מאוד מאוד עדכני של מכון הסקרים שיושב ברמלה של חליל שקקי. שבסופו של דבר, כן, שהוא מציף אותו, כי למעשה כמועמד הפלסטיני בעל, נקרא לזה, אחוז ההצבעה הגבוה ביותר. רק בשביל לתת לך מושג, למשל, הוא מקבל מעל 50 קולות מהרחוב הפלסטיני, בזמן שחליל חי מקבל חצי מזה, ואבו מאזן מקבל אפילו רבע מזה.
1: אייל, אני לא שאלתי אותך לגבי הפלסטינים, אני שאלתי אותך לגבי היהוד. אני שואלת לגבינו, מה אכפת לי מהפלסטינים והסקרים שלהם? אכפת לי בתוכנו, אנשים. מה, אין מוסר, אין ערכים? אנשים מתרגשים פה מכל איזה ניואנס של דבר, ומוכנים לקבל רוצח שפל כמנהיג? מה זה הדבר הזה? בדם קר הוא רצח ילד, בן לנגד אביו. מה, כאילו, אחרי 7 באוקטובר?
14: אין לי הסבר רציונלי לעניין הזה, למעט איזשהו, מה שנקרא, זה סוג של אמנזיה, נקרא לזה ביטחונית של אנשים, שאין לה שום הצדקה כמובן. אבל תמיד אנחנו, אני אומר גם כי אני מניח כעיתונאים וכאנשי מחקר, מחפשים את הסיבות שמתחת לפני הקרקע, ואני אומר לך, שלדעתי יש זרמים שבאים גם מהכיוון של מוחמד דחנן, שאומר, לא חמאס ולא אבס, אז אולי יש פה זרם חדש שאני גם יכול לרכב איתו ולבוא, כמי שבא הנסיך מעזה, והנה יש לנו את הנסיך מהגדה, והנה יש לנו פה חלופה שהיא, כמו שאמרתי, לא חמאס ולא אבס. אלה זרמים שאי אפשר להתעלם מהם, ואני מקווה מאוד.
1: ומה אתה אומר? כן, סליחה, תשלים את המשפט.
14: סליחה. אני מקווה מאוד שהאמריקאים בסופו של דבר לא יראו בזה כנסיך החדש שבסופו של דבר ייצר את החלופה שלכאורה מקובלת על כולם. אסור לציבור הישראלי ובטח לבטח למה שנקרא למי שיושב בירושלים לקבל דבר כזה.
1: נסיך רוצח הוא רק מקיאוולי, זה לא יכול להיות דבר אחר, הוא לא נסיך ולא כלום. תאמר לי, אגב, נקטע לי חוט המחשבה לגבי השאלה שרציתי לשאול אותך. יש עכשיו עניינים סביב איראן, נעבור לזירה אחרת. כן, הוא מערבב בבחירות בישראל. הוא ערבב כל השנים. הוא מערבב בבחירות בישראל, אתה יודע, בכל זאת בשב"ס, אתה יודע מה אנשים עושים. יש כל מיני דרכים לדעת מה אנשים עושים בבתי הכלא. נפגשים, מעבירים מסרים, מעבירים דברים, הוא ממש מערבב, הוא דוחף לכניסה של המפלגות הערביות לתוך הממשלה. עד כדי כך, הערבוב שלו.
14: אין לי הסבר לדבר הזה, זה מחבל, אם האנשים היו עדים למודיעין, אני לא מדבר לראיות שהוצגו בבית המשפט, למודיעין, על האופן שהבן אדם הזה עמד כתעשייה, שהמטרה שלה להרוג לא רק אזרחים, וכמובן חיילים ומתיישבים, מי שהיה שומע את הדבר הזה, היה מבין שמדובר ברב מרצחים, אוקיי. שעומד מאחורי המימון, התכנון, כל הדברים שבסופו של דבר,
1: אוקיי.
14: אנחנו נלחמים נגדם.
1: כן, עכשיו אנחנו שומעים חזרה על... אגב, שחרור מחבלים ועסקאות לשחרור מחבלים, מתפרסם שבשלב מסוים היה קשר טלפוני של מישהו מהשבק עם רזי חמד, עוד מחבל שתפרו לו איזושהי תדמית פוליטית. אחד כזה, אגב, שהודע לתנועת רעם על הכספים שאספו עבור הבני שהידים בעזה. בקולו הוא הודע להם. מה אתה אומר על הסיפור הזה? בתור מי שעמד בראש צוות המסע ומתן לשחרור החטופים.
14: תראי, במהלך המסע ומתן, באיזשהו שלב, ובעיקר בשלהי 24, בוא נקרא לזה בועחה, ספטמבר 24, היה תסכול רב מהתפקוד, נקרא לזה, ומהתוצרים של המטווחות, והיה איזשהו מאמץ אולי למצוא צירים חדשים, צירים, נקרא לזה, אולי יותר ישירים, שבהם אנחנו לא מקבלים רק את, נקרא לזה, את הדברים דרך המטווחות, שכבר לא ידענו לבוא ולהגוד אם הם מייצגות נאמנה את הצד השני, או שמה שנקרא הם מוסיפים ומשווים לדרישות של הצד השני. רזי חמד, הסיבה היחידה שמתמקדים בו, זה בגלל שהוא היה היחידי שנמצא מעבר לגבול במצרים, ולכאורה הוא היה נגיש, הוא היה די מבודד. אני אומר לחד משמעית, גם ממודיעין שעלה מסינואר, גם מדף, וגם מחליל אלחיה מקטר, הוא לא היה מעורב בצורה משמעותית, הוא לא היה מי שמתייעצים ממנו, הוא לא היה חלק נקרא לזה מעגל קבלת ההחלטות, ולהערכתי, גם אם היה איתו קשר, להערכתי ההשפעה שלו הייתה מאוד מאוד מועטה.
1: אז מה, ניסו למצוא אפיקים, בכל זאת אולי, הקטרים לא ככה, אז משהו שולי כל הסיפור הזה. טוב. זה כמו...
14: אני חושב שזה משהו שלי, זה על תקן, אתה יודע, אומרים להפוך כל אבן, אז לפלוט לרזי חמד זה להפוך כל סלע, זה לא...
1: להפוך כל חלוק, לא כל אבן, לא כל סלע, להפוך כל חלוק קטן. כן, ברור. איראן, תמונת מצב לגבי איראן, מעניין, בסוף מתברר שהאלמנט הכלכלי עובד קשה, זה מדהים, הפתעה טובה.
14: כן. אני זוכר, כן, אני זוכר שדיברנו כאן, גם כן כמובן בערבי מוצא שבת אצלך, על החרדה שלנו, על החשש שלנו מאיזשהו מסכם, נקרא לזה הבנות, חלש, חסר משמעות, ובסופו של דבר, באיזה פיחות מזדחל, ייתן חזרה שיקום לאיראן, והנה אנחנו מוצאים פתרון מסוג מסוים, שאנחנו מקווים שהוא יחזיק ויהיו בו עקבים, וזה הנושא של החנק הכלכלי. אני חושב שמבין האפשרויות לישראל, זו האופציה הטובה ביותר בין חזרה ללחימה מלאה שיש בה מחיר משמעותי, לבין כמובן איזשהו מזכר או איזשהו משהו שבסופו של דבר איראן לא יעמדו בו בלאו הכי. אני מקווה מאוד שהמאמץ הזה יימשך, ואני אומר לך, האמריקאים מצאו את הדרך גם לשמור על חבית נפט. חבית הנפט, המחיר שלה היום הוא המחיר שקיבל טראמפ בינואר 25 כשהוא נכנס לבית הלבן. זה אותו מחיר מדהים. כמו שהיה אז בתקופה של ביידן.
1: למרות המלחמה.
14: והצירים העוקפים. הצירים העוקפים שנמצאו, המצור והלחץ שנעשה.
1: טוב, צורות טובות. זה דברים יפים
14: מאוד, ואני מקווה מאוד שזה יימשך. בהחלט, בהחלט, בהחלט.
1: אייל ציר כהן,
14: ממש.
1: בנימה אופטימית זו, ניפרד בידידות עד הפעם הבאה. תודה רבה לך שהיית איתנו.
14: תודה רבה.
1: כן.
14: שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
14: בכיף.
1: יבגני דיברוב עלה ארצה עם אמו וסבו, הוא גדל איתם בשכונת מצוקה קשה ברחובות. נדיר ישראל גדל בקריית אתא. שניהם יחד חתומים על אחד האקזיטים הגדולים בתולדות ההייטק הישראלי. איתמר מאירי פגש.
18: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
19: אנחנו כאן. ההתרגשות כבר באוויר, היציאים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
20: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
19: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה. השידור הישיר, שני, משמונה וחצי. כאן חדשות ברשת ב'.
22: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
19: אחרי החדשות, קובי ברקאי. כאן חדשות, ברשת בית.
24: חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימור, השעה 9. פרסום ראשון. בשבת מאשרים הערב כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ באופן בהול מארצות הברית לישראל, בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבנו כרמלה מנשה ושחר גליק, נודע כי ההחלטה על המבצע בהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי אבטחה של נשיא המדינה יצחק הרצוג שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של קצין בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות למעל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו הלילה. ראש השב"כ דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת אייזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הפרעות של מתנחלים היום בכפרים הפלסטיניים כוסרה וג'לוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב גינוי למעשים וכתב שהפורעים מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. נתניהו ציין שכוחות הביטחון החרימו שלושה כלי רכב והביאו לסיום האירוע בתוך זמן קצר. נתניהו הוסיף שהוא מצפה שגורמי האכיפה יעצרו את הפורעים וימצאו עמם את הדין בהקדם. גם הנשיא יצחק הרצוג ומשרד החוץ פרסמו גינויים חריפים למעשה הפורעים. כוחות הביטחון חיסלו בצפון רצועת עזה מפקד פלגת נוחבה בחמאס וצלף בזרוע הצבאית של הארגון. דובר צהל מסר כי השניים עסקו בסחר ובהספקה של אמצעי לחימה בעבור מחבלי הארגון, וכי בתקופה האחרונה קידמו מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום יכולות חמאס. עוד נמסר כי התקיפה בוצעה כדי להסיר איום מיידי. והנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששודרו במהלך השבת. חיל הים של משמרות המהפכה דוחה את טענות ארצות הברית שמצר הורמוז פתוח לתנועה חופשית ואומר כי מדובר בניסיון אמריקני להשפיע על מחירי הנפט ולהסתיר את כישלונותיה של וושינגטון. עוד נאמר כי הגבלות במצר יימשכו עד שיופסקו הפעולות הצבאיות של ארצות הברית וימומשו ההתחייבויות שניתנו לטהרן. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אומר כי ארגונו נמצא במצב עימות עם ישראל וימשיך בכך. קאסם תקף את ממשלת לבנון ואמר כי בחרה בנתיב שאינו מכבד את המדינה ואת קורבונותיה, בכך שנכנסה למסע ומתן ישיר עם ישראל והעניקה לה את כל מבוקשה, בעוד צהל ממשיך בתקיפותיו. העיתון הלבנוני הנהר מאשר ממקורותיו כי וושינגטון העניקה אור ירוק לשגריר ארצות הברית בבירות מישל עיסה להיפגש עם בכיר בחיזבאללה. עוד דווח כי חיזבאללה עודו מסרב לסגת מרכס עלי טהר ולמסור אותו לידי צבא לבנון. השיחות הישירות בין ישראל לחמאס נוסדו בניסיון לעקוף את התיווך הקטרי והועצו לאחר רצח ששת החטופים ברפיח כדי להביא לפריצת דרך. גורם שהיה מעורב בשיח אמר לכתבתנו גילי כהן כי היוזמה הגיעה מישראל וקיבלה את אישור ראש הממשלה בנימין נתניהו. השיחות נוהלו בין בכיר חמאס רזי חמד לבכיר בשבק ושימשו לליבון מחלוקות בסוגיות מפתח ובהן רשימת האסירים הפלסטינים שישוחררו. בלשכת ראש הממשלה לא הגיבו על הדברים. נשיא טורקיה ארדואן שב ותוקף את ישראל בחריפות ואומר כי ממשלתה מכורה למלחמה ומנסה לגרור את כל האזור לחוסר יציבות. עוד אמר כי הציונות היא אידיאולוגיה קיצונית וחובשת המסכנת את השלום האזורי, וכי רצועת עזה הפכה לבית הכפרות הגדול בעולם לילדים שבו מיליונים נאבקים לשרוד בתנאים בלתי אפשריים. מערכת הגשם שנכנסה לאזורנו תהיה חלשה מן הצפוי ותתרכז בעיקר בצפון הארץ. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה מפני סופות רעמים מוברקים בערי הצפון, בעמק החולה ובאזור הכנרת, וכבר עתה מנשבות שם רוחות עזות המגיעות ל-70 קילומטרים בשעה. המשקעים התרכזו בעיקר בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן. בערים לאורך החוף נערכו לניקוי הקולטנים של מי הגשמים, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
5: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי. עכשיו

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. בעיצומם של ימי אלול, יש בהם את הייחוד שלהם, את הניחוח, את הנופך המסוים שבהם. יש בהם מנהגים שהוכתבו כנראה מן המסורת, לא מדאורייתא. ויש כתבים שאנחנו עוסקים בהם בהחלט מן המקרא. בימים האלה של חודש אלול אני מתכוון כמובן להפטרות שאנחנו קוראים בשבע השבועות שמי תשעה באב ועד ראש השנה. האורח שלי באולפן הוא הפרופסור נועם מזרחי, הוא חבר החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, וראש מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה. שלום פרופסור נועם מזרחי.
1: שלום רב קובי.
0: אני שמח לארח אותך כאן כדי לדבר איתך בתחילה על תחום מסוים שבו אתה עוסק, וזה המחקר הפילולוגי של הספרות העברית הקדומה. אנחנו נוהגים כל עדה לפי צרכיה, לפי, זאת אומרת לפי מסורתה, להגיד סליחות. אחינו הספרדים כבר מראש חודש אלול מקדימים ואומרים סליחות, האשכנזים בשבת שלפני ראש השנה מתחילים לומר סליחות, וממשיכים את הסליחות עד תום עשרת ימי תשובה לפני יום הכיפורים. ואני שם לב שיש כל מיני ספרי סליחות, יש כל מיני אורחים של אנשים שמתפללים ואומרים סליחות, יש כאלה שגומרים את זה ב-25 דקות ויש כאלה. מאיפה זה נוצר? למה היה צורך לחבר את הסליחות האלה? ולמה דווקא בראש השנה, בימי אלול? כי הרי אנחנו לא מצווים על זה בשום מקום.
1: נכון. תראה, הזכרת את המילה פילולוגיה. מחקר פילולוגי הוא מחקר שעוסק בעיקר בנוסח ובלשון של הטקסטים הקדומים, אבל התפילה הקדומה היא מן החידות הגדולות לפילולוגיה בכלל, בדיוק בגלל הרבגוניות הזאת שאתה מזכיר, שנמצאת גם במקטע הליטורגי הזה של חודש אלול, אבל בעצם כמעט בכל פינה אחרת גם כן, והיא במובן מסוים מן התעלומות הגדולות של חקר הספרות העברית הקדומה בכלל. התפילה ותולדות התפילה, הייתי אומר, נמצאים בקו התפר בין מחקר הספרות, כולל הספרות העממית, לבין האופן שבו תרבות מתפתחת לאו דווקא בערוצים קנונים. מקובל עלינו, וזו נקודה מורכבת, אבל מקובל עלינו שהתפילה נסדרה לאחר חורבן הבית, תפילת חזל, אבל היום אנחנו יודעים תחיל אחרת, בעצם התפילה החלה במובן מסוים כתגובה לחורבן הבית השני. לאחר שחרב הבית, ובעצם פסק הפולחן הסדיר שהתבצע בעיקר דרך עבודת הקורבנות, היה צריך למצוא תחליף לפולחן הזה, כדי להמשיך לקיים קשר רוחני עם העולם שמעבר, והדרך שנמצאה ונבחרה היא דרך התפילה. התפילה בעצם מחליפה את פולחן הקורבנות, גם היא מתקיימת באופן סדיר, היא תפילת קבע, היא מתקיימת מספר מסוים של פעמים ביום, הדבר הזה משתנה לאורך הזמן, אבל זמני התפילה היו מלכתחילה מתואמים מול זמני הקורבנות. הבעיה היא שהסיפור הזה שסיפרנו לעצמנו, אנחנו החוקרים במשך הרבה שנים, ולא רק החוקרים, קהילת האמונה כולה, הסתבך מאוד בשנים האחרונות. הסיבוך האחד הוא גילוי מגילות מדבר יהודה. מגילות מדבר יהודה חשפו את העובדה שכבר בימי הבית, ואפילו הרבה לפני חורבן הבית, כבר היו תפילות בנוסחים מסודרים שבוצעו לפחות בהקשר של הקהילה שהייתה קשורה כנראה באתר בקומרן. אז את הדבר הזה אפשר היה להסביר, וכן הסבירו באמירה שמדובר בקהילה שהתנתקה מבית המקדש בעודו קיים, ולכן בעצם היא התרימה את ההתפתחות שקרתה בכל ישראל לאחר חורבן. הסיבוך האחר הוא, וכאן היא מגיעה ממש לשאלה שלך, וסליחה על הקדמה ארוכה.
0: אני נהנה.

0: לשמוע.
1: הסיבוך הנוסף הוא שכאשר אנחנו מסתכלים אחורה על כתבי היד הקדומים ביותר של תפילות ששרדו בידינו, שהם כתבי יד שנמצאו בעיקר בגניזת קהיר, זאת אומרת הם כבר מאוחרים לימי התפילה עצמה, הם קדומים מאוד, הם נגיד סוף המאה השמינית ואילך לספירה, אבל כבר בהם אנחנו מוצאים מגוון אדיר של נוסחי תפילה. ומעבר לנוסחי התפילה, אנחנו רואים בהם עוד תופעה מעניינת ביותר, והיא שאת תפילת הקבע מתחילים להחליף פיוטים, קומפוזיציות שיריות מאוד מאוד מפותחות ומורכבות, שלפחות בקהילות הארץ ישראליות ושלוחותיהן מחליפות את תפילת הקבע. מה שאנחנו רואים היום בסליחות זה בעצם שיקוף של ההיסטוריה המורכבת הזאת. אנחנו רואים שיש הבדלים גדולים בין עדה לעדה ובין קהילה לקהילה, כי כל קהילה בחרה מבחר אחר של תפילות ופיוטים. התפילות הללו התפתחו אל פני כל שטחי החיים והתחנות הליטורגיות, מה שאנחנו קוראים, וגם כאן כל עדה נבדלת מראותה בבחירה המסוימת של התחנות הליטורגיות האלה, והמגוון הזה שהתפתח לאורך זמן מתבטא באופן סינכרוני, אנחנו רואים במגוון המנהגים שיש עד עצם היום הזה. ולכן גם הסליחות עצמן הן סליחות שמורכבות מקטעי תפילה קדומים מאוד, כנראה מהמאות הראשונות לספירה, וגם מפיוטים שנכתבו בתקופות מאוחרות יותר, ואפילו בתקופות מאוחרות מאוד בימי הביניים. אז אנחנו רואים שבעניין הזה, כמו בכל תחום של הספרות העברית העתיקה, אנחנו רואים שהריבוי והגיוון הוא הכלל, ולאו דווקא האחיד והקבוע.
0: מותר להניח שחוברו הסליחות והן נאמרות, כאילו כי התכוננות הנפש לקראת ימי הדין, שאז מבקשים סליחה, מכילה וחפרה.
1: בהחלט.
0: אני רוצה לגעת לרגע באחד המפעלים המחקריים שלך, שהכנת מהדורה חדשה של שירי עולת השבת. תספר לנו על זה.
1: כן, אז צריך להשתמש בפועל בצורה טובה, מכין, כי זה פרויקט שאני עובד עליו הרבה שנים, והוא עדיין לא נשלם. שירי עולת השבת הם חיבור תפילה, שנמצא בין מגילות בר יהודה, מסוג החיבורים שהזכרתי קודם, ומדובר באוסף של תפילות לשבת. התפילות האלה מתוארכות בחותרותיהן, נמצאו כמה וכמה עותקים של החיבור הזה בין המגילות, לא רק בקומרן, אלא גם במצדה. והיום אנחנו יודעים להגיד שהחיבור הזה ששרד בצורה מאוד מקוטעת, אבל במקורו הוא כלל 13 יחידות שנקראות שיר בחותרתן, וכל כותרת נושאת גם תאריך. שיר לשבת הראשונה, שנייה, שלישית וכן הלאה, ושוב כבר כאן אנחנו רואים שהתפילה מתואמת מול עולת השבת, זאת אומרת מול הקורבן הסדיר בבית המקדש. אבל מה שמעניין ומיוחד בעיניי בחיבור הזה, וכיוון שאני עוסק בו אז ברור שאני חושב שהוא הדבר המעניין ביותר בעולם, אבל אני עוסק בעוד כמה דברים, זה שהחיבור הזה גם מספר סיפור. והסיפור שהוא מספר והוא מתפרס לאורך 13 השירות שמרכיבות אותו, הוא בעצם סיפור על הפולחן המתקיים במקדש השמימי. זאת אומרת, אני עושה רגע זום אאוט, שכבר בימי הבית השני נוצר חיבור שמניח שבמקביל לקיומו של המקדש על פני הארץ, יש עוד מקדש שנמצא בשמיים. וגם במקדש הזה יש כהנים, וגם במקדש הזה מתקיים פולחן. אבל הכהנים הם לא כהנים בשר ודם, אלא המלאכים. והפולחן הוא כמובן לא שחיטת בעלי חיים ושריפתם, אלא הוא פולחן שחייב לקבל צביון רוחני. והפולחן הזה הוא אמירת שירי שבח, שירי שבח לאל, באופן בלתי פוסק. זאת אומרת, לו אתה היית מגיע בדרך מופלאה כלשהי למקדש השמימי הזה, היית שומע בו שירת שבח בלתי פוסקת שנאמרת, לא רק מפי המלאכים המכהנים המקדש, אלא גם מן המקדש עצמו. וזה עוד היבט של התפיסה המעניין של המקדש הזה. המקדש הזה הוא מקדש חי. הקירות, הקורות, התגליפים, הקרובים, המרכבה שנושאת את כס האל, כל הדברים האלה הם גם ישויות חיות, מלאכיות אם תרצה, שמשתתפות באמירת השבח הבלתי פוסקת שלהם. ומצטייר כאן דיוקן מאוד מעניין, אפילו במובנים מסוימים מרגש, של הפולחן שהופך להיות אמירת שירה. הדבר הזה, כל החיבור הזה כתוב בלשון מאוד אניגמטית, היא אניגמטית לא בגלל המילים, אנחנו מבינים את המילים, ואת המילים המעטות שלא מוכרות לנו מהמקרא, אנחנו מכירים מחיבורים בני התקופה. מה שהאתגר הגדול בפירוש החיבור הזה הוא התחביר. אנחנו לא יודעים כל כך איפה לשים פסיק, איפה לשים נקודה, איך להבין את רצף המילים ואיפה לקחת נשימות. הייתי אומר שהמפעל המחקרי שלי, במובן מסוים, התפקיד שלו זה לנסות לפסק את הטקסט הזה, ודרך זה לבנות את משמעותו ופירושו. ואני עושה את זה באופן מדורג. הפירוש, החיבור הזה התפרסם לראשונה לפני 30 שנה, בקטעים, מקטעים שונים, ואני בסופו של רוצה להוציא מהדורה חדשה, שתפתח את שעריו הנעולים כרגע בפני הציבור הרחב.
0: פרופסור נועם מזרחי שמתארח כאן, חבר החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, עוד רגע ניגע בכובע השני שלך, אבל אתה יכול כבר להגיד, אני מראש מתנצל שאני הולך לשאול אותך שאלה מאוד קשה, מי חיבר את התנ"ך?
1: תראה, השאלה קשה ופשוטה בעת ובעונה אחת, כי היא קשה, כי מסיבות ברורות, והיא פשוטה מסיבות קצת פחות ברורות. התשובה הקצרה היא שהרבה אנשים היו מעורבים בחיבור ספרי המקרא, ואולי האתגר הוא שאנחנו תופסים היום את המקרא כספר אחד, מכיוון שהוא מודפס לנו בכריכה אחת. אבל בעת העתיקה לא היה קיום למקרא כספר אחד, אלא כל ספר עמד בפני עצמו, הועתק במגילה נפרדת, אנחנו יודעים את זה היום בזכות מגילות מדבר יהודה, ולכן צריך להסתכל על כל ספר בנפרד. וכשאנחנו עושים את ההסתכלות הזאת, אנחנו רואים שלכל ספר יש גם היסטוריה מיוחדת משלו. ההיסטוריה הספרותית, הטקסטואלית, הלשונית של ספר בראשית, שונה מההיסטוריה של ספר דברי הימים. וכיוון שכך, אנחנו גם יכולים היום לומר, ויש הרבה ויכוחים במחקר על כל סוגיה ועניין, אבל הייתי אומר, אם אני מסכם את הוויכוח המורכב הזה, שספרים שונים יש להם תאריכי חיבור שונים, ולכן גם מחברים שונים והקשרים שונים. לדוגמה, הספר המאוחר ביותר במקרא הוא ספר דניאל, שאנחנו יודעים לתאריך אותו בצורה די מדויקת. הוא חובר כנראה בשנות ה-60 של המאה השנייה לפני הספירה, ערב מרד המכבים. מכיוון שיש בספר דניאל, בעיקר בחלקו השני, רמזים מאוד מאוד ברורים לאירועים של גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס, זה שייך לחג אחר, לחנוכה, אבל אנחנו יודעים לתאריך את החיבור הזה, אנחנו גם יכולים להגיד באופן כללי מה היה החוג החברתי של המחבר, ברור לנו במי הוא צידד ולמי הוא התנגן, אבל איננו יודעים את שמו. לעומת זאת, חיבור אחר, כמו למשל, ניקח לדוגמה את ספר ישעיה, ספר ישעיה הוא גם חיבור מורכב, יש הבדלים בין חלקו הראשון לחלקו השני, אבל הנבואות שכלולות בחלקו הראשון, הן נבואות שמיוחסות בשם לאדם בשם ישעיהו בן אמוץ, יש לנו גם סיפורים עליו עצמו בתוך ספר ישעיהו וספר מלכים, ואנחנו יכולים לתארך אותו למאה השמינית לפני הספירה. זאת אומרת, הרבה מאות שנים לפני ספר דניאל. אז זאת דוגמה אחת מיני רבות למורכבות של השאלה מי חיבר את התנ"ך, ולכן גם למורכבות של התשובה. ולכן אני אסיים במה שהתחל ואגיד, הרבה אנשים היו מעורבים בחיבור המקרא, וגם החיבור לא היה אירוע חד פעמי, אלא הספרים הללו נערכו והשתנו לאורך הזמן, וגם את עקבות השינויים והעריכות האלה אנחנו רואים בממצאים הטקסטואליים שעומדים לרשותנו.
0: יש כאלה שפוחדים מהספרים החיצוניים, שאני מבין, הם נכתבו בתקופת בית שני בידי יהודים, אבל הם לא נתקבלו ככתבי הקודש בחתימת התנ"ך. מי מפחד מהם? ויש אחרים שמאוד מאוד לקחו אותם אליהם.
1: נכון. תראה, יש משנה מפורשת שאומרת שכל הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. אז זה מפחיד. אבל כמובן,
0: מה הכוונה ספרים חיצוניים?
1: אז הספרים החיצוניים זה מונח שהגדרת אותו יפה, אלו ספרים שהתחברו בעת העתיקה, חלקם הגדול בימי הבית השני עצמו, חלקם קצת אחרי החורבן, ולא התקבלו לקאנון העברי. הספרות הזאת היא ספרות עצמה מורכבת. חלק מהספרים הללו תורגמו כבר בעת העתיקה ליוונית ולשפות אחרות, ולכן חלקם גם התקבל לתוך הקאנון של יהודי אלכסנדריה, שאנחנו קוראים לו תרגום השבעים. וכיוון שהקנון הזה בסופו של התגלגל להיות גם הקנון הנוצרי הקדום, אז הספרים האלה מקובלים על לפחות חלק מהפלגים הנוצריים, לא על כולם. אבל היו חיבורים שהמשיכו להתרגם מיוונית לשפות אחרות, וחלקם התקבלו במסורות דתיות ובפלגים נוצריים רחוקים יותר. לדוגמה, ספר היובלים, הוא ספר שאנחנו יודעים לתארך אותו למאה השנייה לפני הספירה, הוא פחות או יותר בן זמנו של ספר דניאל שהזכרתי קודם. הוא תורגם ליוונית, אבל התרגום היווני עבד ברובו, שרד רקטה אחד במקרה ממש. הוא לא נכנס לתרגום השבעים, אבל הוא תורגם לגעז, לשפה האתיופית העתיקה, והוא נקלט בכנסייה המזרחית האתיופית. ודרך כתבי היד האתיופיים, הוא התגלה מחדש במאה ה-19, ותורגם לשפות אירופיות, בסופו של דבר גם לעברית, והיום אנחנו יודעים לומר שהוא היה אכן חיבור מימי הבית השני, כי שרידים קטנים מהנוסח העברי המקורי שלו, התגלו שוב בין מגילות בר יהודה. אז לספרים החיצוניים האלה יש היסטוריה מאוד מורכבת, ושוב, כמו לגבי ספרי המקרא, כל ספר יש לו היסטוריה משלו, אבל הספרים האלה מלכתחילה, בחלקם הגדול, שוב, לא כולם, אבל בחלקם הגדול, הם ספרים שחוברו מלכתחילה בעברית. ואני שייך לאסכולה שאומרת שהספרים האלה צריכים לחזור הביתה, צריך להחזיר לעם ישראל את עבדתו, ויש פרויקטים של תרגום הספרים האלה שהחלו כבר בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, חלקם הגדול, כ-30 ספרים כאלה זמינים במהדורה שהכין אברהם כהנה בשנות ה-30, וחלקם הולך ומתרגם בימינו. ואלה ספרים מרתקים מכיוון שהם חושפים לנו עולם רוחני מאוד מורכב, מאוד עשיר, והם משלימים את התמונה ההיסטורית והתרבותית שעולם עם גילות מדבר יהודה, גם מכיוון שיש ספרים שלא רק חוברו בעברית אלא גם ביוונית, והם משקפים את העולם של קהילות היהודים מחוץ לארץ ישראל. צריך לזכור, המגילות הן מגילות שהתחברו בארץ ישראל בידי אנשי ארץ יהודה, אבל כאז כן היום, יש תפוצות יהודים גם מחוץ לארץ, וכדי לקבל תמונה עשירה ומורכבת, אנחנו צריכים להבין גם מה קורה שם.
0: אנחנו הולכים לעסוק עכשיו בעריכות מה? במגילת ישעיה.
1: כן.
0: שוב, אני אומר למאזינים שהיא קשורה קשר בא להינתק מחודש אלול, מן ההפטרות שנקראות בשבעה שבועות הללו, ולצורך כך, מי כמוך יכול לבאר לנו, לספר לנו, כראש מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה. בוא נתחיל בסיפור ההיסטורי. מי הוא ישעיהו?
1: אז אנחנו צריכים להבדיל בין האיש ישעיהו, ובין ספר ישעיה. ואני מבחין בצורה, זו התבחנה העתיקה, ישעיה הוא שם הספר, ושם הספר התקבל בימי בית השני, העברית של ימי בית שני שונה מהעברית של ימי בית ראשון, ולכן בימי בית ראשון לאיש קראו ישעיה הוא, אבל בימי בית שני השם הזה כבר התקצר, והוא שם הספר. הספר עצמו מורכב משני חלקים עיקריים, מה שאנחנו קוראים היום פרקים א' עד למתת, ומם עד סמך ו'. והשאלה שלך בעצם מתייחסת לדמות שמאחורי החלק הראשון. הנביא ישעיהו ידוע לנו בעיקר מן המקרא, לא מצאנו שרידים ישירים שלו בממצא הארכיאולוגי או אפיגרפי, אז אני יכול רק לספר את מה שמסופר עליו במקרא, אבל אנחנו, כן יש לנו ממצאים על ההקשר ההיסטורי שבתוכו הוא עבד. אז ישעיהו הוא נביא שפועל במפנה מהמאה, סוף המאה השמינית לתחילת המאה השביעית, והוא פועל בארץ יהודה. אני מזכיר שבעצם בעת העתיקה, בתקופת המלוכה, עם ישראל התפצל בין שתי ממלכות, ממלכת ישראל בצפון, ממלכת יהודה בדרום. אבל בסביבות שנת 720, זה תהליך שמתחיל עוד קודם, אבל השיא מגיע בין 722 ל-720 לפני הספירה, ממלכת ישראל בעצם מפסיקה להתקיים, היא נבלעת בידי האימפריה האשורית, שהייתה מעצמת העל של התקופה, והיא אימפריה לוחמת שמרחיבה את גבולותיה, והאימפריה האשורית מגיעה למה שהאשורים קוראים המערב, זאת אומרת אזור הלבנט, היא מתחילה מאזור סוריה, היא יורדת דרומה, ובסוף היא מגיעה גם אלינו. זאת אומרת שבעצם בסוף המאה השמינית לפני הספירה, ארץ יהודה ניצבת בפני איום קיומי שלא היה כמותו מעולם בתולדותיה, היא עומדת מול אימפריית ענק שהולכת ומתרחבת כל הזמן. והאימפריה הזאת מצליחה מאוד, אף על פי שהיא אימפריה אלילית, ולכאורה עומדת נגד כל האמונות והדעות שמקדמים נביאי ישראל באותה תקופה. ובעצם האימפריה הזאת, עצם ההצלחה של האימפריה, מעלה אתגר כמובן פוליטי, מדיני, אבל גם רוחני בפני בני התקופה. ונביאי ישראל באותה תקופה מפתחים תפיסה שישעיהו הוא אחד מהם, והוא לא היחיד, ויש לנו עוד נביאים מהתקופה הזאת, למשל מיכה, למשל הושע, שקצת מוקדמים לו. הם מפתחים תפיסה שיש לה כמה ממדים, אבל אני אתרכז בעיקר בשניים. קודם כל, הם מפתחים תפיסה שאומרת, חדשה לעומת העולם העתיק, שאומרת כך, בעולם העתיק, האלים של עמים שונים הם אלים מקומיים. הם אלים ששטח השיפוט שלהם מוגבל לארץ שהם שולטים בה, שהעם שולט בה. האלים האשוריים שולטים באשור, האל של ארץ יהודה שולט בארץ יהודה, והאלים המצריים כוחם מוגבל למצרים. ההצלחה הגדולה של האימפריה האשורית מעלה לראשונה את האפשרות של האלים יש שטח שיפוט גדול יותר מהארץ או מהטריטוריה המקומית, ולכן מתחילה להתפתח התפיסה שהאל הוא אל עם כושר שיפוט אוניברסלי. כן, כוחו בעצם שולט, חולש על כל העולם כולו. והאספקט האחר של התפיסה שמתפתחת אצל נביאי ישראל היא שההצלחה של האשורים, אם האל הוא אל אוניברסלי, אז למה האשורים מצליחים? האשורים מצליחים כנראה משום שאנחנו עשינו משהו לא בסדר. אם האשורים באים וכובשים אותנו או מטילים עלינו איום של כיבוש, זה אומר שאנחנו צריכים לפשפש במעשינו ולהבין מה עשינו לא בסדר. ומה עשינו לא בסדר? לכאורה ארץ יהודה במצב מצוין. אבל ארץ יהודה מבחינה פנימית נמצאת בתקופה הזאת בעולם של מתחים מאוד מאוד קשים חברתיים וכלכליים. המתחים האלה יש להם היסטוריה ארוכה בפני עצמה, אבל באופן כללי אנחנו בתקופה הזאת של המאה השמינים נמצאים בעולם של איור, אורבניזציה הולכת וגוברת, והנהירה של אוכלוסייה מהכפרים אל הערים יוצרת מצבים מורכבים. מצד אחד מתחיל להתהוות פרולטריון עירוני מנושל מנכסים שאין לו מקורות הכנסה וצריך להכיל אותו. מצד שני, המתח בין הפריפריה החקלאית למרכזים האורבניים הולך וגובר. הפריפריה החקלאית נשלטת במידה רבה כאחוזות מלכותיות או של שרי המלך. זאת אומרת שנוצר פער בחלוקת ההון בין המוני האוכלוסייה לבין האליטה העירונית. אני מזכיר שהם מדברים על העת העתיקה. כן? והמתחים החברתיים האלה יוצרים גם מצבים של עיוותים. והתמונה שמצטיירת מנבואות ישעיהו בן אמוץ ונביאים אחרים, היא תמונה של עיוותים חברתיים חמורים מאוד, של היעדר צדק חברתי, של עלויות מחיה שהציבור לא יכול לעמוד בהן, וקנאה הולכת וגוברת באורח החיים הרעבתני של עשירי העם. כן? אז עמוס מדבר על בנות ישראל שסרוכות על מיטות שן, זאת אומרת שן האב, בזמן שהאביונים אין להם איך לקנות לחם. וגם ישעיהו בן אמוץ אומר דברים קשים ונוקבים מאוד. כן? כלפי האליטה העירונית, והאליטה העירונית קשורה בתבורה גם לאליטה הכהנית. גם הכהנים שמשרתים במקדש, המקדש הוא מקדש מלך, הם מקבלים פנסיה תקציבית מקופת האוצר המלכותי. ולכן אומר ישעיהו מילים כמו, כן, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים עליו. מה הטעם לקיים פולחן סדיר כאשר הצדק החברתי מתפורר מול העיניים? וכל הדבר הזה מגיע לנקודת רתיחה ממש בסוף המאה השמינית לפני הספירה, כשהאשורים מנסים לפלוש לארץ יהודה. סנחריב מלך אשור מטיל, כובש את ארץ יהודה בחלקים גדולים ומטיל מצור על ירושלים. הפרשה הזאת מסופרת לנו בהרחבה בספר מלכים, פרקים מקבילים בספר ישעיה, ושם אנחנו רואים שקורה דבר מופלא ביותר. ארץ יהודה ידעה, חזקיהו מלך יהודה באותה תקופה יודע שזה מגיע, הוא מארגן את הממלכה לקראת הפלישה הזאת, אנחנו רואים את ההתארגנות הזאת גם בממצאים הארכיאולוגיים, אבל ההרס והחורבן הם בלתי נתפסים. וגם המציאות הזאת משתקפת בנבואות ישעיה, אבל הדבר הלא יאומן קורה, והדבר הלא יאומן הוא שירושלים איכשהו מצליחה לשרוד את המצור האשורי ואיננה נופלת ביד סנחריב. סנחריב נאלץ להתפנות לעסקים אחרים באימפריה שלו, עם כל הכבוד ליהודים, יש לו אימפריה גדולה יותר לנהל, והוא בעצם עוזב את ארץ יהודה בלי שישלים את כיבוש ירושלים, וזה דבר מאוד יוצא דופן בתולדות ההיסטוריה האשורית. האשורים לא מפסידים. הדבר הזה עורר אמונה שירושלים נהנית מהגנה מיוחדת של האל, בגלל המקדש, בגלל שמקדש האל המרכזי שוכן בירושלים, ירושלים יש לה סטטוס מיוחד. ומתפתחת תיאולוגיה שלמה, כן, שקוראים למחקר התיאולוגיה של ציון, שאומרת שירושלים חסינה מכל פגע. הנביאים בדורות המאוחרים יותר יצטרכו להתמודד עם האמונה הזאת, שזה לא משנה מה יקרה, ירושלים חסינה מכל פגע. וזה לא לוקח הרבה זמן, כן? בעצם תוך שנים לא רבות, ירושלים עומדת מול פלישה נוספת, הפעם של הממלכה הבבלית, שהחליפה את האשורית, וספר ירמיה, שמשקף לנו את האירועים מאותה תקופה, מראה לנו עד כמה האוכלוסייה מאמינה שירושלים חסינה מכל פגע, וכמו שהתברר, היא לא חסינה מכל פגע. נבוכדנצר כובש את העיר.
0: אם כן, אנחנו מארחים בהידברות את הפרופסור נועם מזרחי, חבר החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, וכעת אנחנו מעמיקים אל תוך מגילת ישעיהו, כנועם מזרחי הוא ראש מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה. והנה הרלוונטיות לימינו אלה לימי אלול. מקובל שמי אחרי תשעה באב ועד סוף חודש אלול, אנחנו קוראים שבע הפטרות, כולן לקוחות מישעיהו, והן נקראות הפטרות הנחמה. מה קורה לישעיהו שהוא הופך את אורו ועובר להפטרות נחמה?
1: זו שאלה מצוינת, כי ספר ישעיהו ברובו מורכב מנבואות תוכחה וחורבן, ויש בו מעט מאוד נבואות נחמה. בחלק הראשון שלו, עד פרק למתת. ולעומת זאת, ההפך קורה בחלקו השני, מפרק מם ואילך, כמעט הכל נבואות נחמה, גם הן משתנות בתכנים ובטון לאורך הזמן, אבל באופן כללי לרובן ככולן נבואות נחמה. אבל החידה הגדולה עוד יותר היא החידה באופק ההיסטורי. כמו שדיברנו, ישעיהו בן אמוץ הוא נביא שפועל על רקע המשבר הגדול של האימפריה האשורית, על רקע המתחים החברתיים של ארץ יהודה, זאת אומרת עוד בתקופת המלוכה. לעומת זאת, מפרק מם ואילך, הנביא מנסה לנחם את העם הגולה בארץ בבל, ומבטיח לעם שאוטוטו מגיעה הישועה, והם יוכלו לחזור חזרה לארץ. וכבר בימי הביניים ראו הפרשנים, בולט בהם אברהם אבן עזרא, שבעצם זה לא יכול להיות אותו פרק זמן. החלק השני של הספר מדבר על פרק זמן מאוחר הרבה יותר, בעצם משקף את התקופה שאחרי חורבן הבית הראשון, תחילת המאה השישית, 586 לפני הספירה, והוא בעצם פונה אל קהל הגולים, גולי יהודה, אשר בארץ בבל. החלק מפרק נונדלד או נונהי ואילך, זה עוד יותר מסתבר, כי הרושם הוא שהנביא מדבר ליהודים שכבר חזרו לארץ, ואז גילו שזה לא כמו בפרוספקטים של הסוכנות היהודית, שהבטיחו להם גדולות ונצורות, אבל המציאות היא הרבה יותר קשה ומורכבת, וקשה לבנות מחדש קהילה בארץ חריבה. אז דעת החוקרים היום היא שמפרק מם ואילך, יש לנו כאן אוסף של נבואות אחר, מאוחר יותר. זה חוזר לשאלה שלך על מי חיבר את... אתם רואים שאפילו ספר ישעיה, התשובה היא תשובה מורכבת. והחלק הזה הוא באמת חלק שאופקו ההיסטורי הוא אחרי חורבן יהודה, אחרי חורבן ירושלים, תחילה בתוך גלות בבל, לאחר מכן בקהילת השבים לציון. ועל רקע הזה צריך לקרוא את הנבואות הללו. הנבואות הללו בעצם נבואות שלפחות עד פרק ממתת, הן נבואות שמנסות לעודד מאוד את קהילת הגולים לא להתייאש, להבטיח להם שהיציאה מן הגלות, מכלא הגלות קרובה, כן? אומר, זה מתחיל בפרק מם, הנביא אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, וקראו אליה כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפליי מכל חטאותיה. זאת אומרת, היא כבר שילמה כפל תשלום, כפל כנס, ולכן בעצם הגיעה העת לחזור לציון, והוא גם מבטיח להם שהחזרה הזאת תהיה חזרה קלה הרבה יותר ממה שהם מפחדים. כן, הוא אומר, כל קורא, במדבר פנו דרך, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, כל גי נשא וכל הר וגבעה השפלו, והיה העקב למישור והרכסים לבקעה. זאת אומרת, יציאת בבל תהיה יותר קלה מיציאת מצרים, כי האל בעצמו ידאג שכל המעקשים הגיאוגרפיים ייעלמו, ההרים יהפכו למישור, הבקעות גם הן יתיישרו, ובני ישראל יצעדו בסך לעבר הארץ המובטחת. אני אומר בסוגריים, זה ברור שכאשר היו גולים שחזרו ארצה, ואנחנו יודעים על זה מספרים מקראים אחרים, המסע לא היה כל כך פשוט, וגם כל התלאות שאנחנו שומעים עליהם בנתב"ג, זה כעין וכאפס, לעומת מסע ברגל, בין חודשים, מאזור עיראק של ימינו, לאזור ארץ יהודה של ימינו, כן, סביבות ירושלים. אז זה לא היה כל כך פשוט, ובעצם, אבל זה עיקרן של הנבואות, נבואות הנחמה הראשונות, ושבע ההפטרות שהזכרת הן נבואות שבעצם מביאות אותנו מהפרק הראשון של היחידה הזאת, מפרק מם, שעדיין פונה לגולי בבל, עד לפרקים האחרונים, שהם פרקים שכבר פונים לקהילת שבי ציון, ומעודדים אותם שלמרות מצבה העלוב של ירושלים ושל הארץ החרבה, העתיד ורוד, הכל יהיה בסדר.
0: אני לא כך מצליח להבין, אם הוא לא היה כאן וראה בעיניו את מה שקורה, וראה את החורבן, וראה את הגולים, וראה את בעיני רוחו את השבים, איך יוצא ספר ישעיהו עם הנבואות האלה? מאיפה הוא יודע את זה?
1: לא, אני חושב שהנביא שמדבר אלינו מפרק מם ואילך, בהחלט היה כאן, בהחלט חווה את
0: החורבן. זה לא אותו ישעיהו של חלק א'.
1: נכון, זה לא ישעיה בן אמוץ, זה ישעיה, אנחנו לא יודעים את שמו. הנביא הזה נקרא במחקר בשם ישעיהו השני, אבל האמת היא שאיננו יודעים את שמו, כי הוא איננו אומר אותו בשום מקום בנבואות. אנחנו יודעים שהוא הכיר את נבואות ישעיהו בן אמוץ, כי הוא רומז עליהן לאורך כל הדרך, אז יש קשר ספרותי פנימי בין נבואות ישעיהו בן אמוץ לבין נבואות הנביא האנונימי הזה שקוראים לו ישעיהו השני. זה לא מקרי לגמרי, החלקים של הספר לא מנותקים לחלוטין זה מזה, אבל מצד שני זה גם לא יכול היה להיות ישעיהו בן אמוץ שחי זמן ניכר מאוד לפני הנביא המנחם הזה.
0: ועוד דבר, איך נישאות הנבואות? היום אנחנו קוראים את זה מתוך הספר, את ההפטרות. מה, הוא עומד ונועם את הנבואה, הוא כותב את הנבואה, איך זה מתבצע עד שזה מגיע אלינו?
1: כן, אז גם זו שאלה מצוינת, והתשובה הכנה היא שאיננו יודעים. אבל על רובד אי הידיעה הזה אנחנו מלקטים רמזים מתוך הטקסטים, ולפי כל הסימנים הנבואות מלכתחילה נאמרו כנאומים בעל פה. אני אוהב להשוות את נביאי ישראל לנועמים בהייד פארק בלונדון. הם עולים על שרפרף ואומרים דברי תוכחה. הם אומרים את הדברים האלה בלשון מאוד מלוטשת, במבנים ספרותיים די ורטוריים מאוד מתוחכמים, כי הם מנסים להגיע למקסימום אפקטיביות. אלה בעצם בהרבה מובנים הקופי רייטרים הראשונים. הם מנסחים את המסרים שלהם בצורה שלא יוצאת אחר כך מהראש. מתישהו, אנחנו לא יודעים מי, אנחנו לא יודעים איך ואנחנו לא יודעים מתי, הטקסטים האלה מועלים על הכתב, האם הנביא עצמו מעלה אותם על הכתב, מאזינים בקהל, תלמידיו, אנחנו לא יודעים. הסיפור היחיד שיש לנו במקרא עצמו על כתיבת נבואות, או כמעט יחיד, זה סיפור שנמצא דווקא בספר ירמיה, בפרק למדו, ושם מסופר לנו שדווקא הנביא מעלה את כל הנבואות במכה אחת, כי הוא קלו בבית הכלא, זרקו אותו למעצר מנהלי, כדי שלא יוריד את המורל של העם בזמן המצור על ירושלים, והוא קורא לסופר בשם ברוך נריה, ומכתיב לו את כל הנבואות, כדי שברוך יקרא אותם בכיכר השוק, או יותר נכון בחצר המקדש. יש לנו רמזים בספרים אחרים, גם בספר ישעיה, גם בספר חבקוק, על כתיבה של נבואות כבר בתקופה הזאת, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדבר הזה קורה. אנחנו רק יודעים שמתישהו נעשה מהלך של איסוף הנבואות הללו, והתוצאה של המהלך הזה היא ספרי הנבואה שאנחנו רואים לנגד עינינו. כמובן, קרו כמה דברים בין איסוף הנבואות לבין עד הרגע שהן מגיעות אלינו. הנבואות האלה מתעשרות, מתרחבות, מוסיפים עליהן, אולי גם גורעים מהן, קשה לנו מאוד לעקוב אחרי התהליך, עד שיש לנו כתבי יד. כתבי יד הקדומים ביותר מגיעים מהעת העתיקה, מימי בית השני. בין מגילות מדבר יהודה שהזכרנו קודם, יש גם העותקים הקדומים ביותר של ספרי מקרא, בתוכם גם העותק הקדום ביותר של ספר ישעיה, מהמאה השנייה לפני הספירה. מוצג כעת אגב בתערוכה מיוחדת מוזיאון ישראל, שאני מאוד ממליץ לבקר בזה, ממש אירוע מרגש לראות את המגילה השלמה, אחרי הרבה שנים שהיא לא
0: הוצגה.
1: כן. בשלמותה בכל אופן, קטעים הוצגו גם קודם. ואז אנחנו מתחילים לראות שבין כתבי היד יש הבדלים, לפעמים הבדלים משמעותיים. יש חידות ספרותיות שלמות שנוספות או נחסרות בין כתבי היד. יש לנו גם, אנחנו גם משווים את הנוסח העברי לתרגומיו העתיקים, בראש ובראשונה ליוונית, ואנחנו רואים שתרגומים אגב שנעשו באותה תקופה, התרגומים לספרי הנביאים נעשים במאה השנייה לפני הספירה, זאת אומרת, במקביל להעתקת המגילות בארץ יהודה, נעשים תרגומים כנראה באזור מצרים, ואולי במקומות אחרים, וכל הטקסטים האלה לא זהים אחד לשני, ודרך ההבדלים ביניהם, אנחנו מצליחים להתחקות אחרי חלק מהתהליך, או השלבים האחרונים, של תהליך היצירה של ספרי הנבואה שבידינו, אבל בסופו של דבר התהליך הזה נפסק, ואנחנו מקבלים מסורת. מסורת של העתקה מאוד מאוד מדויקת. המגילות של ספר ישעיה שהתגלו לא בקומרן, אלא באתרים מחוץ לקומרן, כמו ואדי מורבאת, אלה מגילות שבעצם הועתקו כבר כנראה ממש מיד אחרי חורבן הבית, או בסמוך לחורבן הבית, הם למעשה כבר זהות, לנוסח שאנחנו רואים בספרי המקרא המודפסים של ימינו, ממש עד לרמת האות. כמובן, מה שאין בהם, אין בהם סימני ניקוד וטעמים. אלה נוספו רק בימי הביניים, על סמך מסורת הקריאה, אבל תשתית האותיות למעשה זהה לחלוטין. זה אגב הישג מדהים כשל עצמו, כשחושבים על כך שלא היו צנזורים, לא היה דפוס, כן? הדיוק הזה הושג דרך העתקה מאוד מוקפדת ביד, בלי מנגנוני אכיפה חברתיים של האחידות של הנוסח.
0: טוב, אני לא יכול שלא להתעמק קצת, לא להעביר את זה ככה בקלות כזאת. אז עכשיו תספר לי את סיפורה של מגילת ישעיהו. מי הרגע שהיא נמצאה, איך היא נמצאה, איך היא הגיעה אליכם, ואחר כך נעסוק קצת בלמה היא הוצגה, הוסרה ושוב חזרה להיות מוצגת.
1: אז מגילת ישעיה, הסיפור של מגילת ישעיה הוא בהרבה מובנים הסיפור של, בכלל של מגילות קומרן, הוא באמת סיפור שאם לא היה אמיתי, היינו משוכנעים שזה תסריט של אינדיאנה ג'ונס שנפסל בגלל שהוא היה לא ריאליסטי.
0: יותר מזה, יש הטוענים שהגילוי של מגילת ישעיה היא הגילוי המדהים של המאה ה-20.
1: נכון. זה כמובן טענה סובייקטיבית, זאת אומרת, כן. אני מניח שלתרבות הסינית זה קצת פחות משמעותי,
0: כן, ברור.
1: אבל בתרבות המערב זה באמת גילוי רב משמעות. המגילות מתגלות בידי בדואים, החל מ-1947, או סוף 46, אני אומר בסוגריים, כל משפט שאני אומר כאן אפשר לסייג אותו מכיוונים שונים, אנחנו יודעים על גילויים עתיקים יותר, כבר בשלהי העת העתיקה, אבל הגילוי המודרני, קורה בסוף 46 או במהלך 47, הבדואים מגלים במערה לא רחוק מאזור האתר שנקרא היום קומרן, בקצה הצפון מערבי של ים המלח, מגלים מערה עם כדי חרס, ובתוך כדי החרס הם מוצאים מגילות. הם לא מדווחים על הדבר הזה מיד. אני מזכיר לכם ש-47 זו תקופה שהיא כבר, אני לא יודע מתי הייתה תקופה רגועה במזרח התיכון, אבל 47 זו אחת מהתקופות הפחות רגועות במזרח התיכון. למעשה אנחנו כבר נמצאים ערב מלחמת השחרור, למעשה זו מלחמת אזרחים בין היהודים לפלסטינים, תחת עדיין בדמדומי השלטון הבריטי. בסופו של דבר הם מביאים כמה מן המגילות הללו לסוחר עתיקות בבית לחם, והסוחר הזה מציע את מרכולתו לכמה וכמה גורמים, ובסופו של דבר מוכר את המגילות הראשונות, מפצל את הדבר הזה בין שני קונים. שלוש מגילות נקנות בידי פרופסור אלעזר ליפה סוכני, כשהיה הפרופסור היהודי הראשון לארכיאולוגיה בארץ ישראל המנדטורים, הפרופסור הראשון לארכיאולוגיה בכלל בארץ, באוניברסיטה העברית כמובן, שהייתה האוניברסיטה היחידה אז, שקימה, גם היה טכניון, אבל שקימה מדעי רוח, וארבע מגילות נמכרות למר אתנסיוס שמואל, או מור שמואל, מור זה כינוי כבוד של הכנסייה הסורית, הוא בעצם הבישוף של הכנסייה השורית במזרח ירושלים, מנזר על שם מרקוס הקדוש. אחת המגילות שקונה מור שמואל, היא מגילת ישעיה השלמה. יש לנו תיעוד מצוין של כל התהליך הזה בין התקופה, ומור שמואל בעצם יוצר קשר עם חוקרים אמריקאים.
0: מה גרם לו בכלל לקנות את זה? מה זה מעניין אותו?
1: היה לו כנראה, קודם כל, הוא בהתחלה חשב, הציעו לו את זה למחירה, מכיוון שחשבו שאלה טקסטים סוריים עתיקים. הסורית היא ניב כתב ארמי. הוא ראה שזה לא סורית, אבל זה נראה לו עתיק. היה לו חוש מצוין לעתיקות, מסתבר. והוא גם היה אדם מאוד מעניין, הוא אגב כתב ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה שאני מאוד ממליץ לקרוא, היא מציגה תמונה אחרת מההיסטוריה המקובלת של חקר המגילות. אבל, והוא גם באופן מאוד יוצא דופן, יוצר קשר עם חוקרים אמריקאים שנמצאים במזרח ירושלים, ומראה להם את המגילה, ומרשה להם גם לצלם אותה ולפרסם אותה. זאת אומרת, המגילות האלה מתפרסמות מהר מאוד, וזה הופך להיות מיד סנסציה עצומה בעולם המדע, מכיוון שגדול החוקרים באותה תקופה, פרופסור וויליאם פוקסוול אולברייט, שהיה ראש המדברים בחקר העת העתיקה במרחב שלנו, מיד אישר את האותנטיות של התגלית. במקביל, בצד המערבי של העיר, סוכני, גם הוא מגיע לאותה הכרה שהמגילות הן ממצא אותנטי, הוא למעשה, זה קורה לו אפילו מעט קודם, והוא כותב, יש לנו היומן שלו, והוא מזהה את האותנטיות בכפתת בנובמבר 47. זאת אומרת, בזמן והוא גם מספר איך שומעים את ההצבעה באום מצד אחד, והוא מבין איזו מציאה נפלה לידו מצד אחר.
0: אבל הן לא נשארות בידיו של
1: לא. מה שקורה זה שמר שמואל, בעצם בגלל שהמלחמה כבר בעיצומה, מרקוס הקדוש, אתה יכול עד היום לראות את חורי נקבי הכדורים בקירות. הוא במעשה בורח לארצות הברית, במהלך די מורכב, ולוקח את המגילות איתו, ואז הוא מגיע לארצות הברית ומקים קהילה בניו ג'רזי, ומגלה, כמו שגילו שבי ציון, שהגלות היא קצת דבויה יותר ממה שהוא חשב, וארצות הברית היא לא ארץ האפשרות הבלתי מוגבלות, אלא אולי ארץ האפשרות המוגבלות. והוא צריך לממן את כל הפעילות הזאת, ולכן הוא מציע את המגילות למחירה. ובעצם אנחנו מגיעים לשנת 1954, ב-54 בנו של סוכניק, יגאל ידין, שעברת בינתיים את שמו, כי היה הרמטכ"ל, ולא, איש קצין בכיר באותה תקופה לא יוכל היה שלא לעברת את שמו, נמצא בארצות הברית, ומסיבים את תשומת ליבו למודעה קטנה ב-Wall Street Journal, שמציעה את המגילות למחירה, והוא מבצע מהלך מתוחכם, הוא פונה גם ישירות וגם דרך איש ביניים, הוא יודע שישירות לא ימכרו לו כלום, אבל דרך איש ביניים הוא מצליח לקנות את המגילות, לקבל לצורך זה הלוואה, גם תרומה וגם הלוואה מהממשלה, ובעצם כל ארבע המגילות נקנות בידו, והוא שולח אותן בזו אחר זו בטיסות נפרדות ארצה, ויש לנו גם המברקים שבהם הוא מדווח לטדי קולק, שאז מנהל לשכת ראש הממשלה, בן גוריון כמובן, שכן, שהדברים האלה יצאו לדרך וגם נחתו, והמגילות בעצם מתאחדות בירושלים. למרוא המזל, סוכניק כבר לא יכול היה לראות את זה, הוא נפטר שנה קודם, בגיל צעיר יחסית, אבל מוקמת קרן היכל הספר, שנועדה בעצם לדאוג לבניית היכל לשימור הדברים האלה, וב-65 נחנך היכל הספר, ובמקביל נבנה סביבו כל מוזיאון ישראל, היכל הספר נפתח ראשון, והיכל הספר נועד מלכתחילה להציג את כל המגילות הללו. אחרי 67, בעצם ישראל מקבלת גישה למוזיאון רוקפלר, שהיה מוזיאון הארכיאולוגיה העיקרי ששאר במזרח העיר, וכדאי לזכור שגילוי המגילות לא נסתיים בשבע המגילות הראשונות האלה, אלא הוא המשיך לאורך כל שנות ה-50, ובעצם אלפי קטעי מגילות שהתגלו בהתחלה בידי הבדואים, ואחר כך בידי הארכיאולוגים, זרמו אל מוזיאון רוקפלר לאורך שנות ה-50, אבל ההבדל הגדול היה שהקטעים האלה הם בעצם קטעים ופירורים ופירורי פירורים. המגילות הראשונות, שמגילת ישעיה היא אולי הדוגמה היפה ביותר שלה, הן מגילות שלמות או כמעט שלמות. וכל מה שבא אחר כך, שזה רוב החומר, אלו דווקא קטעים לפעמים מאוד זהירים, ובעצם האתגר הגדול של המחקר במהלך השנים האלה, ובמידה מסוימת עד היום, הוא להרכיב את המספר העצום הזה של תצרפים, שבזמן אמת לא היה ידוע כמה כאלה יש, וכמה חתיכות עבדו לנצח, ומה בכלל שרד, ואיך מתמודדים עם השפע האדיר הזה. אז מחקר המגילות הוא גם מחקר שבמובן מסוים עוסק במגילות השלמות, שאנחנו עליהם, אותן יכולים לקרוא יחסית בשטף, אבל גם הרבה עבודת שחזור וצירוף חלקים זהירים, כדי לשחזר מתוכם חיבורים שלמים, כמו שירי עולת השבת שדיברנו עליהם קודם.
0: אני מבין שלאחר תקופה מסוימת שזה הוצג בהיכל הספר, זה הוצא משם וחזר למרתפים, ובמשך השנים הוצג רק צילום של הדבר הזה. למה החליטו עכשיו להחזיר את מגילת ישעיהו להיכל הספר?
1: אז הייתי אומר, היו בעצם שני שלבים. החלל, החותם הגדול, או עץ החיים המפואר הזה שנמצא באמצע היכל הספר, שם באמת הוצגה המגילה בשלמותה, אבל התברר שלהציג אותה במאונח מזיק מאוד לשימור שלה. הדיו פשוט נוטף למטה, ולכן הוראות השימור השתנו, ויש היום הנחיות מאוד מדויקות, אי אפשר להציג את המגילות ביותר מזווית מסוימת, ולכן הורידו את המגילה השלמה, וגם יש בעיה נוספת. ולא נעים לומר את זה, אבל נגיד את זה בכל זאת. הדבר הכי גרוע שקרה למגילות זה שהם התגלו. כי במשך אלפי שנים הם איכשהו שרדו במערות, אבל מרגע שבני אדם מודרניים הגיעו אליהם והתחילו לטפל בהם ולפרסם אותם ולצלם אותם ולנסות להדביק את החלקים החסרים בסלוטייפ, שזה היה הצעקה האחרונה בשנות ה-50.
0: קלקלו אותם.
1: בעצם הבליה שלהם הייתה מועצת ב-70-80 השנים האחרונות הרבה יותר ממה שהם התבלו במשך 2000 השנים שקדמו. אז היום המדיניות השימורית הנכונה לדעתי, צריך להגיד כל מה שנעשה נעשה בתום לב, כמובן אף אחד לא התכוון להזיק למגילות, אבל נעשו המון טעויות, והיום אנחנו מבינים שהדבר הכי חשוב זה קודם כל לייצב את המצב שלהם. אז בעצם מה שקרה זה שהורידו את המגילה למחסנים, ובעצם פירקו אותה ליריותיה, או לחלקים של כמה יריות, וכל פעם הציגו בויטרינות בצד חלק אחר, כדי לאפשר לחלקים האחרים לנוח. ואחרי 3-4 חודשי חשיפה לאור, מחזירים אותם לנוח לפחות 2-3 כדי שאפשר יהיה להציג אותם גם לדורות הבאים. התערוכה הזאת היא באמת תערוכה מיוחדת, כי בפעם הראשונה זה עשרות שנים אנחנו רואים את המגילה בשלמותה, אבל המחיר שנצטרך לשלם הוא שעכשיו היא תצטרך לחזור כולה למנוחה באפלה במשך מספר משמעותי של שנים, כדי שגם צאצאינו יוכלו להסתכל על הדבר הזה ולהתפעל מה... באמת המראה המדהים של מגילה שנכתבה לפני 2000 שנה, ואנחנו יכולים לקרוא בה כאילו היא נכתבה אתמול.
0: ממש תינוקות של בית רבן, זה נשמע.
1: כן, אני חושב. כן. צריך קצת להתרגל לכתב, אבל זה בסופו של הכתב המרובע שאנחנו משתמשים כן. בו עד היום.
0: קשה לי להאמין, אבל שיחתנו הכל כך מעניינת עומדת להסתיים. בדרך כלל אני מכבד את אורחיי בשיר שהם היו רוצים לבחור לסיום השיחה הזאת, וכך אני עושה גם איתך, פרופסור נועה מזרחי.
1: אני חייב לומר שהתלבטתי, כן? זו בחירה קשה, אבל כיוון שדיברנו על סוגיות שנוגעות לתפילה ולנחמה ולהתחדשות וגילוי התרבות העברית בארץ ישראל, חשבתי על שיר של אברהם חלפי, שהוא אחד המשוררים האהובים עליי. הוא לא משורר מז'ורי, הוא לא אחד מנביאי ישראל שעומד בשער, אבל הוא משורר שמילותיו נוקבות מאוד, והוא בעיניי מייצג את כמה מההיבטים היפים ביותר של התרבות העברית שהתחדשה בארץ ישראל באותם שנים שסוכניק מתמודד עם המגילות. והשיר הזה הוא יהיה השיר ששמו יש אשר שקטים הם השמיים דווקא. ויש לו כמה ביצועים קלאסיים, ואני נותן לך לבחור את המתאים בהם מביניהם.
0: אנחנו יכולים רק לייחל שהשמיים יהיו שקטים, צחים, ותודה רבה, פרופסור נועה מזרחי.
1: תודה רבה.

תודה רבה לטכנאים שלי, לחיים זקן ואביתר שמעוני. תודה גם לליטל אטיאס, לדנה אסרף וליגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.

0: אנחנו כאן. ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
1: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. אחרי החדשות, שרון וקסלר ואורי לוי, כאן חדשות ברשת ב'. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. בשבק מאשרים הערב כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבהילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבינו כרמלה מנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה למבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של יאיר נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי ההבטחה של נשיא המדינה הרצוג, שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. ראש השבק דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. במשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות ישירות לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת אייזנקוט את הנהלים לנשיאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. הפרעות של מתנחלים בכפרים ג'לוד וכוסרה בשומרון. בעקבות האימותים האלימים הציב צה"ל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו הכוחות למקום בתוך כמה דקות ומנעו אירוע חמור הרבה יותר, לאחר שפורעים רעולי פנים הגיעו למבנה שבו שהו פלסטינים. במהלך השבת קיים הרמטכ"ל זמיר חיתוכי מצב, שיבח את הכוחות על מהירות תגובתם והנחה להמשיך בפעילות במרחב למניעת חיכוכים נוספים. בד בבד, המפקדה הבין-ארגונית במחוז שי של המשטרה בשיתוף השבק ומגב ממשיכה בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. בשלב זה הוחרמו שלושה כלי רכב ששימעו שוב לפי החשד את הפורעים. בתום הערכת מצב שקיים מפקד מחוז שי ניצב משה פינצ'י, הודגש כי המשטרה וגורמי הביטחון נפעלו למצות את הדין עם המעורבים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הפורעים וכתב כי הם מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. כתבתנו גילי כהן מוסרת ששגריר ארצות הברית בישראל הקבי שיבח את הגינויים של מנהיגי ישראל למעשה הפורעים וקרא לרשות הפלסטינית לגנות אלימות של פלסטינים נגד ישראלים. ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה מדווח שצהל ירה לפני זמן קצר ארבעה פגזי ארטילריה לעבר אזור העיירה בית ג'אן שבדרום מערב המדינה. לא נמסרו פרטים נוספים. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבת שעברה הותקף מהאוויר רכב באותו אזור, ודובר צהל הודיע שמדובר בתקיפה לעבר מחבל שהיווה איום מיידי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וראש האופוזיציה לפיד נפגשו בביתו של ליברמן ביישוב נוקדים וסיכמו להתמקד בסוגיות המהותיות העומדות על סדר היום. אחריות לטבח 7 באוקטובר, יוקר המחיה, אובדן המשילות והפגיעה הקשה במעמדה הבינלאומי של ישראל. כך נמסר מטעמם לכתבתנו יערה שפירה. הצעיר החרדי העריק שנעצר ביום שישי במעבר אופר לאחר שנסע ברכב גנוב הוסגר למשטרה הצבאית והועבר לכלא הצבאי. קודם לכן נערכו במקום הפגנות וחסימות והשבוע צפויות מחאות נוספות של חרדים. בד בבד, מחר בבוקר יערך יום גיוס של חרדים לתפקידי לחימה והפגנות של חרדים צפויות בלשכות הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שכחלק מקמפיין הבחירות צפויים לבוא ללשכות פוליטיקאים כדי לתמוך במתגייסים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. מחר וביום שני עוד התקררות בהדרגה. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן רשת ב' אורי לוי ושרון וקס.

0: שלום שלום ושבוע טוב, היי שרון.
1: אהלן אורי.
0: זה השבוע שנמצאה בו אלטלנה, הספינה.
1: כן, כן? שזה ממש מדהים, ממש מדהים.
0: כן, זה במידה כזאת או אחרת מרגש, אירוע כמובן היסטורי, איך זה קשור לסביבה. בעניין הזה שמסקרן אותנו לדעת מה קורה לספינות, כן? אבל לא רק ספינות, חפצים שמגיעים לעומק של הים, אם בחלוף השנים, במקרה הזה זה 78 שנה.
1: איך זה נשמע? אתה יודע, דיברנו על זה גם בהקשר של הדנובה למשל.
0: נכון.
1: שדיברנו על אירופה שהיא מתייבשת, כן? ופתאום מוצאים כל מיני דברים בתוך האגם הזה אחרי עשרות שנים.
0: נכון.
1: ומה המצב שלהם? איך הם נשמרים במצב כזה?
0: אני ראיתי כמה תמונות בעניין הזה. אופנוע מהתקופה של הנאצים. אופנוע הנאצי המפורסם הזה, כן? שהם היו נוסעים עליו. שהיה בעומק הדנובה, הוא נראה די שלם ודי מלא. לידו גם נמצא הגופה של אחד החיילים הנאצים מתקופת מלחמת העולם השנייה, זה הכל היה מונח שם בעומק.
1: גופה נמצאה בתוך המים?
0: כן, כן.
1: איך היא נשמרה?
0: לא, מה זה גופה? צמורת, שלט.
1: אוקיי.
0: כן. אבל זה שם היה, זאת אומרת, שנים ארוכות, וכשהדנובה מתרוקנת זה מה שקורה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת כמובן מה קורה לחפשם היה, זאת אומרת, שנים ארוכות, וכשהדנובה מתרוקנת זה מה שקורה.

0: מפעלי בתי הזיקוק, זה נתון שעלה בדיון שהיה בשבוע החולף במועצה הארצית לתכנון ובנייה, דיון שעסק בהסדרה של פירוק המחל שנפגע מהטיל האיראני, במקביל להקמה של מחל חדש. איגוד ערים להגנת הסביבה דורש להתנות את הקמת המחל החדש בטיפול במפגעים שקיימים, והמועצה קבעה שורה של תנאים ושלבים להמשך התהליך, עוד לא ממש דברים שככה מונעים את המשך הקמה של המחל החדש.
1: כן, טוב, זה בעיה מאוד גדולה, ואנחנו כבר מדברים על איכות הסביבה באזורים הללו, זה לא משתפר. בואי נדבר על היתושות שנגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס.
0: כן, אז בשבוע החולף נמצאו יתושות כאלה בכמה מוקדים ברחבי הארץ, באזור פתח תקווה, כפר קסם, נדבה, גם במועצות האזוריות ברנר והערבה התיכונה, שזה ממש קצה אחר, ומדובר בניטור שוטף וקבוע שנעשה בעונה הזאת בשנה של המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות. אחד מהאנשים שחלו השנה עדיין מאושפז, יש חולה אחד שנפטר, 17 חולים סך הכל, והרשויות הונחו להגביר את פעולות ההדברה. גם הציבור, אנחנו מתבקשים לגלות ערנות, לייבש מקורות של מים עומדים, והכי חשוב לדווח אם יש איזשהו מפגע, כי זה ממש יכול למנוע את החולה הבא.
2: כן, מה שאת אומרת, שהאתרים שבהם מוצאים את היתושות, הם הולכים ומתרחבים, זאת אומרת, יש יותר מקומות שמוצאים אותם.
0: נכון, ממש רואים רדיוס גדול באזור פתח תקווה וגם בערבה התיכונה, אבל זה אזורים לא קרובים אחד לשני, ככה שההתפשטות היא גדולה בעונה הזאת.
1: ומשהו חיובי, נכון? כלומר, לפחות הסוף שלו.
0: סוג של חיובי, יש עופר צעיר שחוזר לחיים אחרי שאותר השבוע בשבי בכפר באזור כפר פלסטיני באזור בנימין. הגיעו אליו בעקבות מידע מודיעיני, לוחמי מגב יחד עם פקחים של רשות הטבע והגנים. הוא היה במצב די ירוד, הוא עבר לטיפול בבית החולים לחיות בר בספארי, תושב המקום, מי שחשוד בהחזקה שלו וגם בסחר וצייד לא חוקי של חיות בר מוגנות. הוא קו לחקירה ושוחרר, זאת חלק מהבעיה שמעכבים ומשחררים, אין ממש דברים בחוק שככה עוצרים את האנשים ויש איזו אנישה קצת יותר משמעותית. לפני שבוע באזור השומרון הותרה בתוך מחסן צביעה צעירה כשעל הצוואר שלה פעמון וקולר, והיא ככל הנראה הייתה הרבה מאוד זמן בשבי, התרגלה
1: אוי, ראיתי את התמונות האלה, זה ממש היה קורה הלב, זה היה מזעזע.
0: היא ממש התרגלה לקרבה של בני אדם, והיא לא תוכל לחזור לטבע, ככל הנראה תישאר באיזשהו מקלט הספארי, היא כרגע עדיין בבית החולים לחיות בר, וזה המקום להזכיר למאזינים שלנו, שאם ידוע לכם על החזקה, על סחר, על צייד של חיות בר, אל תישארו אדישים, תדווחו לגורמי האכיפה, אולי אפשר לחלץ את החיה המסכנה ולהחזיר אותה לטבע.
1: כן, לגמרי.
2: תודה מיכל, תודה על הדברים האלה.
1: טוב, דיברנו אורי על ההתייבשות, הזכרנו גם את ההתייבשות באירופה, אנחנו רוצים עכשיו להתייחס לזה מזווית קצת אחרת. איך ההשלכות האלה שמשבר האקלים משליחות על הגיאופוליטיקה האזורית בכלל? אז בוא נגיד שלום לענת הוכברג מרום, דוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לגיאופוליטיקה וניהול סיכונים, שלום לך.
3: שלום רב.
1: אז בואו באמת ניקח את הסיפור הזה של משבר האקלים לזווית הזאת. אנחנו מדברים פה המון על משבר האקלים, מה קורה באירופה, שהיא אחד מהאזורים שמתחממים הכי הרבה, ואנחנו רואים את האירועים שמתרחשים שם בחודשים האחרונים, אבל יש לזה השפעות רחבות יותר.
3: יש לזה השפעות, השלכות ארוכות טווח ורחבות מבחינת ההיקף. ישראל כאן, אני חושבת שבין החלונות הזדמנות אני מדברת נהדרים במרכאות כפולות, אבל הכוונה לקחת באמת את הנושא כולו צעד אחד קדימה ולראות איפה כן אפשר לסייע, איך אפשר כן להרחיב את שיתופי הפעולה המאוד ממוקדים בנושא הזה של אקלים בכלל וביטחון אנרגטי בפרט, אנרגיה מתחדשת, כל מה שקשור לחקלאות מדויקת, לביטחון תזונתי. הנושאים עצמם הם בליבה ממש לתפיסת הביטחון הלאומי גם של ישראל.
2: כן, מה שאת אומרת, שבמה שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, זה בעצם איזושהי דרך להפוך את הלימון הזה, המשבר הקשה הזה, ללימונדה, אם אנחנו נדע לעשות קשרים דרך העניינים האלה.
3: לעשות, להרחיב, לחזק, להדק את המקומות שצריך להדק אותם, במיוחד עם מדינות אירופה, ועל רקע המציאות העולמית כרגע עם הדלק דימציה של ישראל בעולם, אני חושבת שזו הזדמנות לקחת

0: וכן לחזק ולהדק את אותם קשרים, אותן מדינות שאולי ברמה ההצהרתית, הפורמלית, הן מתנגדות לישראל, או לפחות מבקרות אותה, או מבקרות אותה אפילו בחריפות. יש מקום בהחלט לבחון את, את אותם שיתופי פעולה, את אותו מקומות שכן אפשר לסייע גם, לא צריך לתת לזה הרבה פומבי, אפשר לעשות את זה גם בצורה, לא יודעת אם חשאית, אבל פחות גלויה, פחות לפמפם את זה במדיה, וכן להגיע להישגים משמעותיים.
1: כי בעצם ישראל היא מדינה יבשה, פה השכילו מזמן להבין שיש פה בעיה רצינית של מים. 80% מהמים שאנחנו שותים הם מים מותפלים, כלומר, התעשייה הזאת היא כבר קיימת. מעבר לזה שיש את הטפטפות, יש את כל העניין של החקלאות, שאנחנו יודעים להשתמש בחוכמה יותר ולנצל את המשאבים. את אומרת, זה משהו שאנחנו עכשיו צריכים לקחת אותו ולנסות להפיץ אותו כמה שיותר בתוך אירופה.
0: נכון, לקחת אותו לרמה הבאה, שרון, ואם מדברים כבר על ההקשר הזה של ישראל כאי באוקיינוס הרחב הגדול, אנחנו מדברים גם על מדינה תלוית יבוא. ישראל תלויה בין 95-99% מהיבוא המזון ובכלל של מוצרים אלינו מבחינת נתיבי סחר ושייט בינלאומיים, ולכן אנחנו כן, זה הזמן לקחת את הכל קדימה במובן הזה שבאמת להשאיר רגע את כל הוויכוחים במחלקות הפוליטיות מבית ולא מבית מאחור ולדהור קדימה, וכן לעשות שיתופי פעולה שיכולים בהחלט למנף את החקלאות המתקדמת הישראלית, את הפתרונות הטכנולוגיים, את התשתיות, את המוכנות ואת בכלל חוסן ישראלי בהתמודדות עם מצבי חירום, ולישראל יש את היכולות ויש את העוצמות האלה, יש את האינטליגנציה, ויש גם את האנשים שהמוכנות הזאת, את המקום הזה שבאמת לסייע במצבי חירום, ואנחנו מדברים פה על מצב חירום, אפילו הייתי אומרת קטסטרופלי, פרסמתי על זה את המאמר במעריב, ובהחלט הפירוט שם הוא רק על קצה המזלג, ותרתי משמע רק קצה הקרחון.
2: משהו, אנחנו פה, אנחנו חזקים בתחומים האלה, ואנחנו יכולים לעזור לכם. זה,
0: בהחלט.
2: זה הרעיון.
0: בהחלט.
2: בוא ניקח קצת דוגמאות יותר ממוקדות. בוא ניקח למשל את ספרד, שאנחנו יודעים שסיפור אהבה בין ספרד לישראל אין בתקופה הזאת, וספרד היא אחת הנפגעות הקשות בעניין של החום, כמובן השריפות וכל הדברים האלה. תני לי דברים שאנחנו יכולים להציע לספרד, שתצטרך אותם עד כדי כך, שתסכים, כן?
1: תבליק שזה מגיע מישראל.
2: זה מגיע מישראל, בדיוק. תסכים לקבל משהו מישראל.
0: נתחיל מלמטה וברמה התרתי משמע, ברמת התשתיות. לישראל יש יכולות לפתח תשתיות קיימות וחדשות, הייתי אומרת את זה, גם פיזיות, גם וירטואליות, במובן של באמת שימוש ב-AI מאוד מתקדמת, בטכנולוגיות מאוד מתקדמות שנכנסות לתחום. אם אנחנו מדברים על תשתיות, אנחנו מדברים בכלל בהקשר של נתיבי סחר, וכן אפשרות לפתח מרחבים שכרגע הם מדבריים או לפחות מתייבשים, וכן להכניס לשם טכנולוגיות של חקלאות מאוד מתקדמת, חקלאות מדויקת, כן להעביר את לא רק צינורות השקיה, אלא בכלל מרחבים אדירים של אזורים שכרגע נתונים משרפות ושיטפונות אדירים. יש לישראל את הכלים ואת החשיבה מחוץ לקופסה, ובהחלט אפשר לסייע.
1: אז איך לעשות את זה? כי הטכנולוגיה קיימת פה בארץ, ויש מלא סטארט-אפים שגם הולכים לכיוונים הללו. ספרד זה דוגמה באמת מעולה, כי הם, נגיד את זה, יד, הכי פשוט לא סובלים אותנו, כן? הם מתנגדים מאוד למדיניות של ישראל, יוצאים נגדנו פעם אחר פעם.
2: בואו נגיד, המשטר הספרדי.
1: המשטר.
2: יש לנו איזושהי בעיה עם העם הספרדי.
0: ממשלת ספרד לא...
1: כן, אבל השאלה, איך אמורים לעשות את הדבר הזה? ישראל אמורה לגשת אליהם, חברות פרטיות אמורות לגשת אליהם, איך אמורים באמת לקדם את זה לשלב הבא שאת מדברת עליו?
0: גם וגם, ובשביל זה אני כאן, ואני אומרת שזה גם חברות פרטיות, גם ציבוריות, בעיקר עסקיות, וזה עסקים שלא בכך מדברים עליהם במדיה, אבל הם כבר עכשיו נעשים, והקשרים הולכים ומתעדקים, ואנשי עסקים שהם פועלים, אפילו הייתי אומרת, כצד שלישי, בלי המילה ישראל, ובלי לנפנף בדגל שלנו, של באמת יוצר הרבה מאוד ריאקציה שהיא לא חיובית בלשון המתה בספרד, אבל אני חושבת שכאן המקום להרחיב את ה... באמת, את החשיבה מחוץ לקופסה, ולאפשר כאן לקשר בין צדדים שהם כולם יכולים לזכות, ממש במובן של ווין ווין ווין, וזה לא סיסמה. כן. זה כבר נעשה בשטח, ואני אומרת שוב, כאן מרחב הסיכונים, וזה אני עוסקת ביום יום, הוא אדיר, ולצד זה, ויחד עם זה, הוא גם הזדמנויות עסקיות נפלאות, רק צריך את הבן אדם הנכון, במקום הנכון, כמו כל דבר, וכן יש כבר עכשיו כישורים, ואני חושבת ש... גם משם כך יש לשקוט הסחר, גם ישראל ספרד, גם בכלל עם אירופה. זה המקום להציע את
1: למה,
0: האירופה.
1: למה כל כך חשוב להסתיר את זה שזה מישראל? את כל מיני אומרת, לא צריך להגיד ולא צריך לנפנף. למה להסתיר את זה בסופו של דבר? אם יש לנו משהו טוב להציע לעולם, אנחנו, את יודעת, שידוש, יש פה דברים טובים, מה, את כל הדברים הרעים לנפנף?
2: אבל הרעיון הוא עסקי, נכון? הרעיון פה עסקי. הרעיון פה להרוויח כסף. אם אתה רוצה להרוויח כסף, אז אתה מנהל את המהלך כולו עם הכי פחות סיכונים, כדי שהוא יתקיים בסופו של דבר.
0: כדי שאנחנו לא ננפנס עם משהו שמלכתחילה יוצר התנגדות ואנטגוניזם בלשון המצב, ואפילו פוסל עסקאות של מיליונים, והיו דברים מעולם וקורים, ויום יום מתבטלות עסקאות לצער כולם, אני חושבת. אני חושבת שהמקום כאן כרגע, זה בואו נניח את כל הנושאים והסוגיות הקשות רגע בצד, בהוד, ולהבין שמשבר הוא משבר, ואם אפשר לסייע, וזה באמת בהקשר הבינלאומי, בין-מדינתי, והייתי אומרת כאן ברזולוציה יותר מדויקת,
2: כן.
0: עסקים בינלאומיים לא צריכים שום תו תקן של דגל זה או אחר כדי לקיים את עצמם ולהצליח אחרי. הרבה יותר. Mm-hmm. וברגע שעושים את זה כממקום באמת של פריחה למען כולם, וזה קטע באמת של win-win, ונעשים mm-hmm. כבר עכשיו דברים ומהלכים חשובים, יפה. אני חושבת שכולם יצאו נזכרים.
2: טוב, דוקטור ענת הורפרג מרום, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, ואני תמיד שואל את השאלה,
0: רבה.
2: שרון, למה אירופה כל כך חלשה בכל הדברים האלה? שזה שאלה, זאת אומרת, איך אירופה מוצאת את עצמה כל כך חשופה לבעיה שנקראת משבר האקלים?
1: כי הם הצביעו על זה ראשונים, כן. נכון?
2: הם כאילו... לכאורה הובילו מהלכים בתחומים האלה. זו שאלה טובה, מה בדיוק קרה באירופה שהפך אותה בסוף לקורבן ולא מביא פתרון?
1: כי הם לא התייחסו לאדפטציה, להתמודד עם הבעיות, הם רק אמרו אנחנו צריכים למנוע את הבעיות, אבל הם לא הבינו שזה באמת מגיע גם אליהם. טוב, אולי באמת זה יכולה להיות הזדמנות עבורנו.
2: טוב, הנושא הבא שלנו זה מה מוצאים בקרקעית הים, ומה קורה למי שנמצא שם הרבה, למה שנמצא שם הרבה מאוד זמן. הכל אפרופו המציאה של שרידי האלטלנה בים. טוב, זה סיפור פוליטי שאנחנו כמובן לא ניכנס אליו, וההיבט שלנו הוא היבט של סביבה. ואנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור אהוד גלילי, ארכיאולוג ימי, אוניברסיטת חיפה. שלום, שלום, אדוני.
1: שלום לך.
3: שלום.
2: טוב, אנחנו עוסקים בשרידים שנמצאים בעומק הים, בתהום הים, שלא הגיעו לשם מרצונם, אלא פשוט צללו לשם. מה וכמה יכול להיות האורך השרידות של חפצים מהסוג הזה?
3: חפצים שנמצאים על קרקעית הים, בעיקר חפצי ברזל, הם עוברים שלושה סוגים של בליה. יש בליה כימית, תוצאה מפשוט התחמצנות, חלודה, בליה פיזית, שזה כתוצאה מזרמים, שבעומקים כאלה, כמו שמצאו את האלטלנה, מאות מטרים, כמעט ואין זרמים. אבל יש גם בליה ביולוגית של בקטריות וכדומה, כפי שקרה למשל בטיטניק. ספינה שעשויה מברזל ונטרפת במים רדודים, אז היא עוברת תהליכי בליה הרבה יותר משמעותיים, ויכולה להתפרק בתוך עשרות שנים. הגוף שלה יכול לקרוס,
2: מה זה מים רדודים?
3: למשל, ניקח את האונייה חיים ארלוזרוב, אם אנחנו עסקינן בהנצחה, האונייה חיים ארלוזרוב שהגיעה לחוף בת גלים בשנות ה-40, היא הוטבעה במים רדודים. היום השרידים שלה נמצאים בעומק שבין 3-7 מטרים, ואנחנו צוללים שם והתקלנו שם גם לוח הנצחה ואנדרטה על החוף, אבל יש סכנה שבעוד 100 שנה בערך לא יישאר כמעט דבר, מכיוון שהאזור הזה הוא נתון למשברי גלים בסערות החורף.
1: רגע, לא לגמרי, תסביר לי למה במים רדודים זה נשמר פחות מאשר במים עמוקים?
3: במים רדודים המערכת הביולוגית הרבה יותר פעילה, יש הרבה יותר אורגניזמים ימיים, ויש גם בעיקר הרבה יותר אירוזיה. בתקופת החורף, הגלים נשברים באזור הזה, ויש זרמים, והגלים והמים מזיזים את החול, ויוצרים מעין ניקוי חול. כלומר, יש הרבה מאוד כוחות שפועלים על הספינה, זה מה שגורם להרס שלה. במשך השנים היא פשוט קורצת, החיבורים ניתקים, ואז יש לנו מעין ערימה של פלטות של מתכת, שבמשך הזמן גם הם נאכלות.
1: אז עצם העובדה שהאלטלנה נמצאה בעומק של למעלה מ-500 מטרים, זה מעיד שהיא נמצאת במצב טוב יותר?
3: לדעתי הסיכוי שלה לשרוד הוא הרבה יותר גבוה מאשר אם למשל היא הייתה נותרת בחוף תל אביב, ששם היא הוטבעה.
1: מה זה לשרוד? שאם יחליטו למשות אותה מהמים ולהעלות?
3: לא, לשרוד אני מתכוון שהיא תישאר שם. שהנזק שלה, שבעוד 500 שנה, אפשר יהיה להוריד לשם רובוט או מצלמה תת ימית, ולצלם אותה ולראות אותה, כן? ואם ירצו להשקיע עשרות או מאות מיליונים, אפשר גם להוציא אותה, אפשר יהיה גם להוציא אותה עם טכנולוגיות שחלק מהן קיימות כבר היום, וחלק אולי יהיו קיימות בעתיד.
2: האם ההוצאה שלה...
3: ספינה כזאת ששוקלת 1,800 טון, להוציא אותה מעומק של 500 מטר, זה מבצע שעד היום עוד לא עשו כזה, ובטח לא עם אמצעים שיש בארץ.
2: לא, אז השאלה היא מה קורה לספינה, עזוב רגע דלדלנה והעומק הזה, שאתה מוציא אותה, האם ההוצאה מהעומק מסכנת את גוף הספינה עצמו?
3: לדעתי כן, קודם כל כדי להוציא אותה צריך לחפור ולחבר אותה לכבלים על מנת להציף אותה, או למצופים על מנת להציף. ועבודה כזאת בעומק 500 מטר לא יכולה להתבצע על ידי צוללים. כבר נעשו, הוציאו כבר למשל את הצוללת הרוסית קורסק, הוציאו מעומק של מעל 100 מטר, אבל היא שקלה 1,800 טון, אמנם. סליחה, האלטלנה שוקלת 1,800 טון. הצוללת הרוסית שקלה הרבה יותר, אבל היא הייתה רק בעומק של 100 מטר. פה מדובר על עומק של 500 מטר, ונניח שאפילו נביא מהולנד או מנורווגיה, אוניית מנוף שיכולה להרים 10,000 טון. יש להם אוניות שם שיכולות להרים עד אפילו 20,000 טון. נניח שיביאו את האונייה הזאת לארץ, מישהו צריך לרדת, לחפור ולחבר את הכבלים, וחפירה בעומק כזה, זה מבצע שעוד לא נעשה. אפשר לעשות את זה עם רובוטים ולהשקיע מאות מיליונים, אבל זה מבצע מאוד מאוד...
2: למשל חלקים מהדקר הוציאו, נכון? או שמצאו
3: אותם? חלקים אפשר תמיד להוציא, זה לא... חלקים זה הרבה פחות מסובך. אתה מוריד את הרובוט, אפשר לרתך עם הרובוט, אפשר לחתוך, לקחת דגימות, אפשר להוציא חלקים, אבל להוציא את כל הספינה כגוף אחד, זה כמעט בלתי אפשרי.
1: היה כל כך קשה לאתר את הספינה, כשיודעים פחות או יותר איפה היא טבעה?
3: האיתור זה דבר שקיימים היום אמצעים, קיימים מוצרי מדף, שפשוט זה רק עניין של כסף, זמן, נחישות וכישורים. אם יש לך מספיק כסף לקנות את המכשירים המתאימים, שהם קיימים, אתה לא צריך להמציא את המכשיר. אפשר יש סונר רב אלומות, שאתה גוררים אותו מאחורי ספינה, והוא יוצר תבלית, מפת תבלית של קרקעית הים. עכשיו, אם יודעים פחות או יותר את האזור, ובמקרה הזה ידעו שהספינה יכולה להיות בעומק שבין 100 מטר ל-1,000 מטר. זאת אומרת, לא ידעו פחות או יותר איפה, אבל המקום הזה הוא לא מדויק, זה אומר עשרות, אם לא מאות קילומטרים מרובעים, שצריך לסרוק בצורה שיטתית.
2: תגיד לך,
3: ולכן גם זה לוקח הרבה זמן, צריך הרבה נחישות, הרבה סבלנות, להסתובב עם הספינה, למפות את קרקעית הים, ואז מקבלים סדרה של מטרות חשודות. המטרות האלה צריך לבדוק אותן באמצעות מצלמות תת-ימיות ולקחת דגימות, וכל הדבר הזה זה לוקח זמן.
2: וכסף גדול מאוד. אגיד לאחרונה, מצאתם ספינה בריטית לא רחוק מחיפה, בעומק הים?
3: כן, יש כל כך הרבה ממצאים, כולל מתקופות היסטוריות של ספינות שנמצאים במים רדודים, ואנשים יכולים לצלול שם ואפילו לשנרקל. נתתי לדוגמה את האונייה חיים ארלוזורוב.
2: כן.
3: או האונייה...
2: לא, אבל האונייה הבריטית הזאת, איפה ומתי מצאתם אותה?
3: האונייה הבריטית שהייתה בחדשות בשבועיים האחרונים, זאת אונייה שנמצאת על רכס קורקה בנהריה, בעומק שבין 6-10 מטרים. אנחנו מכירים אותה כבר משנות ה-60, ומשום מה קראו לה אונייה איטלקית. נדבק להשם הזה, אונייה איטלקית. ואני במסגרת המחקרים שלי על אוניית תרופה אחרת בראש קרמל, הגעתי לפרוטוקול של בית משפט באנגליה, שדן בעניינו של קפטן בריטי, שהטביע את האונייה שלו בשם ארדואה, הוא עלה על סרטון מול חוף אכזיב, אז עוד לא הייתה נהריה, היום זה יוצא מול נהריה בערך, והספינה נטרפה.
1: וכך גילית שזו אונייה בריטית בכלל?
3: היה צריך לעשות את המאץ, לוודא שזה באמת אותה אונייה, ואז באמת בדקנו, זאת אוניית קיטור, ישנם שם דודי הקיטור, אנחנו יודעים את הפרטים, בפרוטוקול של בית המשפט יש המון המון פרטים, של איך קרה האירוע של התביעה, ומה הספינה הובילה, ומה המשקל שלה, היא הובילה פחם למשל.
1: זה ממש בלשות, לא? לשבת ולמצוא את הפרוטוקול ולהשוות בין הפרטים?
3: להשוות למה שיש בים, וזה מדהים שאתרים שאנחנו צוללים בהם בים ותופסים בהם דגים בצעירותנו, פתאום מקבלים איזושהי משמעות היסטורית עם סיפור מאחוריהם, ומסתבר שהספינה הזאת הובילה פחם מדרום אנגליה לחיפה לרכבת החיג'אזית. ב-1904 חנכו פה את המזחה של הרכבת החיג'אזית בחיפה, והיא הייתה מונעת בפחם, והאונייה הזאת הביאה מטען של פחם לרכבת החיג'אזית.
1: תגיד, יש הרבה ספינות תרופות כאלה? כי אתה מזכיר ספינה ועוד ספינה ועוד ספינה, כן? זה יש פה עולם שלם מתחת למים?
3: אנחנו תיעדנו בסביבות 600 אתרים תת-ימיים לאורך חופי ישראל, בעומקי מים של מאפשרים צלילה. חלק גדול מהם זה ספינות עתיקות, שמה שנשאר מהם זה רק עוגנים.
1: מה זה עתיקות? כאילו, תמקם אותנו.
3: עתיקות, זה יכול להיות הקדומה ביותר, השרידים הקדומים ביותר מתקופת הברונזה התיכונה.
1: מה?
3: הקדומה, יש לנו ספינה אחת, או שרידים. לא נשאר מהספינה כלום, אבל מצאנו קנקנים מלפני 5,000 שנה.
2: תגיד, זה שמצאתם 600 כאלה אומר שיש הרבה יותר, נכון? שלא מצאתם עדיין.
3: כן, אנחנו לא טרחנו לחפש במים עמוקים, כן. מכיוון שבמים עמוקים השרידים הם פחות או יותר שמורים, אין סכנה מיידית של שוד עתיקות או של בנייה, כן. והרס ופיתוח. יש לנו גם את הצוללת האיטלקית שירה, שטבע במפרט חיפה, ששם אנחנו הצלחנו להביא לקבורה, או לסייע לאיטלקים להביא לקבורה את ה-40 וכמה אנשי צוות שנותרו ממלחמת העולם השנייה בתוך הצוללת, והחזירו אותם לקבורה באיטליה. או מטוס המוסקיטו, מטוס מוסקיטו של חיל אוויר שנפל ב-1953, בראש כרמל, והטייס והנווט היו נהדרים עד שבצענו אותם במבצע של ארכיאולוגיה תת-ימית בעומק 30 מטר, והם הובאו לקבורה.
2: טוב, פרופסור אהוד גלילי, קודם כל זאת השיחה סופר מעניינת. תראה, לאן הגענו משרידי אלטלנה שנמצאו.
1: לא, אנחנו צריכים לדבר שוב, כאילו, אין ברירה.
2: אז נגיד לך תודה, פרופסור גלילי, ארכיאולוג ימי, אוניברסיטת חיפה.
1: מי היה מאמין שזה כל כך מעניין, לא, התחום הזה?
2: ברור שזה מעניין, זה מסקרן, זה מעניין, יש לזה היבטים מכאן ועד להודעה חדשה, אבל כשאתה שומע את הממדים של מה שיש בעומק הים, או לא בעומק הים, במים רדודים, זה מדהים.
1: פרופסור אהוד גלילי.
3: אני תמיד אומר שפרק שלם בהיסטוריה של ארץ ישראל נמצא על קרקעית הים, ואנחנו צריכים
2: רק למצוא אותו.
1: כן, ממש.
2: תודה.
1: תודה רבה.
3: הלא דבר. שלום.
1: עכשיו אנחנו עם קפסולות מסוג אחר, אם היינו במין קפסולות זמן בשיחה הקודמת, נכון? שזה מדהים לגמרי. אנחנו עכשיו עם קפסולות לגידול צמחייה ועצים בלי אדמה. בתוך מבנים, שזה נשמע מגניב, ישר אני רואה מרפסות כאלה, את יודע, עם מלא ירוק, ואתה עושה לעצמך כזה פארק שלם בתוך הבית.
2: טוב, אנחנו יכולים לדבר עם רותם, שהוא מנכ״ל תום גרו, אני אומר נכון רותם?
4: שלום, נכון מאוד.
2: תום גרו, אוקיי. אז בוא אתה תסביר לנו על מה מדובר שם.
4: אוקיי, מעולה.
1: רותם ברקין, כן? זה השם?
4: רותם ברקין, כן.
1: ברקין, אוקיי.
4: נכון. אז למעשה מה שטונגו עושה זה לפתח אדמה טכנולוגית לכל דבר. זה אומנם נראה כמו קפסולות, מעין קוביות או משושים שקופים, קטנים כסנטימטר עד סנטימטר, אבל למעשה מדובר במערכת אקולוגית שלמה, רק שניתנת לתכנות.
2: רגע, אמרת אדמה טכנולוגית, תסביר את המושג הזה.
4: כשאנחנו לוקחים את המדיום המוכר בשם אדמה, אנחנו בעצם מדברים על עולם שלם שמתחיל בכל מיני תכונות פיזיקליות, ביחסי תמורה של מינרלים, מלחים, מים, ועד לתחומים יותר מורכבים כמו נבגים, שזה אחד הממלכות הכי גדולות שיש היום, למעשה ממלכת הפטריות הכי גדולות שיש בעולם, ועד חיידקים ועוד. ולמעשה אנחנו את כל התחום הזה לוקחים היום לאקוסיסטם חדש לחלוטין שמבוסס על טכנולוגיה פולימרית, מאוד מעניינת.
2: תגיד, מה אנחנו בסוף רואים בעיניים כשאנחנו מדברים על המוצר שאתה מדבר עליו? מה זה הקפסולה הזאת? מה אנחנו רואים?
4: אז הקפסולה הזו היא בעצם ויזואלית נראית כמו מאוד דומה לקוביית קרף, שקופה לחלוטין.
2: מה הגודל?
4: בערך סנטימטר על סנטימטר, הכי גדול.
1: ממש קטן.
4: ממש ממש קטן, כאשר שותלים בצמח, בעצם לוקחים אלפי קוביות כאלה, ומתייחסים אליהם ממש כמו אדמה רגילה, כמו תפזור את האדמה.
1: אבל מה עושים עם זה? נניח אתה רוצה לשתול גינה, כמה קפסולות כאלה אתה צריך לשתול?
4: אני צריך לשתול לפי נפח השורשים, או גודל הצמח, או אזור השתילה שרוצים להתייחס אליו. אבל המערכת הזו בעצם מתייחסת לעובדה הפשוטה שאנחנו כאנושות בעצם נכנסנו לעידן שמחייב אותנו לעבוד ביעילות. אנחנו צריכים לדעת להביא מים ובצורה חסכונית ומדויקת לצמח, ולהצליח לייצר מצב שבו הצמח גדל לידינו באופן טבעי ולא על בסיסנו.
2: תגיד, איזה סוגים של צמחים אפשר לגדל בתוך קפסולה שהגודל שלה הוא סנטימטר?
4: כל סוג צמח. זאת אומרת, החברה הזו...
2: יש מקום לכל מה שהצמח צריך בקפסולה הזאת?
4: נכון. הקפסולה הזו מבוססת על רשת ננומטרית, רואים אותה רק במיקרוסקופ, שבעצם סופחת אליה כתכונה בסיסית המון המון מים, בפי 10 עד פי 600 מהמשקל הסגולי שלה, ויכולה לצד זה גם לקחת פנימה את הדשן, את החמצן, לעבוד גם את התכונות הפיזיקליות שצריך בשבילה, צמח למעשה את כל מה שהצמח צריך כדי לצמוח.
1: אבל זה נותן את המעטפת לצמח? כלומר, אתה עדיין צריך לשתול שתיל, או שזה צומח מתוך הקפסולה?
4: מה שאנחנו בוחרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום להטמיע זרע בתוך הקפסולה, והוא נבט ויגדל בתוכה. זאת אומרת, הצמח יצא החוצה, השורשים יתפתחו בתוך אותן קוביות. אנחנו יכולים גם לשתול צמח בוגר, בתוך האדמה הזו ולאפשר לו חיים.
1: וכמה זמן לוקח לו לצמוח? כלומר, מה, זה יכול להחליף משתלות בעתיד? אתה תבוא ואתה תראה קפסולות ויהיה רשום איזה צמח זה?
4: קודם כל כן. אנחנו לא רוצים להחליף אף משתלה, אלא לקנות להם יכולות הרבה יותר גבוהות, לעבוד איתן למעשה. אבל התשובה היא כן, אנחנו נוכל, זאת אומרת, בצום הדימוי של קפסולה סגורה שבתוכה גדל צמח, ותנסו לחשוב על ממש קוביות שקופות שהן כמו אדמה. בתוכן אפשר להטמיע כל חומר ביולוגי שאנחנו רוצים, שנבט ישריש ויצמח בפנים.
2: כן, מה הצבח הכי גדול שאתה יכול להנביט מתוך קובייה כזאת?
4: אז אנחנו בחודשים האחרונים שתלנו עצים. עצי פומלית.
2: מתוך קובייה צומח עץ? מתוך
4: אלפי קוביות שובבות את גוש השורשים.
1: אבל אז אתה, חסר לי פה העניין הזה, אין יותר אדמה?
4: אין יותר אדמה.
1: אז אין את הלכלוך הזה של אדמה? אתה שם הרבה קוביות לפי הגודל של הצמח שאתה רוצה שיהיה?
4: אין יותר אדמה, אין לכלוך, אני שם את כמות הקוביות שאנחנו רוצים לתא השטח ולסוג הצמח שאנחנו רוצים לגדל. אנחנו בעצם מאחדים את המדיום הזה שנקרא מים ואדמה בכדי קובייה אחת, משכפלים אותה ונותנים לצמח את האפשרות ליהנות ממנה.
1: אתה כאילו משקה את זה? איך זה עובד?
4: אז בצמחי נוי, שאנחנו מכירים מהבתים שלנו, משרדים, אנחנו משקים פעמיים בשנה בלבד.
1: זהו?
4: למעשה אנחנו גם לא משקים, אנחנו מטעינים את הקוביות במים, זאת אומרת, הקוביות צופות המים, והן אלה שמספקות את זה לצמח. זאת אומרת, אנחנו בעיקרון לא משקים. זה הכל.
2: טוב, תגיד, זה מיושם כבר? זה קיים?
4: בוודאי, חברה חדרה בשלוש שנים האחרונות לשוק הנוי, מכניסה צמחים למקומות שכולנו חיים בהם הכי הרבה זמן, שזה מהמשרדים שלנו, קניונים, שדות תעופה, בתי חולים, מלונות וכן הלאה. כבר מלפים רבים של צמחים שבזורים ברחבי הארץ, עם השמות הכי גדולים.
1: זה יקר משמעותית? כי אני שומעת כזה דבר, ויש הרבה לי שכל הגינה תהיה כזאת. כלומר, זה גם לא מלכלך, גם אתה לא צריך להשקות, גם זה ממשיך לצמוח.
4: להפך, זה חוסך בכסף, כי בסופו של דבר אין מי שלא מכיר את התחושה הזו שלקנות במשתלה, ושהצמח מת לנו שבועיים שלושה אחרי, אז פשוט חוסכים פה את הפחת בצמח.
1: אז איפה קונים כאלה דברים?
4: אצלנו באתר, מגיעים אלינו ו...
5: מתעניינים.
1: טוב, אוקיי, תודה רבה, תומר ברקין, תודה.
5: תודה רבה לכם.
1: אנחנו הרבה פעמים מתייחסים, אורי, בתוכנית, למה אתה עושה עם בלי של כל מיני דברים בתוצרת חקלאית.
2: נכון.
1: ועכשיו ננסה להבין מה עושים מכפות תמרים. Mm-hmm. אז נגיד שלום לגב רייס, ממשק רייס, בעניאב, שלום לך.
6: שלום, נעים מאוד.
1: נעים מאוד.
2: חם שם אצלכם, תגיד.
6: חם, חם מאוד.
1: אבל יחסית הקיץ הזה עובר סביר, לא?
6: בינתיים עובר בסדר גמור, אנחנו רגילים.
1: כן.
2: חכה חכה, תיסע לאירופה, תראה מה מחכה.
6: לגמרי.
1: טוב, אז מה אתם עושים מכפות התמרים?
6: אנחנו בעצם לוקחים את הכפות תמרים שהחקלאים והתמרנים מורידים מהעץ כל שנה, והופכים אותם, מרסקים אותם, והופכים אותם כרגע למזון לבעלי חיים. בעצם סוג של תחליף ל... כשחיטה, מה שמאוד נפוץ היום.
2: כפות התמרים זה מה שנשאר אחרי שהורדתם את התמרים עצמם, נכון? זה אתם לוקחים ואת זה אתם הופכים ל...
6: כפות התמרים בסוף זה השכח שאנחנו מכירים מסוכות.
2: אה, יפה.
6: זה כפות התמרים.
2: אה, כן.
1: אז בעצם, מה עשו עד עכשיו עם כפות התמרים?
6: עד עכשיו מה שקורה זה שזורקים אותם במזבלה, באתרי פסולת האורגניים, כביכול, ו... או בצורה יזומה, או בצורה לא יזומה, זה נשרף, וזה בעצם הופך להיות מטרד סביבתי, גם לתושבים שגרים ליד האתרים האלה, ומריחים את זה בסוף, זה משהו שלא עובר לא אחרי יום ולא אחרי יומיים, או שזה פשוט נשאר בשטח, וגם זה פוגע בנוף, פוגע בסביבה.
2: רגע, עד עכשיו לא ידענו שבעלי חיים אוהבים את כפות התמרים, וזה מה שמאפשר לנו עכשיו להפוך את זה למזון עבורם?
6: זה לא שלא ידענו את זה, זה עד עכשיו לא קרה בצורה כזאת רחבה וכזאת גדולה. זה כן, אני יכול להגיד, אנחנו, יש לנו דיר כבשים, כן, אכלנו עם זה שנים אחורה את הדיר, פשוט לא, כתוסף, כעוד משהו נלווה, משהו זמני, לא כחלק מהמנה היומיומית למשך כל השנה של הבעל חיים.
2: זה הפך עכשיו ממש למשהו כלכלי, זאת אומרת, הנה, יש לנו עכשיו מספור שאנחנו יכולים למכור לחקלאים ברחבי הארץ, ככה זה?
6: כן, קודם כל אנחנו כבר התחלנו למכור, עוד לא בצורה מספיק רחבה כמו שאנחנו רוצים, אנחנו עוד בהתחלה, אבל חד משמעית אנחנו מתחילים למכור, ולאט לאט יותר ויותר חקלאים משתמשים בקש הזה.
1: זה נראה אותו דבר? כאילו כמו, זה נראה כמו
2: מוסחך של...
1: כמו החציר הזה? לא, כשאתם מוכרים את זה כמספול לבעלי חיים, אז זה נראה כמו ערימות חציר? איך זה נראה?
6: היום אנחנו מוכרים את זה בתבזורת. חלק מהתהליך פיתוח שלנו, זה שאנחנו רוצים לייצר, להתאים, יותר נכון, מכבש, שזה בעצם מה שמייצר את הבעלות, את החבילות האלה שאנחנו רואים בכל הרפתות ובכל הארץ בשדות. אנחנו רוצים להתאים מחבש שיודע להתמודד עם החומר הזה, ובעצם ככה אנחנו גם נדע לייצר.
1: מה האתגרים של החומר הזה? כי הוא כזה, כשאתה מסתכל על כפות תמרים, זה מאוד קשה, נכון? כלומר, קשה לקרוע את זה, קשה לשבור את זה, זה מין פסים כאלה ויש קוצים.
6: חומר, קודם כל, הנושא של הקוצים. הוא בעייתי בשנים הראשונות, לפני שהחקלאי מתחיל לגדוד בעצם את התמרים, הוא לא מבצע את פעולת הקיוץ. אז זה מאתגר בשנים הראשונות, ולאחר מכן זה בעצם לעבוד עם החומר הנורא נורא סיבי ונורא קשה, כמו שאמרת, ולהתאים מכונה שיודעת להתמודד איתו, ושהוא לא הורס ושובר את המכונה, את המרסקת בעצם, שזה כבר חלק שהוא מאחורינו, ובגלל זה אנחנו כן מייצרים וכן מוכרים וכן משתמשים בעצמנו. השלב הבא הוא לייצר מחבש שיודע להתמודד עם החומר הנורא סיבי הזה, כדי שההובלות יהיו יותר כלכליות, ושיהיה יותר נוח למכור ולהפיץ את זה.
2: כן, בדיוק. תגיד, מה יש בחומר הזה שהוא מזין לבעלי חיים? למה כפות מרים טובים להכיל בהם בעלי חיים?
6: בסוף, בעל חיים מעלה גרה. אנחנו מדברים על מעלה גירה, מעלה גירה אנחנו מאכילים אותם עם החומר הזה. בסוף מה שמעלה גירה צריכים, הם צריכים חומר סיבי, שזה הקש חיטה, שזה הקש כפות מרים ועוד כל מיני סוגים של קש, בשביל לעשות בעצם את תהליך העלאת הגירה, איזשהו חומר שיאתגר אותם, והם יצטרכו לעלות אותו שוב פעם וללעוס, וזה זה התפקיד שלו, של החומר הזה במנה שמייצר התזונאי לבעל חיים.
2: אז המבצע עכשיו זה להפוך את זה ליותר נוח לשינוע, נכון? זאת החשיבה עכשיו. השינוע זה הבעיה, כי אחרת זה פחות כלכלי.
6: אחרת זה פחות כלכלי, ואם אנחנו מדברים מחוץ סביבה, פחות טון על כל מסעית, יותר מסעיות יוצאות פה מהמשק.
2: כן, זה גם חישוב נכון, כן.
6: ואנחנו נורא רחוקים. זה גם כלכלי וגם מחוץ סביבה.
1: טוב, שיהיה בהצלחה. נשמע שהכיוון לגמרי חיובי. גב רייס במשק רייס בן יאב, תודה רבה על השיחה הזו.
2: כן, תודה, תודה, תודה. צד המין עוד מעניין, כל מה שנקרא מחזור של דברים, כן?
1: כן.
2: כפות מרים שהופכים לזה, זה הופך לזה, הופך לזה. העולם הזה הוא בלתי נגמר.
1: ממש.
2: אפשר להפוך, מתברר שאפשר להפוך כל דבר לכל דבר כמעט, אם רק יודעים איך, וזהו.
1: זה הרעיון של הקיימות בעצם.
2: נכון.
1: שאתה ממשיך להשתמש בדברים גם הלאה, כן? דברים שאתה חושב שהם פסולת, גם להם יש שימוש, שזה משמח. טוב, אורי, עכשיו אנחנו הולכים, נשארים בתוך משבר האקלים, אבל מחברים בזה גם תיירות. ואיך...
2: איך מתגברים? זאת אומרת, איך התיירים מתגברים על החום, או מין כזאת שיחה.
1: כן, כן.
2: נכון?
1: אז בואו נגיד שלום לדותן פרקש, חוקר ואנליסט גיאו-מרחבי, שלום לך. אז יש מחקר חדש שבדק את ההשפעות של משבר האקלים על דפוסי התיירות, מה אפשר לספר על זה?
7: בעיקרון המחקר שלנו בעצם בא לבדוק איך התגובות של התיירים באתרי מורשת, אתרים כמו הקולוסיאום או פומפיי, איך התגובות שלהם משתנות בהתאם לעלייה או ירידה בטמפרטורות.
1: אוקיי, עכשיו הזכרת לי שהייתי בפומפיי והיה חום מוות. זה באמת, זה היה סיוט.
7: ונהנית
2: אבל? אבל לא הייתה לבה, תחשבי על זה.
1: נכון.
2: כן.
1: נכון, זה היה יתרון, אבל נהננו, אבל זה כן השפיע. כאילו, בסוף באיזשהו שלב אמרנו, טוב, למקום הזה כבר לא נלך, כי די, אנחנו כבר מתים מחום.
7: כן, אבל השאלה אם זאת זכורה לך כחוויה חיובית, כי זה גם עוד משהו שבעצם אנחנו רואים מהמחקר, זה שכמו שאת אומרת עכשיו, כשאת מדברת על זיכרון לפומפיי, אז את באמת זוכרת כמה היה חם, וזה מה שאנחנו רואים, שככל שחם יותר ככה, אנשים יותר מדברים על החום, ואיזה תשתיות היו חסרות להם, אבל בעצם החוויה, הדירוג שאנשים משאירים, הוא נשאר על כאן.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, אם אני זוכר נכון את עצמנו בשנים אחורה, תמיד שעשה לנו לטייל וחזרנו, אמרנו, לא ירד גשם. זה היה כאילו, היה טיול נפלא, לא ירד גשם. אבל אף אחד לא דיבר על החום הכבד בתקופה הזאת. חום, לכאורה, אף פעם לא הפריע לתיירות, אבל החום הוא כל כך כבד שהוא כן מפריע עכשיו.
7: אז בעצם מה שאנחנו רואים זה שבזיכרון אנשים זוכרים את החום, אבל מבחינת החוויה ואיך שאתה תדרג אותה, איך שתיתן לה ציון בכוכבים, זאת אומרת, המחקר שלנו בודק את התגובות של אנשים באתר טריפ-אדוויזר, ובאתר טריפ-אדוויזר אז אנשים כותבים ביקורת מילולית ומשאירים ציון בכוכבים.
2: ולא התייחסו לחום בביקורות?
7: אז בביקורות
2: זה לא פקטור?
7: אז בביקורות מאוד מתייחסים לחום, כל הזמן מדברים על החום, כמה החום נמצא, אבל בעצם כשמקמתים את זה לדירוג, אז בעצם הדירוג לא נפגע. זאת אומרת, אנשים עושים איזושהי מין אדפטציה עם עצמם כשהם מגיעים לרומא ביולי, הם עושים איזושהי אדפטציה, והם לא, והזיכרון נשאר חיובי.
2: לא, אבל מה הם מדרגים? את הטיול או את האתר?
7: את האתר.
2: את האתר. אז מה השם האקרופוליס שחם בחוץ?
7: כן,
8: לא אשם. הוא לא אשם.
1: לא, אבל אז אתה אומר, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה לא מנע מאנשים לתייר, למרות שהם יודעים שחם, הם מבינים שחם ואומרים, אוקיי, חם, אבל אנחנו עדיין רוצים לראות את זה, כי זה מתאים לנו מאלף, בית, ג' סיבות, נהנה מהדבר הזה למרות הסיטואציה. כלומר, זה לא משפיע עליהם בסופו של דבר.
8: אז בעיקרון מה שאנחנו רואים זה שזה לא משפיע על תחושת הזיכרון. זאת אומרת, איך שהם זוכרים את האתר, הוא עדיין חיובי.
1: כן, אבל יכול להיות שהם היו נהנים מהאתר יותר אם היה מזג אוויר אחר, או היו בוחנים את האתר יותר, או נחשבים בו יותר זמן.
2: לא שאלה בכלל, כן.
8: בדיוק. אז מה שאנחנו רואים, סליחה, במחירים אחרים בעולם, זה שבעצם כל עונת התיירות משתנה. זאת אומרת, אנשים כבר מתחילים להגיע פחות ופחות בתקופות החמות של השנה לדרום אירופה, ועוברים להגיע בספטמבר. אנחנו רואים ש...
1: אז יש השפעה, כלומר, כשאתה נמצא בעונה שהיא סיוטית מבחינת התחושה, אז אתה אומר, אוקיי, בפעם הבאה אני אנסה להגיע בתאריך אחר, אז זה משפיע.
8: נכון, בתאריך אחר, בשעה אחרת, יש הרבה התאמות מבחינת השעות ביקור. אנשים הרבה יותר רוצים להגיע מוקדם בבוקר, שהם רוצים יותר להגיע אחר הצהריים. יש החלון שעות שבו אנחנו מכירים שבו התור מאוד מאוד עמוס, הוא הולך מאוד להשתנות.
2: תכנון הטיול משתנה, זה מה שאתה אומר.
8: תכנון הטיול ישתנה, אנשים יגיעו בתקופות אחרות.
2: איזה אתרים בדקתם? יש במחקר הזה?
8: אז בדקנו אתרים בדרום, סליחה, שוב, בדרום אירופה, בדקנו אתר במלטה, את האקרופוליס, את הלינדוס ביוון, אתרים באיטליה, פומפי, קולוסיאום, אתרים כאלה, בעצם זה אתרים שהם אתרי מורשת.
2: אבל זה גם מדינות שהן מדינות חמות מסורתית, בדרך כלל, כן?
8: נכון, נכון.
2: כי אנשים למשל שהיו בבודפשט לא מזמן, חזרו משם על הפנים, זאת אומרת, זה בפירוש השפיע עליהם על הטיול.
1: יכול להיות שיש השפעה כשאתה יודע שאתה מגיע למקום חם, אז אתה נערך גם נפשית אחרת.
2: ואף אחד לא נערך לזה בהונגריה.
1: בדיוק, ואתה הולך לבודפשט, מי בכלל חושב שתהיה שם ב-40 מעלות?
2: נכון.
8: אז לדוגמה, אני מניח שאנשים שהגיעו לבודפשט בתקופה הזאת, זה ייזכר להם כזיכרון מאוד שלילי, כי הם לא עשו את ההתאמה הזאת עם עצמם.
2: נכון.
8: לעומת אנשים שמגיעים ליוון, וכמו שאמרת, אי אפשר להאשים את האקרופוליס.
1: לא, אבל זה לא רק עם עצמם. זה גם המקום לא עושה את ההתאמה. אני זוכרת שפעם הסתובבנו במרכז אירופה, היה גל חום מטורף, היינו בהלם, אבל גם המקום, הוא לא יודע לתת לך פתרונות. לדבר הזה. זאת אומרת, האקרופוליס, אז אנשים יקנו את הכרטיסים, בעיקר בבוקר מוקדם בערב, ומעריכים את השעות ביקור. המקום עצמו גם יודע לעשות את התאמות לדבר הזה.
8: נכון, המקום עצמו, ואנחנו גם מציעים איזה עוד התאמות אפשר לעשות.
1: מה למשל?
8: וזה מה שאנחנו מתחקים עליו. אנחנו מתחקים על התשתיות, שבעצם אנשים מציינים יותר. כלומר, האם אנשים מדברים יותר על תאורה, או שאנשים מדברים יותר על מתקני מים? האם אנשים יותר מדברים על מתקני מים, או שהם מדברים יותר על צל? זאת אומרת, כל מיני אלמנטים שאפשר בעצם להגיד...
2: לקבל החלטה.
8: לקבל החלטה, מה לתעדף, מה לבנות? הרי בסוף, אתר מורשת, אנחנו גם רוצים לשמר את האותנטיות שלו.
1: ואין משהו שמאפיין את כל האתרים? כלומר, רוב האנשים לא מעדיפים באמת שיהיה יותר מקומות מוצלים ומקורות מים? זה לא כאילו מובן מאליו שזה הדברים שרוצים?
8: זה מובן מאליו בתוך האתרים הספציפיים האלה. כן, אני מניח שכשאנשים מגיעים למוזיאונים, אז הם מחפשים דברים אחרים, דברים אחרים מפריעים להם.
2: תשמע, הרבה אנשים מגיעים למוזיאונים כי יש מיזוג אוויר.
1: נכון.
2: אני אומר לך, זה סוג של דרך לברוח רגע מהעיר הלוהטת, מה שנקרא, למרות שמוזיאון...
1: ככה אני מצליחה לגרור את הילדים, דרך אגב. אך הצלחתי בעבר, היום כבר לא, אבל כאילו הייתי אומרת להם, נלך למוזיאון, יהיה שם נעים, אוקיי, בסדר.
8: כן. אז כן, אז הרבה התאמה של הציפיות, התאמה של הדבר. אנחנו לא רואים שעכשיו שבגלל שהולך להיות שינוי ב... או שינוי האקלים, אז שאנשים יפסיקו לטייל באירופה, אנשים יפסיקו להגיע בפומפי. אנחנו רואים שדפוסי הנסיעה השתנו, שהם יגיעו בזמנים אחרים.
2: נכון.
8: אנשים יבקשו דברים אחרים. אבל הציירות תישאר.
2: דודן פרקש, חוקר ואנליסט גיאו-מרחבי, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. תודה, תודה.
8: תודה רבה
1: לכם. תודה רבה.
8: ביי, להתראות.
2: הנה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של כאן בסביבה, רונית גור אריה, כמו תמיד עורכת, חיים זקן היום טכנאי השידור שלנו. תודה לכולם, גם לך שרון, תודה רבה.
1: גם לך אורי, להתראות חברים, ביי.

0: אנחנו כאן. ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
1: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת ב'. כאן חדשות, ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הפרעות של מתנחלים בכפרים ג'לוד וכוסרה בשומרון. בעקבות האימותים האלימים הציב צהל במקום כוחות צבא וצוותי מג"ב באופן קבוע. גורמי ביטחון מסרו כי עם פרוץ האירועים הגיעו הכוחות למקום בתוך כמה דקות ומנעו אירוע חמור הרבה יותר לאחר שפורעים רעולי פנים הגיעו למבנה שבו שהו פלסטינים. המפקדה הבין ארגונית במחוז שי של המשטרה בשיתוף השב"כ ומג"ב ממשיכה בחקירת האירוע ובמאמצים לאתר את המעורבים. בשלב זה הוחרמו שלושה כלי רכב ששימשו לפי החשד את הפורעים. ראש הממשלה נתניהו גינה את הפורעים וכתב כי הם מפרים את החוק, גורמים עוול לציבור המתיישבים, שומר החוק, מפריעים לצהל במילוי משימותיו ופוגעים במעמדה של ישראל בעולם. ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה מדווח שצהל ירה הערב ארבעה פגזי ארטילריה לעבר אזור העיירה בית ג'אן שבדרום מערב המדינה. לא נמסרו פרטים נוספים. כתבנו לירן אהרוני מציין שבשבת שעברה הותקף מהאוויר רכב באותו אזור, ודובר צהל הודיע שמדובר בתקיפה לעבר מחבל שהיווה איום מיידי. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וראש האופוזיציה יאיר לפיד נפגשו בביתו של ליברמן ביישוב נוקדים וסיכמו להתמקד בסוגיות המהותיות העומדות על סדר היום. האחריות לטבח 7 באוקטובר, יוקר המחיה, אובדן המשילות והפגיעה הקשה במעמדה הבינלאומי של ישראל. כך נמסר מטעמם לחטפתנו יערה שפירה. הצעיר החרדי העריק שנעצר ביום שישי במעבר אופר לאחר שנסע ברכב גנוב הוסגר למשטרה הצבאית והועבר לכלא הצבאי. קודם לכן נערכו במקום הפגנות וחסימות והשבוע צפויות מחאות נוספות של חרדים. בד בבד מחר בבוקר יערך יום גיוס של חרדים לתפקידי לחימה והפגנות של חרדים צפויות בלשכות הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסר שכחלק מקמפיין הבחירות צפויים לבוא ללשכות הגיוס פוליטיקאים כדי לתמוך במתגייסים. מערכת הגשם שנכנסה לאזורנו תהיה חלשה מן הצפוי ותתרכז בעיקר בצפון הארץ. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה מפני סופות רעמים וברקים בערי הצפון, בעמק החולה ובאזור הכינרת, וכבר עתה מנשבות שם רוחות עזות המגיעות ל-70 קילומטרים בשעה. המשקעים התרכזו בעיקר בגליל המערבי, בגליל העליון ובגולן. בערים לאורך החוף נערכו לניקוי הקולטנים של מי הגשמים, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמרכז, יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. יום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם זאב קם.

לילה טוב לכם ושבוע טוב. עכשיו 4 דקות אחרי השעה 11, אתם על כאן הלילה בכאן חדשות ברשת ב'. לסיכום אירועי סוף השבוע הזה והשעות האחרונות, אם תרצו, כאן הלילה גרסת מוצאי שבת. סוף שבוע שבו הכינו אותנו לחורף באמצע הקיץ. אמרו שפעמיים גשם משמעותי באוגוסט זה חסר תקדים, ואז בסוף חזלשו ואמרו שזה יהיה רק גשם בקטנה. אנחנו איתכם, כל הצוות, כמדי מוצאי שבת עד חצות הלילה, ונאחל שהשבוע החדש יביא איתו בשורות טובות בעזרת השם. אז כאמור, מיד נשמע על מה שבכל זאת יקרה בגזרת מזג האוויר. כן, יש גשם, לא ברור עדיין עד כמה. יש רוח, אבל אין הצפות ואין בלגן, למרות הדיבורים הרבים. צהל ממשיך לתקוף גם בסוף השבוע הזה בלבנון ובעזה, מחסל מחבלים וממשיך לפגוע בניסיונות השיקום של ארגוני הטרור בשני המקומות הללו. וגם על הדיווח שמגיע מכיוון השבק בעניין הוצאתו של בנו של ראש הממשלה נתניהו מארצות הברית על רקע האיום לפגוע בו. נשמע את העדכונים ממה שהיה בכפר כוסרה אחר הצהריים, על האימותים שם והתגובות במערכת הפוליטית. גם פינת הספורט תהיה איתנו, ועם המחזור השני בליגת העל בכדורגל ודברים נוספים בתחום הספורט, כל זה ממש עוד מעט. בשיחה המרכזית שלנו נדבר עם שירה שפירה, אמו של ענר שפירה, השם יקום דמו, שבשנים האחרונות התמקדה בתפקידה במשרד המורשת בהנצחת סיפורי הגבורה של המלחמה ומורשת העוטף, ובשבועות האחרונים הפכה למועמדת לכנסת כשהצטרפה למפלגה של חילי טרופר ויועז אנדל. נדבר איתה על כל הדברים האלו, וכמובן כמדי שבוע גם פינת ארץ ישראל עם אלידה בר שאול, גם היא תהיה איתנו. והשבוע בסמיכות זמנים מרתקת והיסטורית, ימים ספורים אחרי תורה של אוניית אלטלנה והצפת הסיפור הכואב סביבה מלפני 78 שנים, אנחנו מציינים הערב את אותו מספר שנים מאז שראש הממשלה דוד בן גוריון דרש והכריח, אפילו בברוטליות, את אותו מספר שנים מאז שראש הממשלה דוד בן גוריון דרש

0: פרטים כרגיל לקראת סוף התוכנית. טוב, נתחיל עם העדכונים ועם ההודעה או המידע שמוסיף הערב השבק על האירוע שבו חולץ או הוצא החוצה מארצות הברית בנו של ראש הממשלה נתניהו בעקבות איום שנשמע משמעותי על חייו. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, אתה עם סיכום המידע שהתווסף הערב.
1: כמעט שנה אחרי האיום על בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, הערב אנחנו מפרסמים פרטים חדשים על הניסיון חיסול הזה, וזה קורה אחרי ששבק בעצמו מוציא הודעה ומספר על האיום שהיה בדצמבר שעבר. הערב אנחנו יכולים לפרסם שהמאבטחים שהיו צמודים לנתניהו הבן באותה תקופה לא הספיקו כדי להתמודד עם האיום הקונקרטי שהתגלה באותו הזמן, ולכן ממש במקרה נשיא המדינה יצחק הרצוג נוחת באותו הזמן בניו יורק, שני צוותי אבטחה של הנשיא הרצוג עוזבים את הנשיא כדי לנסוע לאזור האיום על יאיר נתניהו במיאמי, בתוך ארצות הברית, נוסעים לשם במהירות, כולל מפקד צוות בכיר שמתלווה אליו, והם שולפים את יאיר נתניהו ומבריחים אותו לארץ כבר באותו הלילה בטיסה שלא תוכננה מראש. יאיר נתניהו מוברח משם ארצה בעקבות האיומים האלו. הפרטים האלו וכל האירוע נאסרו לפרסום על ידי הצנזורה במשך השנה האחרונה, עד שבתחילת השבוע ראש הממשלה נתניהו עצמו סיפר על ניסיון החיסול של בנו, והיום גם שבק מוציא הודעה ומספר על האיום הזה. אז אנחנו מפרסמים את הפרטים האלו. שני צוותי אבטחה שליוו את הנשיא הרצוג עוזבים אותו, נוסעים במיוחד למיאמי כדי להבריח את יאיר נתניהו לארץ ולהתמודד במהירות עם האיום הזה.
0: תודה רבה שחר על הדיווח הזה, ושבוע טוב. וגם שבוע טוב לכתבנו ביהודה ושומרון, לחיים גולדיץ'.
2: שלום, שבוע טוב.
0: חשבנו שכבר אירועי כוסרה מאחורינו, אותו כפר שהיה בשלב מסוים גם שטח צבאי סגור, מה קורה שם במהלך השבת, חיים?
2: אז ככה, אנחנו ננסה להסיר מה קרה שם במהלך השבת, נגיד רק שצו שטח צבאי סגור נשאר אותו צו שטח צבאי סגור, ומה שקורה זה ממה שאנחנו מבינים, דיווחים של צהל, הפלסטינים היום בצהריים, גם המתיישבים דווחים על זה, יש איזה אירוע של אימות ועידוי אבנים פיזי דו צדדי, גם פלסטיני גם מתנחלים. הפלסטינים טוענים שהגיעו להם לתוך בית נטוש בכפר וגם לבתים שיש בהם אנשים ושליחו לעברם אבנים, כתוצאה מכך היה להם 8 פצועים. המתיישבים טוענים שהם יצאו לאיזשהו סיור, לא ברור מה מהות הסיור, הם טוענים שזה הבטחה ושמירה על המאחז שלהם שפונה לפני כשבוע, אפילו יותר משבוע, באזור, תל תלפיות, והם הגיעו לסיור שם והותקפו באבנים. בשורה התחתונה, בשל האימות הזה והאבנים שהושלחו שם משני הצדדים, מגיע לשם תגבור גם של הרבה מאוד מתנחלים, חלקם רעולי פנים, שמגיעים במספר טנדרים, תמונות שמזכירות קצת את השבעה באוקטובר מבחינת סדרות, ומגב וצהל מגיעים לשם בכוחות מתוגברים, מנסים לחצות בין הצדדים. ממה שאנחנו מבינים, 3 רכבים הוחרמו על ידי צהל ומגב, משטרה אספה אותם לאחר מכן, אבל חשודים בכל האירוע הזה לא נעצרו, היו מספר פלסטינים שעוקבו על ידי צהל ושחררו אחרי שעה. זו השורה התחתונה של האירוע הזה.
0: יש גם תגובות לאירועים שם.
2: כן, יש תגובות והתייחסויות, גם בדרג הפוליטי, גם בצהל, גם במשטרה, מגנים, בהתיישבות כועסים ואומרים שהם מנסים לעשות להם איזשהו האשמה, ומדובר בסיור שגרתי שהותקף. בגדול אירוע שקורה מדי שבת בהתיישבות, פשוט במיקום הנוכחי, אחרי הרבה מאוד עין פסקוחה, גם של התקשורת וגם התקשורת הבינלאומית, לכאורה חשבנו שצהל ישים את מרכז הקשב שלו למקום הזה, אבל הוא לא מצליח למנוע את האירועים האלה שוב ושוב מדי שבת וגם באמצע שבוע.
0: תודה חיים, שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב.
2: תודה, שבוע טוב.
0: ושבוע טוב לכרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית.
3: שלום זאב.
0: בסוף השבוע הזה צהל ממשיך לעמוד על המשמר, ממשיך לתקוף גם בלבנון מוקדי חיזבאללה וגם מחסל מחבלים בעזה. מה אפשר לספר על השגרת פעילות הזו, כרמלה?
3: כן, צהל תקף מפקד מארגון הטרור חמאס, שתכנן להוציא לפועל למצבי טרור אחר צהריים הערב באזור במרחב דיר אל-בלח. המחבל הזה קידם מצבי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, פעל לשחרור מחולות.

0: ארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצהל אומרים שלמעשה התקיפה הזאת בוצעה כדי להסיר את האיום. הוא הסתתר צמוד למתחם בית החולים שועדה אל-אקצא, כמו שהם מסתתרים תמיד. בצהל אומרים שזו דוגמה נוספת לשימוש הציני של חמאס בתשתיות ההומניטריות ולהתאמרות השיטתית של חמאס במתקנים רפואיים לצורך קידום הוצאה לפועל של פעילות טרור. לפני התקיפה אומרים בצהל ינקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. והפעילות של צהל בעצם בפיקוד הדרום נמשכת, והכוחות שרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להצהרת כל איום מיידי. כאמור, צהל ממשיך בעצם פועל כל העת נגד אותם מחבלים, וכמובן כדי להגיע אל אלה שביצעו את הטבח של השבעה באוקטובר באופן מאוד חד, מדויק ומודיעיני.
1: תודה רבה, כרמלה. כאמור, שגרת פעילות אצל הצבא, נשמור על כולנו בכל הגזרות. שבוע טוב, כרמלה. ומזג האוויר, שהיינו אמורים לפתוח איתו, אם אכן הוא היה מקיים את מה שהבטיח על אירוע חריג במהלך אוגוסט, אז יהיה כנראה קצת גשם, אבל לא אותו אירוע חריג שעליו דובר. אנחנו נעזר בעניין הזה באסף רייצפלד, מחזאי במרכז החיזוי של השירות המטאורולוגי. שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב.
1: אז מה בכל זאת יהיה הלילה מבחינת מזג האוויר ואיפה?
2: אז ככה, אנחנו כבר במשך 48 שעות שמנו לב שהמערכת גשם הזאת הולכת ומתפרקת לנו תוך כדי תנועה. מה שהגיע בשעות האחרונות הוא יותר ממוקד לאזור הצפון, יורדים שם גשמים מקומיים.
1: כבר עכשיו יורד שם גשם?
2: כן, יש כמה וכמה תאי גשם שם, כולל תאי גשם חזקים עם סופות רעמים, אבל בגדול זה הרבה פחות רציני מכפי שחשבנו שיקרה. גם במרכז היו כמה תאי גשם מאוד מקומיים. זה מה שימשיך במהלך הלילה, יותר לאזור הצפון, ומעט מאוד באזור המרכז.
1: איפה בצפון המיקוד של אותם תאי גשם?
2: כרגע תאי גשם עכשיו יושבים ביותר על גבול הצפון לבנון באזור הזה. מדי פעם הם טיפה יורדים לכיוון הגליל, אבל בגדול זה ממש אזור הצפון, הגבול ממש עם לבנון. אבל כן, תהיה מגמה של הדרמה מסוימת, הגשם הזה יכול להגיע גם לאזור, אזורים קצת יותר דרומיים.
1: גם של התחזקות של הגשם או רק שינוי כיוון קצת?
2: לא, לא, לא, לא, לא של התחזקות. הגשם שנמצא באזור הגבול הוא די חזק. זאת אומרת, מדי פעם גם סופות רעמים והגשמים די חזקים שם, אבל מאוד מאוד מקומיים. תשמע, זו מערכת חריגה ביותר לאוגוסט.
1: כי זו פעם שנייה, זה הסיפור של החריג.
2: כן, חסרת תקדים.
1: כן, עדיין אתה מגדיר את זה חסרת תקדים, למרות שזה נחלש באופן משמעותי?
2: כן, כי זה לא משהו שאנחנו ראינו באוגוסט. גם שזה נחלש, זה עדיין באמת משהו מאוד משמעותי. לאוגוסט, כמובן, זה היה באוקטובר או נובמבר, זה שגרתי. אבל כן, המגמה היא של דיחה בחצי השני של הלילה, עוד יותר מקומי ויותר פלש בבוקר, ו... מסתיים עד שעות הצהריים של מחר, וחוזרים מיום שני השגרה המעיקה של אוגוסט.
1: כן, ישר חוזר לחום ולחות ולעומסים?
2: כן, אנחנו חוזרים לממוצע כבר ביום שלישי אנחנו ממוצעים, יום רביעי אנחנו קצת מעל.
1: הבנתי. טוב, אז מי שציפה למשהו טיפה יותר מרענן, שיחכה לאזורי ספטמבר-אוקטובר, אולי שם הוא ימצא את...
2: זה כנראה שנה של הפתעות, ככה זה נראה.
1: תודה רבה לך, אסף רייצפלד, חזאי במרכז החיזוי של השירות המטאורולוגי, שיהיה שבוע טוב ובשורות טובות.
2: שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב גם לך. והגענו לשלב פינת הספורט, ונעשה את זה בעזרתו של יואב בורוביץ'. שלום לך, שבוע טוב, יואב.
3: שלום זאב, שבוע טוב.
1: אנחנו מתמקדים במחזור השני של ליגת העל בכדורגל, ויש כבר הפתעה, אפילו הפתעה משמעותית.
3: בהחלט, מחזור שני עבור חלק מהקבוצות, עבור חלקן זה מחזור ראשון, כמו ביתר ירושלים, כי היא לא שיחקה בשבוע שעבר, אז הערב היא מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, לעיני יותר מ-21,000 צופים, אצטדיון טדי עדיין לא קשיר למשחקי כדורגל, בגלל אירועי המכביה בקיץ, אז ביתר ירושלים עולה הערב ליתרון 1-0 משער של דניאל וורקו, אבל אז נתניה מגיבה בארבעה שערים ללא מענה, שלושה מהם של החלוץ הברזילאי המצטיין של המתאו דבו. בוא נקשיב לדברים שהוא אמר בסיום לספורט אחת.
4: I'm very happy. I'm grateful for these guys. The team today play very well. If you don't, Bilo, don't pass me, Aziza,
3: אני מאוד שמח, כולם שיחקו מאוד טוב, ואם החברים שלי לקבוצה לא מוסרים לי, אז אני לא כובש, אבל בסופו של דבר אני שמח לכבוש את השלושה הראשון בקריירה שלי. בוא נקשיב עכשיו למאמן המנצח, רוני לוי, מאמן מכבי נתניה.
5: אז גם לחזור וגם להמשיך ככה עד הסוף, אני חושב שמגיע כל הכבוד לשחקנים, הרבה מחמאות, הם עבדו נהדר, ובסוף גם אני שמח שהם תרגמו את זה לניצחון כי הגיע להם, ולנו ולקהל הנפלא שבא לעודד אותנו.
1: צריך להגיד, זה לא רק ניצחון על קבוצה שלפחות מדברים עליה כמועמדת לאליפות, ועוד המשחק חוץ, זה בעיקר הפער, התבוסה.
3: בדיוק, ואסור לשכוח שלפני חודשים ספורים בנתניה, מכבי נתניה הפסידה לביתר ירושלים 8-2 בעונה שעברה. אבל את ביתר בשנתיים האחרונות, אם אין בהצלחה יתרה ברק יצחקי, מסיבה כלשהי, הבעלים ברק אברמוב החליט שיצחקי לא ימשיך ויחליף אותו המנהל המקצועי שאף פעם לא אימן עד עכשיו אלמוג כהן. אז לפחות ההתחלה של אלמוג כהן נראית פחות טוב, וגם היום עם התבוסה, הנה הדברים שהוא אמר לאחר ההפסד.
5: חושב שבוני אמיתי, מהשנייה הראשונה לא הופענו למשחק היום. זה, אתה יודע, כאילו, ניסינו איכשהו להיכנס למשחק. דווקא טיפה מחצי שנייה נכנסת יותר טוב, כבשנו גול, ומאז היה רע מאוד.
1: ככה מאמן המפסיד.
3: נכון, היו עוד משחקים הערב בליגת העל, האלופה הפועל באר שבע מנצחת בחוץ את העולה החדשה הפועל רמת גן, משאר ניצחון של אליאל פרץ. בדקה ה-90 מנצחת בתוצאה 2-1, זו גם התוצאה שבה מכבי פתח תקווה מנצחת בחוץ את איחוד בני סכנין, משאר ניצחון של החלוץ הצעיר המוכשר לירן חזן, זה הניצחון השני כבר של העולה החדשה מכבי.
1: 2-2, כן.
3: בשני משחקים. כן, כן, התחלת עונה טובה מאוד. הפועל פתח תקווה גוברת הערב על הפועל ירושלים 1-0, משאר של קרים כמבדי. לירושלים כבר יש שני הפסדים בשני משחקים, ובמשחק נוסף, עירוני קריית שמונה מנצחת את עירונית וריה, 2-0, אז למעשה בכל המשחקים הערב יש שערים. ואם יש לנו זמן, רק נציין שיש לנו אלופי ישראל חדשים בכדורעף חופים, היה הערב אירוע פשוט נפלא בחוף פרישמן בתל אביב, יותר מ-1,500 צופים נלווים, שראו את אלון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב, שזה הצמד הישראלי הכי טוב בכל הזמנים, מדורג 16 בעולם, מנצחים בגמר הגברים, ודניאלה גונזלס ושירי דננברג מנצחות בגמר הנשים.
1: יפה, אז אפילו הגענו גם לתחום הזה, שאנחנו בקיץ, עוד אפשר לדבר עליו בקרוב, אם הגשמים יחזרו באופן אינטנסיבי, אז זה עוד אוטוטו מסתיים. תודה רבה לך, יואב בורוביץ', שבוע טוב ובשורות טובות.
3: שבוע טוב, תודה רבה זאב.

0: זה אושר כהן, אם בשנה הבאה, זה חלק מפרויקט מחווה לאהוד מנור, גרסה בהחלט מעניינת לשיר המקורי. עכשיו 11:23 דקות, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב', אנחנו רוצים להגיד שלום ושבוע טוב לשירה שפירה.
1: שבוע טוב, ערב טוב.
0: אמו של ענר, השם יקום דמו, גיבור ישראל, ומלפני כמה שבועות גם מועמדת לכנסת במפלגה החדשה, שקימו חילי טרופר ויועז אנדל, ובמשך השנים שמאז שהחלה המלחמה, עוד לפני שנכנסת לפוליטיקה, את היית חלק אפילו משמעותי במשרד המורשת, ועסקת בכמעט 3 שנים בעיקר בהנצחה.
1: נכון. הייתי אחראית מטעם במשרד המורשת, סמנכ"לית תקומה, ועבדנו ממש מהשבוע השלישי, שבוע אחרי שקמתי מהשבעה, כשמנהלת תקומה קמה, עבדנו ביחד איתם ועם כל הגורמים, המקצועיים, כדי לייצר בעצם תוכנית מדהימה, חד פעמית, חסרת תקדים, שבהתחלה עשינו תיעוד של כל מה שהתרחש בזמן אמת, תוך כדי, כשהכל היה עוד שטח מלחמה כמובן, הגענו לשטח כדי לתעד את כל מה שהתרחש שם, בתים שרופים, חפצים, עדויות של אנשים, מדריכלים שתיעדו את מה שהתרחש, ואחר כך התחלנו בעצם לעבוד עם הקהילות כדי לתכנן ולחשוב יחד איתם, עם הקהילות ועם הרשויות, איך מספרים את מה שקרה לנו, איך מספרים אותו לעצמנו, ואיך מספרים אותו לעולם, ואיך נספר אותו לדורות הבאים.
0: ממש לכל אורכו של העוטף, כלומר, מצפון לדרום, כל זירה וכל קהילה?
1: ממש כל זירה וכל קהילה. הבאנו צוות של אדריכלים שממש עשו תיעוד של כל ההתרחשויות, גם בשטחים הפתוחים, גם לאורך ציר 232, וגם בכל הקיבוצים ובסדרות ובכל המרחב הזה. זה באמת מבצע חסר תקדים היה, בהתחלה התיעוד, ואחר כך באמת תכנון לכל המרחב הזה כמרחב של מורשת, ביחד עם משרד ראש הממשלה ומנהלת תקומה וכל השותפים. הובלנו את הדבר הזה, והמשרד עדיין ממשיך להוביל.
0: קודם כל, כדי שלא ילך לאיבוד חומרים, נכון. ועדויות, ואולי גם ראיות ממש שאפשר למצוא.
1: הבנו שאנחנו ממש במרוץ נגד הזמן, הבנו את זה תוך כדי, תחשוב שאני עוד בשבעה, כשבאו אליי לנחם בשבעה, אני כבר הבנתי ודיברתי על זה עם כל מי שהגיע לפה, כל אנשי המקצוע הגיעו לנחם, כי אנחנו עובדים ביחד, דיברנו איך אנחנו עכשיו נערכים למבצע חסר התקדים הזה שאנחנו צריכים, הוא האירועים, הם כל כך חסרי תקדים בכל המובנים, וגם בתחום שלנו של מורשת, כי אם לא נתעד כמה שיותר מהר, לא יישאר. יש גשם, יש, אתה יודע, אנשים מסתובבים שם, ורוחות, ופגעי הזמן ומזג האוויר יכולים פשוט לטשטש את העדויות, ואם לא נתעד עכשיו לא יהיה אחר כך. ואמרנו, קודם כל מתעדים, אחרי זה כבר נחשוב איך מספרים. אז זה באמת מה שעשינו.
0: ואת בתוך השבעה, את אומרת, כלומר, את עסוקה בכלל באבל האישי שלך, שלכם, המשפחה, עם כל מה שהיא צריכה לעבור, וזה מה שעובר לך בראש בתוך הדבר הזה.
1: ותשמע, זה מי שמבין מורשת ומבין תיעוד, יודע שזה ההכרח כדי שתוכל לספר את הסיפור הזה לדורות הבאים, אתה חייב עכשיו לתפוס את זה, וכמו שאני הבנתי שאני צריכה לגבות את המחשב של הנר עם כל השירים שלו, אומן ומוזיקאי, ואני צריכה לגבות את המחשב שלו ואת כל הציורים שלו, לסרוק את כל המחברות והודעות ואת הטלפון, אתה יודע, את כל הדברים האלה, כמו שכל משפחה שכולה רוצה מהר מהר לתעד, באותו אופן הבנתי שאנחנו צריכים לעשות את הדבר הזה בכל המרחב, והבאנו את כל הגורמים המקצועיים, כמובן לא עשינו את זה לבד, עשינו את זה עם כל הגורמים שזאת המומחיות שלהם בשוטף. הבנו שצריך להביא אותם לשם ולעשות, ובאמת פה ראית הערכות דווקא מהירה ועניינית של הממשלה, בעוד שבהרבה מאוד מובנים אחרים ובתחומים אחרים הממשלה ככה לקח לה זמן, פה אנחנו יחסית עבדנו מהר יחד עם הגורמים המקצועיים, ואני שמחה שעשינו את זה, כי עכשיו הדברים האלה ישמשו אותנו בהמשך, לספר את הסיפור. כמובן שגם החברה האזרחית תעדה בצורה מדהימה, כולם תעדו את הוואטסאפים וצילומים ווידאויים, אתה יודע, ושיחות. אז פה שיתפנו פעולה גם עם החברה האזרחית שעשתה עבודה מדהימה, גם כן ארגונים שקמו ועמותות שקמו, וכמו שאנשים רצו לעוטף כדי להציל,
0: אתם רצתם את הריצה שלכם, כן, בהקשר שונה, כן, אבל כן, פחות חשוב.
1: כן, להציל עדויות.
0: אם אני צריך לבקש ממך בקשה טיפה לא הוגנת, לקחת משהו אחד, גם במרוץ הלאומי, הציבורי שאתם עושים בפרויקט של המשרד שלכם, וגם במרוץ האישי שלך, בעקבות החומרים של הנר, אז אחד מפה ואחד מפה, דברים שהפתיעו אותך באופן יוצא דופן, שאת גילית?
1: תראה, בתיעוד בעוטף, הנושא של הרכבים, היה נושא שצמרר אותי, הרכבים שמצאנו אותם שרופים לאורך כביש 232, פגועים ושרופים ומנוקבים מהיריות, וההתעקשות שלנו הייתה לשמור את כל הרכבים האלה, 1400 רכבים, ואנשים אמרו לי, טוב, כמה רכבים את רוצה שנשמור? את רוצה 100, 200, 300? ואמרתי, אין כזה דבר.
0: את כולם, אמרת.
1: אמרנו, את כולם צריך לשמור, כי לפי מה אתה רוצה שאני אחליט לך איזה רכבים? לפי כמה סקשים מצאו בבגז, או כמה אנשים מתו שם, או כמה דם, אתה יודע, איך אתה, אתה חייב את כולם לשמור ולתעד, ולאחרי זה כבר נחשוב מה עושים איתם. אז זה דבר אחד. ובהקשר שלנו, כמובן השירים של הנר, שהייתי ממש באובססיה, איך אנחנו מתעדים ומגבים, ומגבים את הגיבוי, ומגבים עוד פעם את הגיבוי.
0: אבל זה היה חדש לכם? שלום. את לא הכרת
1: לא,
0: את
1: לא. לא, לא חדש. כי הכרתי את השירים, רציתי לוודא שהם יישארו לנו. כל הפרויקטים שלו במחשב, אתה יודע שאתה עושה מוזיקה אלקטרונית, אז אתה עובד בתוכנה שאתה בעצם יוצר את המוזיקה על המחשב, ואז את כל השירים האלה בפורמטים הפתוחים שלהם, בתוך התוכנה, רצינו לוודא שהם יישארו לנו, כדי שנוכל אחר כך לפרסם אותם, וזה מה שעשינו, וזה מה שאנחנו עדיין עושים.
0: היה שם משהו שלא ציפית למצוא, וכן מצאת באופן שאולי כן יפתיע אותך? בחומרים שלו?
1: מצאנו בלילה, כשהודיעו לנו, כשהנר, שבאו להגיד לנו שמצאו ודפקו בדלת, מה שנקרא. ואחרי שגמרנו לסיים את ההחלטות לגבי השיבה שתהיה למחרת, לגבי ההלוויה שתהיה למחרת, חברה של הנר מצאה למחשב שלו איזשהו סיפור קצר, שהוא רק כתב את הרעיון לסיפור, זה לא הסיפור עצמו, והרעיון לסיפור זה סיפור על בחור צעיר שמת בטרם עת, ואיך כל הקרובים שלו והאוהבים שלו בעצם מנסים להחליט מהי המורשת שלו. ובתוך ההחלטה בין כל הקרובים שלו שהם מנסים להחליט מהי המורשת שלו, עולים כל הצדדים השונים והסותרים והיפים שבו. וחשבתי שזה מדהים שבחור צעיר עסוק בשאלה של איך קובעים
0: כאלו.
1: מהי המורשת של אדם, ואמרתי, איך נקבע מה המורשת של קהילות, איך נקבע מה המורשת שלנו, של העם שלנו, של המדינה שלנו. ורק דרך זה שיושבים ביחד כל האנשים שקשורים לאותו אדם, ככה הנר כתב, יכולים לעלות כל הצדדים השונים. אמרתי, זה בעצם סוג של דרך פעולה, גם במורשת של העוטף, איך אני מביאה את כל הקהילות ואת כל השחקנים השונים להיות חלק מהדבר הזה, ולהיות מעורבים בקביעת המורשת.
0: תגידי, כשאת מגיעה לעוטף, וזה נשמע שאת מגיעה ממש תוך זמן קצר, אחרי שמסתיימת השבעה, יש עדיין אזורים לא לגמרי בידינו, או שלא לגמרי כבר שקטים, עדיין...
1: כן.
0: כלומר, אתם מתעדים תוך כדי לחימה סמוכה אליכם?
1: תראה, תוך כדי לחימה, כמובן שאנחנו לא, אנחנו לא הלוחמים, אבל אנחנו נכנסים לאזורים שהם אזורי לחימה. היו הרבה פעמים שיצאנו בבוקר, חשבנו שאנחנו נוסעים לכפר עזה, ואמרו לנו, לא, כפר עזה אי אפשר עכשיו להיכנס, תיסעו למקום אחר, נסענו לברי, לדוגמה, כן? זאת אומרת, ממש היינו תוך כדי בקשר עם הצבא, המשלט של אופק חדש, המשלט של הצבא, והוא, דרכו היינו מתאמים כניסה
0: שלנו. היו מקרים שאמרו לכם בצבא, חבר'ה, לא להיכנס, ונכנסתם, כי אמרתם, זה קריט, צריך להיכנס?
1: לא, היינו
0: הקשבתם לצבא, את אומרת.
1: בוודאי, מה השאלה? היינו מתואמים איתם. גם כשאלינו נגיד רחפנים שרשות העתיקות, הרי אמרתי לך שעבדנו עם כל הגורמים, עם רשות העתיקות, יד בן צבי וכל הגורמי המקצוע.
0: שלא התנגש עם הצבא בהקשר הזה של הרחפנים.
1: כן, שהם אלו רחפן נגיד, בדיוק, אז היה צריך לתאם עם הצבא, מתי אפשר, מתי אי אפשר לעלות רחפן לתיעוד.
0: כן.
1: ממש, זה היה ממש בהתחלה.
0: תגידי, התיאור שלך לגבי הפעילות שלכם במשרד המורשת וכל מה שאתם עשיתם שם, זה לא היה חתיכת תיק להחליט שאת עוזבת את זה ועוברת למשהו אחר לחלוטין עכשיו?
1: תשמע, זה היה לי באמת קשה מאוד לעזוב, גם כי אני אוהבת את השירות הציבורי, והייתי בשירות הציבורי מעל 20 שנה, ואני חושבת שזאת זכות מדהימה לעבוד בשירות הציבורי, ולהיות פקידה מקצועית בשירות הציבורי, זה זכות, ומאוד אהבתי את העבודה. ובפרט, מאז השבעה באוקטובר, במשימת קודש הזאת, ממש הרגשתי שאני במשימת חיי, ובמשימת קודש לעשות את הדבר הזה, ולעבוד עם הקהילות, ובהחלט היה לי קשה לעזוב, אבל כשראיתי שמתקרבים הימים שבהם עובד ציבור חייב להתפטר מתפקידו כדי לרוץ בה לבחירות, אמרתי לעצמי, את זה אני חייבת, כי יש לי משימה עוד יותר גדולה, וזה להיכנס לתוך המרוץ הפוליטי, אני חייבת לעשות שיהיה פה אחרת, ואני חייבת לתת את חלקי, והייתה לי דילמה מאוד מאוד קשה, אבל הכרעתי בה, והחלטתי לעשות את זה, לקפוץ למים.
0: תגידי, בפרויקט שלכם...
1: לקפוץ לביצה, לקפוץ למים, לקפוץ למשימה
0: החדשה. כן, כל אחד יגדיר את זה איך שהוא רוצה.
1: לקפוץ לשליחות הזאת.
0: אבל כשלך היה ברור מה הפרויקט שלך ומה המשימת החיים שלך, רגע אחרי השיבה בסיפור של ההנצחה, את יודעת להגדיר עכשיו מה המטרה בכניסה לפוליטיקה? כלומר, מה את רוצה בעיקר להשיג שם?
1: תשמע, קודם כל אני חושבת שאנחנו חייבים, המשימה שלי, המשימה של המפלגה שלנו בית ציוני מילואימניקים, זה קודם כל שתקום כאן ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן. אני חושבת שאסור לנו להיות במצב שהקצוות מנהלים את הליבה, את המרכז. אסור לנו שחשיבה סקטוריאלית וקיצונית תנהל את הרוב השפוי והראוי שיש לנו במדינה. לא יכול להיות שחלק... בצד ינהל את המרכז, ולכן הממשלה הציונית הרחבה זאת המשימה המרכזית שאנחנו צריכים להתעקש עליה, וזאת המשימה של המפלגה שלנו, שכל הזמן אנחנו אומרים אנחנו לא נהיה המפלגה הכי גדולה, ואנחנו נהיה המפלגה שתכריע את הדבר הזה, שתהיה כאן ממשלה שנשענת רק על מפלגות,
0: אבל אין בעיה, זה נגמר,
1: להסתכל על כלל החברה,
0: אבל שירה, זה
1: להיכנס,
0: המטרה הזאת נגמרת ביום שאחרי הקמת הממשלה.
1: יפה, מצוין.
0: ואחרי זה מה המשימה לטווח ארוך?
1: יפה, ולטווח ארוך אני באתי בשביל הדור הצעיר, בשביל הצעירים. אני מסתכלת עוד לפני שנכנסתי לתוך הפוליטיקה לצעירים, הקמנו עמותה עוד לפני שהגעתי לפוליטיקה שעוסקת בצעירים, בדור הצעיר של ישראל, ובודקת מה הוא צריך ואיך אפשר לתת לו את כל מה שהוא צריך כדי שהוא יהיה לו פה חיים גם טובים וגם משמעותיים, וכל מה שהוא נותן הוא גם יקבל. הגעתי לפוליטיקה, בעצם אני רואה לנגד עיניי את הצעירים של ישראל, אני שמה עליהם פוקוס, ובשבועות האחרונים אני מסתובבת בכל הארץ במין מסע כזה שהובלתי את עצמי אליו, ופגשתי קבוצות של צעירים בכל מיני מקומות, ושאלתי אותם, קודם כל בואו אני אקשיב לכם, אני אשמע מה אתם צריכים, מה מטריד אתכם, מה מניע אתכם, מה חשוב לכם, מה אתם רוצים שאנחנו נעשה, מה צריך להיות אחרת. ושמעתי מהם כל כך הרבה דברים, אבל סביב צעירים שחוזרים על עצמם, ומתוך הדבר הזה בניתי תוכנית לצעירים של ישראל. אני בשבוע וחצי הקרובים אני גם אפרסם ככה ואציג את הכיוון שאנחנו רוצים ללכת בו.
0: משהו מתוכה, דוגמה?
1: כן, אני אתן לך לדוגמה. מדהים ש... רוב רובם של הצעירים מדברים על שני צעירים מרכזיים. מצד אחד צעיר שמדבר על החיים עצמם, על יוקר המחיה, על כמה עולה בסופר, על זה שהם רוצים לקנות דירה ולזכור דירה, אם הם לא מצליחים לקנות אז הם רוצים לזכור בצורה יותר שפויה. וכל הנושא של עבודה, עבודת סטודנטים, איך אנחנו מכינים את עצמנו לחיים הפיננסיים, לתעסוקה, איך התיכון שלנו הופך להיות רלוונטי בהיבטים האלה, ואיך אנחנו יוצאים ממנו כבר מוכנים לחיים. זאת אומרת, הנושא החומרי של החיים עצמם, ובציר השני, שהדהים אותי לא פחות, זה הציר של המשמעות ושל הערך שלהם, של צעירים שחיים פה בישראל, מהם הערכים, מהו הסיפור הישראלי, השורשים שלנו, האזרחות שלנו, מה זה אומר להיות אזרח ישראלי במדינת ישראל 2026. והם אומרים, תלמדו אותנו עוד, תחברו אותנו עוד, אנחנו רוצים להיות מחוברים לדבר הזה הרבה יותר לעומק. ולכן גם חיים של משמעות, דרך אגב, בתוך הזה נכנס כל הנושא של הטראומה והפוסט-טראומה, ואיך יש לנו כלים כדי להתמודד רגשית עם התקופה כל כך סוערת ומורכבת שחווינו פה. הרבה מהצעירים שלנו, או שהם נלחמים, או שהם איבדו חברים, או שהם פצועים, או שיש להם חברים פצועים, או שהם מילואימניקים, או שהם נשות מילואימניקים. אז הנושא הזה של הצעירים שלנו היום פה, גם בהיבט הפיזי של מה שהם צריכים, וגם בהיבט היותר רגשי, נפשי, ערכי, זה מה שאנחנו עושה בתוכנית, והתוכנית היא תהיה עוטפת. היא בעצם תסתכל מסוף התיכון, ככה איך אתה מסיים את התיכון מוכן לחיים בכל הצעירים שדיברתי, גם אזרחי, גם כלכלי, תעסוקתי, וגם התנדבותי. ולפני גיוס, גיוס, משוחררים, סטודנטים.
0: כלומר, כל השנים האלה של התפר זה בין סוף הלימודים,
1: 17, 18,
0: ועד שנות האוניברסיטה הראשונות. כבר, אוקיי, יותר רחוק.
1: עד משפחות צעירות.
0: תגידי, אמרתי קודם משפט שאני חייב להגיד שאני מניח שלא מעט אנשים מתחברים אליו, הסיפור הזה של לברוח מהקצוות ולהקים משהו שהוא כמה שיותר רחב, ודאי שאנחנו עדיין תוך כדי מלחמה, שעוד רחוקה מסיום. אבל זה לא מסתדר עם העובדה שאתם באותה נשימה אומרים, גם חילי וגם יועז, שאם לא תהיה ממשלת אחדות או ממשלה ציונות רחבה, אתם כן תשלימו ל-61 לממשלה של גדי איזנקוט. אז אמירה כזאת, לצד האמירה הזו, טיפה בעייתית במסר.
1: אני אסביר לך. אנחנו לא רוצים לכפות את אחדות, אין לנו יכולת. אם תהיה ממשלת אחדות, זו החלטה של ראשי המפלגות הגדולות, איזנקוט, בנט, ליברמן, נתניהו. זאת אומרת, אם הם יחליטו להקים ממשלת אחדות, ודאי שאנחנו נרצה להיות חלק. אבל אנחנו אומרים, מספיק לנו להתעקש על ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן. מה שחשוב לנו,
0: 61 זה לא רחב.
1: היא תישען, לא, אז אני אומרת, אנחנו רוצים להישען, שהממשלה תישען על מפלגות ציוניות, וזה כרגע הדבר הכי חשוב, עליו אנחנו חייבים להתעקש. אם היא תהיה גם יותר רחבה, אני לכן אומרת, רחבה ככל הניתן, אם היא תהיה יותר רחבה, אז מה טוב, אבל ההכרח הוא שהיא תישען על מפלגות ציוניות, כי רק אם הממשלה תישען על מפלגות ציוניות, שמסכימות לערכים הבסיסיים של שירות ולקיחת אחריות ושותפות של כולם, רק כך היא תוכל לקבל החלטות מורכבות, והיא תוכל לדאוג לכלל החברה הישראלית. זה מה שאנחנו צריכים.
0: כלומר, עכשיו. בדברים שלך, את בעצם באה ואומרת, המפלגה שלנו לא תיתן שום יד להקמת ממשלת מיעוט, לדוגמה, כמו שדיבר עליה גדי אייזנקוט, אם אין לה רוב, לפחות מינימלי, ממשלת מיעוט, בהישענות מבחוץ של רע"מ וכאלה, זה לא בא בחשבון בשום פנים ואופן.
1: כן, אנחנו רוצים שהיא תהיה ציונית ורחבה. אנחנו מתעקשים קודם כל שהיא תהיה ציונית, שהיא תישען רק על מפלגות ציוניות, זאת הדרך היחידה, וזה מה שנכון לעשות.
0: מבפנים, מבחוץ, כל מיני קומבינות אחרות, לא. רק שכל מי שתומך בלום שלה באיזה דרך, מבפנים ובחוץ, זה רק ציונים.
1: המשימה שלנו, תראה, אני לא יודעת בדיוק מה יהיו כל הקונסלציות, אתה יודע, עכשיו גם יש כל מיני דברים שקורים ומשתנים, ואנחנו בשבוע מאוד קריטי עד שיסגרו רשימות. בוודאי שאומנם זה רק שבוע וחצי, אבל זה שבוע וחצי ארוך מאוד, כי בזמנים האלה קורים...
0: הכל קורה בזמן הזה, כן.
1: כן, בדיוק. אבל אנחנו, המסר שלנו הוא מהרגע הראשון, אותו מסר, והוא מאוד מאוד ברור ובהיר, והוא קריטי לכל אזרח במדינת ישראל. גם אזרחים מהחברה הערבית וגם לאזרחים מהחברה החרדית, צריך שתהיה ממשלה שיודעת לקבל החלטות, ולכן היא צריכה להיות ממשלה ציונית שרואה לנגד עיניה את מדינת ישראל חזקה, בטוחה, ויודעת לתפקד. והממשלה הציונית הזאת היא זאת שתוכל לתפקד, ולכן לשם אנחנו חותרים. כמו שאמרתי לך, ברור לנו שאנחנו לא נהיה המפלגה הכי גדולה, אבל ברור לנו גם שאנחנו נהיה המפלגה שתוכל להכריע את המשימה
0: אז
1: הזאת.
0: אז עוד שאלה חשובה בהקשר הזה, האם בעצם את אומרת שאתם רצים עד הסוף, ולא תהיה פתאום ברגע האחרון לפני סגירת הרשימות, תחתכו חלקכם לכיוון השתלבות במפלגה של גדי אייזנקוט, אתם כמפלגה, כמו שהיא היום, רצים עד הבחירות.
1: אנחנו מאוד נחושים במשימה הזאת, אנחנו רואים את הצורך, אנחנו שומעים ויודעים שיש מאות אלפי ישראלים שהם רוצים את הדבר הזה, נכון שכולם מחכים לראות מה קורה עם אחוז החסימה, וכולם מסתכלים על סקרים, אבל צריך להסתכל מעבר לזה, ואני מבקשת, באמת, אני מציעה לכולנו להסתכל על המשימה, על העקרונות, ולראות מי מביא את העיקרון הזה, והעיקרון הזה הוא מאוד מאוד ברור, ולכן אנחנו יודעים להביא אותו, ולכן אנחנו נחושים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, כדי להשיג את המשימה הזאת.
0: יצא לך לדבר עם הנר, לך או לבעלך, משה, על אפשרות של כניסה לפוליטיקה, הרי אתם חיים במשפחה שהסבא של האבא, הרי היה שר מוכר בציונות הדתית, הוא גם חתם נכון. על מגילת העצמאות, כלומר, הנושא הזה של משפחה שיש לה היסטוריה פוליטית, הוא נוכח, דיברתם על זה עם הנר?
1: לא חשבתי, לא, כן, אף פעם לא חשבתי אני, וגם לא משה להיכנס לפוליטיקה, זאת לא הייתה, זה לא היה נתיב חיינו, נתיב חיינו היה מקצועי, גם משה אדריכל, גם אני, ואני עבדתי בשירות הציבורי, כמו שאמרנו, וזאת לא הייתה האמביציה שלנו, ולא חשבנו שזה השליחות שלנו. הדבר הזה קרה אחרי השבעה באוקטובר, אז אני מדברת על זה עם הנר, אבל בצורה שאני גם צריכה לדמיין מה הוא היה אומר.
0: כלומר, לפני זה מעולם זה לא עלה, אפילו מיוזמתו, כלומר, בכלל השיח הפוליטי בתוך המשפחה, איתו, מולכם.
1: שיח פוליטי קיים, אבל לא שיח שאנחנו ניכנס לפוליטיקה.
0: כן.
1: שיח פוליטי, מה צריך להיות, איך צריך להיות, כל כך כאב לו הכיתוב,
0: הוא גם כתב על זה.
1: שיש בינינו, הוא כתב על זה, הוא שר על זה. ואני ממש מרגישה שאני ממשיכה אותו בקטע הזה, לא ממשיכה אותו כי הוא רצה ללכת לפוליטיקה, אלא ממשיכה אותו כי הוא רצה שיהיה פה אחרת, והוא האמין שאפשר. ואני אומרת, כולנו צריכים להתרכז רגע בעיקר, באיזה מין חברה אנחנו רוצים לבנות פה, חברה שרואה את החלש, רואה את האחר, מסתכלת על חינוך, מסתכלת על בריאות נפשית. אנחנו, יש לנו משימות גדולות בחברה הישראלית, הפצועים שלנו, השירות, השותפות, האחריות. מה שכולנו יודעים שצריך לעשות, את זה צריך לוודא שיקרה. ואני מרגישה שאני שליחה וממשיכה של הנר, של הערכים שלו,
0: כן.
1: ומדברת איתו במוחי, כל הזמן.
0: בואי תספרי לסיום על השיר שבחרת להשמיע באופן טבעי.
1: בחרתי כמובן שיר של הנר, זה מה שאני עושה כל הזמן, גם מרגישה אותו איתי עם השירים שלו, וזה שיר שהוא הסינגל הראשון מהאלבום השלישי, כבר הוצאנו שני אלבומים של הנר, עכשיו אנחנו מוצאים את האלבום השלישי, הוצאנו לפני כמה חודשים סינגל ראשון מאלבום השלישי, שבאלבום השלישי מה שבחרנו לעשות זה להזמין אומנים לשתף פעולה עם הנר ולהצטרף לשירים שלו. כמו שאמרתי לך קודם, יש לנו את הכל מוקלט במחשב, ואפשר להוסיף עוד ערוץ לערוצים שהנר השאיר לנו, להוסיף ערוץ של קול נוסף, שזה כל האומן החדש. ופה הזמנו את יהודית רבית המדהימה, והיא שרה בקולה, יחד עם קולו של הנר. כן. השיר נקרא בואי וניסה מכאן, ועכשיו השיר הזה מועמד לשיר השנה, ואני מאוד אשמח אם כל מי ששומע את השיר, וגם מי שלא, ייכנס ויצביע.
0: מה שבטוח זה שפרויקט כזה מעולם לא נעשה, זה חסר תקדים, בטח בהיקף שלו.
1: חסר תקדים, כן.
0: הוא מדהים. שירה שפירה, תודה רבה לך, שיהיו בשורות טובות ושבוע טוב.
1: תודה רבה, תודה, שבוע טוב.
0: להתראות.

0: שבוע טוב לאלידה בר שאול.
1: שבוע מבורך.
0: אנחנו עם פינת ארץ ישראל, כמידי מוצאי שבת, אתה כידוע מורה דרך ואוהב הארץ, ובמוצאי השבת הזה, ממש בשעות האלו, לפני 78 שנים, התאריך העברי הוא י' זין באלול, למי שלא שם לב, אז כאמור לפני 78 שנים, בניגוד להסכמים ובניגוד להבנות מוצקות שהיו בין ההגנה לאצל, מחליט בן גוריון באופן מאוד אגרסיבי ולא הוגן לפרק את האצל באופן חד צדדי.
1: אנחנו נמצאים אחרי שבוע שהוא ממש קלאסי, הוא פשוט יצירת פאר של איך כותבים היסטוריה. זאת אומרת, בתחילת השבוע, אנחנו מדברים הערב על התאריך הזה של י' זין באלול, עכשיו שנכנס לתוקפו ועוד כמה דקות, 12 בלילה וכולי, זה י' זין באלול לפני 78 שנים, מה שתיארת. אבל בתחילת השבוע שחלף, אלו או דיברו על זה שמצאו את השלט של האלטלנה. וזה ממשות, אני אומר, זה פשוט יצירה, איך כל מיני דוברים ומנדסי תודעה ואחרים תיארו מה התרחש על האלטלנה. אז מאזינים...
0: כל אחד, והנרטיב שלו, מה שנקרא. כן.
1: כן, אנחנו לא הולכים עכשיו, לא לדבר על אורי ברנר ואיך הוא כתב על אלטלנה, ולא על שלמה נקדימון, איך הוא מתאר את אלטלנה, אבל כן צריך לומר משהו על, מקדים על לפני י' זין באלול. וזה הממלכתיות של מנחם בגין. כי יום שישי היה אי בייר תשח, לא יום שישי השבוע, יום שישי הידוע שלנו מכריזים בזאת.
0: כן.
1: נכון, היה אי בייר, ואז למחורת מנחם בגין, שהיה לפחות 4 שנים מאז שהוא הכריז על מרד, ועוד קודם איש מחתרתי מאוד, שמחפשים אחריו, הוא מחליט שזהו, הגיע הזמן.
0: הוא מצטרף.
1: אנחנו מצטרפים. אז הוא בבת אחת גם עושה צעד מאוד ממלכתי, ומודיע בעצמו על פירוק האצל, פירוק המחתרת, וגם מודיע על הקמת תנועת חירות. זאת אומרת, בבת אחת הוא הופך להיות מי...
0: מצבאי לפוליטי.
1: שחקן במגרש הפוליטי, כן. שמקים את תנועת החירות.
0: למעט ירושלים, נכון?
1: זהו, מה הוא מודיע? מה הרעיון? הרעיון הוא, לא לסבך יותר מנה היסטורית, שהי בייר זו חזת מדינה. אבל על פי מה הולכים? על פי הכפתת בנובמבר, על י' זין בכסלב, ששם הוכרז שיש שטח ערבי בארץ ישראל, שטח יהודי בארץ ישראל, וירושלים, ובו אנחנו מתמקדים, היא שטח בינלאומי.
0: כן.
1: ובו גם אחרי הכרזת המדינה. מה זה אומרת אחרי הכרזת המדינה? לא ביום הכרזת המדינה הוכרז צהל. צהל יוכרז בי' זין בייר בערב ל"ג בעומר 26 במאי, והפקודה תהיה ב-31 במאי, בכ"ב בייר. זה צהל, אבל...
0: שים שנייה בצד את כל התאריכים, יש פה הרבה תאריכים, אבל בגדול בעצם מה שבגין אומר, אנחנו חלק מצהל, אבל בירושלים, שהעולם לא מכיר בה כמדינת ישראל, שם עדיין צריך להיאבק כמחתרת.
1: הוא אומר את זה, ואחר כך בהסכמים שלו עם ישראל גלילי, מטעם בן גוריון, מטעם, אני לא רוצה להגיד המדינה, כי זה ממשלת ממשלה זמנית, זה אפילו, כן, מנהלת העם הזמנית, נכון, בירושלים ימשיכו לכם, וככה מתנהגים בירושלים. בכל יום בירושלים, מפקד האצל רענן, עם מפקד ההגנה שאלתיאל, ופעמיים בשבוע מצרף יהושע זטלר מפקד הלח"י, והם אנשים שרבו, והיה סזון, והיה דברים נוראים בינתיים, התגברו על עצמם ונלחמים ביחד, רק שבארגונים נפרדים.
0: כן.
1: מה השינוי הוא האלטלנה? אלטלנה זה תתווה וסיוון, זה 22 ביוני, ושם הוויכוח, האם הכוונה הייתה לעלות גם נשק לגדוד של האצל בירושלים שלא היה לו, או לא, שוב, אני לא נכנס הערב לאלטלנה. אני רוצה לדבר על זה, שהרעש של האלטלנה עבור בן גוריון, היה חלק מהעניין של איך אני מפרק גם את זה, איך אני מפרק את ההסכמים, ולא ניכנס לכל הדברים, כי צריך להגיע לתאריך של הערב.
0: כן.
1: אז התאריך של הערב, של הלילה, של י' זין באלול, הוא עניין. בשבוע ההוא היה יום שלישי. 3 ימים לפניו, יום שישי, אנשים שהם, אפשר להגיד שהם 100% לחי, אבל הם בשם אחר, כדי שלא יפרקו גם את הלחי בירושלים, יוצאים ומחסלים את שליח האום בארץ ברנדוט.
0: כן, אדם לא סימפטי.
1: עכשיו, זה עוד עניין שבו אי אפשר להתעסק בפינה אחת, בטח לא תוך כדי של חוזים, דובר על תאריך הזה, רק דבר אחד צריך לדעת, וזה ההיסטוריונים הביוגרפיים של בן גוריון יגלו עם השנים שבן גוריון ידע כל דבר בברנדוט, אולי גם רצה במותו, אולי גם ארגן שירצחו אותו, כי המבצע הפעולה העיקרי, יהושע כהן, יהיה שומר ראש של בן גוריון לימים.
0: בשדה בוקר,
1: וכשיבוא
0: כן.
1: הביוגרף של בן גוריון לשדה בוקר, וימצא שבן גוריון נשמר על ידי יהושע כהן, הוא הופך להיות שומר אישי שלו שם בשדה בוקר.
0: צצים סימני השאלה האלו פתאום.
1: הוא אומר לו, אבל עדיין, רגע, אם זה הוא, עוד עדיין יש, עוד לא חל חוק ההתיישנות, למה אתם לא עוצרים אותו? ובן גוריון אמר, לא צריך. ומה זה סימני שאלה? הוא ידע, הוא היה בעניין.
0: אבל אנחנו צריכים להזדרז לידע, כי אנחנו לא נגיע ליום שלנו.
1: עכשיו הגענו לעניין. הרע שנוצר בעקבות החיסול של ברנדוט, שבו מצד אחד נעשה מה שרצה בן גוריון, אתה יודע, ברנדוט בכל הדברים רצה שחלק יהודי שאמור להיות בנגב יעבור לערבים, וחלק ערבי שאמור להיות בגליל יעבור
0: לערבים. הוא היה פרו-ערבי באופן מובהק ונגד ישראל.
1: ולבן גוריון גם אין את הנגב. עכשיו בן גוריון מנצל את ההזדמנות שיש רעש גדול על ברנדוט, ושלושה ימים אחר כך, למרות הסכמים, מציבים אולטימטום לאצל, ואת זה נקרא ככה בדקה שתיים של הסיום. האולטימטום אומר את המילים הבאות, אל מפקד האצל בירושלים, נצטוות ילד ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל להודיעך כדלקמן, על אצל בירושלים, שוב, ההסכמים הם לא כאלה, אבל על אצל בירושלים לקבל על עצמם הלכה למעשה חוק המדינה בנוגע לצבא, גיוס ונשק. כל חברי הגיוס באצל חייבים להיכנס לצבא הגנה לישראל. רגע, האצל עושה את זה כבר כמה חודשים, הוא נכנס.
0: נכון.
1: דין חברי אצל כדין כל יהודי אחר. מי אמר שלא? למה אתה מעלה תהיות? אם במשך 24 שעות, החל מהיום, יום ב', 20 לספטמבר, שזה השבת, לפני 78 שנים יצא, שעה 12, אינכם מקבלים את הדין, מפרקים את האצל וגדודיו המיוחדים, מוסרים את הנשק ומצרפים לצהל, לא יסבול איש מכם על הפגיעות שפגעתם בחוק ישראל. אבל האצל לא עשה כלום, הוא אשמים עליך. והיחס אליכם יהיה כיחס לכל יהודי אחר. אם באמת שחזוען הנקוב 24 שעות, לא תמלו דרישות, והנה התגובה, ואיתה אנחנו נסיים.
0: התגובה של בגין.
1: תגובת האצל, שזה אפשר לומר ימין ושמאל, לא של ימינו, של אז, אלה שקובעים שהם החוק, שהם הממלכתיות ופועלים בברוטליות, לעומת זאת, תראה את התשובה, כמו שבגין אמר באלטלנה, וכמו שבגין יום אחרי הרזת המדינה לקח אחריות ממלכתית, תראה מה הם עונים, לכבוש ראש המטה הכללי. בתשובה לאולטימטים שהוגש לנו אתמול, איננו מודים כי בהתחשב עם האיום בשימוש בכוח, היו עבדות באלטלנה. ותנענו למנוע שפך דם יהודי שנגרם על ידי ביצוע איום. איננו מקבלים את האולטימטום. הארגון הצבאי הלאומי בירושלים התפרק בהתאם לדרישות הממשלה הזמנית, בצורה ובאופן שיקבע בינינו למפקד החטיבה. שומרים קצת על הכבוד, אתם לא תפרקו אותנו, אנחנו נבוא נמסור את הנשק, אנחנו מצטרפים למרות שאלבתם ופגעתם ועלבתם.
0: וגם הרקתם. לא.
1: כן, ויכולנו, אני לא קורא את ההתחלה, יכולנו להתמודד מולכם הנשק בירושלים, ולא, אבל אנחנו לא רוצים מלחמת אחים, ושוב, תוך כמה חודשים, האצל הוא הממלכתי, הוא אומר, אני נעלבתי, אבל אני לא אעליב, אני בוחר להצטרף לממלכה למדינת ישראל.
0: כן, צריך להגיד, מכתב התגובה שהקראת עכשיו, הוא באמת מפעים ומדהים כמו שאתה אומר, הממלכתיות שלו, למרות שהם לא אשמים, ברנדוט זה לא הם, אבל תפסו על זה טרמפ, כמו שאמרת, ובעיקר למרות שיש הסכמים מובהקים, אף אחד לא עשה שום דבר בניגוד למה שסוכם או בניגוד לחוק. אוקיי, אחרי זה יהיה הסכם השילומים, ואז בגין יגיד שעל זה כן הולכים למלחמת אחים, אבל גם שם בסוף הוא לא הלך. אבל אוקיי, זה הלילה. לפני 78 שנים.
1: זה היום יוזיין אלול.
0: יוזיין באלול. היה אצל לא פורק, אלא הוכרח להתפרק, ובחר לקבל את דין האיום או האולטימטום, כדי לא לראות איש ברעים.
1: ולהתערב,
0: להילחם כתף אל כתף. אלעד אבר שאול, תודה רבה לך, שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.
1: כל טוב.

כן, הם לא ישברו אותנו. טוב חברים, עד כאן, כאן הלילה, ללילה הזה. נגיד תודה רבה לאיתי זלצמן שהפיק אותנו, וגם למי שאחראי על הצד הטכני, לאסף מוסקוביץ'. אני זאב קם, תודה לכם שהזנתם. לילה טוב, שבוע טוב ובשורות טובות לעם ישראל.

0: אנחנו כאן. ההתרגשות כבר באוויר, היציעים כבר מלאים, עונה חדשה של כדורגל ישראלי יצאה לדרך. כאן חדשות ברשת ב' שוב איתכם, גם העונה בשידורים ישירים של השערים, הדרמות והרגעים הגדולים של ליגת ווינר. ושני בערב, מפגש ענקי בבלומפילד.
1: הקלאסיקו הישראלי יוצא לדרך.
0: מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, השידור הישיר, שני, משמונה וחצי, כאן חדשות ברשת ב'. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. בשבק אישרו הערב כי יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, חולץ בבהילות מארצות הברית לישראל בעקבות איום ממשי ומשמעותי לפגיעה בחייו. לכתבינו כרמלה מנשה ושחר גליק נודע כי ההחלטה למבצע הבהול התקבלה בתום הערכת מצב מיוחדת, לאחר שהתברר שכוח ההבטחה ששהה לצידו של נתניהו לא הספיק כדי להתמודד עם האיום בזמן אמת. לצורך פעולת החילוץ הוזעקו שני צוותי ההבטחה של נשיא המדינה הרצוג, שנחתו באותה העת בניו יורק בפיקודו של מפקד בכיר. המאבטחים עזבו את הנשיא, חברו ליאיר נתניהו, פינו אותו במהירות ישירות לנמל התעופה והעלו אותו לטיסה חזרה לישראל עוד באותו לילה. ראש השבק דוד זיני הבטיח לפני יותר משבוע ליושב ראש ישר גדי אייזנקוט כי בקרוב יינתן אישור למאבטחיו לשאת נשק, אך הדבר טרם קרה. כך דיווחה כתבתנו יערה שפירה בחדשות השבת בכאן 11. ממשטרת ישראל נמסר כי הנושא אינו נתון לפתחה וכי יש לפנות לשירות הביטחון הכללי. בשבק אומרים בתגובה כי הסבירו ללשכת אייזנקוט את הנועלים לנציאת נשק בישראל וכי השירות עצמו אינו מנפק אישורים. בסדרות גניה בחיפה החליק רוכב קורקינט חשמלי כבן 60 ומצבו קשה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים רמב״ם. כדורגל בליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה בחוץ את הפועל רמת גן 2-1. מכבי פתח תקווה גברה בחוץ על בני סכנין 2-1. הפועל פתח תקווה גברה על הפועל ירושלים 1-0. עירוני קריית שמונה ניצחה את עירוני טבריה 2-0, ומכבי נתניה הביסה בחוץ את ביתר ירושלים 4-1. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, בלילה ירדו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני עוד התקררות בהדרגה, עדיין צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת עם קובי.

יום שישי, יום שישי היום, ולמעשה בזה הרגע אני מוקלט, אני מקליט ביום רביעי בכלל, אבל בזה הרגע שאני מדבר איתכם, אני על הבמה בברבי, יש לי מופע צהריים עם טיפקס, אז אנחנו בטח מזנקים וקופצים עם הקהל המאמן שלנו, וזה לא אומר שליבי לא איתכם, ואני כאן עושה את התוכנית בכוונה מלאה לקבל את השבת, וגם החברים שלנו שהצטרפו, כן, יש לנו שידור חוזר במוצש, אז מי שהצטרף במוצש, הכל טוב, אוהבים אתכם, את אנשי השבוע ואנשי השבת, את כולכם אנחנו אוהבים. אז חמסה וחמיס ונתחיל.

0: של זוג שנתחתן.
1: תמיד סין נראית לנו כמו, לא יודע, מין כן נמלים כזה גדול, שאף אחד לא בולט שם בצורה מיוחדת. הם מייצרים לנו דברים, הם רצים ממקום למקום, נראים מאוד חרוצים, כל דבר שכתוב עליו, כל מוצר, אתה מסתכל איפה הוא יוצר, אתה ישר רואה שזה בסין, לא משנה אם זה מכונית או בגד או אני לא יודע מה. באמת, הם מייצרים לנו את העולם, ויש משהו לפחות סתום, בדרך שאנחנו מבינים את סין, לפחות אני, כאילו באמת לא זכיתי לתת להם סימנים ולהבין מי זה מה, לפחות סתום, בדרך שאנחנו מבינים את סין, לפחות

0: מנהיגים, לפחות הפרק הראשון של, ששמעתי, בין מאו צה-טונג ודנג זיאופינג. כן, זה שני מנהיגים, אנחנו יודעים קצת על מאו, נכון? הבן אדם הזה עם התסרוקת לאחור כזה, איש של פוסטרים, שתלוק שלו בכל מקום, קומוניסט רציני, איש אידיאולוגיה כזה, ודנג שאופינג זה מישהו שאנחנו פחות, פחות אני פחות ידעתי מה הסיפור שלו. ובונה, זה מעניין הדבר הזה, חבל על הזמן. אז שמעתי את הפרק הראשון מתוך שניים של דנג שאופינג, מתוך להבין את סין, ואמרתי, יאללה, יאללה, דברו לי עם יובל ויינרב, אולי הסכים לדבר איתנו, והוא נראה לי הסכים. שלום יובל, מה העניינים?
1: שלום קובי. זה כיף לשמוע שנהנית.
0: מה זה נהניתי? זה מרתק, כי אני באמת מהאנשים שמאמינים שהכל אנשים. ופה יש לך דמות מיוחדת במינה, בלתי נלעת, טרגית ווינרית תוך כדי. מה זה הדבר הזה?
1: דנג שאופינג הוא באמת מדהים. באמת, איש יוצא דופן. שאתה צודק, שכולם חושבים על סין, הם חושבים על מאו צה-דונג, ומאו צה-דונג, אומנם הסינים נותנים לו הרבה רספקט על זה שהוא בסוף מי שהחזיר את סין לעצמאות כזאת, שהיא לא תלויה עכשיו בכל המעצמות זרות שעושות בה בשלהן, והסינים נותנים לו הרבה קרדיט על זה, אבל מאו צה-דונג היה גם, אולי אחרי סטלין והיטלר, הבן אדם שאחראי למוות של הכי הרבה אנשים במאה ה-20,
0: והרבה מרעב.
1: נכון, נכון, נכון. ממש, הוא היה כאילו קומוניסט קיצוני, עם האמונה בצורך הזה, במהפכה מתמדת, ובכל הזמן להזיז את, אתה יודע, להרעיד את עמות הסיפים, וזה עלה לסינים ביוקר, בשתי דברים ספציפיים שהוא עשה, יש איזו תוכנית תעשייתית כזאת מופרכת, שהוא הרים סוף שנות ה-50, הקפיצה הגדולה קדימה, הערכה שבין 30 ל-50 מיליון איש מתו ברעב, בגלל המדיניות הכושלת הזאת, ואחרי זה עוד עשור של מה שידוע כמהפכת התרבות, שבא בעשור הוא באמת פירק את כל המוסדות של סין.
0: זה סוג של תיהורים, סוג של תיהורים קומוניסטים כאלה, שלקחו והוציאו החוצה על כל מה שלא נראה להם קומוניסט מספיק, כמו כל מה שלא נראה להם נאמן מספיק, פשוט העיפו את כל ה... כאילו, זה כמו מטוס שתוך כדי שהוא טס בשמיים, כולם מפרקים את הברגים שלו, כי הברג הזה לא נראה להם, והברג הזה לא נראה להם, והכנפיים עפות, ודנג שאופינג היה בדיוק הפוך. רגע, בוא נעשה קצת סדר, נראה לי, אני מפחד שאנחנו רצים קדימה מדי, והמאזינים שלנו, בוא נסדר את זה. נתחיל. סין העממית התחילה ב... נתחיל מפה
1: 1949 ואז... 1949, יש בעצם מלחמת העולם השנייה, היפנים מפסידים, הם כובשים חלק גדול מסין בתקופה הזאת. אחרי מלחמת העולם השנייה מתחילה מלחמת אזרחים בין מה שידוע כהלאומנים והקומוניסטים בסין. הקומוניסטים מנצחים, וב-1949 קמה הרפובליקה העממית של סין. מי שמוביל את סין הדבר הזה זה מאו צה-דונג. עכשיו, הוא בתקופה הזאת, דנג שאופינג, אגב, שנגיע לעבוד שנייה, הוא כבר דמות מאוד חשובה בכל המהפכה הזאת, והוא גנרל משמעותי בצבא, קומיסר פוליטי כזה יותר, אבל מאוד משפיע. אחרי זה, בשנים הראשונות של סין, הוא אחד מהאנשים שמצליחים ליצור באמת התקדמות, כי סין בתקופה הזאת היא מדינה נכשלת ולא מתקדמת. אבל כשמתחילים התיאורים האלה, בדיוק מה שהזכרת קובי, אז דנג שאופינג דווקא בגלל שהוא בן אדם מאוד פרגמטי, מאוד ענייני, שבא לעשות שינויים אמיתיים, מהר מאוד מקטלגים אותו כאימפריאליסט וקפיטליסט.
0: כן, לא מספיק קומוניסט בשבילם.
1: בדיוק.
0: אז המאבק למעשה הוא סוג של משל. יש לנו את החולם, ההוגה והאידיאולוג מאו צה-טונג, שהוא... העקרונות שלו זה הדבר הכי חשוב, ויש לנו את דנג שאופינג, שבכלל עבד באיזה מפעל לטרקטורים, כל מיני, ידע טכנית איך להזיז דברים, והוא האמין שמה שעובד זה מה שעובד. האמירה שלו הייתה, חתול שחור או חתול לבן, זה לא משנה, זה חתול טוב, כל עוד הוא תופס עכברים. זאת אומרת, לא אכפת לי אם הוא חלק מהמהפכה או לא חלק מהמהפכה. אם הדבר הזה עובד, אם זה מאכיל ילדים, אם זה מגן על המדינה, אז אני בעד זה. וזאת אמירה מאוד פרגמטית בעולם שלם שאומרים, רגע, אתה לנו או לצערנו? האם אתה במהפכה האדומה או שלא?
1: בדיוק, הגדרת את זה מדויק, והמשפט הזה של דנג שאופינג הוא באמת המשפט אולי הכי מפורסם שמראה את הפרגמטיות שלו, ודנג שאופינג בגלל הפרגמטיסטיות הזאת ובגלל הענייניות שלו,

0: בעולם שבו מאו דזדונג שולט בסין, הוא, כמו שאמרנו, מקוטלג מישהו שהוא לא מספיק אדום, לא מספיק קומוניסט, לא מספיק מהפכן, הוא סובל מזה, ואתה יודע, מאיגרא רמא, מאו שולח אותו לבירה עמיקתא כמה פעמים, מתאר אותו, כל פעם הוא מחזיר אותו, כי הוא מבין שבסוף הבן אדם יודע לנהל ויודע לעשות שינויים חיוביים, אבל אז עוד פעם מחליט להיכנס
1: הבן בו. הבן שלו הופך להיות משותק. הבן של דנג ג'אופינג, בגלל החבר'ה האלה של, של התיאורים הקומוניסטיים, הם פשוט הם מרביצים לו, הוא קופץ מאיפשהו, נכון? זה הסיפור.
0: נכון, נכון, יש כאלה שאומרים שהוא קפץ כשהוא ברח, יש כאלה שאומרים שממש זרקו אותו מהקומה רביעית, הוא מפרק את כל עמוד השדרה, ונשאר נכה בעצם עד סוף ימיו, כשאגב, אחרי שדנג ג'אופינג בסוף עולה, אחרי שמאו דזדונג מת, ודנג ג'אופינג עולה, ובאמת מתחיל לשקם את סין בצורה מדהימה, שנוכל כמובן להרחיב עליה אם תרצה, אז בסוף גם הבן שלו הופך להיות הנציג של הנכים בסין באשר הם, ומאוד דואג לקדם את זכויות הנכים, כלומר ממש יש פה משפחה שזרקו עליה את הלימונים הכי חמוצים שיש, ומסיקו לעשות מנה איכשהו לימונדה.
1: אבל מה שמוזר פה זה שתמיד שמרו עליו בסביבה, זאת אומרת אף פעם לא מאחו אותו לגמרי. זאת אומרת, הוא חיכה לרגע שלו, שבו כל המהפכנים וכל אוהבי הצדק, השוויון, ושלא מצליחים לעשות שום דבר, יקראו לו, בוא תעזור לנו, למה אנחנו לא יודעים להפיק את האירוע הזה.
0: נכון, ממש ככה. היה לצד מאו דזדונג, היה בחור בשם ג'ו אנלאי, שהיה ראש ממשלת סין, והוא היה מנהיג גם מאוד רציני ופרגמטי, אבל הוא היה מאוד נאמן למאו, ויש מי שאומרים שהוא הבן אדם שדאג איכשהו שמאו, במקום להרוס את סין ב-100%, ירוס אותה רק ב-80% בתקופה הזאת. והוא בין היתר היה מי שנחשב ממש למגן של דנג, גם מאו מאוד העריך את דנג לפי כל מה שאנחנו יודעים, כלומר הוא ידע שבסוף זה בן אדם שאתה יודע, can get things done, הוא יודע איך לפתור דברים, הוא יודע איך להזיז מערכות, הוא יודע איך לשקם את כל הבלגן שקורה בסין, ובאמת כמה פעמים מחזירים אותו לתפקיד, ואז עוד פעם יש איזה משהו ופלגים מהפכניים וקיצוניים יותר בסביבה של מאו, עוד פעם
1: הוא גילה שמהפכנים הורסים לגמרי את עבודת הרכבות בסין, ויש פתאום פקק תנועה שלם של סחורות שלא עוברות ממקום למקום, בגלל שהוועד עובדים וכל האנשים של הרכבות, הם התחילו לייצר מצב שהדברים לא נוסעים. קצת מזכיר לנו דברים שאנחנו לפעמים רואים פה, ודווקא במדינה קומוניסטית כזאת, האנשים האלה הם היו הכי קומוניסטים שבעולם, אממה, הרכבות לא נסעו. אנשים סיימו סחורות, אבל הסחורות לא הגיעו לשום מקום. ועם כל הקומוניזם שבעולם, אי אפשר ללכת למכולת. אפילו הפחם לא הגיע למפעל לעשות את הסחורות. ודנג מה הלך עשה? בוא תספר לנו את הקטע הזה.
0: אז דנג באמת כאן הוא החליט, הוא הסתכל, מחזירים אותו באחד הפעמים האלה שמחזירים אותו משיקום, מהתיאור של לשקם את סין, הוא מזהה את הנושא הזה של הרכבות בתור הבעיה השורשית, הראשונה שצריך לטפל בה. והוא מגיע, הוא בעצם משתמש בכוח שלו, בניסיון שלו, בעיקר בכבוד שהוא זוכה לו מאנשי הצבא הבכירים של סין, הוא ממנה בן אדם מאוד חזק, נאמן לו, שאומר, הוא עכשיו שר הרכבות. הוא מצליח ליצור איזשהו קונסטלציה פוליטית שבה הוא אומר, אם אנחנו רוצים שהמהפכה הקומוניסטית, כן, הוא תמיד יודע להשתמש במילים ובמינוחים כן. שיצליחו להשיג לו את מה שהוא רוצה. אם אנחנו רוצים שהמהפכה הקומוניסטית תתגשם, אנחנו חייבים להחזיר לנו את יכולת הייצור. ותחת ההמטלה הזאת, הוא בעצם בא ומקבל את הסמכויות למנות שר רכבות, שעכשיו התפקיד שלו זה לא להיות מהפכן, ולא לעשות כל מיני הפגנות על הרכבת.
1: אלא לדאוג לרכבות שייסעו.
0: נכון, והוא ממש מצליח תוך חודשיים, קובי, להחזיר את הרכבות לעבודה תקינה, ממצב שבו אין רכבות שנוסעות, חצי מהמפעלים בסין לא עובדים, כי אי אפשר להביא להם אנרגיה בשביל לייצר ברכבות, הוא מצליח לפתור את הפקק הזה לגמרי, ולעשות עלייה דרמטית גם בתנועת הרכבות, אבל גם כתוצאה מזה, בכל הפעילות של המסחר והתעשייה והייצור בסין, וממש, אתה יודע, הוא מוצא את הפקק הקטן הזה שצריך לפתוח, בשביל ליצור הבדל מאוד משמעותי. לצערו זה לא מחזיק לו המון זמן, כי שנתיים, כמה חודשים אחרי זה כבר מתארים אותו שוב, אבל אתה יודע,
1: אל תבלבל אותנו עם המציאות. למה זה כל כך זיז אותי? אנחנו עכשיו לפני בחירות, ובאמת הרבה מאוד אנשים יש להם אידיאולוגיה מאוד מוצקה, ועומדת השאלה באופן ממש משמעותי, האם

0: האידיאולוגיה שלנו, מי שנואם אותה יפה ואומר אותה יפה, יותר שווה לנו להצביע בשבילו, או מול אדם שיודע לבצע את הדברים. זאת אומרת, האם אנחנו צריכים בארץ אידיאולוג כמו מאו צה טונג, שיהיה נאמן לדרך וזה, או אנחנו צריכים איזה דנג זיאו פינג שיגיד, אוקיי, פה החינוך תקוע, פה המשטרה לא זה, פה זה לא עובד, פה ככה וככה, ויהיה בן אדם טכני שעונה למיילים, שמדבר עם הציבור, שלא מפחד לגשת לציבור. מבחינתי, אנחנו בדיוק בשלים לזמן שבו אנחנו היינו רוצים דנג זיאופינג, ופחות מאו צה טונג, כי משמעותי לנו מאוד, המון בעיות קטנות, המדינה חולה בבעיות קטנות. אני לא אגיד למי אני מתכוון לפה ולשם, אבל אני אומר, הפודקאסט הזה גרם לי לחשוב גם עלינו, איך אנחנו הולכים לכיוון האידיאולוגיה, שהרבה פעמים אידיאולוגיה זה דבר נהדר, אבל לא יעיל, לא יעזור.
1: נכון.
0: חופש יותר מדי זה לא יעיל, ושוויון יותר מדי זה לא יעיל, ולאומיות יותר מדי זה לא יעיל. כל הדברים יותר מדי הם לא יעילים. מה יעיל? אנשים קמים בבוקר, הולכים לעבודה, עושים את העבודה שלהם, מקבלים משכורת, מגדלים ילדים, כזה. זה יעיל.
1: אני ממש ממש מסכים איתך, דעתי זה בול בפוני קובי, זה בדיוק העניין. בסוף, מה שצריך, אני חושב גם אצלנו פה במדינה, יותר מהכל, יותר מדיאלוגיה כזאת או אחרת, זה אנשים שיבואו, יסתכלו על הבעיות שיש לנו פה, ברוך השם לא חסר, ואפשר לראות, אתה יודע מה?
0: בדיוק.
1: בוא נגיד איך זה נגמר בסין, כשהלכו לצד הפרגמטי הזה, מהמדינה הכי שבורה, נכשלת, ענייה, אנשים שבאמת אין להם פת לחם או כוס אורז, הם הפכו תוך ארבעה עשורים, דרך השינויים האלה של דנג, דרך הפרגמטיות הזאת והתשומת לב לפתרון בעיות לפני אידיאולוגיה, הם הגיעו לארבעה עשורים של צמיחה מטורפת, היסטורית, במונחים באמת.
0: אנחנו, המדינה שלנו,
1: צמיחה דו-סיכרתית.
0: צריכה צנטר.
1: אנחנו נתן הרבה יותר טוב.
0: אנחנו צריכים צנטר, אבל מלך, יש לנו המון המון עורקים, מה שנקרא, סתומים. צריכים צינטור כן. רציני, בכל, בהמון מקומות. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אל תעשה לי ספוילר, אבל מה קורה בפרק הבא עם דנג שאופינג? זה נגמר טוב או?
1: אז,
0: אמרתי, אל תפתח ויקיפדיה, תחכה לפרק הבא. זה עלה?
1: אז עלה השבוע, כן, ממש השבוע, ופה אנחנו מדברים בעצם על מהנקודה הזאת שדנג עולה לשלטון, איך הוא בעצם עושה את כל הצינטורים האלה שאתה מדבר עליהם, קובי, ואיך הוא הופך את סין מהמדינה הכי נכשלת שבורה והענייה בעולם, למעצמה הגלובלית המובילה לצד ארצות הברית, ולשיפור באמת בכל אספקט של רמת החיים של האזרחים, ושל החוזק הכלכלי, הטכנולוגי, התעשייתי, הדיפלומטי של סין בעולם, מה יפה. שמראה שלפעמים, כמו שאמרת בהתחלה, הבן אדם הנכון שבא להיות פרגמט ולפתור דברים יכול לעשות שינוי אדיר לאומה שלמה.
0: תודה רבה יובל ויינרב, מגיש הפודקאסט להבין את סין וראש התוכנית הטכנולוגית במיינד ישראל. שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום, תודה רבה קובי.
0: תודה לך.

0: באמת, עולם החי זה עולם ממש מגניב. כל מי שיש לו חתול או כלב, הוא יודע שזה, וואו, חיות זה דבר ממש מגניב. אחד הדברים הכי מגניבים זה טוקי, כי טוקי הוא מחכה כל מיני דברים, הוא כאילו מין סוג של טוביה צפיר. הוא עובד בארץ נהדרת משלו, הטוקי. ואתה פתאום שומע אותו אומר איזה משהו, ולא צריך להיות טוקי ממש גדול. יש עוד חיות שיכולות לחכות, עורב, לדעתי יכול לחכות מה שהוא רוצה, אבל הוא לא רוצה. אבל יש לו את הטכנולוגיה. למה להם? שאלתי את עצמי. למה, איזה יתרון טבעי נותן לחיה לעשות חיקויים של כללות במרוקאית? כאילו, מה יוצא להם מזה? אמרתי, אולי נדבר עם יותם בר, אקולוג התנהגותי בספארי של רמת גן. שלום לך, יותם, מה העניינים?
1: הכל טוב, תודה, קובי.
0: אז למה טוקי שאומר, למה ללמוד כללה או איזה שיר באנגלית עושה טוב לטוקי בטבע? למה יש לו את הטכנולוגיה הזאת? מה הוא יעשה עם זה?
1: אז מה הוא יעשה עם זה? קודם כל, כללה במרוקאית או להיט, הוא ילמד רק אם במקרה זה היה בסביבה שלו, והוא מצא לנכון שיש ערך ללמוד את זה. Mm-hmm. כמו כל מילה, הדבר הזה בעצם זה המצאה, נכון? אנחנו נותנים לזה איזה קונטקסט תרבותי. כללה יכולה להיות, אני לא אגיד בשידור, אבל כללה יכולה גם להיות מחמאה, נכון? אתה אומר למישהו, בוא נה, יא, איפה היית כל הזה? זאת אומרת, אנחנו יודעים כן. שזה נורא עניין של קונטקסט. עכשיו, נכון. המון, המון, המון המון סיפורים, וטוקים, מרבית המינים מתוך ה-400 מינים, הם חיה מאוד חברתית. זאת אומרת שיש המון משמעות לאיך הם מדברים אחד עם השני, ואיזה מידע הם עוברים, יש קליקות, יש העברה תרבותית, הם לומדים דברים שהם לומדים מלהקות קרובות, ויש המון המון העברה של ממש כמו אצלנו, של תרבות או של עגה, כמו שיש עגה של ערים מסוימות, או אפילו שכונות מסוימות, שלא לדבר על עמים.
0: אז מה, טוקי מסדרות וטוקי מתל אביב, הם נשים אותם ביחד, אחד למד משהו, דיבור מסוים, ואחד למד דיבור אחר, נשים אותם באותו כלוב, והם לא הסתדרו? כאילו, הוא יגיד, סליחה, אתה לא מהסטייל שלי?
1: אז אני חושב שצריך להפריד פה בין איזה מילים הטוקי באמת מדבר. לטוקים יש יכולת, כמובן, יש להם שפה מאוד מאוד עשירה, ואנחנו אפילו יודעים לזהות חלק מהמילים של הטוקים עצמם, לא מילים שהם לומדים שלנו. לפי כל מיני, זה סוג של מחקר.
0: זאת אומרת, הטוקי יודע לחכות אותנו, ואנחנו לא יודעים לחכות אותו, אנחנו לא יודעים מה הוא אומר באמת. כאילו, שאתה שומע עכשיו הרימה של דררו צורחת אחת על השנייה, אתה לא מבין על מה הם מדברים, אלא רק כללית.
1: אין לנו את הרזולוציה בכלל להבין איפה מילה אחת מתחילה והשנייה נגמרת. אנחנו כן יכולים להבין קונטקסט או חלק מהמילים, אבל כשהם מחכים אותנו, זה לא רק בגלל שהם לומדים את השפה שלנו, יש להם את המכשיר עצמו של הפקת קולות, הוא הרבה יותר מתוחכם משלנו. יש להם יכולת להפיק יצורים בלי שפתיים, שממש חיה מאוד מאוד מתקדמת, או לא מתקדמת, אבל מאוד מתוחכמת.
0: כן, באמת, הוא אומר מילים שצריך שפתיים בשבילם, והוא אומר את זה עם מקור ועוד מקור מעוקל כזה.
1: נכון, הוא חלק תיבת הקול שלו בעצם. כמו שלומדים פיתוח קול, ולומדים להפיק את הצלילים האלה, לא בהכרח ממקומות שאנחנו מדמיינים שהם מגיעים.
0: אז למה, איזה יתרון אבולוציוני זה נותן לטוקי? זה שהוא מחכה דבר. נניח, יש ציפור, לא יודע מה, נחליאלי, שהוא רק שר את השירים של הנחליאלים, ויש את הטוקי שמחכה את כל היער. למה הטוקי שרוד יותר, או למה זה כדאי לו? זה מרשים את הבנות? מה? למה הוא עושה את זה?
1: אז אני חושב שיש פה עניין של להבין באמת מה זה אומר יתרון אבולוציוני. זה לא שטוקי פיתח את זה כי זה היה טוב. זה התפתח אצל הטוקי, והוא למד להשתמש בזה. כלומר, טוקים שהיה להם, נטייה גם את המכשיר עצמו וגם את היכולת להשתמש בזה, למשל יכלו ליצור קשרים חברתיים יותר ענפים, או שפה יותר, יותר מדויקת. איזשהו יתרון נתן לזה. לא שהנחליאלי מבקש לעשות את זה, אבל הוא לא יכול. זה חיה אחרת לחלוטין. וכשאנחנו מדברים על יתרון אבולוציוני, אנחנו צריכים להשוות בין יצורים דומים, לא בין יצורים ש... זאת אומרת, כמו תגיד, מה היתרון האבולוציוני במסעית לעומת אופנוע? אין פה... זה לא נכון להשוות ככה.
0: לא יודע, אם אני קונה טאפ, אז אני אקנה טאפ שמקליט יותר טוב, הוא יעלה לי יותר יקר, אז כדאי לטאפ להקליט יותר ויותר טוב. ואם יש בטבע טאפ ביולוגי שמקליט כל מיני דברים ומוציא אותם החוצה באיזשהו משהו, חייב להיות לזה איזה משמעות. אתה יכול להגיד לי שאין לזה משמעות, אני מוכן גם לזה.
1: לא, קודם כל, יש לזה את המשמעות שאנחנו ניתן לזה. הטוקי לא משנה מה נגיד על
0: ה... לא אכפת לו, לא אכפת לו, בדיוק.
1: שדברים מתוחכמים, אבל... עולים במרכאות, כמו שאמרת, יותר כסף. יכול להיות שבשביל לייצר לאורך השנים מערכת יותר מתקדמת, אתה צריך להשקיע בזה יותר אנרגיה, אתה צריך ללמד את הגוזל לאורך יותר זמן, אתה צריך להיות איתו מכיוון שהוא צריך לגדול יותר זמן, כלומר יש לזה מחירים לא בהכרח בהיבטים של התקשורת עצמה.
0: אבל אני חשבתי למשל שיכול להיות שטוקים מחכים כדי, למשל, אם אתה רוצה להבריח את היריבים שלך, אז אתה עושה קול של איזה ציפור טרף או של איזה חיה תוקפנית, ואז כולם בורחים. או אם אתה רוצה לחכות מישהו ולפתות אותו, אז אתה עושה, נניח אם אתה טוקי בן, שיודע לחכות טוקי בן אחר, טוקי בן אלפא, אז אתה עושה את הקולות של הטוקי בן אלפא, ואז הטוקייה תבוא ותחשוב שאתה ההוא. כאילו דברים מהסוג הזה.
1: יש משמעות, החקיינות הזאת היא עוזרת, האמת, לא בצד בטוקים, אבל רואים דווקא ציפורים אחרות שמשתמשות בחקיינות הזו, אמרת מקודם עורב, ומהמשפחה של העורבים למשל, ישנה ציפור באוסטרליה נקראת דרונגו, שהיא יודעת לחכות צלילי אזהרה של יצורים אחרים. ואז כשהיא מזהירה את אותו יצור, אז הם בורחים, הם חושבים, אוי אוי אוי, מישהו מאחר אותנו, הזהיר אותנו, הם בורחים ואז הם מגיעים ומחפשים למשל את הקרבים או את הלטאות שהחבר'ה האלה חיפשו.
0: הבנתי, זה כמו אלה שזורקים פצצת סירחון באמצע הכיתה, כי הם רוצים לא ללמוד את השעה הזאת, אז כולם בורחים, ואז הם רגועים אחר כך, הם יכולים לחזור. הם יודעים, כאילו, הוא עושה כל, נץ, ואז כולם בורחים, ואז פתאום הוא יכול לאכול את כל הלטאות שבסביבה.
1: גם בישראל, אורבנים למשל עושים את הדבר הזה, יכולים להבריח, אומרים, יש כאן אוף דורס, וזה לא נכון. אגב, ישנם יצורים, ישנם ציפור למשל שנקראת נבלי, שחיה בג'ונגלים, והיא, אחת מהשערות של המדע, זה שהיא יודעת לחכות המון המון המון צלילים, ואת הצלילים היא מן הסתם לומדת מניסיון חייה. כלומר, אם אותו נבלי ראה חוטב עצים ומכונית ומצלמה ושמע יום אחד גם...
0: אז זה הסאונדים שלו.
1: זה הסאונדים שלו, והוא בעצם יושב ואומר, הנה כל הרפרטואר שלי. דמיין שאנשים הולכים עם התיק שלהם, מוצילרה כזה, ויש להם, הייתי בדרום אמריקה, והייתי וכאן.
0: אני חושב שזה מאוד דומה לדרך שכלבים מרחרחים צועה של כלב אחר. הם מרחרחים והם יודעים איפה הוא היה, מה הוא אכל, איפה הוא גר, מה הסיפור שלו. בשבילם זה כמו לקרוא עיתון. הם כאילו, הוא מריח, מתרכז ואומר, וואה, היה הכלב הזה, הוא היה חולה אתמול, ואחר כך נבחו עליו, ואז הוא זה. הכל הוא יכול להריח דרך מה שהכלב השאיר לו. אז אותו דבר אתה אומר, הטוקי הזה, הנבלי הזה קראת לו, הוא מביא לך סט של מה הייתי, מה עשיתי, איפה הייתי, תראה מה למדתי, תראה את העולם כמה הוא גדול ויפה, ואלה היו חיי. הוא עושה חיים שכאלה עם עצמו.
1: הוא עושה חיים שכאלה עם עצמו, בדיוק כמו כל רשת חברתית, כן? הוא בוחר מה להגיד, וחלק מהדברים ייתכן שהוא יסנן. עכשיו, זה גם דבר, יש בזה מידה מסוימת של אמינות, כי אם אתה מספר, הייתי, לא יודע מה, הייתי ברומא, אוקיי?
0: כן.
1: אבל אפשר לסמוך על זה, ואפשר גם לא לסמוך על זה. אבל אם אתה אומר, הייתי ברומא, והנה, תראה, הנה תמונה שלי ברומא.
0: בדיוק. שעושה את החיקוי, כולם, זה ברור להם שהוא ראה חוטב עצים.
1: הוא יודע מה זה, הוא יודע מה זה מכונית שמשמיעה אזעקה, הוא יודע מה זה מצלמה דיגיטלית, והוא יודע מה זה מצלמה אנלוגית, הוא כאילו, הוא היה שם.
0: אני עדיין לא מסופק, אני לא מבין את היתרון, חוץ מאלה הם חיי ושירים, לא הבנתי, לא מבין את היתרון ה... כאילו, למה הציפור כזאת תשרוד יותר מציפור אחרת? נניח כל הדררות האלה שהולך להם פה בחיים, בטירוף הולך להם. אז הן כל הזמן זורחות. ולא עוזר להם בכלל לחכות כלום.
1: אנחנו אולי מערבבים פה שני דברים.
0: יש סיכוי.
1: זה לא בהכרח שציפור שיודעת לחכות יותר טוב, תשרוד יותר טוב. טוקים שורדים מעולה, קודם כל הם שורדים מעולה בישראל, מכיוון שמעולם לא היה כאן כמות כזו של טוקים, והם נכנסו למין נישה תנויה. ישנם מקומות בעולם שטוקים שורדים מאוד גרוע, בדיוק בגלל הצבעוניות והיכולת חיקוי שלהם, כי שם חומסים אותם מהטבע, לא ניכנס לכל הסיפור הזה, אבל צריך לזכור שיכולת החיקוי הרבה פעמים קשורה לאינטליגנציה. והאינטליגנציה היא מה שמאפשר לציפורים האלו, לטוקים בפרט, לשרוד בכל כך הרבה מקומות מגוונים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן ביטוי, גם החיקוי וגם ההישרדות, זה ביטוי של האינטליגנציה הגבוהה של הטוקי, ולא בהכרח כתוצאה של החקיינות.
0: אני אגב חושב שחקיינות היא הדבר שמוביל ליצירתיות. הרבה פעמים אתה רוצה להיות כמו איזה זמר אחר, ופתאום אתה מתחיל כאילו מדמיין את עצמך כמו, ואז פתאום אתה מגלה שאתה עושה בכלל וריאציה על משהו שהוא עשה, ואז לאט לאט מתחילה לבוא היצירתיות שלך. ואחד הדברים הראשונים שהאדם עושה כשרואה אדם אחר, אפילו אנשים שלא מדברים באותה שפה, זה לחכות. אחד עושה פרצוף, השני עושה פרצוף. אחד זה גם קופים. אנחנו, כאילו, לחכות זה דרך תקשורת הראשונה הכי חשובה שיכולה להיות.
1: נכון, ככה ילדים לומדים שפה, ככה גם התוכי לומד שפה. אנחנו חוזרים על זה כמה פעמים, הוא יודע מה גורר תגובה, לא בהכרח תגובה שאנחנו מעוניינים בה, כן? אבל הוא אחר כך מפעיל את ה... הוא לומד מכשיר. השימוש זה כבר קשור למשתמש עצמו. עכשיו, התוך הקיינות דרך אגב, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. אנחנו רואים שלמשל יש שירים של דווקא לא זו, כן? של לוויתנים נגיד. לוויתנים כן. מעבירים מסרים ממרחק של עשרות קילומטרים בים, אנחנו רואים שישנם שירים בתרבויות מסוימות, שקבוצות מסוימות שרות, ולאט לאט השיר הזה מתפשט למקומות אחרים בים, ללהקות אחרות של לוויתנים.
0: זאת אומרת, יש להיטים של לוויתנים, לוויתן אחד מתחיל לשיר איזה שיר, הוא שר אותו וקילומטרים על גבי קילומטרים מסביב שומעים אותו, כל הלוויתנים, בהתחלה זה לא מתקבל, ולאט לאט הם מתחילים לזמזם חלק מזה, ובסוף גם השירים שלהם משתנים.
1: נכון, הם משתנים והם מוסיפים, מדהים. אבל את המבטאים שלהם, כלומר זה אותו שיר, אבל אתה שומע שיש כאן איזושהי אגה מסוימת, והם מוסיפים בעצם את מה ששלהם, את הטייק שלהם על הדבר הזה. ובעצם הדברים, אנחנו רואים, אגב, בתקופת הקורונה, ראו את הדברים האלה קורים יותר מהר, עם שפה עוד יותר מפורטת. אני זוכר שהיה הרבה פחות רעש בים, נכון? לא זזו כל כך הרבה משלוחים. היה הרבה פחות רעש בים, פתאום הלוויתנים התחילו לתקשר במרחקים יותר גדולים, השפה שלהם הפכה להיות יותר מפורטת, השירים שלהם הפסיקו להיות רדודים בצעקות, והתחילו להיות עם יותר ניואנסים, עם יותר אקסנטים, ווליומים.
0: אבל הכל אצלם זה בלדות, אני שמעתי קצת שירים כאלה, זה בלדות, צריך להכין את עצמך לשמוע את זה, זה לא פשוט.
1: זה ארוך.
0: אני שמתי לב שחתולים בארץ, יש להם עין במיהו, כאילו הם עושים מיהו. אני לא יודע מה זה אומר, אבל בארץ אני שומע את העין הזאת במיהו. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, יותם בר, אקולוג התנהגותי בספארי רמת גן, ברוך תהיה, ושיהיה לכם מעבר נחמד, אז שמעתי שאתם עוברים דירה עוד מעט.
1: תודה רבה, קצת מקדים את המאוחר, אבל נחמד לקבל ברכות.
0: ברוך תהיה, תודה יותם, שבת שלום וברכת לך, ולכל החקיינים והטוקים והלוויתנים. הנה שיר למוכר של טיסלם, סתם שביל הכיף. אני חושב זה יושי שר פה.

0: החכם השפוי. אלי ברקת, מנכ״ל כל ישראל חברים, הוא חבר שלנו חברים. בכל שבוע הוא שוקד על משנתו, מוצא חכם שבועי שהלך לעולמו בערך בתקופה הזאת, מספר עליו מעט, ואנחנו זוכים, זוכים לשמוע כמה המארג של חוכמה יהודית ברחבי העולם, אין פה מזרחי אשכנזי, כולם, כולם תססו, כולם לימדו, כולם למדו, כולם הוציאו ספרים, נסו ממקום למקום, החליטו החלטות, היו בעלי קהילה, כולם לאורך כל השנים, כל הזמן. ואלי ברקת מביא לנו את השפע הזה, הוא מנכ״ל כל ישראל חברים, כן, כן. שלום לך אלי, מה העניינים?
1: היי, אהלן אהלן.
0: אני שומע בקול שלך שאתה מוקלט, שומע.
1: שומע, שומע, אבל כיוונת, באמת, יש לנו חכם אשכנזי בקהילה ספרדית.
0: טופה.
1: חכם השבוע הוא חכם ניסים אברהם אשכנזי, מחכמי העיר איזמיר בטורקיה. הוא נולד בסביבות 1790 באיזמיר, אבל לפי שם משפחתו, מוצא משפחתו הוא מאשכנז. ואכן כך, כ-120 שנה לפני שנולד, הקיסר לאופולד הראשון, קיסר אימפריה הרומית הקדושה, הורה לגרש את כל יהודי העיר וינה, בתוכם סב סבו, רבי גרשון בן רבי יוסף, הוא מגיע לעיר בודה, זה החלק המערבי של בודפשט, אז זו הייתה עיר נפרדת, תחת שלטון האימפריה.
0: בודפשט זה שתי ערים שונות, בודה ופשט?
1: כן, כן.
0: גדול.
1: הם גדלו, חיברו אותם. בודה, הכל זה תחת שלטון הטורקים, וליהודים היה טוב יותר תחת שלטון הטורקים אז, אלא שכעבור 16 שנים האוסטרים מנצחים את הטורקים, ובודה נכבשת על ידם, חלק מהיהודים נהרגים, חלקם נמשכים בשבי, הרוב היהודי ואת הכנסת נחרבים, רבי יוסף, הבן של רבי גרשון, בורח יחד עם בנו, ואחרי מסע נדודים הם מצליחים להגיע לאיזמיר, במסע דרומה של יותר מ-1,000 קילומטר, כשנרגע קצת, רבי יוסף חוזר לנסות להביא את יתר המשפחה, אבל לא עולה בידו. בנו, חכם יהודה אשכנזי, שהיה רק בן 14, משתלב באליטה הרבנית של איזמיר. באיזמיר היו שש קהילות, רובן של מגורשי ספרד, אבל הייתה גם קהילה יהודית אשכנזית קטנה. הוא מתחתן עם הרד דונה, ביתו של חכם ברזילה יעבץ, נחשב לתלמיד חכם עצום, כבר 5 ספרים, אלא שנפטר בדמי ימיו. כשהיה בן 34, הבן שלו, חכם רפאל אשכנזי, שהיה רק בן 6, שאבא שלו נפטר, היה מראשי הרבנים באיזמיר, ושימש חזן בית הכנסת תלמוד תורה. אז זה השושלת שלו, נחזור לחכם שלו, חכם שלנו, הבן של חכם רפאל אשכנזי, חכם ניסים אברהם אשכנזי, הוא גדל בתורה ובעירה, שימש רב ומורה הוראה, התואר שלו היה רב הכולל, זה אומר שהוא היה רב של אחת משש הקהילות של איזמיר, באותה תקופה עדיין אין חכם בשי ואין רב ראשי באיזמיר. הוא נסע לאישה את מרת רחל שרות הקדין, בת הדיין חכם חייה אונטרימולי. אשתו הרתה לו 18 הריונות, אבל אף לא אחד מילדיהם נשאר בחיים. קשה מאוד, זה משהו שעבר עליו. כי היה בן 35 בשנת 1825.
0: אתם שמקשיבים לנו, אתם כל פעם שומעים על בנים שמתו ובנים שלא שרדו מחלות ודברים. זה פעם היה ככה, זאת אומרת, ילדים הרבה פעמים לא שרדו, וגם כאילו צאצאים, הזמנים היו קשים הרבה יותר מעכשיו.
1: סליחה, תמשיך. יונות וקשה
0: גם
1: כשהיה בן 35 בשנת 1825, אבא שלו נפטר, והוא הוציא לאור בסלוניקי שניים מתוך שלושת ספריו, מראה הגדול ומראה הנוגה, מראה זה כנראה שתיבות מורנו רפאל אשכנזי. בשנת 1832 הוא הוציא לאור את הספר הראשון שלו, נחמד למראה, על התלמוד הירושלמי, זה הומאז' כאילו לספרים של אבא שלו. כשהיה בן 47 בשנת 1837, מונה החכם חיים פלאצ'י לאב בית הדין הגדול, והוא שימש דיין בבית הדין שלו. כשהיה בן 51 הוציא לאור את הספר דרש אברהם, כעבור 11 שנה הוא הציג חלק שני, זה ספרים של דרושים. כשהיה בן 65, ב-1855 הוציא לאור את הספר מעשה אברהם, שאלות ותשובות. באותה שנה החבר שלו, חכם חיים פלאג'י, נתמנה לחכם באשי, הרב הראשי, והוא שימש יד ימינו על פירתו. חכם ניסים אברהם אשכנזי נפטר ביום תתווה באלול 1860, שיוצא ביום שישי לפני 166 שנה. יש ספרים נוספים שכתב ולא יצאו לאור, בתוכם נאה דורש ונאה לעולם, נאי ראשי תיבות וניסים אברהם, ואחרי פטירתו בני אחיו, בני אחיו, חכם רפאל יום טוב אשכנזי, חכם גרשון אליה אשכנזי, הוציא ראו את הספר נאה להודות על ספר תהילים, מכיוון שאין לו ילדים, הם ביקשו שכל הקורא בספר יאמר קודם הלימוד, לעילוי נשמת האיש אמר נפש על עמדן, כבוד החכם רבי ניסים אברהם אשכנזי בן רחל, לנפשו צרורה בצרור החיים.
0: וואו, מר נפש על עמדן. יש לך איזה משהו ללמד אותנו? שזה יהיה לעילוי נשמתו של אמר נפש על עמדן.
1: דרוש מתוך הספר דרש אברהם, אני חושב שזה גם מתאים לתקופת הסליחות, ובכלל יש פה התחכמות קטנה, הוא הופך את המשמעות. יש פסוק בתהילים. שב לכם משכימי קום, מאחרי שבת אוכלי לכם העצבים, כן ייתן לידידו שינה. והפירוש של רשי הוא חבל שעל בעלי האומנויות שמשקיעים האחרים לעשות בתורך את המלאכה שלהם, הרי כן ייתן לידידו שינה, שהקדוש הוא ייתן את אותה פרנסה למי שמנדד שינה ומעיניו כדי ללמוד תורה, וידיד זה לישון נדודי שינה. אז זה הפירוש של רשי, והוא הופך את זה, הוא הופך את זה. אז הוא כותב, מי שנדד שינה בעולם הזה ועוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך מושך עליו חוט של חסד, אבל הוא הופך. באנשים גומלי חסדים טובים שיושבים העניים בביתם ומאכילים לפי מעדני מלך שכל אלו, אין צריכה לדוד שנתם בעולם הזה לעסוק בדברי תורה בלילה. מי שעושה חסד, שלך לישון.
0: תעשה מצוות ביום, תעשה מצוות ביום, לך לישון, הכל בסדר, העולם הבא שלך בסדר גמור. אם אתה לא עושה מצוות ביום, אז אולי בלילה באמת תלמד תורה ותחסה את עצמך מכל הכיוונים.
1: אז אין צורך שיעסוק בדברי תורה בלילה כדי שהקדוש ברוך הוא ימשוך עליו חוט של חסד, שכיוון שבלאו הכי, במידת החסד שיש בהם ניתן להם סגולה כזאת, ועכשיו זה שכתוב שב לכם השכימי קום, תיבת לכם לכם דווקא, ואין לומר שדווקא לכם שאתם גומלי חסדים טובים, הוא שב השכימי קום, כן ייתן לי לידו שינה, ייתן לי לידו, אינה כדרשת השס, לא כמו שהשס אומר, שהוא מישון ידידה, אלא מישון ידיד, דהיינו שהאיש העושה חסד, הוא הולך בדרכי השם שהוא אל רב חסד, נקרא ידיד השם כנודע, כלומר, כגון אלו שאתם אנשי חסד, ראוי לכל אחד ליתן שינה על הפפף. לכו לישון.
0: יפה, אז שבת שלום ומבורכת, וגם שבוע טוב, וגם כל הדברים שמסביב. אלי ברקת, מנכ"ל כל ישראל חברים, תודה רבה לך. שבת שלום, תודה.
1: שבת שלום ומבורכת. Yes.

טוב, אז נפרדים מהשעה הראשונה שלנו, קובי אוז זה אני, כל שישי בין 2 ל-4, במוצש גם כן. מה יש לנו? אורית שולץ עורכת התוכנית המיתולוגית שלנו, ערכה את התוכנית. שמעון דוקרקר, הסאונדמן המיתולוגי, עשה סאונד. תודה לראובן מן, הגבר. וחמסה לכולכם. ונשתמע אחרי החדשות. יאללה, אנחנו מוקלטים, אבל אוהבים אתכם בכל מקרה.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. מנהיג ש"ס, הרב יצחק יוסף, תקף הערב בשירו השבועי את היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה, בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו, הרב עובדיה יוסף, בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי היא בכלל, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה, השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. מדבריו הביא כתב ונו דניאל גרובייס. משרד החוץ הישראלי אומר כי נשיא טורקיה ארדואן מפיץ עלילות דם אנטישמיות כדי להסיט את תשומת הלב ממעשיו. בירושלים הגיבו בחריפות לנאומו של ארדואן, שבו כינה את הציונות אידיאולוגיה רדיקלית, כובשת וג'נוסיידית. בהודעת משרד החוץ נכתב כי ארדואן מחפש כל כמה ימים דרך להגיע לשיאים חדשים של הסתה פראית נגד המדינה היהודית. עוד נכתב בהודעה כי ארדואן הרס את הדמוקרטיה הטורקית, כלה מתנגדים פוליטיים, עירך את חמאס ואף פלש למדינות שכנות, כך מוסר קשבנו רם ברנדס. פינלנד חתמה בחשאי בתחילת המלחמה עם עזה על הערכת שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל עד שנת 2034. רשת השידור הציבורית בפינלנד חשפה כי בתחילת שנת 24 חתמו שתי המדינות על הערכת מזכר ההבנות לשיתוף פעולה בתחום הרכש, המחקר והפיתוח הביטחוני לתקופה של 10 שנים. שר הביטחון של פינלנד, הקנן, אישר את הפרטים ואמר כי מדובר בהליך שגרתי ליישום עסקאות קיימות ובראשן רכישת מערכת ההגנה האווירית, קלה דוד.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני, עוד התקררות בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קובי אורן, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית עוז לשבת עם קובי.

שעה שנייה, כפרה הלחם, זה קובי אוז. יום שישי בין 2-4. שעה של פינות, תמיד זה פינות חמודות ביותר. אז יאללה, נתחיל בשיר.

0: אז יש לנו את החכמה השבועית, והשבוע יש לנו חכמה, חכמה במיוחד. בוא נראה מי אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים עם פרופסור שני ברט, ראש התוכנית לארכיטקטורה בטכניון, מייסד את המעבדה Disrupt Design לחדשנות טכנולוגית בסביבה הבנויה במענה למשבר האקלים הגלובלי. וואו, שלום לך פרופסור שני, מה העניינים?
1: שלום, נשמע ארוך.
0: וואו, אני עוד מעכל את מה שאמרתי הרגע.
1: אז תגיד איפה אתה רוצה להתחיל.
0: אז קודם כל, מה זה Disrupt Design, חדשנות טכנולוגית בסביבה הבנויה במענה למשבר האקלים הגלובלי? מה זה אומר?
1: טוב, אז אני אגיד. אז קודם כל, אני במקור, אני אדריכלית, אוקיי? ובטכניון אני הקמתי מעבדה, שהמטרה שלה זה קצת לשבש דפוסים שבה אדריכלות ועיצוב, ובכלל הסביבה הבנויה היום מתפקדת, בהקשר של משבר האקלים. אז זה, כאילו, הייתי אומרת, הכובע הגדול.
0: את כאילו, אם היית מוזיקאית, זה מה שנקרא אינדי, את כאילו אלטרנטיב?
1: מדע זה תמיד אלטרנטיב, אנחנו בסופו של דבר הכי, זאת האמת. אבל לא, זה, האמת היא שאני פשוט מודאגת, בגלל שזה נשמע ככה מאוד רציני, אבל התעשייה הזאת שאני עובדת בה, תעשיית הבנייה, היא היום אחת התעשיות הכי מזהמות בהקשר של משבר האקלים. אנשים לא יודעים ש-40% מגזי החממה הם כתוצאה מתעשיית הבנייה, 50% מהמשאבים הטבעיים בעצם מתקלים בתעשיית הבנייה, 30% מכמות הפסולת הגלובלית. כלומר, אנחנו הבעיה.
0: זאת אומרת, המחשבה, קודם כל המחשבה הראשונה שלך זה על תהליך הבנייה עצמו. זאת אומרת, החומרים שמהם אנחנו בונים את הבית, נניח נשרפו באיזה תנור, או יצא מהם השען, או הובלו ממקומות, עד קצה העולם, בכל מיני מטוסים, או ספינות מזהמות, ואז הם הגיעו כדי שנבנה את הבניין שלנו. אז המחשבה שלך עוד לפני שהתחלנו לבנות את הבניין, ממה אנחנו בונים את הבניין הזה, ולדאוג לזה שהחומרים עצמם יהיו חומרים שהם חיים בשלום עם הטבע, ולא מזהמים אותו במיוחד.
1: ממש ככה. האמת שאמרת את זה.
0: שהם חיים בשלום עם הטבע ולא מזהמים אותו במיוחד.

0: עיתון הוא בעייתי, כי הוא פשוט חומר מדהים, הוא אחד, הוא פשוט חומר מצוין. אבל התהליכים שבהם היום אנחנו מייצרים בטון, הם הבעיה. ואנחנו רוצים בעצם את התכונות של הבטון, אבל בתהליכים שהם מקיימים. אז זה בדיוק הדברים שאנחנו עושים. אנחנו בעצם, אתה תופס אותי דרך אגב, היום אני נמצאת בכלל בהולנד, אני לא נמצאת בארץ, אני נמצאת בכנס מדעי, שהשם שלו זה ביודיזיין. כן, אני נמצאת באחת אוניברסיטאות טכנולוגיות הטובות בעולם, בדלפט, TU דלפט, ובעצם הזמינו אותנו להציג את המחקרים שלנו בדיוק בתחום הזה. עכשיו, מה זה ביודיזיין? בעצם הכנסה של תהליכים ביולוגיים לתוך חשיבה עיצובית, תהליכי עיצוב ותהליכי בנייה. אז מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מסתכלים בטבע. בטבע אין כזה מונח פסולת. כל דבר הוא בעצם משרת משהו אחר.
1: נכון.
0: יש את המונח, בשונה מאסתטיקה, שזה משהו שהוא תלוי גישה וקונטקסט, יש את המונח אלגנס, שזה בעצם מינימום מאמץ למקסימום משאבים. אז אנחנו רוצים לקחת בעצם את הרעיונות האלה, ואותם להתחיל לבנות איתם תהליכים עבור התעשייה.
1: אז עכשיו אני פונה, עכשיו אני בא אלייך ואני אומר, אוקיי, אני רוצה לבנות את הבניין הכי צודק בעולם, ויש לי כמה שאת רוצה כסף, מה אני עכשיו, מה לעשות? הולכים לגור שם,
0: לא
1: יודע מה. 12 משפחות בבניין הזה, אני רוצה, אני אעשה כל מה שתגידי לי, ואני הולך להיות הכי צודק בעולם. ממה אני אבנה אותו?
0: אז אני אגיד לך מה אנחנו בעצם עושים במעבדה. היום במעבדה אנחנו בפועל מגדלים חומרי בנייה. כלומר, תחשוב על חקלאות חומרי בנייה. כמו שאתה מגדל מלפפון, אתה מגדל את החומר.
1: מה, את שותלת בטון?
0: אנחנו בעצם לוקחים מיקרואורגניזמים, לא בטון, ביוצמנטים. בעצם חומרי, כן, אנחנו בעצם מגדלים. יש לנו אפילו פיילוט.
1: וואו, אתם משתלת בטון.
0: בטכניון. נכון? אנחנו מגדלים חומרי בנייה. עכשיו, מה שמדהים זה, אחד, אנחנו משתמשים במיקרואורגניזמים, זה יכול להיות עצות, זה יכול להיות פטריות, זה יכול להיות בקטריות, והמיקרואורגניזמים הספציפיים שלנו הם גם פוטוסינתטיים, כלומר שבפועל הם גם מקבים פחמן דו-חמצני, כלומר הם גם עושים הפוך מהתהליך שהיום קורה בייצור צמנט. אני רק חשוב להגיד, כדי שאנשים ששומעים ואולי פחות בקיאים בתחום, הבעיה העיקרית של תעשיית הבטון זה ייצור הצמנט, שהוא צריך חום של כ-1500 מעלות צלזיוס, ושם יש פליטה מאוד מאוד גדולה של גזי חממה. אז בפועל מה שאנחנו עושים, במקום לעשות תהליך אינטנסיבי ואנרגטי, אנחנו עושים תהליך ביולוגי, כלומר אין בכלל פליטה של חום, אלא יש קיבוע של פחמן. כלומר זה ממש
1: אז יש לך גדוד, רגע, תני לי לראות אם הבנתי. יש לך עכשיו איזה גדוד של חיידקים, את משסה אותם בטון טבעי, והם מייצרים איזה סמנט באמצעות איזה שהם חומצות שהם מייצרות או משהו?
0: אז אני לא משסה אותם בבטון טבעי, גם החומרים, המצעים שאנחנו עובדים איתם, אנחנו כן עובדים עם מצעים של חול, אבל אנחנו גם יודעים לעבוד עם מצעים של פסולת. כלומר, אז אנחנו בפועל, מה שהאורגניזמים עושים, זה בונים חומר חדש שהוא כמו, שהוא בעצם מחבר את המצעים ביחד, מייצר את החוזק המבני, בשונה בעצם מהצמנט. ואז אנחנו מקבלים בסופו של... כן.
1: בעולם מושלם, את יש לך... יצורים קטנים בלתי נראים, שאת שמה אותם על ערימת פסולת נניח, והם מייצרים משהו שאפשר לבנות ממנו משהו?
0: נכון, נכון. וואו. עכשיו זה ברמת החומר, אבל צריך להבין משהו נורא נורא חשוב. דבר ראשון, כל המחקרים האלה, וזה אחד מהיתרונות הגדולים של לעשות העבודה הזאת בטכניון, זה שיתופי פעולה של תחומי ידע. כלומר, אני עושה שיתוף פעולה עם הפקולטה לביוטכנולוגיה, עם פרופסור שאני עובדת אותו כבר הרבה שנים, פרופסור חזי קשי, שהוא מיקרוביולוג. ואז אנחנו בעצם מפתחים את החומר ביחד, אבל חומרים שגדלים במעבדה, לא בקנה מידה שלה מבחינת כמות. תחשוב כמה מבנים אנחנו צריכים לבנות. זה לא יספיק אם אני עכשיו אדע לייצר את החומר הכי חכם בקנה מידה של מבחינה. אני צריכה לדעת לייצר בכמויות. ואז נכנסת אותה חממה. כלומר, לקחת תהליכים שהיום אנחנו עושים בתוך מעבדה, להוציא אותם החוצה קודם כל לתנאי שטח, פתאום זה לא מבוקר, יש יום ולילה, יש טמפרטורות קיצוניות, ולהגדיל את הביומאסה ככה שהיא תדע לעבוד עם תפוקות ועם צרכים של תעשיית הבנייה, פה הפער העיקרי
1: רגע,
0: היום.
1: רגע, אז באיזה שלב אתם? באיזה שלב אתם? מה, אני יכול עכשיו...
0: אז אנחנו היום...
1: אני יכול לקנות עכשיו PVC שלכם? אני יכול, מה אני יכול לעשות?
0: לא, אז אנחנו היום, קודם כל אנחנו עדיין בתוך האקדמיה, כלומר בתוך המחקר, אנחנו עדיין לא בשלב
1: המסחור,
0: אבל, אבל מה שאנחנו כן, אנחנו יודעים להראות מהמחקרים,

0: המאפיינים של החומר שאנחנו תמיד אומרים שהוא שווה ערך לאיטונג. איטונג היום הוא לא בטון מבני, כלומר הוא לא structure, הוא לא קונסטרוקטיבי, אבל 20% מתעשיית הצמנט היום יש לה בעצם מוצרים שהם לא קונסטרוקטיביים. אז דבר ראשון, אנחנו מכוונים קודם כל לשם, כל מה שקשור לחיפויים, כל מה שקשור לקירויים, כל מה שקשור למבנים, לקירות פנים שלא נוסעים, זה דברים, זה כמו חוזקים שאנחנו יודעים לעבוד איתם. ועכשיו מה שאנחנו עושים זה בעצם מתמודדים עם ההגדלה של הקנה מידה. עכשיו מה שעוד מדהים זה שגם
1: מה האינטרס
0: הייצור,
1: מה המיקרוב מרוויח מזה? מה האינטרס של הדבר הביולוגי הזה? זאת אומרת, למה שהוא יעשה לך בטון? מה יוצא לו מזה?
0: הוא בסופו של דבר עושה את הפעולה הטבעית שלו. פשוט בתוך קונטקסט, כלומר, אם אתה מסתכל...
1: את לא מצאת, לא המצאת אותו, את מצאת אותו.
0: נכון, לא רק מצאת אותו, הוא עושה את אותו דבר בטבע.
1: מה שהוא עושה בחיים שלו, כאילו ברגיל שלו.
0: לגמרי, נכון, אני פשוט מכניסה אותו כטכנולוגיה בתוך חומר בנייה. מה שהוא היום עושה בטבע, אני רוצה שהוא יעשה. וזה בדיוק ההבדל בין מה שדיברנו קודם, עם התהליכים שנכנסו לתוך תעשיית הבנייה, שהם בעצם עובדים נגד. עובדים הפוך בעצם, או מייצרים תהליכים מאוד מזהמים. פה אנחנו לוקחים תהליכים שאנחנו מזהים בטבע, ומתחילים להבין איך להשתמש בהם כטכנולוגיה בתוך תעשיות שקיימות, ובעצם היום מייצרות את הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה.
1: אז איך נראים החיים שלך למעשה? מה את עושה? את קמה בבוקר, הולכת למעבדה, רואה מיקרובים, כאילו, מה את עושה?
0: אז המעבדה, אז מה שחשוב להבין שהמעבדה היא קצת שונה, בגלל שזה לא רק המיקרובים, זה גם תהליך הייצור. אז אחת הדרכים שאנחנו מייצרים זה בעצם הדפסה של זרועות רובוטיות, זה כל הנושא של הדפסה תלת מימד, זה גם דבר שאנחנו בעצם מפתחים, בגלל ש... וזה נורא מעניין, בגלל שכשאתה עובד עם חומר חי בתוך תעשיית בנייה בפועל, זה כמו לגדל חיה. כלומר, אנחנו צריכים לדאוג לתפסים שלו כדי שהוא יתפקד טוב, כדי שהוא ייצר הכי הרבה חומר, או יהיה הכי טוב, או הכי חזק.
1: אז מה את נוסעת בג'יפים בין כל מיני מכתשים כאלה? כאילו אני סתם מנסה לתפוס את איך נראה היומיום שלך, כאילו? את הולכת למשרד, את נוסעת ב...
0: לא, היום יום שלי הוא מעבדה, אבל המעבדה שלי היא, אני קוראת לזה סטודיו מעבדה, כי בסוף החשיבה שלי היא חשיבה עיצובית. מעצבים, אני קוראת להם השפעי הסופר פוזיציה. זה אומר שאנחנו לוקחים כל מיני תחומי ידע, ואנחנו יודעים להניח אותם אחד על גבי השני, או לסדר אותם בצורה כזאת שיודעת לייצר ידע חדש. אז המעבדה, יש בו מצד אחד חדר להדפסה רובוטית, עם זרועות גדולות תעשייתיות שבעצם מדפיסות רובוטית, עם החומרים. מצד שני, יש לנו את הסטודיו לעיצוב עצמו, שזה מעצבים שבאמת מתחילים לפתח חשיבה תהליכית, מה הצורה של אותה לבנה. הלבנה היא כבר לא אותה לבנה שהייתה קודם, בגלל שאם אתה חושב על זה, הם צריכים אור שמש, הם פוטוסינתטיים, הם כמו צמח. אם אני עכשיו אעשה בלוק אטום, הם מתים בפנים, הם לא יודעים לייצר חוזק. אז אני צריכה פתאום לפתח בלוקים חדשים שהם מחוררים, כדי שתהיה חשיפה לאור. ואז איך הבלוקים האלה חזקים?
1: רגע, אז אני אקבל בלוק בבית, הבלוק יהיה חי בבית, כאילו? הוא חי, הוא ממשיך לחיות, יש לו בפנים את המיקרו, אני מקבל את המיקרואורגניזמים האלה בתוך הבית שלי?
0: אז קודם כל יש לך מיקרואורגניזמים בתוך הבית שלך, בוא נחיל.
1: כן, אני יודע, אני אלרגי להם, אבל כן. כן, כן, אני מתעטש מהבקטריות האלה, כן.
0: הם קיימים, אבל יש פה שני תהליכים. תהליך אחד זה שאנחנו יכולים להשתמש בחומרים האלה רק בשלב הייצור, ואז בפועל לחמם אותם ולתת לתעשייה בלוק כמו שהוא מכיר. קיבלת בלוק בטון, עכשיו קיבלת את הבלוק שאנחנו קוראים לו...
1: כאילו, את שמה את זה במיקרו, כשזה מסתיים, את שמה את זה במיקרו, כשכל המיקרואורגניזמים הולכים משם.
0: זה מת, נקרא לזה, הרגנו אותם, והם מתפקדים כמו הבלוק שאתה מכיר. התהליך שאנחנו מפתחים עכשיו במעבדה, וזה באמת מה שכיף בלהיות מדען, זה שעכשיו אנחנו רוצים בעצם לשמר אותם חיים לאורך זמן, כי בפועל הם מקבים פחמן. כלומר, אנחנו, אם תחשוב שיש מבנה שלאורך כל החיים שלו...
1: בעצם, כן. הוא חי.
0: לא רק שמה אכפת לנו, כלומר, אנחנו צריכים את המאזן הזה, כלומר, היום אנחנו פולטים בצורה שהיא מייצרת משבר, את משבר האקלים. אז אם יש, אם המבנים שלנו, מסת הבנייה שלנו, תוכל בפועל...
1: אז הבית שלך הוא כמו עץ, הוא כמו עץ שמוציא החוצה הפחמן.
0: בדיוק.
1: והוא טוב, הוא לא רק לא מזיק לעולם, הוא טוב לעולם.
0: נכון. אז זאת השאיפה,
1: וואו.
0: ויש עכשיו קבוצה היום של שני דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטית, שבעצם התפקיד שלהם והשאיפה שלנו זה לפתח בעצם חומרים שממשיכים להיות פעילים, וזה אתגר מאוד מאוד גדול. אבל
1: בוא'נה,
0: בשביל זה אנחנו...
1: העפת לי את המוח עכשיו, אני אומר לך, יש לי מיקרו-אורגניזמים פועלים עכשיו במוח, כל הכישורים המוחיים שלי עובדים כרגע, איזה כיף. וואו,
0: כן.
1: אני ממש, את משנה את
0: לראות,
1: העולם, זה פשוט
0: צריך
1: מדהים.
0: צריך לראות אותו בעיניים. זה משהו שצריך אבל לראות בעיניים, זה משהו
1: יו,
0: פיזי,
1: אם הייתי תוכנית
0: זה
1: טלוויזיה,
0: משהו
1: הייתי אומר לך, תזמיני אותי, אני
0: ואסתטי.
1: חייב לצלם את זה. יו,
0: כן.
1: טוב, אני רדיו,
0: כן.
1: מה אני
0: כן,
1: אעשה?
0: כן.
1: פרופסור שני ברט,
0: נכון.
1: ברט או ברט?
0: ברט.
1: ברט. פרופסור שני ברט, ראש התוכנית לארכיטקטורה בטכניון ומייסד את המעבדה Disrupt Design לחדשנות טכנולוגית בסביבה הבנויה במענה למשבר האקלים הגלובלי. וואו. שבת שלום ומבורכת לך, תודה רבה. את משנה את העולם לטובה.
0: תודה רבה.
1: אין דבר יותר טוב מזה, ממש תודה על זה.
0: תודה רבה, שמחתי מאוד.
1: בכיף.
0: ביי, יום טוב.

ועכשיו האגדה, הלג'נד, המיתוס, האחד והיחיד, רמטכ"ל המורשת של הזמר העברי,

0: כפיים לדודי פטימר. היי דוד, מה שלומך יקירי?
1: בסדר, איך אתה?
0: השבח לאל, איזה חרוץ אתה, זה פשוט לא יאמן. חרוץ, חרוץ, אתה כל הזמן, אתה כל הזמן על ה... כל הזמן עם הטאפ, כל הזמן מקליט, כל הזמן זז, כל הזמן לומד משהו.
1: אפילו הפרטתי לך השבוע משהו, אפילו גם מפריט.
0: לא, זה פשוט מדהים כמה אתה זה, באמת, כל הכך חמסה עליך. תגיד, מה יש לי היום, מה יש לנו היום?
1: אז תראה, אתמול, יום חמישי, ציינו 30 שנה ללכתו של יאיר רוזנבלום. מעמודי התווך של המוזיקה הישראלית, של הפופ הישראלי, של הזמר העברי, גאון מוזיקלי, האבא של הלהקות הצבאיות. אני אתן רשימה כללית של להיטים, על כפיו יביא, מה אברך גבעת התחמושת, ליל חנייה, שיר לשלום, שיר של יום חולין, שירו של צנחן, לחיים היפים, בשמלה אדומה, שיר שבת, הנה פה לכוכב שלי, ומסביב למדורה, ועוד אין ספור שירים, ונתנה תוקף. ובחרתי לספר על אחד השירים שלו שאני מאוד אוהב, שלווה.
0: איזו מין שלווה ולא עושים שום דבר.
1: קלאסיקה של להקת הנחל עם הסולנית שירה גלוסקה. בכלל זאת הייתה תוכנית מדהימה של להקת הנחל, התוכנית ה-21, היה שם גם את החיים היפים, את בשמלה אדומה, קרנבל בנחל, שעליהם חתום רוזנבלום. הסיפור של השיר לוקח אותנו לסוף שנות ה-60, 68-9. יאיר רוזנבלום מזמין את החבר שלו עוד מימי להקת הנחל, כי יאיר היה אקורדיוניסט של הלהקה ב-63-4 בשנים האלה. אבי קורן, להקרנה של סרט תיעודי, תדמית כזה שנועד, אתה יודע, לעודד חיילים להתגייס לנחל. בסרט אין שירה, אין פזמול שנכתב או זמר שמבצע. אשר יש נעימה שיאיר הלחין עם נעימת חליל, שניגן חלילן צעיר, נער, טינג'ר, בשם ידין טננבאום. והנעימה הזאת הלכה ככה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מה שאנחנו מכירים של שלווה, אבל לא על איזה טקסט. אותו ידין אגב, לימים הצטרף, התגייס לשריון, וב-73 הוא נפל בסיני, במלחמת יום הכיפורים. אבל הוא ניגן בנעימה הזאת, שבהקלטה שאנחנו נשמע של להקת הנחל המקורית, הנגינת חליל שם זה של ידין. זאת אומרת, לקחו את הסוטה הסימפול הזה, וזה, אתה יודע, מרגש. אבי קורן שמע את הלחן הזה, בקיצור, הוא ראה את זה בסרט, התלהב, ואמר, אני חייב, יאיר, לכתוב מילים ללחן הזה. יאיר אמר לו, אתה לא נוגע בלחן הזה, הלחן הזה צריך להישאר נעימה, לא נוגעים בזה, לא מוכן, לא מוכן לשמוע. עבר זמן, ואז יאיר רוזנבלום כבר הפך להיות המנהל המוזיקלי של להקת הנחל. היה קטע, כי הלהקה עבדה שנה עם נעמי פולני המיתולוגית על תוכנית, ונעמי פולני, אתה יודע, היא פרפקציוניסטית, והיא הביאה את הווייב של התרנגולים, של החמציצים, וזה לא תפס, זה לא תפס את הקהל.
0: הזמנים השתנו כבר, כן, הזמנים השתנו.
1: הזמנים השתנו, נכון, אז עשו הופעה אחת שהייתה באמת, זכתה לביקורות נוקבות, בלשון המעטה, ואז הבינו שצריכים תוך 3 שבועות להעלות תוכנית חדשה. את מי מזיקים? את דני ליטאי ואת יאיר רוזנבלום. דני ליטאי, חוריאוגרף במאי, ורוזנבלום יהיה על המוזיקה. הם היו צריכים לספק שירים חדשים תוך 3 שבועות. אז היה לחץ. ויאיר פנה ל...
0: היה לחץ, והיה לחן.
1: אהבתי. אז יאיר פנה לאבי קורן, אתה יכול לכתוב לי איזה טקסט, שיר לתוכנית, ואז אבי אומר לו, שלח לו כבר טקסט שכבר כתב, הוא כתב זה כמה חודשים, שלווה. יאיר אומר לו, אבל איזה לחן אתה חושב שיכול להתאים לשיר הזה? הרי בדרך כלל אבי היה מביא לו טקסט, ויאיר היה מלחין. הוא אומר לו, יש לו כבר לחן, החליל הזה מהסרט. לא, לא, לא, אתה לא נוגע בנעימה. אז אמרתי לך, זה לא נוגעים בזה. הבעיה שכבר לחצו על יאיר, אתה חייב כבר למצוא שיר ללהקה, אתה חייב, חייב, אנחנו סוגרים את התוכנית, אם לא, הלהקה מתפרקת. קיצור, יחצו על... יורים עליך, מה תעשה?
0: מה תעשה?
1: אז הוא אמר דווקא הטקסט יפה, בוא הזמין את הלהקה לחדר חזרות, והם ביצעו את השיר הזה עכשיו. שהם ביצעו בפעם הראשונה את השיר, הוא בחר באופירה גלוסקה להיות הסולנית. בסרט הלהקה הזאת, אגב, דפנה הרמוני עשתה את זה בהרמוניה יחד עם גלי עטרי.
0: נכון.
1: והיה שקט אחרי הביצוע.
0: אתה יודע שביום שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, זה יום רביעי, אני בערב, ביום רביעי, מופיע עם גלי עטרי, אני זוכה להופיע איתה בקרמיאל, זה פשוט מדהים, כן.
1: מדהים, חזרות,
0: היא זמרת מדהימה. פשוט מופיע.
1: לגמרי. אז מה שמעניין שהיה שקט אחרי הביצוע הראשון, אתה יודע, בחזרה, רק אחד קם, מנחם זילברמן, שאנחנו מכירים, מה הוא אומר? חרה של שיר. זה מה שהוא אומר. מול כולם, חרה של שיר. יאיר רוזנבלום חטף, ראית את הפרצוף שלו, ראית את הפרצוף של אבי קורן, אבל מנחם הבין שאחרי שהוא אמר את זה, הוא לא יקבל סולו בשיר הזה. אבל כדי לצאת מזה קצת בכבוד, הוא אמר, המנגינה סבבה, המנגינה דווקא בסדר, התכוונתי שהמילים חרה. בכל מקרה, יאיר רוזנבלום נתן לו איזו שורה קטנה. בכל מקרה, לקה הקליטה את השיר, הוא הפך ללהיט ענק, ענק, ענק, ענק. אתה יודע, אין אחד שלא מכיר את שלווה, אחד השירים המזוהים עם להקת הנחל.
0: בעיניי, יש בזה, כל מי שהיה בצבא מכיר את הרגע הזה שבו אתה אמור, אתה לא יודע אם אתה יוצא שבת או לא יוצא שבת.
1: נכון.
0: ואז אתה ממש רוצה לצאת שבת, ורוצה שיתנו לך את הפס לצאת שבת, וכן אני יוצא ולא אני יוצא, ואז כשאומרים לך אתה לא יוצא שבת, נהיה לך מין שקט כזה.
1: נכון.
0: וכשהשבת נכנסת לבסיס, איזה קודש אף באוויר, אתה פשוט מרגיש את השלווה המיוחדת הזאת, שיכולה להיות רק בבסיסי צהל, ברגעים ששבת נכנסת. כן, כמובן.
1: והמסע עוברת.
0: עם עיניים פתוחות והכל סבבה, אבל אתה יודע שאתה לא תצא שבת, זה השבת שלך, אתה תהיה כאן בבסיס, אתה נושם רגע, ואתה מבין את העניין הזה, ויש משהו בשיר הזה שמזכיר את השלווה הזאת.
1: נכון, כי זה שיר שממש, אגב, הרבה מהשירים האלה, אבל זה במיוחד, זה שיר שמדבר על ההוויה הצבאי. אתה יודע, בסמלה אדומה זה פחות מדבר, זה שיר מאמן.
0: נכון.
1: או חיימת, הם לא מדברים על הצבא. פה זה שיר שנטו נכתב לחיילים ומדבר לחיילים.
0: ממש, כן.
1: ואני דרך קוריוז קטן, שלימים, אחרי שכבר השיר הפך לקלאסיקה ואין ישראלי שלא מכיר אותו, מנחם זילברמן, שחי כבר הרבה שנים בארצות הברית, הוא נפטר כמובן, זמן. פגש את אבי קורן ברחוב, ואמר לו, שמעתי שאתה מספר שאני אמרתי בה ששלווה זה חרה של שיר. אז אבי קורן אמר לו, אני זוכר את זה. אז זילברמן, מה אמר לו? אתה יודע מה? באמת חרה של שיר. לא משנה כמה זה הפך, אתה יודע. אבל בוא נשמע עכשיו את להקת הנחל 1969, התוכנית ה-21. נזכור את יאיר רוזנבלום, מלחין שהביא לנו כל כך הרבה קלאסיקות, ונאמר לו רק תודה.
0: תודה יאיר, תודה לך, שתיבדל לחיים ארוכים וטובים, דודי פטימר, שבת שלום ומבורכת לך.
1: שבת שלום.

0: פינת הפיוט השבועי. חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, מספר לנו על פיוט אחד, ולעיתים אפשר אותו. והיום יש לנו ריברב מבאר שבע. שלום לך חכם דוד מנחם, מה שלומך?
1: ברוך השם וטוב.
0: אז אתה בטח בסליחות.
1: כן, כן, אנחנו עדיין בפיוטי הסליחות. אחד מהפיוטים של הסליחות הוא גם מככב בראש השנה ביום הכיפורים, לפני חזרת השליח ציבור, והפיוט בארמית, אתנו לחלות פניך, אתנו זה בנו. זו המילה בארמית. ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, באנו לבקש את פניך, אנחנו באנו להתחנן לפניך. למה? כי חסד ואמת יקדמו פניך. ובגלל זה אנחנו מבקשים, נא אל תבישנו, נא אל תשיבנו ריקה מלפניך. תבישנו זה אל תבייש אותנו, וגם אל תשיב אותנו ריקה מלפניך. כמובן שזה מתכתב כהרחבה למה שאנחנו מבקשים הרבה פעמים בסליחות, אל תשיבנו ריקה מלפניך, זאת אומרת שאנחנו באנו לבקש חיים טובים, באנו לבקש שנה טובה, באנו לבקש מחילה, אז תהיה נענה לבקשות שלנו. אבל בתורה אנחנו יודעים שיש מצווה של לעלות שלוש רגלים בשנה לבית המקדש, והתורה מצווה ואומרת שצריך להביא איתנו קורבנות, ולא יראו פני ריקם, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תבואו ריקם, תבואו איתכם משהו.
0: באופן כללי אתה אומר, אם אתה בא לבית של מישהו תביא מתנה.
1: בדיוק. ופה אנחנו אומרים בפיוט, אומרים הפוך, אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, הפעם אתה צריך להביא לנו. אנחנו בשלוש רגלים נבוא, נביא לך את הקורבנות, אבל בראש שנה ביום הכיפורים, ובימי הסליחות שאנחנו באים אליך, במקרה הזה אתה אמור לתת לנו. אתה תסלח לנו ותשלח לנו ישועה ורחמים ממעונך, כדי שהפגישה לא תשוב ריקה. יש משהו שיחליט את הפגישה הזאת, וזה שאנחנו נקבל ממך משהו. זה פיוט מאוד מאוד מיוחד, שכל הקהילה שרה אותו ביחד, לפני החזרת שליח ציבור, ויש בזה גם כן המון.
0: אני כאלה אחד היפים.
1: כן, אני זוכר כאלה, הייתי שומע, סלח לנו, שלח לנו, ישועה ורחמים, אז הייתי ילד קטן ולא כל כך הבנתי שזה בקשה מהקדוש ברוך הוא, הייתי רואה את המתפללים, מסתכלים אחד על השני, וחשבתי שהם אומרים אחד לשני, תסלח לי, תשלח לי ישועה, תשלח לי, ויכול להיות שזה גם, יש בזה מן האמת.
0: יש בזה מה, זה גשטלט, זה, הם מאמנים את שריר הסליחה, שריר בקשת הסליחה.
1: כי צריך להזכיר שבכל הסליחות...
0: יכול להיות שהמון בבתי כנסת, המון אנשים לא הספיקו לבקש סליחה מכולם, או לא העיזו לבקש סליחה מכולם. אנחנו כולנו בני אדם. אתה מתפלל ואתה חושב שהכל... ועמוק בלב, אתה אומר, יאללה, מה הבן אדם הזה לא ביקשתי. פתאום אתה מוציא את זה החוצה, אתה מכוון את זה לקדוש ברוך הוא, אבל מולך עומד מישהו אחר שאולי היית צריך לבקש ממנו סליחה.
1: נכון, נכון, כמו שהזכרנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו איך לעשות סליחות. הגמרא אומרת שהוא העמיד את משה על הצור והוא עבר לפניו, ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. כל אלה תארים חיוביים לקדוש ברוך הוא. וזה לא ראוי שאנחנו נדבר על הקדוש ברוך הוא כמה הוא גדול, ואנחנו כל הזמן עושים את זה, וכי אנחנו מבינים את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו צריכים להידבק במידות הללו. לכן כל מה שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, זה אנחנו אמורים להיות במידות האלה. וזה מה שהגמרא מדגישה ואומרת, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, יעשו לפניי כסדר הזה. הוא לא אמר יקראו לפניי כסדר הזה, אלא יעשו. הכוונה, כל אחד צריך להיות רחום וחנון וסולח, ורוצה להושיע ולרחם על זונתו. זה המעלה והגדולה של הסליחות, שהאדם מנקה את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא, והופך להיות אדם יותר טוב לעצמו, לחברה ולאלוהיו.
0: יפה. ועכשיו נשיר.
1: אני אשיר, אני קצת צרוד היום, אבל אתם תסלחו לי, אני מקווה שזה יעבור בסדר.

0: חכם דוד מנחם, רב בקהילת אוריאל במבשרת ציון, תודה רבה, וסליחה אם נדרשת סליחה. שמברך אותך, שבת שלום מבורכת לך.
1: שבת שלום מבורך.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: מאוצרות הספרייה הלאומית. Yeah. עם הפרופסור סטפן ליט. מה העניינים?
1: שלום, שלום.
0: בונה, תקשיב, היה ממש כיף בברלין, העיר שגדלת בה, כן. נכון? גדלת בברלין, נכון?
1: כן, בדיוק, כן. איזה יופי.
0: תשמע, זה היה ממש כיף. נסענו באופניים כל הזמן.
1: יפה.
0: זה לא היה מפחיד בכלל. יש ממש מעט רכבים מסתובבים. זאת אומרת, אין פקקי תנועה בעיר. זאת אומרת, כולם או ברכבות האלה או באופניים, והכל היה מזג אוויר נעים, והיה ממש ממש נחמד. ו...
1: איזה יופי.
0: זה כאילו הרגשנו שאנחנו קצת מטיילים בעתיד התחבורתי של תל אביב.
1: אוקיי. בעיקר עם המזג האוויר הנעים.
0: היה, לא, דווקא היה נעים מאוד. היה, אפילו ירד כן. גשם אחד הימים. תגיד, מה שלומך אתה?
1: אני בסדר, מחר נוסע לחופש, וזהו.
0: אתה לא תגלה לנו לאן, נכון?
1: אני יכול לגלות לקורפו.
0: וואו, איזה כיף. נהדר?
1: כן.
0: אז תבלב ותעשה חיים. יש לנו מעט זמן לדבר על משהו, אז חופשי.
1: אז הנה, צ'יק צ'ק. יש לנו בספרייה עכשיו תערוכה חדשה שנקראת שאלת השאלות, שזה שאלה על תועלת החיים, איפה האנושות נמצאת יחסית ליקום, למה אנחנו פה ומה אדם מול זמן ועולם. והבאנו כל מיני כתבים.
0: מה אני יודע את התשובה לזה כבר מזמן, מילדות עוד, 42.
1: כן, בדיוק, זהו, אני גם הייתי בעד שבסוף, ביציאה מהתערוכה, נשים פריט שכתוב שם 42.
0: ולא הסכימו.
1: ואנחנו ניגשים לזה דרך כל מיני הוגי דעות אינטלקטואליים של ההיסטוריה האנושית, מימי הביניים, עד העת החדשה המוקדמת. אחד מהם הוא אבן סינה, אינטלקטואל פרסי מוסלמי במאה ה-11, שהשאיר לנו איזו יצירה ממש עבה שהיא נקראת הקאנון של הרפואה, ששם הוא בעצם נותן בסיס לידע הרפואי של התקופה הזאת, שגם התקבל בכל מיני תרבויות אחרות. יש לנו תרגומים לכמה וכמה שפות, בין היתר גם בלטינית. והספר הלטיני הזה, שהתרגום נעשה במאה ה-14, אבל הספר שיש לנו בתצוגה, הוא הודפס בוונציה ב-1527, אז הוא כמעט 500 שנה, בין 500 שנה עכשיו, חסרה שנה אחת. וזה ספר שהוא מאוד יפה, מאוד עבה, אפילו עדיין בכריכה מקורית, כן, שממש מהתקופה הזאת. אנחנו יודעים את זה כי על המכסה הקדמי בעצם של הכריכה, בתוך האור, מישהו הצביע את השנה 1528, שזו השנה שהכריכה נעשתה.
0: וואו.
1: וכשבדקנו את הספר ורצינו, ידענו שאנחנו רוצים אותו בתערוכה, אז קודם כל יש את את השלב שצריך, פריט צריך לעבור את הבדיקה של אנשי המעבדה שלנו, שיקום ושימור, והם צריכים לבדוק שהפריט בכלל קשיר לתצוגה. אז הוא היה קצת בסטרס כשפתחנו אותו, כלומר הוא לא רצה להישאר פתוח בקלות, וגם ככה ראינו שהכריכה אומנם מקורית, אבל 500 שנים עשו גם משהו, אז הוא הוחלט שבאמת אנשי המעבדה יפרקו את הכריכה, את כל הספר, ויתפרו אותו מחדש. וכדי שיהיה לו יותר נוח אחר כך, כן?
0: אז איך היד לא רועדת? איך היד לא רועדת של בן אדם שלוקח ספר של 500 שנה ותופר אותו מחדש? אני, וואלה, זה מלחיץ לאללה.
1: כן, אני ממש משבח את העמיתה שלי שעשתה את זה בהרבה מאוד סבלנות ובמקצועיות עליונה, וכל כך הערצתי וגם קינאתי בה, שהיא יושבת שם בשקט ופשוט תופרת קונטרס אחרי קונטרס.
0: זה ניתוח לב פתוח של ספר.
1: כן. ממש. ועכשיו הוא מככב בתערוכה, יחד עם עוד המון דברים אחרים. הקהל מוזמן
0: רגע, אבל
1: כרגיל.
0: אני מוזמן, כן, אבל מה המשמעות החיים? מה הוא כותב?
1: החיים,
0: מה הוא כותב?
1: כן,
0: בגדול, פה... כותרת, תן לי כותרת.
1: כן, הוא נותן כמובן המון טיפים איך לחיות בבריאות על פי ההבנה של המאה ה-11, כן? אבל הוא הבין את זה כל כך טוב ובצורה מקיפה, שבאמת 500 שנים אחר כך עדיין הסכימו למה שהיה לו להגיד, ועד היום הוא בעצם בדיון, כלומר שצריך להסתכל על על התמונה הכוללת, לא רק כואב לי ברגל השמאלית למטה, אז שמטפלים נקודתית בזה, אלא שמסתכלים על כל הבן אדם, מה התזונה שלו, מה נסיבות החיים שלו, מה
0: בריאות הוליסטית כזאת, כאילו בן אדם הוליסטי כזה שאומר כל הדברים.
1: בדיוק, נכון, מה שאנחנו מנסים לחפש היום שוב פעם, כי לגמרי זה הלכנו לאיבוד בזה.
0: אז פרופסור סטפן ליט, מאוצרות הספרייה הלאומית, תודה רבה לך, שבת שלום ומבורכת, שבת שלום ומבורכת גם ל... שבת שלום גם לאורית שולץ שערכה את התוכנית, גם לשימון דוקרקר על הסאונד, גם לראובן מנה המלך, וזהו, אני קובי אוז, כל שישי בין 2-4, גם שידור חוזר במוצש. אז שבת שלום ושבוע טוב, ומבורכת, ומבורך.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30 נורא למוות, מותו נקבע במקום, צעיר כבן 20 נפצע ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. בראש העין התנגש נהג מכונית בן 20 בעמוד ומצבו קשה. צוות מדע פינה את הפצוע לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מנהיג ש"ס הרב יצחק יוסף תקף הערב בשיעורו השבועית היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה בעקבות ההוראה לביטול אירועי יום השנה לאביו הרב עובדיה יוסף בשל חשש לתעמולת בחירות. שלא ישמעו בקולה מי היא בכלל, שהקדוש ברוך הוא יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, היא מתעסקת עם המרן, זה לא יעבור פה בשתיקה. השם יעזור שהיא תקבל את המכה שלה, אמר מנהיג ש"ס. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלילה ירדו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמרכז. יש חשש קל להצפות מקומיות במישור החוף הצפוני. עד יום שני עוד התקררות בהדרגה. עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה, ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי ברקאי, כאן חדשות ברשת בית.
3: לילה טוב, אנחנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית הידברות.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים ושבוע טוב. בעיצומם של ימי אלול, יש בהם את הייחוד שלהם, את הניחוח, את הנופך המסוים שבהם. יש בהם מנהגים שהוכתבו כנראה מן המסורת, לא מדאורייתא. ויש כתבים שאנחנו עוסקים בהם בהחלט מן המקרא, בימים האלה של חודש אלול, אני מתכוון כמובן להפטרות שאנחנו קוראים בשבע השבועות שמי תשעה באב ועד ראש השנה. האורח שלי באולפן הוא הפרופסור נועם מזרחי, הוא חבר החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, וראש מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה. שלום פרופסור נועם מזרחי.
1: שלום רב קובי.
0: אני שמח לארח אותך כאן כדי לדבר איתך בתחילה על תחום מסוים שבו אתה עוסק, וזה המחקר הפילולוגי של הספרות העברית הקדומה. אנחנו נוהגים כל עדה לפי צרכיה, לפי, זאת אומרת לפי מסורתה, להגיד סליחות. אחינו הספרדים כבר מראש חודש אלול מקדימים ואומרים סליחות, האשכנזים בשבת שלפני ראש השנה מתחילים לומר סליחות, וממשיכים את הסליחות עד תום עשרת ימי תשובה, לפני יום הכיפורים. ואני שם לב שיש כל מיני ספרי סליחות, יש כל מיני אורחים של אנשים שמתפללים ואומרים סליחות, יש כאלה שגומרים את זה ב-25 דקות, ויש כאלה. מאיפה זה נוצר? למה היה צורך לחבר את הסליחות האלה? ולמה דווקא בראש השנה, בימי אלול? כי הרי אנחנו לא מצווים על זה בשום מקום.
1: נכון. תראה, הזכרת את המילה פילולוגיה. מחקר פילולוגי הוא מחקר שעוסק בעיקר בנוסח ובלשון של הטקסטים הקדומים, אבל התפילה הקדומה היא מן החידות הגדולות לפילולוגיה בכלל, בדיוק בגלל הרבגוניות הזאת שאתה מזכיר, שנמצאת גם במקטע הליטורגי הזה של חודש אלול, אבל בעצם כמעט בכל פינה אחרת גם כן, והיא במובן מסוים מן התעלומות הגדולות של חקר הספרות העברית הקדומה בכלל. התפילה ותולדות התפילה, הייתי אומר, נמצאים בקו התפר בין מחקר הספרות, כולל הספרות העממית, לבין האופן שבו תרבות מתפתחת לאו דווקא בערוצים קנונים. מקובל עלינו, וזו נקודה מורכבת, אבל מקובל עלינו שהתפילה נסדרה לאחר חורבן הבית, תפילת חזל, אבל היום אנחנו יודעים ש... תחיל אחרת, בעצם התפילה החלה במובן מסוים כתגובה לחורבן הבית השני. לאחר שחרב הבית, ובעצם פסק הפולחן הסדיר שהתבצע בעיקר דרך עבודת הקורבנות, היה צריך למצוא תחליף לפולחן הזה, כדי להמשיך לקיים קשר רוחני עם העולם שמעבר, והדרך שנמצאה ונבחרה היא דרך התפילה. התפילה בעצם מחליפה את פולחן הקורבנות, גם היא מתקיימת באופן סדיר, היא תפילת קבע, היא מתקיימת מספר מסוים של פעמים ביום, הדבר הזה משתנה לאורך הזמן, אבל זמני התפילה היו מלכתחילה מתואמים מול זמני הקורבנות. הבעיה היא שהסיפור הזה שסיפרנו לעצמנו, אנחנו החוקרים במשך הרבה שנים, ולא רק החוקרים, הקהילה, קהילת האמונה כולה, הסתבך מאוד בשנים האחרונות. הסיבוך האחד הוא גילוי מגילות מדבר יהודה. מגילות מדבר יהודה חשפו את העובדה שכבר בימי הבית, ואפילו הרבה לפני חורבן הבית, כבר היו תפילות בנוסחים מסודרים שבוצעו לפחות בהקשר של הקהילה שהייתה קשורה כנראה באתר בקומרן. אז את הדבר הזה אפשר היה להסביר, וכן הסבירו באמירה שמדובר בקהילה שהתנתקה מבית המקדש בעודו קיים, ולכן בעצם היא התרימה את ההתפתחות שקרתה בכל ישראל לאחר חורבן. הסיבוך האחר הוא ש... וכאן היא מגיעה ממש לשאלה שלך, וסליחה על הקדמה ארוכה.
0: אני נהנה לשמוע.
1: הסיבוך הנוסף הוא שכאשר אנחנו מסתכלים אחורה על כתבי היד הקדומים ביותר של תפילות ששרדו בידינו, שהם כתבי יד שנמצאו בעיקר בגניזת קהיר, זאת אומרת, הם כבר מאוחרים לימי התפילה עצמה, הם קדומים מאוד, הם נגיד סוף המאה השמינית ואילך לספירה, אבל כבר בהם אנחנו מוצאים מגוון אדיר של נוסחי תפילה. ומעבר לנוסחי התפילה, אנחנו רואים, רואים בהם עוד תופעה מעניינת ביותר, והיא שאת תפילת הקבע מתחילים להחליף פיוטים. קומפוזיציות שיריות מאוד מאוד מפותחות ומורכבות, שלפחות בקהילות הארץ ישראליות ושלוחותיהן מחליפות את תפילת הקבר. מה שאנחנו רואים היום בסליחות זה בעצם שיקוף של ההיסטוריה המורכבת הזאת. אנחנו רואים שיש הבדלים גדולים בין עדה לעדה ובין קהילה לקהילה, כי כל קהילה בחרה מבחר אחר של תפילות ופיוטים. התפילות הללו התפתחו אל פני כל שטחי החיים והתחנות הליטורגיות, מה שאנחנו קוראים, וגם כאן כל עדה נבדלת מראותה בבחירה המסוימת של התחנות הליטורגיות האלה, והמגוון הזה שהתפתח לאורך זמן מתבטא באופן סינכרוני, אנחנו רואים במגוון המנהגים שיש עד עצם היום הזה. ולכן גם הסליחות עצמן הן סליחות שמורכבות מקטעי תפילה קדומים מאוד, כנראה מהמאות הראשונות לספירה, וגם מפיוט. ולכן גם הסליחות עצמן הן סליחות שמורכבות מקטעי תפילה קדומים

0: הדין, שאז מבקשים סליחה, מחילה וחפרה.
1: בהחלט.
0: אני רוצה לגעת לרגע באחד המפעלים המחקריים שלך, שהכנת מהדורה חדשה של שירי עולת השבת. תספר לנו על זה.
1: כן, אז צריך להשתמש בפועל בצורה טובה, מכין, כי זה פרויקט שאני עובד עליו הרבה שנים, והוא עדיין לא נשלם. שירי עולת השבת הם חיבור תפילה, שנמצא בין מגילות בר יהודה, מסוג החיבורים שהזכרתי קודם, ומדובר באוסף של תפילות לשבת. התפילות האלה מתוארכות בחותרותיהן, נמצאו כמה וכמה עותקים של החיבור הזה בין המגילות, לא רק בקומרן, אלא גם במצדה. והיום אנחנו יודעים להגיד שהחיבור הזה ששרד בצורה מאוד מקוטעת, אבל במקורו הוא כלל 13 יחידות שנקראות שיר בחותרתן, וכל כותרת נושאת גם תאריך. שיר לשבת הראשונה, שנייה, שלישית וכן הלאה. ושוב, כבר כאן אנחנו רואים שהתפילה מתואמת מול עולת השבת, זאת אומרת מול הקורבן הסדיר בבית המקדש. אבל מה שמעניין ומיוחד בעיניי בחיבור הזה, וכיוון שאני עוסק בו, אז ברור שאני חושב שהוא הדבר המעניין ביותר בעולם, אבל אני עוסק בעוד כמה דברים, זה שהחיבור הזה גם מספר סיפור. והסיפור שהוא מספר והוא מתפרס לאורך 13 השירות שמרכיבות אותו, הוא בעצם סיפור על הפולחן המתקיים במקדש השמימי. זאת אומרת, אני עושה רגע זום אאוט, שכבר בימי הבית השני נוצר חיבור שמניח שבמקביל לקיומו של המקדש על פני הארץ, יש עוד מקדש שנמצא בשמיים. וגם במקדש הזה יש כהנים, וגם במקדש הזה מתקיים פולחן. אבל הכהנים הם לא כהנים בשר ודם, אלא המלאכים. והפולחן הוא כמובן לא שחיטת בעלי חיים ושריפתם, אלא הוא פולחן שחייב לקבל צביון רוחני. והפולחן הזה הוא אמירת שירי שבח, שירי שבח לאל, באופן בלתי פוסק. זאת אומרת, לו אתה היית מגיע בדרך מופלאה כלשהי למקדש השמימי הזה, היית שומע בו שירת שבח בלתי פוסקת שנאמרת, לא רק מפי המלאכים המכהנים במקדש, אלא גם מן המקדש עצמו. וזה עוד היבט של התפיסה המעניין של המקדש הזה. המקדש הזה הוא מקדש חי. הקירות, הקורות, התגליפים, הקרובים, המרכבה שנושאת את כס האל, כל הדברים האלה הם גם ישויות חיות, מלאכיות אם תרצה, שמשתתפות באמירת השבח הבלתי פוסקת שלהם. ומצטייר כאן דיוקן מאוד מעניין, אפילו במובנים מסוימים מרגש, של הפולחן שהופך להיות אמירת שירה. הדבר הזה, כל החיבור הזה כתוב בלשון מאוד אניגמטית. היא אניגמטית לא בגלל המילים, אנחנו מבינים את המילים ואת המילים המעטות שלא מוכרות לנו מהמקרא, אנחנו מכירים מחיבורים מן התקופה. מה שהאתגר הגדול בפירוש החיבור הזה הוא התחביר. אנחנו לא יודעים כל כך איפה לשים פסיק, איפה לשים נקודה, איך להבין את רצף המילים ואיפה לקחת נשימות. הייתי אומר שהמפעל המחקרי שלי, במובן מסוים, התפקיד שלו זה לנסות לפסק את הטקסט הזה, ודרך זה לבנות את משמעותו ופירושו. ואני עושה את זה באופן מדורג. החיבור הזה התפרסם לראשונה לפני 30 שנה, בקטעים מקטעים שונים, ואני בסופו של רוצה להוציא מהדורה חדשה, שתפתח את שעריו הנעולים כרגע בפני הציבור הרחב.
0: פרופסור נועם מזרחי שמתארח כאן, חבר החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, עוד רגע ניגע בכובע השני שלך, אבל אתה יכול כבר להגיד, אני מראש מתנצל שאני הולך לשאול אותך שאלה מאוד קשה, מי חיבר את התנ"ך?
1: תראה, השאלה קשה ופשוטה בעת ובעונה אחת, כי היא קשה, כי מסיבות ברורות, והיא פשוטה מסיבות קצת פחות ברורות. התשובה הקצרה היא שהרבה אנשים היו מעורבים בחיבור ספרי המקרא, ואולי האתגר הוא שאנחנו תופסים היום את המקרא כספר אחד, מכיוון שהוא מודפס לנו בכריכה אחת. אבל בעת העתיקה לא היה קיום למקרא כספר אחד, אלא כל ספר עמד בפני עצמו, הועתק במגילה נפרדת, אנחנו יודעים את זה היום בזכות מגילות מדבר יהודה, ולכן צריך להסתכל על כל ספר בנפרד. וכשאנחנו עושים את ההסתכלות הזאת, אנחנו רואים שלכל ספר יש גם היסטוריה מיוחדת משלו. ההיסטוריה הספרותית, הטקסטואלית, הלשונית של ספר בראשית, שונה מההיסטוריה של ספר דברי הימים. וכיוון שכך, אנחנו גם יכולים היום לומר, ויש הרבה ויכוחים במחקר על כל סוגיה,

0: היה ועניין, אבל הייתי אומר, אם אני מסכם את הוויכוח המורכב הזה, שספרים שונים יש להם תאריכי חיבור שונים, ולכן גם מחברים שונים והקשרים שונים. לדוגמה, הספר המאוחר ביותר במקרא הוא ספר דניאל, שאנחנו יודעים לתאריך אותו בצורה די מדויקת. הוא חובר כנראה בשנות ה-60 של המאה השנייה לפני הספירה, ערב מרד המכבים. מכיוון שיש בספר דניאל, בעיקר בחלקו השני, רמזים מאוד מאוד ברורים לאירועים של גזרות הדת של אנטיוכוס אפיפנס, זה שייך לחג אחר, לחנוכה, אבל אנחנו יודעים לתאריך את החיבור הזה, אנחנו גם יכולים להגיד באופן כללי מה היה החוג החברתי של המחבר, ברור לנו במי הוא צידד ולמי הוא התנגן, אבל איננו יודעים את שמו. לעומת זאת, חיבור אחר, כמו למשל, ניקח לדוגמה את ספר ישעיה, ספר ישעיה הוא גם חיבור מורכב, יש הבדלים בין חלקו הראשון לחלקו השני, אבל הנבואות שכלולות בחלקו הראשון, הן נבואות שמיוחסות בשם לאדם בשם ישעיהו בן אמוץ, שיש לנו גם סיפורים עליו עצמו בתוך ספר ישעיהו ובספר מלכים, ואנחנו יכולים לתאריך אותו למאה השמינית לפני הספירה. זאת אומרת, הרבה מאות שנים לפני ספר דניאל. אז זאת דוגמה אחת מיני רבות למורכבות של השאלה מי חיבר את התנ"ך, ולכן גם למורכבות של התשובה. ולכן אני אסיים במה שהתחל ואגיד, הרבה אנשים היו מעורבים בחיבור המקרא, וגם החיבור לא היה אירוע חד פעמי, אלא הספרים הללו נערכו והשתנו לאורך הזמן, וגם את עקבות השינויים והעריכות האלה אנחנו רואים בממצאים הטקסטואליים שעומדים לרשותנו.
1: יש כאלה שפוחדים מהספרים החיצוניים, שאני מבין, הם נכתבו בתקופת בית שני בידי יהודים, אבל הם לא נתקבלו ככתבי הקודש בחתימת התנ"ך. מי מפחד מהם? ויש אחרים שמאוד מאוד לקחו אותם אליהם.
0: נכון. תראה, יש משנה מפורשת שאומרת שכל הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. אז זה מפחיד. אבל כמובן,
1: מה הכוונה ספרים חיצוניים?
0: אז הספרים החיצוניים זה מונח שהגדרת אותו יפה, אלו ספרים שהתחברו בעת העתיקה, חלקם הגדול בימי הבית השני עצמו, חלקם קצת אחרי החורבן, ולא התקבלו לקאנון העברי. הספרות הזאת היא ספרות עצמה מורכבת. חלק מהספרים הללו תורגמו כבר בעת העתיקה ליוונית ולשפות אחרות, ולכן חלקם גם התקבל לתוך הקאנון של יהודי אלכסנדריה, שאנחנו קוראים לו תרגום השבעים. וכיוון שהקאנון הזה בסופו של התגלגל להיות גם הקאנון הנוצרי הקדום, אז הספרים האלה מקובלים על לפחות חלק מהפלגים הנוצריים, לא על כולם. אבל היו חיבורים שהמשיכו להתרגם מיוונית לשפות אחרות, וחלקם התקבלו במסורות דתיות או בפלגים נוצריים רחוקים יותר. לדוגמה, ספר היובלים, הוא ספר שאנחנו יודעים לתארך אותו למאה השנייה לפני הספירה, הוא פחות או יותר בן זמנו של ספר דניאל שהזכרתי קודם. הוא תורגם ליוונית, אבל התרגום היווני עבד ברובו, שרד רקטה אחד במקרה ממש, הוא לא נכנס לתרגום השבעים, אבל הוא תורגם לגעז, לשפה האתיופית העתיקה, והוא נקלט בכנסייה המזרחית האתיופית. ודרך כתבי היד האתיופיים, הוא התגלה מחדש במאה ה-19, ותורגם לשפות אירופיות, בסופו של דבר גם לעברית, והיום אנחנו יודעים לומר שהוא היה, אכן חיבור מימי הבית השני, כי שרידים קטנים מהנוסח העברי המקורי שלו, התגלו שוב בין מגילות בר יהודה. אז לספרים החיצוניים האלה יש היסטוריה מאוד מורכבת, ושוב, כמו לגבי ספרי המקרא, כל ספר יש לו היסטוריה משלו, אבל הספרים האלה מלכתחילה, בחלקם הגדול, שוב, לא כולם, אבל בחלקם הגדול, הם ספרים שחוברו מלכתחילה בעברית. ואני שייך לאסכולה שאומרת שהספרים האלה צריכים לחזור הביתה, צריך להחזיר לעם ישראל את עבדתו, ויש פרויקטים של תרגום הספרים האלה שהחלו כבר סוף המאה ה-19, התחילת המאה ה-20, חלקם הגדול, כ-30 ספרים כאלה זמינים במהדורה שהכין אברהם כהנה בשנות ה-30, וחלקם הולך ומתרגם בימינו, ואלה ספרים מרתקים מכיוון שהם חושפים לנו עולם רוחני מאוד מורכב, מאוד עשיר, והם משלימים את התמונה ההיסטורית והתרבותית שעולה ממגילות מדבר יהודה, גם מכיוון שיש ספרים שלא רק חוברו בעברית, אלא גם ביוונית, והם משקפים את העולם של קהילות היהודים מחוץ לארץ ישראל. צריך לזכור, המגילות הן מגילות שהתחברו בארץ ישראל בידי אנשי ארץ יהודה, אבל כאז כן היום, יש תפוצות יהודים גם מחוץ לארץ, וכדי לקבל תמונה עשירה ומורכבת, אנחנו צריכים להבין גם מה קורה שם.
1: אנחנו הולכים לעסוק עכשיו בעריכות מה? במגילת ישעיה.
0: כן.
1: שוב, אני אומר למאזינים שהיא קשורה קשר בא להינתק מחודש אלול, מן ההפטרות שנקראות בשבעה שבועות הללו, ולצורך כך, מי כמוך יכול לבאר לנו, לספר לנו, כראש מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה. בואו נתחיל בסיפור ההיסטורי. מי הוא ישעיהו?
0: אז אנחנו צריכים להבדיל בין האיש ישעיהו, ובין ספר ישעיה. ואני מבחין בצורה, זו התבחנה העתיקה, ישעיה הוא שם הספר, ושם הספר התקבל בימי בית השני, העברית של ימי בית שני שונה מהעברית של ימי בית ראשון, ולכן בימי בית ראשון לאיש קראו ישעיה הוא, אבל בימי בית שני השם הזה כבר התקצר, והוא שם הספר. הספר עצמו מורכב משני חלקים עיקריים, מה שאנחנו קוראים היום פרקים א' עד למתת, ומם עד סמך ו'. והשאלה שלך בעצם מתייחסת לדמות שמאחורי החלק הראשון. הנביא ישעיהו ידוע לנו בעיקר מן המקרא, לא מצאנו שרידים ישירים שלו בממצא הארכיאולוגי או אפיגרפי, אז אני יכול רק לספר את מה שמסופר עליו במקרא, אבל אנחנו, כן יש לנו ממצאים על ההקשר ההיסטורי שבתוכו הוא עבד. אז ישעיהו הוא נביא שפועל במפנה מהמאה, סוף המאה השמינית לתחילת המאה השביעית, והוא פועל בארץ יהודה. אני מזכיר שבעצם בעת העתיקה, בתקופת המלוכה, עם ישראל התפצל בין שתי ממלכות, ממלכת ישראל בצפון, ממלכת יהודה בדרום. אבל בסביבות שנת 720, זה תהליך שמתחיל עוד קודם, אבל השיא מגיע בין 722 ל-720 לפני הספירה, ממלכת ישראל בעצם מפסיקה להתקיים, היא נבלעת בידי האימפריה האשורית, שהייתה מעצמת העל של התקופה, והיא אימפריה לוחמת שמרחיבה את גבולותיה, והאימפריה האשורית מגיעה למה שהאשורים קוראים המערב, זאת אומרת אזור הלבנט, היא מתחילה מאזור סוריה, היא יורדת דרומה, ובסוף היא מגיעה גם אלינו. זאת אומרת שבעצם בסוף המאה השמינית לפני הספירה, ארץ יהודה ניצבת בפני איום קיומי שלא היה כמותו מעולם בתולדותיה, היא עומדת מול אימפריית ענק שהולכת ומתרחבת כל הזמן. והאימפריה הזאת מצליחה מאוד, אף על פי שהיא אימפריה אלילית, ולכאורה עומדת נגד כל האמונות והדעות שמקדמים נביאי ישראל באותה תקופה. ובעצם האימפריה הזאת, עצם ההצלחה של האימפריה, מעלה אתגר כמובן פוליטי, מדיני, אבל גם רוחני בפני בני התקופה. ונביאי ישראל באותה תקופה מפתחים תפיסה שישעיהו הוא אחד מהם, והוא לא היחיד, יש לנו עוד נביאים מהתקופה הזאת, למשל מיכה, למשל הושע, שקצת מוקדמים לו. הם מפתחים תפיסה שיש לה כמה ממדים, אבל אני אתרכז בעיקר בשניים. קודם כל, הם מפתחים תפיסה שאומרת, חדשה לעומת העולם העתיק, שאומרת כך, בעולם העתיק האלים של עמים שונים הם אלים מקומיים, הם אלים ששטח השיפוט שלהם מוגבל לארץ שהם שולטים בה, שהעם שולט בה. האלים האשוריים שולטים באשור, האל של ארץ יהודה שולט בארץ יהודה, והאלים המצריים כוחם מוגבל למצרים. ההצלחה הגדולה של האימפריה האשורית מעלה לראשונה את האפשרות של האלים, יש שטח שיפוט גדול יותר מהארץ או מהטריטוריה המקומית, ולכן מתחילה להתפתח התפיסה שהאל הוא אל עם כושר שיפוט אוניברסלי. כן? כוחו בעצם שולט, חולש על כל העולם כולו. והאספקט האחר של התפיסה שמתפתחת אצל נביא ישראל היא שההצלחה של האשורים, אם האל הוא אל אוניברסלי, אז למה האשורים מצליחים? האשורים מצליחים כנראה משום שאנחנו עשינו משהו לא בסדר. אם האשורים באים וכובשים אותנו או מטילים עלינו איום של כיבוש, זה אומר שאנחנו צריכים לפשפש במעשינו ולהבין מה עשינו לא בסדר. ומה עשינו לא בסדר? לכאורה ארץ יהודה במצב מצוין. אבל ארץ יהודה מבחינה פנימית נמצאת בתקופה הזאת בעולם של מתחים מאוד מאוד קשים חברתיים וכלכליים. המתחים האלה יש להם היסטוריה ארוכה בפני עצמה, אבל באופן כללי, אנחנו בתקופה הזאת של המאה השמינים נמצאים בעולם של איור, אורבניזציה הולכת וגוברת, והנהירה של אוכלוסייה מהכפרים אל הערים יצרת מצבים מורכבים. מצד אחד, מתחיל להתהוות פרולטריון עירוני, מנושל מנכסים שאין לו מקורות הכנסה וצריך להכיל אותו. מצד שני, המתח בין הפריפריה החקלאית למרכזים האורבניים הולך וגובר. הפריפריה החקלאית נשלטת במידה רבה כאחוזות מלכותיות או של שרי המלך. זאת אומרת שנוצר פער בחלוקת ההון בין המוני האוכלוסייה לבין האליטה העירונית. אני מזכיר שהם מדברים על העת העתיקה. כן? והמתחים החברתיים האלה יוצרים גם מצבים של עיוותים. והתמונה שמצטיירת מנבואות ישעיהו בן אמוץ ונביאים אחרים, היא תמונה של עיוותים חברתיים חמורים מאוד, של היעדר צדק חברתי, של עלויות מחיה שהציבור לא יכול לעמוד בהן, וקנאה הולכת וגוברת באורח החיים הרעבתני של עשירי העם. כן? אז עמוס מדבר על בנות ישראל שסרוכות על מיטות שן, זאת אומרת שן האב, בזמן שהאביונים אין להם איך לקנות לחם. וגם ישעיהו בן אמוץ אומר דברים קשים ונוקבים מאוד. כן? כלפי האליטה העירונית, והאליטה העירונית קשורה בטבורה גם לאליטה הכהנית. גם הכהנים שמשרתים במקדש, המקדש הוא מקדש מלך, הם מקבלים פנסיה תקציבית מקופת האוצר המלכותי. ולכן אומר ישעיהו מילים כמו, כן, גם כי תרבות תפילה אינני שומע, ידיכם דמים עליו. מה הטעם לקיים פולחן סדיר כאשר הצדק החברתי מתפורר מול העיניים? וכל הדבר הזה מגיע לנקודת רתיחה ממש בסוף המאה השמינית לפני הספירה, כשהאשורים מנסים לפלוש לארץ יהודה. סנחריב מלך אשור מטיל, כובש את ארץ יהודה בחלקים גדולים, ומטיל מצור על ירושלים. הפרשה הזאת מסופרת לנו בהרחבה בספר מלכים, פרקים מקבילים בספר ישעיה, ושם אנחנו רואים שקורה דבר מופלא ביותר. ארץ יהודה ידעה, חזקיהו מלך יהודה באותה תקופה יודע שזה מגיע, הוא מארגן את הממלכה לקראת הפלישה הזאת, אנחנו רואים את ההתארגנות הזאת גם בממצאים הארכיאולוגיים, אבל ההרס והחורבן הם בלתי נתפסים. וגם המציאות הזאת משתקפת בנבואות ישעיה, אבל הדבר הלא יאומן קורה, והדבר הלא יאומן הוא שירושלים איכשהו מצליחה לשרוד את המצור האשורי ואיננה נופלת ביד סנחריב. סנחריב נאלץ להתפנות לעסקים אחרים באימפריה שלו, עם כל הכבוד ליהודים, יש לו אימפריה גדולה יותר לנהל, והוא בעצם עוזב את ארץ יהודה בלי שישלים את כיבוש ירושלים, וזה דבר מאוד יוצא דופן בתולדות ההיסטוריה האשורית. האשורים לא מפסידים. הדבר הזה עורר אמונה שירושלים נהנית מהגנה מיוחדת של האל, בגלל המקדש, בגלל שמקדש האל המרכזי שוכן בירושלים, ירושלים יש לה סטטוס מיוחד. ומתפתחת תיאולוגיה שלמה, כן, שקוראים למחקר התיאולוגיה של ציון, שאומרת שירושלים חסינה מכל פגע. הנביאים בדורות המאוחרים יותר יצטרכו להתמודד עם האמונה הזאת, שזה לא משנה מה יקרה, ירושלים חסינה מכל פגע. וזה לא לוקח הרבה זמן, כן? בעצם תוך שנים לא רבות ירושלים עומדת מול פלישה נוספת, הפעם של הממלכה הבבלית שהחליפה את האשורית, וספר ירמיה שמשקף לנו את האירועים מאותה תקופה, מראה לנו עד כמה האוכלוסייה מאמינה שירושלים חסינה מכל פגע, וכמו שהתברר, היא לא חסינה מכל פגע. נבוכדנצר כובש את העיר.
1: אם כן, אנחנו מארחים בהידברות את הפרופסור נועם מזרחי, חבר החוג למקרא באוניברסיטה העברית בירושלים, וכעת אנחנו מעמיקים אל תוך מגילת ישעיהו, כנועם מזרחי הוא ראש מרכז אוריון לחקר מגילות מדבר יהודה. והנה הרלוונטיות לימינו אלה, לימי אלול. מקובל שמי אחרי תשעה באב ועד סוף חודש אלול, אנחנו קוראים שבע הפטרות, כולן לקוחות מישעיהו, והן נקראות הפטרות הנחמה. מה קורה לישעיהו שהוא הופך את אורו ועובר להפטרות נחמה?
0: זו זו שאלה מצוינת, כי ספר ישעיהו הוא ברובו מורכב מנבואות תוכחה וחורבן. ויש בו מעט מאוד נבואות נחמה, בחלק הראשון שלו, עד פרק למתת. ולעומת זאת, ההפך קורה בחלקו השני, מפרק מם ואילך, כמעט הכל נבואות נחמה, גם הן משתנות בתכנים ובטון לאורך הזמן, אבל באופן כללי אלה רובן ככולן נבואות נחמה. אבל החידה הגדולה עוד יותר היא החידה באופק ההיסטורי. כמו שדיברנו, ישעיהו בן אמוץ הוא נביא שפועל על רקע המשבר הגדול של האימפריה האשורית, על רקע המתחים החברתיים של ארץ יהודה, זאת אומרת עוד בתקופת המלוכה. לעומת זאת, מפרק מם ואילך, הנביא מנסה לנחם את העם הגולה בארץ בבל, ומבטיח לעם שאוטוטו מגיעה הישועה והם יוכלו לחזור חזרה לארץ. וכבר בימי הביניים ראו הפרשנים, בולט בהם אברהם אבן עזרא, שבעצם זה לא יכול להיות אותו פרק זמן. החלק השני של הספר מדבר על פרק זמן מאוחר הרבה יותר, בעצם משקף את התקופה שאחרי חורבן הבית הראשון, תחילת המאה השישית, 586 לפני הספירה, והוא בעצם פונה אל קהל הגולים, גולי יהודה, אשר בארץ בבל. החלק מפרק נונדלד או נונהי ואילך, זה עוד יותר מסתבר, כי הרושם הוא שהנביא מדבר ליהודים שכבר חזרו לארץ, ואז גילו שזה לא כמו בפרוספקטים של הסוכנות היהודית, שהבטיחו להם גדולות ונצורות, אבל המציאות היא הרבה יותר קשה ומורכבת, וקשה לבנות מחדש קהילה בארץ חריבה. אז דעת החוקרים היום היא שמפרק מם ואילך, יש לנו כאן אוסף של נבואות אחר, מאוחר יותר. זה חוזר לשאלה שלך על מי חיבר את... אתם רואים שאפילו ספר ישעיה, התשובה היא תשובה מורכבת. והחלק הזה הוא באמת חלק שאופקו ההיסטורי הוא אחרי חורבן יהודה, אחרי חורבן ירושלים, תחילה בתוך גלות בבל, לאחר מכן בקהילת השבים לציון. ועל רקע הזה צריך לקרוא את הנבואות הללו. הנבואות הללו בעצם נבואות שלפחות עד פרק ממתת, הן נבואות שמנסות לעודד מאוד את קהילת הגולים לא להתייאש, להבטיח להם שהיציאה מן הגלות, מכלא הגלות קרובה, כן? אומר, זה מתחיל בפרק מם, הנביא אומר, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים, וקראו אליה כי מלאה צבאה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד אדוני כפלי מכל חטותיה. זאת אומרת, היא כבר שילמה כפל תשלום, כפל כנס, ולכן בעצם הגיע העת לחזור לציון, והוא גם מבטיח להם שהחזרה הזאת תהיה חזרה קלה הרבה יותר ממה שהם מפחדים. כן, הוא אומר, כל קורא, במדבר פנו דרך, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו, כל גי נשא וכל הר וגבעה השפלו, והיה העקב למישור והרכסים לבקעה. זאת אומרת, יציאת בבל תהיה יותר קלה מיציאת מצרים, כי האל בעצמו ידאג שכל המעקשים הגיאוגרפיים ייעלמו, ההרים יהפכו למישור, הבקעות גם הן יתיישרו, ובני ישראל יצעדו בסך לעבר הארץ המובטחת. אני אומר בסוגריים, זה ברור שכאשר היו גולים שחזרו ארצה, ואנחנו יודעים על זה מספרים מקראים אחרים, המסע לא היה כל כך פשוט, וגם כל התלאות שאנחנו שומעים עליהם בנתב"ג, זה כעיינו כאפס, לעומת מסע ברגל, בין חודשים, מאזור עיראק של ימינו, לאזור ארץ יהודה של ימינו, כן, סביבות ירושלים. אז זה לא היה כל כך פשוט, ובעצם, אבל זה עיקרן של הנבואות, נבואות הנחמה הראשונות, ושבע הפטרות שהזכרת הן נבואות שבעצם מביאות אותנו מהפרק הראשון של היחידה הזאת, מפרק מם, שעדיין פונה לגולי בבל, עד לפרקים האחרונים, שהם פרקים שכבר פונים לקהילת שבי ציון, ומעודדים אותם שלמרות מצבה העלוב של ירושלים ושל הארץ החרבה, העתיד ורוד, הכל יהיה בסדר.
1: אני לא כך מצליח להבין, אם הוא לא היה כאן וראה בעיניו את מה שקורה, וראה את החורבן, וראה את הגולים, וראה את בעיני רוחו את השבים, איך יוצא ספר ישעיהו עם הנבואות האלה? מאיפה הוא יודע את זה?
0: לא, אני חושב שהנביא שמדבר אלינו מפרק מם ואילך, בהחלט היה כאן, בהחלט חווה את
1: זה החלבה. זה לא אותו ישעיהו של חלק א'.
0: נכון, זה לא ישעיה בן אמוץ, זה ישעיה, אנחנו לא יודעים את שמו. הנביא הזה נקרא במחקר בשם ישעיהו השני, אבל האמת היא שאיננו יודעים את שמו, כי הוא איננו אומר אותו בשום מקום בנבואות. אנחנו יודעים שהוא הכיר את נבואות ישעיהו בן אמוץ, כי הוא רומז עליהן לאורך כל הדרך, אז יש קשר ספרותי פנימי בין נבואות ישעיהו בן אמוץ, לבין נבואות הנביא האנונימי הזה שרקום לו ישעיהו השני. זה לא מקרי לגמרי, החלקים של הספר לא מנותקים לחלוטין זה מזה, אבל מצד שני זה גם לא יכול היה להיות ישעיהו בן אמוץ, שחי זמן ניכר מאוד לפני הנביא המנחם הזה.
1: ועוד דבר, איך נישאות הנבואות? היום אנחנו קוראים את זה מתוך הספר, את ההפטרות. מה, הוא עומד ונועם את הנבואה? הוא כותב את הנבואה? איך זה מתבצע? עד שזה מגיע אלינו.
0: כן, אז גם זו שאלה מצוינת, והתשובה הכנה היא שאיננו יודעים. אבל על רובד אי הידיעה הזה, אנחנו מלקטים רמזים מתוך הטקסטים, ולפי כל הסימנים, הנבואות מלכתחילה נאמרו כנאומים בעל פה. אני אוהב להשוות את נביאי ישראל לנועמים בהייד פארק בלונדון. הם עולים על שרפרף ואומרים דברי תוכחה. הם אומרים את הדברים האלה בלשון מאוד מלוטשת, במבנים ספרותיים די ורטוריים מאוד מתוחכמים, כי הם מנסים להגיע למקסימום אפקטיביות. אלה בעצם בהרבה מובנים הקופירייטרים הראשונים. הם מנסחים את המסרים שלהם בצורה שלא יוצאת אחר כך מהראש. מתישהו, אנחנו לא יודעים מי, אנחנו לא יודעים איך ואנחנו לא יודעים מתי, הטקסטים האלה מועלים על הכתב. האם הנביא עצמו מעלה אותם על הכתב, מאזינים בקהל, תלמידיו, אנחנו לא יודעים. הסיפור היחיד שיש לנו במקרא עצמו על כתיבת נבואות, או כמעט יחיד, זה סיפור שנמצא דווקא בספר ירמיה, בפרק למדווה, ושם מסופר לנו שדווקא הנביא מעלה את כל הנבואות במכה אחת, כי הוא קלו בבית הכלא, זרקו אותו למעצר מנהלי, כדי שלא יוריד את המורל של העם בזמן המצור על ירושלים, והוא קורא לסופר בשם ברוך נריה, ומכתיב לו את כל הנבואות, כדי שברוך יקרא אותם בכיכר השוק, או יותר נכון בחצר המקדש. יש לנו רמזים בספרים אחרים, גם בספר ישעיה, גם בספר חבקוק, על כתיבה של נבואות כבר בתקופה הזאת, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק איך הדבר הזה קורה. אנחנו רק יודעים שמתישהו נעשה מהלך של איסוף הנבואות הללו, והתוצאה של המהלך הזה היא ספרי הנבואה שאנחנו רואים לנגד עינינו. כמובן, קרו כמה דברים בין איסוף הנבואות לבין עד הרגע שהן מגיעות אלינו. הנבואות האלה מתעשרות, מתרחבות, מוסיפים עליהן, אולי גם גורעים מהן, קשה לנו מאוד לעקוב אחרי התהליך, עד שיש לנו כתבי יד. כתבי יד הקדומים ביותר מגיעים מהעת העתיקה, מימי בית השני. בין מגילות מדבר יהודה, שהזכרנו קודם, יש גם העותקים הקדומים ביותר של ספרי מקרא, בתוכם גם העותק הקדום ביותר של ספר ישעיה, מהמאה השנייה לפני הספירה. מוצג כעת, אגב, בתערוכה מיוחדת מוזיאון ישראל, שאני מאוד ממליץ לבקר בזה, ממש אירוע מרגש לראות את המגילה השלמה, אחרי הרבה שנים שהיא לא
1: הוצגה.
0: כן. בשלמותה בכל אופן, קטעים הוצגו גם קודם. ואז אנחנו מתחילים לראות שבין כתבי היד יש הבדלים, לפעמים הבדלים משמעותיים. יש חידות ספרותיות שלמות שנוספות או נחסרות בין כתבי היד. יש לנו גם, אנחנו גם משווים את הנוסח העברי לתרגומה והעתיקים, בראש ובראשונה ליוונית, ואנחנו רואים שתרגומים, אגב, שנעשו באותה תקופה. התרגומים לספרי הנביאים נעשים במאה השנייה לפני הספירה, זאת אומרת, במקביל להעתקת המגילות בארץ יהודה, נעשים תרגומים כנראה באזור מצרים, ואולי במקומות אחרים. וכל הטקסטים האלה לא זהים אחד לשני, ודרך ההבדלים ביניהם, אנחנו מצליחים להתחקות אחרי חלק מהתהליך, או השלבים האחרונים, של תהליך היצירה של ספרי הנבואה שבידינו, אבל בסופו של דבר התהליך הזה נפסק, ואנחנו מקבלים מסורת. מסורת של העתקה מאוד מאוד מדויקת. המגילות של ספר ישעיה שהתגלו לא בקומרן, אלא באתרים מחוץ לקומרן, כמו ואדי מורבאת, אלה מגילות שבעצם הועתקו כבר כנראה ממש מיד אחרי חורבן הבית, או בסמוך לחורבן הבית, הם למעשה כבר זהות לנוסח שאנחנו רואים בספרי המקרא המודפסים של ימינו, ממש עד לרמת האות. כמובן, מה שאין בהם, אין בהם סימני ניקוד וטעמים. אלה נוספו רק בימי הביניים, על סמך מסורת הקריאה, אבל תשתית האותיות למעשה זהה לחלוטין. זה אגב הישג מדהים כשל עצמו, כשחושבים על כך שלא היו צנזורים, לא היה דפוס, כן? הדיוק הזה הושג דרך העתקה מאוד מוקפדת ביד, בלי מנגנוני אכיפה חברתיים של האחידות של הנוסח.
1: טוב, אני לא יכול שלא להתעמק קצת, לא להעביר את זה ככה בקלות כזאת. אז עכשיו תספר לי את סיפורה של מגילת ישעיהו. מי הרגע שהיא נמצאה, איך היא נמצאה, איך היא הגיעה אליכם, ואחר כך נעסוק קצת בלמה היא הוצגה, הוסרה ושוב חזרה להיות מוצגת.
0: אז מגילת ישעיה, הסיפור של מגילת ישעיה הוא בהרבה מובנים, הסיפור של, בכלל של מגילות קומראן, הוא באמת סיפור שאם לא היה אמיתי, היינו משוכנעים שזה תסריט של אינדיאנה ג'ונס שנפסל בגלל שהוא היה לא ריאליסטי.
1: יותר מזה, יש הטוענים שהגילוי של מגילת ישעיה היא הגילוי המדהים של המאה ה-20.
0: נכון. זה כמובן טענה סובייקטיבית, זאת אומרת, כן. אני מניח שלתרבות הסינית זה קצת פחות משמעות.
1: כן, ברור.
0: אבל בתרבות המערב זה באמת גילוי רב משמעות. המגילות מתגלות בידי בדואים, החל מ-1947, או סוף 46. אני אומר בסוגריים, כל משפט שאני אומר כאן אפשר לסייג אותו מכיוונים שונים. אנחנו יודעים על גילויים עתיקים יותר, כבר בשלהי העת העתיקה, אבל הגילוי המודרני קורה בסוף 46 או במהלך 47, הבדואים מגלים במערה לא רחוק מאזור האתר שנקרא היום קומראן, בקצה הצפון מערבי של ים המלח, מגלים מערה עם כדי חרס, ובתוך כדי החרס הם מוצאים מגילות. הם לא מדווחים על הדבר הזה מיד, אני מזכיר לכם ש-47, זו תקופה שהיא כבר, אני לא יודע מתי הייתה תקופה רגועה במזרח התיכון, אבל 47 זו אחת מהתקופות הפחות רגועות במזרח התיכון. למעשה אנחנו כבר נמצאים ערב מלחמת השחרור, למעשה זו מלחמת אזרחים בין היהודים לפלסטינים, תחת עדיין בדמדומי השלטון הבריטי. בסופו שבר הם מביאים כמה מן המגילות הללו לסוחר עתיקות בבית לחם, והסוחר הזה מציע את מרכולתו לכמה וכמה גורמים, ובסופו שבר מוכר את המגילות הראשונות, מפצל את הדבר הזה בין שני קונים. שלוש מגילות נקנות בידי פרופסור אלעזר ליפה סוכני, כשהיה הפרופסור היהודי הראשון לארכיאולוגיה בארץ ישראל המנדטורים, הפרופסור הראשון לארכיאולוגיה בכלל בארץ, באוניברסיטה העברית כמובן, שהייתה האוניברסיטה היחידה אז, שקימה, גם היה טכניון, אבל שקימה מדעי רוח, וארבע מגילות נמכרות למר אתנסיוס שמואל, או מור שמואל, מור זה כינוי כבוד של הכנסייה הסורית, הוא בעצם הבישוף של הכנסייה השורית במזרח ירושלים, מנזר על שם מרקוס הקדוש. אחת המגילות שקונה מור שמואל היא מגילת ישעיה השלמה. יש לנו תיעוד מצוין של כל התהליך הזה בין התקופה, ומור שמואל בעצם יוצר קשר עם חוקרים אמריקאים.
1: מה גרם לו בכלל לקנות את זה? מה זה מעניין אותו?
0: היה לו כנראה, הוא בהתחלה חשב, הציעו לו את זה למחירה, מכיוון שחשבו שאלה טקסטים סורים עתיקים. הסורית היא ניב כתב ארמי, הוא ראה שזה לא סורית, אבל זה נראה לו עתיק, היה לו חוש מצוין לעתיקות, מסתבר, והוא גם היה אדם מאוד מעניין, הוא אגב כתב אוטוביוגרפיה שאני מאוד ממליץ לקרוא, היא מציגה תמונה אחרת מההיסטוריה המקובלת של חקר המגילות, והוא גם באופן מאוד יוצא דופן יוצר קשר עם חוקרים אמריקאים שנמצאים במזרח ירושלים, ומראה להם את המגילה, ומרשה להם גם לצלם אותה ולפרסם אותה. זאת אומרת, המגילות האלה מתפרסמות מהר מאוד, וזה הופך להיות מיד סנסציה עצומה בעולם המדע, מכיוון שגדול החוקרים באותה תקופה, פרופסור וויליאם פוקסוול אולברייט, שהיה ראש המדברים בחקר את העתיקה במרחב שלנו, מיד אישר את האותנטיות של התגלית. במקביל, בצד המערבי של העיר, סוכני גם הוא מגיע לאותה הכרה שהמגילות הן ממצא אותנטי, הוא למעשה, זה קורה לו אפילו מעט קודם, והוא כותב, יש לנו היומן שלו, והוא מזהה את האותנטיות בכפתת בנובמבר 47. בזמן ש... והוא גם מספר איך שומעים את ההצבעה באום מצד אחד, והוא מבין איזו מציאה נפלה לידו מצד אחר.
1: אבל הן לא נשארות בידיו של...
0: לא. מה שקורה זה שמר שמואל, בעצם בגלל שהמלחמה כבר בעיצומה, מרקוס הקדוש, אתה יכול עד היום לראות את חורי נקבי הכדורים בקירות, הוא במעשה בורח לארצות הברית, במהלך די מורכב, ולוקח את המגילות איתו, ואז הוא מגיע לארצות הברית, ומקים קהילה בניו ג'רזי, ומגלה, כמו שגילו שבי ציון, שהגלות היא קצת דבויה יותר ממה שהוא חשב, וארצות הברית היא לא ארץ האפשרות הבלתי מוגבלות, אלא אולי ארץ האפשרות המוגבלות. והוא צריך לממן את כל הפעילות הזאת, ולכן הוא מציע את המגילות למחירה. ובעצם אנחנו מגיעים לשנת 1954, ב-54 בנו של סוקניק, יגאל ידין, שעברת בינתיים את שמו, כי היה הרמטכ"ל, ולא, איש קצין בכיר באותה תקופה לא יוכל היה שלא לעברת את שמו, נמצא בארצות הברית, ומסיבים את תשומת ליבו למודעה קטנה ב-Wall Street Journal, שמציעה את המגילות למחירה, והוא מבצע מהלך מתוחכם, הוא פונה גם ישירות וגם דרך איש ביניים, הוא יודע שישירות לא ימכרו לו כלום, אבל דרך איש ביניים הוא מצליח לקנות את המגילות, לקבל לצורך זה הלוואה, גם תרומה וגם הלוואה מהממשלה, ובעצם כל ארבע המגילות נקנות בידו, והוא שולח אותן בזו אחר זו בטיסות נפרדות ארצה, ויש לנו גם המברקים שבהם הוא מדווח לטדי קולק, שאז מנהל לשכת ראש הממשלה, בן גוריון כמובן, שכן, שהדברים האלה יצאו לדרך וגם נחתו, והמגילות בעצם מתאחדות בירושלים, למרוע המזל סוקניק כבר לא יכול היה לראות את זה, הוא נפטר שנה קודם, בגיל צעיר יחסית, אבל מוקמת קרן היכל הספר, שנועדה בעצם לדאוג לבניית היכל לשימור הדברים האלה, וב-65 נחנך היכל הספר, ובמקביל נבנה סביבו כל מוזיאון ישראל, היכל הספר נפתח ראשון, והיכל הספר נועד מלכתחילה להציג את כל המגילות הללו. אחרי 67, בעצם ישראל מקבלת גישה למוזיאון רוקפלר, שהיה מוזיאון הארכיאולוגי העיקרי ששאר במזרח העיר, וכדאי לזכור שגילוי המגילות לא נסתיים בשבע המגילות הראשונות האלה, אלא הוא המשיך לאורך כל שנות ה-50, ובעצם אלפי קטעי מגילות שהתגלו בהתחלה בידי הבדואים, ואחר כך בידי הארכיאולוגים, זרמו אל מוזיאון רוקפלר לאורך שנות ה-50, אבל ההבדל הגדול היה שהקטעים האלה הם בעצם קטעים ופירורים ופירורי פירורים. המגילות הראשונות, שמגילת ישעיהו היא אולי הדוגמה היפה ביותר שלה, הן מגילות שלמות או כמעט שלמות. וכל מה שבא אחר כך, שזה רוב החומר, אלו דווקא קטעים לפעמים מאוד זהירים, ובעצם האתגר הגדול של המחקר במהלך השנים האלה, ובמידה מסוימת עד היום, הוא להרכיב את המספר העצום הזה של תצרפים, שבזמן אמת לא היה ידוע כמה כאלה יש, וכמה חתיכות עבדו לנצח, ומה בכלל שרד, ואיך מתמודדים עם השפע האדיר הזה. אז מחקר המגילות הוא גם מחקר שבמובן מסוים עוסק במגילות השלמות, שאנחנו עליהם, אותן יכולים לקרוא יחסית בשטף, אבל גם הרבה עבודת שחזור וצירוף חלקים זהירים, כדי לשחזר מתוכם חיבורים שלמים, כמו שירי עולת השבת שדיברנו עליהם קודם.
1: אני מבין שלאחר תקופה מסוימת שזה הוצג בהיכל הספר, זה הוצא משם וחזר למרתפים, ובמשך השנים הוצג רק צילום של הדבר הזה. למה החליטו עכשיו להחזיר את מגילת ישעיהו להיכל הספר?
0: אז הייתי אומר, היו בעצם שני שלבים. החותם הגדול, או עץ החיים המפואר הזה שנמצא באמצע היכל הספר, שם באמת הוצגה המגילה בשלמותה, אבל התברר שלהציג אותה במאונח מזיק מאוד לשימור שלה. הדיו פשוט נוטף למטה, ולכן הוראות השימור השתנו, ויש היום הנחיות מאוד מדויקות, אי אפשר להציג את המגילות ביותר מזווית מסוימת, ולכן הורידו את המגילה השלמה, וגם יש בעיה נוספת. ולא נעים לומר את זה, אבל נגיד את זה בכל זאת. הדבר הכי גרוע שקרה למגילות זה שהם התגלו. כי במשך אלפי שנים הם איכשהו שרדו במערות, אבל מרגע שבני אדם מודרניים הגיעו אליהם והתחילו לטפל בהם ולפרסם אותם ולצלם אותם ולנסות להדביק את החלקים החסרים בסלוטייפ, שזה היה הצעקה האחרונה בשנות ה-50.
1: קלקלו אותם.
0: בעצם הבליה שלהם הייתה מועצת ב-70-80 השנים האחרונות, הרבה יותר ממה שהם התבלו במשך 2000 השנים שקדמו. אז היום המדיניות השימורית הנכונה לדעתי, צריך להגיד כל מה שנעשה נעשה בתום לב, כמובן אף אחד לא התכוון להזיק למגילות, אבל נעשו המון טעויות, והיום אנחנו מבינים שהדבר הכי חשוב זה קודם כל לייצב את המצב שלהם. אז בעצם מה שקרה זה שהורידו את המגילה למחסנים, ובעצם פירקו אותה ליריותיה, או לחלקים של כמה יריות, וכל פעם הציגו בויטרינות בצד חלק אחר, כדי לאפשר לחלקים האחרים לנוח. ואחרי 3-4 חודשי חשיפה לאור, מחזירים אותם לנוח לפחות 2-3, כדי שאפשר יהיה להציג אותם גם לדורות הבאים. התערוכה הזאת היא באמת תערוכה מיוחדת, כי בפעם הראשונה זה עשרות שנים, אנחנו רואים את המגילה בשלמותה, אבל המחיר שנצטרך לשלם, הוא שעכשיו היא תצטרך לחזור כולה, למנוחה באפלה במשך מספר משמעותי של שנים, כדי שגם צאצאינו יוכלו להסתכל על הדבר הזה ולהתפעל מה... באמת המראה המדהים של מגילה שנכתבה לפני 2000 שנה, ואנחנו יכולים לקרוא בה כאילו היא נכתבה אתמול.
1: ממש תינוקות של בית רבן, זה נשמע.
0: כן, אני חושב. כן. צריך קצת להתרגל לכתב, אבל זה בסופו של הכתב המרובע שאנחנו משתמשים כן. בו עד היום.
1: קשה לי להאמין, אבל שיחתנו הכל כך מעניינת עומדת להסתיים. בדרך כלל אני מכבד את אורחיי בשיר שהם היו רוצים לבחור לסיום השיחה הזאת, וכך אני עושה גם איתך, פרופסור נועם מזרחי.
0: אני חייב לומר שהתלבטתי, כן? זו בחירה קשה, אבל כיוון שדיברנו על סוגיות שנוגעות לתפילה ולנחמה, ולהתחדשות וגילוי התרבות העברית בארץ ישראל, חשבתי על שיר של אברהם חלפי, שהוא אחד המשוררים האהובים עליי. הוא לא משורר מז'ורי, הוא לא אחד מנביאי ישראל שעומד בשער, אבל הוא משורר שמילותיו נוקבות מאוד, והוא בעיניי מייצג את כמה מההיבטים היפים ביותר של התרבות העברית שהתחדשה בארץ ישראל באותם שנים שסוכניק מתמודד עם המגילות. והשיר הזה הוא יהיה השיר ששמו יש אשר שקטים הם השמיים דווקא. ויש לו כמה ביצועים קלאסיים, ואני נותן לך לבחור את המתאים בהם מביניהם.
1: אנחנו יכולים רק לייחל שהשמיים יהיו שקטים, צחים, ותודה רבה, פרופסור נועם מזרחי.
0: תודה רבה.

תודה רבה לטכנאים שלי, לחיים זקן ואביתר שמעוני. תודה גם לליטל אטיאס, לדנה אסרף וליגל בוטון. שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. חשד לרצח ביפו, גבר כבן 30 נורא למוות, מותו נקבע במקום. צעיר כבן 20 נפצע ומצבו קשה, צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. משרד החוץ הישראלי אומר כי נשיא טורקיה ארדואן מפיץ עלילת דם אנטישמית כדי להסיט את תשומת הלב ממעשיו. בירושלים הגיבו בחריפות לנאומו של ארדואן שבו כינה את הציונות אידיאולוגיה רדיקלית, כובשת וג'נוסיידית. בהודעת משרד החוץ נכתב כי ארדואן מחפש כל כמה ימים דרך להגיע לשיאים חדשים של הסתה פראית נגד המדינה היהודית. עוד נכתב בהודעה כי ארדואן הרס את הדמוקרטיה הטורקית, קלה מתנגדים פוליטיים, ערך את חמאס ואף פלש למדינות שכנות. כך מוסר קשבנו רם ברנדס. ארגון פרו-פלסטיני טוען כי עקב אחר חייל צה"ל בארצות הברית ובאירופה והגיש נגדו תלונות משפטיות. בקרן הינדרה ג'אב טוענים כי עקבו אחר החייל בכמה ארצות והגישו נגדו תלונות על מעורבות לכאורה בפשעים בעזה. בארגון הפרו-פלסטיני טוענים כי בשל תלונתם נפתחה נגד החייל חקירה בפרו וכי בכוונתם להמשיך ולרדוף אותו משפטית ברחבי העולם עד שיועמד לדין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, עד יום שני עוד התקררות בהדרגה. עדיין צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון. ביום שלישי וביום רביעי התחממות בהדרגה ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת עופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

שבת שלום ידידותיי המאזינות, שבת שלום ידידיי המאזינים. אנו יוצאים לדרך עם פרינצס פרינצס, נסיכה נסיכה, ג'וני טילוטסון. פרינצס